0: 島先生の、
1: そう、
0: 音楽教室で。
1: そうなんです、そうなんです。初めて会いましたね。
0: ですよね。
1: はい、
0: あれ、ちょうど3年ぐらい前じゃなかったかなと思うんですけど。
1: そうです、そうです。
0: 合ってますよね。
1: はい、合ってます。
0: はい、そんな感じで。僕がね、コーチングを学んだウィンウィン育成協会で、もう大先輩の、徳先生でございます。そうか、やっぱりそうですよね、うん、僕とそんなに関わりなかったようなって思いながら。
1: そうです、そうです、そうですよね、
0: そうそうそう。だけどなんか何かしらこうメッセージのやり取りはしてるなっていう記憶がありまして、
1: あ、なるほど、そうですね、はい、
0: どこでつながったのかなっていうのをね、伊藤先生からラジオ出て、あの、出演していただけるって聞いたときにちょっといろいろ考えてたんですけど、
1: は
0: い、
1: あ、なるほど、
0: 結論が出ない
1: あ、そうですか。私はすごくなんか、あの、なんていうんですかね、その3年前に竹島先生と一緒にちょっとこのピースフルスクールプログラムのことで、あの、一緒にいろいろお話しさせてもらった時、まあ、その前からもですけど、すごくあの、まっちゃん先生にはなんていうんですか、 なんかこう強いつながりを感じるとか勝手に思っていてい
0: やいや
1: 尊敬していました、ずっと。
0: いやいや、ありがとうございます伊藤先生ともっとつながりたいけど、どうしたらつながれるんだろうな、けどすごく毎回メッセージくれるしな、ありがたいなとか思ってねいつも思っておりました
1: ありがとうございます。今日はあれですよ、前にあの数比鑑定をしていただいてるんですね、私。
0: ありましたね、はいはいはい、
1: その時にバースデーカラーが赤ということで、はい、
0: なるほど、
1: はい、
0: そういやさせていただきました、覚えてますはい、はい、ありがとうございます素晴らしい、すごいな、あのバースデーカラーの記憶は僕の中には飛んでましたけど
1: たくさんきっと鑑定されてると思うのでね
0: ありがとうございます、うん、で、あの、そんな伊藤先生なんですけど、僕このシーライフっていうのも、
1: はい、
0: 初めて知りまして、
1: はい、今回、そうですね、
0: はい、まずここから教えていただいてもいいですかね、このシーライフというものですね、はい、どんなことをやっているのかとか、ね、この名前の由来であるとかね、はい、
1: うん、
0: 少しご紹介していただけたらと思うんですけど、
1: はい、ありがとうございます。まあ、コーチングを学んでいて、すごく、あ、私にもこんなことができるんだっていうところから、うん、なんかこのシーライフっていう屋号で活動しているんですけれども、なんかまあそのね、シーっていうのは、あの、そのコーチングっていうのは私の原点なんですけれども、はい、その中でこう人と関わることの中でですね、私が大切にしていることが、うん、協力、チャレンジ、うん、思いやりなんです、
0: うん、はいはいはい、
1: はい、で、これを、まあ、英単語にするとみんな C から始まっていて、あの、その C なんですね。
0: すごいな
1: で、あの、ライフの間にアスタリスクが入るんですけど、文字とすると、
0: はいはいはい、
1: これはまあ、あの、掛け算とかねってよく使われるアスタリスクなので、まあ、この人生というか、その暮らしというか、自分自身を、うん、あの、こう、そういったいろんな思いを、人生をより豊かにしたいという願いを込めて、うん、シーライフという屋号というかね、名前にしてます。
0: かっこいいですね、このアスタリスクがかっこいいですね
1: かっこいい、ありがとうございます
0: そうか、なるほど、掛け算っていうところがあるわけね。
1: あ、そうなんです、そうなんです。
0: なるほどね、
1: はい、
0: これはこう、あの、なんだろう、この屋号に興味を持っていただいた方に語るには最高ですね。
1: あ、本当ですか嬉しい、まっちゃん先生に言われるとなんかなおさら嬉しい
0: いや、そうか、それで、まあ、コーチングが原点ということですけども、
1: うんうん、
0: コーチングはやっぱり上野先生、あの、ウィンウィンでっていうのが最初ですか。
1: そうです、そうです。
0: あ、何年ぐらい前から。
1: もう、あの、始めたのは2014年だったので、うん、まあ、かれこれ10年以上はなんかこう教会でいろいろ学ばせていただいて続けている感じですね。
0: なるほど、2014年、今2026年、
1: ねえ、早い。
0: あれ、2010、僕もそれに近くない
1: 本当ですか。
0: 何年だろう、僕。
1: いやー、どうですかね。でもね、多分お会いしてるのは2019年くらいなんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: そう
0: すごいな、よく覚えてみますね。
1: いや、これを機にちょっと遡ってみました。
0: 僕はあれいつだろう、平成27年とかかな、
1: うんうん、
0: じゃないかな、コーチングやってみようと思ったのが多分、うん、多分それぐらいです。
1: そうなんですね、
0: はい、一級の授業を教えているのに、
1: うん、
0: なんだコミュニケーション力をつけたいと思ってたら、協会の広告を見て、
1: うん、
0: 応募したのを覚えてるので、
1: じゃあそういうなんていうか見て、それを見て、
0: そうですね、
1: なんとかではないってことですよね。
0: はい、はい、コロナよりちょっと前だったんで、
1: うん、
0: ね、僕が、ね、で PTA 会長になる前だったから8年以上前なんですよ、
1: うん
0: はい、
1: うーん、
0: そうそうそうそう、2年ぐらいうちに PTA 会長になるなって言ってたんだから、8年以上前のことは確かですね、はい、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: たくさんいろんなことされてる上に学びももう本当に幅広くされていて、もう私本当にスーパーマンですよね。
0: いや、一番みんなに嫌われるやつです。
1: え、何言ってるんですか。
0: 何を頼んでいいかわからんから頼みづらいというふうにね、言われ
1: る。でも何でも頼める、頼もしい存在です。
0: そうですね。で、まあコーチングは協会でもやりながら、こちらでもやってるっていう感じなんですかね。
1: そうです、はい。
0: で、ピースフルもまだやってみるんですか。
1: そうなんです、ピースフルは竹島先生が保育園でされているので、うん、今1ヶ月に1回お手伝いで、
0: あ、
1: はい、続けて携わらせていただいてます。
0: そうなんですね、はい、そのピースフルっていきなり専門用語が出ちゃったので、
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: 少し伊藤先生の方からピースフルプログラムについても少しご紹介いただけたら嬉しいんですけど、
1: は
0: い、
1: なんかピースフルスクールプログラムという幼児教育のプログラムがありまして、それを、まあ、ウィンウィン育成協会で学んで、でその時に幼児教育なんですけど、うんうん、いやこれ私に必要なことじゃないって思ったんですね。
0: おお、なるほど。
1: はい。で、まあ、なんですかね、子どもたちが自分の気持ちを、ちゃんと自分の気持ちを知って、それを相手に伝えることとか、あと、相手を尊重する気持ち、うんうん、そういうのを育む、まあ、プログラムなんですね。
0: うんうん、
1: で、まあ、大人には、リフレクションを通して、その自分の感情と向き合うとかですね。で、まあ、対話とかをしながら相手の気持ちも知るということで、今そのピースフルスクールプログラムとともにリフレクションという活動もしています。なんかその子どもたちにピースフルスクールプログラムの大切さをこう分かってもらうには、大人も同じように学んでいかないと、ちょっとどう伝わらないんじゃないかなみたいなところで、大人にもそういうことをしてほしいなっていうふうに思ってます。
0: なるほど。そう、ピースフルはね、ちょっと僕もやってみたいなっていう気持ちはあったんですけど、なかなか、ね、はい、日程が合わずで、
1: うんうんうん、
0: あれだったんですけど、
1: はい、
0: そっか、すごいな。いや、確かにね、
1: うん、
0: この価値観の違いっていうのを、
1: はい、
0: はあって当たり前で、そこを子供の時点でね、
1: うん、
0: 少しでも分かるっていうプログラム、要は相手の価値観を尊重できるっていうプログラムってすごいなっていうのを思ってて、はい、
1: そうですね、うん、
0: で大人にはリフレクション、まあ、内省という言葉が合ってるのかな、
1: うん、はい、
0: ですかね、
1: はい、
0: すごいですね、内省、まあ、反省ではなく内省ですね。
1: そうです、そうです。そうなんですよね。私はその振り返ることってあんまり得意じゃなかったんですね、このリフレクションに会うまでは。
0: おお、はいはい。
1: すごい反省するんですよ。反省してもう自分はダメだっていつも思ってきてたんです。でそれがリフレクションに出会って、その自分がやったことを、うん、なんていうのかな、じゃあこれからはこうしていこうという、こう反省ではなく、こう未来につなげる、こう振り返りってですかね。
0: 素晴らしい、
1: うん、ね、そこに私はすごく感銘を受けて、
0: うん、
1: 今活動につながってるっていう感じですね。
0: これ今ね、ふとね、 大昔のコマーシャルを思い出したんですけど、
1: はいはい、どんな
0: 反省だけなら猿でもできるってありませんでした？
1: あ、確かに聞いたことあります。
0: まさにこれねえ、今人間だからこそ内省ができるっていう、
1: はい、そうですね。
0: なんかそんな気が今ふと思ったんですけど、
1: 本当だ
0: ねえ、何を考えてんだっていうところです、ね、そう考えるとそのあのキャッチコピーってすごい意味があるのかなって今
1: 本当深いですね。
0: 今あの今だから内省と、うん、あの内省と反省は違うよっていうのをちゃんと理解できてるし、
1: はい、
0: 理解できてるしって、まあ、僕はできてるけどって話か。あの井戸先生の方からもしよかったらリスナーの皆さんにね、はい、内省と反省はこう違うんだよっていうのを少し、ご説明いただけませんか？もしよかったら。
1: なんかまあ、私の中ではですけど、まあ、反省っていうのは行動、自分がこうしたっていうことを、うんうん、じゃあ、これが良かったか間違ってたかとかそういう意味でこう振り返る感じだと思っていて、で、まあ、リフレクションというか振り返りは なぜ自分がそういうことをしたか、本当はどうしたかったのかというところから、じゃあ次はこうしようというふうに、考えるという違いがあるというふうに思ってます。わかりますかね今の。すいません。
0: 素晴らしい。いや、本当に何だろうな、反省って出来事に対して、うん、本当に結果を見るのが反省かな、
1: うん、ありがとうございます。
0: で、で内省はその出来事に対して自分がどこまで動いてるのかっていうところを、うんうん、もう一度自分自身に立ち返る、
1: はい、そうですね、
0: 部分なのかなっていうところで、
1: はい、
0: 反省、出来事だけを見るんではなくて、はい、しっかりとね、うん、物事の本質を、ね、はい、見ていくっていうのが大事なのかなというところで、は
1: い、すごい、それからちょっと それを違いの時に説明に使いたいと思います。またありがとうございます。
0: ありがとうございます。ね、まあそういうね、反省と内省というところの違いをね、ちょっとお伝えしたところで、中盤に入ってまいりましたので、ここら辺でね、曲の方を一曲流していきたいなと思います。今週は伊藤先生の方から素敵なリクエストをいただいております。平原綾香さんで始まりの風、お聴きください。

0: はい、平原彩香さんで始まりの風お聞きいただきました。いや、ごめんなさいね、全然関係ない話しますね。
1: はい。
0: 平原彩香って言いにくいな。
1: はい、確かに
0: 今ちょっと滑舌が回らないなって思いながらね読ませていただきます。はい、どうでもいいことでございます。ね、反省や内省やっていう話をね、前半していたんですけれども、
1: うんうんうん、
0: 曲中にね、少し3年前の話がちょっと出てまいりまして、
1: はいはい、
0: 僕、3年前、本当に、あの時は僕は何しに行ったんでしたっけっていうね、
1: うん。本当ですね。なんで入ってもらったのかはちょっとよくわからないんですけど、うん、竹島先生からお誘いがあったんですよね。
0: 多分そうですね。
1: うん。でうん、なんかまっちゃん先生のお話とか活動されてることがピースフルとつながるところが多かったんじゃないかなって思うんですよね、うんうん、
0: あの時山口さんがいたような気がするんだよな。
1: それも多分あってだと思いますね。
0: うん、
1: うん、何だっけ、そうそうそう、子育てな、
0: うんうん、
1: の講座でご一緒だったんですよね。
0: ですね、
1: うん、うんうんうんうん
0: うん、竹島先生と伊藤先生と4人で行ったような気が。
1: そうです、そうです、そうです。
0: 合ってますよね。
1: うん、合ってます。
0: うん、なんかね、あの景色だけは思い浮かぶんですよ。
1: ね、でも、そのなんでか分かんないけど、来てくださるっていうまっちゃん先生がやっぱりね、頼もしいですよ。
0: いや、なんか竹島先生に誘われたら、なんか行かなきゃっていう、そんな感覚になって。はい、お邪魔させていただいたんですけども、うん、なんか不思議な時間を過ごしたんだけど面白かったなっていうのだけはなんかあって、
1: はい、
0: はい、
1: でよかったです、嬉しい。
0: で3年ぐらい前だったよなっていうのも覚えがあって、
1: うん、そうです。
0: でちょうど3年前の今日がね、僕全国出版オーディションに挑戦してた日なんですよね。
1: そうですか、
0: はい、
1: もう本当にすごい、次から次へといろんなことをされて本当にねえ素晴らしい。
0: でそこに伊藤先生からも、うん、コメントをいただいてたっていうね。
1: その時ですか、コメント。
0: そうそう、ちょうど3年前の出版オーディションが終わりましたっていう、なんだろう、フェイスブックの投稿に、
1: はいはい、
0: 伊藤先生から、
1: はい、
0: お役 PSP への夢支援してくださりありがとうございますというメッセージをいただいてるんです。
1: ああ、そうでしたかって。すみません。
0: そうだ、はい、僕なんかさ、
1: うん、
0: このなんかの CM、 僕ラジオで、
1: うん、
0: PSP の体験会をやるからって言って、
1: あ、そうです、流してくださったんですよね。
0: 流した、竹島先生がなんかそれを喋ってた。
1: そうです、なんか
0: ナレーションしてた。
1: そう、音楽をつけて、
0: うん、
1: 出してもらったんですよね。
0: 今思い出した、それか、支援って。
1: 支援って、そうですね、きっと。
0: そうだそうだ、そんなことあったあった、
1: うん、うん、
0: でなんか7月と8月かなんかに体験会するから来てね、うん、みたいな。
1: 実際のあれかな、先生の体験会だったのかな、
0: なんかそんな記憶が。
1: だんだん蘇ってきました。
0: 蘇ってきましたね。そうか、なるほど。いやー、それでそうだ、なんかね、うん、打ち合わせをさせていただいたんだ。
1: そう、そうそうそうそう、ね、うん、そうなんです、そうなんです。
0: なるほど、ね、だんだんだんだんこういろんなものがこうつながってきました。ダメですね、年ですね。
1: いやいや、そんなことないですよ。もうたくさんいろんなことされてるからね、本当に。
0: いやいや、で僕ね、
1: はい、
0: もう一つ全然知らなかったんですけれども、
1: はい、
0: 3年前にそんなお話をしてるにもかかわらず、
1: うん、
0: このグループリフレク、グル、言えない、グループリフレクション。
1: はい、グループリフレクション
0: を今年で4年目っていうね。
1: あ、そうなんです、私ね、はい、
0: 僕全然知らなかったのはなぜだというね、今そこにすごく大きな疑問を持ってるんですけれども、
1: これはあんまり何ですかね、広まってないからです。
0: いやいやいや、だけど少人数でそんな、
1: そう、
0: ね、
1: うん、
0: しっかりやられてるんであれば、
1: そうですね、やってます。月曜日と土曜日の朝7時から
0: 朝早くなんですね。
1: そうなんです、そうなんです。
0: うん、素晴らしい、
1: ね、
0: 朝活ってやつですね。
1: そうです、そうです、ね、今募集してますメンバー。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: いや、これはまた何がきっかけで、このシーライフ以外で動かしてるのは。
1: そうですね、シーライフは、まあ、屋号なんですけれども、
0: はいはい、
1: このオンラインでグループリフレクションをしているのは、グループリフレクションを略してグルリっていう名称で活動してるんです。
0: なるほど、ひらがなだからわからなかった、
1: はい、はい、グループリフレクション
0: なるほど、
1: そうなんです、はい、でこれは私だけがやってるんじゃなくって、はい、まあ、有志が集まってこうやってみんなでやろうっていう話になってやり始めてから今4年目なんですね。うん、だからまあまあこのリフレクションとかピースフルに出会ってから、うん、まあ、すぐといえばすぐ、
0: うん、あ、そうなんです
1: か、始めてますね、うん、はい、
0: なるほどね。まあ、なんだろう、何か目標を持った時に、
1: うん、
0: やっぱり振り返りをしないと何の意味もないので、
1: うん、そうですよね、
0: 振り返りなしに目標を立てたって結局は天ぷらなので、揚げただけってやつね、
1: 揚げただけ
0: 意味がないのかなっていうふうに思うので、このグループリフレクションっていう形で、はい、うん、グループで振り返りができるってすごくいい場所だなって。
1: そうなんですよ、うん、私一人で最初リフレクションしてたんですけど、
0: はい、
1: やっぱりなんていうんですかね、だんだんこう一人の中でぐるぐる回るだけになってしまうなっていうのは感じていてそうで、一緒にやらないって私は誘われた方だったんですけど、
0: あ、そうなんですね、
1: はい、でなんかそうして一緒に話しながらやっていくうちに、これはなんか自分だけでやるよりかは、
0: うんうんうん、
1: 複数でやった方が絶対効果もあるし、
0: うん、
1: いいなっていうことで始めましたね。
0: なるほど、ありがとうございます。うんうん、もう少し深く聞いていきたいところなんですけれども、
1: はい、
0: お時間がねだんだん来ましたので、エンディングに一旦向かっていきたいと思います。
1: はい、
2: FM ギグつながるラジオ、まっちゃんの
3: 誰かとここらで

0: はい、伊藤先生、30分間ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: このぐるりのことであるとか、ピースフルのこととかね、もうちょっと深くお伺いしたいなと思いますので、
1: はい、
0: 来週もう一度出ていただいて、はい、もう少しちょっと お聞かせいただけたらと思うんですけど、大丈夫でしょうか。
1: はい、もちろんです。ありがとうございます。お願いします。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。では、1分半ほどお時間ございますので、はい、何か、伊藤先生の方で PR とかありましたら、ぜひこの時間お使いいただいて、時計29分ぐらいまで大丈夫ですので、はい、
1: はい、ありがとうございます。そうですね、お伝えしたいことは、皆さん忙しい毎日の中でね、自分の気持ちをこう後回しにしてることってないかなっていうふうに思います。こう以前の私がね、まさにそうだったんですよね。こう周りと波風を立てないっていうことがいいって思ってたんです。でもね、リフレクションを通して自分が本当に大切にしたい価値観っていうのを言葉にしていくことで、こう自分でこう未来を選択できるようになったんですよね。なので、こう気づきを未来へつなげる場、それがグループリフレクションのぐるりです。はい、参加された方からも新しい視点に気がつけたとかですね、こう話すことで新しい発見があったというふうに感想をいただいています。なので、こうリフレクションは自分の力で前に進むためのツールというふうに思っています。はい、月に1回の体験会とか、見学会というのも随時受け付けていますので、ぜひぐるりで自分らしい未来への大きな一歩を一緒に踏み出しましょう。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。伊藤先生、素晴らしいタイムマネジメント、ありがとうございます。ぜひね、リフレクション、本当に内省って一人でやってると結構大変なんです。
1: うん、
0: で、僕も内省代わりにアメブロ毎週1回ね、日曜日の独り言っていう形でやってるんですけれども、あれも人に見せるからやれるって感じでやってる感じなので、はい、ぜひね、こちらにもご興味持っていただけたらと思います。はい、今週もね、30分間最後までお付き合いいただきありがとうございました。ラジオの前の皆さんが素敵な週末をお迎えすることをお祈りして終わりにしたいと思います。お相手はまっちゃんでした。さよなら。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトン

0: まりました。シャルロッテのフィールソーハッピー。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラキラキラキラキラスパンゴール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、7月も23日です。
1: 早いものです ね
0: 1週間経ちまして、
1: はい、
0: 祇園祭は今度後の祭りに移行しておりますが、
1: はい、
0: ね、ここのね FM ギグスタジオ、以前は烏丸の本間の何その矛の矛ちゃん山やな、
1: ど真ん中でしたね。
0: ほんまにすぐ近くやったんで、うん、祇園祭大変だったんですけど、ここのね新スタジオになってから平和なもんですね。
1: 誰もあれよね、おみこし通るもんね。
0: みこし通るっけ、ここ通るやっけ。
1: 通る通る通る、見た見た見た見た、ここにみこし通んねん。みこし、あの夜に終わった祇園祭りが、
0: でも祇園祭りは毎年私言ってたかもしれんけど、あれがもともとね、うん、メインやったんですよね、おみこしが。
1: そうやったの。
0: そうそうそうそう、
1: じゃあもうむしろそれ見れるやん。なんか私見たことあって、このここに通んのみこしって思ったことあった。ホイット
0: ーホイットーホイットーホイットーホイットー、知り合いがそのみこし会
1: やって、はい、
0: もうねいかついかついねんけど、みんな、
1: ね、みんなすごいよね、この日にかけてるみたいな感じだもんね。
0: そうそうそうそう、みこし会はねすごいですよ。もうだからその担ぐのにもすごいから、もうここがねもうめちゃくちゃ腫れんねんって。だから肩もめっちゃ痛いし、で自分からこういかんと担げへんから、
1: 腰やばそう、腰。
0: そう、もうすごいらしいですよ。ホイットーホイットーって言いながらね、シャッターハンからもう毎年あれ見たら、あの人たち元気かなと思って。
1: なんか夜中までやってない。なんか1時2時ぐらいでもまだいはるもん。なんかその多分打ち上げなんか知らんけど、
0: 多分そうやろ
1: う
0: ね。
1: もうそういうハッピーみたいな来た人たちが、あのまだいまもうまだやるやんみたいな。
0: 三話か四話かってねあるんですよ、そのね、ま、なんていうの、団体というか、ね。そうそう、私たちの、ね、知り合いは銀閣寺みこし会でしたけども、もういかついいかついおじさんたちでしたけど、もうねその時期が来たかと思って、
1: ね、ここに乗ってる、ね、知り合いの人もいたわ。
0: あ、そうね、なんかうちもあの知り合いの保育園の、ね、知り合いのお父さんとかは
1: なんか携わってるよね、やっぱ
0: り、ね、この辺に住んではる人、昔から住んではる人は結構ね、あのその山の保存会だったりなんかそういうのしてはったりするんやろう ね、
1: ね、すごい、
0: まあ、京都はね一番盛り上がるお祭りですもんね。
1: ですね、
0: 本当に本当に
1: 日本最大お祭りの
0: 最大お祭り
1: 三大か三大祭りのうちの一つでもありますかね。
0: そうですね、はい、まあね、あの橋本の方もねちょっと来てくださる方がいるのかな。
1: なあ、ちょっと人すごいけど ね、
0: うん、ちょっとね、人すごい、本当に歩けへんよみたいな一方通行のあたりとかも
1: ちょっとしんどいかもしれんけどね。
0: ねえ、まあぜひちょっと夜の ね、はい、夜の方向見に来るのもいいと思うので
1: 。そうですね、
0: うんうんうん、そうですね、あの、うん、この時期しか見れない、はい、京都の
1: ここをぜひ、
0: ね、なんか結構お店とかがその辺のお店とかが外にお店出したりとかしてね、うん、あの屋台とは別にやったはったりするんで楽しんでください。というわけで今日もよろしくお願いします。

0: 話をしようかな。祇園祭りの話もあれですね。まあ言うてまあお盆休みとかもね、
1: うん、
0: 近づいてくるし。
1: あ、お盆休みや。そやね、京都で言うとだから祇園祭りが終わったら五山の送り火ですね。
0: そうですね、
1: 大文字焼きがあったりとかね、
0: うん、五山の送り火が終わったら、はい、京都の夏は終わりと言われてますので。
1: あ、確かに、なんかいつもそれ終わったら夏休み終わるわみたいなイメージでしたわ。
0: そうそう、うん、もう去年ってか例年、昔はその五山の送り火が終わったら徐々に涼しくなっていくよって感じだったけども、最近は9月10月でもめちゃくちゃ暑いからね。ほんまに
1: わかる、残暑きついよね。
0: 残暑っていうかもう 残酷暑よね。今年からさ、なんかあの増えたよね、猛暑日じゃなくて酷暑日やったっけ、なんかそういう
1: どんどん増えるやん。
0: 40度以上のところは酷暑日か、なんかそういう言葉が増えて
1: って。昔なんて30度と暑みたいな感じだったのにな。そう、35度でやばみたいな。
0: そうそう、体温やんとか言ってたけども、最近40度とか
1: 熱出たや
0: ん、インフルやでとか言って
1: た、ね、ほんまほんまそれ、ほんまそれ暑いわ。
0: いやいやいや、ほんとにねえ、
1: なんか汗がザーって出んねん最近もうすでに、
0: うん、
1: 7月やのに。
0: そうそう、
1: なんかこれ自転車とかでほら、かなちゃんもな、私も移動すんねんけど、うん、なんか移動してる時はまたさ風切るから、うん、意外とあなんか行けるわみたいな、夜とかやとあなんか行けるわとか思って、目的地パって着いた瞬間に
0: グワ
1: ーザーみたいな、暑みたいな、うーわみたいな、
0: 暑ーってなる、
1: 地下みたいな、さっきまで大丈夫やったのにみたいな。
0: ほんまにそうでね、選手にないわないわ言ってた、このぬるネッククーラー、
1: はい、ちょっと塗ってもらいました。
0: なんですけど、もうでも効果切れたやろ。
1: 切れてますね。
0: 30分前くらいに塗ったんです
1: けど。切れてますね。
0: そう、やけどその時はちょっとヒヤッとして気持ちいいんやけど、
1: うんうんうん、
0: そうそう、やっぱねこういう商品もめちゃくちゃ増えてきてますんで、ね、なんかそういうのを活用して暑さ乗り切っていくしかないよね。
1: なんかねあれすごかった、なんかその体を冷やすものではないんやけど、うん、これやっぱ携帯電話もそ熱いとこバッテリーががんの、
0: そうそうそう、熱くなるからね。
1: それをなんか私も昔配信してた時って、うん、こう夏になったら暑すぎてあの勝手に切れたりしたんや、
0: あ、うんうん、
1: ってなったら家でしてたらドライアイスとか当ててたんやけど、うん、なんかそれのちゃんとした機械バージョンみたいなのがあるみたいで、
0: あ、冷却のやつね、
1: そうそうそうそう、カチッてこうはめるみたいなやつがあってね、
0: はいはいはい、
1: でそれをこの間持ってはって、うん、あのちょっと触らせてもらったら、うん、文字ちょっといい感じにこうちょっと氷みたいな冷たさね、めっちゃ冷たいみたいな、ね、あれむしろ当てたいみたいな。
0: あ、でも最近さそのハンディファンとかもその、うん、アイスプレートみたいなのがついたやつとかでやん、ちょっと冷やくって、肌につけたら冷やってするやつとか、
1: 絶対あれがいいよね。
0: うん、と買おうかなってちょっと思ってる。
1: あれ冷たくてよかったよ、
0: うん、
1: で電池やからな、そのほらその電池がついてる間は冷たいってことやん。
0: そうやね、
1: あれ結構いい冷たさだったよ、冷たーみたいな。
0: やけどね、ほらあと暑くなってくるとそのリチウムイオン電池の事故とかも増えてくるとか
1: 言って、怖い、あ、爆発したすんな。
0: そう、車の中にスマホ置きっぱなしとか充電器とかモバイルその
1: バッテリー
0: とか、あれあの今のハンディファンとかも置きっぱなしにすると温度が上がってなっちゃう、あの燃えちゃうよみたいなのがあって、そうでね、あの電動自転車、私とかさ子供乗せるから電動自転車なんやけど、うんうん、のバッテリーとかも危ないとか言って、そうなんですよ。でなんかね京都市が提案してるらしいんやけど、うん、あのほらクッキーとか買ったらさ、いいクッキーやとカンカンがついてるやん、
1: ついてる、
0: あん中でほら保管すると、もしその火が出た時にこう横に広がる火が抑えられるって感で、う
1: ん、すご
0: っ、上になるから、そのだいたいさこういう時って横に服が置いてあったりとか、
1: あ、燃え移るってことね。
0: そう、それがちょっとは、う
1: ん、引火すんのか、
0: 引火がちょっと防げるらしい。
1: すごいすごいすごい、
0: そういうカンカン大作戦みたいなのを京都市がやってるみたいで、あのよかったらね皆さん、あの余ってる缶あったらそこにしまうようにして。
1: もうそんなに熱いんやな。
0: だから強い衝撃とかにやっぱ弱いって言うやんか、まあ、スマホなんてガンガン落としてんねんけど私も、うん、あのだからそのハンディファンとかね、モバイルバッテリーとか落としちゃうことあるやんか、強い衝撃でそれでこう、うん、何気づいて爆発したりとかするらしいんで、その辺もちょっとね気をつけて、怖いね。だからその何やっけ、なんとかマークみたいなのがついてるやつ以外は買わないでみたいな、何だっけな、 P なんちゃらマーク、また調べてください。
1: すごいね。
0: そうそうそうなんですよ。まあでもほんまにほんまに便利な分怖いよね、いろいろと。
1: まあ、やっぱね電化製品ばかり頼っててもちょっとねそういうやっぱりねいい反面危ないってことね、
0: うんうん、安全なものを使いましょうってことやね
1: やっぱアナログに戻ってくるんちゃうい
0: やでもアナログやったらもう越せへん暑さ
1: アナログやったらもう無理やな確かに確かにもう風通し良くしてとかそういうレベルじゃないもん
0: ないねまあでも私はもうこの夏ずっとその UV パーカーとか上着着て過ごすつもりでいいねんけどもうそっち着てた方がちょっとマシやったりしひん日差しがさ最近痛いやん暑いっていうより
1: ほんまにそれ思うなんか、うん、なんか日傘とかあのそう昔は差すの嫌やったみたいな話も なってたけど、うん、今もむしろ差したいもん
0: そう
1: なんか差したい
0: 差したいっていうか差さなあかんみたいな
1: 痛い日差しに差されてる気はする
0: そう私めっちゃ覚えてんねんけど、うん、何年か前にソス君があの日傘を差してる男がなんかもう嫌とか言ってたけど多分今絶対そんなこと言わへんでソス君なんか言ってた気がする
1: どうするこの後のソス君コーラで言い出したら
0: あれ言ってたみたいない
1: や僕ねこう思ってたんですけどねいやもうね無理
0: とか言う、うん、無理って言ってた気がすんねなんかもう必要みたいな何年か前に言ってた気がすんねんなっていうのをさっき思い出してはいけどねもうほんまにその我慢しないでエアコンもねもう電気代高いけど倒れてなんか病院行って入院する時の費用を考えたら全然エアコン代とか電気代の方が安いと思うんで皆さんケチらずにつけてくださいということですのでね、うんまあ、暑いですけども、はい、毎週ってなこれな、はい、じゃあシャルロッテもあの夏の曲が1曲ありますので聴いて夏気分味わってくださいというわけでお聴きくださいシャルロッテです
1: サマーチャンス

0: ショットで射止めるそのハートを好き好きと言わせるクール MC
1: Only Darling あなたは私のもの
0: 見てる君肌と肌合わさる高ぶらせる

تکی به خدا.

山下圭司、モミー由里の BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パンドーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。

0: んハモッチャオは、雨にキスの花束を今井美希さんの曲でございます。
1: はい、
0: もう私が大好きで、
1: はい、可愛らしい曲ですね。
0: 可愛いし、あのやわらのオープニングやったんよ、
1: 可愛いですね、
0: アニメのね。でやわらめっちゃ好きやって、

0: のど真ん中めちゃくちゃ迷惑なんやけどな。
1: だけど言ってたら
0: そりゃ嘘でしょって言うよ。
1: そりゃみんなもう確かに嘘でしょって言う。だからなんかパッパッパってなるやったっけ。
0: そうそうそう、なんでなんか今私たち見つめてるよチューチューってもうやめてくれって感じ
1: やど真ん中で
0: ど真ん中でチューチュー
1: 絶対言ってね、ブーブーブーって。
0: そうそう、これ2番ね、なんかあのルージュも取れてしまった顔、こんなに気の強い女ね、私で本当にいいのみたいな。
1: いいよね、はい、
0: ね、いいですよね。まあでもこんなプロポーズはされたくないです。
1: されたくないんや。
0: だって嫌じゃない、まあ、
1: ちょっとスクランブルは嫌
0: な、見られてるのは嫌じゃない。
1: せやな、いやみんなに見られてんのはまあ私は OK として、でもちょっとプッパッパで鳴らされそうでちょっときついな、う
0: ん、ノー言えへんやん、まず
1: 引かれそう
0: な、無理とか言えへんやん。
1: いやいや言えるやろ、気の強いなっていけるやろ。
0: そうか、気の強いなっていけるのか、
1: はい、いきなりでも多分これ友達からやったのになんか結婚するのがすごいね。
0: そうやな、突然あいつが言ったや
1: つ、うんうん、すごいすごい、幼馴染みたいな感じだったんでしょうね。いいね、
0: わけでありがとうございます。じゃあまたリクエストもお待ちしております。では続きまして告知、
1: はい、告知ですね、
0: はい、告知のコーナー参りましょう。
1: フリーダミキさんコーナーですね、
0: はい、
1: ありがとうございます。はいね、どんどんとこちらも1週間ずつ迫ってきました、
0: はい、
1: 8月の8日の土曜日にね、カナートモール泉府中でミニライブもみよりなさせていただきます。
0: はい、
1: ちょっと懐かしい心に響く歌声、8月8日土曜日、こちら観覧無料ですね、はい、2ステージございまして、お昼の1時から1時半、そして3時から3時半でさせてもらいます。もみゆりなミニライブ&サイン会、カナートモール泉府中での2階ですね。JR 泉線泉府中駅を下車で徒歩7分でね着くそうですね。そしてこの後は移動して休暇村でも歌わせていただき、はい、明くる日の8月9日の日曜日はお盆祭りに、ね、出させていただく予定ですのでね、皆様よかったら夏休みぜひ遊びに来てください、
0: はい、
1: よろしくお願いします。お待ちしてま す,
0: てます。というわけで今日もソスクのコーナーに参りましょう、はい、ソスクお願いします。
2: はいどうも、ここから SOS ことソスがカナさんとユリナさんにパスをもらったので5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。パチパチパチパチパチ。 SOS ね、本当やったらこの週もね実は東京行く予定だったんですけれど、あの SOS のスポンサーをしてくれてるね、シカリオカルテルっていうね、スポンサーのアパレルブランドさんがいるんですけれどね、ちょっと先週誕生日やったらしくて、ちょっとハメを外してね、肋骨が折れちゃったっていうね、いややべえなーって思ってね。でなんか何の因果かわからんけれど、うちのお母さんも最近ちょっと腰の骨をねやってしまって、コルセット巻いてる状態なんですけれど、あれなんか痛みは1週間2週間で収まるらしいんですよ。やけれどそこからどうしてもね、その辺の骨っていうのをちゃんと去勢せえへんと、すごい曲がった状態になる、歪んでる状態のままになるっていうのがね、それの方が恐ろしいらしくて、うちのお母さん今コルセット巻いて3ヶ月間これを巻くようにって言われてるんですけれどね、もう全然ね、その腰、まあSOSもそうやと思うねんけれど、猫背なんですよ、うちの家族みんな。ね。やからすんごいね、違和感がある状態で、ね、これが本来の人間の姿勢なんやって言ってね、結構四苦八苦しながらコルセット巻いてるんですけれど、いやー、SOSもね、まだ骨をやったことは一回もないんですよ、骨折とか。その類のこと一回もないんですけれど、やっぱ痛いんかなって思って、それとも案外気づかへんもんなんかなって、なんか、たまに高校の友達とか、気づいて、なんか痛いなって思ったら、骨実は折れてたって言ってね、あれってなんか、違和感レベルなん骨折ってね、もっとやばいやろなって思ってね、もうパキーってギヤー叫ぶかと思ったら、割と骨折ってそこまで痛くないのかなっていうね、まあ、お前じゃあ骨折なったことあるんかって言ったらなったことないんですけれど、はい、皆さん骨折なったことある人って、思ったより実は痛くないんよ。いや、それとも、いや、めちゃめちゃ痛いよっていうのね、どっちかね、お聞かせ願えたら、ね、かなさんとゆりなさんが骨折してるかは SOS ちょっと知らないんですけれどね、なかなかね、仲いい人でも、お前って骨折したことあるってなかなか人に聞く機会ないと思うんでね、はい、骨折したことある人はぜひぜひ教えてほしいと思います。うん。もう、ギリギリでした。その SOS が、明日の、

0: 東京行きのね往復のもう切符買おうかなと思った時に電話かかってきて、いやごめんちょっと実はって言ってね、骨折しててって言って、ああもう大丈夫ですかって言って、全然もう自分のことは構わずね、いやーその服屋さんのシカリオカルテルっていうアパレルブランドなんですけれど、そこもねもうだんだん大きくなってって、なんかまあ沖縄とか海外の方とかもういろんなところから最近受発注がねもう飛び交ってて、なんか工場をちょっと新しく作るってなってたんですけれど、工場 SOS 行ったことあるんですけれど、まあ工場っていうかまあ一室倉庫みたいなところでね、手すりでやってるんですけれど、それじゃあちょっと間に合わないっていうところで、そこの向かいがね幼稚園やったんですよ。その幼稚園がもうなくなるっていうので、そこの土地をねもう全部工場にねリニューアルして、まあちょっとこんだけ広いから、まあ服並べてみたりとか、お客さん来たらその場で手すりでやって渡して、でそこでちょっと話せれるスペースとか作れたらいいなっていうのでね、もうかなりでかいことをねいろいろやってるんですけれど、まあそれができたらちょっと自分もね一回顔出してみたいなっていうのでね、まだ完成はしてないんですけれど、どんな状態かみたいな、今リニューアル中らしくて、その場所をねちょっと SS 見に行こうかなって思ったんですけれど、はい、まあちょっと腰がね言わせてしまったらね、やっぱりまたまた日を改めて万全な状態で会いたいじゃないですかね。会うこと自体は多分できると思うねんけれど、ややね嫌やっすよね、そんな骨折の状態でね。はい、SOS だから松葉杖とか車椅子とかその類のもんやったことないんですけれど、やっぱり日常生活にその制限をかけられるってめちゃくちゃしんどいと思うんですよね。普通に動いてやけれどこれになるみたいなね。だから24時間 SOS 片腕だけで生きろって言われたら生きれるとは思うけど、なんかめっちゃストレス出そうやなって思うんですけれどね。皆さんどうでしょうか、そういう生きてる中で、あと例えば鼻詰まりとかもねもう SOS 嫌なんですけれど、まあそのレベルかよって話なんですけれどね。はい、結構なんやろな、そういう生きてく中に何か制限とか負担がハンデとかかかったら、多分ね自分結構嫌がる人間やと思うんでね、まあこの先もう骨折せえへんように健康第一で生きていきたいと思います。はい、ここから5分経ったので、かなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。実は私も骨折はしたことがなくて、
2: 実は私もないです、
1: ね、で思ったけど、いやソシ君近くにいるで、マサエさんとかボスとか、
2: はい、パームトンメンバーがね
1: パームトンメンバー割と骨折してはるし、なんかケシーさんもさ、なんか怪我してはらへんかった、肋骨かなんか。
2: 今度話聞いてみよう、
1: ね、ちょっと今度会った時にねぜひ聞いていただけたらと思うんですけども、まあ、でもほんまに制限されるのはっていうか、その怪我して初めて分かる時ってね、私も腰が弱いから、うんうん、腰ピキッていた時に、あ腰痛いともう顔も洗えへんねんか、こう前にかがめへんから、でもこの上下しか無理やねんか、だから歯磨きとかもできひんねん、こうできるけど、ペーができひん、ペーがこれ以上いかへんからとか、そこにならんと分からへんよねって思って。
2: あれ分かる、うん、いやなんか腰がどうとか折ったとかじゃないけど、うん、なんかちょっとでも不調とかが起きた時にさ、うん、うわなんかもうなんかこれだけですごいしんどいしさ、痛いしさってなるやん。
1: そう、
2: うわなんかほんま健康なことって大切だなってほんまに思うよね。
1: それこそもう言ってた鼻詰まりもそうよね。
2: 鼻詰まりもきつい、
1: ね、ゆりなちょっと鼻炎やもんな、結構基本的に
2: 基本的鼻炎やし、もう今日も結構何回も噛んでるもんな、
1: ねえ、はい、大変やと思うわ。風邪ひいた時に思うけど、これ花粉症とかも、私花粉症じゃないからあれやけど、花粉症の人とか毎日これやんなと思ったら、もう健康に感謝って思うからね、皆さんね、もう怪我とか健康には気をつけて、はい、なんかこの番組さ最後皆さん気をつけてが多くない？
2: ハッピーになるために言ってるんですよ、
1: ね、ハッピーになるためにね、ハッピーハッピーで過ごしていっていきましょう、
2: はい、ハッピーに生きるためにはやっぱ気をつけないといけないことが多いということですね。
1: そうです、もう日頃にね、はい、もう健康であることを、怪我してないことに感謝しながら生きていきましょうというわけで今日もありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: お相手は人生はミラーボールかなと、
2: いつもキラーンキラーン平成のひまわり娘アリスパンコール抜けたもみゆりなでお送りしました。
1: また来週。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: この番組はエンタメ業界の陽気な3人のおじさんおじいすぎがお送りするエンタメクリエイティブラジオです。

0: 皆さんこんばんは。
1: おじすりです。おじすりの西さんことミスター T 西村です。
2: おじすりの天さんこと天野です。
0: おじすりの深さんこと深澤です。はい、はい、よろしくお願いします。さあ始まりました、おじすりのトライトライトライ。7月24日金曜日、時刻は22時 FM ギグ東京渋谷ステーションからお送りしております、はい、本日第126回目でございます。
1: はい、はい、
0: 今週ね、天さんと2人で、う
1: ん、ね、おじさんの誕生日だったんですよ、ね、
0: 誕生日イベント行って
1: きたんです。いや行きたかったんだけど体調悪くて行けなかった、
0: うん、ちょっとね、兄さん残念ながら、うん
2: ね、兄さん体調が良くない
0: ですけれども、ね、まあ盛り上がってましたね。
2: いやめちゃくちゃ盛り上がってましたし、実は今日このおじすりの収録前におじさんの収録があったんですけど、うん、まあ、雑談してる時に、はい、この前のイベントめっちゃ楽しかったって言ってました、ね、うん、
1: あ、本当に、
2: ああいうアットホームな雰囲気で、
0: アットホームでね、
2: なんかそのああいう感じでお祝いされるのがすごく嬉しくて楽しかったって言ってました ね、 ね、すごい素直なこと言ってました、ね、うん、
0: ちょっと途中涙ぐむシーン
2: でないね。そうそう、それぐらいやっぱりすごい良かったって言ってました、
0: はい、うん、まあ、大谷さんもいなかったんで伸び伸び
2: やってましたね。いやね、いやむしろそこが原因じゃないかって。
0: はい、まあ、そんな今日なんですけれども、
2: はい、
0: なんと素敵なゲストの方にお越しいただいております。早速ご紹介してまいりましょう。キャリアカウンセリングスーパービジョン研究所研究会代表の桜田真嗣さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いします。
4: お願いします。
0: すいません、肩書き噛んでしまいましたが。さあ桜田さんですが、はい、西さんのね、
1: そうですね、
0: 大変お世話になった先輩ということで、はい、
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: お仕事ね、ね、結構してましたよね。
4: そうですね、はい、いろいろとこちらがお世話になっておりまして、
1: ち
4: っとも先輩ではございませんが、
0: 何年ぐらいですか、はい、出会って、う
1: ん、いや、もなんだかんだ10年は超えてますよね。
4: あ、全然超えてます。
1: 10年ぐらいになりますか、
4: うん、10年以上、
1: 10年以上になりますね、
4: はい、
1: はい、
4: うん、
0: 大変お世話になってる、
1: 大変お世話になって、
4: そう、
0: まあ、そんな桜田さんですがね、結構壮絶な人生を送ってらっしゃると、
4: うん、いや、そうでもないですよ。
2: いや、ちょっと、いや、
1: 見てると結構すごいですよ、
4: ね、いやいやいやいや、
0: 今日はおじスリーとね、お揃いで黄色のシャツで
2: 着てい
0: ただ
2: きました。そうなんですよ、しかもそれ、あれですよね、ワールドカップの
4: 南アフリカ大会で、
0: はい、
2: ですよね、
4: で南アフリカ大会で購入した南アフリカ代表のユニフォームです。
0: 現地で買われた。
2: ちょうど4年前
4: いや、もっと前です。
2: もっと前だ、2016年か、
4: いやいや、2010年か、
1: そん
4: な
1: 前、
4: うん、
2: そんな前ですかね。
4: そう、本田圭佑が、
2: あ、2014年だ、
0: そうですね、
2: 多分2014年だと思います。2010年だ、
0: うん、まあ、しかも今やってるワールドカップにも行ってこられた。
4: あ、行ってきました。
2: いや
0: ー、羨ましいですね。
4: スウェーデン戦、
0: スウェーデン戦
2: 決勝トーナメント決めた人ですもんね。
4: そう、
2: はい、
4: で前から2列目
1: うわ
4: ー、コーナーキックのすぐそば、
2: うわ
0: ー、それは贅沢ですね。
4: ダラスカーボイのスタジアムって、はい、ご存知ですか。アメリカンフットボールなんですよ。
0: あ、フットボールの球場なんですね。
4: ということで、はい、室温が22度。
2: うわ、あ、そうなんですか。
4: 快適。
2: 意外ですね。
0: もっとすごい灼熱なのかと思って。
4: 今朝もスペイン対、はい、ね、フランスやってたでしょ。
2: やってました
4: ね。あそこ同じところです。
2: そうなんですね。
4: 快適。
2: ああ、それは分からないな。
0: 会場の熱気やっぱすごかったですか。
4: すごいです。
0: いやー、ワールドカップにね。
2: いや、羨ましい。生で観戦されたから。
4: その前の日が盛り上がりましたよ。
0: はい。
2: 前の日。
4: 日本のマスコミがいっぱい来てましたけど、
0: はい、
4: 前夜祭というか、うん、決起集会やったんですよ。
2: はいはい、
4: ここに、
2: はい、
4: 森保監督が突然現れて。
1: すごいじゃないですか。
0: 試合前
4: の。ラモスと一緒に。
2: あ、ラモスね。
0: ラモスさんと。
2: はい。
4: 写真見せますけど。
0: 同世代くらいとかなんですか、
4: ね。あ、ラモスは僕より下ですね。
0: あの、その森保監督と。
4: あ、はもうもっと下です。
0: もっと下ですか。
1: そうですか。
4: 森保さんもっと若い
0: です。そっかそっか。
2: そうですね、そうですね。
4: まだ50代でしょ。
1: そうか。
2: そうですね。だってラモス類って言ったら J リーグ発足前の選手です
4: 、
2: ね。
4: そうそうそう。読売のね。
1: 読売のね、ベルソンみたいなね。
0: そんなメンバー
4: よく見てましたよ。
1: いや、でもいいタイミングでしたね、うん、行った時が。
4: そう
2: 本当ですね、
4: うん、その後ロスで、
2: はい、
4: ドジャース
2: お
4: ー見ようとしたらいなくて、
2: あ、はい、
4: エンジェルス見てきました。
2: 大リーグを見て、
0: あ、
2: 素晴らしい、
0: せっかくね、アメリカに行ったなら、
1: うん、そうそうそうそう、
0: ね、メジャーリーグを見てっていうことです ですよね。
4: そうですね。
0: はい、じゃあそんな桜田さんに今日いろいろお話を伺ってまいりたいと思います、はい、それでは皆さん、最後までお楽しみください。

0: 今 FM ゲーグ東京渋谷ステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。 FM ゲーグ東京渋谷ステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京渋谷ステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京渋谷ステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、FM ギーグ東京渋谷ステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you!
1: おじすりのトライトライトライ。
2: はい、ということでこの番組では毎回テーマを発表してそのテーマに基づいてみんなでお話していこうというコーナーでございます。それでは僕の方から早速テーマを発表したいと思います。はい、本日のテーマは桜田シマさんをトライトライトライトライということで、キャリアカウンセリングスーパービジョン研究会代表の桜田真嗣さんについていろいろとお話を伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
3: はい、お願いします。はい、
2: まあ、桜田さん1955年神奈川県生まれということで、はい、神奈川県のどちらの方なんですか？
3: 生まれはですね、まあ、県央地区と申しますが、はい、厚木市で、そこに3歳までいまして、はい、で横浜の方に引っ越しましたけども、
2: 今もなんかねそちらの方、
3: そうですね、横浜に。
4: じゃあ結局長いですね、神奈川。
3: まあ長いですね。その後父親の転勤の関係で静岡に小学校1年から6年の1学期までいました。
2: あ、結構長い。じゃあ1回少年時代も静岡に行って、
3: 富士山のふもと、田子の浦ってご存知ですか？
2: 田子の浦、
5: 聞いたことあります。
3: 小倉百人一首、はい、山辺の赤人、田子の浦いう打ち入れてみれば指導隊のね、その歌を読んだ田子の浦ですよ。
4: 田子の浦ね。
2: 静岡だったらなんかサッカーとかやられてたんですか？
3: ずっとサッカーやってました。
5: ああ、そうなんですね。
3: たまたま担当の先生が小学校の、はい、毎日ですねボールとあと飯盒水産の飯盒、
2: はいはい、
3: を浜辺に、もう浜辺の近くの小学校ですから、でお米を飯盒を持ってこいと、はい、でそれと缶詰1個と、
2: はい、
3: で浜辺に行ってで巻き炊いて飯盒をして、その炊けるまでサッカーやってると。
2: あで終わったら食べると
3: 食べると。
2: あ、なんか美味しそうですね。
3: 美味しい。
5: 浜辺だから足腰も鍛えられる
3: の？鍛えられる
4: でしょうね。
3: それでその木を消す時は、はい、男の子がみんな周りが集まって消化器運動、
2: じゃあ結構サッカー少年だったんですね。
3: そうですね、あ、まあ、うん、で上大岡に横浜に戻ってからはなぜか少年野球。
2: あ、野球に転向したんですか？
3: でみんなねかっこいいね、ユニフォーム着てるの横浜は。
2: あ、横浜って言ったらね、うん、まあ、高校野球でも名門が
4: 多いですね、
2: 強いイメージですね。
3: そう、名門の横浜高校のちょっと北の方にあるところなんですけど、はい、上岡のね、うん、そこの、ね、第三町内会イーグルスっていう ね、
2: はい、
3: ね、静岡ではユニフォームなんか着たことないのに、
4: ユニフォームがあるんですか？
3: ユニフォームをね親父と一緒に買いに行って、はい、あの時は嬉しかったですね。
2: 野球はいつぐらいまでやられたんですか？
3: だから小学校でおしまいですよ。
4: うん、で最後が野球だった感じなんですね。
3: で中学校に行く時にサッカー部に入りたかったんだけど、はい、そこの中学サッカー部ない。あ、野球部はあった、はい、ところが野球部に入ると坊主になる。
5: あ、そうかそうか。
3: 当時はねこのようにハゲてないから、はい、あの坊主になりたくない。
4: ちょっと坊主は抵抗あるぞと。
3: そうで、なぜかちょっと足早かったから陸上部。
2: 陸上部、陸上部。僕も陸上部でした、
3: うん、あ、そうですか。担当は
2: 僕短距離でしたね。
3: あ、短距離、
2: はい、あ、そうだったんですね。
3: ハードルやつ。
2: え、ハードル、
3: うん、あ、はいはいはい。もう人生のハードル超えるの大変ですけどね。
4: そっちのハードルはね。
3: そう
2: ね。中学、高校も陸上
3: ですか？ハードルやってました。110メーターハードル、400メーターハードル。
2: ハードルってね、この足速いだけじゃ難しいんです
3: よ、
5: ね。
3: そう。リズミカル。
4: タイミングがね、
2: タイミングとか合わないの。
3: そう。 間を散歩でね、
2: そうですよね、
3: 走ってポン、ワン、ツー、スリー、ポン、このリズミカルなね、
5: はいはい、確かに、うん、
2: じゃあそういったスポーツ結構盛んだったですね、
3: う
2: ん、
3: そうですね、あの体育と音楽と美術が好きだった
4: でも強化というか、うんうん、
2: まあ、そして大学卒業後は自動車部品会社に勤
3: 務された
2: ということ で、
3: う
2: ん、ここはまだ日産とは出会ってない、
3: まあ、まだですね、ですかね、まだ出会ってないですけど、日産と関わるような仕事をし始めた
6: ですよね。前身ですよね。
3: そう、
6: ここがね、
2: はいはい、
3: 皆さんご存知ですかね。知ってるかな。社内報って会社の中の広報の雑誌を作る、いきなり担当にさせられまして、
2: ちょっと編集部というか、
3: 編集部のそんなかっこいいんじゃないですか。一
6: 人編集長ですよ。
3: 一人で新入社員で、先輩当時いましたけど、先輩すぐどっかの部署行っちゃって、生産管理部行っちゃって、はい、で私一人で28ページ、毎月
2: 28ページ、
3: その28ページ
2: 取材をして記事を書いて、
3: その前に企画して、
2: 企画をして、
3: ね、年間計画立って、それ編集委員会にかけて、怖そうな部長さんがいっぱいいて、
2: インタビューしたりとか
3: も、そう。
2: それを新人で一人ってすごいですね、
3: うん、いい加減な会社ですから
2: やっぱそういうのがお得意
3: だったりとか、全然全然全く関係ない。
6: でも結構文章ね、佐藤さん書いて
3: もらって、その頃作文
6: の頃
3: 大嫌い。
6: あ、そうですか。
3: 作文だよ、小学生の頃はよく作文の宿題とかあるじゃないですか、はい、一切嫌いでした。
2: あ、本当そうなんですね、まあ、後ほどねご紹介しますけど、今回ご著書を出されたという、そういう経験からやっぱりね、物書きとしても
6: 文章のイメージ強いですけど ね、うん、
3: まあ日産とお会いした時はもう書きまくる青春でした。
6: そうですね。
2: なるほど、なるほど、まあ、そこから転職されて、それでこう日産と、
3: うん、違う、同じずっと会社です。
2: あ、同じ会社のまま、
3: 同じ会社で、自動車産業の変遷があるわけなんですけど、
2: はい、
3: 特にトヨタグループ、日産グループ、ホンダグループって大きな三大グループありますね、うん、はい、そこの中の歴史が変わっていくのがバブル崩壊後なんですよ。なぜ自動産業の歴史を語るんだ
6: 長いから、
3: もう産業史を語るとは長い、うん、なぜかっていうと、車種作ったから。
2: あ、そうですよね、歴史を
3: 歴史をね、振り返るのが好きでね、うん、会社の歴史をね、するためには日本の産業史を知らないといけない。
2: はいはいはい、はい、
3: ね、
6: そうか、写真の編成もかかってたんです
3: か。かかってました。突破印刷の行動で喋って5万円もらいました
5: よ。そうですか。
3: でみんな飲んじゃったけど
6: 原稿料が
3: 原稿料の発表料、
2: ずっとそのね、社内ご編集とかやってるから、もう他の人にはできないから、しばらくその仕事が続いたんですか。
3: んだから社内法の仕事終わってから写真作るのやさいと言われて1年間、
2: はい、
3: そう、60と61のおじいさん2人と、はい、その人たちほら歴史知ってるじゃないですか。
2: あ、そうですよね。
3: で歴史を知らない新入社員というかちょ、ね、
2: はい、
3: 若造と3人で部屋に入って、このじいさん2人と何仕事するのかなと
6: 写真を作る。
2: そのまだ20代後半
3: でうちの親父と同じぐらいの年代じゃないですか。
2: はいはいはい、
3: 何すんのかなと。
6: でもいい経験だったんですね。
3: いい経験。
6: なんかね、そういう
3: ベテランがいて、2人ともベテランの課長さんだったから、
2: へ、
3: でエンジニアだったから、
2: 若いうちに経験できないです
3: よね。そう、で1人は軍隊上がりで、
6: あ、そうか、そんな世代なんだ。
3: そうそうそう、太平洋戦争で、
6: ですよね、
3: ね、陸軍でめちゃくちゃ殴られた人で、で最後8月15日にね、上官を殴り返してで逃げてきたという
6: 。あ、そういう時代の人たちですよね。
2: その後こうお仕事で日産とはどういうきっかけで、
3: でその後社内法はその後終わって、うん、人事、いわゆる人事部、
2: あ、人事部
6: の人事が大変だったんですよね。
3: あ、その後はいわゆるバブル崩壊のリストラ大リストラ大会があって、で要は早期退職優遇制度っていう制度を作って、僕が、
2: はいはいはいはい、
3: で
2: 作る側だったんですか。
3: 作って、ね、企画して、
6: 評価しなきゃいけない
3: っていう、で評価して え、この人は A、B、C とか、じゃあ C からやめてもらおうと、大変ですよ。
2: でもまあただ単にリストラするわけにいかないから早期退職で、
3: そう、制度作って、うん、ちょっと退職金を上回しして、うん、どうぞと。いうの
6: 結構ね、中野さんも恨まれないようにやりながらね、
3: いや月夜の晩ばかりじゃねえぞと言われて怖い怖い
6: 怖いですよ、
3: 怖いですよ。
2: 確かに
3: もうそういうのがね、あのバブル崩壊の20世紀最後、
6: それって40代ぐらいですか、
3: そう40ちょっと前
6: ですよね。
3: そう、課長になりたての頃、
6: あ、その頃なんだ。
3: 怖いですよ、うんうん、
2: 人事部だった。じゃあしばらく人事が、
3: そう、教育とか研修やってまして、あと採用やってまして、でその時いろいろ経験させてもらいましたけどね、はい、1週間北海道ずっとレンタカー借りて、うん、採用活動で、
2: うん、あ、だから全国にそういう採用活動で、
3: そうですね、ちょうどバブルの時、1990年前後、人手不足の時、うん、そこの時北海道担当しろって言われて、
2: はい、
3: もう北海道行ったことなくて、学生時代初めて行って、でレンタカー借りて1週間回ってこいって、でどこ回るんですかと、ね、高校大学高専
6: で生え抜きを、うん、あお互いして、
3: そう、ところが長男長女の時代でしょう、
6: はいはいはい、
3: 来ないんですよ。
2: なるほど、
3: 北海道の人は行っても札幌止まり、来てくれない本土に、本州に
6: 離れられないですね。
3: いや、親が話さない、
6: 話さないんだ。
3: だからバイク買ってあげるよ、自動車買ってあげるよって言って、
6: みんな
3: もうどさんくは残っちゃうんだよ。ところがさ、景品工業地帯はさ、人手不足じゃん、
6: はい、
3: 欲しいんですよ、
6: はいはい、
3: でなんとかいうね、幼稚屋さん明けで先生のとこ行ってお願いします。だから高校生は直接やっちゃダメで、職案でね、
6: ダメですよね、
3: ルール上ね、うん、だから、うん、先生と
6: 先生ね、最初ね、うん、でおかないと、
3: そう、旭川36丁目行って先生お願いしますって
6: 、うん、そんなのやってたんですね、大変ですね。
2: 実際は広告の仕事でご一緒して、はい、どんな仕事だったんですか。
6: その後はだから、もうまた坂田さんがね、その後一回九州の行ってましたよね。
3: 九州で子会社のちょっと役員で行ってて、
2: はい、
3: で戻ってきて、その後でしたっけ。
6: その後またあの社内法担当だったんですよ。
3: そう、その前に、はい、その前に社内法をもう一回やれと言われて、60前に、
2: うん、
3: その時に経団連ってご存知ですか、
2: はいはいはいはい、
3: 経団連社内法コンクールってありましたね、
2: はいはいはい、
3: そこで会長賞もらったんです。新入社員の頃何回もそれ応募してたんですよ、
2: はいはいはい、
3: 通らないところ、ところが
2: 時を経て
3: 定年間際で編集長になって、で出したら通っちゃって、
2: 経験が
3: 経団連会館で、
2: はい、
3: ね、表彰されるってから、で上司に言ったんですよ、専務に。じゃあ当時僕部長だったんですけど、じゃあ行きますって経団連会館で、ね、はい、表彰受けに。たら上司が、僕が行くよと
4: 僕が行くよ
3: で一緒に行きましたけど、
2: はい、
3: ところがその受賞した企画ね、企画がその上司は反対したんですよ。何の企画かっていうと、 3.11 を振り返る備えというテーマをね、特集したの、
2: うん、
3: で 3.11 2011年から3年後取材しに行ったの、うん、東北の事業所がいっぱいあるので、そこを取材して、その中に26時間行方不明の人がいたの、グループ会社の人、
2: はい、
3: その人を取材したんですよ。取材してそれを書いたの、リアルにね、
6: はい、それが刺さったん
3: です、刺さった刺さったそれ審査員に刺さりまくって、ドキュメンタリーたちにね、そうあって僕もインタビューしててね、なんか非常に心がね凍っちゃったの。26時間ね、よく生きてた。
6: すごいですよね。
2: なるほど。
3: それはちょっとね、その本に書いてありますけど、
2: はい、
3: ぜひ読んでください。
2: 兄さんとはちょっとなかなか出会わないんですけど、
3: あ、そっからね、その直後ね、
2: 直後
3: ね、
2: はい、
3: 直後ね、印刷デザイン会社をまあ新しいところにしましょうかみたいな話があって、
2: はい、
3: でいろいろ選んでる中で、日産の会社が まあ、私たちの、ねうん、グループ会社なやってらっしゃったんですよね。それでちょっと会ってみましょうかって言って、うん、ちょっと日本橋のご本社の方に行って、いろいろお話してたら、うん、面白いなぁ
6: そっから結構ねギャグかましながらやりましたよね。
2: それでどんなものを一緒に作ってたんですか。
3: だからモーターショーに行ったりね、
6: モーターショー行ったり、
3: あとバレーボールチームがあって、
6: はい、日立のねバレーボールチームが、
3: うん、チームがあってそこ、はい、私の事業所の管轄だったんで、はい、そこで一緒に取材しに行ったり、で
6: バレーボール選手の年間作ったり、
3: そう、
6: でパンフレット作ったり、
3: そうパンフレット作ったり、
7: なるほど。
2: そうか、もグループ、まあ、日立って言ったね大きいですね、いろんなことやってる中のこのクリエイティブを、はい、西さんと一緒に作った、
3: そうですね、だからいろんなアイデアをいただいて、
2: はいはいはい、
6: 結構取材も一緒に行きましたよね、
3: 行きました、
6: ね、いろんなところね、
2: そういうところから一緒に、
3: は
2: い、
3: 何が一番西さんとやって面白かったっていうと、うん、企画会議、
2: 西さんもねアイディアマンですからね、
3: で企画会議でじゃあどこでやるかっていうとね、いろんなところでやりましたけど、
6: 飲み屋さんだったり、
2: まあそういう時ねいいアイディアが出たりしますからね、
3: うん、だからいろいろお世話になるそこで、
2: うーん、なるほど。まあでもそこから桜田さんは、まあ、ちょっと2018年ですか、今から8年前に脳梗塞、
3: はい、そうなんです、
2: 発症して左半身麻痺が、
3: はい、
2: 今もちょっと残ってらっしゃる、
3: あだいぶ残ってますけど、
2: それは
6: だってあれですよね、桜田さん倒れた日の前の日一緒にいたんですよ、
2: あ、じゃあもうまさに一緒に
6: サッカー見に行った、
3: そう日産スタジアムに一緒に見て、そうでガンガン食べてガンガン飲んだら、
6: ガンガン飲んだ、餃子が良くなかったんじゃないですか帰りに、
3: そうそうでね、あれね、はいはいはい、3軒目行ったから言う
2: と、3軒目行ったやっぱそれ今だから笑えるの代わりですけど、
6: いやだからねびっくりしちゃって、その次の日に桜田さん体動かなかったよって電話もらって、どうしたんですかって、
2: 割と突然
3: と、突然突然
2: そういうなんか予兆があったとかでもなく、
3: いやいやちょっと血圧が高かったかなぐらいはありましたけど、他はだから日産と5月3日にね、うん、日産スタジアムで、はい、マリノスとどこでしたっけ、なんか
6: そう戦いね、
3: レイソルかな、
6: あ であですよね、
3: はい、で見てて、はい、で負けちゃったんですよ、はい、マリノスファンなんで、
2: はい、
3: で、あ残念だねとかってお互い言ってて、うん、で飲んだ、それで翌日たまたま免許の書き換え行ったんですよ、
2: はい、
3: 二俣川に、
6: そうで
3: した、ね、それで行って、それだから寄せばいいのに、うん、献血しちゃったの、
6: あそうだった、
3: そう、
6: それが結構トリガーになったんですよ
3: ね、トリガーになる、変なね、やっぱり社会福祉、ね、福祉精神というか、
2: 普段からねしてればあれかもしれないけど、
3: いや普段よくたまにやってたんですよ、
2: そうなんですね、
3: ね、このね、do for others というか、他者のために何をするかという ね、イエスの教えで、
2: そしたら その献血の場所でって感じ
3: ですか、違う違う、それ終わって、はい、その晩なんか変だなと思いつも寝たんですよ、
2: はい、
3: 夜中トイレに行きたくなって、
2: はい、
3: で当時僕は布団で畳の上で寝てたんで立ち上がろうとしたんです、
2: はい、
3: こけるんですよ左側に、はい、ガクン、それがね3回、うわあこれ夢かなと思った、うん、ところが3回倒れたこれ夢じゃないんだと、
2: おかしいぞ、
3: おかしいなと思って、でもトイレ行かなくちゃいけない、うん、で張って隣のリビング行って、ただたまたまあの里帰りしてたあの次女がいましてね、
2: はい、
3: で次女に助けてもらいながらトイレ行った、うん、
6: それでおかしいって気づいた
3: ん
2: です、
3: うん、
2: その夜中のタイミングで、ね、気づいてくれたからちょっと良かったですよね、う
6: ん、そんなことだったでしょうね、びっくりだったです
2: よ、ちょっとここからもね気になりますが、はい、一旦ここで曲をね
6: 聴
2: いていただきたいと思うんですけれども、じゃ桜田さん曲紹介をしていただいてもよろしいですか、
3: はい、
2: じゃあそれではお願いします、
3: それでは私の大好きな曲お掃除おばちゃん有花壇でお届けします。

0: おじいスリーのトライトライトライ、はい、ということで、まあ、ちょっと音楽を聴いている間も伺ったんですが、まあ、前日にサッカーを見てて飲みに行って、で次の日に脳梗塞になって、そこから5ヶ月入院と、それは相当大変でしたね、
1: うん、びっくりですよね。
0: 西さんもね、その時お仕事されてたから、
1: いやリアルタイム で、
0: ねね、びっくりされたんじゃないですか。
1: 佐田さん結構ね、そこでキーだったんで、
0: はい、
1: そうなんですよ。
2: でも西さんに倒れてから、はい、リハビリ、ね、中に何回か
1: 来て、何回かやってます
2: ね、はい、食堂で、はい、病院の食堂で編集会議です。
1: そうそうそう、やりましたね、仕事。そうやりました、やりました。
2: ほとんどギャングだったね。俺は病院の人からなんか楽しそうな声が聞こえてきますね。
0: そうだったんですね、まあ、その頃のご経験を今回著書にされてということで、うん、地獄からの旅立ち、
1: 旅立ち、
0: はい、人生100年時代の現実と老活ということで、う
1: ん、気になりますね。
0: はい、うん、気になるんですが、この本のねお話はぜひ来週、
1: 来週引き続き
0: と思っておりますので、ね、これは6月15日に発売になっておりますね、はい、文芸社から発売しておりますので、ぜひ
1: ちょっと来週ね詳しくそこね、
3: はい、
0: うん、そして今回この著書もね、
3: うん、そう
0: リスナープレゼントもいただいた
3: と、はい、はい、2名の方ですね、
0: はい、あのお便りに、
3: はい、
0: あのご希望というのを書いていただければ抽選でお送りさせていただきますので、はい、よろしくお願いします。いや桜田さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 来週もあのぜひね出ていただいて、この本の話ですとか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 大変だったリハビリ生活なんかの話も聞ければと思っております。はい、ということで、まあ、おじいすぎの各種 SNS などの皆さんフォローの方お願いいたします。それでは皆さん、楽しい週末をお過ごしください。以上、おじいすぎの
1: 西さんと
3: 天さんと
0: 深さんと桜田真嗣さんでした。
2: ありがとうございました。
0: せーの、また来週。バイバイ。
3: バイバイ。
4: This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.

の字お家の渋谷のお家。この番組は近隣クレームゼロの地域密着解体工事会社サンライズの提供でお送りいたします。

0: 暑いわ。
1: 暑い。
0: 暑いわもう。
1: 頭おかしくなりますよ。
0: いや本当ですよ。皆さんこの暑い中いかがお過ごしですか。
1: ねえ本当ですね。
0: マジで無理っすね。
1: ちょっとこれは急に来ましたね。
0: ねえ。もう梅雨は東京は明けました？
1: いやこれがですね。
0: まだ？
1: まだ明けてないっぽくて、なんならまた明日から1週間ずーっと雨なんですよ。
0: あ、マジっすか。
1: はい、まあ今日収録してるのが水曜日15日なんです、はい、16日からですね、
0: 雨模様。
1: もうそれこそ放送日24日までずっと雨模
0: 様。うわー、僕はもう今九州で、うん、東京といろんな地方といろんなとこ行ってますけども、
1: はい、
0: 九州はもう梅雨明けたんですよ。
1: あ、明けました。
0: もう1週間ぐらい前、先週ぐらいにはもう明けたって言ってて、
1: はい、
0: まあ暑いんですね。
1: いや暑いっす
0: よ
1: ね。
0: とにかく暑くて、うん、でも東京も今日なんてみんなもう暑いじゃないですか、
1: はい、
0: 外みんな日陰しか歩かない
1: ですよ。いや歩かないですよね。
0: でも日陰ないところを歩いてる人とか、うん、まあ、いわゆるまあ外回りの方とかですかね。
1: ああ大変な。
0: 社会人サラリーマンの方とか、はい、すれ違った時にもう滝のような汗かいてて、あーって言ってましたよ。いやそらそうなるわなと。
1: なりますよ。
0: これはちょっと暑さ対策もちろんね、皆さん、あの首元冷やすだ、脇のところ冷やすだとか やってないと、これマジでこの夏超えられねえんじゃねえかみたいな。
1: ですね。だって大さんやっぱ T シャツとかも普段買い持ってますね。
0: いや、あの持ちます持ちます。
1: やっぱそうなんですね。いやじゃないともう無理なぐらいです
0: 。いや俺しかも今日忘れてきたんですよ。
1: うわ
0: っ、もうやっぱり、
1: うわっ、今日この暑さで。
0: いやそうなんです
1: 。どうするんですかこの後。
0: いやもう帰りますよ。こんな時もう冗談じゃねえよ。
1: 冗談じゃねえよ。
0: 外なんて歩いてらんないですよ。
1: いやこれ歩いてられないですよ。
0: いや今日ねもうこのラジオでね、うん、ちょっとこう話、まあ、別に何の話だよってことなんですけど、
1: はい、
0: 一件ね、
1: ほう、
0: ちょっとこのそのお店と、
1: うん、
0: 靴、はいはい、スニーカーとかじゃなくて、うん、まあ、いわゆる革靴というか、
1: あー、はいはい、
0: ローファーと言われているものが、
1: はいはい、
0: まあ、コラボで商品が出たんですよ。
1: ほう。
0: で、まあ、その商品が出て、でインターネット、いわゆるネット販売は、
1: うん、
0: そのローファーの会社、
1: はいはいはいはい、
0: ローファーの会社というかローファーのメーカーで、
1: はい、
0: やるんですけど、うん、で店舗でもそのコラボしてるんで、
1: はい、
0: であるお店があるんですけど、その店舗でもまあ販売するよと、
1: うんうんうんうん、
0: で、まあ、その店舗に行けばまあ買えますってことなんですけど、うん、その店舗の場所がどの駅からも歩いて10分弱かかるんですよ。
1: あ、ちょっと離れてますね。
0: 結構離れてるんですよ、うんうん、まあまあそういういわゆるちょっとこうなんだろう、すごい街中にあるとかじゃなく、うんうん、ちょっとこう閑静なところにある感じで、
1: はいはいはい、
0: でまあそれでいておしゃれなとこなんで、
1: うんうんうん、
0: まあ普段はそういうところにね、うん、もう本当にこう気の知れた人たちだけが、
1: はい、
0: 分かる人だけが行くみたいな、まあ特別なお店ではあるんでしょうけど、
1: はい、
0: そのローファーが欲しいから、うん、そのお店に行きたいんですけど、うん、この真夏の中、うん、歩くこと考えたら、うん、いやしんどいなっていうのがあるんですよ。
1: まあ10分以上はちょっと
0: 危険
1: ですね、
0: はい、
1: この時期はね。
0: で、うん、皆さんね、
1: はい、
0: いや大内さんともう文明の利器の、
1: うん、
0: タクシーを、
1: あー、まあね、
0: 使えばいいじゃないかと。
1: でキックボードもありますし、
0: ね、いろんなところにそういうのがあるから、うん、それ使えばいいじゃんってことなんですよ、うん、ただ、うん、そこまでしてお店に行って、うん、その商品がなかったらどうすんだいって話なんですよ。
1: まあその可能性は高いですよね、コラボ商品ですから、はい、
0: でその、ね、可能性も高いから、いやでも大内さんと文明の利器があるやないかと、
1: ほう、
0: スマートフォンで確認の電話して、
1: うん、あ、はいはいはい、
0: まだありますかと、
1: うんうんうん、
0: 一言聞けばいいじゃねえかって
1: 在庫確認を
0: ね、うん、大思いじゃないですか、
1: うん、
0: そこね、
1: うん、
0: 電話番号載せてねえんですよ。
1: あ、なるほど。
0: こだわりのお店だからか。
1: ありますよね。ね、
0: ありますよね。
1: あります
0: ね。あの、うちは一切問い合わせ受け付けませんみたいな。
1: はいはい、ラーメンとかもありますからね、人気店、ね。
0: あるじゃないですか。うん、いや、いいんですよ、うん。全然いいんですけども、聞かせてくれよ。
1: 頼むから。
0: 行って。なかった時のこのしょんぼり感たるやないよ。
1: いやでもそうですよね。
0: いやこれ今ねだからなんですよ、うん、だからこのラジオが終わってそこに行くかどうか、うん、
1: いや今日この日に、
0: はい、
1: うーわーこれは見てください、この
0: いやー眩しい。皆さんは夜だからあれですけど、我々時空超えてるんで今真っ昼間ですよ。真
1: っ昼間だってさっき気狂ってる人もいたでしょ。
0: あーって言ってるんですよ。
1: 熱くて、
0: いやーどうしようというね、今悩みがある、
1: 悩みを抱えながら収録してると、
0: そういうことでございます。ということで今日もねそういう悩みをまあ引きずりながらではないと思いますけども、気持ちを切り替えて頑張りたいと思います。よろしくお願いします。大の字王子の締めの地スタートです。大の字王子の渋谷の王子、さあ改めまして渋谷の王子パーソナリティの大の字の王子です。よろしくお願いします。今日は渋谷のスタジオからお送りしております。ということは目の前にいるのは天野くん。
1: あなたの心にズームイン。こんばんは、 FM ギグ渋谷の天野駅ろです。
0: エッチよろしくお願いいたします。
1: でもね、頭僕もふわふわしてますよ、さすがに。
0: だって聞いたらエチロ君さ、うん、あのこのスタジオまで、うん、バカみたいに自転車こいできたんでしょ。
1: チャリで来ました。
0: バカでしょ。
1: いや最近ね、やっぱり近くに引っ越したんで、
0: はいはい、
1: まあ、快適ではあったんですよ、
0: はい、
1: でここまで暑くなかったから、
0: はい、
1: でも今日、
0: はい、
1: 初めてこの暑さじゃないですか、
0: はい、
1: 頭がもう暑くて
0: ぼーっとするでしょ。
1: ぼーっとして、その駐輪場入れた後、
0: はいはい、
1: ここまでやっぱ距離があるんで、
0: はいはい、
1: 歩いてるとふわふわしてきちゃって、
0: いや結構本当にありますよ。
1: ちょっと危ないな。
0: 危ないです、危ないです。僕もこの間室内ですよ、劇場で仕事やって、はいはい、ネタ3本やって、
1: はい、
0: でその後に夜、うん、あの博多 の,、
1: はい、
0: あの市役所前の、
1: うんうん、
0: あのちょっと野外のこのお祭りというか、
1: はいはいはい、
0: 肉フェスみたいなのが
1: あって、あ、
0: そこで最後 DJ やるってなって、
1: はいはい、
0: その現場行ったんですけど、
1: うん、
0: 現場着いた時にずーっと頭ふわふわしてたんですよ俺。
1: ああ
0: これマジでやばいかもなと思いながら、でも、
1: はいはい、
0: もうなんか何なんですかね、この人に、いやなんかちょっと頭ふわふわするんですとか、うん、大丈夫って心配されるのもあれだし、
1: いや
0: でも、
1: うん、そう
0: そうじゃないですか、
1: はい、
0: これももはや俺言っていかないと、
1: いや本当ですよ、
0: 今の仕事って俺ら結構夏祭りとかで、はい、
1: あそうだ、
0: 外出ること多いんで、
1: むしろ繁忙期みたいな感じですよね、
0: はい、
1: うんうんうん、
0: なんで結構これ気をつけないと、
1: うんうん、
0: マジで体に
1: ね、
0: なんかこう負担すげえかかっちゃうんじゃねえかなと思って。
1: あ、でもそれ行った方がいいんじゃないですか、
0: うん、
1: だって逆にそうじゃないと向こうも向こうで今度その労務管理みたいな部分で、
0: はいはいはい、
1: なんか責任問題問われちゃってもね、
0: 確かに確かに、
1: 熱中症出しちゃったとか
0: な
1: っち
0: ゃう。例えばそれでね、もう今俺が例えば倒れたりとかして、
1: はいはいはい、
0: なったらもう結構大変じゃないですか。
1: いや結構大変だと思います。しかもそういうとね、今周りがうるさいですからね。
0: そうなんですよね。だからまあまあ皆さん本当にまあ無理はせず、ちょっと本当外にね、だから先週とかは僕あの室内で、
1: はい、
0: あの博多のお家だったんで、
1: はいはいはい、
0: 先週かなあれ、
1: そう先週、
0: 先週、先週ですよね、
1: はいはい、
0: だからもう家の中でみんなでネットフリックスとかあの見てくださいみたいな話してたんですけど、いやこれはいや今日もね奥さんと喋ってて、うん、あワイプね、
1: ワイプ、はい、
0: ワイフと喋ってて、夏休みね、今度もう娘たちも夏休みそろそろ入るんで、
1: あーそうかそうか、
0: はい、
1: はいはいはい、
0: ね、夏休みになるけど、まあ上の子はもう受験なんで、
1: そっかそっか、
0: ちょっともう受験に向けて夏休みも、まあ遊びに行ってる場合じゃないっていうことで、
1: うん、
0: まあ、ここはまあ佳境みたいなもんなんで、まあ、
1: 夏期講習とか
0: もあるでしょうしね、はい、もうでその夏休みを有意義に使いましょうみたいな、
1: うんうんうん、
0: でもほら家にいてもさ大変だし、
1: うん、
0: うちのワイフ的にも
1: そうですよ ね、ワイフとしてはそうですよね、
0: で、
1: は
0: い、まあ、子供たちでも外に行かすのもなみたいな、
1: そうこの時期だとちょっとそこも難しいですよね、
0: でなんかもうねこれだったらまあだから下の子も中2なんで、うん、
1: はいはいはい、
0: 来年もう受験じゃないですか、
1: あ、はい、
0: ってなったら、うん、まあちゃんと今ここでしっかりやっとかなきゃいけないから、これでまあね地元に帰って、
1: うん、
0: じゃ地元で小学生とかだったらね2人ともが、
1: うん、
0: 夏休みだから大分に帰って、
1: はい
0: はい、で大分の川遊びとか
1: そうですよね
0: やったりとかしてたんで、うん、てかそういうだったらいいけど、もうそれもする年でもないし、じゃあ海行くかって海も別にそんな行かないだろうし、
1: 仮に行ったら行ったらまた日差しの部分とか日焼けとか、
0: 今すごいじゃない本当に、みんなさ夏どこ行ってんの、
1: いや本当そうなってきません
0: ねえ、
1: フェスなんかも、まあ、やってますけど、うん、まあ、行きますけど危ないっちゃ危ない
0: ね、危ない
1: よく考えたら、
0: 大人はねまだなんかほら、はいはい、あのビアガーデンとかさ、
1: うんうん、あーそうか、
0: 夜になってそういうところに行くとこもあるけどさ、
1: はい、子供は確かに制限されますから ね、ある程度、
0: そうなんだよな、僕だからあの夏の北海道、
1: あー夏の北海道、
0: ね、よく行ってて、
1: はい
0: はい、
1: うんうんうん、
0: 夏の北海道、まあそれでも何年ぐらい前だ、まあ、7、8年、まあ、10年も経ってないぐらいかな、
1: はい、
0: 行った時とかはまだこんな、うん、まあそれでも夏はやっぱ暑かったですけど、うん、ここまでスーパーヘビー級に暑いってわけじゃなくて、
1: 確かに10年前はなかったですね、さすがに、
0: で、あの北海道のね途中のあの公園通りというかこうあるんですよ、
1: はいはいはい、
0: あの有名なあのほら、
1: はい、
0: あの冬だったらさ、うんうん、そこ雪祭りとかやる、
1: はいはいはいはい、
0: であそこにねジンギスカンのね、
1: うん、
0: バーベキューとかできるビアガーデンがあるんですよ、
1: へ
0: え、おつまみとかもいろいろ売ってて、
1: はいはい、あいいっすね、
0: もうとにかくそれを夕方ぐらいから場所取って、
1: うんうん、
0: みんなでビアガーデンでしこたま飲むっていう、
1: あでもいいっすね、
0: めちゃくちゃ楽しかったですね、
1: うわそれいいな、
0: 外で、うん、でまあね暗くなったらそんなバカみたいに暑いわけでもないし、
1: うんうんうんうん、
0: ビールがうめんだこれが、
1: うまいわな、
0: そこで飲むビールがうめえ、
1: うまいんですよね、
0: なんなんだろうねあれね、
1: 水みたいに入っちゃうもんな、
0: あのね俺だからビールの美味しさって、うん、結局ねあのみんな言うのはさ、うん、夏の暑い時にカンカン照りの中キューッと生ビール飲むのが美味しいよとか言うけど、うんうんうん、それだけじゃなく、うん、やっぱね湿度があるとあんま美味しくないんですよ、
1: あー湿度か、
0: そう
1: なるほど、
0: あのねちょっとね湿度が抑えられたぐらいのところの方が美味しい、俺は、
1: あなるほどなるほど、湿度の部分か、
0: そうだから夏のジメっとした暑い中、はいはいはい、ビール飲んでも、うんうん、そんなシャキッとしないんですよ、
1: なるほど
0: っすね、なんか分かります、
1: わ分かります、な言ってることはよく分かります、
0: なんかちょっとね湿度がなく、
1: はい、
0: でも暑い、
1: うんうんうんうん、
0: ぐらいの時に、うん、今ほらだからまあまあ、梅雨明けて、
1: はい、
0: ちょっとこう昼のカラッとしたところが、
1: はい、
0: あのね、北海道の場合夜になるとやっぱその何ですか温度差がもあったりとかもするん
1: で、ね、
0: 湿度もないんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうかそうか、
0: その中で飲むビールがうまいんですよ、
1: あ
0: だから皆さん本当に美味しいビール飲みたい時はね北海道行ってください。
1: 北海道確かにいいっすね。
0: まあもちろんね、だからそういうちょっとこうメキシコ、まあ海外とかね、まあハワイとかも湿度もないし、
1: うんうんうんうん、
0: 空気すごくなんか澄んでるというか、
1: はいはいはいはい。
0: あの気がいいんですよ、気。
1: あの
0: 気分の気ね。
1: はいはいはい。
0: なんか、ね、それがいいんですよ。俺前ね、これのあの木梨憲武さんに。
1: はい。
0: ちょっと本当普通にこう喋ってる時に、
1: はい、
0: ロケの合間に、
1: はい、
0: のび太くさんもう すごいその ハワイ行くじゃないですか。
1: ああ、はいはい、そうですね。
0: ハワイってやっぱそんないいんすか
1: ね。うんうんうんうん。
0: いやもうめちゃくちゃいいよって。え、何、大内くんはそんなに行ってないのみたいな、うん、まあまあ僕1回2回ぐらいしか行ってないんですよねって。まあその時はね、そんな行ってなかった、ね、
1: はいはいはい。
0: あーそっかーっつって、うん、いや俺が行くところとか連れて行ってあげたいなって。
1: うわ
0: そ
1: う
0: すかーって。ーめちゃくちゃ気がいいんだよ。
1: 気がいいってなんすか。
0: おそう、気がね、うん、全部の風とかそういうのも含めて全部がいいから。
1: はい、ああ、そういうところか。
0: でそこにヒロミさんとかフミヤさんとかみんなが持ってるような、
1: うんうん、
0: まあ、別荘っていうんですかね、
1: あ、ああ、はいはい、
0: ところに泊まってみんなでこう散歩したりとか、うん、海行ったりとか、うん、あの人たち走ったりとか、
1: はいはい、
0: でバーベキューやったりとか。なにそれと思って。
1: それはやばいっすね。
0: 超楽しそう。
1: 超楽しそうっすね。やばい。
0: いいよね。
1: それはやばいっすね。
0: だからこの間さ、うん、今あの番組でね、
1: はい、
0: 見たパンさん。
1: おお、はいはい、見たパンさん、はいはい。
0: 見たアナとさ、うん、あの仕事やってるんですけど、
1: はい、
0: 見たさんとさ、
1: はい、
0: 喋っててさ、
1: はい、
0: 皆さんが不意にあれ、おじさんは夏休みはいつ取るんですか、
1: うんうんうん、はいはい、
0: 言われて、
1: はい、
0: いや、取ったことないっ
1: す。
0: えってなって、え、大変な人が取らないんですか、
1: うんうん、
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: うちら夏休みっていう概念があんまないんですよ。
1: 確かに。でもそうですよね。
0: で
1: 稼ぎ時っちゃ
0: 稼ぎ時ですもんね。稼ぎ時っていう発想になるから。
1: だってもうでもお祭り騒ぎの時期ですからね。
0: そうです。だから夏はこうやって、うん、え、じゃあその、だ今は昔はね、はい、うん、例えばタレントさんがレギュラーがあるのに、
1: はい、
0: 夏休みで今日はお休みです。
1: お
0: ーなんて。なかったでしょ。
1: なかった。
0: なかったんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: 夏休みを取るっていう人が、まあ、タモリさんとか
1: 大御所、
0: 大御所と言われてるような人ぐらい、
1: はい、
0: 今はほら、澤部くんとか、
1: うん、
0: 生放送レギュラーでも自分のお子さんの卒業式とか入学式だっけな、
1: はい、
0: なんかの時は、うん、その生放送休みましたからね。
1: あ、
0: それって俺らにしてみたら、え、それできるんだ、
1: いいんだみたいな。
0: そう。でももう今働き方改革というか、
1: まあまあまあまあ、
0: 夏休みもしっかりちゃんと取ってくださいっていう、うん、
1: はいはいはい、
0: 考え方がもう今、うんうん、普通になってきてるじゃないですか。
1: そうです
0: ね、育休を芸能人が取るとかも、
1: う
0: ん、

0: 社側、運営側はやっぱりそういった労働力みたいなのが前より減ってしまうから、
1: それってやっぱそなんかその分を補うのが AI とか、
0: ああでもそういうことかも
1: しれないですね。そういうことになればいいよね。
0: なればいいと思います。その後はもう一番バンバン剤
1: だからね。それで AI の方がどんどんどんどんこう強くなってきて、うんうん、人間っていう労働力いらねえじゃねえかってなって、うんうんうんうん、割合が増えちゃったりとかすると、うんうん、あんまよろしくはないと思うけど、うんうん、ちょうどうまい具合なバランスで
0: 慣れたらいいですよね。
1: いいよね、
0: うん、でもね僕が10年前とか、まあ当然サラリーマンやってた時とかよく話になったのが、うん、まあ、どんどんどんどん厳しくなって、はいはいはい、残業ができなくなってきてしまったと、うん、そうするとやっぱりその制限かかっちゃうんで、前まで残業してやれってことができなくなる、
1: はいはいはい、
0: 働いてる方も逆に言えば残業ありきで考えたものができなくなっちゃうってことだけど、会社の売り上げ自体は、うん、もうベースは変えられない、
1: うん、
0: そしたら倒産しちゃうから。
1: そうですよね。
0: でこれはもうどうするっていうので、どこの企業もやっぱり考えてましたけどね。やっぱ
1: えそれってさ、結局じゃあやっぱ残業を強いてやるってことになる。
0: パソコンを持って帰ってっていうの
1: だからやっぱみんな家に、
0: はい、
1: 家でってことだもんね。
0: でもそれも今度次のステップで今度メールとかもダメになっちゃったんですよ。送信履歴も監査に入っちゃうからってなっちゃう。これ本当に残業できなくなっちゃって、でも会社の売り上げは変わらないから、やっぱりその目標に
1: 変わらないというか変えちゃダメだから、
0: 変えちゃダメなんです会社としては。やっぱり抱えてる人件費もあるから。
1: でもそれはどんどんどんどんそうやっていくと売り上げは下がっていく、
0: 下がっていく人は。そうするとこのボーナスが出ないとか、うん、減給とかで今度離職していく、人も失うみたいなのが悪循環が
1: 生まれてきた、悪循環だよね、
0: が生まれてきたのが、まあ、今はね AI ができたからまたあれですけれども、結構
1: しんどいことがありましたよ。そこすごいシビアっすよね。
0: 結構シビアなんですよ。働くいいことはいいんですけれども、ね、そういった部分のお金の部分とか
1: ちゃんといただけるものがいただけて、
0: うん、
1: 仕事もある程度休みになったりとかして、はい、うんうん、家族との時間が増えてとかだったらまだいい、
0: うんうん、そうなんですよ。
1: いいけど、うん、これは格差社会というか広がったりとかするよね。
0: そうなんですよ。だからそうなってくると働いてる側もきつくなっちゃいますよね。
1: すごいね、このラジオでさ、こんな社会派な
0: 確かに今まで過去一度もないですよ、ここまでのエッチエッチなんか言ってんのに何を今更
1: これはでもすごいね、確かに。
0: でもこれって別にどこの社会でもそうですよ、お笑い芸人さんもそうですし、ね、うんうん、何の業界でもそうじゃないですか。
1: 確かに。
0: だこれは本当、
1: いやこれ日本だけじゃなくて多分世界でもそうだったりもするのかな。
0: そうですよね。だから海外ある意味そういったこと結構しっかりしたみたいなんですよね。今の日本みたいな残業文化があんまりないけど、うんうんうん、昔だから24時間戦いますからっていう CM やってたぐらいですか日本で。
1: やっぱ本当だよ、
0: 頭おかしいって言われて
1: ます。今考えたらさ、あれもすごいよね。
0: まあ、あんなのダメでしょだって戦ってたらダメでしょ24時間
1: みんな帰りが終電ギリギリだとかさ。
0: そうですそうです。
1: 終電なくなったからもう会社止まっていくとかさ。
0: 僕やってましたもん、一時期寝袋持って。
1: 当たり前だもんね。
0: やっても正直やってましたぐらいじゃないと、もうあって やらないとなんか逆に怒られる気がしたんですよ、
1: はいはい、みんな分かる分かる、みんなやってるからとかね、
0: 同調圧力というか、
1: その誰かがやり始めたら俺もやんなきゃやんなきゃってなったりするから。そうですそうです
0: 。数字も足りてないしみたいな感じ、やっぱりプレッシャーもあるし、やらざるを得ない。でもそれがもう
1: 大変だ。いや世の中の皆さん本当にお疲れ様です。
0: いや本当そうなんですよね、サラリーマンの方々も。
1: そういう人たちをどう楽にできるか、そしてどう皆さんを笑顔にできるかとかさ、
0: うん、
1: そういうことをこう考えながら我々はやっていかなきゃいけないね。このラジオも
0: このラジオもこ
1: のラジオも一服の清涼剤になるようなさ
0: あでも本当そうですよ。なんかね、働き方は本当だから結構今シビアな時代ですよ、
1: ね、
0: やっぱ芸人さんもそうですよね、そういうとこありますよね。
1: そうそうそう。だからやっぱ、うん、あれでしょ、こう国もさ消費税がうんうんとかさ、いろいろこうあるけどさ、
0: はいはい、
1: あのごめんね、俺もざっくりでしか分かんないからさ、
0: はいはいはいはい、
1: あれも得すんのか得しないのかよく分かんないわけじゃん。
0: よく分かんないです本当に。よく分かんないですよ。
1: なんかあれだってなんかすげえ、すげえいいように言ってんのかなと思ったら、あれ実はそんないいようには言ってねえんじゃねえかみたいな。
0: 結局なんかあった分がなくなるわけだから、うん、そこの部分じゃあどうするのか話になりますもん、ね、当たり前の話
1: で。いやそうだよね。
0: じゃあそこの部分って結局お金になってくるわけだから、
1: もうダメだダメだ
0: ダメですよ
1: 本当に。みんな一回全国民ボイコットするっていう

0: 事かもしれないですよ本当に。
1: なんか一丸となるっていうね、
0: うん、
1: みんなが
0: そう
1: 本当に一つになるっていう、う
0: ん、なんか正解欲しいですよね。なんかみんながなんか納得できるようなものが、
1: なんかこういろんな国でさ、
0: はい、
1: 幸せ度ランキングの国みたいなのがあったりとかするじゃん、うん、幸福度ランキングみたいな、あれとかでさ日本って結構
0: 低いですよね。
1: 低いっちゃ低いんだよね、うん、幸福度ランキング、うん、何をもって幸福度とさ、うん、ね決めてんのか分かんないけど、うん、そういうのをこう一丸となってみんなでこう上げていくぐらい
0: 追求したいですよね。そういうのもね、
1: ね、なんか1位の国のやり方をちょっとなんとなくこっちに導入していくとかさ、
0: そうですね、
1: やり方、その1位の国がどっか分かんないけどアメリカ、うん、アメリカじゃないですよだからヨーロッパのあっちの方とかだよね確か、違うの
0: なはずだって、ね、多分そんな感じじゃないですか。俺分かんない
1: から 俺は分かんないから分かんないからよ。
0: 曲いきますか。
1: 曲いこう。
0: はい、
1: なんかあの天野くん情報で、はい、ヌンチャク、はい、我々ね90年代、そしてこの間あの、はい、ブラフマンのライブで、
0: そうですよ、
1: 急遽というか、はい、シークレットで出たバンド、うん、
0: はい、
1: ヌンチャクがそれに、はい、なんかこの、まあ、便乗じゃないですけど、はい、そこで活動再開したのか、
0: うん、
1: ヌンチャクで調べると、うん、なんか新曲が出てるっぽいぞっていうことで、
0: はい、
1: これアルファベットでこの読み方が分かんないですけど、ちょっと曲聴いてください、
0: はい、
1: ボイクガレージ

0: 大の字おうちの渋谷のおうち。皆さん騙されるな今聞いたら多分ヌンチャクじゃないぞ。あれ
1: これはヌンチャクじゃないですね
0: 誰だよ、なんでバンド名ヌンチャクになってんだよこれ。
1: 本当っすよねこれ。
0: なんだよ
1: これ、ガイタレじゃないですかこれ。
0: 絶対そうっすよね。
1: そうっすよね。
0: で言ったらあのね、ヌンチャクって言ったらね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: あの高音のボーカル、
1: そうですそうです、
0: で渋めの向井さんのボーカルっていう、
1: そうですそうです、ツインですからね、
0: ツインボーカルですから。
1: シャシャとかもなかったもんね。
0: ないですよこれ
1: ちょっとリフォームにニッケルバックみたいな人もって
0: ね、なんかスタジアムロックな感じのなんかあるなんだかな、
1: これは
0: 誰なんだろう、
1: 誰なんだろう、
0: 本当に誰ですかこのヌンチャクヌンチャクの看板下げてくださいこの方。
1: 本当ね、
0: いるの、はい、まあまあ海外でいるんですかね。
1: いるかもしれないけど
0: だからそれを我々はね、お互いあの同じ、はい、あのあれだから、うん、そのサブスクだから、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ここに乗ってるからだ。
1: カタカナヌンチャクって書いて
0: ある。ヌンチャクってカタカナに入ってる。わけわかんないですけどね。はい、まあまあまあまあ、もう本当、もうわけわからない。いや、この暑さでみんなわけわかんなくなってるんですよ。
1: そういうこと。
0: 本当に皆さん体調に気をつけて、
1: はい、
0: この夏を乗り切っていきましょうということで、今週は以上です。大の字のおうちでした。ありがとうございました。

0: 昔々あるところにおじいさんと孫がおりました。
1: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
2: おう、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの？
1: リンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
2: おう、アップルパイとな。
1: じいちゃんが何言ってるのか分かんないよ。じいちゃんは未来人だな。
0: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

ムーンライトブレイク、でかムーンライトブレイクスヤール、皆さんこんばんは。お送りするのは中島理です。はい、今日はというか今週梅雨が明けてから非常に暑いですが、皆さんお元気でしょうか。昨日はね、京都は最高気温が38度で、昨日なんでこんな暑いんやろなと思ってたら、単に気温がそこまで上がってたっていうね、もう酷暑ですよ。酷暑の仲間入りしましたよ、京都も。はい、暑いね、皆さん。でも多分はるかさん料理で元気に過ごされてるんじゃないかなと思いますけれども、どうでしょうか。はい、今日は7月22日でございます。はい、7月最後の水曜日ですかね。もう一回あんのかな、どうやったかな。22やし、もう一回ありますね。はい、というところで、今週も始まりまして、まずオープニングは、はい、コメントソング、今回はおくれさんの、あの出番の話になりましたね。はい、はい、出番話になっておりましたけれども、それを山口百恵さんが歌うというほんまにね、ご本人に聞かせられないなみたいな感じですね。はい、そしてお題、今日のお題は、飯田久彦。はい、こちらはですね、パッサンと、おもにさんがリクエストしてくれてはりました。はい、あ、喜んでくれてはるみたいでよかったです。あ、個人のマザーも見てはるんですか。マザー、パッサンのマザー、嬉しいですねそうですか。いや、そんな風にね、つながってもらえて非常に嬉しいです。はい、で、今週なんですけども、まあ、先週からね、ちょっとコーナーの方というか、まあ、1週間の水曜日の過ごし方が若干変わりまして、選挙魂を今ね、みんなで見ております。で、先週試合の方も1試合紹介してもらいまして、広田さくら選手対高瀬美幸選手の試合なんですけども、ちょっと意表をつかれましたあ、これで来たかと、ね、ずっとこう選手の話とかしてて、どんなバチバチが来るのかしらと思ったら、ね、ああいう面白い試合もあるということでね。で、あの、せっかくこの選手魂を見ているので、毎週その選手魂のね、あ、というか選手の選手をもだいぶというか、もう皆さんもう全員ね、どの選手がどういう感じの選手かっていうのはもう大体把握されてると思うので、ここでそれぞれの選手の試合を見ていきたいということで、朝顔さんに試合を紹介してもらってますが、ちょっと引き続き、あの、朝顔さんね、ぜひぜひ、おすすめ試合を教えてください。よろしくお願いしますね、順番にちょっといろいろ見ていきたいですよね。はい、で、あ、主にもうっとりしていますよかったですあ、雰囲気も合ってましたか、よかったです本当に。あ、チコちゃん T シャツも気づいていただけましたか。そう、中にチコちゃん T シャツ着ておりました。なんとなくイメージ的にね、ちょっと可愛らしい要素を入れたかったので、はい、中にチコちゃん着ておりました。で、あの、戦場魂の方なんですけど、今回エピソード18まで、皆さんと一緒に見ました。はい、でも本当にね、あの、見れば見るほど面白いなと魅力がすごいですね。ほんまにもうそのまんまなんですよね。そのまんますぎて本当に。で、皆さんそれぞれね、あの、お気に入りの選手を書いてはりましたけども、ほんまいろいろですね、バラバラですね。私もね、誰かなっていうのはちょっと思ってたんですけど、本当にそれぞれの魅力があって、結構選ぶ、一人選ぶっていうのは大変なんですけど、でも私的に、まあ、お一人お気に入り選手を選ぶとするならば、橋本選手です。やっぱりね、あの、戦
女のみならずその女子プロ界全体をもう引っ張っていく存在になっていて、で、まあ、本当に唯一無二の存在というかね、あの、まあ、素晴らしいなと尊敬する面がすごくたくさんある選手だなと思いまして、はい、まあ、なかなかねみんないいんですけど、みんな本当にそれぞれの持ち味があっていいんですけどもね、はい、でも本当あのそのまんま過ぎるのもそうですし、あれまあいきなりボンって始まるんですけど、要はそのいわゆる選手紹介的この選手何々選手みたいなテロップすら入らないじゃないですか。だからそれが本当にありのまま過ぎて、一切その編集してなんかどうこう見せようとかじゃなくって、もうそのままを見せているところがほんまにすごいなと、面白いなと思います。だからいろいろとこうやりすぎてしまった反動もあるのかなとか思って、今ってもう私本当にテレビ全く見なくなってしまったんですけど、だから今どんな風になっているのかは、まあ、正直知らないっちゃ知らないんですけどね、まあ、でもいろいろとこうね凝りすぎて作りすぎてっていう面はあったのかなと、 YouTube にしてもね。でそこでこれだけもそのままそのまんまを映してくれて、でプロレスも本当にもうガチな、ね、バチバチな試合をしているっていうところで、まあ、人気がどんどんどんどん上がってるのかなって思いますけどね。さあまだまだ楽しみは続きますけれども、あ、朝顔さん、はい、紹介してくれはりました。お、今度は岩田選手です。岩田美香 VS のり、はい、お願いします。カンドリシノブチャンネル、お、 LLPW の選手なんですね。じゃあ今回はカンドリシノブチャンネルで探してもらったら出てくるということですね。はい、では、試合の方はこちら、ね、見ましょう。で、千住魂の方なんですが、今過去回から見てまして、18まで見ました。今週は、19から24までにしましょう。19、20、21、22、23、24、6個。今回ちょっとね、あの時間的にはちょっと長くはなってしまうんですが、でも6個いきましょう。はい、20エピソード24まで、はい、で間もなくあの初めてみんなと一緒に見た、ね、あれは27を最初に見たんだったかな、ね、あ、もう次の週で追いつく感じですね。まあ、でもどんどんどんどんまだ更新されてますので、追いつくにはもうちょいかかりますけども、でその追いついた時なんですけど、皆さんもねちょっと書いてくれてはりますが、どうしましょうというところで、まあ、まだ今すぐ決めなきゃいけないわけではないので、ぜひあの皆さんもね、あの意見をいろいろと、あのまた水曜日の番組日誌の方にでも構いませんので書いていただけたらなと思います、ね。まあ、今までのに千住魂が増えるっていうこと でしかもあの週に1本とは限らないんですよね。だからその辺で結構私も時間、本当に物理的な時間が足りなくて、なんやかんやとこの水曜日の準備に手間取ったりしまして、本当にね、あの時間がどうしよう、やりくりどうしようという感じなので、何かを減らさなあかんかもしれないし、まあ、週によるのかもしれないし、どういう風にしていけばいいのかちょっとまだね、あの全然頭まとまってないんですけども、ぜひ皆さんも、こんな風にしたらどうとかいうのがあったら、ぜひぜひあのご意見いただけたらなと思っております。はい、というところでですね、はい、水曜日ミュージックいきましょうか。はい、水曜日ミュージック、はい、今週は、はい、こちらクイーンズライク持ってきました。アメリカンソルジャーです。はい、ででんででん、クイーンズライクアメリカンソルジャー、はい、こちらを持ってきましたので、はい、今日もね盛り上がると思いますね。違反防止ドラマをなしにするかですね、ですね、そうなんですよね、いろいろそれも考えていて、はい、
皆さんね思ったことを、書いていただけたらなと、ご意見いただけたらなと思います。さあさあさあ、では今日はクイーンズライク特集でお送りしていきます。ではもう早速いきましょう。はい、ではオープニングナンバーはこの曲でスタートします。アンアフレイ。

7020, heavy weapons infantry. Basic 311, King Overtime's Marine.

marketing.

time to do that.

こと馬のコーナーです。このコーナーは、プロレスリングのあの小峠選手の大馬さん大好きコーナー、リスナーさんを巻き込んで競馬予想をしようというコーナーです。まずは、はい、先週の結果を振り返りましょう。はい、まず1着、はい、そうですね、1着は、はい、ジョーローリット、同好会さん、トイレ便器さん、ミカリン、的中760円つきました。2着はガビーズシスター、ナゾコさん、バケツと尺子と猫さん、そしてトイレ便器さん、ダブル的中、そしてユイちゃん、280円です。3着はファムエレガンテ、ファムエレガンテ、ペペさん、オーさん、ハンセンさん、チャーシューさん、的中400円でございます。はい、いやー、荒れました、荒れましたね。はい、まあ、ジョーローリットね、760円結構つけました。はい、ということで7月も荒れてますね。どういう決着になるんでしょうか、本当に。はい、そして選手が、小峠選手がジョーローリットを変えてる人が3人もいるなんてすごいと皆さん競馬上手ですねとおっしゃってましたけれどもね、本当に毎回誰かは当たってますからね。さあ、では今週行きましょう。今週はですね、今週は、はい、3勝クラスです。っていうのが、重賞がちょっと頭数が少なかったので、3勝クラス新潟日報賞、はい、こちらフルゲートになりますにいたしました。はい、小峠選手の予想がちょっとまだ届いておりませんので、また、後ほどということになります。で、私の予想からいきます。はい、ではいきます。まず1投目はボンヌソワレ。はい、ボンヌソワレ、まあ、4歳牝馬、まあ、2勝クラスを、買ったところです。ですが、まあ、左回りの適性もありそうですし、でちょっと今回前の方に行く馬が少ないようなので、前目に行く馬ということでボンヌソワレ、そしてもう一頭は、北サンダムールにしました。はい、北サンダムール、前走ね、同じ 1400m 3勝クラス、2着だったんですが、まあ、なかなかこの3勝クラスでね、苦労はしているんですが、まあ、基本、まあ、差しとはいえちょっと前目のにつけれる差し馬なのかなということで、一応ペースがどうなるかわからないので、はい、どっちにも対応できそうな北サンダムールにしました。はい、では皆さんの予想いきます。まずはどっちかな、こっちか。はい、こっちのコメントの方にもね、選手魂追いついたらどうするかというのを書いてくださっておりますが、いろんな意見を見て最終ね決めたいと思うんですけれども、さあどうしましょう。まずタヌタヌさん、はい、タヌタヌさんはエイムフォーエース、北サンダムール、タヌタヌ、あ、マナミ選手推しタヌタヌって書いてありますね。はい、はい、
結構穴目で穴馬です、はい。5歳ボバ、ね、参照クラスに上がってから、ちょっと苦労してはります。北三田ムール一緒、ダメヨさん、チューラワンサウ、スマイルアップ、チューラワンサですね。スマイルアップ、チューラワンサも、2章クラス買って、その後3章クラス、掲示板に載れてはいないんですけれども、さあどうかと。でスマイルアップ、スマイルアップも、3章クラス前走前前走と3着3着といいところに来ております。この馬も前の方にね行くかな、行きそうですね。ダッシュちさこ選手かっこいい、丸よ丸丸という、ダッシュちさこ選手かっこいいですね。確かに、あんなにお相撲が好きだとはそしてハーピーちゃん、ポンちゃんとポンちゃんで行くだよ、バナちゃんだよということで、ハーピーちゃん、モンちゃん、ポンちゃん、モンテシート、モンちゃん、モンテシートですね。はい、こちらも3勝クラスで、なかなか勝ちきれないんですが、まあ、でもね、そういう大馬さんがたくさん集まってます、このレースは。ポンちゃん、ボンヌソワレかなね、ボンヌソワレ、はい。そして王さん、ポットノワールと北サンダムールで復活しすぎてごめんりんご、あ、北サンダムール一緒です、ポットノワール、はい、ポットノワール、ポットロワールポットロワールですね、はい。こちらも2勝クラス勝ち上がって、前走は、まあ、振って遅れもあってちょっと負けてしまいましたが、さあどうでしょうか。ラゾコさん、北サンダムールとピコローズ、お、一頭一緒、あ、ピコローズね、私もこれ最後まで迷ったんですよ、ピコちゃん、いやいやいや、どうかな、どっちが来るかな、どっちも来たらいいな。メダカさんはエマヌエールと北サンダムール、お、北サンダムールこと馬的に人気高そうですね。エマヌエール、はい、こちらも3勝クラス上がってなかなか勝てないんですが、前走3勝クラス3着に入っておりますね。

ペペさんはエマヌエール、ベサリウス、ベサリウス。はい。まあでも結構やっぱこの辺皆さん成績が似ておりますね。ほんまに何が来るか分かりませんね。こうなったら。はい。ベセチャーシューさんはボンヌソワレとスマイルアップ。はい。一緒です。さあスマイルアップ調子よく。来るでしょうか。そして同好会さん、うなぎ登りフライングブレード。おお、うなぎ登り来ましたね。うなぎ登り、なんかうなぎ登りは、そうか、ダート行ったり芝戻ったりうろうろしてはるんですね。うん、時々ポンとね副賞圏内に入ってきたりしておりますが、うなぎ登りフライングブレード、こちらも穴目ですね。はい、3勝クラス上がってから、まあ、3着が1回ありますがちょっと苦労してはります。そしてバシネコバケツとシャクシと猫さんはコートアリシアン、ポットロワール。あ、コートアリシアン初めて1票入ったんちゃいますかねえ。こちらは本命、大本命、このメンバーではそうじゃないかと思われますね。そしてポットロワール。ロンソンさんはベサリウス、モンテシート。はい。モンテシート。ね、京都戦4で2着。に来ておりますが、さあ今回はどうか。ウピポ、ウピさん、ピコローズ、モジャーリオ、あ、モジャさん、モジャモジャ。この馬も、3勝クラスに上がって2戦目でね、3着というのがありますが、この時はホモババね。さあお天気はどうなんでしょうか。もじゃ、あ、馬主がもじゃ言うんですね。だからもじゃ、冠もじゃですね。あら、もじゃさん。はい、朝顔さんはボンヌソワレとポットロワール。はい、ポットロワール。はい、さあでもこれはコートアリシアンだけポンと抜けてるんですが、それから後ろは本当に差がそんなないんですよね。そしてかよちゃん、ピコローズ、チューラワンサ。はい、かよちゃん、ピコローズ、チューラワンサ。さ、チューラワンサなんですよね。私チューワランサって書いてしもてるなんか勝手にパッと文字を見た時に脳内変換されてチューワランサって思ってしまって、正しくはチューラワンソですね。さすがかよちゃん。はい、私もさん、スティールブルー、ルミノメテオール。わー、来ました、ルミノメテオール。単勝万馬券。はい、この馬も、3勝クラスになってね、なかなかで、ここのところ成績がほぼベベになっちゃって人気がドカーンと下がりました。来たらえらいことです。そしてスティールブルー、あ、スティールブルー、私なんかチェック入れてるな。そっか、スティールブルー。スースーさん、ミストレス、ポートアリシアン。ミストレス、4歳牝馬。この馬も3勝クラス上がって苦労しております、ミストレス。そして、あ、もう1頭はコートアリシアン、人気通り来るんでしょうか。コートアリシアン。トイレ便器さん、ポットノワール、ポンヌソワル。
ムソワレですね。コットノワール、はい、この辺のあの10倍台の単勝10倍台の馬さんもまんべんなく票がね揃ってきましたね。アクアさんはエマヌエールアームテイル、エマヌエール、ね、前走3、3勝クラス3着、現状2番人気か、これがね。当日どうなるでしょうか。アームテイル、アームテイルは穴ですね、はい、ずっと2桁着順が続いているので人気が落ちております。お米さん、フライングブレードボンヌソワレ、はい、フライングブレード、ね、こちらも穴目です。笑っとるさんはミストレスとエイム 4S で笑っとる、ケラケラミストレスと、はい、エイム 4S。 そう、今週はだからこのレースで決まるんですよね。わあ、どうなるでしょうか。本当にどうなるか、笑っとるさんどうなるか。ハンセンさんはポットノワール、コートアリシア、ポットロワールですね、はい。さあ、3勝クラス、ね、前走はちょっと負けちゃいましたが、さあ巻き返せるのかどうか、コートアリシア。そしてデンジャーさんはモンテシート、モジャーリオ、モジャー来ました。そしてモンテシート、ということで、ミカリンはチャット欄に書いてはりましたね。ミカリン、あ、ユイちゃんがアームテイルとエマヌエーレ選んでありますね。そしてミカリンが、ミカリン久々のライブに行ってはります。ミカリンは北サンダムールと中和ランサ、はい、ということです。以上かな、これで全員、あとはコトゥーゲ選手を待つのみということになりました。はい、さあでは先週の結果振り返りましょうか。

ず、2小クラス、アロンズロッド、ワラットルサンバ、こちらは2着でした。惜しかった。もうちょっとです。そしてモンローウォーク、こちらもワラットルさん、こちらは1着ということで2小クラス勝ち上がりました。おめでとうございます。いやいやいや、来ましたね。

ルパ、参照クラスですね、今現在。カルパ、かよちゃんば、カルパは9着でした。9着。カルパ9着。そして、小倉記念出走のサフィラ、アクアサンバは、11着という結果でした。みんな頑張って走っておりました。さあ、そして、今週のコット馬場情報いきましょう。

はい、失礼しました。行きましょう。まず7月25日の土曜日です。中京12レース、3歳未勝利戦に、ビッグヒーローです。ビッグヒーロー、ビッグヒーローは芋男爵さんです。そして同じく、中京8レース、中京8レースの高欄系特別、こちら一勝クラスです。サラコスティ、ハンセンさん、サラコスティハンセンさん、それから札幌10レース、ライラック賞、こちら2勝クラスにウェイクフィールドメダカサンバです。はい、そして続いて26日日曜日です。26日日曜日が中京6レース、木曽川特別2勝クラス、マディソンガールドンソンさんです。はい、さらに、お、赤ちゃん来ました。新潟2レース、2歳新馬戦、ダノンダックスおててさんです。ダノンダックスおててさん、サートルナーリア3区ダノンダックスデビューです。現時点では以上ですね。以上となります。はい、まだ追加情報ありましたら、アーカイブの方に書きたいと思います。小峠選手の予想も、アーカイブになると思います。はい、以上かな。以上ですね。はい、ということでまた琴馬場の応援楽しみですね。はい、では琴馬はここまでとなります。ではここでちょっとね、一息つきましょうか。

では次はワンニャンダンスいきます。ワンニャンダンス、我が家のワンコとニャンコがダンスするというただそれだけのコーナーでございます。ではいきましょう。それにしても暑い暑い暑い。ワンニャンダンス、ワンニャンダンス。はい、今日はクイーンズライク特集、アメリカンソルジャー特集しております。ではワンニャンはこの曲選びました。ザ・キラー。

アジサイさんの朝顔日記です。朝顔日記7月14日。朝顔のつるがよく伸びて歯が茂り出しました。地植えのミスおくよちゃんは早くからたくさんのつるを伸ばし、今はもう誘導したネットの上をぐんぐん張っています。毎朝たくさんの花が咲き、今朝はなんと36輪も咲きました。ミスおこよちゃんはこの1週間でなんと180輪もの花を咲かせています。柏原よぱえちゃん、シモン正八ちゃん、山本城八さんは16日から咲き出し毎朝咲いています。朝顔は元気な茎が絡み合い、種が入り混じってしまったものもあり、去年と同じ色の花が咲いていない鉢があります。草野正八さんの鉢には薄ピンクではなくマジェンダ色の花が咲いています。菅原洋八ちゃんたちの鉢は今たくさんのつるがぐんぐんと上へ這い上がって伸びています。元気な株を選んだところピンクの花が混じってしまいました。でもみんな頑張って咲いているのでこのまま行ってもらいます。みんなの中でフィンガーエイトちゃんの鉢が一番ゆっくりとした育ち方ですが、茎はなかなか太くよく伸びてきています。小さな花芽もついてきました。北島八郎さん、団子八兄弟ちゃんの花はなかなか大きいです。桔梗の中山一位ちゃんは今全盛期で、今朝花が21輪も咲きました。大葉は硬い葉を間引きすると次々に柔らかい葉が育ち伸びてきます。その葉はとてもいい香りがして、パロシちゃん、パーボーちゃんは上機嫌仲良しです。もみじの小枯らし文次郎さんは細い茎の先に新しい葉が出てきました。ひよどり上後の小株、加藤八子さん、ジュリーエイトちゃん、覆面パルホちゃん、それぞれ順調に大きくなってきています。つるがよく伸び、歯が大きくなり、加藤八子さんは一番乗りでネットに先が

届きそうです。親株の二村さんの鉢に芽が出て一緒に植えていた瀬川パチコちゃんが大きくなってきて、ひよどり上戸親株の成長に影響を与え、山本リンダさん元気が山本リンダさんの元気がなくなってきたので、父親のプランターに移し替えました。二村天一さんは一番元気で、もう先につぼみができています。小株を切り取った武田天津屋さんは、細いながら茎がよく伸びてきました。コスモスの大橋一子ちゃんは、茎がとても太くなり、葉が広がり出してきて美しいです。この場所から5メートルほど離れた小太郎くんの鉢に芽生えた南パチコちゃんもコスモスのようです。この辺りにコスモスは見当たりません。風に乗ってどこからやってきたのでしょうか。新しくやってきたひよどり上戸の苗も順調な育ち方をしています。この苗もどこからやってきたのでしょうか。本当にこの場所は空からいろんな植物が降り立ってきます。スパチダースは特に元気な一株が伸びてきました。面白い見たこともない形をしています。そして今年大注目の瀬川パチコちゃんですが、下の細い茎からつるを長く伸ばして、なんともうネットの上を張っています。朝顔より早く軒先に届きそうな勢いです。さて小太郎くんは先週小さな葉がハラハラと落ち出し慌てました。害虫用のオルトランを巻き、岩皮を土に混ぜ込み、様子を見ていたら、1週間で葉の落ちるのが止まり、ほっとしています。葉がより濃い緑になり、艶を取り戻しています。隣のミソラメスコちゃん、スメコちゃんは、同じ種類の植物かなと思うくらい見た目が違ってきました。メスコちゃんはもうつぼみが開きかけています。スメコちゃんは大きな葉がわんさかと茂っています。ピダムちゃんはもう白くて可愛い花が咲いています。追伸、小太郎くんの写真は2023年10月半ばです。ということで、本当に一気にね、風景がどんどんどんどん毎週お花の様子が変わっていくようですが、さあでは写真を送っていただきましたので皆さんにもね、見ていただきましょう。

ムーンライトブレイク強い夜はこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくね。みんなついてきてやー。

スヤイルヨンファ。スヨイルヨンファのお時間になりました。はい、今週はカチョさん。カチョさんの紹介映画でございます。ボディーガード、ね、カチョさん紹介映画ボディーガードでございました。では早速いきましょうか。はい、まず主人公となるのがスハン、ね、ハン・スハン、これがカン・ソクチョルでございました。このスハン、過去にですね恋人を失ってしまって、まあ、若干こう、まあ、自暴自棄と言いますかね、まあ、影を引きずって、まあ、生きているスハンで、そのスハンには、まあ、相棒とも呼べる、テヨン・ジンチョルという、2人がいるんですけれども、まあ、共にですね、まあ、借金取り、まあ、地金の回収業っていうんですかねをしておりますね。まあ、ヤクザみたいな感じですよね。まあ、脅しもありつつ、お金を回収するんやけれども、でも実はその裏では優しい一面といいますか、仕事としてそれはするけれどもっていうね、後のフォローをしてたりとか、まあ、なかなか心優しいんだなっていうのが分かる面が多々出てきます。でそのスハンがですね、まあ、ある日、一人の女性を助けます。まあ男たちに追いかけられて、まあ、拉致されそうに、なっている女性、イエジン、これがユ・イエビンでございました。このイエジンを、助けたんですね。で、まあ、それがきっかけとなりまして、そのイエジンを一時かくまうことになるんです。で実はこの彼女はですね、すごく大きな会社のテジングループの跡取りなんです。でその会長が亡くなって、まあ、その跡取りとなるイエジンが狙われていたと、まあ、そのね失脚をさせようと、狙っているグループがいて、まあ、それに今狙われていたということが分かるんですけれども、でそのスハンは、まあ、その成り行きでですね、まあ、頼まれたこともあって、自分家の一室、まあ、ここで寝泊まりしたらという感じで、まあ、世話をするようになるんですけれども、ちょうどそのタイミングでですね、その家人を狙っているその敵対するグループですねが、スハンが、まあ、その町金の回収業をしていると言いましたが、そこの金融会社の社長に、この家人を探してほしい、探せということを、まあ、高額の報酬で、そういう取引を、まあ、していたんですね。でもそんなことはお互いに知らないですけども、そんな身近にまで、まあ、手が迫っていたということなんです。で、まあ、かつて自分の、ね、恋人を亡くしたその時と状況がこうダブル部分があって、で、まあ、助けの手を差し伸べるようになるんですけれども、まあ、そこからね、まあ、なかなか、まあ、バトルになっていくわけなんですけども、本当に命がけの、バトルに今展開していくわけですよね。でその財閥の乗っ取りを企んでいるその悪い方のねグループのボスがね、チョロさんでしたね。チェ・チョロさん、僕の妻はスーパーウーマンで部長してはりましたけれども、全然違う、まあ、よく言うと、まあそんな顔しはりますねっていうぐらい、なんか肉々しくもあり、なんか得体の知れない怖さもあり、なんか不気味というか、なんかね、ちょっと考えが全く読めないかのような、まあ絶妙な、役をねされてましたけれども、で、まあ、でも最後はね、まあ言うたらハッピーエンド的な終わり方をしますね。で最後にはボディーガード、ああそういうことねみたいな感じで、終わりましたけれども、はい、
非常にあのテンポよく見れる作品でした。いや一周空いたのでね、映画が、なんかすごいじっくり見ていました。なんか大事にじっくり今週はこの一本を大事に見るぞみたいな感じにね、なんかそんな心境になりましたけれども、はい、今週は来週はなぞこさんね、指名されておりましたので、なぞこさんよろしくお願いします。そして大隊長、大隊長は、来週の指名をよろしくお願いします。まだちょっとねしばらくの間は、映画は1本ということになりますので、お一人、指名の方をよろしくお願いします。さあではそのね指名を待っている間、曲の方いきましょう。今日はクイーンズライク特集しております。では続いてのナンバーいきましょう。デッドマンズワーズ。

はい、なぞこさん、プロミスお願いしますということで、今週の映画はプロミスです。そして王隊長の指名はひよこさん、お願いします。はい、来週はひよこさん当たりましたので紹介お願いします。はい、ではシオキング参りましょう。今日のシオキングのお題は超能力川柳ランキングです。超能力川柳、では早速いきましょう。はい、まずはピロさんです。一人だけ浮くのが俺の得意技。一人だけ浮くのが俺の得意技。自分もこのタイプの自覚あります、わらその浮くね、その浮くに欠けてるのねっていうことですけどもね。浮いてるんですか。うんでもそういう人やりますよね。案外自分が浮いてて気づかない場合もあったりするんです。どうなんでしょう。この絵通りのこのへさんも一人だけ浮くのが俺の得意技と。原因は何ですか、はてな何なんでしょうね。でも大体周りに合わせられないときは浮くっていう結果になりがちではありますけどね。原因は何なんでしょうか。454匹のおすずさんです。選んだのはママ切れる、3秒前にゲーム切る。はいもう怒られる直前ですね怒られる直前、賢い子怒ることもできない賢いけどお母さん的にも怒るスイッチ入ってふんって一歩踏み出したところでパッてやめなね、毎回やったらちょっとどうなんやろ。あ、でもやめてるから怒れへんね確かに賢い。キヌゴロモさんもママ切れる、3秒前にゲーム切ると。ゲームではないけどうちの娘はこのタイプでした。とにかく容量が良いなるほど。まあでもね、容量いい、世当たり上手、まあ、それはプラスに働くことも多々あるでしょう さあそれから US さん、はい、浮気バレ、妻から見えなくなった俺。見えなかったら追い出される心配もないですねなるほど、新しい見方ですね。もう完全にいないかのように、接しられてるけど、追い出されることはないとただいないものとしてねえ、どんな空気が漂うんでしょうか。はい、続いてはゆらゆらわかめさんです。ゆらゆらわかめさん、はい、選んだのはトイレのと、あ、トイレのと、閉めると召喚、宅配便。まあ宅配便の増えたこと、こんなこともあります。これでも困りますね、不在通知入れられてしまいますからね。ちょっとまた面倒くさいですもんね、それはそれで。そしてレイ太郎さんも宅配便選んではりますね。マリハン、おこんばん、日番はのレイ太郎だす。どういうわけかようありますのんや。宅配しょっちゅう頼んでるわけちゃうのにピンポイントで会いますのんや。どないなっとるんでっしゃろなほんまやね。時間指定してもですか。一応午前とかね、何時から何時、何時から何時ってあるからそれでも、まあ、でも忘れてるかね、それしたの。でもそれに分かってんのにトイレ行きたくなるとかねまあそのために
前もって言っとくとかそこまではしないか。カッパのちくわまきさんもトイレの戸を閉めると召喚宅配便と。本当あるあるですよね。さあご飯食べようってお箸を持った瞬間に家族が遅れて帰ってくるのもあるあるです。とにかくタイミングがね、うまいことスピンポイントでそこみたいな。ね、さあそして続いてがトトロとトロロさんですね。トトロとトロロさん、はい、ことごとく母にはバレる隠し場所。何を隠しているのかな。隠すのかわいいですね。何隠してるんでしょうかね。えお母さんは何でも知ってるんですね。琵琶湖のびわちさんも、お母さん見つけなくていいですよ。そっとしといてと。まあでも私あの小学生の頃に交換日記をしてたんですけども、友達とで、ね、うちの親はねそんな何書いてんねんって聞いても来ないし、あの盗み読みとかそんなんもしてなかったと思うんですけど、その交換日記をしていた相手のお母さんはもう全部読んではりました。でなんでそれが分かったかっていうと、そのお母さんがうちの親に言ったからです。交換日記の内容を。そしてもう それもうそこはねものすごい干渉するお母さんやって、あの電話しててもその内容全部聞かれてました。とにかく全部あの友達がこっそり何をしようが全部筒抜けでした。知らぬは本人ばかり。お母さん全部筒抜けね。えカッパさん本当びっくりなタイミングです。カッパさんもハルブミサルのことは全て分かってんのかな、バレてんのかな。隠し事あんのかな。そのおかん嫌やね。でねえめっちゃ嫌ですよね。嫌だわ干渉しすぎ。モモンガスさんです。モモンガスさんのことごとく母にはバレる隠し場所。子供の頃よく物をなくして母に見つけてもらっていました。隠しているものではなくなくしたものまで見つける母。あ、すごい。お母さんすごい。子供のなくしたものまで、大体あんたがなくすいたこの辺あるやろっていう行動パターンが分かってるってことかな。そうですね。なくしたもの、でもそれいいですね。なくしたもの、多分ここやろなって目星がついてて、それが当たってるっていうね。ああ、そろそろ、カッパさん、そろそろ私が知らないこともたくさんって感じになってきましたよ。まあそうでしょうね。学校でのこととか、友達とのね、お話とか、1から10までお母さんに言いませんもんね。もう自分が子供の頃考えたら、そんなそこまで、何があった、これがあったとか喋るけど、まあ、わざわざ秘密にしてるわけじゃないけど、いちいち言わへんみたいなこと増えていきましたね。はい。そしてピチさん、次降りろ念じてゲット隅の席。電車に乗ると早く降りそうな人の目星をつけてその横の席に立ちます。読みがピタリと合うと嬉しいですね。あー、わかります。みんなそれするんちゃいます。どうなんやろ、ね、電車いっぱいで座れへん、でも座りたいから、どの人が
早い目の駅で降りそうかなっていうのを予測してそこをゲットで、その次の駅で降りはったらめっちゃ嬉しいですけどね、うん、でも全然降りてくれなくて、他の席どんどん開くのに全然降りてくれないみたいなこともあるだろうし、うん、アスナロさんです。こっち向け念力通じ今旦那思いは通じるのですまあこれはねいいパターンですね。念力通じて、まあ、念力だけでもなかったんでしょうけれどもね。アジサイさんもこっち向け念力通じ今旦那思いが通じてよかったですね。

ちら次ラストかな、ラストですね。はい、遥かなる山の彼方、略して遥かさんです。はい、遥かさんが選んだのは、はい、こっち向け、年歴通じ今旦那選んではりました。協力磁石だったのですねそうですね、引き寄せたんです、引き寄せたんです。はい、はるかさん追伸があります。追伸、アナゴちゃんこんばんは。福島テレビショー、アナゴちゃんのお馬さんはロードアウォードとプレゼンティアね、スタートしました。ロードちゃん、ティアちゃん前の集団にいる。ティアちゃんが3番、ロードちゃんは4番目よ、頑張れ。あらー、あかんあかんわ、もう少しなのに抜かされていく。ティアちゃん7着でロードちゃんは8着だわ。合わせて合わせて9ごぼう抜かれよ。ごぼう茶薄いけれど最近にしてはちょっとお茶の香りがするわね。チャーさん、いつもお茶入れてくれてありがとうね。ハーピーちゃん、次も応援するよ。スヤリアンファはカチョさんのボディーガード、すべては最初のシーンに要約されていたのがとっても良かったです。スヤイル4話は今週から1作ですが、その1作をより大切に見ることになりました。みんなメローファンにお話ししに来てね。おいでよ委員会、アナゴとハルカ。おいでよ委員会テーマソング、スピッツラン

そしてペペ占いはどうでしょうか。チャンスだし当たりにしようっと、ということでペペさんチャンス到来です。同率1位が3つあります。さあではペペさんは当たりです。では参りましょう。まずは強いるの1位の発表です。こっち向け、念力通じ今旦那、トイレのと閉めると召喚宅配便、ことごとく母にはバレる隠し場所。続いて世間の1位の発表です。浮気バレ、妻から見えなくなった俺ってチャンス到来で、3つ同率1位やったけれども、世間は浮気バレ、妻から見えなくなった俺っていうのがだんだん薄くなって見えなくなってきて、結果ペペさん

いやペペさんすごいですね。大技出ました。ペペさんの大技が出ました。なんと今週もペペさん当たりました。ということはご褒美おやつが食べられます。いやではご褒美おやついただきましょうかね。今日はですね、またまた戻ってまいりました、自然味食品かりんとうシリーズでございます。さあ今回は芋かりんとうです。お芋です、お芋です。九州産さつまいも、さあでは開けましょう。にょん、バリバリバリバリバリバリバリバリバリ

黄金洗顔っていう種類ですね。黄金洗顔っていうさつまいもを使ってるそうです。カリッと仕上げた優しい甘さ。くんくんくんくん、あんまさつまいもの匂いは微妙にします。ではいただきましょう。細いです。いただきます。

うん、ん？もうちょっと食べよう。あ、これはこれはあれですね、食べれば立て続けに食べれば食べるほどだんだん美味しくなってくるパターンのお菓子です。うん、最初1本だけ食べたら若干物足りひんかなって思うんですけど、食べてるとあ、おいしいなってきた、おいしいってなります。うん、これ結構そのまんまの味な気がしますね。うん、原材料、あ、さつまいも、油、砂糖のみでございます。なるほど。でもここのこのかりんとうシリーズはわりかしいけるな。そうですな。もぐもぐ。白かりんとう、黒かりんとうときて、芋かりん、個人的にはこれ結構あの好みが分かれるかもですけども、私的には、白黒かりんとうの方が好き。まあこれはこれで美味しいんですけれども、黒白かりんとうが 7.5 やったということは7がまあまあ美味しい、8が美味しい、その間が 7.5。 まあでもそうやな、でもこれも7.5 上げときましょうね。好み的には白かりんとうとかの方が好きは好きなんですけど、でも芋かりんとうも美味しいし、多分これお家でボリボリ食べてるとずっとボリボリ食べそうなので、まあ、これは 7.5 でも多分、大丈夫、やっぱ 7.5 やなってなる気がします。はいね、ということで、はい、今回は芋かりんとうでございました。また来週も皆様の一票お待ちしております。

い、今週もあっという間にエンディングの時間となりました。はい、今週もね引き続き、千住魂、ね、追いつくまで千住魂を、特集といいますか、ね、ちょっとまとめて一緒に見ましょう週間ですので、映画ドラマは1本ということで、今回ドラマは最高の愛、こちらを見ましょう。ちょっと今交代になってます。はい、迷わないでもね、本当に最後の最後まですごい展開続くなという感じなんですが、続きも気になるんですけども、今週は、最高の愛を、1枚分、つまり2話ですね、はい、見ていきましょう。そして映画なずこさん紹介映画1本と、であと千住魂はエピソード19から24まで、そして朝顔さんが紹介してくださった試合と、このようになっております。はい、では今週もね、盛りだくさんで、水曜日、ぎっしりな1週間で、そしてまた来週水曜日、皆さん元気にお会いしましょう。はい、またねドラマとか映画とか、千住魂が終わったらどうするかっていうのは、まだじっくりと皆さんの意見が、出揃ってまたいろいろ考えたいなと思いますので、ぜひぜひ意見お待ちしております。はい、そしてはるかさん料理、ああパスタ来ましたよ。はい、楽しみにしております。ということで、また来週の

0: イエストクループレゼンツ
1: 小島
0: カッキーの
1: エンタメ伝説。
0: この番組はイベント会社の社長とその秘書が自ら関わるエンタメ業界について語るビジネス&バラエティートークラジオです。それでは30分間お付き合いください。
2: はい、始まりました。エンタメ伝説でございます。ポポーポポポポポポポポポということでね、また久しぶりになりますが、私カッキーの一人会ということになっております。それで今回はね、ちょっとなんかいろいろスケジューリングが合わずでまた私一人になってしまいますが、恒例の一人会ということで、またね、昔話含めて今僕が、何を楽しんで生きているかみたいなことを少しね、こちらでお話しさせていただければと思っております。ということで、こちら収録でね行わせていただいているんですけれども、オンエアの日は7月24日、もう全国的に、梅雨明けはしてるんでしょうかね。今僕実は東海地方の方に、来ているんですけれども、そうなんですよ、めちゃくちゃ暑いんです。昨日もね36度、歩いてて、食らいましたが、キャリーケースとでかいリュックサック持ってうろうろやってますが、いやーね、本当に季節と天気の話はするなって社長から言われてるんですけれども、もう関係ない、暑かった。でもね、そんな夏を楽しもうかなと思いつつ、今回はねエンタメについていろいろお話をさせていただこうと思っております。なんだろうね、エンタメって言っても僕のね若い頃のエンタメって何だったのかっていうと、多分みんなだとテレビでやるとか、まあ映画とか、まあいろんなイベントごと、例えばその家族行事とかもね、ある意味エンタメに入るのかなとは思うんですけれども、僕はね、あんまりそのあたりには興味がなくて、僕の若い時というか学生の時、じゃあ何がエンタメだったかっていうとね、やっぱりアルバイトをしながら、やっぱアニメとかね、ちょっとオタク関係のことが好きだったので、映像作品を買ったり、昔はね、ビデオとか、DVD の前に LD っていうのがあって、ね、すごいでかい、CD のめちゃくちゃでかい版の LD の作品を買ったりとか、まあそういったことに、オタクのためにお金を使うために、めちゃくちゃ労働をするということを、まあ若い頃からずっと、やっていて、私ね、15歳からアルバイトの方ずっとしてるんですけれども、まあそういうことをしつつ、急に、僕に降ってきたのがゲームセンターという文化がね、ちょうどブームも相まって、のっぺりハマっていくという、まあね、その話がね、少しできればなとは思っております。まあこれね、すごいちょっと長くなるんで、一旦、ここで終わりにして、オープニング終わりにして、本編で話していこうと思っております。それではよろしくお願いします。
1: 小島カッキーのエンタメ伝説。
2: はい、ということでね、まあ本編ゲームセンターから始まるっていうのもまたなかなか、難しい話ではあるんですけれども、皆さんゲームセンターって行ったことあります？まあここ最近のゲームセンターね、だいぶ、様変わりをしまして、ゲームセンターね、ここ何年だろう、10年15年でね、物自体が変わったんですよね。いわゆるゲームセンターと呼ばれているものはもう20年ぐらい前に一回終わりをほぼ迎えていて、その何だろうね、ゲームセンターってよくヤンキーが、溜まっているとかね、いろいろあったんですけれども、テレビゲームをやる場所だったんですよね。一つの画面があって、それを、スティックとボタンを駆使して戦っていくという、そんな絵で面をクリアしていく、例えばアルカノイドとかね、ドンキーコングみたいなものをやっていった、時代があったんですが、それがね、2000年代に入って、急激にね、アミューズメント、スペースみたいな形に変わっていったんですよね。いわゆる体感ゲームと呼ばれるリズムゲーとか、シューティングゲームとか、なんだろうね、あと、ガンダムとかをね、コックピットの、中でこう操縦したような、 大型ゲーム機がすごい増えてきて、でその後ねプリクラが入ってきて、まあ、プリクラは1990年代にももちろんあったんだけれども、まあ、あれ作ったのね実はアトラスっていう会社で、まあ、テレビゲームで言うとペルソナっていう、女神転生とかペルソナとかそういった、ね、ゲームを作っている会社が、突然出した起死回生の一撃ではあったんですけど、もうプリクラがギャルに大ブームを起こしまして、ね私たちもね、まあ、学生の時は撮ってましたよ。まあ、そういうのがねゲームセンターに入ってきたあたりからなんかおかしくなってきて、ゲームセンターがね街 の中にあるもうヤンキーがたまる場所からそのすごい開かれた明るい場所で、まあ、子供も入れる空間になってきました。で実際今ゲームセンターって言葉も違うね、もうねなんかもう UFO キャッチャーでね、 UFO キャッチャーって言葉も古いんでね、今クレーンゲームっていうのかな、なんかそういったねもうほぼギャンブル要素が9割なのかなあれって、要するにねなんかもう僕クレーンゲームってほぼやらないんですけど、まあ、うちね家族は結構クレーンゲーム好きなんで、まあ、僕は見ているんですけど、これで取れんのってか聞いても、まあ、現実的にはね確率機っていう、まあ、パチンコとかスロットと同じようなことを言うんですよね。例えば何回に1回はそのクレーンがガチッと力が入る瞬間があって、それで物を動かせますと。でも1回100円なんでしょ、でもこれ取れたらやばいね、確率ハマったら行くんだって言ったら、1回でガチってやってもまあほぼ取れないと。それでちょっとずつ動かしていって、まあ、トータル的には1000円ぐらい使うっていう、まあ、形ですよね。まあそうなるとね本当にパチンコとかスロットとかと一緒で、じゃあ誰かがその1000円分をやるとしたら、まあ、2、3回ぐらいカチッとくるか、ちょっとそれは分からないんですけど、僕もすいません知識がなくて、そうカチッときてススッと動かして、じゃ次ススッと動いたら落ちるねっていうところに、行くまでやる。ただ本当にねこれがね、まあ、僕はこれ闇だなとは思っているんですけど、何人かが例えばその1000円使って取れませんでしたって言ったら、その場を離れるじゃないですか。まあ、そしたらなんだろう、パチンコとかスロットってその後誰かが打てるんですよね。まあ、例えばまあでもパチンコとスロットが300回やくるっとリールを回したら1回当たるっていうものでもなく、毎回抽選が行われるので、ね、6回に1回必ずカチッといって動くっていうことじゃないので、また一概には一緒とは言えないんですけど、でもスロットとパチンコって、まあ、誰かが200回回したらもうそろそろ当たり来るでしょっていう期待値が増えていくんですよね。に対して、あじゃ あの誰かが動かしてくれて最後の1回を、まあ、お金払ってやればいいじゃんとか思うと、店員さんがねそのなんか景品をねスススって直してるんですよね、スタートの位置に。そしたら誰かが1000円使ってちょっとずつ動かしたっていうものが次の人になったらゼロになってるので、またその人1000円以上使わなければいけないっていう、まあなんかちょっとこれって、まあ、一種のねなんかもうあれに近いんじゃないかなとか思ったりするんですよね。なんかこれ、まあ、でもそれを言うとね、うちの、まあ、嫁さんとか、まあ、子供とかは、まあ、そういうことじゃなくて、まあ、そのアミューズメント自体が面白いからやるんだよっていうことはね、言っているので、うん、まあそれはそうかそうかって思って、まあ、一種納得はするんですが、まあ、ある種ちょっと納得できない状態だなとは思いながら、まあ、私はねクレーンゲームを見ているんですよね。だから僕まあ、職場が中野ということもあってブロードウェイによく行くんですけど、だったらその景品ブロードウェイとかに売ってるしネットでも売ってるから買えばいいじゃんっていうと、まあ、大きなため息をつかれながらそうじゃないんだよねって言われるっていうのを繰り返してるんですけどね。まあ、そんな今のゲームセンターっていう状況があるんですが、まあ、僕らがまあいわゆる高校生の時、もう本当ね30年前とかになるんですが、まあ、どういうことかというとね、テレビゲームがまだまだ本当に全然ゲームセンターに追いついてなかった頃、ゲームセンターにはすごい高性能というか高描写、綺麗な映像とか綺麗なアクションが出る大型の、解像度の高いゲームがゲームセンターにはあるというところで、僕たちはそれに感動を覚えてよく行っていたんですが、私たちがまあ中学生に入るぐらいにあるブームが起きるんですね。まあ、厳密にはこれ小学校 5,6 年に起きているんですけど、まあ、ストリートファイター2というまあ、誰もがね聞いたことがあるような一大ムーブメントが起きるわけですよ。本当に全国の小学生中学生が全員がゲームセンターに遊びに行くっていう、まあ、いわゆる格闘ゲームっていうののねブームがあって、ね、まあ、本当に40代30代の人はね全員やったことあるんじゃないかなとは思っているところではあるんですが、まあ、そのゲームセンターについてはまた一回置いといてたんですが、まあ、その時にねゲームセンターがなぜ流行ったかっていうところの、まあ、すごい大きな要因として、ゲームセンター内でコミュニティができたんですよね。 まあ、それこそねサークル活動じゃないんですけど、まあ、当時は各ゲームセンターに、まあ、コミュニケーションノートという、来場者来なんだよね来ゲームセンター者たちが、自由に書き込めるノートと鉛筆があって、まあ、当時はね強いやつに会いに行くっていうストリートファイター2の竜のキャッチ、フレーズよろしく、僕たちはもう片田舎の愛知県の本当片田舎に住んでいて、まあ、あえて、まあ、の東京の方に何だろう、強い人を求めて、ゲームセンター行った時にあの愛知県から来ましたっていうのをノートに残すっていう文化があったんですよね。まあ、そうなるとあのそのなん当時はねインターネットもなかったんで、あのゲーメストっていう、なんだろう格闘ゲームをやる人がもうバイブルのようにして読んでいた本があって、もうなんならその本の力が強すぎて、その本がもう右って言ったら全員が右を向くようなもう権威性のある本があったんですけど、その中にあるゲームセンターにみんなで全国行脚するっていうのがまあ流行った時代があって、まあ、そこでまあ御朱印集めみたいなもんですよね、まあ、まあ集めるとも違っての、まあ、残すこともできるので、まあ、絵馬を書いて残すみたいな状態にはなるんですけど、まあ、コミュニケーションノートを探して何々ですっていう自分のハンドルネーム、ハンドルネームで書き方もねもう懐かしいですけど、を書いて足跡を残していくっていうことなんですけど、その楽しみがね、まあ、書くだけじゃなくて、まあ、例えばね半年後とかにそのコミュニケーションノートがまだ置いてあるとしたら、まあ、それに対してねレスポンスがつくんですね。その常連さんたちからようこそとか、さっき対戦していただいた何々ですとか、うん、実際ねこうトークをしなくてもコミュニケーションが取れるっていう、もう面白さがあって、もうそれをね楽しみにゲームセンターに行ってました。まあ、例えばね市を乗り越えて、ゲームセンター当時一つの市にもう10個も20個もあった時代ですから、それを乗り越えて他の市他の県に行って書いて、何週間何ヶ月に1回そのコミュニケーションを見に行って、自分のね書き込みに対して、レスポンスが入っているとすごく嬉しくなったという、なんたらそれのレスポンスを見て、こう話しかけてきてくれる人もいたりするんですよね。うん、で、まあ、だんだんそれがねテキストだけにも収まらず、来ましたっていうのをイラストをね描く人もいたんですよ。まあ、そっからねゲームセンター絵師みたいな、人もね現れて、ゲームセンターのノートから有名になった人っていうのも当時いたんですよね。まあ、今あったらねイラストをアップできるサイトとかあったりするので、そこからねこう発見されて有名になっていくっていうパターンはね多々あるんですけれども、まあ、当時はそのゲームセンターのノートに書いてある人のイラストを見にやってくるという時代でしたね。映るんですもって、僕もねこのイラストレーターさん、今で言うとイラストレーターさんですけど、当時だったらねイラスト描く方とか絵師さんって言ってたんですけど、まあ、その人の、ね、絵を見に行くっていう、でそれをね写るんですもってね写真撮っていくんです、うん、まあ、そういうようなね楽しみ方もね当時アナログではあるんですけど、まあ、今にはない楽しみ方の一つかなとは思っています。まあ、僕にとってねその遠征費であったりとかゲームセンターの料金、まあ、プレイ代をなるべく稼ぐためにアルバイトをしていましたというところです。でそのねゲームセンターもねアミューズメントスペースに変わるまでは、まあ、本当にすごいいろんな格闘ゲームがあって、まあ、それこそね僕の知ってるだけでも100個ぐらい下手したらあるんじゃないかなっていう、まあ、今すぐはね 2,30 個しか出ないですけど、まあ、実際ね並べてたら100個ぐらいあるんじゃないかなっていうぐらい当時ほんと10年間ぐらいで出ました。なんだろう格闘ゲームのブームって下手したら5年とか4年とかしかなかったんじゃないかなっていう、本当にね超トップクラスっていうのは、まあ、それがね今ね一周回って格闘ゲーム自体はねまたとんでもないブームが来ていて、ストリートファイター2でブームを起こしたストリートファイターが今ストリートファイター6第6作目になってるんですが、もう40周年は言い過ぎ35周年かかって、まあ、まだ6作なんですけど6作目になっていて、本当に誰でもできる今格闘ゲームのルールというのを破壊しながらね、一つのボタンで必殺技が出るとかね、そういったシステムを引っ提げてもう初心者に門戸を開くというような形で受け入れられたというところです。まあ、あとはね今だったらね鉄拳とかスマブラとかドラゴンボールとか、これなんでこんなことになったかっていうとね、やっぱり家庭用ゲーム機とネット対戦でゲームセンターに行かなくても対戦ができてしまうという、こともあって、すごい、広がっていて、まあ、何よりも、パッケージとゲーム機、本体ですね、まあ、プレイステーション、 5であったりとか、今だらパソコンでもできるんですが、それを買ってインターネット環境さえあれば無料でできてしまうという、お手軽さからかなり若い若年層にも受けているという状態にはなっているかなと。までそれをねやっぱり、本当に後押ししたのがいわゆるインターネットの、YouTube であるとか、当時だったら Ustream とか、Twitch とかそういったもののねゲーム配信であったりとか、あとは一番の逆闘ゲームで大きかったのはね、エボリューションっていうエボって言われるね、通称エボと呼ばれる、ゲームの大会が、ね、年に1回だよね今ね、この前終わったばっかなんですけど、エボというラスベガスで行われる賞金がね結構出る、1位の賞金っていくらだろう、もう多分1000万全然超えてると思うんですけど、そういったね賞金がある格闘ゲーム大会がありまして、その中をね正式種目に選ばれるとそのゲームはすごく流行ってはいくんですが、その中にね、スマッシュブラザーズとかドラゴンボールの、ゲームとかが入っていて、また売れていてプレイヤー人口が広がっていくという、もうすごいねいい循環が、できているという、感じではあっています。その前にもちろんね、これ日本発祥の文化にもかかわらず、あんまり日本人、格闘ゲームは強いんですけど、今やっぱり世界の人たちがすごい強くなってきていて、そう今ねめちゃくちゃ強いメナ RD っていう選手がいるんですけれども、ドミニカの選手ですかね、ドミニカ共和国の選手のが本当にもう今世界最強、圧倒的強い一人なんじゃないかなというところではあります。格闘ゲームであるとかゲームセンターの文化っていうのは、ひとえに、いろんな人の努力とか、ユーザーとかに支えられてできてきた文化ではあるんですけど、やっぱりね格闘ゲームを語る上で絶対に、避けては通れない名前っていうのが梅原という、男がおりまして、僕もね、僕より何歳か年下なんですけど、やっぱりファンにやっぱなっちゃうっすよね。その彼はね小学生とか中学生からすでにもう日本で一番強いっていう称号を持っていた人で、ずっとトップランカーなんですよね。彼も今ねこの前そのメナ RD っていう選手とメナ選手と、梅原選手が、10本選手するっていう、いわゆるねこの業界では10先っていうんですよ、10本選手する戦い、10先でね勝負して、梅原選手がもうちょっとね、負けてしまったんですが、今現役最強に対して、今今年45歳だったかな、梅原選手が45歳で、もうやっぱりね年取るともうスポーツ選手ってそうなんですけど、反応速度であったりとかやっぱ見てから反応するまでの速度っていうのはどうしてもね反射神経が落ちていくんですよ。で特にね1フレームっていうことをこのゲーム業界では言うんですね。フレームっていうのは、動画性能のことなんですけど、格闘ゲームはいわゆる1秒間に60枚の絵を動かしてはいるんですけど、1フレームっていうのは60分の1秒、その中でこう、この技からこの技につなぐ連続技にするには、ビタ押し、1フレームしか猶予がないよねっていうと、本当に60分の1秒の時にボタンを押さなければいけないっていう、そういった戦いにはなっていくんですけど、とかこの技は見てから避けられないっていうのを見て、このフレームは15フレームだよねってなると、15フレームってじゃあ何って言うと4分の1秒しかないんですね。0.25秒でその、技を見極めて立ったりしゃがんだりガードしたりしなければいけないっていう反応速度の世界で、やっぱ45歳がトップを走っていくっていうのはもう尋常じゃない努力というか、ポテンシャル、ポテンシャルってもうないポテンシャルじゃないんだろうね、もう努力でポテンシャルのものを引き出さなければいけないっていう、状態ではあるんですけど、それを、駆使しながら、ね、常にトップランカーを維持している、選手が梅原選手、世界最高ねメナ RD 選手には負けてしまったんですけど、本当に、ね、夢を与えてくれる選手だなという、名言もね、とにかく多い選手で、彼がいなかったらこの格闘ゲームでプロができるとか格闘ゲームで賞金を稼ぐっていう世界があと10年は遅れたんじゃないかって言われるぐらい本当にパイオニアで、20年前から格闘ゲームでお金を稼ぐにはとか格闘ゲームが世界に広がるにはみたいな、プロ選手とはこうあるべきだっていうものをもう考えて体現した人であり、世界で初めての格闘ゲームのプロゲーマーになった人でもあるんですけども、ウィキペディアでもねめちゃくちゃ出てくるんで、もしね興味がある人は聞いていただければとは思うんですけれども、その人がね、常に名言を残している面白おじさんではあるんですけれども、 世界最高のメナ選手が挑むという形で、あのね、梅原選手にメナ選手が挑むという形で行われた、この戦いではあったんですが、まあ、少しねこの戦いを話させてもらうと、まあ、正直実力差で言えば、まあ、圧倒的にメナ選手の方が上なんですね。あのエボリューションっていうのを、まあ、今回2連覇してエボジャパンというのも、まあ、勝って、なったらエボを多分4回ぐらい勝ってる、もう本当に、誰もが認める名実ともに世界最強の選手が、2年ぐらい前にねインターネットX を使って、私はあなたに勝負を、したいと思いますみたいな、書き込みを残して、もう界隈がもうざわつくどころかお祭り騒ぎになるっていう、あのメナ RD が、神梅原に、挑戦状を叩きつけたと。まあ、そういったことで梅原も、まあ、もちろん面白いけどね、まあ、それを、まあ、もちろん海外の選手ですし、まあ、舞台がねじゃあ日本に来てくれるのかとか、まあ、そういったようなこととかね、あと今海外の大会とかがあって、プロの選手というのは海外を飛び回って、試合をしているんですね。まあ、そういったスケジュールの兼ね合いとかもあったりとかで、なかなか実現に至らなかった部分もあったんですが、まあ、メナ RD 選手は、まあ、どんな大会があっても梅原さんとその10先と呼ばれるあの真の強者が決まる大会の勝負ができるなら全てを優先して僕はそれをやりたいっていうぐらい、もう夢の選手との戦いを、まあ、希望されていたという、まあ、流れがあって、いろんな紆余曲折を、こう経て、この2年は経ってないんですかね、2年ぐらい経って、エボとかゲームショーとか、なんかその大きな、イベントの中で行われたんですけど、まあ、その時にね、まあ、メナ RD 選手のインタビューが終わって、もう今日は頑張りますみたいなコメントを入れた後に、じゃ梅原選手どうですかっていう、この試合に勝った負けた時のとか、勝ったり負けたりした後のこの試合の意味はあると思いますかみたいな、質問に対して梅原選手が、まあ、この勝負に対する意味とかはまあ分かんねえけど、まあ、俺今年ね45歳になるんだけど、今日が全盛期だから、今日が俺一番強いから、俺に勝ったら誇っていいよっていう、めちゃくちゃ上からの、しっかり梅原ここにありみたいなコメントを残して、もうちょっと僕はそれを生で、まあ、なんかリアルタイムで聞いてて、やっぱりねみんなが注目したんで、まあ、鳥肌が立ちましたね。めちゃくちゃかっこいいなと。どう考えたってね勝てない選手に、まあ、今日が全盛期だからって、もう絶対ね10代の時の方が強いんですよ。本当に梅原って全国大会をね何連敗もするような圧倒的強者で、もうめちゃくちゃドラマチックねの選手で、まあ、例えばね梅原選手をね世界的に有名したのが、まあ、排水の逆転劇っていう、まあ、動画、まあ、排水逆転って入れたらね YouTube でも出てきて多分死ぬほど再生されてるんですけど、うん、多分それがね多分格闘ゲーム界で最も有名な動画だと思うんですね。多分ほんと1億再生とかされてるんじゃないかな、オリジナルは。まあの、まあ、ゼロ ドットっていうのはねあれですけど、まあ、体力ゼロの中から、目で見ては反応できない技を全てさばいて、全てをさばききるのもとても難しいのに、世界大会決勝の舞台でそれを全て行って、ビタというか、もうこの時にこれをしてこうしなければ逆転できませんとい もう針の穴を通すような選択肢を全て選び続け逆転するっていう、まあ、とんでもない動画があって、まあ、ブロッキングっていうなんかちょっとね、ちょっとわからない、言葉が出ちゃいましたけども、そういったシステムを使って全てさばいていって、もうそのラスベガスの人たちがそのブロッキング中に全員がスタンディングオベーションで大歓声が巻き起こってっていう、もう結構面白い動画がありまして、ね、まあ、それが世界で一番有名なんですけど、まあ、多分その時がね彼の、まあ、ピークであるのは間違いないにもかかわらず、世界圧倒的最強の者たちに、まあ、王様たる、ポジショニングの話をするっていうのは、ね、やっぱりね僕らの英雄梅原頑張るとはねずっと思ってましたね。めちゃくちゃかっこよかったです本当に。まあ、もちろんねちょっと勝負は負けてしまったんだけど、まあ、そういったね、まあ、僕の、まあ、エンタメの中ではね、バンプオブチキン、サザンオールスターズとかマイケル・ジョーダンとかに並ぶ、名前だなと思ってて、若い頃ねやっぱりバスケが好きだってマイケル・ジョーダン見てましたとか、いろんなヒーローいたんですけど、まあ、それにね勝るとも劣らない、下手したら一番好きな選手かもしれない っていうぐらいね、めちゃくちゃ最高にかっこいい、格闘ゲーマーがいる、まあ、現在もいるんですけどね。そうそう、今はただのね、ちょっとあの面白いおじさんになっちゃってますけど、まあ、とにかくかっこいいっていう、まあ、その人がね、彼がいなかったら格闘ゲーム界、今ゲームセンターっていうのも、まあ、流星はなかったんじゃないかなって言われてるような、人の話を少しさせてもらいました。ありがとうございます。うん、まあね、僕も、ね、今年48歳で面白いことね、いっぱい 体験してきたんですけれども、その中でもね、ゲームセンターっていうのはなんか誰に話してもね、こう共感してもらえない、稀有な時代を生きたなというのはすごく感じるのでね、まあ、あえてここで少し話をさせてもらいました。あ、すごい、もう残り5分ぐらいですかね。すいません、ちょっとテンション上がって、すごいな、20分も梅原の話をしちゃいましたけどもね、まあ、今格闘ゲームがね、また未曾有の大ブームを起こしているっていう話です。まあね、本当に、ゲームセンターに行かなくなっちゃいましたけど、今でもね、格闘ゲームの大会結果とかは YouTube で見たりとか、まあ、しているので、まあ、皆さんもね、興味があったら映像で見てみてください。まあ、それでは、ね、エンディングに行きたいと思います。
1: 小島カッキーのエンタメ伝説。
2: はい、ということでね、いやなんか僕らもね、面白い時代に生きてるなと思ってます。なんか、まあ、この50年間ぐらいですかね、1960年ぐらいから、まあ、50年とか60年ぐらいの間って、多分死ぬほどね、世界が変わったとは思うんですよね。テクノロジーとか、映像もね、もう 3D で飛び出すとか、風が吹くとか、水が出るとか、まあ、そういった物理的なものからね、まあ、そろそろね、メガネがものすごくなって、もうね、メガネで動画撮れるとか当たり前になってくるんでしょうね。まあ、今メタがやってますけどね、レイバンと組んで、まあ、そういうものとか、この50年間常に変化が起きているんで、まあ、その中でもね、僕たち今聞いている方も含めて、僕たちの人生というのは、いろんなね、ものの変革期、多分この人類の中で最も変わっているんじゃないかなっていう、もちろん100年後ね、100年後の方がもっと俺らが一番変わってるよねって、その時の現代の人は言うんでしょうけど、まあ、常にね、変わっているところ生きているので、やっぱりエンタメとか、まあ、こういったね、ラジオみたいな、まあ、ちょっとね、オールドメディアと呼ばれるテレビとラジオもまだまだやっぱ楽しいんでね、それを体験しつつ、時代がどうなっていくんだっていうところもね、体験しているっていう、この人生をエンターテイメントとして、生きていきたいなと思ってます。まあね、不幸もね、悲しみも全てエンターテイメントなんでね、終わってみればね。そうそうそうそう、サバンナの八木さんが言ってました。あの、営業でね、吉本今1位なんだけれども、めちゃくちゃきつい営業の現場があるけど、夕方には全部終わってますって言ってたんで、犬と漫才っていうことを急に言われても、もう辛くてもね、もう全て何があって、どんなアクシデントがあってもね、夕方には終わりますんでって言ってました。これね、本当素晴らしいなと思ってました。僕もね、まあ、嫌なこと、辛いことあっても、もうあと半日すれば全てが終わってて、おそらくもう僕は布団の中だとか思うとね、もうちょっとね、受刑者とはいえね、やっぱ寝かしてもらえるんでね、まあ、全てのことはね、半日経ったら終わってますんでね、まあ、それをね、ちょっと心に秘めて生きてはいるんですけれどもね、まあ、辛いこと、楽しいこと、いろいろありますが、楽しいことも半日で終わってしまうんで、まあね、今を生きていきたいなという、まあ、締めはね、ちょっとなんか変な締めになっちゃいましたけどね。またね、本当はね、お金の話とかね、いろいろしたかったんですけどね、まあ、今僕ね、車を買おうかなって思ってて、買うのはね、まあ、2年後とかなんですけど、今からお金貯めてって、今車を調べてるのは楽しくてね、今初めて買った車を12年乗ってるんですけど、まあ、それを乗り換えようかなという、税金も上がりますし、だいぶね、ガタも来てて、ドライブレコードとかもついてないんでね、まあ、それをね、やりつつ、今調べてる時が楽しいんでね、新しいことを、こう調べていく時、買い物する時、まあ、全てね、調べる時がすごい、面白い時間なので、まあ、それもねエンターテイメントだなと思いながら、まあ、YouTube とかネットとかで情報を集めて、そういうワクワクしながら今時間を過ごしてます。なんかこれもね、勉強だと思ってます。なんか勉強もね、やっぱりお金がかからないんでね、すごいいい趣味だなとは思ってます。情報収集とか、人と話すとかね、こういったそれをアウトプット、まあ今日はね、一人語りになっちゃいましたけど、今度ね、社長にちょっとね、いろいろ車についてね、聞きたいなとか思ってます。お好きな方、バイクも車もお好きな方なので、いろいろ聞いてみたいなと思います。まあね、ちょっとトヨタ車とかに乗ってみたいなとか思っちゃいましたね。今ホンダに乗ってるんですけどね、でも調べていくとね、ホンダはブレーキがいいとか、そういう話も聞くんで、もろもろ価格面とか、検討しながら、 新しい車を買ったらね、またここで発表させてもらいたいなと思ってます。でそろそろお時間になりました。まあ夏も暑いんでね、皆様お気をつけください。それでは、また来週。
3: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダーム

皆様こんばんは、ゆりなのさんさんひまわりラジオ、今週も始まりました。はい、このね、流浪の番組は今週はですね、7月15日、ちょうど7月のど真ん中ですねの夕方かな。まだね、あの夏なんで明るいんですけれども、4時45分、ちょっと半端な時間から始まったんですけど、今日実はね、このあと6時から7時かに、あの YouTube 配信で正気ゆりなのだって水曜だもののね、生ラジオもあるので、ちょっとその兼ね合いでちょっと15分変な時間だったんですけれどもね、お送りさせていただきますので、よろしくお願いします。ペコリ。はい、ということで、だいぶ暑いですね京都はもう今祇園祭り で、なんなら京都明日が宵山宵山なのかな、ほこてんになるんですよ京都明日が。もう本当に、でこの本局 FM ギグの本局は四条大宮のもう本当駅近く、駅すぐにあるんですけれども、この前のちょっと大きい通りとかはみこしとか通るからさ夕方とかになってもなんかもうすごいお祭り騒ぎだったりとかしてね、本当祇園祭りの時はだいぶあの通行止めとかもすごくて、一応車両は通行止めだけど自転車は大丈夫って書いてあるけど、自転車の走行はダメみたいでさ、押さないといけないですよってなったら、嘘やん、押す時間想定してへんかったってみたいな、うわーとかなるとき結構ね、あの地元民はね、京都地元民はあったりするんですけどね。まあやっぱね、あのでも祇園祭り自体はね、ゆりらは結構大好きなので、でいつもスコールみたいなね、ゲリラ豪雨がいきなり降ったり、なんか梅雨だったから雨に打たれるのがすごい多かったんですけど、もう最近ね、梅雨が明けるのが早くなってきたので多分今日明日はいい天気か分からないで曇りやけど、まあね、そんな雨も降らずにいけるんじゃないかなと思いますね。はい、でもね、祇園の方では早速ちまきをね、皆さんやっぱお知り合いの方がさ、もうお知り合わせてもらう方が社長さんばっか多いからさ、その祇園祭りってなると、そのいろいろとこうみんな関連してくるわけよだからなんかね、そのどこどこの矛がどうのこうので、どこどこの矛だったら顔が聞いてみたいな話とかすごい聞かせてもらうんだけど、そしたら私が歌わせてもらってるね、祇園のミュージックバージョニロスさんもこの間ピュッて行ったら、ちまきがピュッてかけてあって、うわあ、すごい、多分配ってあるんだろうね、そのいろんなお店のところにね。うわ、ありがたいなとか思いながらね。ちまきってさ、ちっちゃい頃、ちっちゃい頃って言っても中学の時、小中仲良くしてた友達がこの近くに住んでたんで、なんかちまきを売ってたのよ。で私わっき分からずにそのちまきを多分買いに行ったり、お母さんと一緒にしてたんだけど、またその時なアホやったんかその時っていうか、なんか何も考えてないのバレバレやけどさ、なんかさ、ちまきってなんか別に食べたこともないのに、なんか食べ物やと思ってて、その時も大人になってからだもんね、あれ食べ物じゃないんだって気づいたのじゃあその時買ったちまきとか食べてなかったのに、なんだと思ってたんだろうなって自分ですごい思うんやけど、はい、ということでね、今日も生放送を聞いていただいている方はコメントいただけますので、皆様ぜひぜひいっぱいコメントしていてください。すごい、伊藤番長さんってさ、美香子姉さんと違うの？こんにちは、こんにちは、ありがとうございますね。ぜひよかったこの後も見ていてください、よろしくお願いします。美香子姉さん、こんにちは、こんにちははい、配信ライバーの仕事をしているので足跡を残します。職場近くのカフェで見ているゆりなさん、こんにちは。スカートさんだった、はい、こんにちは。皆さんね、お仕事のね合間やお仕事前にね見ていただいてありがとうございます。家で見ようと思ったけど勘違いして時間計算してたら全然間に合わんかった。そうなんや、土曜も1時間遅れでアラームセットしてしくってたもんねまあね、時間間違いはまああるある、まあ仕事の時間間違いじゃなくて本当に良かったよ。はい、本当に。あ、ダーマさん、ゆりなさん、みっけ、静岡からの帰りの車で聞いてます。わ、そうだったんだ、お疲れ様です。お帰りです、ありがとうございます。富士山見えるかな。はい、スカイロさん、サマーホリデーの季節やんか、忘れてた。いや、ほんとそうだよね。歩行の天国、歩行天、歩行者天国のことでしょあ、これボケてくれてるんか私が引っかかると思った。さすがに歩行者天国の歩行天はわかるよ、ほんまに。はい、スカイロさん、福山さんのスコール、さっきまでのあんちゃん、どういうこと
はい、この間ね、祇園ミュージックバーのね、月一のピアノのね、マグドスでもね、お越しいただいた皆様ありがとうございました。ちょっとなんか歌いたいなと思って、スコールをね、強行して歌わせていただいたんですけれども、次回のね、マグドスも決まりました。8月3日です。8月3日の月曜日でございます。もうマグマグはねとても仲良くさせていただいてるんですけども、チューブとかサザンオールスターズさんがめっちゃ得意なんでぜひぜひ、もちろんそれ以外のレパートリーもいっぱいあるんですけれどもね、ぜひぜひ皆様遊びに来ていただけたらなと思います。この間は新曲として真夏の夜の夢をね、すごい気合い入れててマグマグ、めっちゃやってるって言って入れてくれたから、ジョニードスのバンドメンバーのベースとドラムのね子たちにも言ったんやけど、なかなかさ決めとか感想のところとかが結構難しいのよあれで、オーナーもあれ昔やったけど結構難かったわみたいな話したはってさはい、これなんかこれで結局リハを開店前にしようと思ってたのに、そういう時に限ってさ常連さんがさ15分前とかに来るよね、ほんまにマジかーみたいな。で、あーこうはいーとか言ってたらもうさもうリハも結局そこまでいかんくてできひんかってさ、本番ぶっつけですよ。いやもうそんなあんな本番ぶっつけだったのにみんな頑張ってたと思う本当に。はいね、ありがとうございます。またよかった皆さんね、生演奏で歌うことができるのでね、遊びにいらしてください、よろしくお願いします。はい、ではではではでは、そんなねマグマグとは本当に仲良くさせていただいておりまして、私今週2でバンド練習入ってるんだけど、その 週2でもいつも一緒、3時間ずつ入ってるから週6時間か、バスクなくとも一緒なんだけどね。この間そのお世話になっているミュージックバーのねジョニードスのイベント、ジョニードスフェスティバルというものがね年に何回か定期的に開催されるんですけれども、そちらに出ていただいたじゃない、私も出演しました。はい、出させていただいた時のね映像がほやほやで上がってきたのでね、見ていただきたいと思います。どうぞ。

ということでね、皆様聞いていただきました。ザードさんのねコピーなんですけど、モードで、あの微笑みを忘れないで、結構私大人になってからね好きになった曲です。あの歌詞がねすごい好きで、ぜひね皆さんもいいなって思ってもらえたら嬉しいなと思いますけれどもね、よろしくお願いします。そして今日今ポロロと言うんですけれども、今ね見ていただいたモード、実はワンマンライブことします。イエーイ。8月の23日の日曜日と、ね、京都のファンジェというちょっと大きいところでね、あの200人限定でさせていただきます。4時オープン5時スタートで、ただいま前売り券3000円で販売してるんですけれども、もう結構あのもうチケット足りないみたいになってきてて、あの私に行動でねあのチケット買ってくださってたり、もうすでにもちろん行動でねあの予約していただいてる方はもちろんあのチケットあのもう私が確保させてもらうんですけど、ちょっと悩んでるけどちょっとどうしようかなって思ってる方、ちょっともしかしたらもう売り切れてしまうかもしれないので、あのもしねあのうわうわ行きたいって思ってくださってる方はね、あの早めに言っていただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃじゃん。はい、そして筋肉痛でおなじみになったジョニーベス、スカイローさんで、ね、もう本当ね、もうこの後のバンドも楽しすぎて、ほんまジャンプしてたらマジで筋肉痛になったからな。リモコンニューギア、ん？あ、で浜さんね、17日祇園で飲むんだけど、この日ユリナさんはジョニーのお休みやんね。17？ うわー、17ちょうどお休みやわ。もうほんまごめん、もういつもやったらいるんやけどな。そうなんですね、まあ、ぜひよかったらの私いないけどあの寄っていただけたら、はい、よろしくお願いします。スカイロさん MV かと思っちゃうカメラ、いや本当何台カメラあるねって感じ、すごいよね。あの微笑みを忘れないでさんって人が X のアカウントで熱い、あ、言ってありましたね。あさとずいさん、ゆりなちゃんこんにちは、出遅れちゃった、はい大丈夫だよ。ダーマさんノリノリでめっちゃ元気出るわ、嬉しい、ありがとうございます。スカイロさんやんややんや、さとずいさんあれ京都やんということでね。スカロさん、やぶみで8月23覚えよう。やぶみな、初見でもいいよ。あのマグマグのピアニストのマグマグはね、ほんまに初見っていう名前なのよ。多分うちらは初見で覚えてるんだけど、まあ、やぶみでね、あのもうどちらでも、もう覚えていただければよろしくお願いします。では皆様いつもありがとうございます。お便り今週もいただいております、読ませていただきます。さんさん、真夏の戦い、ゆりなさんこんばんは、ゆたかです、はい、ありがとうございます。こんばんは。梅雨が明けて一気に暑くなりましたね。京都は絶賛祇園祭り宵山中ですね。このお祭りが始まると今年も真夏がやってきました。ただ今年は先月から早朝や深夜から暑すぎます。すでに真夏です。もう少しだけサッカーの話題を。この約1ヶ月はサッカーの超一流選手のスピード感のあるプレー、華麗なテクニックなど目が離せないプレーに釘付け、すごすぎ。そんなシーンをたくさん見てきただけに、久しぶりに野球を見るとなんかいい意味でゆったり感、のんびり感、何よりイニングの間は少しテレビから目が離せるのがいいですよね。ほんまにその通りだよね。野球はなんか長いけどゆっくり見れますもんね。なんかもうほんまサッカーはあのもう前半後半の間じゃないと席立てないもんね本当に、まあ、最近はねあのなんかブレーションタイムなんかあのお水飲むやつ増えてたけどさ、いよいよ準決勝、勝ち残った国はランキング上位の国ばかり、しかも優勝経験のある強豪国ばかりなんですよね。もうこれは早起きして生で見るしかないでしょう。準決勝決勝とも朝4時、でもさすがに今朝は4時起きはきつかったので5時前まで寝ていて、ハーフタイム中に早送りして後半からリアタイで見ることにしました。熱い熱いサッカーですが、決勝のある20日の夜からはゆりなさん気持ちはサッカーからタイガースにチェンジですよ。そうなんや。いや私もねあの今日やったんやけど見た。明日も見る予定。いややっぱすごいわ、面白い。やっぱりいやもう強いよね。なんかもう上手すぎてなんかゲーム見てるみたいな気分になった。ほんまにあのリモコン操作のゲーム、あのウィニングイレブンとかだったっけ、なんか違う、なんか昔なんか私大学の時にさ友達がやってたからやってたんやけど、もうほんまもうパスとかもさっさっさって通るしさ、なんかお前ゲーム見てるような気分なぐらい上手、みんな上手って感じだったもんね本当に。はい、ごめんね。この日から恒例のウルトラの夏が始まりますよ。いつの間にかペナントレースの試合数がちょうど半分を過ぎます。早いね。
少し順位やゲーム差が気になり始める頃、タイガースは雨で流れた試合が多かったので、昨日から9連戦の過密日程。現在首位争いをしているものの、なかなか波に乗れませんでした。主力選手の怪我などで固定したメンバーが組めず、ストレスのたまる試合が多く見られました。その代わりに若手選手や控え選手の活躍の場面が増えてきたのは嬉しいです。でもやっぱり結果が全て。結果が出ないと活躍の場もなかなか与えられない、厳しい世界なんですよね。1軍2軍を行ったり来たり、もう1回のエラーですぐ落とされますからね、ほんまにね。そんな厳しいプロの世界で、ドラ1で入団以来ずっとレギュラーで活躍している背番号5が復活してくれましてな、ごめん、復活してくれましたね、ゆりなさん。いや、そう思ったら本当にすごいよね。そういうところが魅力で惹かれたんだろうね、きっとね。いきなり1番でスタメン、ヒットで出塁、そしてさよならのホームを踏んでくれました。イエーイ、やっぱり心強い大きな存在。さあここから波に乗っていきましょう。おー、そうなんです。私の最推しの近本選手がね、ちょっと怪我で離脱されていて、もうそれもあってなんかちょっとシュンってなってたんやけどさ、いやね、もうすぐね、あの復帰後もね活躍してください。さすがですよね、やっぱりいいわ。ちょ、久しぶりにちょっとね お顔とか見れたらちょっと嬉しいもんね。2軍でさ、ちょっと調整してはる間に行きたかったもんな、マジで見に。そんな機会だってほぼないじゃん。近本選手が2軍にいることなんてないもん、マジで。いや、なんか怪我をされてしまったからだったけど、ないもん、普通落とされることもないし。いやーね、ちょっともっと近くで見て。でももう今ほんまに阪神のチケット全然取れないらしくて、もう2軍のファームとか全然取れないんだってね。えもうだからなかなかね、まあでもね、あの今年ちょっとまたね、あの梅雨明けたんでね、またちょっとあの甲子園まで見に行きたいなと思ってるんですけどね。はい、佐藤潤さん、決勝のハーフタイムショー30分もいる？あ、そんなあるんだ。知らなかった。スカイロさん、スペインのパスサッカーはえぐいよね。ほ、そう、ほんまそう、そう、そう、スペイン、そう、そう、ほんまに、え、スペインうんまと思って見てたもん。もう、さっさっさって、もう、ダイレクトやん。来てさ、トラップもせずに、ポンポン、もう、すぐ、ちょ、これゲーム見てるんちゃうみたいな。いや、あれは綺麗でうまいなと思ってましたよね、ほんまにね。ねえ、ムバペもね、残念ながら敗退しちゃったしね、本当に。はい、ということでね、ありがとうございます。お便りもいただきまして。ではもう一つね、お便り読ませていただきたいと思います。

今回正解したら何らかのプレゼントです。スカイドンが考えた答えが一つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。久しぶりやんリーチ。お題、クビになったプロ野球選手に密着した番組を見ていて、そんなんだからクビになったんじゃないのと思ったシーン。答え1、夢を語っている場所がお祭りの邪魔になってる。答え2、子供がリレーで抜かれてる時も自販機で悩んでた。答え3、ここ名シーンなんですよと言ってゲーム画面を写真に撮ってる。ちょっともう一回考えていい？お題、クビになったプロ野球選手に密着した番組を見ていて、そんなんだからクビになったじゃないのと思ったシーン。答え1、夢を語っている場所がお祭りの邪魔になってる。答え2、子供がリレーで抜かれてる時も自販機で悩んでた。答え3、ここ名シーンなんですよと言ってゲーム画面を写真に撮ってる。あ、なるほど。うわー、どっちにしよっかな。決めた。はい、決めました。はい、決めました。あれ、待って、そんなんだからクビになったんじゃないのか。やっぱ変える。わ、どうしよう。あー、もう変えたらこれやなんか良くない気する。いや、変えるわ。これにする。はいはい、これにする。はい、これにする。はいはい、変えました変えました。はい、ゆうな変えました。よし、はい、みんなの答え見てみよう。スカイドさん縁起でもないお題、佐藤潤さん2、三角姉さん3、伊藤番長聞いてくださってありがとうございます1。みんな別れたじゃんこれ。はい、じゃあ私はなんと三角姉さんと一緒3にしてみます。さあどうでしょうか。正解はドゥルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル、できないドラムロール、ドゥルルルルルルルルルルルルル。やったー、これ変えてよかった。来た、三角姉さん3でした、答え。イエーイ、すごくない？すごいね。じゃあやっぱスカイドンさんってやっぱりそのお題に沿うようにやってるんやな今更みたいな。答えは3、ここ名シーンなんですよと言ってゲーム画面を写真に撮ってるです。かっこ全部面白いので多分超難問でした。みんな渡ったかな。いや、なんか正直1か2で悩んでて、最初2にしようかなと思ったんやけど、でもちょっと待てと思って、えでもなんかわけわかんなくなってきて、 お題に一番さ、その沿ってる回答は3かもと思って結局3に変えたんや。イエーイ。それでは最後は今週は何もらおう、少女漫画あるあるです。昭和少女漫画あるある。おお、気になる男子から太ったと言われただけでヒロインの頭にたらいが落ちてきたり、100トンくらいの重りの下敷きになる。はいはいはい、これはある、これはある、これはある、これはある。でなんか要さ、少女漫画っていうかだとさ、なんか目がさこうバーンってこう バツになったりしない？でこうくるくるみたいなとか出てない？なんかあるあるあるあるある、ガーンみたいなとこあるよな。はいはいはい、ありがとうございます。ちょっとね、あの先週ね、かなちゃんとしてね、これ昭和じゃなくないみたいな、昭和にしてよみたいな言ったからね、あの答えてくださったんやね。あのパン加えながらさ、ほら出るとかさ、角でぶつかるとか、そっち系にしてみたいな言ったからな。ありがとうございます。優しいですね、ちゃんとニーズに答えてくださってね。お、ヤマピー、遅ればせながら東堂ヤマピー、イエーイ、よろしく。はい、スカイドさん、どんちゃんどんちゃん、やっと来た。三角姉さん当たった、イエーイ。ライバーの仕事お疲れ、クイズ間に合ったということでね、ありがとうございます。はい、ジョニドスはね、今月は、あとは今週はそうなんです、18日の土曜日に入ってるんですけれども、あと24の金曜日、27の月曜日、31の金曜日に入ってます。で8月は月金で盾で入る予定です。よろしくお願いします。そしてギヨンミュージックルーム、グリースさん、月1で歌わせていただいてるグリースさんでは、8月の26日の水曜日、来月はね26日にあの歌わせていただきますので、よろしくお願いします。そしてもみゆりのレトソンミュージックは7月26日の日曜日、そしてすいません、ちょっと2週連続になっちゃうんですけれども、8月2日の日曜日も開催いたしますので、よろしくお願いします。で8月の8日と9日は泉佐野かなとか、あの和歌山の方でね、2日間かけて3つのところで歌わせていただきますのでね、よろしくお願いします。ちょっと小旅行みたいな感じになってます。よろしくお願いします。はい、ということでね、7月も残りあと半分ですけれども、8月もね、みんないっぱいユリナに会いに来てください。よろしくお願いします。そしてこのユリナのサンサーひまわり

ラジオの放送ですけれども、来週は2週間にね1回隔週でかなちゃんと一緒にお送りさせていただく週ですので、7月25日の土曜日朝の10時40分、まあ、ちょっと最近ね企画がいろいろさ混んできてさ45分とかと押す時あるんやけど、絶対やりますので、はい、その時間ぐらいにねスタンバっていただければなと、朝ですよ、朝の10時40分頃にね配信させていただきますのでよろしくお願いします。はい、27日横江マジでありがとうございます。待ってるやったー、山ピーお待ちしてます、よろしくお願いします。昭和偉い、求められたし選手ありがとうございます。イエーイ、佐藤さん第3水曜日なのね、また後でお邪魔します。はい、そうですね、本日この15日この後6時から7時はYouTube チャンネル、パンブトーンの YouTube 公式チャンネルの方でね、正気ゆりなのだって水曜だものの生放送もさせていただきます。こちらも占いのコーナー、プロのね占い師が占ってくれるコーナーもありますのでね、ぜひ皆様も参加してみてください、よろしくお願いします。みかこ姉さん、ゆりなぴーお疲れ様、ダーマさんお疲れ様でした、みんなめっちゃお疲れ早いやんありがとう、お疲れ様でした、休み取ったいいね、お疲れ様でした、働こうということでね、ありがとうございます、皆様お疲れ様でした、またね、じゃあまた来週もよろしくお願いします。

0: ともえゆうのなゆたすラジオ夢声。この番組は苦手を好きに、好きを得意に、ボイトレ、マンツーマンダンスの名門校なゆたすの提供でお送りします。
1: 7月25日土曜日、こんにちは、ともえゆです。
2: こんにちは、笹本かなえです。
1: ということで始まりました、第27回なゆたすラジオでございます。前回に引き続き鼻声でお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい。ということで急なんですけれども、はい、笹本さん、英語得意ですか？
2: 英語？
1: うん、
2: イングリッシュですか？
1: イングリッシュですよ。
2: いや、得意に見えます。
1: ボケるならもうちょっとちゃんとボケてください。
2: 英語って英語ですよね。
1: 食べる方じゃないですよ。
2: 英語ランクのなんかとかではないですよね。
1: ないんですよ。はい、
2: はい、雑だな。苦手です。
1: 苦手ですか？
2: はい、
1: 私も苦手なんですけど。
2: 嘘だ。
1: いや、本当なんですよ。
2: 本当ですか？
1: はい、
2: 本当に
1: 言えるのはボンジョールのだけですから。
2: いや、それ英語じゃないじゃないですか。
1: はい、で、アメリカの情報とかあるあるとかのを YouTube で見るの好きなんですよ。
2: へー。
1: アメリカ行ってきたみたいな。
2: アメリカ好きなんですか？
1: うん。
2: え？
1: なんかそういう情報が好きなの。
2: 情報が。
1: そう、
2: うん。
1: 知らない文化に触れてる感じがね。
2: へー。
1: 好きなんですけど、
2: うん、
1: あのそういう情報系とは違うチャンネルさんなんですが、
2: はい、
1: 面白い遊びをしてる人たちがいたんですよ。まず日本語のお題を、
2: うん、
1: 1人目の人が英語に翻訳します。
2: はいはい、
1: うん、で2人目の人はその英語を見て、
2: うん、
1: 日本語に翻訳します。
2: うんうんうんうん、うん、
1: OK？
2: はい、
1: でまた3人目が英語に翻訳して、
2: うん、
1: その英語を AI に自動翻訳してもらいます。
2: うんうんうんうん、
1: そうすると日本語になりますよね。
2: はい、
1: 4人目の人が、
2: うん、
1: そのお題が何だったのかを、
2: うん、
1: 自動最後自動翻訳された日本語訳を見ながら実行するっていうゲームです。
2: 面白そう。
1: そう、
2: なるほどなるほど。
1: まあ伝言ゲームの日本語と英語をかませてる版みたいな感じですね。うんうん、まあカオスでしたよ。
2: その英語と日本語が堪能じゃない人たちがやるって感じですか？
1: そういうことです。
2: なるほど。
1: だからアイディアになってくるわけですよ。そう、ま
2: あ、
1: 要は自分たちが伝わればいいから、存在しない英単語みたいなのを用いて、うん、なんだろう、冷蔵庫をクールボックスって言ったりとか。
2: なるほどなるほど、ね、あの鳥肌チキンスキンとかって言っちゃうみたいな、
1: なんかそんな感じ。言ったりとか、二等辺三角形をレフトライトイコールみたいな感じで書いたりとか、めっちゃカオスでしたね。
2: 見なくてもカオスなの分かりますよ。
1: そう、
2: うん、
1: ちなみにそのチャンネルは東海オンエアさんでございます。
2: いや、
1: の企画でございます。やってそうですね。やってそうでしょう。これがね、個性めちゃくちゃ出てたんですよ。
2: あー、出てそうですね。
1: めっちゃ面白くて。
2: はいはいはい。
1: 何喋ろうかなってフリートークを考えてるときにちょうどその動画が流れてきて、う
2: ん、あ、最近見たんですね。
1: あ、そうです。
2: 笑いました。
1: めっちゃ笑いました。
2: え、なんて言ってば出てきます、検索。
1: え、なんて言ったら出てくるんだろう。東海オンエア、日本語から
2: 英語とか、
1: 英語
2: で出てきそう、
1: とか翻訳みたいな感じでやったら出てくると思います。
2: 見てみよう。
1: うん、
2: はい、
1: 見てみてください。
2: 見てみます。
1: というかやってみてください。
2: そっちの方がやってみたいかも。
1: そうそう、やってほしい。
2: 確かに、
1: ぜひやってほしいゲームだなと思ったので、
2: はい、みんなやりましょう。
1: ご紹介しました。
2: はい、
1: はい、この番組は音楽を楽しみたい人、学びたい人、そして日々の生活にちょっぴり刺激が欲しい社会人のあなたに向けてお届けしていく、音楽スクール初のちょっと変わったラジオ番組、音楽をもっと気軽にもっと楽しくをテーマに、スクールでの出来事や生徒さんの声、音楽の豆知識まで幅広くお届けしていきます。これから30分、私たちの優雅なおしゃべりにお付き合いください。夢声、始まるよ。
3: 何度やっても声が震えて、ステップも間違えて、もう無理かもって思った日、そんな時先生が言ってくれました。できない日はできる日の途中だよ。ちゃんと前に進んでる。できないって思ってたのは本当はやってみたかったから。声もダンスも楽器も私のできるを信じてくれる場所。苦手を好きに、好きを得意に、ボイトレマンツーマンダンスならなゆたす。
1: 改めまして、花声の友井優です。
2: かなえです。
1: はい、
2: はい、最初のコーナーは皆さんから届いたリクエスト曲をプロの耳で解剖する、明日から面白くなるイヤホン音楽解剖室です。
1: 普段通勤電車や帰り道で何気なくイヤホンで聴いているあの名曲が、うん、明日から10倍面白くなる聴きどころを教えちゃいます。
2: はい、
1: 今日もお便りが届いております。
2: はい、
1: お願いします。
2: あ、私だ。ラジオネーム定時退社したいマンさん、すごい切実な思いですね。うん、私のヘビロテ曲、うん、ユーリさんのドライフラワーの解剖をお願いします。失恋ソングなのになぜか聴いていると胸が熱くなって、仕事前にモチベーションが上がる不思議な曲です。イヤホンで聴くときにここに注目するともっとエモくなるというマニアックな聴きどころがあればぜひ教えてください。
1: マニアックは得意ですよ。
2: お、
1: 多分
2: 多分
1: あの生徒さんから変態だって言われてる。
2: 変態。気になりますね。
1: 言われてるんでね、
2: うん、
1: 多分変態なところをご紹介できるかなと思うんですけれども、はい、ゆうりさんのドライフラワー、はい、2020年を代表する大ヒット曲の一つでございます。
2: はい、
1: かくれんぼっていう曲があるんですけれども、うん、その後の物語として作られております。
2: うんうん、
1: かくれんぼは男性目線、
2: うん、
1: ドライフラワーは女性目線の曲です。
2: うん、
1: ちょっとハスキーな歌声がこの曲の悲しさを増しているという感じですね。
2: うんうん、
1: で、私のエモポイントはあの B メロなんですけど、ちょっと鼻声なんでうまくできるかわかんないんですが、もしいつかのところあるじゃないですか。ここは力強くミックスボイスで地声寄りに出してるんですよ。もしいつかじゃないんですよ。
2: あ、確かに。
1: もしいつかこっち地声なのね。
2: 確かにそうですよね。
1: で、
2: うん、
1: その後の理由もちゃんとは裏声なんですよ。
2: あ、
1: うん、そう、
2: はいはいはい。
1: ここで裏声を使ってて、ちゃんとうんとってこうしゃくりを使ってるところがエモいなって。
2: あ、
1: そう、
2: エモい。
1: そう聞くとね、今鼻声だから、いや、ちょっと上手くできないんだけど、
2: だけどめちゃめちゃ素晴らしい歌声ですよ
1: っていう感じ。うん、でメモってきたんだけど、うん、ここが何の部分だったか忘れちゃったから、ちょっとあのカンペ見させてください。カンペずっと見てるけど。で今のところは、はい、あの B メロね、
2: うん、
1: あ、ここだ。全部全部嫌いじゃないの、ここも裏声なの。
2: あ、
1: そう。で全部裏声を使っている部分って、うん、なんかまっすぐ思いを伝えられないみたいなとこなんですよ。
2: あ、なるほど。
1: そう、理由もちゃんと話せないけれど話せないって言ってる、このなんだろう、素直じゃない気持ちみたいなところ裏声だし、全部全部嫌いじゃないの、嫌いじゃないの、好きとは言わないっていう、これエモくないですか。
2: エモい、エモい、確かに。
1: そういう場所で裏声を使ってて、さっきの力強く歌ってる、地声寄りで歌ってるって言ったところは、
2: うん、
1: もしいつかどこかで会えたら、自分の願望なんですよね。
2: うん
1: うん
2: うん、
1: これはさ、自分の気持ちじゃん。
2: うん、
1: だからまっすぐ出してるんですよ。会いたいんだよ。
2: なるほど。
1: そう、
2: はいはい、
1: 会いたい気持ちが弱いわけじゃないから、
2: うん、
1: もしいつかってやってないの。
2: あ、
1: いつかでいいから会いたい。
2: なるほど。
1: そういうところには裏声使ってない。
2: エモ、
1: エモいでしょ。
2: エモい
1: ということで、皆さんそのエモさ意識して聞いていただきましょう。ゆりさんのドライフラワーです。

0: ということで、ゆうりさんのドライフラワーお聞きいただきました。どうでした？
1: はい、激エモでした。
0: 激エモでしょ、うん、今聞いててね、この今日のことを笑ってくれるかなのところもね、
1: うん、
0: やっぱりあの希望ではあるんですけど、あんまり自信がないので裏声になってましたね、
1: うんうん、
0: 本当に地声と裏声の切り替えがとっても綺麗なのがゆうりさんの特徴だなっていうふうに思います、
1: うん、
0: 番組ではあなたが普段イヤホンでヘビロテしている曲のリクエストを募集中。毎日の通勤や帰り道、あなたの耳元を支えている大切な一曲をぜひ教えてください。プロの視点でその曲の魅力を解剖していきます。いつも聴いているお気に入りの曲が明日からの通勤でちょっと新鮮にもっと楽しく聞こえるようになりますよ。

0: トモエユーのナユタスラジオ夢声。
1: 続いてはこちらの新コーナー、大人のカラオケ。ここだけどうにかしたい相談室でございます。
2: イエーイ。はい、このコーナーは大人の皆さんが日常のカラオケで密かに抱えている地味なプチストレスや、うん、ここだけどうにかしたいという悩みに、はい、私たちがプロの視点でサクッとワンタップでできるアドバイスをお答えしていく相談室です。ワンタップ
1: 高い声を出す練習とかは一旦忘れちゃって大丈夫、うん、今すぐできる裏技で解決しちゃいます、
2: はい、
1: ということで早速お便り紹介お願いします。
2: はい、ラジオネームエコーを最大にしたい男さん。
1: ハウリングしないのかな。
2: シンプルな疑問。
1: シンプル疑問だった。
2: 最大にしたね。
1: すごそう。自分の声わかんなそう。
2: え、確かに。でも、あ、願望ですもんね、うん、きっと。できないけどし
1: たい。できないけどみたいな
2: 切実な願望。
1: すいません、邪魔しました。
2: いや、もう切実なね、うん、はい。初めてレターを送ります。
1: はい、
2: 私はカラオケで歌うとき自分の声がなんだかこもっておじさんっぽく聞こえるのがずっとコンプレックスです。上手い人の歌声を聞くと、うん、もっと声がパッと明るくてマイクに綺麗に乗っている気がします。
1: はい、
2: エコーを強くしてもごまかせません。声を一瞬で
1: 強くしてるんだ。
2: 声を一瞬で明瞭に、うん、マイク乗りを良くするコツはありますか？
1: いや、これも多いですね。
2: エコー。
1: いや、エコーじゃないよ。そこじゃないよ。
2: こもって聞こえるっていうことです
1: ね。そうそうそうそうそう。
2: エコーねって言っちゃった。
1: 言っちゃった。
2: 言ってて、うんって。
1: このおじさんっぽく聞こえるっていうのも、
2: うん、
1: まあキーワードかなっていうふうに思うんですけれども、
2: はい、
1: あのね、なんだろうな、私の経験、
2: はい、
1: 私がおじさんっぽいわけではないんだが、経験値的にこう、うん、いろいろね、総合してチュルルって計算して、
2: 計算して
1: 平均化して、
2: うん、
1: ビジビキ出した答えが、
2: うん、
1: 歌い始めが毎回下から音取ってる。あ、伝わります？わかる？
2: 下、音程が下がってってことですか？
1: 全部しゃくってる。
2: あ、
1: なんか多いかなって思うんですよね。なんかないかな。
2: あ、そうかもしんない。
1: なんかなんか適当になんかそうできる曲ないかな。何がいい？
2: 何があるんだ。まあ、
1: さっきのドライフラワーにしようか。
2: ドライフラワーいいですね。ドライフラワー、
1: うん、理由もちゃんと話せないけれど、うん、あなたが眠った後に泣くのは嫌って。すごいくどくやると、うん、

0: 張り上げるあ最終的に。
1: でも分かるかもしれない。なんかちょっとやっぱ怖いからちょっと下から行っちゃう感じ。
0: なんかで下から取っちゃう、
1: うん、
0: から全部低く聞こえて、はい、その明瞭さが失われてしまう、
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: 裏声使わずに張り上げようとすると、うん、声帯があの息の量に負けちゃうんだよね、
1: うん、
0: そう、
1: うんうん、
0: でわーって
1: なっちゃう、
0: うん、なんかなんだろうな、すごい地声が強いのがおじさんっぽい声になってるのかなって思いますね。 あの独特な響きはどこから来ているんだろう。まあちょっと鼻炎もあるのかなって思ったりはしてるんですけど。
1: 鼻炎、
0: 鼻炎、鼻炎持ち多いなってお
1: じさんが、
0: うん、
1: あーでも鼻炎、え、鼻炎だと、うん、あ、そっか、
0: 鼻詰まって聞こえるんですよ。
1: まあだから出にくくなってこう思って聞こえちゃうみたいな。
0: ね、鼻声っぽいの、
1: はあ、
0: 今の私、
1: 智恵先生か、今のね、
0: うん、今の私みたいな鼻詰まって聞こえる感じ、
1: うんうんうん、そう、じゃあいろんな理由がありそうみたいな。
0: そうそうそうそうそう、
1: 鼻詰まってるかも、
0: かもしれないし、喉声もあるし、
1: うん、
0: 一番はあの歌い出すたびに下から低く音取っちゃう、
1: うん、
0: うん、あれじゃないですか、採点とか、
1: うん、
0: あの音程バーを出した時に、うん、必ず最初の音が低い人いません？多分ね、こもってると思うんですよ、うん、
1: なるほど。
0: そう、もうめちゃめちゃ高くを意識してあげると治ります、
1: うん、なるほど。
0: そう、高め意識。
1: なるほど、でも言われてみればそうかもしれないです、う
0: ん、リップロールの最初のインパクトみたいな感じで、
1: は
0: い、
1: うん、
0: ちょっとブルッって強めに息吐いてあげるんですよ、
1: うん、
0: そうすると最初から音にあのメリハリが出るので、そうそうそう、低さが軽減されるかなと思います。
1: 勉強になりますね、
0: はい、で逆にねエコ強くしちゃうと、うん、よりこもっちゃうと思うので、うん、あまりエコかけない方がいいかなって思います。
1: じゃあちょっと気持ちは最大のエコにかけてもらって、は
0: い、あの脳内補正していたので、
1: 脳内補正してい
0: ただけるといいかなと。どうでしょうか、ぜひ試してみてください、
1: はい、
0: こういうここだけ直したいっていうピンポイントの持ち込み、ナエタスの体験レッスンでも大歓迎ですので、恥ずかしがらずに遊びに来てくださいね。皆さんからのここだけどうにかしたいお便りお待ちしております。
2: 私でも韓国語を話せるかなと思って。
3: 日本最大の韓国語教室 K ビレッジ、快適な設備、綺麗な環境、
4: 韓国で教わってる雰囲気で楽しく学べてます。
3: 初めてでも安心、講師は日本語堪能な韓国人、受講はオンライン・オフラインから選択可能。
2: 韓国語を学んだことでより韓国ドラマ、バラエティが楽しく見れるようになりました。
3: まずは始めてみよう、詳しくは K ビレッジで検索。
5: ともえゆうのなゆたすラジオ、夢声。
1: ここからは聞くだけで音楽ライフがガラリと変わる新コーナー、音楽で食うのハードルを限界まで下げる雑学。はい、
0: はい、
1: 言いませんでした。また噛んじゃいました。
0: 不調ですね。
1: 不調。
0: 二人とも不調でございます。はい、このコーナーでは会社員を続けながら週末だけで月数万円を音楽で稼ぐような、
1: うん、
0: 令和のリアルな音楽の食い方、
1: うん、
0: いや新しい形で活躍するアーティストをサクッと紹介していきます。
1: はい、さて智恵先生、
0: はい、
1: 今回は新しい音楽の形を紹介してくれるんでしょうか。
0: はい、今回ピックアップするのは藤井風さんです。
1: うん、
0: はい、もう彼は有名ですよね。
1: すごいですよね。
0: デビュー前に、
1: うん、
0: 実家の喫茶店にあるピアノを使って、うん、洋楽や J-POP のカバー動画を YouTube にひたすらアップしていました、
1: はい、
0: カメラの画質も音質もお世辞にもプロ仕様とは言えない、
1: うん、
0: まさに家庭用のスマホやデジカメで一発撮りしたような動画だったんです。
1: うん、
0: でも 圧倒的な歌唱力とピアノの表現力があったから、それを見た音楽プロデューサーの目に留まってデビューが決まりましたとのことです。すごいですね。
1: すごい、ここまで、そこからここまで
0: ね、
1: 有名になって、
0: みんな聞いてますもんね。なんかね、こう話しかけるみたいに歌うのがお上手ですよね。
1: 確かにそうです
0: ね。低いからっていうのもあるかもしれないですけど、だからうまさよりも先に人柄が出るような、はい、伝わる感じがするっていうのも一個特徴かなと思います。
1: いや確かにすごい独特というか、個性、
0: そう、個性
1: ですよね。
0: 個性といえばもう一つ、方言、
1: 方言、
0: 今回流すなんなん草とか、もうええわとか、そう、イントネーションわかんないですけど
1: 合ってるかも、
0: そう、合ってるかわかんないですけど、とかね、どっちもタイトルなんですけど、とかってなんかあんま使われることないじゃないですか。
1: 確かに、そうですね。
0: そういうのもちょっと方言武器になるとありますよね。
1: 確かに、
0: あんまり歌でなまってるのって聞かないなって。
1: 聞かないかも。標準語ですよね、基本。
0: だいたい標準語です。あ、けどちょっと面白いのが、これは私の大学院の時の研究内容なんですけど、言葉のイントネーション、あるでしょ、あれと、メロディー、曲の、メロディーに関係性があるのかっていうのを調べてたんですよ。そうそうそう、で、あのずっとなんだっけな、ヒゲダンの曲を練習してる子がいて、ある一箇所だけ B メロだけ音が取れないと、でなんでだろうねって二人で言ってて、すごいそこだけ抜け出して練習したのに、どうしても音取れなくて、ちょっと歌詞喋ってみてって言ったんですよ、そしたらその男の子、めちゃくちゃ関西なまりだったんですよ。で、メロディーラインは、ヒゲダン多分東京の方だと思うので、そう、なまってないんですよ、メロディーライン、東京のイントネーションなの。でも彼は関西なまりで歌ってたから、
1: なるほど、
0: だからメロディーが合わなくて、ちょっと東京なまりで歌ってみてもらっていいって言ったら治りました。
1: へ
0: ー、そう、
1: そんな一瞬で、
0: 一瞬で治りました。今なまっちゃってるから、なまらないように歌ってって。
1: なまってできなかったんだ。
0: そう、
1: もういつもの自分のイントネーションが染みつきすぎて、
0: その感覚でメロディーを取っちゃうと、そう、なまっちゃう、音取れないっていうのがあって。
1: そんなことあるんだ、面白い。
0: 面白いでしょ、そんな研究してました。
1: すごい面白い研究してたんですね。
0: そうなんです。
1: そのコーナーしてほしいぐらい。
0: そのコーナー止まんないですよ。30分じゃ足りないかもしれない。
1: そうかも、足りなさそう。
0: ということで、今日流すのはですね、2019年に配信されて2020年のアルバムにも収録されているデビュー曲のなんなんをお聴きいただきたいと思います。ピアノ、グルーヴ感、ソウルミュージックなどなど盛り込まれておりますので、皆さんこう聴いていただけたらいいなと思います。それではお聴きください。

0: 聞きいただきたいの、うん、お聞きいただきいた、ダメだ、はい、藤井風さんのなんなんでした、
1: はい
0: はい、今の時代チャンスは本当に誰の目の前にも転がっています。継続は力なりということで、はい、私たちもねラジオ頑張っていきたいと思います、
1: はい、
0: まずは体験レッスンで私たちが最初のプロの一歩を全力でサポートいたしますよ。
1: あなたの好きが世界に届くきっかけになるかもしれません。以上、音楽で食うのハードルを限界まで下げる雑学のコーナーでした。
2: 皆さんこんにちは、ナエタス通信の時間です。今日はこれを聞いてくださっているあなたにナエタスからのお知らせです。ナエタスは歌、ダンス、声優、ボイトレなどやってみたいを本気で応援する音楽スクール。学生さんから社会人の方までたくさんの生徒さんがそれぞれの夢に向かって通っています。そして実はナエタスの生徒さんならこのラジオに出演できるチャンスもあるんです。ラジオに出てみたい、自分の声や歌を届けてみたい、そんな体験ができるのもナエタスならではの楽しみ方。現在無料体験レッスンも受付中。スクールの雰囲気を見てみたい方、ちょっと興味がある方も大歓迎です。一緒に音楽を楽しんでラジオもイベントも思いっきり参加できる、そんな楽しいスクールを私たちと一緒に作っていきましょう。以上、ナユタス通信でした。
1: ナユタスラジオ夢声では皆さんのイヤホンで聴いている大好きな曲、カラオケのここだけ悩み、音楽活動への疑問など、いろんなおはがきメールお待ちしてます。宛先はおはがきの場合、新宿区西新宿1丁目 13-12 西新宿昭和ビル5階ナユタス新宿西口本校まで。メールの場合はnayutas.radio@gmail.com よりお送りください。
0: それでは今回はこの辺で、お相手は友井優と
1: かなえがお送りしました。
0: また来週ナユタスラジオ夢声でお会いしましょう。せーの、またね。
3: この番組は苦手を好きに、好きを得意に、ボイトレマンツーマンダンスの名門校ナユタスの提供でお送りしました。
4: いつかはこの日のこと、
5: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバムアセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。暖かい春の風、
6: 静かな夜にはふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、佐川翔輝のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセットで録音してた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしてた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときであります。むちゃくちゃ熱いですね。もうたまらんですよ。今日来た時がここ熱所でした。そんな常夏娘小泉、そんなってどんなんや、小泉今日でスタートです。さあ次なんだ。

そうですね、ウインクバージョンがなかなかね、あれもね、いい感じですが、そのザ・ピーナッツね、やっぱりこう古い60年代ですよ。で白黒時代のね、この辺の曲ですけれども、その曲のポップさというのはやっぱり色褪せないものがあって、なんだかんだとたくさんね、いろいろカバーされております。恋のバカンスとかね、言うにも言う場でもないですけれども、恋の風化とかね、いろいろあるんですが、この曲なんかもそうでね、だからまあ今後ネタに困ったら、特にねアイドルの皆さんはピーナッツの曲を掘り出していくと、まあ、短いしね、メロディーも覚えやすいしね、楽しいしということで、これいろいろ再利用されるんじゃないでしょうか。ザ・ピーナッツで振り向かないででした。さあ飲んでいきましょう。次の

おお、洋平くんじゃないですか。今日はようこそようこそということですね。まあそれはともかくとして八代亜紀です。この曲とかね、よくちっちゃい頃うちの母親がね、なんかこうね、機嫌のいい時なんかね、なんか掃除しながらとか料理作りながらとか歌口ずさんでましたね。こういうなんかこの辺のメロディーってなんか口ずさみやすいし、結構歌ってると楽しいかもしれないですね。じゃあどうしても僕らはね、なんか演歌というとなんかねとこうね今一つパなんかね、と思うんですが、いやいや侮ることはできないですよ。やっぱり、だんだんとそのね演歌の味わいが分かるようになりましたし、これ歌ってる時の八代亜紀は多分24ぐらいですからね。やっぱその歌唱力というか表現力が素晴らしいですね。再評価していきましょう。八代亜紀で涙恋でした。さあ続きましょう。次の曲はなんだ。

魔のキッスでしたかね、見ましたよ、あ第1話ね、あの常盤貴子の多分ドラマ、前主演級の初のね、出演で、ね、ちょっとそういうシーンがあるというところでね、あれで一気にね、常盤貴子ブレイクしましたね、女優魂というかね、あれ主演はあの子ですよ、あ名前出てけへんわ、あの、ね、あの、あ名前出てけへんな、時は3人いたんですね、時は高子と、まあ、誰か思い出してください、だから見てましたよ、ね、で俺の主題歌ということです。それから、まあ、エロティカセブンに意味はないと思うんで、おそらく桑田さんは曲作るときにいわゆるデデラメ英語でね作っていくときの、まあ、語呂で、エロティカセブンで多分仮タイトルぐらいで考えてたのをそのまま採用したって感じじゃないでしょうかね、まあ、そういうのはその歌詞作りの面白いところではあります、エロティカセブン笹本スタールでした。さあ次は何だ

や僕はねやっぱこの曲はねここまでなんていうかちゃんとしたアレンジにしたというところが僕はその当時のプロデューサーというかねアレンジャーとか、まあ、その間の作戦が実だと思いますね。あのね村瀬さんの風貌とギター弾いてる感じでいうとやっぱりねこうアコースティックなフォークな感じでっていう風にしたくなると思うんですけど、いやそうじゃないと、このメロディのポップさね、キャッチーさはもっとちゃんとアレンジするべきだというね、このねあの、まあ、歌謡曲的なアレンジですけどすごくいいと思います。初恋村下幸三でした。さあ次は

まあデビュー曲でね、この時で16歳か17歳とかそれくらいでしょ多分ね、それを考えると驚異的な歌唱力でね、それは本人がこれ歌いたいと言うたら、まあそれをねこう抑えることは難しいなということで、まあ歌わせてみたしいいんですけどね、いつも言いますが、まあ、アイドルのデビュー曲としてはちょっとね、ビビりますよね、うん、やっぱアイドルのデビュー曲はちょっと応援しやすい方がいいと思うの で2曲目がね、好きと言いなさいが、あれ可愛かったですよね、まあ、どっちが好きか分かれるでしょう。殺意のバカンスでした。さっちきやなんだ。

まあ、80年に入ってね、こう売れてきてる頃のビリー・ジョエルですけど、とんがってることをねやりだした、ナイロンカーテンやったかな、ね、メッセージ性の強い曲をやり始めた曲でね、インパクトあるんですけど、あんまりちょっと売れなかったんですけど、有名です。プレッシャー、ビリー・ジョエルです。続きは

まあ、結局アメリカに進出した時にね、そういうちょっと向こうの、まあ、当時の流行ってるディスコの曲をやる、それからやっぱちょっと大人っぽい曲をということで、キス・イン・ザ・ダークとかね、ああいう流れでもうそういう子供っぽい歌はもうええだろうということで、大人っぽい曲を歌う、ね、本人らの希望もあったということで、まあ、当然売れなくなるわけですよ、国内では。だこれを歌ってるところもほぼ見たことないですよ、当時でもね、アメリカに行ってた頃ですから。でもだからこそ再評価しましょうよ、これかっこいい曲ですよ。もともと本来はピンクレディという、ね、グループ名からもこういう路線で行くべき、ねだったんですけどね、ピンクレディで歌方でした。さあ次なんだ

まあ、80年代に入ってね、激しい雨がヒットしまして一躍メジャーになったねモッツですけど、もともとパンクロックで出てきてね、そのパンクロックな部分とこういうね売れ線のところをどう折り合いつけるかというところにね森山達也ね完全と挑んでおりまして、これそこでは、まあ、普通のラブソングで分かりやすいメロディーですけど、やっぱりそのねサウンドにはそのパンク魂があってね、かっこいい曲ですよ。僕の曲好きなんですけどね。で聞いていただくとこの辺りのモッツのサウンドに、中期後期のチェッカーズが恐ろしく影響を受けているというのを分かってもらえるんじゃないかなと思います。兄貴分ですからね。ということでモッツ夜のハイウェイでした。どんどん行きましょう。次の曲は何だ。

まあ、それはこの当時ね、震災で打ち込みはね、相当ね、金と時間がかかったそうですからね。でも今でもね、そのテクノ歌謡の、まあ、代表曲の一つですよね。榊原郁恵でロボットでした。まだまだ行くで、次は何や。

そうですね、なんかよく考えて聞いてみるとこの曲にモナコ感はあんまないですよね。ついね、その飛んでイスタンブールにね、その引っ張られて、またモンテカルロって響きもね、なんかちょっとエキゾティックな響きありますけど、モナコですもんね。モナコといえばモナカグランプリのね、あの感じですから、ちょっとこんなエキゾティックな感じのある国ではないんですがね、まあそこはそれでイメージでということでして、いやもう本当に飛んでイスタンブールに引けを取らない、よくできた曲ですよね。歌詞もメロディーもそれからアレンジもね、めちゃめちゃ手間暇かけてます。はい、それはヒットしますよということでして、ショーの前を、モンテカルロで乾杯でした。さあどうでいきましょう。次の曲はなんだ。

まあ印象に残らない曲でして、これがあの勝手に仕上がりの前なんですよね。でこの曲で悪友大野勝男船山元樹トリオがまあスタートするわけですね。でこの曲をやって、そして次の勝手に仕上がれで方向性が決まって、そのままヒット街道って感じなんですよね。でこれなんていうかな、そのヒットスタジオの映像とか見るとですね、ジュリーがあの 金色のキャミソール着てて、この時はすごくだから中性的な、すごく、中性的なというかめっちゃ女性的な、ね、衣装で、歌ってる、ね、すごいその映像が残っておりますが、でもこの後に勝手に仕上がるからはちょっと男っぽい路線に行くわけですよね。でも好きです、いい曲ですよ。これね、ジュリーの声のいいところが出てますね。さよならを言う気もない沢田研二でした。もうちょっとできる方、次の曲は何だ。

鬼のような決めですからね。そりゃね、うまい人たちがねやってて、これ どうなんでしょうね。アレンジもね、こういうのってどこまで譜面に変えててどこまでヘッドアレンジしてるのかという興味あるんですけど、めちゃめちゃ練習するね、あるいはむちゃくちゃ譜面が読める人じゃないと無理ですよね、でこれね、ヒットスタジオとか演奏してましたね、生演奏で見るとさらにかっこいいですよね、探偵物語ね、松田優作の人気ドラマの、これが一応主題歌ですね、ラストで流れてました。ロンリーマンです。もう一曲一個つけなんだ。

まあね、マリファナとかタイマーどうで止まらず覚醒剤まで確か言ってましたからね、 2,3 回では済んでないような気がしますよね。こういう話ですけどもったいないですよね。まあ、若くしてまあねヒットして、その後ああいうねやっぱり薬剤映画とかああいうのが出ているとね、まあそんな関係者ともつながるかもしれないです、わかんないですけれどもね。まあ本人のやっぱその気の緩みとかあるんじゃないでしょうか。でも、この曲はやっぱりねかっこいい曲ですし、その清水健太郎が歌うからいいってなりますよね、この独特なの歌い回しね。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。今週土曜日は生リクワイドですので皆さんのリクエストお待ちしております。暑いですけれどもね、まだまだ1週間頑張っていきましょう。というわけでラストは今ミュージックビデオができたばっかりのシェイクマイデース青春のデッサンをお聞きいただきながらのお別れです。それでは1週間頑張りましょう。おやすみなさい。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポップミュージックの起こし方、行く末、つまりはサンドストリームもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和代表するお化け音楽番組ザ・ベスト10の年間ランキングした曲を中心に問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年にスタートしまして、約10年間ね、日本のお茶の間を楽しませてもらいまして、たくさんのヒット曲を世に送り出してきたわけです。で、78年をスタートに、ね、年間50ぐらいに入っている曲をね、まあ、ずっとお届けしてきているわけですけれども、はい、今は何年でしょう、
1: 1987年、
0: ね、もう80年代の、ね、終わり、もう昭和も何なら終わるかっていうね、はい、まあ、ついこの間みたいなもんですよ
1: そんなことはないですけどね、はい、
0: これ何週目でしょう。
1: 2週目です。
0: そうですね、うん、先週からスタートしまして、まあ、先週はそんな1987年の、まあ、上位のヒット曲ね、うんうん、まあ、どうでしょう、先週の曲、まあ、大体みんな知ってますよね。
1: まあそうですね、でもなんか当たった人は少なかったですけど ね。
0: じゃあ振り返ってみましょう、
1: はい、ヒントになった曲が光源氏のスターライトでした、うん、売れた順番に並べ替えてくださいのコーナーでは、松田聖子さんのストロベリータイム、少年隊で君だけに、中森明菜さんのナンパ戦、はい、森川ゆかりさんでショーミー、そして何位になったでしょうかは清水浩二郎さんでサマーオブ1985でした、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、まあ80年代いつも言っておりますが、アイドルの時代でありましたと、はい、だからニューミュージックの時代でもありました、うん、でもう一つ、
1: はい、
0: 演歌も強かったわけですね。
1: おお、そうなんですね。
0: ね、意外と演歌も、まあ一つはカラオケ文化ね、
1: はい、
0: 80年代に入ってカラオケが一気に、
1: うん、
0: だから80年代のそうやな、前半ぐらいまではまだお店カラオケボックス、お前コンテナみたいな、
1: はい、
0: ボックスか、いわゆるそのバーというかね、パブみたいなところでみんなでいる前で歌うみたいなところがあってって、
1: うん、
0: はい、カラオケボックスはもうちょっとあったやもんね、今でいうところ。
1: そうですね、私が高2ぐらいの時にめちゃめちゃコンテナありました、
0: うん、そうですね、
1: はい、
0: そうそう、
1: うん、
0: でそこからね、今でいうところのジャンカラとかなんなんかでもまだもうちょっと後ですから。
1: そうですね、
0: 本当にバブルに行ってからか、
1: はい、
0: いうことに、バブルに行ってからでもまだ全然や、80年ってまだ全然やな。バブルの頃はまだ、うん、店で歌ってたわ
1: あ、そうですか、
0: 歌いたい曲の番号を書いて、うん、店員さんに渡して、
1: はい、
0: なったらステージに行って歌いに行くみたいな。
1: まだレーザーディスクの頃ですか。
0: レーザーディスクの頃ですね、
1: はい、
0: 全然レーザーディスクの頃ですね。あ、
1: だ通信カラオケってまだもっともっと後なんですよね、ま、
0: もうついこの間ですよ、そんなもの
1: は、うん、意外とね、
0: はい、まあ、はい、そんな演歌を今週は特集してみましょう、
1: はい、
0: まずはヒントとなる曲です。1987年にヒットした演歌といえばこの曲です。

0: さあ、この曲ですけれども、はい、ご存知ですか、
1: 吉幾三さんで、うん、雪国。
0: これは覚えてますか。
1: 覚えてますね、うん、やっぱりオラこんな村、オラ東京サイクダ、
0: あ、まあそうですね、はい、
1: の後に、
0: あとですね、はい、
1: あ、ちゃんとした歌歌わはんねやみたいな、なんかそのギャップみたいなのをすごく覚えてて、で、はい、もちろん母はすごいいい曲やって言ってました。はい、
0: どれぐらい売れたかって印象残ってます。
1: めちゃめちゃ売れた記憶がありますけど ね、はい、ね、なんかめっちゃテレビ出てたイメージありますけど ね、
0: はい、売り上げはなんと、
1: はい、
0: 36.1万枚、ベスト10では1位でした、は
1: い、
0: オリコンでも1位です。
1: はい、
0: ということで、ね、
1: すごいね、
0: まあね、
1: めちゃめちゃ売れた、
0: ね、演歌でいいね、ランキングで1位取るってなかなかですからね。
1: そうですね、でも 36.1 万枚っていうのは、
0: そうやね、
1: なんか思ったよりは枚数はって感じですね、
0: うん、ポップス的な売れ方よね。
1: うん、
0: だからまあそのこうやっぱテレビにも出てた認知度もあったのと、曲がね歌いやすいということと、
1: はい、
0: でまあ、真面目な曲だということもあってね
1: なるほど
0: ということで、はい、まあ、この曲がヒットすることによってもうその後よし行くぞ大御所になるわけですよね。
1: あ、
0: ね、
1: そうですよ ね、 ね、
0: でまあ天下の、ね、まあ、流れも返ってくるのかどうなのか、今週は演歌を特集していきましょう。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランクインした曲の中から演歌を4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング、それもオリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: 演歌なんでね、そこはいろいろ難しいとこですが、売上枚数ではなくザ・ベスト10の順位でもなく、オリコンのランキングが大事なんです。
1: やっぱ初動ですもん ね。
0: それでは早速いきましょう。
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目このナンバーです。
1: 思ったよりなんよなねえ
0: まあね
1: モノマネもされしたくなるでしょうね, ねと思っちゃいました。はい、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 大サビまでまだ来ないのでね。あ、
1: 普通に聞いてました今忘れてました
0: 、はい、ね、聞きたいでしょうが、はい、次に行きたいと思いますが、はい、今週3曲目にお聞きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわ難しい。
0: どうでしょうかね。
1: うわ難しい。これ1曲目と2曲目の方が知ってんねんけど、
0: はいはいはいはい、
1: でも、
0: うん、
1: どうやろう、結構なんか出だしの頃のような気もするんですよね、このお二方がこう売れ出した。
0: ほう
1: ほ
0: う、うん、
1: だからその枚数は結構いってるけど、うん、ランキングはそこまで高くないパターンっていうのが演歌は結構あるじゃないですか、はいはいはいはい、後から伸びてくるみたいな。結局なんか蓋開けてみたら8位ぐらいで、うん、みたいなことって結構あるじゃないですか、
0: はいはい、
1: で言うとやっぱり3曲目4曲目の人の方が待ってましたと思って買う人たちがいっぱいやはると思うんですよね。でね、4曲目の方ってこの頃多分ちょっと病気されてた頃じゃないの、
0: うん、
1: だからなんかみんなもうこう買うみたいなことがあるんじゃないでしょうかね、
0: うん、ちょっとでしょうかね。
1: 難しい今日。ちょっと待ってね。あ、でもこれでこれでこれでこれかな。はい、じゃあ、はい、OK、
0: できましたか、
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で1番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 1番売れなかったのは
1: 1曲目。
0: その理由は、
1: まあ、さっき言ったみたいに、うん、そのなんかこう聞き覚えがあるのとそのランキングってちょっとこう比例しないというか、うん、
0: はいはいはい、
1: で1曲目と2曲目めっちゃ売れたと思うんですけど、
0: うん、
1: なんか多分この2曲目の人もなんかソロで売れた最初ぐらいの感じやと思うし、うん、1曲目の方もなんかこの時初めてなんか出てきて何者みたいな感じだった印象がすごく強いので、うん、
0: はい、
1: ランキング的にはだからそのじわじわ派かなと。でも2曲目の人は確かなんかね、そういうこう年末時代劇の主題歌みたいな感じやから余計にじわじわかなという感じがするんですよ。でそれでいうとやっぱり3曲目の人はもうね、あの一定のこう出したら買うファンの方たちが固定がついてると思うので、でこの曲聞いたことあるので多分有名な曲だと思うので、やっぱりランキング的には高かったんじゃないかなと。で4曲目の方も歌手じゃない人だと私は思うんですけれども、
0: はいはいはい、
1: なんかちょっと病気しはったりとか、うん、まあドラマですごく人気があったりとかって言ってなんか歌出してくれたんやみたいな感じで、うん、割とこう出したらパッとみんな買うみたいな感じじゃないかなという予想で3、4、2、1にしました。
0: なるほど、
1: はい、これはなかなかいい読みやと思うねんけどな、
0: うん、
1: はい、では皆様のコメントいきましょうね。こっからやな、高橋さんが4213、
0: うん、
1: 茶太郎さんが4123、
0: うん、
1: キャッチャーさんが2134、うん、チャーリーシンさんが2143、
0: うん、
1: 時代の嫁さんが3124、うん、桑原さんが1342、うん、いちごさんが2143、
0: うん、
1: 進次郎さんが4123、うん、ラッキーちゃんが2314、
0: うん、
1: 田口さんが4321、
0: うん、
1: 庄司翔一さんが1324、
0: うん、
1: 長さんが1243、
0: うん、
1: というところかな。はい、そしてこっちが、ダーハマさんが1243、ミカコさんが3421、伊坂さんが1234、
0: う
1: ん、モーリーが4123、うん、クライさんが2134です、
0: うん、はい、
1: あ、伊坂さんがしくじったかもって書いてますね。やっぱり4と3は悩むよね、どっちの方が上かっていうの
0: は、ね、なるほどね、
1: はい、
0: では出揃いましたか。
1: はい、出揃いました。
0: それでは早速回答と解説に移りましょう。今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけど
1: 思った以上なんよな。瀬川栄子さんで、はい、命くれない
0: ね、
1: はい、
0: まあこれどれぐらい売れたかって印象はあります？
1: いや、なんかめちゃめちゃ売れたとは思うんですよ、うん、でもなんかそのなんていうかな、最高位で言うと、
0: うん、
1: なんか4位とかぐらいかなと思ったんですけど ね、
0: そうやね、
1: はい、
0: だからまあ判断難しいと思うのよこれって、
1: うん、
0: でそんなに影響かつの判断しにくいやんか我々では。
1: まあそうですね、
0: うん、
1: でも人気ありましたよこれ。
0: でそれぐらい人気あるっていうことは、
1: うん、
0: あの昔の流鉄の奥飛騨墓場とかもそうやけど、
1: はいはいはい、
0: 相当売れたわけですよ。
1: あ、まあそうです ね、
0: ね、
1: 確かに
0: ちょっと売れたぐらいではそんなんね、
1: まあ演歌ですからね。そ
0: うというわけで売り上げがなんと、
1: はい、
0: 69.2 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは2位です、うん、やっぱここまで行くのよ、うん、そんだけ知名度があるってことは。
1: あ、そっか、なるほどね。
0: もうちょっとやそっとではそんなね、ほら急に出てきたりというのこんなね、パッと聞き区別つかない曲ね、はいはい、っていうことは相当ですよ、
1: うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: はい、堀内孝雄さんで、うん、愛しき日々。
0: これよくしてますか。
1: そうですね、これは白虎隊、
0: 白虎隊ですね、
1: あ、はい、ね、あのいいタイミングで流れますよね、やっぱりね、
0: はい、うんうん、まあ、あのソロになってからの堀内孝雄のね最初のヒット曲、
1: はい、
0: でこれで、まあ、一応演歌歌手みたいなところに呼ばれるわけですね、うん、で作詞が、まあ、小倉慶ということもあって、あ、だからちょっとやっぱ詩の構成が変なのよね。あの小倉慶の詩ってそうで、
1: はい、
0: なんかそうサビが後に持ってくるから、
1: はいはい、ああそうか、あれもそうですよね、
0: ね、シクラメンの彼もそうで、だからこうおなんか盛り上がらないまま2番まで行くっていうね、はいはいはい、いう感じがあるんで、でも感動的にはなるわけね、その後ろがね、
1: うんうん、
0: はい、ということでして話題になりました。売り上げが 21.6 万枚、
1: はい、
0: ね、うん、ベスト10では3位でした、
1: はい、あ、結構いってる。
0: そう、オリコンでは
1: 4
0: 位です。
1: あ、そうですか、
0: もうちょっと売れても、ね、売れてる印象もありましたけどね。
1: そうですね、
0: うん、まあまあまあ、まあちょっとこれ島滝とかなんかちょっとねこういう曲って、
1: あ、まあそう、だから年末のそういう大型、ね、
0: そう、
1: あの 時代劇の主題歌やから、まあ、出たん早おっても10月とかですよね。
0: そう、まあ、年明けるともうちょっとそこっていうのもあるかもしれないですね。そう、
1: 年末感がね出ちゃうからね。
0: そうね、はい、うん、はい、じゃあ続いていきましょう、はい、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 五木ひろしさん、
0: はい、
1: タイトルわからない、
0: わかりにくいですよねこれね、はい、追憶、
1: あ、タイトル聞いたことある、
0: あるね、うんうん、でもこの頃の五木ひろしの曲のタイトルとしては地味っていうか、うん、って感じかもしれないです
1: ね。
0: そうなんですね。聞き覚えはある、
1: 聞き覚えはありますね。でこのタイトルもすごい見覚えがありますね、
0: はいはい、売り上げが 31.1 万枚、
1: 31.1 万枚、はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 12位です。
1: え、マジで。
0: そうやね、
1: そうなんや、わ、読み違えたな。
0: まあそうだね、でもこの年これが五木ひろしの最大のヒットなんでね、だから三木たかし作曲なんで、あ、三木たかしっぽいなっていうね、
1: あ、
0: ちょっとこうポップスっぽい演歌というかね、かテレサテンの曲っぽくなるわけですよ。
1: そうですね、確かに、うんうん、
0: だからまあこの曲調歌には五木ひろしのちょっとボーカルが合ってるかどうかっていうのはちょっとある気はするんですけどね、はい、まあまあでもね良い曲です。さあそして、
1: はい、
0: 今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。日がつくおつり。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 石原裕次郎さんなんは分かったんです、はい、多分ね、そうやろうなと思って、うん、でも曲名は全然分からないですね。

0: と思いますね、やっぱりね、美空ひばりさんとかもそうですけどね。
1: でまあね、うん、こうもうそらね、ツイート版ですから、往年のうちの親父のような往年のファンは
0: 買うよね、
1: そら買うよねということで、ね、売り上げがなんと、うん、
0: はい、
1: 21.9 万枚。
0: あ、はい、枚数割れないな。
1: まあまあ言うても ね、
0: ね、
1: ベスト10では3位でした、
0: はい、
1: オリコンでは
0: 1
1: 位です、
0: はい、初動
1: そう
0: 初動、あーマジですか。
1: そう
0: ということは4、
1: 没後出されたシングルで1位を取るというね、珍しい記録になったんですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 4、1、2、3、
1: はい、
0: うわあ、そうか、なんか多かった気がすると、うん、どうだろう、見てみましょう。あ、すごい、茶太郎さん
1: ね、はい、うん、
0: 茶太郎さんの進次郎さん、
1: うん、
0: 森でした、
1: はい、
0: はい、
1: では次のコーナーに行きましょう。

Time capsule. さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、うん、今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲は当時、はい、オリコンで最高何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: あーもうなんか友近さんが出てくるよね今やってるよねこんな感じと思って、全然分からへん。
0: あ、そうです
1: か。渡里哲也さんじゃない。
0: おお、
1: あ、やったね、
0: はい。
1: 女
0: 性の方は誰でしょう。まあ特徴ある声ですけどね。
1: 誰やろう、友近さんじゃないもんね。
0: まさかな
1: 誰やろうね。え、この人も歌手。いや分からへん、
0: 分から
1: へん、
0: まあ、当時多分ね久しぶりに歌ったような気がするんですよね、はい。歌っているのは、渡里哲也と石田あゆみ、うん、
1: あーなんて曲ですか。
0: 別れ道、別れはひらがなですね。
1: 別れ道、あ、逆で書いちゃった、はい。9位。
0: お、なるほど、
1: うん、意外と、
0: うん。
1: ダーハマさんが11位、モーリーが18位、伊坂さんが13位、うん、クライさんが18位。ハモってるからハモリの8ということですね
0: そんな雑な
1: で、こちらがラッキーちゃんが15位、桑原さんが9位、うん、チャーリーシーンさんが19位、キャッチャーさん18位、田口さん18位、うん、お、ハモリの18多いな、茶太郎さんが21位、いちごさんが18位、時代屋の嫁さんが22位、進次郎さんが17位、庄司正一さんが20位、たかしさんが12位、うん、石田屋歩みで14位と長さんが書いてくださっております。
0: はい、はい、はい、はい。

0: まあどうでしょう、当時聞いた覚えありますかね、
1: あるようなないような。
0: でもね、多分そんなテレビだったらっていうのはちょ僕はねあんまりないんですよね、うん、まあ企画もんだと思うんですよ。
1: でも渡里哲也さんで私が分かったってことは、うん、なんか歌ってる姿を見たことがあるんだと思うんですよ、ね、きっとね、
0: うんうん、だからまあどれぐらい話題になったのか分からないんですが、はい、でもそういうねのがこう話題になるぐらいですから、
1: はい、
0: そこそこまで来たはずなんですね。
1: なるほど、
0: 売り上げがなんと、うん、11.6万枚、
1: 11.6万枚、はい、
0: ベスト10では11位でした、
1: はい、おお、はい、
0: 入れたらええのにと思いますけどね、はい、オリコンでは9位です。
1: やったね、
0: これベスト10入ってたらねよかったのにねと思うんですけどね、そんな出てきそうな気がするんですけどね、
1: 順位当てに命かけてるからね9位は、桑原さんもや、
0: うん、
1: 桑原さん、あの倉井さん足さなあかんかった
0: ね。そうやな、そうですね、
1: はい、9位、あ、9位は私と桑原さんだけか、あと誰かいましたか。
0: いや、いないと思います。
1: いないですね、やったね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: まだまだ続きます。サウンド3もお届けしてた最大初期と
1: 太田美智子でした。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

ミラクルマジックウェイ。この番組は夢願いを叶え理想の人生を歩みたい方に向け、人は誰もが表現者、チャレンジで自分の枠から飛び出そうをテーマに、さまざまな方を応援する30分番組です。レッツチャレンジ。

はい、皆さんこんばんは。ミラクルマジックウェーブの時間がやってまいりました。前半の担当はおさむがここ京都市場大宮にございます本局スタジオからお届けをいたします。どうも1週間のご無沙汰でございますが、いかがお過ごしでしたでしょうか。今週もですね、フリートークということで、もう本当に何を喋ろうかなっていっぱいあるんですよね。難しいこと喋れば喋れるけど、聞いててもおもろないしみたいなね。そうですね、何かね、こうリスナーさんに向けて、まあ、何かいい情報をね、提供したいかなということで、まあ、ずっとですね、私の実体験とかお話ししていったんですけれども、なかなかね、このラジオ収録していると、そうですね、まあ、旅行と言ってもね、せいぜい行っても1泊2日ぐらい、あとはもう収録が結構ね、毎日のように入ってるということで、いつ休んでるんですかって言われるんですけども、まあ、ラジオ自体がですね、仕事というふうになんとなくこう受け取ってない自分がいるというか、まあ、サラリーマンの14年間っていうのはですね、本当にあの牢獄のようなね、感じでしたので、今っていうのは、ね、自分のその、まあ、時間に制約があったとしても別に自分が、ね、やらされてるからやってるとか、そういった勤めてた時と比べれば本当に、心はね、非常に穏やかにね、過ごしてるって形なので、なかなかね、ないんですよね。まあ、ということでね、まあ、こんな、生活いうのもですね、実は15、6年前にはね、本当に夢を描いてたことがやはり現実になるっていうことでね、ちょっとそこら辺の話もしていこうかな。はい、ということでこの後30分楽しんで聞いてください。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

はい、ということでね、では早速、まあ、実体験基づくと言いながらですね、何か思い描いてたことでね、まあ、この夢を叶える、まあ、夢かなステーションですから、そういった形で最初ねスタートしております。ね、ゲストさんとかがびっくりするぐらいですね、感謝のメールをいただくというね、もう本当に相方とですね、何が起こってんやろうってね、こんなこと思ってた時代がありました。今はですね、このアウトプットっていうのをすればするほど気づくことが多いんですよね。例えば黙ってると放送事故になりますよっていうことで、あんまりこう台本を用意するとね、その潜在意識が発動しないんですけれども、まあ私みたいにこのぶっつけ本番でいきなり何喋ろかでずっとね30分話をしていけれるようになってくるとですよ、テーマ決めた方がいいと思いますけどね。そしたらこのね、黙ったらあかんと同時に何か喋らなきゃいけないっていうことで、どうもマイクの前で慣れてくるとですね、何か喋ってるんですよね。で、それが自分が考えてもいなかったこと、意識では本当に何も思ってなかったことが急にポロって出たりするんですよ。これ面白いことなんですけれども、例外は一人もいませんでしたね。皆さんあって言ってますからね。やっぱりそういう具合に本当にやりたかった自分を見つけるツールとしても、このアウトプットっていうね、やり方は非常に有効やなと思ってます。まあ、もちろんねラジオでなくても、例えばまあ配信、ライブ配信されてる方とか、インスタライブやってるとか、 YouTube ライブとか Facebook ライブとかあると思うんですけど、ああやってねアウトプットしてる人で、まあ文字がいいか言うと、もちろんね、あの自分の夢を書き出しましょう言うて、整理整頓することとかは紙に書いたりノートに書いたりして書き出したことはほとんどこれ夢叶いますよって言われてるのはもう昔からなんですよね。でもなかなか書くのが苦手とかですね、書いて夢叶うんやったらみんなやるわみたいなね、こうちょっとですね、そこを受け入れてられない方ってもいると思いますし、まあそういう意味ではね、日本人で生まれたからには言霊という力を一回使ってみてとかね。で、昔なんか標語あったじゃないですか、このなんかこう言葉が変えればなんかが変わる言うてね、で最後にはね人生が変わるっていうようなね、それも本当にその通りだと思うんですけれども、まあそれを知らなくてもね、何か自分がどうしてもやり遂げたいこととか、寝ることも惜しまず食べることも忘れるぐらい夢中になれることを見つけられればですね、もう本当それをやった方がいいかなというのが今ね、あの痛感してます。ただね、全員がそうやって見つかるか言ったら見つかるってこともないので、そういう人はね、一回このラジオをね、あの遊びに来てもらってね、ちょっとゲストでもいいから喋って、で、まあ、会社員の方でもね、最近は何かをしなきゃいけないというのは分かったはるみたいで、顔出しもちょっと自信ないとか、ね、誰かにバレたらあかんとかで、未だにフェイスブックをねなんかされてない方もやっぱりね、お勤めの方多いと思います。ところが方やですよ、フリーランスとか個人事業主、それから店舗運営をされてる方とかもですね、まあラジオをやってはる前の人はですね、圧倒的に多いんですよね。もうそんな方ばっかりです。たまに張りますよね、公務員の方とか。だからそういう風な環境に身を置くいうのはすごく大きいんですけれども、まずはそのね、例えば引っ越ししましょう言ったってね、引っ越し貧乏と言われてお金がどんどん出ていくだけでね、あんまり引っ越してる方がええんちゃうかとかねなので、そういったバランスも取りながら何か自分の捉え方を変えていく、これは本当無料なんですよ、お金かけずにできる。ただね、何か習わないとね、その思考って身につかなかったりするし、また聞いただけで身につけるっていうねことが最後まで全員できるか言ったらそんなことはないですよね。なのでずっと一生ですね、勉強や言うてね、インプットばっかりに時間お金を費やしている方も非常に多いと思います。だからぜひですね、このアウトプットっていうね、ことで実は人生本当変わりますよっていうようなことも、これからどんどんね、まあ SNS 使うかどうかちょっとね、僕もあまりこう得意ではないのであれなんですけど、まあラジオでねこうやってシェアをさせていただくとかね。なのでぜひですね、何かお悩みがあれば、例えば借金してますから何とかしてください、これは無理です。それからね、大好きな彼氏が振り向いてくれないからどうかしてくれとか、これも私は自信がございませんから無理です。ところが人生をですね、こう幸せに生きたいとか、あるいは今の現状をね変えていきたいとか、あるいは何か活動を始めたけれども
なかなか集客がうまくいかないとか、ね、ブランディングどうしたらいいかわからないとかで、結構ですね、まあ、主婦の方で子育て終わったら起業する人も多分その周りの方で誰か起業してる人いると思うんですよね。でそれを見てね、まあ、素直にその人に教えてとはよう言わんのでみたいなね、間柄として、で密かにネットで検索して、で頑張って、なんか調べて、でね、あの何かこう例えばへそくりみたいなとこからですね、ちょっとお金を出して自己投資をする方もおられますけれども、身につくかどうかというのはアウトプットの量でやっぱり決まります。なので、結構ねセミナーでもワーク型とかあるじゃないですか、体感型とか、本当体がね先に動かす方が絶対いいんですよね。で座学って言って一生懸命こう勉強するのも、私は小学校、まあ幼稚園もそうかな、まあ中高とですね、受験っていうのは全部暗記なんですよ。暗記が長けてる人が、まあ、成績いいっていうことですよね。まあ、大学に行くとね、いろいろなこう自由な課題があってとかやから、ちょっとね考える力も必要だったりするし、答えもねあのいろいろあってもよく考えたねということでね、合格をもらうということあるんですけども、大体義務教育はもう暗記すべてですよね。あとはまあ国語力でいうんですか、読解力、そこに書かれていることは一体何に、ね、何を質問しているのかで、何を答えろと言っているのかっていう、そこをしっかりとねあの間違わずにやれば、あとは暗記で全部なんとかなるっていうね、まあ、数学はちょっと違いますけどね、まあ、でも公式は暗記しといた方がいいですからね、まあ、そういう意味では、私たち昭和世代っていうのは本当にどっぷりとですねそういう教育に染まってますんで、今本当に右往左往する方も多いし、先日もですねちょっとズームでね、そういったコミュニティに参加した時にですね、80ちょいぐらいの人かな、もう苦手なね、まあ、ずっと職人をされてたみたいなんですけども、苦手なパソコンにチャレンジする言うて、もう本気でこれで最後の仕事やと思ってやる言うてね、本当に世間も全く何も知らない言うておっしゃってはったけど、80でチャレンジしはるんですよ。そう思うとですね、これ負けてられないなみたいなね気にもなりましたし、またこの年齢でですねそういったことを気づけたっていうこともね、僕も結構昔からやってみたかったことをやり残したことを少し振り返ってみてですね、皆さんの夢の応援もしてますけれども、だからちょっと自分のね、成長ということも踏まえてスキルをちょっと身につけていきたい。でもともとね14年前なんてここにあってね、マイクでミキサー操作して BGM 流して喋るなんて本当思ってなかったですからね。でまたできるとも思ってなかったですよ当時は、本当に。でもこれね、時間が解決してくれるっていうのもあると思うんですけれども、要はどれだけ自分が数をこなしたかなんですよ。だからね、例えば上手くなろうと思ったら練習繰り返すじゃないですか。演奏される方もそうね、ああいうギターでもずっと練習していって、で発表の場があって披露するみたいなね、ピアノもレッスンして一生懸命練習して、それで発表会に挑むとかっていう風に。なのでこの人生っていうのは実はそこすっぱ抜いてる人多いんちゃうかなと思うんですよ。訓練してるのかと、なんかもうねちょっと見よう見まねでやってね、でうまいこといくと、で一回あかんかったら諦めるみたいなねなんか今ね聞いてると100アイデアもね、全世界で比べたらねやっぱり同じアイデアを持ってる人も必ずいるらしいです。でも本当に行動を移す人って100人のうち1人2人と言われてるんですよね。だからそう思ったらもう行動したらもうそこだけで結構ね周りからよりもちょっとこう飛び抜けるんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、まあ、夢中になること見つけるのはいいですけど、見つからなかったらぜひね私に、ちょっとねコンタクトを取っていただく。 Facebook はですね高橋治かっこカタカナでおさむシェフっていうのね検索していただいて、メッセンジャーにぜひですねラジオ聞きましたって一番最初には入れてくださいね、挨拶の前に。もうスパムが多すぎてね開けることができません。なのでぜひですね友達申請と同時にラジオ聞きましたっていうラジオっていうのを聞こえてね、見れるんでね窓がちょこっとね、そしたら開けて、で、返答したいと思いますので、またお悩みとかね疑問とか、まあ、それからリクエストもですね、私のこの持ち時間前半でかけられるんでしたらね、ぜひリクエスト曲もお受けしたいと思います。はい、ということでね、そろそろお時間がやってまいりました。
前半はおさむがお届けをいたしました。それではですね、後半の春猫さんはですね、いろんなね旅行が大好きで、昭和初期ぐらいのねレトロな感覚が大好きというね、とてもねパワフルな喋り方もすごくいい声、いいじゃないですか。だからぜひですね、まあ私もサブで参加すると思うんですけれどもね、ぜひそういったことでこの後も引き続き後半もお楽しみください。それでは春猫さん、よろしくお願いします。

0: 皆さんこんばんは、ミラクルマジックウェーブ、おさむさんからバトンタッチで後半を担当します、ラジオパーソナリティの春猫です。最後までお付き合いよろしくお願いします。何なんか
1: いや ここから指がボワって出てきたからびっくりした。何やろな、
0: 何がむちゃくちゃこっち見てたんで、
1: いやびっくりしました、
0: ね、こっちがびっくりしましたね。何覗き込んでらっしゃるのかなと思って、私のお菓子欲しいんかなと思って。
2: 違う、この画面から今まで動きがなかったのにここに手がボワって出てきたんや。
0: それ霊的なやつですか？
2: 違いますよ。あのなんかこんなやったはったと思うよ。
0: そうやってた、はい、
2: やってた、びっくりした。はい、
0: はい、でですね、今日は、はいはい、岡山へ行った話。
2: 岡山
0: 騎士館
2: 桃太郎。
0: 違いますよ、1ヶ月ぶりですよ。先月もお話ししましたけど、
2: はい、
0: 1ヶ月ぶりに岡山へ行ってきました。
2: え、それは前行ったのと違ってもう1回再び行ったってこと？
0: 1ヶ月ぶりに。
2: ああ、じゃあ全く違うとこ行かはった。
0: いや、全く同じとこです。
2: なんでなんやろ。はい、じゃあ聞きます、どうぞ。
0: いや、先月は、
2: はい、
0: 東京の親戚のおじさんを連れて岡山城に行ったんですよ、うん
2: う
0: ん、
2: はい、
0: で1ヶ月後に岡山城行くっていうのはすでに決まっていた話なんです。
2: あ、そうなんですね。
0: だから下見みたいな感じで。
2: ああ、なるほど。
0: 若干の土地勘が生まれまして。
2: あ、生まれましたか。
0: かなり助かりましたね。
2: だからスムーズにことが運んだ。
0: そうです、そうです、そうです、
2: うんうん、ってことやね。
0: そうです、そうです。
2: で、いろいろあの前回では見落としたような細部まで、近代的なものはどこまで入ってるかとか。
0: いや、違いますよ。
2: 違う、はい、では行きましょう。どうぞ。
0: すみません、違うんですよ。まず岡山に行ったら、
2: はい、
0: とある喫茶店に行きたいと思ってたんですよ。
2: 岡山になんか喫茶店があるんですね。
0: 昭和レトロの、
2: はい、
0: 喫茶キャッスル。
2: なんか本当に昔っぽい名前やね。
0: 岡山城と岡山駅の間ぐらい、
2: はい、
0: に位置してる喫茶店。
2: はい、昔からあるところなんですよね。
0: そうです、そうです、
2: はい。
0: 本当昭和。
2: へえ、昭和では。働いた話でも昭和。
0: いや、むちゃくちゃ昭和です。
2: あ、なるほど。
0: おばちゃん、
2: はい、
0: おばちゃん、
2: おばちゃん、
0: はい、
2: はい。
0: で、ちょっと奥の方に、
2: うん、
0: テーブル席が 1,2,3,4,5,6 個ぐらいあって、
2: はい、
0: そこの壁に、
2: うん、
0: 7つの水槽が埋め込まれてあるんです。
2: 埋め込みですか？
0: 埋め込み、もう手作り感満載の。
2: あ、金魚かなんか熱帯魚。
0: そうです、そうです。ああ、ね、金魚。
2: 金魚がいる。
0: すごい大きい金魚。
2: へえ、でかいな。
0: 成長したらしいです。
2: ああ、金魚ってほんまはそれぐらい大きくなるらしいね、あれ。水槽の大きさとかもね。
0: 濃いかなと思った。
2: ね、うん、そんな金魚見はったんですね。
0: いましたね。だから水槽館喫茶店、あ、そう、水族館喫茶。
2: なるほど。
0: とも言われてるらしくて、
2: うん、
0: いや、あの、いい感じでしたよ。
2: 大きさって、その水槽自体の大きさってどれぐらいなんですか？
0: これぐらいって言ったらまた笑われるけど。
2: 笑われるね。もうすでに僕笑ってるんですけど。これぐらいって言うてきたかと。
0: 多分あれぐらい。
2: あれぐらいって。うーん、例えっていうのないな。段ボール箱を見てみかん箱ぐらいの大きさ
0: かな。だってみかん箱だとい ろんな、
2: またそうやって食いついてくるから。ああ、分かった。みかんは、もっと標準な話ね。
0: そう。
2: どんなんがあるやろ、でも。
0: あの、A4 ファイル。
2: A4 ファイル、はい。
0: を横にした感じ。なんかね、7つぐらい。
2: あ、じゃあそんなに思いっきり大きいわけではない。
0: そうそうそうそう。
2: はい。
0: だから多分本当に水槽をそこにドーンと入れて、
2: はい、
0: で、これ言っていいのかな。
2: まあ。
0: 壁を。
2: はい。
0: そのおばちゃんに聞いたんですよ、これどうやってお水変えたりしてるんですか、
2: はい、そうやね、
0: 裏手もなさそうだし、
2: はい、
0: そしたら壁にこう切り込みが入ってて、
2: うん、
0: そこパカッと開いて、
2: は
0: い、
2: あ、開くんや。
0: で水槽を取り出して水をほかしたり洗
2: ったり、うん、あ、じゃあ水槽はその中に
0: ただこう置いて
2: ある、置いてあるんや。
0: そうです。で上からこう壁でこう、
2: へえ、
0: だからそんなに大きくないんですよ。
2: そっか、あんまり大きかったらもうえらいことになるもんね。
0: 重たいし、
2: うん、なるほど。そこに何匹ぐらいが、どんな種類のものとか。
0: いや、魚の種類分かんないんで、海育ちですけど。
2: 金魚は海じゃないからな、そら。まあ、そうなんですけど。
0: もしかしたら魚いたかもしれないんですけど、
2: はい、
0: ちょっとね、喫茶キャッスル、岡山で調べてもらったら。
2: 調べた方がいいのかな。
0: うん。
2: はい、喫茶キャッスルで。
0: 名物、あ、早っ、出てきた。
2: なるほど。あ、なんかもう椅子とかがもう昔みたいな。
0: もうレトロですよね。この何照明？
2: うん。
0: あの蛍光灯の
2: 懐かしい
0: ような懐かしい感じ。
2: ああ、うわ、でもこれほんまに埋め込みみたい。列車のね窓みたいになってるよ。
0: A4 違うな。もっと大きいな。
2: もっと大きいな。これは。うん、テーブルぐらい幅はあるな。うん、まあまあ大きそうよ。
0: 重たそうですよね、うん。大変って言ってましたもん。
2: ねえ。
0: はい。
2: ただ今この写真ではですね、はい、金魚さんがあーでかいのいた。
0: めっちゃ でどんどん大きくなるって言ってはったんだよ、おばちゃん。
2: へえ。まあ餌バンバンやってはんのかな。
0: 居心地がいいらしいって言ってました。
2: あ。なるほど。
0: 聞いたんちゃいます。
2: わあ、結構店内は広いんですか。
0: 奥行きがありました。で奥の方がこの水槽があるんです
2: よ。あるよね。
0: 手前はあの、うん、テーブルゲーム。
2: あーゲームが置いてあるんや。
0: テーブルのゲーム、あのなんかインベーダーとか。
2: あ昔懐かしの。
0: 昔懐かしの。
2: へ
0: でクリームソーダが名物っていうか、
2: はい、ここの
0: そうですそうです、
2: はい、
0: メロンだけじゃなくて、
2: はい、
0: 赤色のクリームソーダもあるんですよ。
2: 赤色
0: ストロベリー。
2: あ
0: ーいちご
2: いちごのね。
0: いちご
2: それそのままやね。
0: いちご、
2: はい、
0: 赤色赤色3号かなんかしたけど、はい、赤色それなんか映えるって感じで、
2: うん、
0: 若い子が結構来るらしくて。
2: へ
0: え。私が行った時も若い子たちがいてい
2: た
0: 5人ぐらい、
2: うん、
0: でやっぱりクリームソーダ
2: を頼んでる
0: を頼んだりして写真を撮ったりしてワイワイしてるんですよ、
2: うん、
0: でもなんとなくチラッと見たら、
2: はい、
0: 女の子一人だけ、
2: はい、
0: そうめん食べてる子がいるんです
2: 。そうめん
0: もう面白くて、
2: この喫茶店は何でも置いてる。
0: そうメニュー見たら、
2: はい、
0: そうめん書いてました。
2: いやそのそうめんってさあのざるそばみたいな感じで出てくるそうめん。
0: そう多分そうそう。あ乳麺もあるみたいなんですけど。
2: あ乳麺もある。
0: そうめんもあって、でカレーとか焼き飯スパゲッティサンドイッチいろいろありました。
2: あ、まあ、普通のねところにあるやつは。
0: 私はちょっと興味惹かれたのは雑炊っていうメニューでした、ね、
2: まあ喫茶店で雑炊はちょっと聞いたことはないんですけど、まあ何でも売ってはるわけやね。
0: 夜中空いてたら、
2: うん、
0: 食べたかったなと思ったけど、とりあえずそこの喫茶店に行って、
2: はい、
0: クリームソーダを飲もうって決めてたんで、
2: うん、行ったと
0: 行きました、
2: はい、
0: で前回このお店の前は通ってたんで、
2: うん、
0: 大体この辺かなっていうのはもう
2: 場所も
0: 分かってました。
2: 確認してた。
0: 確認してました、
2: うん、でもその時は入らなかったよね。
0: 入らなかったですね。あの昭和のおっちゃん連れてるんで。
2: そっか。いやでも昭和のおっちゃん連れてるからこそほっと一息とかはないんやね。
0: うん、そうですね。あのあれ何図書館があるんですよ。
2: あはい図書館ね。
0: 岡山県立図書館。
2: はい。
0: そこに入ってそこのありきたりなカフェでお茶しました。
2: ありきたりのカフェ。まあ普通のカフェね。
0: それ
2: ありきたりってなんか普通の。
0: あの。
2: 普通のね、
0: 別にそうです普通のカフェ、うん、図書館に併設しているカフェ、
2: はい、これっていつぐらいからな、うん、これずっとやってはんやろね飽きない。
0: あキャッスルですか、
2: うん、
0: いつだったかな。あそん昭和の多分
2: 昭和やな
0: 半ばえいつだったかな40年50年ちゃいますかね。
2: あそれじゃあもうだいぶで、まあ、昭和でもあれやね高度成長期の時に
0: こ
2: のドーンと
0: おそらく
2: オープンされたんや、
0: うん、
2: 夢を持って。
0: おそらく
2: なんで金魚が入ってんやろな。でも
0: あそこまで聞かなかったですね。
2: なあだってキャッスルでしょ。
0: いやそれは多分城に近いからと思うんですよ。
2: あそこ
0: 岡山城に近いから
2: いやただねなんで岡山城がその金魚にな例えば奈良のね、
0: はい、
2: イカルガ地方とかそこら辺は金魚の町なのでいっぱい金魚があって、
0: あ金魚すくいね、
2: そういう、はい、そういうなんかがないのかな。
0: いやだから多分70年代なんで1900
2: あ
0: こういう
2: 金魚があれか
0: こういうなんていうの娯楽なんていうの
2: あ何が娯楽
0: こういうの
2: を集め
0: ちゃいます。
2: えちゃいます
0: なんか知らんけど剥製が置いてあったりとか。
2: あなんか昔のなあ
0: ちょっとわけわからん、ま
2: 金魚はお祭りの時必ず金魚すくいってあったやん。
0: だからそこまで深く考えてない金魚だと思うんです私としては。
2: ただね当時からしてね壁の中に埋め込むっていう発想はちょっとすごくない。
0: すごい
2: 普通は奥やんそんな昔やったら。
0: いやだからこれはすごいなと思って、だからその時はもしかしたら違うなんか入ってたんかもしれない、ね、ウーパールーパーとかなんか知らんけど、
2: ウーパールーパーその時に
0: それは80年代
2: か、若いなあ、そっか、
0: だからそこまで考えてないかなと思って、私もそこは興味がなかったですね。なぜな、うん、
2: そんなにやったら店もだいぶ古いってわけでしょ。
0: 古いですね。
2: それでも現役の人はもうなんかマスターとかやはるんですか。昔からやったその、
0: 昔からいそうな人が2人でやってましたね。
2: なんかそれって何なんやろ。えインスタで映えたから急にお客さんが来たんやろか。
0: おそらくそうじゃないかな。なんか若い子に昭和レトロとか結構流行ってるじゃないですか。
2: あ、なるほど。
0: 京都の寺町京極でも、うん、昔は何でもないカフェが
2: 何でもないカフェ、
0: 今やっぱりクリームソーダとかパンケーキ置いてるんですよ、
2: 昔のな、
0: うん、でギャルとかが多い、
2: ね、確かにね。あの、まあ、僕もずっとそのカフェ事業というところには何年もいたから、
0: はい、
2: いろんな市場調査したけど、
0: はいはい、
2: あのカフェって言われるのがあんだけ横行してるやん、
0: はい、
2: だから喫茶店潰れていってたんですよ実は。
0: お
2: どんどん、
0: まあ、昔ながらの
2: そう
0: 純喫茶みたいな、
2: もう全部お客さん取られていってってなるけど、カフェってね、
0: はい、
2: そんなスパゲティとかミートソースとか一切出てこないのよ、
0: うん、なんかあるんですよね定義が。
2: カフェは定義というかね、
0: カフェはこうみたいな、なんか、
2: うん、
0: アルコールを出す出さないとか、なんか、
2: まあ、プロントだけはちょっと別やけど ね、 あそこはもうバンバンいろんな出すけど、まあ、そういう感じやから、その喫茶店がずっと元気よくずっと続いてるのがすごいだなと思って。
0: そう、それすごい。
2: そうでしょ。
0: お店のあれなんていうの、屋根みたいな、
2: 屋根テント、
0: あテント、うん、テントボロボロですよ。
2: 綺麗にされてない
0: してない
2: じゃあそこには普通はキャッスルって書いてあるわけやな。
0: キャッスルは書いてあるのもある。
2: ある。
0: こっちはないとか、
2: こっちがこっち
0: こっちって何やねん、
2: こっちでどっちやの本当に
0: 左右がない。
2: ああ、左右がない、はい、うん、色は何色なんですか。ちなみに
0: 赤ですね。
2: 赤っぽいのでキャッスルだ。もう当時やったらすごい目立ったやろね、ほんならね、
0: 多分
2: ね、
0: くすんでる赤なんで今。
2: おお、くすんでる
0: 赤いや本当良かったですよこの喫茶店。
2: へえ、この昔の喫茶店ってね、独特の香りがするって分かる。
0: あ、なんかタバコとかが入り、
2: タバコもそうやし、ちょっと
0: ここ吸えるんですよ。
2: あ、それはいいことですね、はい、ここいい行きたいです僕それ。それは行きたいです。
0: ぜひツーリングで行ってください。
2: はい、もう行きたいですわ。それ、はい、吸えんやったら行きたいですね。
0: 吸えます。でそうめん食べてきてください。
2: いや、ほんでそうめんはその子が食べてた、
0: うん、
2: そうめんやで。いや、だいたいもう今そうめんっていうメニューないからね。
0: ないですよ。
2: ないよ。
0: 一種すごい。むちゃくちゃ顔見してしまったんですよ。何を食べてるんだろうこの子は
2: だって普通もうそれって家でやるもんやみたいなね、いや感じで、そうい
0: やところてんかなとかいろいろ考えて、
2: まあ、喫茶店やったらありえるわな。
0: いやそうめんだわこれ。
2: へえ、またその子そうめん頼んでたんや。
0: なかなかいいですよ
2: じゃあカレーそうめんとかあったら美味しそうやな。
0: うん、ないと思いますけど。
2: あ、分かりました。
0: はい、そんな岡山へ行った話でした。
3: With all his FM geek, someday you'll understand that. Now, he's looking to a kid.

0: はい、まさかの岡山の話が喫茶キャッスルだけで終わると思ってなかったんですけど、岡山城の復習もしたかったんですけど、まあいいです。笑ってます？
1: もうちゃちゃ入れません
0: いやぜひともキャッスル行ってください。はい、この番組の後半の担当は春猫がお届けいたしました。それではおやすみなさい。

0: 皆さんこんばんは。知らんけどのお時間がやってまいりました。こちらの放送は株式会社ホリスティックメディカルホリスティックナースななみんと
1: ゆうくんと、
0: そして今月はひろさん月間ということで、無添加無化学調味料のバンクうどんのひろさんに来ていただいてます。こんばんは。
2: こんばんは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。本当にね、びっくりするぐらいこだわりの、うどん屋さんで、いろいろねお話お聞かせいただいたんですけど、なんか新しい試みというか、なんかびっくりするメニューがあるということで、ちょっと教えていただけたらと思うんですけど。
2: はい、そうですね、はい、僕たまにゴルフするんですね、
0: うんうん、
2: でゴルフで、一回高知県の方に行ったことがありまして、はい、でその時にめっちゃ雨で、
0: うん、
2: ゴルフ場が閉まったんですよ、朝から飛行機で行ったのに、
0: うん、
2: でゴルフできずにじゃあどうするってなった時に、うんうん、向こうで有名な広め市場っていうところに行きまして、
0: はい、
2: 昼からもう飲もうぜということになって、そこでカツオのわら焼きを焼いてその場で食べさせてくれるっていうのがあって、でも熱々のカツオの塩たたき、僕今まで食べてたのって冷たくてポン酢で食べる、これカツオのたたきのイメージやったんだけど、もう熱くて塩で食べるっていうのを初めてそこで経験して、こんな美味しいのって思って、でそれをずっとどっかで食べれたら嬉しいななんて思いながら、高知までまた行かへんしなって思ってたら、あ、俺飲食店やってるやん、あ、上フードついてるから燃やせるやん、はい、今うどん屋の調理場の中で決められた時間になったら、うどんのオーダー全部一旦止めて、お客さんみんな待ってくれと待っていただいて、焼き台設置して、そこで藁燃やして、カツオの塩たたき作ってます。
0: それをすごいですね、
2: はい、冷たいうどんにのして、すだちのせて、カツオの塩たたきぶっかきうどん、はい、数量限定で、販売していこうと思って、
0: すごいです。
2: 今インスタグラムのフォロワー様限定販売してます、
0: はい、素晴らしい。私も初めてその焼きたてのわら焼き食べた時に、もう美味しすぎてびっくりして、えーってなったんですよ。
2: 最高、
0: 最高に美味しかったんです。本当に
2: うどんね、こうカツオとうどんって絶対相性いいのに、なんで今まで他のうどん屋さんやってないんやろって思うぐらい、でなんかやったけどダメだったのでやらない、みんなが一回そこ通ったけどしなかったのか、通りもしなかったのか、で分かんないんで、僕はいつも一匹狼の性格なんで、聞くとか教えてもらうとかよりまずやろうっていうことで、友達の大工さんに頼んで焼き台を作ってもらって、わら買ってきて燃やしてやりました。
0: わらってどこに売ってるんですか？
2: わらね、もうね、今はアマゾンで買ってるんやけど結構高いんです、わらが。
0: わらって高いんだ。
2: そうで、ちょっと知り合いとかと喋ってたら、わらなんか奈良とかの米屋さん、米畑、百姓さんのとこ行ったらくれんじゃないみたいな話になって、あ、じゃあちょっとシーズンになったら一回行ってみようかなと思って、わらちょうだいみたいな、でそれでできたらいいな、もっと安く提供できるんで、わら代原価に入れんとあかんぐらいわら高いんです。
0: そうなんですね、
2: でも香りがね、わらの香りの熱々 で、でそこにはこう高知県の土佐の塩持ってきて、それも取り寄せて、それ振って食べるともう最高、
0: 最高ですね、
2: はい、もう口に入れたら笑顔になるっていうね、
0: お想像するだけで美味しいね、
1: やばいな
0: ねえ、なかなかそんなん食べられてそのストップしてその時間待ってのもちょっとそれを踏み切るのもすごいね、決める
2: だからもう僕のやりたい店っていう店でやってるんで、だからそれ松野家やったらその時間コントって、ごめんっていう、
0: やっぱり好きな人絶対行くと思うし、うん、私らも行ってないけど実はあの、うん、家の近くのオムライス屋さんがあって、うんうんうん、あの TikTok とかでも見てるんですけど、そのオムライス屋さんも自分とこのお店やから、自分のあのこだわりのこの店が家やったら来るんだっていうスタンスなんですよ、うん、
1: あ、なるほど、
0: うん、そうそうそう、でちょっと興味あるけどなかなか行けてなくて、うんうんうんうん、なんかもう入り口に張り紙があってそこにもうそういうこと書いてるお店で、
1: すごオムライスで、
0: そうそうそう、だから好きな人はすごいハマるけど、うんうん、あのまあ子供連れまず来んなっていうお店で、そうそう、あのちゃんと親がお世話、うん、できへんにやったら来るなみたいなをきっちり出してたりとか、まあちょっとそういう感じのお店で、でも逆にすごいあの多分あ好きな人がもうめっちゃ行くから、なんかそういう店増えてんかなってちょっと思って、 こだわりっていうか、ね、特徴あるんですよね、
1: うんうん、
2: こんだけ飲食店あるとこう選ぶ基準って何になってくのって考えた時にね、こう食べ物で選ぶっていうのも、
1: うん、
2: なんか今日中華やなとかね、
1: うんうん、
2: 今日は魚やなとかあるけど、うん、一周回っていくとなんかそういう店の色がない、
0: ね、
2: 魚やったらあそこよりここやなとかね、
0: うんうんうん、
2: 中華やったらここやな、
0: ね、
2: うん、カフェやったらここかなって ね
0: 印象にもねちゃんと
2: 残ら
0: ないと思
2: う
0: んですし、うんうん、ね、面白いとこが増えてるなと思って、あとやってるかやってないか、なんか自由みたいな店あるじゃないですか、なんか空いてるんか空いてないんかみたいな、あのそういうとこもあったりとか、あとなんかやっぱりあの私があの地元でいいと思うところはすごいコーヒーにめちゃめちゃこだわってるあのカフェなんですけど、
1: うん、
0: そこにはなんか井戸とかもあって、あそこに龍がおったりとか、
2: いい、
0: うん、ほんであとね、か神様がなんか来る店で、
2: はいはいはい、
0: だからなんか来てる人もスピリチュアルな人とか、あと自然のことが好きな人が自然と集まってて、でそれなんか もともとの古民家をそういう風にしててやってるから、ちょっとあの広いスペースがあって、そこでちょっとイベントとかもされててね、そのイベントの内容 もそっち寄りなんですよ、で、あのやっぱりこう今のこのまあ、環境のこととか、まあ、いろんな政治的なおかしなこととかをずっと訴えたりしてる、うんうん、あの白鳥監督さんっていうね、あのワクチンのこととかも映画にしてるあの方なんですけど、その方があの来られたりとかね、うん、なんか私たちみたいな人が大好きな人たちが、うん、実はあのしれっと来てたりするカフェなんです
2: よ。へえ、
0: そういう
2: カフェあるんですね。
0: あるんですよ。なんかやっぱり自然と集まるお店みたいなところがあって、そういうとこはやっぱりあの定期的にちょっと行きたくなりますね。でもだからだけどだからフラッと行ってもね、あのご飯ないときあるんですよ。そう、でもねお母さんがね適当にね、うん、あのこれ食べつってパーティー作ってくれたりとかね、
2: あと
0: なんか試作でなんか作ってるかして、まあまあいろんなことしてくれたりとかね。そんななんかアットホームな感じのお店なん
2: で、アットホームでいいですね、
0: うん、うん、そうやっぱ食材もこだわってはるしね、
2: うん、
0: すごい不思議なお店、うん、あります。
2: うちはうどんなんで、あのそこまでこう、
0: うん、
2: みんながいつでも来れる状態っていうのは維持しつつ、
1: うん、
2: はい、やけどやりたいこともやらして
0: ね
2: ちょっとだけでいいからっていう
0: 感じで、ね、でも喜ぶことですもん。だってなかなかそんな、ね、うん、わらきのできたって食べれるってないじゃないですか。
2: そうなんですよ ね、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: ね、貴重ですよ。
2: なんでみんなやらへんかったんやろ、
0: うん、だって私食べたのも野外でしたわ。野外 その出店スペースでやってたやつを食べれたから、
2: うんうん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうそうって感じで、お店でそのねってなかなかありがたいなって思います。ね、
1: すごいないな。
2: まあでもね、興味ない人からしたら早うどんちょうだいやって思うかも
0: ね。いやでも食べたら多分びっくりする、美味しすぎて、
1: うん、
0: うんうん、こんな違うんやって、うん、びっくりすると思います。
2: わら焼きって面白くて、
0: うん、
2: この間、わら焼きのお店に行ったんですよ、
0: うん、あ、そうなんですか、ね、
2: うん、
0: うん、
2: そしたら、クリームチーズのわら焼きがあったり、
0: へー、
2: そのわら焼きの網の上で ステーキの塊を藁で焼いてたり、
0: また違うんですね、全然風味とかが。
2: うん、あの鶏、鶏も、
3: う
2: ん、
3: 鶏も美味しそう、
2: うん、藁で焼いてみたり、一夜干しにしたささみを焼いてみたりとか、へ、面白いなって。これもまだ香りじゃないですか。
3: うん、
2: だから、ね、あ、なんか面白い。藁焼きって言ってもイメージカツオだけのイメージだけど、はいはい、なんだってできるなって思って。
3: 確かに、
2: うん、
0: そう、私たちあの最近天一別邸って行ってきて、サムギョプサルのお店なんですけど、
2: うん、
0: あのハーブをのこうあの豚肉のこうやってくれてるハーブをこう香り付けでバーっての目の前でセリ
2: ー、セリー ね、
0: ね、すごいやってくれて、うん、そう、美味しかったね。
3: うん、
0: お前知らんところでいっぱいいろんな香りってすごく特にあの食事とかには使われてる。そう、スパイスめっちゃ買う人やね、いろんな、
3: うん、
0: いろんなまあまあ買うよね。
3: うんうんうん、なんか、ね、好きやね。そうそうそうそう、なんかパスタとかにも入れてみたりとか、いろいろこう入れてみると結構美味しかったりするから、いろんなスパイス買って、
0: ね、
3: うんうんうん、調味してる。
0: うん、ね、こだわったらいっぱい。
3: へえ、ね、香りか。
2: そう、わら焼きって面白いですよ。
0: うん、
2: まあ、わら焼きに限らずね、その燻製とかももちろんだけど、料理に香り、もっと言うとね、以前のお話のお店に香り、空調に香りつけた空調が出てきちゃえばいいんじゃないとか。
3: 確かに、
2: はい、落ち着く香りとかね、ちょっと高揚感が出る香りとか、面白いと思う。料理が美味しく感じる香りなんて、調香師さんが作ってきたら、
0: うん、私たちはあの訪問看護でアロマ使うんですけど、調香するときは一応その人の症状とかに合ったやつを調香したりするんですけど、うんうん、でも一番はその人が好きな香りなんですよ。
2: うんうんうん、
0: 結局効能とかね、考えてあの調香してもね、その人がいい香りって感じなければ効果がすごく下がるっていうのがデータで出てて、
2: はい、
0: そうなので本当にその方ってね、みんな人によって感じ方とか違うし、私みたいに香りを感じずに食べる人とかもあるから人それぞれやけど、本当にいいものに触れてないと、うん、あのほら何やった額とかが出てるいいものとか当てるやつ、
3: 駆けつけ、
0: うん、
3: うんうんうん、
0: あんなんとかもやっぱりそういうのちゃんと経験とか音も必要ですけど、うんうんうん、経験してない人は分からんのね、
3: うんう
0: ん
3: うん、
0: ちょっとの違いとかもね、
3: うん、
2: 本物を知ってる人じゃないと対比ができないもんね、やっぱり。
0: そうなの、分からないの、うん、ね、だから本当にブランドとかもなんか一見何が違うんか分かれへんって思うけど、その思いだったり、そのこの縫い方一つとっても全然分かる人は違うって、切れ一つ全然違うっていうのもすごい分かるっていうのもね、やっぱりたまにはいいものに触れたりとか本物にちゃんとね、
2: そう、
0: やったり、うんうん、そういう機会でも作ってくださってるからね。
2: そうなんですよ。なんで、まあ、多分食が一番ね、うん、皆さん死ぬまで絶対必要なものなんで、
3: うんうんうん、
2: だからこう、ね、食べ物に楽しみを見出す方って多いじゃないですか。
3: うん
2: うん、いいと思うんですよね、すごく。でもそれがこう安価でいろんなものがね、楽しんでいけたらもっといいですね。
3: すごい、もう こんなにこだわられてるのをもっとみんなに知ってほしいと思うよ。
0: ね、でもそうやってちゃんとね、テレビとかそういうの万博出たりって、
3: うんうん、
0: みんなそう思うから、いろんなご縁で多分いろんなところとね、つながって広がって
2: ます
3: 。
2: でも作ったもの美味しいって言ってもらえるのは本当嬉しいですね。
0: 食べ物に関しては子供の時からなんかすごいなんていうか思い出とか、
2: まあ親が当時居酒屋やってたっていうのがあって、
0: う
2: ん、まあ父親が居酒屋、
0: うん、
2: で母親も料理の学校とかは卒業してたんで、
0: あ、そうなんですか。
2: なんで、あんま言っちゃいけないんかもわかんないけど、うん、小学校とか遠足でお弁当持って行くじゃないですか。で、友達とおかず交換とか、よそのん食べた時に美味しくなって思いました、正直。え、これマジ？っ って思うぐらい、えって思う、お弁当があったことを覚えてて、うちのおかん飯うまいんやってその時思いました。毎日それ食べてるから何もわからんけど、うちのおかんやるよんな思って中学校の時思ったことあったっすね。
0: 確かにお弁当は確かにそうですね。私もあのこの話たまにするけどな、卵焼きが家によって味が全然違くて、私初めて甘い卵焼き食べた時にびっくりして、甘い卵えってなったけど、
3: 俺一回口から出したもん一回
0: なんかデザートのイメージで、
3: びっくりして、
0: でもまあまあ
3: 全然違うよね、
0: 家によって全然ね、
2: でも考えたら作る人めっちゃ大変やもんね、お弁当って。まあ飲食で、まあもともと僕も居酒屋もやってるんで、あれやけど、毎日作るって本当大変で、あのお店の子たちのまかないを作る、今日まかない食べの10人とかって言われた、さあ何この子これ嫌いやし、あの子あれ嫌がるしとか思って、自分の仕込みもしながら調理営業もしながらスタッフのまかないも考えながらっていう、あれだけでも大変やのに毎日朝晩同じやつに食わさなあかんってなったら、お母さんほんまに大変あれ、すごいなって思う。
0: うちの子たちね、2人とも家の近所のね、フグ屋さんにバイト行ってたんですけど、まかないを楽しみに過ごしてて、ね、
2: うちもそう、
0: そう、めっちゃ美味しいんですよ、なんかそれね、高級なそのフグ丼とかはね、まれにあるけども、そうじゃないんやけど、めっちゃ美味しいっつって、めっちゃそれ楽しみにバイト行ってたんですよ、2人とも。
2: うちもいます、います、
0: ね、そう、それだけで嬉しい。
2: 今お金取られるお店多いみたいです、まかないね、100円とか500円とか、
0: で
2: もうちはもううどん屋さんなんで食材知れてるんだけど、あの好きなものどんだけ食べても無料なんで、うちは、めっちゃ食べますみんな、家帰ってもご飯ないんでつって、
0: なさありがたいよね、本当に美味しいまかない食べれるって、なんかまかないが美味しすぎて裏メニューでなったりとかね、聞
2: いたことあるから、あります、あります、居酒屋さんの時はもうよくそんなのありましたよね、食材も豊富やし、でも今うどん屋さんになるとね、もう単品商売ってそれだけ扱うので、まあ、だからこういろんなこだわりを持てたりしていけるんですけどね、でもバイトの子がまかない美味しいって言ってくれるのも、やっぱお客さんがうどん美味しいって言ってくれるのも一緒だけ嬉しいから、こっちは。だからこのバイトの子って、この、じゃあ僕が休みの日、他の人が作るまかないを食べてたり、チェーン店だったら他の店に応援行ってそこで食べたり、いろんな料理人のまかないを食べてるんですよね。で、いっぱい食べる中で一番美味しいですとか、いっぱい言ってくれたら本当嬉しいもんね、もうなんかしたろうって思う、
0: 本当ですね、
2: そうなんですよね、
0: のがね、ね、ヒュー君もあれやね、早く施術したいね、今ね、あの施術の修行中なんですよ、施術って体良くするね、
2: はい、
0: そうそう、で、なんかちょっとずつね、周りの人にもし始めてる
3: と
0: かね、
3: そう、
0: 学びながらね、
3: まあ、ちょっとなんか、僕も結構そのなんだろう、あんまりありきたりなこととか、あんまりちょっと好きじゃないというか、変わったことしたいなと思ってて、で、あの指一つで、その体をね、治すっていうの、なかなかあのいろんな症状を治せるっていうのを知って、でそれちょっと今その使用をやり始めてて、ちょっとずつ効果が現れ始めてて、
2: はい、
3: でなんかいろんなその病気の人治していったりとかっていうのをし始めてるんで、まだちょっとなんていうんですか、走るにはできてないんですけど、それをちょっと本格的にしてきたらなと思って、
2: いやめっちゃいいと思う、
3: ね、
2: めっちゃいいと思う、
0: 師匠がえげつないすごい人やねんな、本当に奇跡って、まあ、病院とかで言われるようなことをあの治療でね、
2: そう全部やる、
0: すごい人なんですよ、
2: そういう人と出会えるってすごいよ ね、それだけで、
3: そう、
0: 一生勉強やけどね、
3: 一生勉強、 ずっと勉強、
0: ね、本当にね、終わりがないもん ね、ご追求しだしたら全部終わりないですよね。
2: いや、そうなんですよ、
0: ね、
2: うどんも本当同じで、
3: うん、
2: この気温湿度っていうから1年回ったら春夏秋冬回るしデータが取れるんだけど、じゃあこれでいけるのって言うと去年と一緒じゃないもんね、今年の毎年こんだけ変わると本当にずっと探し続けなんか、あ、この子この配合で入れててこの気温やったらこうなるなとか、うち作ってから25時間熟成って言って熟成25時間かけるんですよ、
0: うん、
2: じゃあその熟成の温度であったり25時間後にしか出来栄えが分かれへんから、
0: うん、
2: 前の日のデータを次の日に見ながら、
0: うん、
2: こうやってこうやってこうやって出てこうなってるよねとか、
3: うん、
2: 本当に終わりがないね、
0: うん、
3: すごいな、大変だ。
0: それ同じ感覚持ってる方いらっしゃるんですか？なんか答え合わせってないじゃないですか。
2: ないですね。なんで
0: 感覚でしょ。
2: あの前回お話ししたその麺の見るポイント、
0: うん
3: うん、
2: ここでこのストライクゾーンにちゃんと入ってるかどうかっていう、
3: うんうん
2: うん
3: うん、
2: このストライクゾーンを広く取るか狭く取るかなんですよね、
3: うんうん、
2: 店作り手が、
0: うん
2: うん、広く取ればそのチェーンの、丸亀さんみたいな、
0: うんうん、
2: ああいうこともできていくし、
3: うんうん、
2: でもまあ広い範囲の中の味、うん、僕らそれの多分10分の1とかのストライクゾーンの中に全部詰めようとするとやっぱりそれなりに難しくもなるし、原価ももちろんかかります。
0: 誰もができないことっていうことをね、やっぱり追求してるから価値もすごいあるしね。
3: そうね。
0: でもその分大変なこともねあるしね。ね、私あのホリスティックっていうね、あの、うん、ことをしてて、ホリスティックって何かって言ったら、まあ、意味としては 全人的とか全体的って包括的って意味なんですけど、
2: うんうんうん、
0: 範囲が広すぎて、うん、多分あのもう全部学べなくて、
2: うん、
0: でそれも深めたとしてももうたかが知れてるんですよね、
2: うんうんうん、
0: だけどそれがあの今訪問看護でやってる中で、あの得意がみんなそれぞれ違うから、そこでね、あの私には苦手な子とか得意な子とかが、あの一人の利用者さんに、ね、いろんな人が行くことによってね、あのそれが、まあ、あのある程度ちょっとはね範囲広げてできるんやけど、そのうどん一つのこのストライクゾーンにってなった時に、うんうん、本当に自分以外の信頼できる人を作ろうと思

0: 教えていくのも、うん、その人の特徴とか、うんうんうん、好き嫌いとかもあるのか、どこまで寄り添ってどこまでこうなんていうのでね、すごい難しいなって思ってて、そこをなんかそうやってちゃんと付き添って教えてあげれてるから、
1: そうですね、やっぱりだからこうなってみてフランチャイズっていいよなって思ったり、誰が言っても合格ラインが作れる仕組みでね対応していくっていうのと、僕らみたいな感性、感性のストライクゾーンで感性をこう合わせる作業をずっとするっていう、もう無限じゃないですか、
0: そ
1: んな。だからねえ、でもなんかね、人間って常に変われるし、常に進化も退化もできるんで、常にやってるとできてくるというか、なってきますね。その子が真剣であればあるほど、お互いが真剣同士やったら、なんかできますね。ただその次を作れってなったらまた難しい。
0: ね
1: え、だからお店増やせないんです。
0: そうですよね、思いとかもちゃんとやっぱりね、あの伝えてこう染み渡らせて同じようにってね、なかなかね、やっぱ色が違うしね、
1: そう
0: だね、そこをね、でもちゃんと伝えたいことは伝えて、できることは同じようにしてもらいたいところとかもあるしね、
1: だからやっぱり商売下手やなって思うのがここで、あのさっきのヒロ少年が働い、俺は早く3年早く働いて手に職つけるんだっていう話と一緒で、うどん作る時にじゃあ俺はフランチャイズ嫌いからこだわったうどん屋を作るんや、ちゃんと俺の思いを出せる店作るんやってやるけど、人にそれを継承できなければ一生自分がそれやるしかなくなるっていうことは、自分の商売の限界を低く決めてしまう、あ、アホやったな俺やっぱり思うんですよね、ちゃんとお金儲けをしないと食べ放題の無料招待とかやっぱりできないんですよ、儲けたお金を自分の財布に入れるのも一つやけども、それをこうお店でどんだけ地域の人たち、お客様にこう返していけるか、っていうことを考えたときに、返しても何も一つ返せなくてありがとうの気持ちだけよりも、なんかね、こうちゃんとしっかり儲けてちゃんとそこ返していけるっていうのは、それ一つ店の存在意義であったり、なんかあり方、店のスタッフもやっぱりそれでモチベーションで変わると思うんで、そこちゃんとやるのはやっぱり経営者の問題かなって思ってますね。
0: 本当に生き方とかあり方とかどうしたいかっていうのがすごくね、大事になってくるけど、
1: そうめっちゃ大事それ。
0: 私もね、ボランティアばっかりしてた体質だって、やっとね、お金のことをちょっと勉強しだして、やっとお金っているんやとか、お金ってやっぱ稼がないと、やっぱり人を幸せにするって、例えば親が介護になった時にお金ないからってできないじゃないですか、だから本当にお金のことにね、今まで無頓着すぎたなってすごい思ってます。
1: 一緒一緒、
0: そうなんです。だからね、そういうことも、経営者だからいろいろまたお話聞けたらなと思います。教えてほしいなと思うので、またいたします。ということで、あっという間にお時間になってしまいました。こちらの放送はルミナスの和訪問看護ステーション大阪、ホリスティックナースななみんと
2: ゆうくんと、
0: そして
1: バンクうどん田舎っ子のひろちゃんでした。
0: はい、ぜひお店の方を検索して行ってみてください。バイバイ、おやすみ、
2: おやすみなさい。

0: 彼しっぽりの殿の街知らんけど
1: 知らんのかい。とにかくノリのええとこノリツッコミでできた DNA 不知事が僕で子供ツッコむ心の垣根越え知らんけど知らんけど知らんのかい。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

SOS のこの指止まれ。この番組は社会人になっても4年間、時にはラッパー、時には社会人であった SOS が皆さんにラップの楽しさと活用法をお伝えするドープな番組です。えいよー。

どうも SOS です。今回は、ちょっと曲のテイストではないんですけれどね、ある企画の方からねちょっと2曲引っ張らさせていただきました。実はね、みんな飲んでるかわからないんですけれど、レッドブルーね、翼を授けるエナジードリンクですよね。もう飲み物が結構企画してたりするんですけれど、まあ何人かのラッパーを集めて一曲を作るっていう企画をやってて、今回ね、その企画の中からいいなって思ったね、曲を2曲ピックアップさせていただこうかなって思ってね、今回も2曲紹介させていただく形になります。はい。まあ、レッドブルーね、まあ、10人が10人飲んでるかっていうとね、確かにね、モンスター派もいるからね、一概にそのレッドブルーは、飲んだこと、たまになんかね、車止まってますよね。レッドブルーを無料でくれるレッドブルーカーみたいなね。もうそれぐらいかなりね、ポピュラーな飲み物になってると思うんですけれど。ね。マイナー飲み物よりは、ね、もうすごい、全世界で飲まれてると思うんですけれど。SOS はどっちかっていうと、モンスター派なんでね。あんまりね、飲むとき限られてるんですけれど、結構なんか、クラブとか、イベントハウスとか行くときにドリンクチケットもらえますよね。で、そのときにたまにね、レッドブルー飲めれるところとかあったりするんですよ。レッドブルー割とかね。で、あんまりね、実はモンスターないんですよね、そこは。これ結構、レッドブルーが勝ってる、モンスターより勝ってるかもしれへんところで、だいぶなんか大きなアドバンテージになるんじゃないかなと思うんですけれど、皆さんレッドブルー派か、モンスター派か、ぜひぜひね、どちら、まあ、どちらやからどうともないんですけれどね、はい、ぜひぜひコメントとかありましたら、メッセージいただけたらなと思います。それでは今週もよろしくお願いします。

0: 非常ラップ講座、イエーイ。はい、明日から使える日常ラップ講座、今週もやっていきたいと思います。そうですね、結構前回も言ってた通り、最近その名詞で韻を踏んでって、でそこからラップにやっていくってやつをね、もうそのラップにやってる状態で結構YouTube とかでショート動画とかで結構出させてもらってるんですけれど、結構ねいい再生数を取れるようになってきて、1万とかちょこちょこね取れるようになってきてたりするんですけれどね、結構めちゃくちゃ長いのとかもねたまにあります。例えば何やろ、初期微動継続時間、こんなんね日常であんまり言わん言葉っすよね。初期微動継続時間でちょっとイン踏んでみたっていうラップとかたまにやってみたりするんですけど、そういう長い、めちゃくちゃ長い名詞ね、フランシスコ・ザビエルね、例えフランシスコ・ザビエルとかでなんかイン踏んでとか、結構なんか意地悪なコメントでなんか長めのインをね言ってくるときあるんですけれど、まあ今回はこの初期微動継続時間でちょっとやってみたいと思うんですけれど、まあないですよね、初期微動継続時間をそんな日常的に使うことってね、そもそもちゃんと意味分かってないしね、お前の携帯初期微動継続時間の方はどんぐらい持ってるみたいなね、聞いたことないよね。はい、まあそれやねんけれど、まあいつか、いや下手したら一生出てこえへんかもしれない初期微動継続時間でちょっと今回はフォーカス当ててみたいと思います。紹介するのはライム編、フロー編、そしてヒップホップ用語編の3つになります。ライムって何、フローって何ってねおっしゃられる方は思うと思うんですけれど、ぜひぜひしっかりとね突き詰めていきながらね説明しながらやっていけたらなと思います。まず1個、ライム。ライムとは言葉の母音を合わせること、どういうことって思うかもしれないんですけれど、まあそうですね、いつもね母音のあいうでやってってちょっと変えてみたいね、今周りでなんか言えれるもんないかなって見てるんですけれど、例えばガムテープ、これ、まあ、ちょっと伸ばし棒あるから若干特殊な意味になるんですけれど、ガムテープ、これって母音はあうえええうね、伸ばし棒テープなんでええう、まあえうでもいいんですけれど、あうええう、はい、これでじゃあガムテープ、これの子音を変えてあげて母音を統一してあげる、これをね韻を踏むライムっていう工程なんですけれど、ガムテープ、アリエール、お前と一戦交える、まあ、交えるってあんまり言わないですよね、交える、それこそなんかダジャレになるかもしれんけど、お前の応援マジエールで、なんやろ、まあ、貸してる、貸してるね、や、バイ、ハイケー、ハイレー、ハイ、ハイセンス、ハイセンスとか、これちょっとセンスになるかもしれないんですけれど、まあ、一応これね、次言うフローっていうのをね、加えてあげると、その、ガムテープ、ハイセンス、ここもなんとかなります。で例えばまあ怖い黒塗りの車、だいたい半グレが乗ってるハイエースみたいなね、こんな感じでこれを統一してあげて、子音を変えてあげて母音は統一したままっていうのを、これをインって言います。はい、ライムで、さっきねちょっとやってたハイセンスとガムテープ、これってちょっとイン踏めてないんじゃないのって思われる方、はい、これをねよりスマートに自然にさせるために使うのがフロー。フローとは歌詞に強弱、緩急をつけることをフローと言います。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダッダン、これをちょっと早くしてみる。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダン、ちょっとなんか強弱、上げ下げを付け加えてみる。ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダダン。はい、こんな感じで、まあメロディーって覚えていただいたらね、もうそれで済むような言葉なんですけれど、さっきちょっと言ったね、ライム、韻を踏む、これ結構なんかまあ 決まり事みたいにね、ちょっとギチギチした感じになると思うんですけれど、逆にこのフローはそのラッパーのね、個性、色が出てくるんで、ぜひぜひこのフローで自分の自由、自分の好きなもの、自分が表現したいように、もうめちゃくちゃね、アレンジしていっていただけたらいいなと思います。はい、さっき言ったそのガムテープ、ハイセンス、いや、これ踏めてないやんって思うかもしれないんですけれど、例えば、まあ、ダダダダダン、ダダダダン、ダダダダダダダダダダダン、これ結構、ガムテプーみたいな感じである。ガムテプー、ハイセンス、そして俺はフルゼアリエル。こんな感じでやると、結構、その、文字の多少の、なんでしょう、違い。まあ、全く同じ母音じゃない。全く同じ文字数じゃないけれど、リズムを統一してあげることによって、これで韻をさって踏めれるようにする。まあ、技術っていうのもありますんで、ぜひぜひその韻を成立させるためにっていうのも踏まえて、このフローを使っていけたらなと思います。じゃあ、さっき言ってたね、ガムテープ。よう。必要なのはガムテープ。俺が振りまくぜアリエール。こんな俺様はハイセンス。乗ってる車はハイエース。ね。ハイセンスもすごいなんかさらっと入っていけました。ぜひぜひこれ使ってみてください。うん。あ、先生。いや、先生。初期微動継続時間でやっていくんですよね。ほんとごめんなさい。最初の例題のガムテープでフロー編まで突っ込んでいきましたけど。はい。初期微動継続時間。さっきのガムテープって、まあ、言うなら4文字、5文字なんですよ。ガムテープ。まあ、ガムテープって伸ばし棒入れるやったら、まあ、それでも5文字なんですよ。じゃ、初期微動継続時間。初期微動継続時間。13文字。ね、3倍の量。ほぼ3倍の量をやっていけ。初期微動継続時間。じゃあこれどうやってやるのって言った。もうこんなん母音をちょっと合わすとこすら結構長くなりそうなんですけど、初期微動継続時間。おいおうう、えいおういあう。ね。長。でも大体おういえ、まあ、初期微動継続時間。あーが実はないんですよね。初期微動継続時間。ね。この中からちょっと考えて。初期微動継続時間なんてあんま使わんよな。そういえば俺昨日健康診断やったわ。これ初期微動継続時間。俺昨日健康診断。土曜日は割とね、比較的に4時以降結構暇やわ。初期微動継続時間。俺昨日健康診断。4時以降結構暇。ここまでなるとね、もはや全部を合わすって逆にできないと思うんですよ。多少ね、外れたり、文字数が増えたり減ったりとかあると思うんですけれど、そこはもうね、フローでやっていくぐらいしかないぐらい、もう10文字超えたらさすがにね、全部見てね、なかなかできないことなんでね、そういう時に、まあ、めちゃくちゃここにこだわり持って全部踏みたいっていう方いらっしゃったらまた別なんですけれど、フローでいけるところは、修正していって、よりね、インっぽくやって、それで13文字、なんとか踏んでいけたらなと思います。これかなりハードですね。では最後に一つ、ヒップホップ専門用語編。今回紹介するのは、ドリチケ。ドリチケ。はい。これ簡単です。ドリンクチケット、この略です。別にこれヒップホップじゃなくても、結構ライブハウス遊びに行く方、音楽やってる方はもう普通に使えますね。むしろね、ドリンクチケットって言ってる人の方が少ないと思うんですけれどね。まあ、ドリチケ。これ結構ね、簡単に覚えられやすいし。やけど、まあ、簡単に覚えられやすいプラス、あんままあ、意識してドリチケって言わんでもいいけど、なんて言うやろ。まあ、結構っていうかもうクラブ行くんやったら大体使うんでね、ぜひぜひ、もう覚えることでもないし、その場で、ドリチケって言うんやってわかるかもしれないんですけれど、改めてね、もう予備知識として使ってっていくプラス、たまにね、レシートとかもらうときに、今キャンペーンやってて、サイダー、キ 500ml のサイダー、これ引き換え券になってるんで使ってくださいっていう時にね、やっとドリチケゲットってね、ちょっと生きれるんでね、このドリチケっていうのを応用も聞かせてね、日常的に使っていけたらいいなと思います。それでは曲紹介の方入っていきたいと思います。言ってた通りレッドブルーのね、宣伝、企画っていう中であるラッパーたちを集めた曲になっています。聴いててください。どうぞ。
1: たまろうスタジオとか店の前。

さあ、ありがとうございます。エイウィッチっていうね、あの女性のラッパー、もう本当にね、何回も曲流させてもらったんですけれど、まあ彼女が仲良くしているラッパーたちと、で、そこであの一曲作った、螺旋っていうね、そのあのレッドブルーのあの企画になってるんですけれど、その時、あの今回 SS が流したのが、そのエイウィッチの入っている時と、で、もう一曲ね、全く別のね、ラッパーたちがいる。そういうあの企画になってるんですけれど、いいですよね。やってみたいですよ。これ結構ラッパーこれ出てみたいっていう方、ラッパーやったら全員思うと思うんですよ。いや俺はあれ興味ないわっていう人まずいないと思うんですよ。でもう YouTube も全然100万再生とかいくぐらいの、まあ、やっぱレッドブルーの企画なんでね、もうお金もかかってるし、ね、なんかあるんかな、もうギャラ全部レッドブルーとかあるのかな、レッドブルー1年間飲み放題みたいな、なんかプラチナの券とかもらえるんかな、ね、もらえるとして持ってる人とかやっぱおるのかなってね、もうすごいなんかあの、なんで飲み物がそんなにラップに協力的なんやろうっていうぐらいね、めちゃくちゃ今、その音楽とかラップシーンにすごいレッドブルーが影響を与えてるんですけれど、まあオーナーさんが、ね、もうなんか、それ立ち上げためっちゃ偉いさんが好きとかそういうのじゃないんかなってね、もう想像の世界でしかないんですけれど、でまあ曲もねやっぱさることながら、今回 SOS がね注目したのは、まあ曲もめちゃくちゃかっこいいと思うんですけれど、やっぱあのビートね、あの DJ さんがチェキチェキしてくれたあのビートがめっちゃくちゃおしゃれやなって思ってね、今回あの、流させていただいたんですけれど、どうでした、あのピアノチックのちょっと切ない感じ、テレレレテテレレレみたいなね、いやめっちゃなんかあのチルい感じで、チルな感じですっごいいいなと思ってて、でそういうのもそういう最近あの曲作るとき自分でトラック作るようになって、まあ、かなり最初の2曲ぐらいはポンポンってできたんやけれど、そっからやっぱ改めてそのトラックだけを聴くってことしなくて、じゃあこれっぽく作ろうかってやってみたけど、全然そんなうまくできんくて、まあまず BPM 合わせるのは簡単やったけど、使っている楽器を一個一個ね、何回も聴きながら分けて、ああ、ここでベース入ってんのか、ドラムここでこうなってんのかってね、やってるんですけれど、まあめちゃくちゃ難しくてね、曲作るのにちょっとあのパッて作るってできなくなっちゃったんですよね。よっしゃもう曲作ろうかって、じゃあまずトラック作りからやーってなってね、もうかなり四苦八苦しながら作ってるんですけれど、でもやっぱそれでできた曲ってね、そのフリータイプで出すあの著作権無料のやつでラップ乗せてやった曲よりもやっぱり愛着湧きますよね。もうやっぱなんか、あ、もう自分が一からやったラップやーって思ってね、もうそれはそれで嬉しいんですけれど、まあその分手間暇は当然かかるよっていうことでね、あの今やってるんですけれど、でそういうトラックとかを聴くようになって、やっぱりこのトラックめちゃくちゃ綺麗やなーって思って、すんごいなんか一個も無駄な音がないなーって思ってね、めちゃくちゃ衝撃受けて、まあ、いつかね、こんなビート作れたらいいなって思うし、その反面もちろんプレイヤーとしてもね、やっぱその世界に登り詰めたいなって思うのもあるんでね、まだまだ、錬磨の姫ですよね。もう精進していくしかないと思います。ではでは、もう一曲ね、そのレッドブルーの企画からかっこいいなって思った曲あるんで、一曲聴いてください。どうぞ。

0: 今もねそれにぼっと俺のアイドルが言うように自然現象366247俺のテンション
1: Yeah yeah

0: け、口は開けっぱなしの社会の窓、捨てきれなかったんだ少年の心、だからページ向ける、これは冒険のショー、そこに何を書き足していこうか、 SOS のこの指止まれ。
1: はい、ありがとうございます。今回2曲聴いていただきました。どちらの方がいいですかっていうのね、結構野暮だと思うんで、全然どちらも違うラッパーですし、でビートも違うし、ただほんま企画が一緒っていうぐらいなんで、もうそれしか逆に同じとこないんじゃ、まあラッパーの数も一緒かな、同じ5人で、まあ、回していくってやつなんですけれど、まあでも全然ね、もう別曲なのも当たり前ですし、どちらがいいかっていうと、もう好きこの好き嫌いやと思うんでね、もうどっちもかっこいいって言ってくれるのがね、一番いいと思うんですけれど、でも俺こっちの方が好きだったっていうのもね、全然ありやと思うんで、優劣決めつけるのも全然ありやと思うんで、好きにつけていただけたらなと思うんですけれど、まあみんなやっぱ投じてうまいですよね。もちろんそれはレッドブルーが呼ぶぐらいやからね、ある程度のその実績とかそれを見て、こういうのを過去にやってる経歴とかを見て呼んでると思うんですけれどね、それはランダムで呼んでたらびっくりするぐらい破綻することもあるからね。いやそれでもやっぱすごいですよね。結構これでいろんなラッパー探したりするのとかあったりするんでね、ぜひぜひチェックしてみてください。それではいつものやらさせていただきます。アットマーク YUUDAI193、 アットマーク UDAI193 で僕のツイッターのプロフィール画面が出てくるんですけれど、そこで流したい音源のデータ MP3 でさっき言ったところに、データでいただけたら、この世界最大のネットラジオ FM ディグであなたが紹介したい音源を配信させていただきます。はい、プレイヤーの方でね、結構地方でなかなかライブできる機会がない、ライブハウスが近くにないっていう方ね、ほんと全世界が聞いてるんで、関西関東のライブ呼ばれたりとかしたケースあるのでね、ぜひぜひ腕試しのつもりでやってみるのも全然ありだと思います。もう細かい審査とかは全くないんでね、データいただけたらこの日に配信しますよってスケジュールを送って放送させていただきますんで、いつでも募集してますんで、よろしくお願いします。では今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんありがとうございました。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: 夢を叶えるみのりハウス。聞いてるだけであなたの夢が叶ってしまう番組です。

叶えるみのりハウス、今週もよろしくお願いします。今週はですね、もうね7月にも入りまして、この前蟹座新月だったわけなんですけれども、実はですね、私お友達のねイベントでアフリカズくんと岡本あゆこちゃんのイベントなんですが、岡本あゆこちゃんはね和田高で FM ギグを一緒させていただいていて、今年の1月8日から10日までの屋久島の日は屋久島でリトリートがアフリカズくんと岡本あゆこちゃんのがありまして、そちらにね行かせていただいてたんですが、今回ね第3回のリトリートということで、長野と屋久島に引き続き実は屋久津ヶ岳であったんですね。でそちらの方も急遽行かせていただいてですね、アロマタッチだったりとかそういったこともあったんですけれども、もう本当にですね18名の方々、屋久島で出会った人や長野で出会った人、そして初めましての方々とね一緒にリトリートしてきました。もう本当にね自然療法のことだったりとか、ぶっとびちゃんっていう方のねフェムケアだったりとか、あゆこちゃんの体操だったり、アフリカズくんのスピリチュアルメッセージだったり、人達だったり、この無農薬のね野菜の収穫だったり、もう本当にね自然の中で2日間楽しんでまいりました。今日はですねゲスト様にそちらの長野と、この今回の屋久津ヶ岳でねご一緒させていただいた方に来ていただいてますので、皆様お楽しみください。

0: んにちは、津村みのりです。夢を叶えるみのりハウス、今週もよろしくお願いします。今週のゲストは夢を叶えるファイナンシャルプランナー、篠原圭吾さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
0: 篠原さんは今日は篠さんでよかったですか？
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。出会った時はですね、はい、ちょっとあの放送禁止用語的な、あだ名だったので、そうですね、ハイネーミングだったので、今回はちょっとスノさんで行かせていただこうと思います、はい、よろしくお願いします。
1: はい、はい、こちらこそです。ありがとうございます。
0: スノさんとはですね、あの私、はい、先ほどねお話オープニングでさせていただいた、うん、岡本愛子ちゃんとアフリカズくんの長野県のリトリートでね、うん、初めてお会いさせていただいて、はい、去年でしたかね。
1: そうですね、去年の、うん、秋少しこう、うん、深まり始めてきたかなという頃でしたね。
0: はい、山奥のね素敵な山小屋のロッジみたいなところで、
1: あ
0: の
1: そうですね、皆さんに、うん、そう来ていただいて、こう秋のせっかくね新春の秋をこう楽しんでいただきたかったので、あのぜひ皆さんにこう暖炉をね当たっていただきたいなと思って、うんうんうん、あの暖炉がついている別荘を、山の中の、ね、別荘をご用意したんですよね、はい、いやそれがですねなんと暖炉が使えないっていう。
0: そうなんですよ。でもあのまあね、この視覚的にめちゃくちゃ可愛い暖炉と、ね、あの木で作られた内装と、あと外に出てもね、はい、たくさんの木で落ち葉もすごい綺麗かったし、うん、もう最高でした。
1: ありがとうございます、ね、本当に。いやーいい、うん、はい、いい時間でしたよね。あれも
0: いい時間でした。で、角さんがね、あの今こうあの今日はお電話でご参加いただいているんですけれども、はい、あのそちらの長野県の佐久、佐久でよかったですか？はい、角さんの佐久ですか？あ、そうですね。お住まいは、
1: ですね、僕がですね、うん、実際こう今住んでるところが長野県の、ですね、はい、上田市っていうところですね。
0: 上田市、
1: はい、ですね、うん、あの真田幸村が有名なところですね、はい、戦国武将ですとか、
0: すごい歴史が。
1: あとはそうですね、あの大河ドラマでいくと真田丸やったりだとか、うんうん、あとはサマーウォーズの舞台になったところですね。
0: なんかすごいいろんな、ね、ロケ地って感じですよね。私その佐久行くまでもコナン君のね、うん、あの映画のロケ地だったりとか、うんうん、星がすごい有名なね街で、
1: おっしゃる通り、ありがとうございます。そうなんです、本当にコナン君のロケ地で、みのりさんが来ていただいた別荘から車で40分ぐらい行くと、うん、あのコナン君とあの犯人が、うん、あのなんすか、バトルするシーンありますよね。
0: もう一番のクライマックスな、
1: そうです、そうです、あそこの、はい、そうパラボナアンテナのステージになった、JAXA の、観察所があるんですよ。
0: じゃあちょっとなかなかこうあの、うん、有名な街だったり、ね、
1: 有名ですね、
0: 巡礼される方もいらっしゃるでしょうね。コナン君好きな方、
1: そうちょうどこれから夏休みなので、うん、あの 夏休みになるとこれから多分あの聖地巡礼であれですね、うんうん、観光の方々が多く訪れるんじゃないかなって思います、
0: ね、すごいあの無人だったと思うんですけど行った時、
1: はい、
0: でもなんかすごいね、そういうあのいろんなこう腰だったりとか、そのコナン君だったりとか、はい、いろんなあの、うん、こうあのポスターみたいなのだったりとか、あの、うんうん、あって、いやなんかすごい素敵な街やなと思ってたんですよ、は
1: い。おお、ありがとうございます。
0: なんか長野もなんかいろんな、私すごい長野はスノーボードで行ったっていうイメージなので、はい、こういう冬、雪じゃないところに行くの初めてだったんですけど、
1: はい、あ、なるほど、はい、
0: 良かったです、
1: はい、ありがとうございます。ちなみに、はい、あれですか、スノーボードはゲレンデどちらに行かれたんですか？
0: どこだっけ、赤がつくとかあります？
1: 赤なかなか難しい、
0: ね、
1: クイズイントロドンみたいな
0: ちょっとなかなか覚えてない。竜か赤がつくのかな、なんかすごい
1: 竜王違うかな、
0: 竜王かな滋賀じゃなくて長野でしたっけ、
1: はい、あ、そうです、うんうん、滋賀高原が長野市なんですよ。
0: そうだそうだそうだ、滋賀県とちょっとね、なんかいろいろとこうご対になってたかもしれないですけど、
1: 確かに言葉に似てる。
0: 滋賀も竜王も行ってますね、うん、結構夜行バスで通ったりしました、ね、その当時、
1: うん、
0: そうだそうだ、いやそうなんですよね、うん、なんかねそんな風にこうあの長野って意外と近いというか、はい、私その時東京に出てから新幹線だったのかな、うんうんうん、なんかね学生の時は夜行バスで大阪から行きましたけど、はい、 なんか長野に行こうと思うと東京まで行って東京からまた違う新幹線か特急かに、
1: ね、そうですね、はい、
0: 関西からも意外と行きやすいみたいな感じだったんですけど、はい、はい
1: ね、そうですね、
0: 須野さんもね関西来てくださったりとかしてこちらでお会いしたりとかもさせていただきましたけど、
1: はい、
0: うん、やっぱりこのねあの今回その作推しなんですけど、
1: はい、
0: うんうんうん、作でね素敵なイベントされるんですよね。
1: ありがとうございます、
0: ね、でもちょっとその前にちょっと須野さん自身のご、はい、自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、ありがとうございます、はい、では簡単にちょっと、ね、自己紹介させていただきますね。先ほどみのりからもご紹介いただきましたが、夢を叶えるファイナンシャルプランナーという形で普段活動させていただいております須野原と申します。ファイナンシャルプランナーって聞くと例えばこう金融商品販売したりだとか、うん、例えば保険の見直しをお手伝いをするだとかってよくあると思うんですけど、うん、私もこの業界今16年目なんですね。
0: おー、すごい。
1: はい。で、16年間やってるとやっぱりこう思うところがあって、うん、ただ単に金融商品を届けるだけでいいのかなとか、うんうん、そう、結局その保険入ってもらった後にこれって一体何なんだろうなっていうことがよく思うことがあったんですね。うん、で、なった時に、その一つの金融商品って、もしかしたらこれお客さんの夢叶えられるんじゃないかな。うん、っていうのがある日ひらめきまして、うん、でそこからお客さんに対するその質問の投げ方が変わったんですね。そう、まるまるさん夢ってありますかって、もうあえてそうあえてダイレクトに聞いちゃうんですね。そうするとやっぱり皆さんその普段の生活してるとどうしてもそれがこう蓋をしてるっていうんですか、うん、忘れてしまってるというか、ついついそうないがしろにしてしまって、うん、あ、その質問されて久しぶりに自分の夢を思い出しましたって方が結構多いんですよ。
0: あ、ね、大人になると結構目の前のことで必死になってしまって、え、夢みたいになったりとか、ね、したりしますよね。
1: そうです、そうです、そうです。で、子供の時にはあれやりたいこれやりたいだとか、こうなったらいいなとか、うん、これやったらワクワクするっていうのがあったじゃないですか、うんうんうん、でもそれが、高校を卒業して大学卒業して社会人になって、うんね、やれ業務だの、やれうんちゃらだの、うん、やれ取引だのなんちゃらだのってあると、うん、ついついそれがどんどんどんどん上から、うん、こう下を重たい蓋を、しかも熱い、うん、重たい蓋をされてしまうんですよね、うんうんうんうん、そう、そして気がつくと30代40代50代、
0: うん、
1: で65歳退職目の前になって、はい、あれ俺の人生って何だったのみたいな。
0: ね、本当になんかね、本当にお金をどこに使ってきたのかみたいなね、
1: うん、そうなんですよね。
0: 生活費だけとかね、貯蓄とかね、うん、すごくこう夢とはちょっとかけ離れた方に行きがちですもんね、
1: うん、本当にそうなんですよ、うん、なのでね、目の前の生活することなのでね、お金ってとっても大切ではあるんですけども、うん、でももう一つの側面として、うん、あなたがやりたかったことにお金っていうものを使ってみませんかって、
0: うんうんうん、
1: いうのを一緒に目の前のお客さんと計画をしながら、うん、夢を叶えていく仕組み作りをしている、そんな形でお仕事させてもらってます。
0: 素晴らしい、素敵です。なんかもう本当たまたまね、うん、私もこれ夢を叶えるみのりハウスで全く一緒の、
1: はい、感じ
0: で、
1: ね、KOC
0: でびっくりしたんですよ。びっくりしたんですけど、
1: これどっかで聞いたことあるぞみたいな。
0: なんか、ね、この間その今からねお話しいただくイベントの、はい、その動画をね、
1: はい、
0: こう須野さんと一緒にその八ヶ岳で撮らせていただいて、毎日ね配信されてて素晴らしいなって思うんですけど、
1: う
0: ん、
1: はい、ありがとうございます。
0: その中でもね、うん、同じようなこの夢のこととかお話しされてて、うん、あれと思ってたんですよね。もしかしてと思って、このフレーズ聞いたことあるなと思って。そうだったそうだったと思ってね。
1: 本当ですね。
0: びっくりしました。そしてね、そこからこうね、ラジオ出ていただくことになったんですけど、全く一緒の夢を叶えるということで、はい、そんな須野さんの夢をお聞かせいただきたいなと思うんですけれども、はいはい、3ヶ月後に叶えたい夢、3ヶ月以内に叶えたい夢と人生の夢とね、うん、2つ聞きたいなと思うんですけど、はい、いいですか。
1: はい、ありがとうございます。まずはですね、直近でこう叶えたい夢というか、これある意味目標なのかもしれないんですけど、うんうん、これがですね、少し変、宣伝にもなってしまうんですが、うん、来月8月の2日ですね、うん、長野県の佐久市で開催をする、私がこう主催をさせていただくんですけども、うん、ズバリタイトルが夢を叶える魔法の方法のという講演会を開催させていただきます。
0: 素晴らしい、パチパチパチ、
1: はい、はい、ありがとうございます。でそちらの講演会をですね、うん、満席100名にしたいんです。
0: はい、はい、100名、
1: はい、そうなんですよ。で満席100名で、まあ、演者さんは、杉浦誠司さんという世界の文字職人、杉浦誠司さんと、うん、あと、元 TRF のバックダンサーであるラッキーマン、うん、若山陽一郎さんですね、うん、はい、このはい、わっかんさん、このお二人もお招きしてコラボ公演って今回やっていただくんです、うん、が今回100名に設定をした理由があるんですよ。
0: お、ぜひぜひ。
1: ここに僕の情熱の火が灯った瞬間だったんですね。はい、講演会って結構、
0: うん、
1: 信州弁でいう図空なんですよね。
0: 図空、
1: ずくなんですよ。
0: ずくとは、ずく、
1: はい、はい、これ長野の方言で言う、うん、大変だったり骨が折れるとか、ちょっとこう 腰が重たいとか、
0: うんうんうんうん、
1: そうなんで、フットワークの軽い方のことをおいずくあるなって言うんですよね。
0: あ、フットワーク軽い方は反対にずくあるななんですか。あ、なるほど。
1: そう、おいずくあるなって言うんですよ。で、なんですか、フットワークが重たい、うん、お尻が重たい人ですね、
0: お尻が重たい人、
1: はい、の方に関しては、うん、おいずくなしだなって言うんですよ。
0: ずく
1: だ
0: し、
1: ずく なしですね。
0: ずくなし、あ、なしか、ずくなし、ありとなし。あ、へー、そう、すごい、
1: そうなんですよ。
0: 気力みたいな、なんか丹田力みたいな。
1: あ、そう本当そんな感じですね。
0: でもフットワーク軽いのと、
1: そうなんですよ、
0: 腰が重いのと、なるほど。
1: そうで、講演会ってやっぱね、うん、ずくなんですよ。
0: なるほど。
1: そうなんですけど、うん、やろうと思った理由がね、うん、今回あるんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: それが世界の文字職人、杉浦誠司さんが実はちょうど去年の7月7日に絵本をリリースしてるんですよ、
0: うんうん、あ、そうなんですよ。私その頃ちょうど杉浦誠司さんの、
1: はい、
0: 初めてのリアル講座の心ケーション講座っていうのを大阪一期で受けてたんですよね。
1: 一期、記念の一期ですね。
0: いや本当にね、誠司さんちょっとこの岐阜でも結構田舎の私のお友達もいるんですけど、はい、ね、方にお住まいなんですけど、そこからね、毎回こう日帰りで大阪出てきてくださって、リアルでしてくださってたん
1: ですけど。そうですよね。だってわざわざ多治見からですよね。
0: そうなんです、多治見からね、本当に
1: 多治見の有名な温泉の近くにご自宅なんですよね。
0: あ、そうなんですか。
1: そうです、そうです。
0: でも本当に多治見 1,2 回泊まらせていただいたんですけど、うん、すごいいいところでね、うん、そちらも、
1: うんうん、
0: 温泉も入らせてもらったんで、そうなんですね。そうか、そうで、ウホウホム、ね、ウホウホムシの大戦寺という絵本ですよね。
1: ですね、うんうん、そう。でその絵本まだねリリースされてから1年経たないので、そんなにこうお手元に届いてる方ってそんなに多くはないんじゃないかなって感じはしてるんですけども、
0: うんうんうん、
1: あんまり言っちゃうとねネタバレになるんですが、うん、そのウホウホムシの大戦寺なんですが、
0: はい、
1: その絵本ってよくその何ですかね、保育園生向けだとか、うん、小学校低学年向けってよく書かれますよね、
0: うんうんうん、
1: で子供たちがこう絵本を読むシーンってあるんですけども、うん、それよりも逆に絵本って親がこう読み聞かせをしてあげたりだとか、
0: うんうん、
1: あとはこう保育園の先生が子供たち、園児さんたちにこう読み聞かせをしてあげるなんていう、うんうん、そんなシーンよくありますよね。
0: あります、あります。
1: はい、でその読み聞かせをしてる時に、うん、そのウホウホムシの大戦寺を読んであげてる大人たちが、
0: うんうん、
1: うわこれ俺のことじゃんとか、
0: おー、
1: うわこれ私のことだって言って、
0: うんうんうんうん、
1: ドキッとするんですね。
0: いやー、さすが心ケーションのね、杉浦さんの絵本なので深いんですよね。
1: そうなんですよ。でそこに僕が一目惚れしてしまいまして。
0: あー、めっちゃ素敵ですね、
1: はい、
0: 熱くて深いところがもうめっちゃ
1: 好きなんです。あり ありがとうございます。
0: 素晴らしい、
1: うんうん、そうでぜひこの絵本を、うん、佐久市の地域の子どもたちに届けたいと思って、うんうん、そう小学校とか保育園全県に寄贈したいと思ったんですね、うん、
0: いやすごい。
1: そうではてちょっと待てよ、これ寄贈するには何もかかんねえやと、うん、
0: 確かに
1: そうこれ計算したわけですよ、パチパチパチとね、
0: 一つのところに一冊で計算ですよね。そうです、
1: そうです。
0: でも佐久市内全部全域で計算したんですね。
1: そうです、そうです、
0: すごいですね。保育園だけじゃなくて小学校も、
1: そう小学校プラス保育園ですね、
0: すごい、はい。
1: そうなんだったら予算が余れば幼稚園だとか認定子ども園も行こうかなんて今思ってるんですよ、うんうんうんうん、そうすると、うん、何人かなと思って、うんうん、そう計算したところ、うん、ちょうど会場に100人バチって入ると、うん、全件ぴったり配れるんですよ。これ
0: すごい、
1: そう
0: すごくないですか。
1: おもろと思って、
0: うんうん、
1: 本当に、あじゃあもう100やろうと思って。
0: なるほど、
1: はい。
0: いやー素晴らしいですね。これはなかなかもう、
1: はい、
0: この企画っていうかもうこのねチラシもね、うん、いただいてるんですけれども、
1: はい、
0: それだけでもねなんか8月2日日曜日13時から17時で、はい、ね1時から5時で、はい、この長野のね佐久市の浅間会館でよかったですか。
1: あ、はい、ありがとうございます、はい、浅間会館です。
0: 浅間会館大会議室定員100名っていうところで、はい、筆文字職人杉浦誠二さんと、うん、ラッキーマン若山陽一郎さん、うん、若さんの夢を叶える魔法の方法と、うん、いうことで VIP 席が8000円で12名限定、
1: はい、
0: はい、であと一般参加が4000円、はい、で未就学児無料、うん、いいんですか。未就学児無料で、
1: そうなんですよ。ぜひね、うん、保育園のお友達ですとか小学あれですね幼稚園のお友達来ていただくと嬉しいなっていう感じですね。
0: しかも小中学生は2000円っていうことで、
1: そうです、そうです、そうです、
0: はい、わなんかちょっとこれは素敵な、
1: はい、
0: 会に、ね、なっても絶対この100名でね満席して皆さんが、うん、作詞のね、うん、一つ一つの子どもたちが喜ぶような絵本がね、うん、作詞内にこう広がっていったんだなって、はい、その一部お手伝いしたんだなっていうことで一緒にね、うん、してもらいたいなと思うんですけれども、
1: そうですね、
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: 2日ということでこちらは、うん、お申し込みはね、はい、お申し込みフォームがありますので、はい、こちらの方
1: ありがとうございます
0: していただくということで、あと、
1: はい、
0: このね
1: はい、
0: まあ、こうやっていろんなイベント企画したりとかされる中でね、須野さんがこう大事にされてることとかもあると思うんですけれども、そちらの方をね、なんか一曲おすすめの曲をかけていただこうかなと思うんですが、
1: お、はい、いいんですか。
0: はい、お願いします。
1: ありがとうございます。やっぱりこういろんな人と出会いながらこう絆を紡ぎ合いながらご縁がつながっていく、そして自分自身のこう夢が叶っていったりだとか目の前の相手のこう夢が叶っていく瞬間ってやっぱり今まで何度も見てきたんですね、うんうん、でそういった時にあやっぱりここって大事にしたいなって思う曲が、僕の中で一つ一曲大切な曲があるのでそちらをちょっとお願いしたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: はい、それではおかんで人と人です。お願いします。

0: 夢を叶えるみのりハウス。ありがとうございました。スノさん、なんか素敵な曲で、この曲は、いつ出会われたんですか？
1: はい、あ、そうですね、それこそおかんに出会ったのが15年ぐらいもっと前かな。そうですね、実はあのおかんが、長野県にも来てたんですよ、当時。
0: そう、ライブで。
1: そうです、ですね、ライブというより、ですね、あの憧れ先生プロジェクトっていう、公演、そう、あのシリーズものの講演会っていうんですか、単発スポットではなくて、こうシリーズでつながっていくやつですね。そうで、先生たちを元気にするっていうテーマで、講演会があったんですね。でそこでがむしゃら応援団の演舞があったりだとか、あとはおかんが、
0: つむぎでもめっちゃ毎回がむしゃら応援団やるんですけど、はい、あの五円紬大学っていうのが中村文明さんのが
1: あって、その卒業、はい、文明兄さん、
0: そうです。私も五円紬大阪一期なんですけど、はい、あ、これも大阪一期なんですけど、
1: いい気

0: もう真剣にこうね、
1: そうですね、あのそうですね、いかにこう誰にも迷惑かけずに静かにこの世から立ち去るかみたいな、そんなことを考えていた時期ではあったんですけども、そこでこのおかんに会ったんですね。そうで、その講演会でお話をされた、あの飛騨井勝孝先生っていう方がいらっしゃるんですね。そう、僕その方の講演会を聞いて命救われたんです、
0: そうなんですね。あ、なるほど。じゃあもうすごい結構運命的な出会いが。
1: そうです、そうです、そうです、そうです、うん、そこで飛騨井先生に会っていなかったら、おかんに会っていなかったら、あの日あの時、あの場所で、
0: あ、じゃあ私と須野さんも出会えてないかもしれないってことですよね。
1: いや、おっしゃる通り、ここでこんな形でね、あのラジオ でお話もなんてできていなかっただろうし、今どこで自分何してるか全く分からなかったと思います。
0: いやー、すごい、なんかこの人生を変えた歌をご紹介くださってありがとうございます。
1: はい、こちらこそです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。じゃあ須野さんね、これもあと4分ぐらいになってしまったんですけれども、最後、夢を叶えるためにしていることをちょっと教え、1分ほどで教えてもらってもいいですか？
1: あ、なるほどですね、僕の大好物ですね、ありがとうございます。そうですね、お箱、本当に自分自身が夢を叶えるために、やっぱりいろんなことやってるんですよね、例えばトイレ掃除から始まって、感謝歩行があったりだとか、愛してるよビームがあったりだとか、
0: あとは、もう全部なんか気になるキーワードたくさんで、絶対終わらないですけど。
1: 本当ですね。そう。あとね、毎朝の感謝ワークとかってあるんですけども、でもやっぱりここって大事よねっていうのが、ラスを発動させるってことかななんて思ってます。
0: お、なんか難しい用語出てきましたけれども、ラスとはラス RAS の、
1: はい、例のラスですね、脳科学、脳の仕組みってよく言われてますよね、はい、毛様管不活系って言いましたっけ、脳幹毛様体不活系っていう、その脳にある仕組みなんですけども、自分自身が欲しいなって思ったアンテナを立てたものに人は注目するっていうことですね。そう、自分が乗ってる車って世の中に一番、あふれ返ってるような感じ したことありません？
0: します、します。
1: ですよね。
0: ね、
1: で、あと、そうそうそうそう、あとは女性の方からすると、赤ちゃん妊娠したことがある方は、妊娠すると子供増えんだよね、つって言って。いや、少子化ですっていうね。
0: そうなんですよ。
1: そうなんですよ。よくね、妊婦さんはね、それをおっしゃられるんですよ。なので自分自身に関係あるなっていうものを脳が認識した瞬間に一気にアンテナがビュンって伸びるんですね、でそれにこうアンテナに引っかかるものが自分の目の前に現れてくるっていう現象ですね。
0: じゃあもうそれをね、この夢とか実現したいことをこうめちゃくちゃ意識してアンテナを立てるっていうのが、須野さんの夢を叶えるためにしてることっていう感じですか？
1: そんな形ですね。俗に言う宝チーズってやつですね。
0: 素晴らしいですね。ねえ、はい、なんか本当にいろいろとこうお伺いしたいことたくさんあるので、ぜひまた、ゆっくりとね、須野さんのインスタ見たりとか、あとこのね、8月2日に会いに行かれたりとか、あとね、須野さん毎日フェイスブックの方でね、動画配信されているので、そちらをご覧になったりとか、またね、ラジオの方も出ていただきたいなと思いますので、これからも
1: ありがとうございます、
0: よろしくお願いします。
1: はい、こちらこそです、よろしくお願いします、
0: ありがとうございますね、ドペラのアロマとかミネラルもいつもね、サプリとかもその話題でも結構一緒に盛り上がったりとかするんですけれども、
1: そうなんですよ、いつも
0: これで、ね、何でしたっけ、ずくありになって、
1: そうですね、
0: 8月2日もぜひ皆さん、ぜひね、ご来場ください。
1: はい、ずく出してね、長野に、信州に来るだにって言ってね。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ユリナのサンソヒマリラジオ。

皆様こんばんは、ゆりなのさんさんひまりラジオ、今週も始まりました。はい、このね、流浪の番組は今週はですね、7月15日、ちょうど7月のど真ん中ですねの夕方かな。まだね、あの夏なんで明るいんですけれども、4時45分、ちょっと半端な時間から始まったんですけど、今日実はね、このあと6時から7時かに、あの YouTube 配信で正気ゆりなのだって水曜だもののね、生ラジオもあるので、ちょっとその兼ね合いで、ちょっと15分変な時間だったんですけれどもね、お送りさせていただきますので、よろしくお願いします。ペコリ。はい、ということで、だいぶ暑いですね京都はもう今祇園祭り で、なんなら京都明日が宵山宵々山なのかな、ほこてんになるんですよ京都明日が。もう本当に、でこの本局 FM ギグの本局は四条大宮の、もう本当駅近く、駅すぐにあるんですけれども、この前のちょっと大きい通りとかは神輿とか通るからさ夕方とかになってもなんかもうすごいお祭り騒ぎだったりとかしてね、本当祇園祭りの時はだいぶあの通行止めとかもすごくて、一応車両は通行止めだけど自転車は大丈夫って書いてあるけど、自転車の走行はダメみたいでさ、押さないといけないんですよってなったら、嘘やん、押す時間想定してへんかったってみたいな、うわーとかなるとき結構ね、あの地元民はね、京都地元民はあったりするんですけどね。まあやっぱね、あのでも祇園祭自体はね、ゆりらは結構大好きなので、でいつも、スコールみたいなね、ゲリラ豪雨がいきなり降ったり、なんか梅雨だったから雨に打たれるのがすごい多かったんですけど、もう最近ね、梅雨が明けるのが早くなってきたので多分今日明日はいい天気かわからないで曇りやけど、まあね、そんな雨も降らずにいけるんじゃないかなと思いますね。はい、でもね、祇園の方ではあの早速ちまきをね、皆さん、あのやっぱお知り合いの方がさ、もうお知り合わせてもらう方が社長さんばっか多いからさ、その祇園祭ってなると、そのいろいろとこうみんな関連してくるわけよだからなんか、あのね、そのどこどこの矛がどうのこうので、どこどこの矛だったら顔が聞いてみたいな話とかすごい聞かせてもらうんだけど、そしたらあの私が歌わせてもらってるね、祇園のミュージックバージョニドスさんもこの間ピュって言ったら、あのちまきがピュってかけてあって、うわーわーすごい、多分配ってあるんだろうね、そのいろんなお店のところにね。うわ、ありがたいなとか思いながらね。ちまきってさ、ちっちゃい頃、私ちっちゃい頃って言っても中学の時、小中仲良くしてた友達があのこの近くに住んでたんで、なんかちまきを売ってたのよ。で私わっきわからずにそのちまきを多分買いに行ったり、お母さんと一緒にしてたんだけど、私その時なんかアホやったんかその時っていうか、なんか何も考えてないのバレバレやけどさ、なんかさ、ちまきってなんか別に食べたこともないのに、なんか食べ物やと思ってて、その時も大人になってからだもんね、あれ食べ物じゃないんだって気づいたのじゃあその時買ったちまきとか食べてなかったのに、なんだと思ってたんだろうなって自分ですごい思うんやけど、はい、ということでね、今日も生放送を聞いていただいてる方はコメントいただけますので、皆様ぜひぜひいっぱいコメントしていてください。すごい、伊藤番長さんってさ、美香子姉さんと違うの、こんにちは、こんにちは、ありがとうございますね。ぜひよかったこの後も見ていてください、よろしくお願いします。美香子姉さん、こんにちは、こんにちははい、配信ライバーの仕事をしているので足跡を残します。職場近くのカフェで見ているゆりなさん、こんにちは。スカールさんだった、はい、こんにちは。皆さんね、お仕事のね合間やお仕事前にね見ていただいてありがとうございます。家で見ようと思ったけど勘違いして時間計算してたら全然間に合わんかった。そうなんや、土曜も1時間遅れでアラームセットしてしくってたもんねまあね、時間間違いはまああるある、まあ仕事の時間間違いじゃなくて本当に良かったよ、はい、本当に。あ、ダーマさん、ゆりさん、みっけ、静岡からの帰りの車で聞いてます。わ、そうだったんだ、お疲れ様です、お帰りです、ありがとうございます。富士山見えるかな、はい。スカロさん、サマーホリデーの季節やんか、忘れてた。ほんとそうだよね、ほこの天国、ほこ天、歩行者天国のことでしょあ、これボケてくれてるんか私が引っかかると思った。さすがに歩行者天国のほこ天はわかるよ、ほんまに。はい、スカロさん、福山さんのスコール、さっきまでのあんちゃん、どういうこと
はい、この間ね、祇園ミュージックバーのね、月一のピアノのね、マグドスでもね、お越しいただいた皆様ありがとうございました。ちょっとなんか歌いたいなと思ってスコールをね、強行して歌わせていただいたんですけれども、次回のね、マグドスも決まりました。8月3日です。8月3日の月曜日でございます。もうマグマグはね、とても仲良くさせていただいてるんですけども、チューブとかサザンオールスターズさんがめっちゃ得意なんでぜひぜひ、もちろんそれ以外のレパートリーもいっぱいあるんですけれどもね、ぜひぜひ皆様遊びに来ていただけたらなと思います。この間は新曲として真夏の夜の夢をね、すごい気合い入れてて、マグマグ、めっちゃやってるって言って入れてくれたから、ジョニー・ロスのバンドメンバーのベースとドラムのね、子たちにも言ったんやけどなかなかさ、決めとか感想のところとかが結構難しいのよ、あれ。で、オーナーもあれ昔やったけど結構難かったわみたいな話したはってさはい、まあなんかで結局リハを開店前にしようと思ってたのに、そういう時に限ってさ、常連さんがさ15分前とかに来るよね、ほんまに。マジかーみたいな。で、あーこうはいとか言ってたら、もうさ、もうリハも結局そこまでいかんくてできひんかってさ、本番ぶっつけですよ。いや、もうそんな本番ぶっつけだったのに、みんな頑張ってたと思う、本当に。はいね、ありがとうございます。またよかった皆さんね、生演奏で歌うことができるのでね、遊びにいらしてください、よろしくお願いします。はい、ではではではでは、そんなね、マグマグとは本当に仲良くさせていただいておりまして、私今週2でバンド練習入ってるんだけど、その 週2でもいつも一緒、3時間ずつ入ってるから週6時間かは少なくとも一緒なんだけどね。この間そのお世話になっているミュージックバーのね、ジョニードスのイベント、ジョニードスフェスティバルというものがね、年に何回か定期的に開催されるんですけれども、そちらに出ていただいたじゃない、私も出演しました。はい、出させていただいた時のね、映像がほやほやで上がってきたのでね、見ていただきたいと思います。どうぞ。

い、ということでね、皆様聞いていただきました。ザードさんのねコピーなんですけど、モードで、あの微笑みを忘れないで、結構私大人になってからね好きになった曲です。あの歌詞がねすごい好きで、ぜひね皆さんもいいなって思ってもらえたら嬉しいなと思いますけれどもね、よろしくお願いします。そして今日今ポロロと言うんですけれども、今ね見ていただいたモード、実はワンマンライブ今年します。イエーイ。8月の23日の日曜日と、ね、京都のファンジェというちょっと大きいところでね、あの200人限定でさせていただきます。4時オープン5時スタートで、ただいま前売り券3000円で販売してるんですけれども、もう結構あのもうチケット足りないみたいになってきてて、あの私に口頭でねあのチケット買ってくださってたり、もうすでにもちろん口頭でねあの予約していただいている方はもちろんあのチケットあのもう私が確保させてもらうんですけど、ちょっと悩んでるけどちょっとどうしようかなって思ってる方、ちょっともしかしたらもう売り切れてしまうかもしれないので、あのもしねあのうわうわ行きたいって思ってくださってる方はね、あの早めに言っていただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃじゃん。はい、そして筋肉痛でおなじみだったジョニーベス、スカイローザで、もう本当ね、もうこの後のバンドも楽しすぎて、ほんまジャンプしてたらマジで筋肉痛になったからな。リモコンニューギア、ん？あ、で浜さんね、17日祇園で飲むんだけど、この日ユリナさんはジョニーどうぞお休みやんね。17、うわー17ちょうどお休みやわ。もうほんまごめん、もういつもやったらいるんやけどな。そうなんですね、まあ、ぜひよかったらの私いないけどあの寄っていただけたら、はい、よろしくお願いします。スカイロさん MV かと思っちゃうカメラあり、いや本当何台カメラあるねってか、すごいよね。あの微笑みを忘れないでさんって人が X のアカウントで熱い、あ言ってはりますよね。あさとずいさん、ゆりなちゃんこんにちは、出遅れちゃった、はい大丈夫だよ。ダーマさんノリノリでめっちゃ元気出るわ、嬉しい、ありがとうございます。スカイロさんやんややんや、さとずいさんあれ京都やんということでね。スカイロさん、ヤブミで8月23覚えよう。ヤブミな、初見でもいいよ。あのマグマグのピアニストのマグマグはね、ほんまに初見っていう名前なのよ。多分うちらは初見で覚えてるんだけど、まあ、やぶみでね、あのもうどちらでももう覚えていただければよろしくお願いします。では皆様いつもありがとうございます。お便り今週もいただいております、読ませていただきます。さんさん、真夏の戦い、ゆりなさんこんばんは、ゆたかです、はいありがとうございます。こんばんは。梅雨が明けて一気に暑くなりましたね。京都は絶賛祇園祭り宵山中ですね。このお祭りが始まると今年も真夏がやってきました。ただ今年は先月から早朝や深夜から暑すぎます。すでに真夏です。もう少しだけサッカーの話題を。この約1ヶ月はサッカーの超一流選手のスピード感のあるプレー、華麗なテクニックなど目が離せないプレーに釘付け、すごすぎ。そんなシーンをたくさん見てきただけに、久しぶりに野球を見るとなんかいい意味でゆったり感、のんびり感、何よりイニングの間は少しテレビから目が離せるのがいいですよね。ほんまにその通りだよね。野球はなんか長いけどゆっくり見れますもんね。なんかもうほんまサッカーはあのもう前半後半の間じゃないと席立てないもんね本当に。まあ、最近はねあのなんかブレーションタイムなんかあのお水飲むやつ増えてたけどさ、いよいよ準決勝、勝ち残った国はランキング上位の国ばかり、しかも優勝経験のある強豪国ばかりなんですよね。もうこれは早起きして生で見るしかないでしょう。準決勝決勝とも朝4時、でもさすがに今朝は4時起きはきつかったので5時前まで寝ていて、ハーフタイム中に早送りして後半からリアタイで見ることにしました。熱い熱いサッカーですが、決勝のある20日の夜からはゆりなさん気持ちはサッカーからタイガースにチェンジですよ。そうなんや。いや私もねあの今日やったんやけど見た。明日も見る予定。いややっぱすごいわ、面白い、やっぱりいやもう強いよね。なんかもう上手すぎてなんかゲーム見てるみたいな気分になった。ほんまにあのリモコン操作のゲーム、あのウィニングイレブンとかだったっけ、なんかえ違う、なんか昔なんか私大学の時にさ友達がやってたからやってたんやけど、もうほんまもうパスとかもさっさっさって通るしさ、なんかお前ゲーム見てるような気分なぐらい上手、みんな上手って感じだったもんね本当に。はい、ごめんね。この日から恒例のウルトラの夏が始まりますよ。いつの間にかペナントレースの試合数がちょうど半分を過ぎます。早いね。
少し順位やゲーム差が気になり始める頃、タイガースは雨で流れた試合が多かったので、昨日から9連戦の過密日程。現在首位争いをしているものの、なかなか波に乗れませんでした。主力選手の怪我などで固定したメンバーが組めず、ストレスのたまる試合が多く見られました。その代わりに若手選手や控え選手の活躍の場面が増えてきたのは嬉しいです。でもやっぱり結果が全て。結果が出ないと活躍の場もなかなか与えられない厳しい世界なんですよね。1軍2軍を行ったり来たり、もう1回のエラーですぐ落とされますからね、ほんまにね。そんな厳しいプロの世界で、ドラ1で入団以来ずっとレギュラーで活躍している背番号5が復活してくれましてな、ごめん、復活してくれましたね、ゆりなさん。いや、そう思ったら本当にすごいよね。そういうところが魅力で惹かれたんだろうね、きっとね。いきなり1番でスタメン、ヒットで出塁、そしてさよならのホームを踏んでくれました。イエーイ。やっぱり心強い大きな存在。さあ、ここから波に乗っていきましょう。おー、そうなんです。私の最推しの近本選手がね、ちょっと怪我で離脱されていて、もうそれもあってなんかちょっとシュンってなってたんやけどさ、いやね、もうすぐね、あの復帰後もね、活躍してください。さすがですよね、やっぱりいいわ。ちょ、久しぶりにちょっとね、 お顔とか見れたらちょっと嬉しいもんね。二軍でさ、ちょっと調整してはる間に行きたかったもんな、マジで見に。そんな機会だってほぼないじゃん。近本選手が2軍にいることなんてないもん、マジで。いや、なんか怪我をされてしまったからだったけど、ないもん、普通落とされることもないし。いやーね、ちょっともっと近くで見て。でももう今ほんまに阪神のチケット全然取れないらしくて、もう2軍のファームとか全然取れないんだってね。えもうだからなかなかね、まあでもね、あの今年ちょっとまたね、あの梅雨明けたんでね、またちょっとあの甲子園まで見に行きたいなと思ってるんですけどね。はい、佐藤潤さん、決勝のハーフタイムショー30分もいる？あ、そんなあるんだ。知らなかった。スカイローさん、スペインのパスサッカーはえぐいよね。ほ、そう、ほんまそう。そう、そう、スペイン、そう、そう、ほんまに。え、スペインうんまーと思って見てたもん。もう、さっさっさって、もう、ダイレクトやん。来てさ、トラップもせずに、ポンポン、すっごい、ちょ、これゲーム見てるんちゃうみたいな。いや、あれは綺麗でうまいなと思ってましたよね、ほんまにね。ね、ムバペもね、残念ながら敗退しちゃったしね、本当に。はい、ということでね、ありがとうございます、お便りもいただきまして。ではもう一つね、お便りより読ませていただきたいと思います。じゃららららららん、サンサンヒマリラジオ、お便りします。スカイドンです。ゆいなさん、こんにちは。こんにちは。我がドラゴンズは天敵のタイガース、森下と佐藤輝に今年だけで合計16本もホームランを打たれているそうです。あららら。今夜もね、タイガースはあの甲子園のスター、高卒2年目の今朝丸くんがプロ初先発ということで、うちのおうち芸の若手のピッチャーをぶつけてきた、来られて初勝利されるのをなんとか回避したいと思っております。そうなんや。さて、今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは2問正解中のリーチです。久しぶりやん。今回正解したら何らかのプレゼントです。スカイドンが考えた答えが一つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。久しぶりやん、リーチ。お題、クビになったプロ野球選手に密着した番組を見ていて、そんなんだからクビになったんじゃないのと思ったシーン。答え1、夢を語っている場所がお祭りの邪魔になってる。答え2、子供がリレーで抜かれてる時も自販機で悩んでた。答え3、ここ名シーンなんですよと言ってゲーム画面を写真に撮ってる。ちょっともう一回考えていい？お題、クビになったプロ野球選手に密着した番組を見ていて、そんなんだからクビになったじゃないのと思ったシーン。答え1、夢を語っている場所がお祭りの邪魔になってる。答え2、子供がリレーで抜かれてる時も自販機で悩んでた。答え3、ここ名シーンなんですよと言ってゲーム画面を写真に撮ってる。あ、なるほど。うわー、どっちにしようかな。決めた。はい、決めました。はい、決めました。あれ、待って、そんなんだからクビになったんじゃないのか。やっぱ変える。わ、どうしよう。あー、もう変えたらこれやなんか良くない気する。いや、変えるわ。これにする。はいはい、これにする。はい、これにする。はい、はい、変えました。はい、ゆうな変えました。よし、はい、みんなの答え見てみよう。
と、スカイロさん縁起でもないお題、佐藤潤さん2、三角姉さん3、伊藤番長聞いてくださってありがとうございます、1、みんな別れたじゃんこれ。はい、じゃあ私はなんと三角姉さんと一緒3にしてみます。さあどうでしょうか。正解はドゥルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル、できないドラムロール、ドゥルルルルルルルルルルルルル、やったー、これ変えてよかった。来た三角姉さん3でした、答え、イエーイ、すごくない、すごいね。じゃあやっぱスカイドンさんってやっぱりそのお題に沿うようにやってるんやな今更みたいな。答えは3、ここ名シーンなんですよと言ってゲーム画面を写真に撮ってるです。かっこ全部面白いので多分超難問でした。みんな渡ったかな。いやなんか正直1か2で悩んでて、最初2にしようかなと思ったんやけど、でもちょっと待てと思って、なんかわけわかんなくなってきて、 お題に一番さ、その沿ってる回答は3かもと思って結局3に変えたんや。イエーイ。それでは最後は今週は何もらおう、少女漫画あるあるです。昭和少女漫画あるある、おお、気になる男子から太ったと言われただけでヒロインの頭にたらいが落ちてきたり、100トンくらいの重りの下敷きになる。はいはいはい、これはある、これはある、これはある、これはある。でなんか要さ、少女漫画っていうかだとさ、なんか目がさこうバーンってこうバツになったりしない、でこうくるくるみたいなとか出てない、なんかあるあるあるあるある、ガーンみたいなとかあるよな。はいはいはい、ありがとうございます。ちょっとね、あの先週ね、かなちゃんと一緒でこれ昭和じゃなくないみたいな、昭和にしてよみたいな言ったからね、あの答えてくださったんやね。あのパン加えながらさ、ほら出るとかさ、角でぶつかるとか、そっち系にしてみたいな言ったからな。ありがとうございます、優しいですね、ちゃんとニーズに答えてくださってね。お、ヤマピー、遅ればせながらとうとう、ヤマピー、イエーイ、よろしく。はい、スカイトさん、どんちゃんどんちゃん、やっと来た、みかこ姉さん当たった、イエーイ、ライバーの仕事お疲れ、クイズ間に合ったということでね、ありがとうございます。はい、ジョニドスはね、今月は、あとは今週はそうなんです、18日の土曜日に入ってるんですけれども、あと24の金曜日、27の月曜日、31の金曜日に入ってます。で8月は月金で盾で入る予定です、よろしくお願いします。そしてギヨンミュージックルームグリースさん、月1で歌わせていただいてるグリースさんでは、8月の26日の水曜日、来月はね26日に歌わせていただきますので、よろしくお願いします。そしてもみゆりのレトソンミュージックは7月26日の日曜日、そしてすいません、ちょっと2週連続になっちゃうんですけれども、8月2日の日曜日も開催いたしますので、よろしくお願いします。8月の8日と9日は泉佐野かなとか、あの和歌山の方でね、2日間かけて3つのところで歌わせていただきますのでね、よろしくお願いします。ちょっと小旅行みたいな感じになってます、よろしくお願いします。はい、ということでね、7月も残りあと半分ですけれども、8月もね、みんないっぱいゆりなに会いに来てください、よろしくお願いします。そしてこのゆりなのさんさんひまわりラジオの放送ですけれども、来週は2週間にね1回隔週でかなちゃんと一緒にお送りさせていただく週ですので、7月25日の土曜日朝の10時40分、まあ、ちょっと最近ね企画がいろいろさ混んできてさ、45分とかと押すときあるんやけど、絶対やりますので、はい、その時間ぐらいにねスタンバっていただければなと、朝ですよ、朝の10時40分頃にね配信させていただきますので、よろしくお願いします。はい、27日、これマジでありがとうございます、待ってる待ってる、やったー、ヤマピーお待ちしてます、よろしくお願いします。昭和偉い、求められたし選手ありがとうございます、イエーイ。佐藤さん、第3水曜日なのね、また後でお邪魔します。はい、そうですね、本日この15日、この後6時から7時はYouTube チャンネル、パンブトーンの YouTube 公式チャンネルの方でね、正気ゆりなのだって水曜だものの生放送もさせていただきます。こちらも占いのコーナー、プロのね占い師が占ってくれるコーナーもありますのでね、ぜひ皆様も参加してみてください、よろしくお願いします。みかこ姉さん、ゆりなぴーお疲れ様、ダーマさんお疲れ様でした、みんなめっちゃお疲れ早いやん、ありがとう、お疲れ様でした、休み取った、えいね、お疲れ様でした、働こうということでね、ありがとうございます、皆様お疲れ様でした、またね、じゃあまた来週もよろしくお願いします。

0: 町と人をつなぐ週末の朝の音声マガジン FD ボイス。はい、おはようございます。7月の25日ですね。7月も4週目になりました。 FD ボイス、皆さん楽しんでいただけてますでしょうか。今週もよろしくお願いします。ロディです。
1: はい、横でだいぶ怪しくなってきました。今週4週目乗り切っていきたいと思います。ひまわりです。

0: はい、始まりました、ね、FD ボイス7月25日、
1: はい、
0: 今月面白いね
1: 面白いね、毎月楽しいね
0: 楽しい、いろんな人の話を聞けて、ね、だってまあ今月磯野さんとの付き合いも長いけど、うん、知らんかったこと今日いっぱい聞けた。
1: そうだね、うん、確かに ね、
0: にね、うんうん、ね、今週もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします、は
0: い。でいろいろ、最初、今の日角さんの仕事の話を聞きました。 FD の創刊の裏話も聞きました、うん、ね、いろいろフェニックス の、 あの業種交流会の話もね先週させてもらいました、うん、もう今週はもっとこう根本的な話をいろいろ聞きたいんですけど、もう一回、もっと磯野武則を深掘りしていこうか
1: フルネームで読んだ、ね、
2: フルネームでしたね
0: 深掘りしていこうかなと思って、うん、まあいつも一応基本的にね、うん、ちょっとざっくりしたその台本でこんな話しましょうかなんていう台本を私はしてて、うんうんうん、なかなかそれ通りに、進んだことはないんですけど、うん、ここでちょっと面白かったこのここだけの話コーナーっていう企画がね、うん、あるんですけど、うん、例えば、社員には絶対に言えない失敗談、若い頃に一番無茶したこと、神戸で一番好きなお店、実は苦手なもの、最近一番笑った出来事、宝くじが15億円当たったら何をする、うん、仕事を辞めたら挑戦したいこと、うん、奥様に一番感謝していること、うん、さあこの中からちょっと3つ4つ語ってもらいましょうか、はい、選んでいいよ、選んでいいよ。
2: まず、
0: うん、
2: 神戸で一番好きなお店、
0: はい、うん、どうですか。
2: 三宮駅前にある、うん、生田新道沿いにある、うん、バーがあるんですけど、うん、そこって僕の小中の同級生がやってるんです。
1: 昔一回連れてってもらいましたね、みんなでね、
2: う
1: ん、
2: は
1: い
2: はい、田中座っていうバーなんですけど、うん、
0: あ、はいはいはい、はい、うん、僕も一回行った
1: ね、一緒に何人かで行きましたよね、
2: うん、もう 毎回というかね、
1: 結構行ってるね、
2: しょっちゅう、フェニックス帰りに行ったりとかもしてたんで、うん、
0: おしゃれな店ですね、
2: はい、あそこはね、
0: もう一回店名もお願いします。
2: 田中座。
0: 田中座。はい、座はどんな字？
2: 座は、座るの座。
0: あ、座るの座なんや。うん、はいはい
2: はい、田中はあの、うん、田中座、田んぼの中です
0: 。田中座。
1: あ、ビルの。
2: 北の坂をどんつき下って、うん、で生田新道と突き当たるじゃないですか。うんうんうん、それの南側に、うん、ニューリッチビルという1階にあのパン屋さんケルンだったかな、うん、が入ってるビルの8階でやってます、
0: うん、8階ね、
2: はい、でね、彼ね小学校で僕同級で近所だったんですよ、
1: うん、
2: でいつも小学校の時って背の順で並ぶじゃないですか、
1: うんうんうん、
2: で僕前の方だったんです、うん、で彼はいつも後ろの方だったんです、うん、で、今になったら彼の方がちっちゃいんですよね。
0: あ、成長止まっちゃった、
2: はい、抜いちゃいましたどっかで、
1: うん、
2: はい、
0: 田中さんね、うん、オーナーは田中さんなんですね、
2: はいはい、で実はそこの店は FD の創刊号にも出てるんです、はい、
1: そうなんね、
2: はい、でその時チェックっていうか、うん、見てもらう、構成して見てもらうじゃないですか、うんうんうん、その時たまたまね彼ね店帰りで交通事故にあって、入院中だったんです。
0: あら、
2: 4i の市民病院で、
1: うん、
2: そこまでわざわざ持ってって、うん、これで OK かって聞きに行きましたから、はい、
0: そうなんだ、
1: すごい。
0: でも今はもうお元気にな
2: る、もう元気でやってますね、はい、
0: 今もお店営業中で
2: やってますね、
0: はい、はい、田中座さん、
2: うん、
0: スタイリッシュなバーぜひ、ね、
1: そうですね、は
0: い、なんかあれしました、なんかこう
1: この字型って何
2: か、ね、そう
1: そうそう、ロの字型、
2: うん、
0: そうやね、真ん中にあの松田がいらっしゃって囲
2: むような形ですね。
1: 私もよく覚えてる、
2: はいはい
1: はい、あそこでね、その磯野さんと何人かで連れて行ってもらった時に、うん、飲んだ赤ワインがめっちゃ美味しくて、私ラベルまだ覚えてるの、イメージは、
2: イメージ、
1: うん、あ、ラベルだからその時別に写メとかも撮ったわけじゃないから、うん、なんかあの猫の絵なんだけど、うん、あの尻尾がねビヨーンと上まで伸びて、うん、なんかあのワインの名前にかぶってて、うんうん、そのラベルのイメージだけは覚えてるんですよ、
2: うん、
1: このあれは美味しかったなと思って、
2: うん、
1: 未だに
2: そうやって言ったら分かるかもしれない
1: かもしれないね、はい、
0: はい、神戸で一番好きなお店はバー田中座さん、
2: はい、
1: ということで、ね、
2: 最近ちょっと行けてないです、
0: はい、
2: うんうん、はい、
0: またじゃあ近々行きましょうか、
1: はい、
0: はい、他はこの中から喋れる
1: 喋れる内容、
2: 実は苦手なもの、
0: はい、
2: これ食べ物なんですけどね、
0: はいはいはい、
2: パクチー
0: はね、あー一緒一緒一緒、
2: どうしても好きになれないんですよ。
0: 一緒です。僕はもうこの世の中の食べ物の中で一番苦手なのもパクチーです、う
2: ん、はい、で、うん、FD やってる頃に、うん、2010年からかな、うん、あのベトナム航空
0: の、うんはい
2: はい、知り合いがいて、はい、でそこがあの関西の媒体を、うんまあ、4社ぐらい集めてくれたら、うんうんうん、あの関西だけでプレスツアー組みますよと言っていただいて、うんうんうん、で、奈良と、京都とで神戸と和歌山、
1: うんうんうん、
2: この4媒体でプレスツアーに行くことになったんです、
1: うんうんうんうん、
2: でベトナムって言ったらやっぱりパクチーのイメージがあって、
0: う
2: ん、でフォーとかにもなんかね、うん、入ってそうじゃないですか、
0: う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうです
1: ね、入ってますね、
2: 入ってますか、やっぱり
0: 入ってます。
2: で、はい、もうフォーダメなんで、うん、ってもうずっと言ってて、うん、そしたらなんていうの、代理店さんの方とかが、うん、もうフォー抜き1個でとか、うん、そうやって言ってくれるんですけどね、うん、たまに入ってる時あるんですよね、それでも、もうね、食べた時のね、残念感、
0: うん、もうえずくやろ、
2: そうなんです、
0: なあれ
2: うってなるよね、ほんと食べたことないけど、本当カメムシのね、
0: 本当そうですね、確かに
1: カメムシ、みんな言うよね、うん、
0: 独特のえぐみが、
2: そう
0: で、ね、それについてちょっと僕の話をさせてもらうとね、はい、アントニオその FD を引き継いだ時にベトナム航空がコロナで、うん、国際線をしばらく休んでいました、うん、何年かぶりに、再開しますっていうその、うん、あのパーティーが、うん、大阪のホテルがあって、僕も参加したんです、うん、そしたら抽選会で、2等で2泊3日ベトナムの旅が当たってと思って行きました、うん、僕もね同じくパクチー苦があって、うん、最初行った時にもう、うん、ノーパクチーウィザードパクチーノーパクチーって言って方を注文したらオッケーって言って出てきたパクチーに山盛りパクチーが乗っててお前らほんまに全然
2: 通じてないじゃん、
0: 本当に人の話を聞いてくれよと思って、で避けたんですけど、うん、もうああいうのって絶対フォーの出汁の中にも溶け込んでるやん、うん、もう絶対パクチーおるんよ、うん、食べたら、うん、うわいくと思って、
2: はい、
0: で次翌日はその翻訳アプリでパクチーを抜いてくださいっていうのを打ち込んで、うん、それをベトナム語に変換して店の人にそれを見せてました、これってそうなったやっと、
2: うん、
0: で、あ、やっとこれでパクチー大丈夫やと思って、でベトナムもほらバインミーってあるじゃん、はい、サンドイッチ、うん、バインミー、
2: はいはい、
0: バインミーも食べなあかんわと思って、うん、街中のバインミーの店行きました。でノーパクチーノーパクチー、あ、オッケーオッケー、パクチーノーノーって出してくれてんけど、うんうん、ちっちゃく刻んで入っとんの、うん、サラダの中に、
1: いや、あれはね、ちっちゃく刻んで入ってるんじゃなくて、うん、あのアイスクリームね、売ってるような、うん、あの枠があるところにいろんな野菜があって、うん、それをこうバインミーに挟んでくれるわけなんですけど、うんうん、トングで取って挟んでいくわけ、うん、っていうことはこぼれた前の人とかいろんな人がやってるやつがちょろちょろっとこぼれたやつがどうしても入ってしまってるから、
2: トング分けてよって言えないしね、
1: で箱をまたがって飛んでいくでしょ、うん、だから向こうもそんなに丁寧じゃないから雑だし、うん、変な話、だからオーダーしたのは、うん、パクチー抜きなんだけど、うん、でパクチーはメインでは入ってないんだけど横の玉ねぎとか入れたやつにちょっとついてるとか、うん、そんなのを
0: 嫌いな人、でもねほんのりねおるのは分かんね
1: え嫌いな人分かるよね、
2: かけらかけらでも
0: 分かるよね、
2: おるおる、
0: うん、いや本当にあの今度パクチーが出た方が東南アジア行くときは翻訳アプリで持っていってくださいパクチー抜いてくださいを必ず見せてください、店の人に。
1: パクチーって言ったりコリアンダーって言ったりするから、なんかそれで通じなかった時もあって、
0: シャンツァオね、
1: シャンツァオとかね、
0: はい、
1: その表現だけでも違うかって、うんうん、向こうがクエスチョンになって、うんうん、こともあったし、
0: うんうん、ね、
2: そういうことです
1: 。で盛り上がるのは苦手なもの
0: 結構ね男の人苦手な人多いと思うよ、うん、パクチーですね、
2: たまにね、けど好きな、うん、いう人がいるから、
1: いるね、たまにね、
0: うん、信じられへんよね、
2: そう不思議で仕方がないです、う
1: ん、別に好きでも嫌いでもない、あえて頼まないけど別に出てきてこう拒絶もしない、
0: 一時三の宮にも専門店できてたことがあって、
1: あったね、
0: まあ結構
1: そこまでいかない、
0: 結構短い期間で閉めてたけど、
1: そうね、あっという間にね、うん、できて終わったけどね、
0: はい、じゃあなんかほらこれちょっと逆に聞いてみようかな、うん、宝くじ10億円当たったら何する
2: ねえ、
0: うん、ね、10億ね、10億
2: 10億ね、うん、ちょっとあと何年生きれるかっていう逆算をしてね、
0: はい、
2: でもうできたらね働きたくないじゃないですか、
0: うん、そりゃそうだ、
2: で例えばあと20年生きるとして、うん、10億やったら1年間なんぼですか、
1: 5000万、
2: うん、まあ5000万あったらねすごいいい生活できると思うんですけど、
0: 5000万って言うたら月400万やね、
2: そうですよ、
0: うん、
2: それでね、万一、もうちょっと生き延びたらどうします？
1: いやいやいや、
0: ね、20年って言ったよね、うん、20年とまだ70じゃん、
2: 75
0: でしょ、うん、もっと生きるって。
2: いや、分かんないですよ、うん、もうどうなるか、
1: まあ、それはね、うんうん、分かんないじゃ分かんないけどね、うん、
2: そう考えたら、やっぱりもうパッと使う方がいいかなと、
1: うんうんうん、
2: ね、だから、まあ、不動産買ったり、
1: 旅行行ったり、
2: 旅行行ったり、うん、贅沢したりとかで、うん、負け使う切るにもまあ結構かかると思うんでね。
0: まあ、でもさ、うん、その例えば美味しいもの食べるとかお酒飲むにしても、うん、やっぱり50代はまだそれやけど、うん、60、70、80になったらもう食べられへんから
1: ね。まあ、ね、
0: 今のうちに美味しいもの食べとかないとね、うん、本当に、
1: うん、動くのもねしんどくなるしね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、旅行も億劫になるしね、
2: うん、なんかそれも寂しいな、
0: うん、
2: なんかね、うん、
0: でもさ、63の俺はもっと切実だよね、本当に。あ、健康寿命ってあと10年かなと思ってまうのよ、それは。本当ね。
2: でもね、あの、ほんま実際あの10億円当たったら、うん、今の仕事を続けて、うん、当たったことは誰にも言いません。
1: あ、そうきたか。
0: そうきた。
1: なるほど。
0: で、貯金すんにや。
2: はい。
0: なるほど。
1: そんなはどっかから聞こえてくんねんね。
0: でも僕の知り合いでね、一人3億当たった人いた。
1: え、おー、ほんと？
0: いたいたいた、うん、やっぱりもうなんか三宮のタワーマン買って、うん、ではやっぱりどうだろうね、その後どうなったんだろうね、うん、なんか宝くじ当たった人、その後なんか結構不幸な、うん、とかいう話もあるやん、だからいろんな人が寄ってきてとか、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: まあ、本当に誰にも言えへんのが一番いい
2: と思いますよ、うんうん、
1: まあ確かに ね、
0: うん、僕は寄付しますけどね、全額
1: 絶対ないから
0: ないないないないない
1: 絶対ないよ、かぶったよね、はい、さっきね、はい、本当に、うん、
0: 仕事を辞めたら挑戦したいことっていうのは、まあ、別に仕事辞めなくても今から何か新しく始めたいことってある？
2: ね、うん、やっぱり今の仕事から一級建築士のね勉強を取ろうと思って2年くらい前から勉強してるんですけど、うん、やっぱりね独学ではね、
0: うん、難しい、
2: 難しい、で難しい、ね、年齢が年齢なんで、うん、入ってこないんですよ、
1: わかる、なかなかね、
2: うん、でちょっと最近サボってて、うん、どうしようかなみたいな感じですね。
0: じゃあ先輩からの一つアドバイスをするとね、
2: はい、
0: 一級建築士に合格するまでは禁酒しなさい、
2: はい、いやそれは無理です、
0: あ無理やな、
1: なんか あなたたちその会話おかしい酒飲みが酒飲みに言う話ではないと思うんですよね
0: 禁酒しなさい、
1: 誰かなんかあのね、週に2日は休館日作るわ言うとったら翌々日には無理やなって言ってた人もいるしね、
2: なんかそんな話聞きましたね、
1: うん、まあ、下手にね、うん、酒立つとか、
2: はい、
1: 休館日作るとか宣言するから余計ね、言われるのね、
2: 僕はもう無理な分かってるんで宣言しません
0: 無理な宣言はしない、はい、確かにそうだもん、
2: はい、
0: うん、
1: そうそう、ストレスかかるからね、うん、それはそれでね、
2: そうそうそうそ
1: う、うん、と思いますね、
0: ね、
1: はい、
0: じゃあ今月の FD 紹介しきれてなかったコンテンツ何か残ってました、は
1: い、ファッションがね、
0: ファッション
1: 残ってますね、
0: はい、
1: はい
0: はい、いつもね、ファッション書いていただいてる、うん、中島さんのね、うん、コラムも今月掲載されてますけど、うん、タイトルはね、暑い時こそちゃんとせなあかんよっていうタイトルでね、うん、本当に、まあ言うたらダンディズムか、まあ中島さんいつもダンディとかダンディズム言うてるけど、うん、ちょっとやっぱりそこはこう痩せ我慢というかちょっと辛抱してでもっていう意味でね、暑いの寒いの辛抱してでもファッションはっていうところってちょっと正直あって、一番今回書いてるのを触りで言うと、あの白の半袖のカッターシャツあるやん、うん、あれはあかんと、
1: 夏でもあかんと、
0: あかんと、うん、そこは長袖着て袖まくりしなさいということそこはね、
1: うん、
0: やっぱりな、半袖のカッターシャツって本当にこうすごくサラリーマンの方みんな着るやん、白の半袖の
2: ですもん、
0: ね、カッターシャツね、うん、そう、なんかグロあの黒とかグレーのパンツ履いて、うん、ショルダーバッグかけてっていうのはすっごい、
2: うん、
0: もうユニフォームで
2: ですね、
0: 日本のサラリーマンの人の、はい、うん、でも3秒後にはもう印象残ってないよ ね、
2: そ う、 ですね、
0: そういう人ってすれ違って、うん、もうあんまりにも
2: って大勢の処理になってますね、
0: そう、うん、まあ、言うたら本当にもうシャツっていうのはやっぱ下着やから、やっぱりそれを、まあ、中島さんいつもシャツの下に下着は着てもいいけど絶対丸首なけど V じゃないとあかんでと、うん、ボタン開けた時にシャツ見えてんのはあかんでって言って、
1: えらい怒られるな、
0: いつも言われるんだ、シャツ見えてんでって、だ今日も、ね、あのひょっとしたら来るかなと思ったから、うん、俺わざわざ朝V 首のシャツに着替えてきたから本当にもう T 聞いてるダダ。
1: でも私今回の、 あのダダのファッションコラムで、あの一番こう響いたワードが、あの上司はやっぱり部下が何かあった時のためにあの合間に行ったりすぐに上に行かない、だから部下よりカジュアルな格好をするなっていうのが書いてて、なかなかやなと思って。
2: なるほど、
1: うん、
2: ちょっと
1: あれはちょっと、ね、うん、響きました。会社、あの社会人としてね、会社の会社人としてというか、う
0: ん、それは磯野さんもそれなりの規模の会社の社長やねんからさ、
1: だから、まあ、もしあの、ね、何かあった時にもちょっと羽織れるとか、うん、体裁が整う格好を絶対用意しとくならいいけどっていうような感じで、
2: 確かにね、
1: う
2: ん、
0: 謝罪会見とかあるかもしれないし、何の謝罪
1: 会見ではないけど、
0: この度はすいませんでした、ま
1: あ、さきさん行かなあかん、お客さんとこね、やっぱりこう、もう今すぐ行っとく方がいいっていう時あるじゃないですか、今日ちょっとこの格好なって言ってられへんことがあるから、やっぱりそういう部下よりカジュアルな格好をするなっていう一言、ワンセンテンスよかったなと思って。
2: そっか、それ勉強になりました。ちょっともう明日から気をつけます。
0: いやでも普段いつもキッチンしてる
1: ね。ねえ、してるしてる。
0: そうそう、ジャケット着て、う
2: ん、
0: して
2: 白のね、半袖シャツはあの持ってないですけど、うん、あの青だったり紺だったりね、は、うん、持ってるんです。
0: それかんね、
2: たまに来ますよ。
0: 長袖やね。
2: 長袖で。
1: 長袖。腕、うん、まくりやって。
2: 腕、うん、まくったところが熱いんですよ。
1: そうか、まあ、厚みが出るからね。
0: なるほど、
1: 結構ダルのファッション、
0: そうそう、
1: 確かにね、これ面白いね、
0: 謝罪のね、うん、でいつもなんかすごいこう砕けた口調やから、うん、読んでても面白いっていうか、うん、まあ、多分猫が荷物におしっこしたんですけどとか、そういう謝罪もうないか。そこはもうない
2: か。それはもうないですね、そうですね、
1: 今ね、
0: うん、確かになんかそういうのもある。やっぱりその今の日角さんの仕事でなんかトラブル
2: が、う
0: ん、
2: ありますよ。うち、あのお客さんが来る窓口があるんですね、うん、でそこであの日々その、うん、検査員というか社員さんがね、うん、あのやり取りしてるんですけど、うん、もう中にはそこで怒ってしまう人がいたりして、
1: 上のもん出せこいって
0: 、
2: そういう時にはもういかなダメですよね。
0: うん、そうやな、老害はいっぱい言ってるかもしれんけど気付けなあかん、
1: う
0: ん、
1: まあね、
0: うん、そうやね。
1: まあでもファッションは我慢っていうのは、まあまあ、男性もそれやし、女性はね、うん、今時ないけど靴とかね、あのヒールの頃よう言われましたね、女子は我慢やんって、うん、もう本当に辛いんですけどね。
2: あれ昔ね、あの政治家が半袖 の、 あの上着スーツの、
0: ね、
2: 何っっ誰の時でしたっけ、
0: 羽田さんの時ちゃう、あのそうそう、省エネルックの、
2: そうそうそうそう、
0: 省エネルックありました、ありました。
2: あれはダメでしたね、は
0: い、かっこ悪いよね。あんなさ、省エネルックって羽田さんって一瞬だけ総理大臣になった人が提唱して、
1: うんうん、あんなんでもジャケットで半袖、
2: そうそう、へ、切ってるんです、
1: 切ってくるん
2: です、それ切ってるんですよ。
0: あんなん例えば G7 とかでイタリア人の人とかにも会うてほしくないよね。ほんま日本人、ほんま
2: 何それ
0: 笑うみたいな。
1: 鼻で笑われるみ
2: たいな。そうそう
1: そうそう。いっそ着物着て行ってって感じだよね。あの着流しでも。
2: そう。ほんまその方がいいですよ。
1: ね。
2: であとね、クールビズとか言って、うん、もうネクタイなし、
1: うんうんうん、
2: 国会議員もネクタイなしとかやってるじゃないですか、うんうん、けどね、海外の用事会う時はね、やっぱりネクタイしてほしいですよね。
1: そうそう、
0: 確かにね、
1: そうそう、
0: ちょっとね、それはちゃんとしなかったと思う、うん、
1: 中でね、身内のうちはいいけどね、
0: やっぱりスーツネクタイっていうのはこうピュッと締まってかっこよくは、ね、見えるから、うんうん、
2: ですよね。
0: でもね、本当のスーツの話は思うんです。中島さんが言ってたのは、うん、やっぱり政治家も、うん、それもトップクラスの人たちは、うん、やっぱりすっごいいいスーツを着てる、うん、
1: いい、
0: その中でも、はいはいはい、トップクラスは麻生さんと安倍さんやってた、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、あの2人のスーツは、うん、えげつないぐらいええのを着てるって、うん、まあ多分1着オーダーで100万くらいなっていう感じで、うん、まあ生地の光沢感とか、うん、そのちょっとこうシワ、
1: うん、
0: シワも当然よるけど、うん、そのシワの寄り方まで綺麗っていう、うん、やっぱりそういうのは見てて思うんやろうなと思って、うん、そりゃそれはね、あのクラスになったらさ、うん、それはもうオーダーで200万、100万、200万のスーツ着とるだなって話やな、うん、
1: いやもう高市さんとか見ててもね、うん、女性ってほら色物着るから、うん、印象残りやすいから常に変えてはるやんか、
0: う
1: ん、すごいなと思って、
0: ね、
1: あこの間あの着とったなってなるわけにいかなくて、うん、昔は黒柳徹子さんがそうやったけどね、
0: あ
1: 365日365着って言ったと思って、
0: うん、徹子さん
2: すごい使い捨て、
1: そこにフォーカスしたら、
2: あそう
0: お下がりちょっと回してほしい。
1: 徹子さんの服を、
0: 徹子さん
2: 今のはちょっとどうなん。
0: ね、こうやって4週にわたってね、磯野さんを深掘りしてきましたけど、
1: 素
0: じゃ最後に、これから先自分の仕事、人生、会社どういうふうにしていきたいですか、はい、なんかあります？
2: ですね、うん、今のうちの会社は近畿地方整備局長してなんで、うん、仕事エリアが近畿地方だけに限定されてます、うん、2府4県ね、うん、それをやっぱりあのお客さんの要望もあって、うん、あのお客さんは別にエリア関係ないんで、うん、例えば隣の岡山だったりとか、うん、三重だったりとかであのやっぱり仕事してるんですね、うん、でそれを今まで断ってたんで、うん、それをもう受けれるように、うん、あの国土交通大臣指定に変えたいと、うん、
0: ちょっと声を広めて
2: 1年半ぐらい前からちょっと考えてるんですけど、今ちょっと訳あって、うん、あのまだ進めれてないんですけど、うん、あともう 2,3 年以内には変えたいなと。
1: おそれできるもん
2: なの？はい、指定替えという形なんですけど、それをちょっと今あの直近の目標と
0: 明確な、
2: はい、してます。
1: 画策中なのね、
2: うん、
0: じゃあ最後に奥様に一番感謝していることは何かありますか？
2: は
0: い、
2: ですね、まあ、今勤め先が場所が、大阪の淀屋橋なんですけども、あの辺ってねお昼ご飯食べるとこ少ないし、
0: はい、
2: であっても高いんですよね。
0: よね、
2: でここもう何年前かな、もう2年ぐらい前からお弁当をちょっと毎朝作ってくれるようになりまして、もう多分朝5時半起きとかで
1: 作ってるんです。
0: すごい、はい、まあ、栄養のバランスも考えたんですよね。
2: 今日ね、それでね、やっぱり外食より全然痩せるというか、うん、太らなくなりましたね。
1: はいはい、
2: それ昼だけで全然違いますよ。
1: あ、なるほど、
0: 愛妻弁当、
2: はい、毎日作ってくれて、そこはもう感謝しております。はい、
1: これは聞いてもらわなかね。
0: ほんまやね、4週目だけは聞いてねってとかだからね
1: 最後の方だけでいいから
0: いい話ですね、はい、じゃあ毎回恒例
1: 恒例の
0: エルビスさん、今月4週にわたって磯野さんとやってきましたけど
1: さあ、FD ボイス
0: 聞いていただいて今月どうでしたでしょうか？
3: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
3: いや、磯野さんですね、やっぱり FD の生みの親、
1: うん、
3: 全然全く知らない状態で、ね、はい、聞かせていただいて、うん、はい、やっぱりその生みの親っていうだけあって、すごくいろんなことになんかこう着眼点というんですかね、うん、なんかこう興味を持たれてることが多いんじゃないかなっていうふうにこうお話の中で、うん、聞かせていただいてて、なんかすごく面白いなと思ったんですが、で、すごく素直な方なんだ
0: と。あ、そうなんですか。
3: 思いました。だってね、ダダさんのあのスーツの、
1: いや、話でも
3: って、あ、それともすぐしようって
1: 確かにね、いいと思ったことは
3: すぐ、いいと思ったことをすぐ素直に受け入れるっていうのは、やっぱりこれは素直な方なんやなっていう、僕はそういう大人をもうちょっと目指してるんで、やっぱりいい目標がちょっと近くにね、
1: あ
3: ったので、よかった
0: な、目標になれた、
3: ありがとうございます。
0: まあ確かに言われてみれば、そっち素直や、
1: そうやね、だから本当ブロック長も素直に
0: 全然受けてくれて、ひねくれてないし、あんなただのうさんくさい、ね、あのコラムを信じる、
1: 怒られるよ
0: それ言うなるほど、そうなんや。エルビスさんの感想が、
3: はい、ね、で、共感を持ったのがやっぱりパクチーが嫌いという
1: 多いな、やっぱり
0: エルビスさんも嫌い、
3: うん、あれは食べ物です
0: か？ないよ、違う、あんな食べんのも生きていけるよ。
1: いや別に私好きって言ってないよ。すごい、なんか今ね、ラジオ聞いてる人聞いてくれる三者からね、みんなものすごい、私別に好きとは一言も言ってない。
0: 味覚おかしいじゃん。
1: いや別に嫌いじゃないよって言っただけで。
3: だからパクチーを出すその、ね、地域に旅行はちょっと行けないなっていうのがちょっと、
1: でも確かに混ざります。
0: なぞって、翻訳アプリの、パクチー抜いてくださいよ絶対持っていか
1: なかった。なんかこう、なんならこう、あれ、エネルギーがあるのでぐらいの強力に言わないと、
3: あ、ね、
1: ま、はいはいぐらいの感じだと入ってきますね。
0: 口アレルギー、ね、
1: いや、ある意味アレルギーでしょ、皆さん。
3: そうです、そうです、
0: ね、はい、ね、

0: といてるから、うん、ラジオの、まあ、あのギグじゃないですけど本当のラジオの番組だったりの原稿を書いたりとかもしてた時期があるから、うん、自分がラジオやるってなった時に、うん、脚本はないし、うん、原稿も作るわけじゃないし、う
1: ん、脚本ちゃんとあるやん
0: これAI 君ね、うん、でもまあそういうのがない中でやれんのかなって思ったけど、うんまあ、そういう意味で言うととってもハードルの低いところから始めさせてもらって、うん、なんかすごい楽しくなってきたんでね、うんうん、いろいろゲストの話が聞けて、うん、これやっぱりね、こうベースの台本はあるけど生で聞けてそこから展開していくっていうのは楽しいなと思って、
1: 本当にいろんな話聞いてそこから膨らんでいくっていうのが一番楽しいっていうか面白いから、
2: ね、まあね、私もね今回ねあの初めてこうやって、うん、出させてもらったんですけどね、うん、やっぱりお二人のねこう話をこの振り方引き出し方がねやっぱうまいと思います。
1: あら、
0: はい、褒めてもらっちゃった、う
3: ん、欲しがるよ
2: 欲しがりなんで言うときます。
0: ありがとうございます
1: まあこれもね40何回終わって、うん、だいぶねちょっとこ う、ね、コツがつかめてきたのかな、
0: ちょっとある程度こう一回一回の流れもだいぶ整ってきたというか、うんうんうんうん、最初本当に手探りでね、うん、ぶっつけ本番だったので最初の方 の戸田社長の話が、うん、もう一回聞かちゃんとせなあかんなぐらいのね
1: あれもアーカイブ消しとくか
0: 消しとく
1: か
2: ひどいな
0: ひどいな
1: ひどいな、
0: もう一回取り直すからって言って消さないからボスなのに
2: FD の社長やのに
1: そうだよ本当ですよ、うん、まあでもなんかそのうち俺見てて思うけどなんかいろいろまあいろんなことをしててここまで来てるけど、うん、なんか人生うまいこと渡ってるよね。
0: そうなのよ、ね、なんかね
2: 言われますね
1: それ ね本当にな
0: んか
1: 持ってるよね
0: 持ってるよね、ゴルフでも必ず景品持って帰る
1: し、ね、ほんまやなこの間もうなぎ持って帰っとったし
0: ほんまや、
2: 美味しかったですね
0: なんか分からんけどいつも、ね、順位ばらけてんのに持って帰る人に入ってるよ ね、
1: うん、そうね、まあ、ゴルフの話も触れなかったけど、ね、いつも今までいつも一緒にゴルフをしてて、うん、またこれからも一緒にゴルフをしてもらって、ね
0: ね、
1: フェイクスも一緒に頑張ってもらって、はい、仕事も頑張ってもらって、はい、ね、はい、やっていきましょう。
0: なんか綺麗に収めようとしてるな。
1: いやもうあと1分あと1分からねそういうことで、はい、7月、スペシャルゲスト磯野さんありがとうございました。
2: はい、どうもありがとうございました、はいはい、
1: また、来月もお願いします。ロディでした。
0: はい、来月もまたゲストを楽しみにしてください。ひまわりでした。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ファームトーンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコード。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、最大賞金のオーバーナイトの歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセットで録音してた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしてた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、様々な効能があるという、そんなひとときであります。むちゃくちゃ熱いですね。もうたまらんですよ。今日来た時がここ熱所でした。そんな常夏娘小泉、そんなってどんなんや、小泉今日子でスタートです。さあ次のラップ

そうですね、ウインクバージョンがなかなかね、あれもね、いい感じですが、そのザ・ピーナッツね、やっぱりこう古い60年代ですよ、で白黒時代のねこの辺の曲ですけれども、その曲のポップさというのはやっぱり色褪せないものがあって、なんだかんだとたくさんね、いろいろカバーされております。恋のバカンスとかね、いうにも言うまでもないですけれども、恋の風化とかね、いろいろあるんですが、この曲なんかもそうでね、だからまあ今後ネタに困ったら、特にねアイドルの皆さんはピーナッツの曲を掘り出していくと、まあ、短いしね、メロディーも覚えやすいしね、楽しいしということで、これいろいろ再利用されるんじゃないでしょうか。ザ・ピーナッツで振り向かないででした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

0: さ。
1: おお、陽平君じゃないですか。今日はようこそようこそということですね。まあそれはともかくとして、八代亜紀です。この曲とかね、よくちっちゃい頃うちの母親がね、なんかこうね、機嫌のいい時なんかね、なんか掃除しながらとか料理作りながらとか歌口ずさんでましたね。こういうなんかこの辺のメロディーってなんか口ずさみやすいし、結構歌ってると楽しいかもしれないですね。じゃあどうしても僕らはね、なんか演歌というとな、なんかねとこうね、今一つパなんかね、と思うんですが、いやいや、侮ることはできないですよ。やっぱり、だんだんとそのね、演歌の味わいが分かるようになりましたし、これ歌ってる時の八代亜紀は多分24ぐらいですからね。やっぱその歌唱力というか表現力が素晴らしいですね。再評価していきましょう。八代亜紀で涙恋でした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

魔のキッスでしたかね、見ましたよ、第1話ね、あの常盤貴子の多分ドラマ、まあ、主演級の初のね、出演で、ね、ちょっとそういうシーンがあるというところでね、あれで一気にね、常盤貴子ブレイクしましたね、女優魂というかね、あれ主演はあの子ですよ、あ名前出てけへんわ、名前出てけへんな、時は3人いたんですね、時は高子と、まあ、誰か思い出してください、だから見てましたよ、ね、で俺の主題歌ということです。それから、まあ、エロティカセブンに意味はないと思うんで、おそらく桑田さんは曲作るときにいわゆるデデラメ英語でね作っていくときの、まあ、語呂で、エロティカセブンで多分仮タイトルぐらいで考えてたのをそのまま採用したって感じじゃないでしょうかね、まあ、そういうのはその歌詞作りの面白いところではあります、エロティカセブン笹本さんでした。さあ次は何だ

や僕はねやっぱこの曲はねここまでなんていうかちゃんとしたアレンジにしたというところが僕はその当時のプロデューサーというかねアレンジャーとか、まあ、その間の作戦が実だと思いますね。あのね村下さんの風貌とギター弾いてる感じでいうとやっぱりねこうアコースティックなフォークな感じでっていう風にしたくなると思うんですけど、いやそうじゃないと、このメロディのポップさねキャッチーさはもっとちゃんとアレンジするべきだというね、このねあの、まあ、歌謡曲的なアレンジですけどすごくいいと思います。初恋村下幸三でした。さあ次だ

実は70年代の前半って布施明はねシングルの売り上げ的には低迷してたんですよね。ちょっとこうね壮大な歌ばっかり歌うイメージがあって、でこの曲でちょっとポップな感じになって、これが、ベスト入りしたんですかね、ヒットして、この次に積み木の部屋の大ヒットに来るわけですよね。いやこの曲いいですよね、この曲と同じ歌詞のモチーフが、全てはこの夜に生きか、こちらの曲と同じテーマですよね。甘い十字架、布施明でした。さあ次は

まあデビュー曲でね、この時で16歳か17歳とかそれくらいでしょ多分ね、それを考えると驚異的な歌唱力でね、それ本人がこれ歌いたいと言うたら、まあそれをねこう抑えることは難しいなということで、まあ歌わせてみたしいいんですけど、ね、いつも言いますが、まあ、アイドルのデビュー曲としてはちょっとね、ビビりますよね、やっぱアイドルのデビュー曲はちょっと応援しやすい方がいいと思うので、で2曲目がね、好きと言いなさいがあれ可愛かったですよね、まあ、どっちが好きか分かれるでしょう。殺意のバカンスでした。さっちきやなんだ。

まあ、8年に入ってね、こう売れてきてる頃のビリー・ジョエルですけど、とんがってることをねやりだした、ナイロンカーテンやったかな、ね、メッセージ性の強い曲をやり始めた曲でね、インパクトあるんですけど、あんまりちょっと売れなかったんですけど、有名です。プレッシャー、ビリー・ジョエルです。続きだ。

まあ、結局アメリカに進出した時にね、そういうちょっと向こうの、まあ、当時の流行ってるディスコの曲をやる、それからやっぱちょっと大人っぽい曲をということで、キス・イン・ザ・ダークとかね、ああいう流れでもうそういう子供っぽい歌はもうええだろうということで、大人っぽい曲を歌う、ね、本人らの希望もあったということで、まあ、当然売れなくなるわけですよ、国内では。だこれを歌ってるところもほぼ見たことないですよ、当時でもね、アメリカに行ってた頃ですから。でもだからこそ再評価しましょうよ、これかっこいい曲ですよ。もともと本来ピンクレディという、ね、グループ名からもこういう路線で行くべき、ねだったんですけどね、ピンクレディで歌方でした。さあ次なんだ

まあ、80年代に入ってね、激しい雨がヒットしまして一躍メジャーになったねモッズですけど、もともとパンクロックで出てきてね、そのパンクロックな部分とこういうね売れ線のところをどう折り合いつけるかというところにね森山達也はね完全と挑んでおりまして、これそこでは、まあ、普通のラブソングで分かりやすいメロディーですけど、やっぱりそのねサウンドにはそのパンク魂があってね、かっこいい曲です。僕の曲好きなんですけどね。で聴いていただくとこの辺りのモッズのサウンドに、中期後期のチェッカーズが恐ろしく影響を受けてるというのを分かってもらえるんじゃないかなと思います。兄貴分ですからね。ということでモッズ夜のハイウェイでした。どんどんご視聴ありがとうございました。次の曲は何だ。

まだそれはこの当時ね、審査で打ち込みはね、相当ね金と時間がかかったそうですからね、でも今でもね、そのテクノ歌謡のまあ代表曲の一つですよね、榊原郁恵でロボットでした。まだまだいくで、次は何や。

ですね、なんかよく考えて聞いてみるとこの曲にモナコ感はあんまないですよね。ついね、そのトンデイスタンブールにね、その引っ張られて、またモンテカルロって響きもね、なんかちょっとエキゾティックな響きありますけど、モナコですもんね。モナコではモナカグランプリのね、あの感じですから、ちょっとこんなエキゾティックな感じのある国ではないんですがね、まあそこはそれで、イメージでということでして、いやもう本当にトンデイスタンブールに引けを取らない、よくできた曲ですよね。歌詞もメロディーもそれからアレンジもね、めちゃめちゃ手間暇かけてます、はい、そらヒットしますよということでして、ショーの前を、モンテカルロで乾杯でした。さあどうでいきましょう、次の曲はなんだ。

印象に残らない曲でして、これがあの勝手に仕上がりの前なんですよね。でこの曲で悪友大野カツオ船山元樹トリオが、まあ、スタートするわけですね。でこの曲をやって、そして次の勝手に仕上がりで方向性が決まって、そのままヒット街道って感じなんですよね。でこれなんていうかな、そのヒットスタジオの映像とか見るとですね、ジュリーがあの 金色のキャミソール着てて、この時はすごくだから中性的な、すごく、中性的なというかめっちゃ女性的な、ね、衣装で歌ってる、ね、すごいその映像が残っておりますが、でもこの後に勝手にしたからはちょっと男っぽい路線に行くわけですよね。でも好きですよ、いい曲ですよこれね。ジュリーの声のいいところが出てますね。さよならを言う気もない沢田研二でした。もうちょっといける方、次の曲は何だ。

鬼のような決めですからね。そらね、上手い人たちがねやってて、これどうなんでしょうね。アレンジもね、こういうのってどこまで譜面に変えててどこまでヘッドアレンジしてるのかという興味あるんですけど、めちゃめちゃ練習するね、あるいはむちゃくちゃ譜面が読める人じゃないと無理ですよね、でこれね、ヒットスタジオとか演奏してましたね、生演奏で見るとさらにかっこいいですよね、探偵物語ね、松田優作のあの人気ドラマの、これが一応主題歌ですね、ラストで流れてました。ロンリーマンです。もう一曲一個つけなんだ。

まあね、マリファナとかタイマーどうで止まらず覚醒剤まで確か言ってましたからね、 2,3 回では済んでないような気がしますよね。こういう話ですけどもったいないですよね、まあ、若くして、まあね、ヒットして、そのあとああいうね、やっぱり薬剤映画とかああいうのが出ているとね、まあ、そんな関係者ともつながるかもしれないです、わかんないですけれどもね、まあ、本人のやっぱその気の緩みとかあるんじゃないでしょうか。でも、この曲はやっぱりね、かっこいい曲ですし、その清水健太郎が歌うからいいってなりますよね、この独特なの歌い回しね。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。今週土曜日は生リクワイドですので、皆さんのリクエストお待ちしております。暑いですけれどもね、まだまだ1週間頑張っていきましょう。というわけでラストは今ミュージックビデオができたばっかりのシェイクマイデス、青春のデッサンをお聞きいただきながらのお別れです。それでは週間頑張りましょう。おやすみなさい。

0: マリーのサンシャインガール。はい、サンシャインガールサリーと
1: ビリでございます。
0: 今日も楽しいお話をしていきます。
1: 風のとこビュンビュン吹いてますね。今日はどこからでお送りしてるんでしょうか。
0: 沖縄からお送りします。
1: 昨日ね、沖縄で仕事があって、
0: はい、
1: 今が帰るんですけど、帰れるんですかね、俺たち。
0: 帰れます。
1: はい、という感じで今週もよろしくお願いいたします。

0: ネオヒデスの方ですね。ミリでございます。
1: あ、そうだった。
0: そうそうそう、鳥が来た。
1: 本当だ、
0: うん、今ねこう収録してる目と約1メートル、あ、もっと来た。すごい近づいて鳥が来てますけど、全然この辺の沖縄の鳥ってあんまり人間怖がらないですね。
1: ね、
0: はい、
1: 目がクリクリで、はい、シルバーみたいな、黒みたいな、白みたいな、グレーみたいな鳥です。
0: はい、
1: かわいい。
0: はい、今日はそしたら沖縄からお送りするということで沖縄編にしましょうか。
1: うん、
0: はい、そうなんです。昨日ね仕事に来て終わって今から帰るんですけど、
1: そう、
0: なんと今日の夜から台風が来るという、
1: うん、ので明日ね直撃する。
0: 明日直撃ですよね。はい、うんうん、今その海岸沿いで収録してるんですけど、
1: もうなんか空が部分的に黒いみたいな。
0: 空は暗くても沖縄の海で青いね。
1: そう、海は綺麗、青だったりエメラルドだったり白っぽかったり。
0: そうなん
1: だ。で、ね、波、白波立ってるからすごい結構風がねあるね。
0: はい、おお、すごい風
1: が、風の
0: 入ってると思う。

0: 縄の海の風とともにお送りしております。
1: はい、はい、沖縄といえば、
0: 沖縄といえば何ですか、サリさんは。
1: 海ですね
0: そのまんまやないですか。
1: だって子供を初めて海浸からせるのは本当は沖縄が良かったけど、うん、まあね、生後半年とかだとちょっと来れなかったから。
0: え、子供さんは一番最初の海はどこだったんですか。
1: 上の子は福井、
0: うん、あ、福井、はいはいはい、
1: 水晶浜っていて、結構東海地区だと有名。
0: はいはい。
1: 下の子はもうまあいいやってなんか近くに愛知県の
0: うちの子はまだ1歳ぐらいの時は、うん、あの明石のもうちょっと向こうの西明石という松江海岸というのがあって、
1: うんうん、
0: そのうちほ
1: ん
0: とつけて、で1歳から2歳になった時に、うん、いや、はそうちゃんと海に全部つけたのは、うん、サイパンでした。
1: おお、はい、1歳。
0: そうそうそう、そうなんです。俺なんてあの聞いたところによると、うん、2歳か3歳くらいの時に、
1: うん、
0: うちのあの母親の兄弟ってお家の母親が長女で、
1: うん、
0: あと6人男が若いなのね、
1: うんうんうん、
0: おじさんばっかりなの、
1: うん、
0: そのおじさん連中に連れられて、
1: うん、
0: 神戸の舞妓っていうところの海に掘り投げられたんですよ俺。
1: うーん、
0: でいやーと思い泣いてたけど、
1: うん、
0: 2、3回するともう一回もう一回って言っていたんです
1: よあ、もう喋れるようになった時って、
0: うん、いやちょっとあれ、いや喋ってみたい。ほんであの初めこう浸かるまでは怖いけど、
1: うん、
0: もう顔に水かかったり泣いてきたら子供って楽しいみたいよ、掘り投げられるから。
1: ああ、掘り投げ、もうめちゃくちゃ掘り曲げて投げてたよ。
0: そうだよ。
1: で、その小さい時の海、塩水にサイパンつけると、
0: うん、
1: 皮膚が強くなるっていう。
0: あそこにいる。
1: まあ、迷信、おまじないに近いものあるでしょ。だから1歳までに。で、あと1歳までに、あれよ。海から離れるけどさ、
0: はい、
1: 動物園連れてくるのとかも知ってた。
0: あ、連れて行って、もううちしょっちゅう行ってたよ動物園。
1: そう、もう年パス買ってめっちゃ行ってた。
0: あ、
1: なんかこの免疫高まるみたいなさ、
0: はいはいはい、
1: そういう糞とか草とかの微粒子、
0: はいはい、あそういうことね、
1: が体内に入って強くなるみたいなのでめっちゃ行ってた
0: 動物園と。今もちょっとね大きくなりすぎたけど妻の水族園とかさ、
1: うんうんうん、
0: よく行ってましたよ。

0: 状況がいいんです
1: よ。冬は寒いし。サリーとかやったら、
0: 中にあるって感じ。
1: 東山動物園なんであんだけ有名だったんだっけ。
0: コアラじゃないの。
1: ああコアラ、
0: あ有名、最近有名になったのはイケメンゴリラだけど。
1: イケメンゴリラね。
0: そうコアラあんまいないでしょ。
1: コアラうち王子動物園にいたよ。でパンダもいたよ。
0: ねパンダはいなくなっちゃった
1: しね。全部日本中からいなくなっちゃったね。
0: うん、
1: はい、
0: うん、あとは今はコモドとかゲが唯一飼育されてる。
1: コモドドラゴン、うん、でかいやつ。
0: そうそうそうそう、
1: コモドとかゲだ。
0: そうそうそう、
1: あすごいね。あのヤギとかあったら全部食っちゃうもんね。
0: あそうなんだ。
1: 人間の子供も危ないらしいよ。だから、丸飲みすんねカバカバって。
0: コモド島にいて、
1: そうそうそう、
0: なんかそこの海が綺麗らしいね、
1: コモド島。さ あの辺は綺麗でしょね、あのイグアナがいるとことか、
0: うんうん、
1: そうかそうか。
0: あと沖縄といえば、
1: 沖縄といえば僕は沖縄といえば、
0: うん、
1: 海以外に、
0: うん、
1: だったら僕はステーキ。
0: いいね、
1: うん、
0: ジャッキーです、
1: ね、ジャッキーステーキが一番おすすめですね、
0: うん。
1: まあ、他にもいろいろステーキハウスあっていろいろ行ったんですけど、
0: うん、
1: やっぱりあそこに帰ってきてしまうという、
0: うん、
1: なんか昭和チックの建物でさ、
0: うん、
1: で値段がすっげーリーズナブルの割に味おいしいのよな。
0: おいしいね、のあの肉ね、うん、でかい肉を。
1: そうなのよ。で他の有名店行ったら値段も全然違う代わりに、なんか肉がね、うん、パスパスしてみたりとか、
0: うん、
1: で俺一応神戸の人間じゃん、
0: うん、
1: 結構肉はうるさい方なんやけど、
0: お
1: いしいよやっぱここは、うん、そうです。それとあとはあの沖縄料理は僕好きなんでね、
0: うんうん、
1: あのそうめんチャンプルとか、
0: うん、
1: あとあのジーマミ豆腐とか、
0: うんうんうん、はい、うん、美味しかったね昨日もね。
1: あそう、昨日皆さん懇親会でね、
0: 島らっきょうも美味しかった。
1: サリーさん島らっきょう大好き
0: ですね。島らっきょう大好き、海ぶどうも好きだけど。
1: 普通のらっきょう食べるんですか。
0: ああ、
1: 普通のらっきょう好きっすよ。
0: あんま食べない。
1: カレー食べる時には必ず僕が必需品で、
0: うん、うんうん、あ食べたら美味しいけどね。
1: カレーで思い出した、
0: うん、
1: あの沖縄にカレーの結構美味しい店が結構あるらしいですよ。
0: へえ。
1: 今回は行けませんが、はい、また次回ね仕事に来られた、来させていただいた時には、
0: うん、
1: そうそう、なんか行ってない食べ物屋さんでおすすめいっぱいあるって昨日なんか皆さんにおっしゃってましたけどね。
0: ああ、
1: うん、そうそうそう、おすごい数だ
0: ね。
1: でもちゃんと飛行機飛んでますね。
0: てか波しぶきやばい奥の方、
1: うん、真っ白ですね、
0: うん、
1: はい、あと沖縄といえばサリさん何ですか。海でしょ、あれから食べ物でしょ、
0: うん、
1: 他に僕はね、
0: うん、
1: 今度このサンシャインガールズ飯を食べる時は出させたいのよ、
0: うん、
1: なぜかというと沖縄の方言って面白いから好きだから。
0: なるほどね、うん、
1: そうそう、これだけ来た時もね、あの沖縄弁バリバリの人が、
0: うん、
1: 自分の喋ってる人が標準語だという、
0: そう
1: 本当にずっと思ってた人が面白かったよな、
0: うん、
1: だって沖縄の G とバーが話す会話ってわからんもん聞いてても、何しましょうねやんか。
0: しましょうね、
1: うん。あれはすごくいい感じで。あのラジオだから奥あの見えにくいと思いますけど、今次から次から飛行機降りてきてますね、
0: うん。
1: 空港のすぐそばからお送りしてるんですけども、今から帰るんですけどね。
0: うん、
1: 帰る前にっていう感じでやってるんですが、あと沖縄といえば何かな。最近では森。 リー、最近のジャンプリーか、行かれました？
0: 行きましたよ。
1: あ、そうなんですか。どうでした？
0: 微妙です。
1: 微妙なんですか？微妙か。
0: 人気ない理由が分かるために行きましたね。
1: 人気ない理由が分かるために行ったって。
0: 分かりますよ。
1: はいはい、行ったら分かる。
0: でもどんどん並ばなくなるんかもね、もしかしたら。並ばないなら楽しいかもしれない。
1: ああ、行かれる時って慣れました？
0: でもその3時からパスで、
1: あのその乗り物に並んだっていうこと？
0: そう。
1: ああ、
0: 乗り物のファストパスみたいなやつがついてて、
1: うん、
0: いやそれもね、ファストパス持ってない人はすごい並んでたから。
1: そうなんや。それはそれは、
0: うん、
1: あと沖縄ちょっと何があるかな。
0: ブルーシール、
1: それアイスクリームじゃん、
0: うんう
1: ん、なんか食べ物食べるか。あ、ブルーシールって僕やったら A&W アンダーっていうところやね、うんうん、はい、そこのあれが好きですね僕は。あのルートビアが、あ、ルートビア買って飲んでないですわ。あとで飲もう。
0: あとで飲んでください。
1: あれどうもね、あのドクターペッパーってよく似てるんやけど僕は、
0: うん、
1: あのルートビアの方が好き。
0: うん、
1: うん、沖縄はね独特で、あの、うんうん、おかわりしようですもんね。
0: ああそうだね。でも全然そんな飲めないよね。
1: あ、思ったほど飲め
0: ない。炭酸だからね、そんな飲めないのよ、
1: はい、あと何やるかな、食べ物以外で。
0: 食べ物以外で
1: 沖縄って、
0: あの視聴者とかが変わってる。
1: 視聴者、ああ、
0: 建物がね、
1: 建物ね、
0: 変わってるね、
1: はいはいはい、そう、公的な建物ってなんか変わってるね、
0: うん、
1: ある意味ちょっとおしゃれやし独特やし、
0: うんうん、
1: さっきの沖縄の方言喋り方でしょ、
0: うん
1: うん、あと沖縄といえば、
0: 沖縄といったらあとはもう戦争ですね。
1: 戦争？
0: 戦争です、ね、
1: ああはいはいはい、ひめゆりの塔、変だね。沖縄といえばやっぱあれじゃないの、あの、あ、どう忘れした、あの踊るやつ、
0: エ
1: ーサーかと思うけど、なんてカチャーシ
0: ー
1: かな。
0: やっぱ修学旅行で来てるから戦争の方がイメージが結構強いから学びに来るって感じ。
1: サリーってあれ修学旅行沖縄だったの？
0: そう、中3の修学旅行は沖縄です
1: 。なあそれ。ちなみに小学校はどこ行った？
0: 小学校は京奈良。
1: あ、そうか、名古屋だから京都奈
0: 良、うん、
1: で中学は
0: 沖縄。
1: 沖縄。高校は
0: 九州。
1: 九州。九州どの辺行ったの？
0: 長崎、熊本。
1: ほうほうほうほう。
0: とかなんか一周
1: した
0: い。4泊ぐらいしてたのから。
1: すごいな、いいな。
0: そうそうそう。
1: 俺なんか聞いてくれる？
0: うん、
1: 小学校の時の。修学旅行は伊勢志摩。
0: あ、そっからだとこっち来るんだ。
1: 伊勢神宮行って
0: 神戸からだと、
1: うん、で、あの、あそこ島の夫婦岩見て、
0: うんうんうん、
1: で終わり。
0: へえ。
1: 中学はどうだと思う？
0: 中学、
1: うん、
0: ちょっと待ってね、
1: うん、
0: 広島。
1: うー、全然反対。
0: 滋賀。
1: もっと遠い。
0: あ、山梨とか長野とか。
1: もっと遠い。
0: ね、
1: 新幹線に乗って行くの、
0: うん、うんうんうん、
1: いや面白かったのが新幹線に乗る練習をさせられたの、うん、
0: ああするね。
1: そうそうそう、うん、東京でした。
0: うん、普通じゃん。
1: 東京の東京駅の辺とか浅草見た後、うん、帰りにあの富士山5合目まで行って、
0: うん、
1: で帰ってくる、
0: うんうんうん、一緒だね。名古屋と。
1: あ、名古屋。そうなんや。東京
0: だいたい公立は東京、ディズニー行って。あ、
1: 中学ね。俺たちディズニーなかったもん。
0: うん、そうだよね。
1: ただ大学高校はどこ行ったでしょ？
0: 北海道。
1: そんないいとこ行くわけないじゃん。一応僕は公立でしたけど。
0: うん、じゃあ高知。
1: そんなとこも行かない。
0: 長崎。
1: うん、
0: どこ？
1: スキー合宿。
0: ああ、スキー。それは修学旅行だった。
1: そうだよ。そうそうそう。今考えたらやっぱり最近の修学旅行ってすごいね。
0: うん。
1: まあ、でも最近あのなんだっけ、あのコロナのおかげでだいぶ海外とか少なくなったみたいな。
0: 少な
1: ちの娘なんてあの中学の修学旅行が中止になって、
0: お
1: ちょうど 中3からかの時にやると、うん、高校の時の修学旅行で合わせて長崎行ってたもん、うん、あのなんていうハウステンポス、
0: 今はねハウステンポス楽しいよね。
1: そうそうそう、俺あのできた時に行ったことあってさ、
0: うんうん、
1: あのカブトムシの形した水中奥泉の叩き覚えてる、
0: カブトムシ、
1: あの兜のこう角のみたいな部分が、うんうん、走り出したらぐーっと水中にやってこう水中汚染になるのよ。
0: へー、
1: めっちゃ早かったけどめっちゃ揺れたの覚えてるよね。
0: そうだな、なんかあれだね、愛知万博の
1: 愛知万博あったね
0: パビリオンが、
1: うん、
0: ハウステンボスに入ってたね
1: 1
0: 個。
1: へー、最近修学旅行ってどうなってんだよね、まあ、ね結構俺地元の神戸の美人館のところにスタジオあるじゃないですか、
0: うん、
1: 結構修学旅行生来るよ神戸に。
0: うーん、どこから来てるんだろうね。
1: まあね、一回聞いたことあったんよ、
0: うん、
1: どこから来てるって、あのどの辺回るのって聞いたら、
0: うんうん、
1: 一番最初に神戸に行くとこってどこでしょう。
0: 動物園、
1: うん、違う。
0: ポートタワー、
1: うん、違う。
0: 神戸でしょ、
1: うん、なんでそこから行くんやろうと思った、まあ、そこの学校だけかもしれないけどね。
0: 三宮
1: の近く
0: の近く、
1: うん、
0: になんかあった、
1: うん、ある。横浜と神戸にしかない
0: 中華街か。
1: そう、中華街行くんだって。
0: あ、神戸行く、中華街は行くかもね。
1: あ、でその後あの北野の方に上がってきて異人館巡り自由行動にして、
0: うんうんうんうん、
1: で最後はその学校で違うみたいけどね。地元の俺たちにしてみたら、あ、そうなんやと思って、ね、だって異人館なんか大変よ、
0: うん、
1: 坂道ばっかりやし。
0: でやっぱ変わってるからかなり建物が面白いよ。
1: あ、和洋折衷だからね、
0: うん、
1: やたら天井が高いけどところどころに瓦があったりとか、
0: うん、
1: ね、あ、皆さん聞こえますでしょうか飛行機の音が。あれは ANA ですね、
0: うん、
1: はい、私は ANA で帰ります。
0: はい、
1: さやさんまた違う飛行機ですね。
0: はい、
1: はい、でまた話戻して、
0: うん、
1: あと沖縄といえば何ですか。海があって食べ物があって方言があって、
0: あと寒暖差が少ない。
1: あ、寒暖差、あ、それ話はあの沖縄って年中あったかいじゃん、
0: うんうん、
1: で日本一あったかいのは沖縄って皆さん思いがちだけど実は違うんだな確か、
0: うん、
1: 国庶民っていうのが沖縄って何年かに1回ぐらいしかないよね、
0: うん、過ごしやすいよ。
1: そうそう、本土の方が暑いもんね、
0: うん、
1: そのあいいねやっぱり沖縄は。やっぱあの体質的にあったかいところが合ってるみたいです私は、
0: うん、
1: はい、昔は世界一長寿沖縄だったでしょ。
0: やっぱさ東北の方って寿命短いじゃない
1: 多分、
0: ね、し塩取るじゃん。
1: あ、はい、
0: 長期保存、まあ今はねそんなにあれかもしれんけど
1: 沖縄塩有名よね、
0: うん、やっぱいい塩なんじゃない。
1: 雪塩とかシマースの塩とか、
0: うん、
1: ミネラルいっぱいだからいいやろ
0: うね、うん、やっぱそりゃね寒いより暖かい方が体にいいんでしょうね。夏場になると毎日ゴーヤ食べてるわ。
1: え、
0: サラダ、
1: ゴーヤサラダ、
0: うん、ゴーヤメインじゃないよ。
1: あれゴーヤって言われるようになったら最近やからね。昔あのゴーヤって名前じゃなかったって知ってる。
0: 何、
1: 苦うり。
0: あ、そうやね、
1: 苦いよから、苦うりなんでございますよ。
0: そうだ、ゴーヤが結構ここね10年ぐらい、
1: うん、
0: 普通にスーパーに並ぶようになってきたから。
1: そうやね、
0: ゴーヤ食べてますね。
1: あ、ゴーヤ、俺ねあのゴーヤチャンプルより、
0: うん、
1: そうめんチャンプルの方が好きなんですよ。
0: うんうんうん、
1: そのあの高齢グースっていうね、
0: 青森の唐辛子、ね、青森
1: なんか唐辛子、そうそうそう、あれ考えたらさ、うん、あれ結構あの焼酎の家にブンブンしない？
0: するするするする。
1: あれかけて食べたらさ、お酒弱い人だったら酔っ払うちゃうかなって。
0: でも抜けてんじゃない、
1: アルコールは。
0: うん、
1: 匂いは残ってるけど、
0: うん、あと思うんだけどね。でもかけすぎると食べれない、
1: 相当辛いっすよ、
0: お酒臭くて。
1: はいはいはい
0: ね、青森、青森ね、お酒もね結構あるね。
1: 僕も最近飲まなくなって十数年やけど、うんうん、それまではやっぱり青森飲んでたもん。
0: うんと、
1: カッとするのにクッと飲んで、ガッとなってって言って、うん、まあ簡単に言うとすぐこう熱くなるというか回るんよな。
0: へ
1: え、結構きついよ青森って。
0: そうなんだ、うん、
1: いろんな種類あるしね。
0: うんうんうん、うん、
1: そうそうそう。あと沖縄の酒で昔飲んでびっくりしたのは、うん、ハブ酒。
0: おお、あ、ハブ酒はなんかちょろっとしたことあるよ。
1: ある、どんな味だった、
0: うん、え、それこそカーじゃない。
1: あ、カーやけど、なんか、うん、そう
0: か、焼く、そうって感じ。
1: あ、そう、俺の場合あのむっちゃ生臭いんかなと思ったら、うん、なんかね、なんか漢方がなんか入れてたから、
0: あ、そうそうそうそう、
1: 薬臭かったんだよね、うんうん、で飲んだ瞬間カーって本当になってて、
0: 薬と思ってね飲むといいよね。
1: あの需要と供給のなんか見てたね、うんうんうん、はいはい。あ、そうか、そう。そのハブ酒で思い出したんですけど、
0: うん、
1: あの昔は、だっけな、沖縄ワールドかどっかで、
0: うんうんうん、
1: ハブとマングースの戦いやってるけど、はいはいはい、あれいつだったか、2、3年前に、うん、あの僕がやってるあのなんていうのか、まあまあ、まあいいや、魔法使い養成講座ってのがあって、
0: うん、
1: その魔法学院の皆さん連れて行ったことあるのよ、
0: うんうん、
1: そしたらもうハブとマングース戦いしませんと、
0: うんうん、
1: 今やってたのは何かなと思って、ハブスのハブとマングースの共催、
0: うん、競争
1: という
0: 、ね、うんうん、
1: ね、昔やってたのになと思ったけど、
0: うん、
1: 今はダメなんですよね、あれね、
0: なんかね、
1: うん、え、どこだっけな、あ、ハワイか、ヘビがいないのは。沖縄もあれでしょ、あの本、この沖縄本島はあまりハブ少ないでしょ。
0: そうなんだ。
1: 何か言ってた、何か言ってた、言ってた。
0: へえ
1: ー。そっか。あと沖縄といえば僕おすすめは、
0: うん、
1: 神宿る神の島、
0: はいはい
1: はい、久高島とかいろいろありますわね。
0: うん、久高島行きたいな。
1: あ、これ一種独特でしょ。
0: なんかね、うん、呼ばれた人しか行けない島って言われてるもんね、
1: う
0: ん、
1: あ、呼ばれた人しか、
0: うん、
1: 全然こう山もないもんね、
0: うんうん、
1: ピターッとこう、
0: それこそ今日とかだったら船出てないね、
1: この強風だったら無理でしょ、
0: うん、で行けないんだよね、
1: 行けない行けない、あの何年、3、4年、3、4年前に、
0: うん、
1: 僕が講師させてもらってるグエンツビ大学っていうののね、
0: うんうん、
1: 忘年会が沖縄であったんですよ、
0: うん、
1: その時にこうグループいろいろ分かれて、
0: うん、
1: あの海で釣りするグループ、
0: うん、
1: それから、久高に行くグループがあったけど、
0: うん、
1: 久高に行くグループがもう船出ないからって言って、
0: うんうん、
1: 釣りするグループに入ってたわ、
0: うんうんうん、そうだね、そう、
1: まあ、本当台風来たりとか風がいっぱいあったらマリンスポーツができないもんね。懇親会今回なかったけど、あのびっくりするのがあれやね、飲み放題食べ放題やもんな沖縄の、なんかその
0: ああね、たまたまだと思うけどね。
1: そう、でもなんか多くないと飲み放題食べ放題っていう感じで、
0: 多い、
1: もう結構俺ここ沖縄での懇親会は多いよ。
0: あ、そうなんだ。
1: まあでも結構大味が多いけどね。どっちかというとそう、あの ちょっとローカルチックな店の、うん、本当の家庭料理の沖縄料理ってやっぱ美味しいよね。
0: そう、今はね、量っていうよりも少なく美味しくがいいね。
1: そうね、まあ、昨日釣りに行ってもらったのが美味しかったですね。
0: 美味しかった、
1: はい、本当に美味しかったですね、はい、あと沖縄といえばそうだ、出た、三品茶、
0: うんうんうんうん、
1: あのお茶好きですもん。シークワーサーって、あれは柑橘類なの？ ね、年に何回か沖縄来るんですけど、うん、そのうちの本当何回かはシークワーサーポン酢を買っていって、うん、あれ僕使ってから、ね、他のポン酢が、ね、ちょっと合わない。
0: へ
1: ー、シークワーサーポン酢ちょっと甘みも入ってて、
0: うんうんうん、
1: で酸味が入ってて美味しいのでおすすめでございます、私の、
0: うんうんうん、はい、あ、お土産で行くとおすすめはですね、
1: はい、
0: チンスコは新垣がいいですね。
1: これせそのチンスコがね、あのさらにも言ったけど、いっちゃん最初に食べたチンスコがあんまり美味しくなくてカスカスしてまずくてさ、
0: うん、
1: それからもうチンスコ拒否反応やけど美味しいの、ほんと
0: 美味しいよ、新垣の方が美味しい。
1: 新垣っていうメーカー
0: の老舗のスタンダードな味だね。でもあの食感が嫌いだったらもう何食べても嫌いだと思う。
1: 食感じゃなくてな味がな
0: 台風、
1: うん、
0: が来るために、
1: はい、
0: こうビーチででもですね、台風用にみんなスタッフの人たちが
1: そうそうそう
0: やってるんですけど、
1: そうそうそう、どの袋を詰めたらいいんですか、
0: はいはいはい、フォトスポットが撤去されました。
1: あ、本当だあ、多分飛ばされるんじゃないの。
0: 飛ぶんだよね、あんな簡単に外れん飛ぶんだろうな、はい、あとはね、
1: はい、
0: あ、チンスコも、あとはね、コーヒーチンスコっていうのがね、35?36? かなんかのねコーヒーチンスコも美味しいですね。
1: その35度って何、
0: なんか35だったと思うんだけどなっていうメーカー、コーヒーメーカーか、ハイビスカスティーとかね。
1: 沖縄のお菓子といえば僕やっぱりサーダーアンダギーですね。
0: うんうんうん、
1: はい、
0: はい、あとはもう本島じゃないけど石垣島のロイズの黒糖チョコレートは最強に美味しいです。
1: あれは教えてもらってから僕は必須で買ってからに言われてますから。
0: そうなんですよ、枚数いっぱい入ってて意外に安くて美味しい、おすすめのお土産ばらまきですね。
1: あとなんかね、あのこうなんていうのかな、ちょっとしたおかきも好きです。
0: おかきね、
1: はい、
0: あの黒糖系のやつとか美味しい。
1: あ、
0: そうそう、塩せんべいとかね、軽い系のお菓子も結構あるよね。
1: あの黒糖系といえば、あの、ピーナッツと黒糖がこうな
0: ってる、はいはい、絡まってるやつ、あれも美味しい、
1: 美味しい、
0: あれもね、沖縄っぽいよね。
1: あと黒糖だけ買ってからでもありますけどね、
0: うんうんうんうん、
1: 美味しいですね。
0: だね、
1: はい、
0: お土産もね、はい、楽しめますね、沖縄は。
1: まあ、今日はあの、
0: はい、
1: 空港近くの今から帰る直前に、
0: はい、
1: これなんていうビーチなんですかね、これ
0: チュラサンビーチ。
1: あ、チュラサンビーチというところで、
0: うん、
1: 風に吹かれながら、多分これ、はい、皆さんのところにブービュービュービュー、
0: なかなか聞き取りにくいかもしれない、
1: はいはい、そんな感じでやってますので、
0: はい
1: はい、次回はスタジオでまたなると思いますけれどもね、
0: はいはい、
1: 今日は最近四字熟語がやってませんね、
0: はい、まあ、今日は沖縄台風ということで
1: 沖縄が台風間もなく来る
0: という四字熟語でした、は
1: い、いやいや、そんな感じで、あ、沖縄台風か、
0: そうそうです
1: 、はい
0: はい、
1: それじゃあ締めてください、
0: はい、それでは皆さん良い週末をお過ごしください。またね、
1: またね、
0: バイバイ。

美月の部屋シンガーソングライターの美月がお届けするしゃべったり歌ったりする番組です。

0: 美月です。はい
1: はい
0: はい
1: 、はい、
0: 何しゃべろう、
1: まあ、ダイエットじゃないですか。
0: あー、もうやめてるかな
1: もうやめてるかな
0: 自分の誕生日までにっていう目標で今、
1: はい、
0: もうだからね、
1: まああと2週間ぐらい、今からやったら、まあ、2週もうちょっとあるか、20日間ぐらいか。
0: でもね、結局8、9にトレジャーのライブ行くんです。
1: はい、
0: 絶対無理な気がしてきて。
1: 8、9のそのトレジャーまでに痩せておきたかったってこと？
0: いや、自分の本来は自分の30までに痩せて、
1: うん、
0: って思ってたんやけど、
1: うん、
0: そういや8、9トレジャーあるなっていう
1: おうおう、
0: そう、
1: どこを一番痩せたいんですか？
0: 一番は太ももね。
1: 太ももね、これは母に似たね。
0: まあその骨格もあるんやけど、ね、
1: うんうん、
0: そう。ほんでめっちゃ大脚なんよ。わ、
1: うんうん、
0: かる、もう足の形が、
1: うん、
0: いつからこんな大脚になってしまったんだっていう。
1: 昔はなんかほんまにもうなんか小枝のような足して
0: たもんね。いやもうな、なんやあれな
1: あれはちょっと細すぎるけどね。
0: まあでもご飯は食べてたし、
1: うん、めっちゃ食べてたよ。
0: でもみんなに心配されてたよ、
1: うん、
0: 先生とかにも、
1: うん、
0: ご飯食べてる？
1: 虐待してるみたいね、
0: みたいなね感じだった。
1: あれだけどご飯は人一倍食べてましたからね、
0: うん、真っ黒焦げでね、
1: 真っ黒焦げでね、
0: もう常に外で
1: 毎日
0: のように遊んでたのに、
1: うん、男の子みたいにね。
0: まあでもよう男子と遊んでたからね、
1: うんうんうん、
0: 友達の家まで自転車こいで行って、
1: うん、
0: 3DS で妖怪ウォッチとかを男子とやってた人やったんで、
1: うんうん、
0: あんま女子と、そういや小学校の時は女子と絡むことは少なかったです。
1: あ、なるほどね、
0: 意外とね、
1: 意外とね、うん、まあちょっと転校がね、
0: 転校もまあ2回3回か2回か
1: 2回
0: 2回したし、うん、でも京都来てからは、
1: うん、
0: 女子の方がそら多なって多くなったけど、
1: うん、
0: やっぱ専門とか行ったら、
1: うん、
0: 半々ぐらいになったから、
1: うん、
0: やっぱ大阪って女子とも男子とも絡みやすいというか、
1: あ、
0: でも京都はなんかやっぱ女子、男子と喋ってる女子って、
1: うん、
0: あいつ男たらしじゃねみたいな、
1: あ、空気感になるね、
0: 空気感がめんどくさくて、割と女子とつるんでたんやけど、
1: うんうんうん、
0: 男子の方がだから楽なんよね、
1: あ、
0: 多分性格的に、
1: うん、
0: そう、あんまりあの女子の前では言わんようにしてんねんけど言ったらまたそれもさ、
1: そうやな、
0: 火種になってしまうから、
1: そう
0: やな、女子って
1: で意外とあのもう美月さんは友達認定した男性には恋愛感情が持てない。
0: いや本当に本当にそうなの
1: 何度かそれでいろいろね、
0: はい、もう4回ぐらいありましたよ
1: 4回もあったんや、すごいな
0: ほんまよ、ほんまに、うんうん、だから友達やと思って、
1: うん、
0: そう、男子2人でも遊びに行きました、
1: うん、
0: 遊びに行こうっつって、
1: うん、
0: まあ誘われることもあったし、
1: うんうん、
0: あ、いいよっつって、で誰か誘うみたいな話はするやんか、うんうん、だから全然別に、え、2人でもういいみたいな、あ、全然いいよみたいな、
1: うんうん、
0: 2人で行ってなんかモジモジしだすんよなんで、あ、なんやろなみたいな
1: 思って気の毒
0: ほんで、うん、まあ普通に楽しく遊ぶやん、
1: うん、
0: まあ、そんな気全くないですよこっちは、
1: うんうんう
0: ん、んで、まあ、遊んで解散して、次の日学校行った時に、うん、なんか今日放課が空いてるみたいな、授業何時までやし全然行けんでみたいな、
1: うん、
0: どうしたみたいな聞いたら、あのその練習部屋があるのよね、一人部屋みたいな、そこにさ、ちょっと一瞬で意識してくれへんみたいな、オッケー、じゃあ授業終わったら行くわみたいな感じで行ったら告られるっていう、もうやめてくれと思いながら、もう丁寧に断らせていただく。
1: でも美月さんの数日とか、何、星座で言うと、うん、友達から愛を育む方がうまくいくんだけどね。
0: そう、でもなんかその結構友達認定してしまったら結構自分は素を出してしまうね、口も悪くなるし、結構まあだらしないところが会話見えるわけじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: でもそこを見せてて、それでも好きって言ってくれる男やったら長続きすると思うねんけど、
1: うんうんうん、
0: 分かってんねんけど、
1: うん、
0: なんか無理なんよなそうです ね,
1: ね, ね、これ男性の意見ちょっと聞きたいですね、
0: 聞きたいですね。でも結構さ、もう男女の友情ってさ、もう成立せえへんやん、うん、もう、
1: うん、
0: って思ってんねん、もう最近、
1: うん、
0: 昔はもう ね小学校とか中学校の時とかは別に成立すると思ってたから、
1: うん、
0: そんなこともなかったし、
1: うん、
0: ブサイクやったからねもうでも 今となってはもう成立しないと思ってるから、
1: 気をつけなあかんなというところやな。
0: そうやね、
1: うんうん、
0: だからこう仲良くなりすぎんのも良くないんやなと思って、
1: うん、そうやな。
0: そうで、その子のことが好きな女子に妬まれるわけ。
1: あ、そうね、
0: そう、なんか知らんねんけどみたいな、こっちからしたら。
1: そうやな。
0: でその友達が待ってんのは知ってたから、うん、その男の子と2人でなんかどっか行くみたいな言ってたんよ、うんうんうん、でなんか電話かかってきて、その女の子から、うん、誰々がおらんねんけど知らんみたいな電話かかってきて、うん、え、知らんやん、
1: うん、
0: でこっちの方に電話かけたんよ、
1: うん、
0: で男子にな、したそれを聞かれてて、その電話してきた女の子に、うんうんうん、したら、え、みつきちゃんって誰々のこと好きなんかなみたいな、なんかそこで知らんわ、お前のために電話してあげてんねんみたいな。
1: なるほどね、
0: そういうことも。
1: 罠にはめられたりするから気をつけてくださいね、はい、
0: 気をつけます。
1: 今日もまたあれですね、トークにぴったりな。
0: あ、そうね、
1: トークにぴったり
0: な、すごいね、なんか
1: すごいね、ここ2週ほどね。
0: はい、じゃあ歌いますね、
1: はい、今日は
0: あいみょんだ、
1: はい、
0: 曲歌います、
1: はい。

0: てな感じです。
1: あ、知ってる知ってる、
0: 知ってました。
1: なんかこれ前ギターでよう歌ってなかった？
0: 歌ってないと思いますけど、
1: サビのとこだけとかあれで。
0: いや、
1: あ、ほんま、うん、なんかめっちゃ聞いた記憶が
0: ほんま
1: あったのはカラオケで聞いたんでしょうかね。
0: まあまあ、
1: サビのとこだけ、
0: まあまあ歌ったことあるんじゃない、
1: あるのかもしれないね。
0: はい、
1: はい、まあ、そんな感じでございました。ありがとうございました
0: 。
1: いけてました。やっぱ女子の歌歌った方がいいよね、なんとなくね。なんかこうなんていうの、こうキーがさ、
0: まあまあね、
1: うん、女キーの方がなんかこう落ち着いて聴けるよね。
0: まあまあね、低すぎるもんね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、男性キーやとどうしてもね、
0: うん、まあ、キー上げれたら上げれるやつは上げてんねんけど、ね、
1: でも最近のさ男子ボーカルは上が高いから下が低いからと思って上げるともう
0: 上げすぎるとねしんどい
1: ね、えらいことになったりしますけれどもね。
0: できればね元気でいきたいんですけど、
1: はいね、そんな感じですが、もう今日は7月の20、これは3です。7月も終わろうと。
0: 終わるね皆さん、
1: まあこれから夏本番ですけどね。
0: そう
1: ね、
0: まあ頑張ってね、
1: 頑張ってね、
0: 痩せますよ。
1: え、あ、そうね、うん、やっぱ夏になると足をね、
0: いやそうよね、なんか
1: 今短パン流行ってるもんね。
0: そうなのよ、
1: 要は、ね、みんな、いやこの間ほんまに電車乗った時に見事に女性が全員パンツでしたね。
0: そうよ、
1: そう短いのじゃなくてね、普通のそういうデニムとか、うん、まあ普通のパンツズボンスタイルやってんけど、パッと見たらスカート履いてる人誰もいいひんくて。
0: そう、意外とね
1: 今パンツ流行ってんねんね。
0: まあ流行ってるのもあるし、うん、やっぱみんな体型隠すのよ。
1: でもパンツの方が出るけどな、お尻とか太ももとか。
0: だから結構さ、
1: こんなスカート履いてた方がよっぽど隠れるのに。
0: でもだからみんなワイドなパンツを選ぶ、
1: ね、あ、今ね、あの土方の人が履いてるみたいな、
0: 私ですよ、
1: 飛び職、うん、デニムね。
0: そう、なんかそんな言うてはりますけど今の時代では主流ですから別に
1: まだこれ何年かしたら こんな形のデニムダッサいわってなるんやろな。
0: いや、ならんでしょう。
1: ならへんかな、うん、本当に。
0: やっぱ一番体型隠せるのよね、ウエストがこうキュッてなって、うん、自分のサイズに合わせれて、
1: うん、
0: このなんていうの、この辺骨盤らへんがこう丸く、ね、
1: 丸くなってるからね、うん、よう考えたね。これだ誰が流行らせたのか、誰が考えたのか分からへんけど、うん、
0: やっぱ形もねシルエットも綺麗に見えるからいいよね、これは
1: ね。
0: そう、もうやっぱ体型にはもう本当に抗えないんでもうストレートの人は足出してなんぼやねんけど。
1: ああ、なるほどな、まあ、そういうのもあるよね、はい、
0: ストレートの人は上にね肉がつくから、
1: うん、
0: 下は出せるんですよ。
1: ああ、なるほど。
0: ウェーブは逆に上がキャシャやけど下が出るから。
1: そうやね、
0: そう、はい、
1: 分かるわ。
0: じゃあエンディングいきます。今週もいかがだったでしょうか。
1: はい、まあ、体型のこととかちょっと深掘りしてもいいかもね、来週ね。
0: あ、じゃあ来週、じゃあ
1: ブルベとかね、
0: ブルベとかユベとかねやりましょう。
1: そこもね、
0: はい、はい、じゃあ今週はこれで終わります。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオンエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ7月の21日付のランキングをねご紹介していこうと思います。今週はね、まあ7月入りましてもう来週が最終週になるのかな、なんとなくこうあっという間に過ぎていってるような感じがしますが、ただ暑さはねもう日に日に増してる感じがいたします。もうねあんまり外出なくて済むように、なんとかね過ごしたいなというところですよね。でもまあだからといってねそうやってエアコンガンガンにしたりするとまたそれがなんか熱を放ってね、室外機とかが熱を放ってまたこう地球温暖化みたいなのにつながっていったりするんだろうかねと思ったりしますけれどもね、だからといってですよ、我慢しないし我慢をしてしまわないようにして涼しいお部屋で音楽とかラジオとかね YouTube とか聞いていただけたら嬉しいなと思います。では今週の10位から4位までご紹介していきましょう。第10位は先週から2ランクアップ、顕著君に伝えるメロディー。第9位はシェイクマイデイズ取り留め、選手と変わらず。第8位は4ランクダウンです、もみゆりなときめきドリームパレット。第7位は6ランクアップ、シェイクマイデイズ空はイミテーション。第6位は3ランクダウン、シェイクマイデイズ独り占めの夢。第5位は先週から2ランクアップです、シェイクマイデイズブルーグレーの木曜。そして第4位は先週の3位から1ランクダウンです、シェイクマイデイズ知りもしないでということで、今週は知りもしないでと独り占めの夢が先週のトップ3から落ちておりますのでトップ3入れ替わっております。そして11位からご紹介しておきましょう。20位もみりな日だまりの鳥、19位シェイクマイデイズコークスクリューブロー、18位和田雅紀大人が夢見て何が悪い、17位山下圭司瞳にシャワーレイン、16位シェイクマイデイズ君を見かけた、15位もみりな開いたトランプ、14位シェイクマイデイズ桜前線、13位シェイクマイデイズ青春のデッサン、12位シェイクマイデイズ君が変わった、11位山下圭司夜と嘘の間でとなっております。そして今週のトップ3です。第3位は先週から3ランクアップしました、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。まあ夏らしいね、本当にあのセミがワシャワシャとか言っててね、毎年この時期になるとすごくこう夏らしい曲やなというふうに思ったりします。ミュージックビデオもね YouTube にあるのでもしよかったら見てみてください。そして第2位が、ワンランクダウン、先週からワンランクダウン、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーということで、こちらが6月いつやったかな忘れましたけど、6月に1回ね1位になってからそこからずっとトップを走ってたんですけど、ついにワンランクダウンということで来週以降どうなるんでしょうか。そして今週の第1位は4ランクアップです、シェイクマイデイズ三角公演で待つ。これがね去年の今年の3月か4月ぐらいに1回1位を取って以来の1位らしいんですけれどもね、今この曲が少し伸びてきております。こちらもミュージックビデオね、あの美月さんはほとんど映ってないんですけれども、あのもしよかったら見てみてください。サイザーさんのお気に入りの、ね、作品となっておりますので、あれ俺気に入ってんねんけどなとか言いながらね、あんまり回ってないので残念がっておりますので、ぜひよかったら皆さんご覧いただければと思います。そして今週のピックアップなんですが、今週の土曜日ですね、山下圭司さんのオンラインライブがございますけれども、この曲ねリリースされてるって私知らなかったんですが、ケシーさんがすごく頑張った一曲でございますので、今日はみんなと一緒に聴いてみたいなというふうに思ってピックアップしてみました。英語版でございます。今週のピックアップ、山下ケシーでジェッティー。

ということで今週はジェッティの英語版を聞いていただきましたね。まあなかなか難しいですよ、やっぱりね、そのネイティブな発音というのはなかなかできないと思いますけれどもね、 KC さんがねもう渾身の力を込めて歌ってくれておりますので、これはあれですかね、夜と嘘の間でのカップリングだと思いますのでね、もしよかったら、聞いてみてくださいという感じです。今週土曜日の KC さんのオンラインライブもお楽しみに、ぜひご覧ください。さあ来週はどんなランキングになっているでしょうか。ますます暑くなってくるのでね、でもまあ聴く曲はね別に夏っぽい曲じゃなくてもいいと思いますので、いろんな曲を聴いていただいて、そしてホットブレイクはね占いとかもやったりしておりますので、まあそんなのも聴きがてらぜひ集まっていただけたら、お昼12時火曜日やっておりますのでよろしくお願いいたします。ということで以上ギグ的トップ10のコーナーでした。

新いつも心に闘魂を。このとんでもない時代に生きる人は皆戦士だから、土曜日の夜ぐらいはこの番組を聞いて闘魂をチャージして、明日を生きる活力に、次の週を生きる活力にしてもらう番組です。

こんばんは。土曜日の夜、皆様いかがお過ごしでしょうか。新いつも心に闘魂をお届けいたします。パーソナリティを務めます帰ってきた侍です。本日はですね、第16回目の放送でですね、放送される今日は7月25日。7月25日といえば、去年ハルク・ホーガンさんが亡くなられた日ですね。そして収録している今日は6月27日。6月27日といえば6月26日の次の日ですね。当たり前ですけども、昨日が猪木アリス戦から50年の日だったということで、今日は大阪城ホールで聖子ちゃんのコンサートが行われておりますね。台風来てますけどやってるんですかね。そして今日はマリーゴールドの大阪大会もありますけども、1時からなのでかぶってますね。今週もまた一人語りでですね、最近行ったプロレスとかのイベントの話などをしていきたいと思います。では今週もよろしくお願いします。

ではトークに入りますけども、収録している今日は6月下旬といっても、今年はだいぶ涼しいんですけど、どうですか、放送されてる7月下旬は、暑くなってますでしょうか。でもまあ最近の話題としてはですね、衝撃の大事件と言いますか、放送される時にはちょうど2ヶ月経ってるんですけども、巨人の阿部監督がですね逮捕されたということで、びっくりしたんですけどもね、長女に対する暴行罪ということなんですけども、話聞いてみたらね、なんか娘さん2人がなんか喧嘩してたと、でそのおしまい喧嘩を止めに入った流れでなんか押し倒してしまった

で、長女がチャット GPT に聞いたかな。チャット GPT に聞いたら児相に相談しろって言って、児相が警察に通報しちゃって、ほんで警察が動いて逮捕されたということなんですけども、どうですかね。ちょっと行き過ぎのような気がしますけどね。喧嘩を止めに入った流れでたまたま押し倒してしまっただけで逮捕されるってなるとね、なんか日本中の人が犯罪者だらけになってしまいそうな気もしますけどもね、まあそういうことがありましたと、いうことで、まあ東京ね、反戦ツアーで東京に来まして、まあ前回まで、反戦のイベントについてでお話ししましたけども、今回はそれ以外のイベントね、まあ、1週間東京にいるといろんなイベントがあるもんで、16日にはですね、川上舞子さんの還暦祝いのイベント、還暦ライブというのがね、上野のライブスペース木というところでありましてね、なかなか良かったですよ。結構長時間ありましてね、最初は食事が出てきてね、うなぎとかね出てきて、それからですね、食事が終わると川上舞子さんが出てきて、八方不美人のエスムラルダさんという方が司会で、その人とのトークもあり、歌もありと。で、まあ、金八先生に出てたんでね、金八先生に出てた時の映像も映されてね、やっぱり可愛いですよね、10代の時の川上舞子さんっていうのはね。まあ、彼女はスウェーデン出身でですね、まあ、サッカーのワールドカップでも日本対スウェーデン、やってたかな、スウェーデンを応援してたみたいですけども、まあ、川上舞子さんが出てたのは金八先生のシーズン2ですかね、あの加藤松浦シリーズですよね、沖田博之が出ててね、で当時は沖田博之と共演してたもんだから、沖田博之のファンから石投げられたり、カミソリ送りつけられたり、したという話もされてましたね。でこのイベントの途中にね、地震がありましてね、まあ、昨日もありましたよね、ベネズエラでもあったし、最近地震多いですよね。でもまあこういう地震という事象をね、川上舞子さんと共有できたっていうのはね、まあ、貴重な経験ですよね。それから17日にはですね、米国特許制度研究会っていうのに行きまして、これはまあ前東京に住んでる時から入ってた研究会で、まあ弁理士が集まってね、米国特許制度について勉強会をやるっていう会なんですけども、この時は私含めて4人しか来てなかったですね。でもまあ元同僚の K 先生も来ててですね、プロレス談義ができたのは良かったですね。K 先生はね、今の新日本プロレスのこともよく知ってるし、サリーさんのことも好きらしいですよ。で、まあ、終わってからはね、弁理士会館の近くのため池さん のね、中華料理屋さんで食事をしましたと、いうことで、次に19日はですね、今大阪で行ってる英会話学校の東京の学校でね、レッスン予約してまして、行ったんですけども、ここでとんでもないハプニングが起こりましてね、なんとホームページに書いてある住所に学校がないんです。しかし冷静に、考えて、いつも行ってる大阪の学校に電話して、今の住所と行き方と聞いて、なんとかたどり着きました。旅にハプニングはつきものと言いますけどね、ここまでハプニングは起きなくていいですよね。ホームページ更新しといてくれよという感じですけどもね。でまあ先生はアメリカ人の先生だったんで、ハンセンさんの話をしたんですけども、知らないんですね。アメリカ人なのに自国の英雄を
を知らんっていうのはね、まあ、聞けばミシガン出身だというんで、そして割と若めなんで、まあ、ジェネレーションギャップか、まあ、ハンセンさんは日本を拠点に戦ってたからか、本国での知名度は意外と低いんですね。そして20日にはですね、某女優さんの撮影会に、行きまして、7年ぶりにお会いできましたね。まあ、結構ね、T シャツももらったり、彼女の方から話しかけてくれたり、質問も促してくれたりしてね、本当にいい子ですよね。まあ、昼は近くにね、サリーさんが好きだという山下本気うどんという店があったんで入りましてですね、サリーさんが好きだという明太子クリームチーズうどんというのを食べました。1400円でしたけどもね、結構美味しかったですよ。あのうどんの上にクリームチーズっていうのは少々不気味ではあったんですけども、食べると結構美味しいんですよね。あの関西にはないんですけどね、関東に行く機会があれば食べてみてください。そして20日はその後ですね、スターダムの代々木大会ザ・コンバージョンを観戦しましてね、まあ、これもね、当初サリーさんが出ることを期待して、チケットを取ったんですけれども、今大会には出ないということでしたけどもね、でもなかなか面白かったです。第0試合はですね、2つありまして、シングルマッチ水森優奈対浜辺マットイ、これはまあキャリアの差がありますんで、水森優奈がトロピカーナで勝ちと。でもう一つはセイラメイ対前島エマ、これもまあキャリアの差がありますんで、セイラメイちゃんが顔面ドロップキックからの片エビ固めで勝ちとということでございました。でこっからが本戦ですけども、シングルマッチ桜綾対金谷杏音、これもキャリアの差がありますので、桜綾が7分19秒ジャーマンスープレックスホールドで勝ちということでございました。次にスリーウェイタッグバトル、矢上蘭奈こたつ清香対青木いつき黒金明対舞香こぐま組、これはですね、矢上が5分31秒ビートストライクで、黒金明に勝ちましたということでございました。次にアーティストオブスターダム選手権試合、ソーレーアミヒナレディーシー組対伊藤真希古澤貴京リアン組、伊藤リスペクト軍団ですよね。ただこの試合はひなが16分2秒マットスプラッシュからの片エビ固めでリアンに勝って、王者組が2度目の防衛に成功しましたということでございました。次に8人タッグマッチ、夏っぽいあの沙織葉月フワちゃん組対トーラ夏子ルアカ稲葉あずさ不機嫌です組、これはですね、夏っぽいが8分19秒フェアリーマジックで不機嫌ですに勝ちということでございました。次にシングルマッチ、花子対ジーナ、これはね、まあ、今の力からすると花子が勝つのかなと思ってたんですけども、ジーナがサンダーロールで勝ちと。で試合後にですね、ジーナがマイクを持って挨拶して、7月8日の後楽園が日本最後の試合になるって言ってたかな、英語で言ってたんですけど、多分そういうことだったと思います。日本が離れるんでしょうかね。それから渡辺桃復帰戦スペシャル8人タッグマッチ、安住天崎美優スターライトキッド林下宇多美対渡辺桃上谷沙耶コナミビースプレストリー組、これはスターダムに復帰した宇多美さんがですね、クルセイドからの片エビ固めで上谷にフォール勝ちということでございました。ちなみにこの試合に出てた安住天崎の02ラインがですね、試合前の
ポートレートを私会をやるということで、並ぼうとしたんですけどもね、会場前の列数がものすごくてね、会場してから入ったらもう受付終了しましたってことでね、この2人からもらえるのを楽しみにしてたんですけど、もらえなくなってしまいましたということでございました。そして次に IWGP 女子選手権試合、首里対山下里奈。山下里奈はね、デスマッチアマゾネスと言われてるぐらいで、ハードコアスタイルがね得意な選手なんですけども、まあこれはまあ首里が勝つかなと思ってたんですけど、その通りですね、21分18秒、白虎で、首里がギブアップ勝ち、4度目の防衛に成功ということでございました。次にセミファイナルかな、アワンダーオブスターダム選手権試合、ハナン対飯田沙耶。これもまあね、ハナンがこの間、コナミから取ったばっかりなんで、まあ、これはハナンが勝つかなと思ってたんですけど、その通りですね、ハナンが19分36秒セブンティーンでフォール勝ち、しまして、2度目の防衛に成功しましたと。まあ、ここまでねチャンピオンが防衛してきてるんですが、大会名がコンバージョン、変換ということなんでね、何かが変わるということなんだろうけども、何が変わるのかということを思いながら、メインイベントワールドオブスターダム選手権を見まして、クララさやか対鈴木鈴ですね。まあ、結果から言うとここが変わりましたね。鈴がジャーマンスープレックスで21分32秒フォール勝ちしまして、鈴が新チャンピオンになったと。まあ、クララさやかね、せっかく 4.26 横浜アリーナで上谷に勝って取ったんだから、もうちょっと防衛してほしかったんですけどね。まあ、ファンもね、鈴への応援の方が多かったですよね。まあ、鈴も結構苦労人だから、まあ、そろそろベルト取らせてあげたいということなのかもしれないですけど、もうちょっとクララが防衛してほしかったですね。まあ、でもまだね、キャリア2年半ですから、まあ、試合後のマイクでも鈴が認めてたように、お前すげえよと、まだまだこれからいろいろやれるということでね、まあ、クララにはこれからどんどん頑張っていってもらいたいと思います。まあ、結構イベントが多いので、この辺で一曲入れましょうかね。今週の曲をここで入れましょうか。じゃあ、まあ、阿部ちゃんの監督復帰を記念いたしまして、阿部ちゃんのテーマ、セプテンバーをお聴きいただきましょうか。

0: はい、セプテンバー聞いていただきました。まあ、安倍ちゃんが辞任しましてね、まあ、監督復帰を祈っておりますけども、まあ、橋上さんがね監督代行になってから結構調子いいですよね、皮肉なことにね。まあ、このまま橋上さんで行く方がもしかしたらいいのかもしれないですけどもね。まあ、橋上さんって、戦術コーチやってた人かな。だから傭兵術とかにはね、長けてるかもしれないですね。まあ、個人的には次の監督は落合さんとか、あるいは松井さんとかでもね、なってほしいんですけどもね。ということで、東京遠征の続きですけれども、21日はですね、この日もいろいろイベントがありましてですね、プロレスの試合だけでも全国で28興行あったようですね。で、東道館でもね、猪木あり50年の話がね、また船橋さんと今度はパートナーを変えて那須良介さんというね、ゴッチ研究の第一人者ですけどもね、その方と猪木ありを語る会というのもあったんですが、まあ、うなぎさやかの自主興行ですね、しばらく行ってなかったんで、これに行ってきましてね、後楽園ホール、結構客は入ってましたね。1066人か、まあ、だから7割ぐらいの入りかな。で、まあ、第一試合から見ていくと、パパパ令和パーティー対ザマス軍団、20分一本勝負、阿部ダリア、立花マーガレット、くるみ立てば芍薬組対うなぎさやか、神楽美沙、阿弥倉里奈。このザマス軍団っていうのは、まあ、まあ男子レスラーなんですけどね、女装してね戦うんですけども、これは立花マーガレット13分3秒ザマスハンマーからの片襟固めでうなぎさやかに勝ちということでございました。第2試合、3周年なんだから絶対入れ替わるなよ、20分一本勝負、関本大輔対黒潮東京ジャパン。黒潮さんここにも出てきてますね。これも最初からね入れ替わってるんですよね。関本があの黒潮さんのジャケット着てね、黒潮さんの曲に乗って、なかなかリングに入らないという入場で楽しませて、逆に黒潮さんが関本の、黒のショートタイツ履いてね、ジャケット着ないで、ジャケット着ないと結構細いですよね。で、試合中にぶつかってまた入れ替わって元に戻るんですけども、で最後には関本が9分24秒ダイビングボディプレスからの片指固めで勝ちということでございました。第3試合、帰ってきた新里村芽衣子ということで、鈴木実うなぎさやか組対新里村芽衣子黒潮東京ジャパン。うなぎさんも黒潮さんもこの日2回目ですよね。で、新里村芽衣子は新広田さくらがやるモノマネですよね。この試合はうなぎさやかが16分24秒縄文突破からの片指固めで新里村芽衣子に勝ちということでございました。次に第4試合、この夏一番かぶくのは誰だ、20分一本勝負ということで、ティーホーク阿部文則軍対立花聖吾純ジェ。これは12分9秒逆さ抑え込みで阿部文則が順次に勝ちということでございました。次に第5試合、30分一本勝負、水波亮山下里奈組対花ほのり稲葉あずさ組。これ山下里奈ね、前日に IWGP に挑戦したのに、次の日も試合出てるんですね。これは水波亮が15分10秒ダイビングギロチンドロップからの片指固めで花ほのりに勝ちということでございました。そして次に、これがメインイベントですかね、うなぎ歌舞伎設立3周年ノア光復帰戦ということでね、ノア光選手っていうのはなんか不祥事を起こして って2年ぐらい休んでたんですかね。でまたプロレスをやりたいということで、うなぎさんと組んで、尾崎真由にかけるというね、オズの正規軍と対戦しましたんですけども、こう流血させられてね、21分53秒、フィッシャーマンズバスターからの片エビ固めで、尾崎が光に勝ちと、いうことでございましたと。これが、21日のうなぎさやか自主興行ですね。でそこからさらにですね、表参道に移動しまして、ジャガー横田さんのトークショー、まあ、ライオネス・アスカさんがゲストで出てまして、まあ、実質的にはジャガーさんとアスカさんとのトークショーという、感じになりましたけども、会場は表参道のラパン・エ・アロというところでね、もう絶対迷うと思ったんでタクシーで行きましたけどね、で、まあ、前半お二人のトークで、後半は質問を受け付けるということで、なんか誰も手挙げないんでね、ランダムに当てられていったんで、私もなんか質問を考えてたんですけど、結局私までは回ってこなかったですけどもね、それで、お二人とスリーショットを撮らせていただきました。で、まあ、質問の中にはですね、ものすごく忙しいんだけどもどうしたらいいかということで、アスカさんが言ってたのは、とにかく休むと、まあ、休めなくても休んでくださいと、強制的にでも休んでくださいと、まあ、そうしないとね、体も心も壊れてしまうんで、アスカさんも現役の時ね、まあ、ビルから飛び降りたいと思った時があったそうで、ジャガーさんに相談して、まあなんとか治ったというお話をされてましたですね。まあ次はね、7月24日にジャガーさんの50周年があって、25日がファンミーティングだそうですけども、まあこの収録があるんでね、多分行けないと思いますけども、まあというところでそろそろお時間ですかね。ではジングルを挟んでエンディングに行きたいと思います。
1: 新いつも心に投稿を、
0: ということで、新いつも心に投稿後16回目の放送でしたけども、いかがだったでしょうか。告知事項ですけども、まあ、先ほどちょっと言った7月24日にはジャガー横田50周年記念興行が後楽園ホールで、あります。これはサリーさんもうなぎさんも出ますね。で25日はファンミーティング、それから8月1日には俺のフレンチ大手町で、闘魂ダイナーというのがありますね。猪木さんの映像を見ながら蝶野さん、ブルースさんのトークショーがあるようです。ということで最後の締めは猪木さんの 1,2,3 ダーでいきたいと思います。
2: 1,2,3

0: 朝やん打ち合わせしますよ。
1: 今からええ番組始まんねん。
0: なんていう番組なんですか？
1: ジョイフルフレンド中年。
0: それうちの番組ですやん。
1: 毎週土曜日朝10時はジョイフルフレンド。
0: 再放送は B チャンネルで夜の10時から。聞いてね。

0: 西暦2026年7月25日土曜日、時刻は9時半を回りました。サタデーモーニングパークの時間がやってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。お相手は私アサヤンです。さて、先週は好きなギタリスト日本編ということでビリーさんバージョンでした。そのビリーさんをではお呼びしましょう。ビリーさんおはようございます。
1: おはようございます、
0: はい、先週は、
1: はい、
0: やられました。
1: いやいや、マニアックすぎてごめんなさい。
0: いやいや、はい、楽しかったです。
1: あ、そうですか。
0: はい、はい、僕の好きなね、
1: うん、
0: あのミュージシャンもかかりましたし、
1: ありがとうございます、はい
0: はい、おお、そうなんだっていうのもあって、
1: はい、
0: 楽しかったです。
1: そうですか、ありがとうございます。うん、
0: あの僕は本当ね悩んだんですよ。
1: そういう意味では悩むと思いますよ、本当。ギタリストってなると ね、
0: うん、
1: そうなんですよ。
0: いや、もともとね僕高校の時にね、
1: うん、
0: そのバンドもお遊びで組んで、
1: はい、いや、はい、
0: でもボーカルやったんで、
1: でしょ、はいはい、
0: でギターはサイドギターのために凍ってたんで、うんうんうん、そんなにね詳しくないんですよ。
1: そうなんですね、
0: うん、なのでね誰選ぼうかなっていうので本当悩んで、でまあ種明かしすると、
1: はい、
0: 先週ビリーさん最後ね、
1: うん、
0: あのバンド
1: 系
0: で、
1: はい、
0: 僕も
1: バンド系です、
0: なんですよ今日不思議というかたまたまというかね、はい、で僕も3曲、
1: はい、
0: 今週は、
1: うん、
0: でじゃあすっごくその人たちが好きだったら好きなんですよ、うん、好きなんですけどなんで好きになったかっていうと、
1: うん、
0: ある意味反骨精神、
1: あ、はいはい、
0: うん、みんながこっち好きやから俺はこっちがや
1: るね、余る塾だった
0: んですね。そうなんです、そうなんです。そっからこう入った方々というか、ね、
1: はいはいはいはい、はい、
0: うん、まあ種明かしをするとそんな、
1: そうかそうか、
0: ミュージシャンの方なんですね。
1: あ、
0: うん、なので、うん、でも好きは好きなんです、
1: うんうん、
0: じゃあ詳しいかって言われるとあんまり聞かないでっていう感じでね。だから多分ビリーさんの方がむちゃくちゃ詳しい。
1: いやいや、ただ僕がギターやってただけでそこの目線と、うん、ボーカルをやったらある方ってどうしてもやっぱりメロディーラインとか、
0: うん、
1: 音の綺麗さに惹かれるんで、
0: まあまあね、
1: 多分僕そっち系かなと思っております。
0: あ、
1: はい、
0: フォローありがとう
1: ございます。いやいや、本当に本当に、はい、
0: まあね、ちょっとその立場の違いというのがね、はい、あろうかとは思いますが、ちょっとそこら辺も加味しながら今日はね、
1: はい、
0: 聞いていただければいいかなと。
1: 楽しみにしてます。
0: ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。
1: はい。

0: あの学生時代にね、
1: はい、
0: 先輩のところに遊びに行くとフュージョンをかける先輩がいる。
1: あ、はいはいはい、
0: まあ、あのよく遊んでくれる先輩何人かいるわけなんですけど、そのうち一人はねもう渋いフュージョンかかってるんですよ。
1: 渋いフュージョンはいはい、
0: あのこれはねもうなんか大人に見えましたね。
1: お、うん、はいはい、
0: で当時まだね18、9の僕はちょっと馴染めなくて、
1: あ、
0: うんうん、そこの渋いフュージョンにはちょっと入れなかったんですけど、うんうんうんうん、でその頃にねポッと出てきたのがスクエアですよ。あ、
1: スクエアね、うん、はいはいはい、
0: こっちはねスッと入れたんですよ。
1: な
0: ん
1: かかっこよかったですから ね、
0: うん、音楽も、はい、でちょっと電子サックスもね、
1: はいはいはいはい、
0: なんかこう真新しい音でね入れたんですけど、うん、当時みんなが聴いてるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: 誰の部屋に遊びに行ってもスクエア、誰の車に乗ってもスクエア、これおもろないなとビリーさんが言うと天の弱なんで、
1: はい、
0: 天の弱の僕の顔がこうどんどんとこう大きくなって顔をもたげてきて、はい、じゃあ違う人がいいな、
1: お、
0: 違うバンドないかな、はいはい、と思ったらここなったんですよ。
1: はいはいはい、
0: うん、でギターかっこいいな。
1: かっこいいですか。
0: スクエアのギタリストさん誰でしたっけ、あの人もうまい、
1: うまいですよ、
0: うまいですね、うん、
1: でもあそこメインはギターじゃないですか、
0: ね、ないんですよ、はい、そうなんです。でこちらはやっぱりね、うんうん、
1: はい、
0: いやすげえなと思ってね、うん、やっぱりうまい
1: し、うまいです、はい、
0: うん、でまた今日かけるのが、
1: はい、
0: まあ、いわゆる代表曲、
1: そうですね、はい、
0: この疾走感っていうんですかね
1: はいはい、はい、
0: もうなんか朝もうね冷たい、まだ夏場だけど冷たい風をこう高速をね窓開けて、
1: うん、
0: で僕松本の方だったじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: もうまさにそんな感じなんです、朝早い時間だとね。
1: 僕これ聞くとハワイを思い出しますよ。
0: ああ、そうですよね、
1: はい、言っちゃいますよ、
0: うん、はい、窓開けて走りたい
1: っていうねはいはい、
0: という感じの方で、
1: はい、
0: まあ書きましょうか。
1: わかりました、
0: はいはい、この曲を選びました、はい、どうぞ。

0: カシオペアで朝焼けをお届けしましたということで野呂さんでございます、
1: はい、
0: いやうまいですねやっぱりね
1: かっこいいですね野呂一生さん、ねはい、
0: なんかねそうそうオフでミリーさんが調べてくれてスクエアは安藤さんね、は
1: い、安藤さん
0: 彼も本当うまいんですけど
1: うまいですよ本当に、
0: はいね、やっぱり野呂さんのあのカッティング
1: ね, カッティングねこれ、はいはい、
0: いいですよね
1: 本当にかっこいいですよ ね
0: そうなんですよでですね、
1: はい、
0: 次は、
1: はい、
0: あの高校生の頃
1: お、はい、
0: なんですよ、
1: うん、
0: でみんなねその頃、うん、高中が好き
1: はいはい高中さんね、はい、
0: ね
1: もうコマーショルやってましたもんね
0: そうなんですであのいろんなテレビにも高中さん出てて、
1: はい
0: で誰もが高中高中ってなんかねつけもんかよ
1: って、ね、それ高菜ですわ
0: でなんか他ないかなと思った時にこの人やったんですよ
1: 結構2ですよこれはこれ選ぶのははい
0: ねうん、うん、まあ先にかけて後からちょっとビリーさんに
1: はい、僕にですか。
0: かな。
1: はい、わかりました。
0: はい、
1: じゃあこの曲いきましょう。
0: はい、お願いします。

0: 渡辺和美でユニコーンをお届けしましたということで、もうみんなと一緒が嫌なんですよとにかく
1: あでもこれユニコーン結構有名ですよね。ユニコーン、
0: これはね、はい、でもね当時はもうみんなが高中だ、
1: 高中でしたね、ブルーラグーンばっかりですもんね。
0: そうそうそうそう、
1: はいはい、僕も弾いてましたけど。
0: で渡辺和美はあんまりみんな聞いてなかったんです。
1: 結構難しいんですよ彼は、ね、
0: あ、う
1: ん、
0: でたまたまねなんか雑誌かなんかで、うん、ふっと目について、
1: はい、
0: なんかちょっといいんじゃないと思って、うん、でレコード屋さんに走って、
1: はいはいはいはい、
0: で1枚買うて、
1: はいはいはい、
0: なんかうわすごいこの人、
1: そうですね、あのアイビールックしてセミアコ、赤のセミアコ持ってるってイメージですよね、
0: はい、
1: 彼は、はい、
0: で、あ、なんかもう高中より、俺渡辺、
1: あ、かずみさんに、はいはいはい、
0: そうなんです。どうですか、ギリーさんから。
1: いや、僕もどちらかというと、あの渡辺克美さん派だったんですよね。
0: ああ、そうなんです、
1: ね。どっちかというと、あの前でしたかね、海外のやつで、うん、特集で僕あのリリトナーって、
0: はいはいはい、
1: もうリリトナーと克美さんって大体よく似てるんで、
0: あ、
1: セッションもよくやったりするんでね、
0: あ、
1: ラリー・カルトンとかも、
0: うん、あ、そうなん
1: だ。どっちかというとあの高中さんはあのもともとそのバンドで四人林とかっていうので、うん、森園さんとかと一緒にやってるような方だったんで、ちょっと路線が違うっていうか、
0: ああそうですよね、確かに確かに。
1: だからこの渡辺克美さん本当テクニシャンでかっこいいですよ、
0: うん
1: うん、
0: なんかうまい
1: うまいですよね。
0: いや高中さんもうまいんです
1: けど、ね、いやうまいですよ、はい、
0: うん、でも渡辺さんねなんか高校生の部分でもうまい
1: と思う、うん、ほんとかっこいいですよね、
0: うんうん、そうなんです。で調べたらあれなんですね、あの坂本教授となんかご縁でいろいろ、
1: あ、そうなんですか、
0: やってはるみたいですね。
1: へ
0: え、うん、
1: それは知らなかった。まあまあでもすごいですね、教授ってやるなんて。
0: 1971年にアルバムインフィニットでデビュー、うん、17歳の天才ギタリストとして注目を集めた、うんうん、その後坂本龍一らと結成した バンドキリンやイエローマジックオーケストラのツアー参加を通じ、うん、国際的な名声を得たって書いてあるんです、
1: うん、
0: だから、うん、教授となんかこうご縁でいろいろしてたよう
1: ですよね。でしょうね、はい、うん、なんかどっちかというと本当渡辺克美さんはそのジャズ寄りですよね、
0: うんうん、
1: ちゃんとこう理論になって、17歳でデビューしたんですか
0: みたいですね。
1: すっげーっすね、
0: うん、17歳で天才ギタリスト、
1: はい、はあ、ということはもうちゃんと基本できてる方なんでしょうね。
0: こういう人もいらっしゃるんですね、
1: はあ、すごいですね、
0: いやいやいや
1: いやいやいや本当に、はあ、そっか、野呂一生さんときて渡辺克美さんと来る、
0: はい
1: はい、
0: 次はです
1: ね、どんな人が来るんでしょうかね。
0: OK チャモ中井戸玲一です、
1: ね、ああ中井戸さんか。
0: いや僕ね高校の時、はいね、うん、あの冒頭で言ったように、まあ、お遊びでバンド組んでて、
1: うん、
0: で RC をコピーってたんで、
1: RC、はい
0: はい、だから僕自身はやっぱりあの清志郎さんが好きでね、あおとかよく廊下歩きながらあお愛し合ってる返しとか言いながらねやってたんで、
1: はい、
0: でライブちょっとしたこうライブみたいなのさせてもらってたら、うん、OK チャボってやってたんで、
1: あ、はいはい、
0: やっぱりもうチャボは出さない
1: と、出さないと
0: これはいかんぞ。
1: でも中井戸さんもうまいですよね。
0: ね、
1: うん、
0: うん、ギターワークが好きでね、
1: はいはいはい、
0: なんかうちのギタリストも先頃っていうのがやってましたが、
1: はい、
0: 真似してましたね。
1: あ、そうなんですか、やっぱり
0: 腕振ってね
1: そっか、腕振ってたったんや、
0: ちょっと懐かしくて、
1: はい
0: はい、
1: そうか、
0: 彼をちょっと引っ張り出そうと。
1: ああはいはい、ああそっか、うん、そっちやっぱりその辺似てますね。僕もだから最後はねバンドだったじゃないですか。
0: でね、はい、そうなんですよ。だから先週聞きながら、
1: はい、
0: あ、ビリーさんと同じパターンやわと思って。
1: やっぱりどうしてもね、僕は、まあ、あのボーカリストじゃないんですけど、うん、やっぱり なんか話せませんよね、なんか日本のロック史というか、
0: うん、そうですよ
1: ね。さっき出たあの高中さんもすごいんですけど、ある意味フュージョンの先駆者みたいなのが高中さんだと思うんですよね、
0: うんうん、
1: でもギタリストってなってくるとまたちょっと違うじゃないですか、うん、
0: ですよね、
1: うん
0: うん、
1: そう思いますよね。
0: なんかこう自分の好きなっていうのがついてくるとまたね、
1: そうです
0: ね、こういろいろとあってね、
1: ありますあります。いや凝ってるなやっぱり野菜も。
0: いやいや僕全然ですよ、もうビリーさんと比べたらもうお恥ずかしいっていう
1: 感じ。何をおっしゃいますか。
0: でもまあなんだろう、音楽好きとしてね、
1: うん、
0: まあまあ、あのこの人好きですって
1: 出せる。じゃあ今度あの日本代表する、
0: はい、
1: ボーカリストの男性編女性編とかやってどうですか。
0: 行きましょうか、
1: ね、
0: あ
1: そしたら朝やのボーカリストだったから、
0: はいはい、
1: 僕はあの、うん、後ろでギター弾きながらこういう人の後ろ弾きたいなと思う人がいるんで。あ
0: なるほど、
1: はい、
0: あ面白いかもしれない、ね、それ
1: は。で翌月はこの女性編とか、
0: あ、
1: はいはいはい、
0: あしましょうそれ、
1: ね
0: うんうん、今度は僕逆に絞るのが難しいかもしれない。あ
1: はいはい、
0: これもじゃあ海外と
1: 日本でやってもいきますよ
0: ね邦楽としましょうか、う
1: んはい、一回まあ、 あの歌の上手いやつはやりましたけどなんかね、
0: うん、
1: すごくこのボーカリストとしてっていうね、うんうん、
0: あいいかもしれない。
1: いますからね結構ね。
0: いますよね、
1: いっぱいいます。
0: いますよね、
1: はい、
0: で結構あのそれぞれの好きなタイプで分かれるでしょうね。
1: 多分きっとなんですけど僕のことですから僕はやっぱり売れてる売れてない多分外すと思う
0: んですよね、うんうんうん、あこれ行きましょうじゃあ。
1: はい分かりました。
0: じゃあ皆さん決まりましたから来月からこれシリーズで入りますから
1: ね、 ねいろいろで、はい、だんだんなるでしょうね、 あの
0: ね
1: ベーシストになったりドラムスになったりキーボーダーになったり
0: でも面白いなこれも、うん、
1: いいと思いますよね。
0: じゃあ行きましょうそれで。
1: はい分かりました。
0: じゃあ、 この曲をね、
1: はい、
0: 今日は聴きながら、
1: はい、
0: 皆さんとはお別れしたいと思います、
1: はい
0: はい、RC サクセションギタリストは中井戸礼一チャボでございます、はい、雨上がりの夜空。ビリーさん今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 今日は最後までこんなに盛り上がってくれてどうもありがとう。感謝します。イエー。じゃあ最後に雨上がりの夜空に OK チャボ。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: アサヤン
2: ケイ の
1: ジョイフルフレンズ。

0: ジョイフルフレンドアセアンです。ケイちゃんおはよう。
1: おはようございます。
0: アキアンおはよう。
2: おはようございます。
0: やっぱりねこのアサヤンっていう嘘やんっていう
2: なんか後ろめたいことあるんですか。
0: いやないんやけど聞こえるんよねだからもう思い切って同じパターンで
1: 嘘やんです
0: 作ってまおうかな今日は嘘やんの日やから今日はもう悪いアサヤンが出てくるでとかね
1: ああ分かるように私たちね目そらされたりとかしたらね分かりますけどね、
0: うん、リスナーさんはね
2: 分かんないですね、うん、
0: 今日嘘ばっかりの日やできっととかねはい、
1: はい、
0: 行きましょう、
1: ね、有言実行でもうオープニングから行くというね、はい、前回言ってましたので、
2: はい、
1: じゃあ続きで、
2: はい
1: 人の心の裏を読む古い心理学ということで、う
0: んはい、
1: この間最後が腕組みにね、
0: うんうん、
1: 出てましたけれども、うん、今度前回話題にもちょっと出てた足、
0: はいはいはいはい、
1: 足ね電車のね、
2: はいはい、
1: 足ねお足には本音が出るということで
0: 今までは本音じゃなかった
1: いやいや足にも本音
0: 足にも、ね、
1: 本音が出る。じゃあまずつま先の方向
0: ほう
1: つま先の方向が、例えば会話してる時にちょっと横向いてますとか、うん
0: はあ、
1: まあ喋ってる方向を向いてないとか、
0: はあ、
1: ってなる時には、まあ、まずまず退屈して帰りたいっていう気持ちなので早く話切り上げてあげてほしい
0: なるほど
1: なんかこうちょっともう横に足向いてるとかちょっとこう、ね、休めじゃないけれども相手の方を向いてたら、まあ、その方をこう向いて、
2: はい
1: 話を聞こうとしてるっていうところで、
0: あでもまあなんか正面向いてるとね、うん、足もまっすぐ行くもん ね、うん、
1: ねでも足がだんだん横向いてきたあもう飽きてきた
2: かなもう興味ないんやなってやつね、うん、
0: なるほど。じゃあなんか物を落としたふりして拾うふりして足先を見たらいいんだね
1: チラッと見たら見えるでしょあ座ってる時とか
0: そう
1: ですね、
2: うん、そう
1: テーブルの下ね
0: そうそう、うん、
1: 見ていただいたら足こうもうあっちの方向いてこっちの方向いてたら多分もう早く帰りたいってなってると思うので
0: なるほど、
1: うん、つま先の方向っていうのは気持ちが
0: でもここのスタジオの椅子に座ると俺ね、
1: はい、
0: 癖で絡めるんよね足に。
1: 椅子が、両サイドにこう足があるタイプですね。
0: そうそうそう。
1: そしたら足をこう外向きに
0: 絡む。外になっちゃう。
1: あ
0: 今ちょうどしてんねんけど。
2: あそういうこと ね、
0: うん。
1: 安定するんです。
0: これがなんかね気持ちいい。
2: もう全然でもさっきの話に興味ないってことですね。
0: そんなことないんだけど。
1: なりたいか。
0: いや違う違う違う。エセ心理者になりたいもん。
1: なるほど。
2: 精神理者、うん、
1: まあ帰らんといてくださいね、はい、まだね
0: 大丈夫です、ね、むっちゃ楽しみ前のめりですわ
1: もう次行って大丈夫なんですかね。
0: はい、
1: はい、じゃあ次足開いている、
0: これだね、
1: うん、足開いてる、うん、まあ相手に心を開いている、
0: 開いてんねや、
1: リラックスして
0: ええんや、
1: 足をこうなんか、うん、なんだろう膝をちょっと開いてるとかね、足開いて座るっていうのはもうリラックスタイムですね。
0: 膝は閉じてるか、
1: うんうん、でも
2: ややこしい、ね、
1: 公共の場で大股を開いて座ってる、嫌いなやつね、朝やの嫌いなやつね、は
0: い
1: は
0: い、
1: あれは
0: 足短いやつね
1: 自分を大きく見せたい、
0: あなるほど、
1: だからそういう時に出る、威嚇したいとかっていうのが出るんですって。
2: なるほど。
0: じゃあ今日もよろしくお願いします。

0: ね、さっきじゃあ、うん、足を開いてたら、まあリラックスもしくは威嚇して周りをね、はい、公共の場とかではっていうことだったんです
1: けど、大きく見せたい、ねね、
0: じゃあ閉じてる時、
1: はいはい、
0: 閉じてる時は逆に、緊張してるとか、うん、警戒してる、拒否してるっていうものが現れてるっていう、相手に、うん、まあ、踏み込まれてたくないなって、もう、はいはい、もうそのぐらいにしといてほしいなっていうメッセージなので、あんまりもうしつこく言わんといたってほしいなと、うん、
1: あと一つあるね、うん、他人に迷惑をかけたくない、
0: あ、いい人ですねいい人ですねあの姿勢を正しくしてたりとかすると、うん、あのよく見られたい、周りによく見られたいっていう時にも足を閉じたりとかって言って、きちんとみたいな感じに座ったりとかするらしいですね。
1: あ、そうやな、うん、そう見えるもん ね,
0: ね、
1: 閉じてね、シュッとしてたら、
0: じゃあ足を組んでいる、うん、ね、いけないやつですね、
1: はい、
0: 足を組んでいるのはパーソナルスペースを広げようっていう行動の現れなんですね。
1: 足短いから広げたいんや ね,
0: あ そ, うです
2: ね、そこ前提なんですね。
0: そうですねなので、まあ、あの自分の範囲ここまでですよっていうのを壁をまあ作ってるっていう意味でもある。あ、
1: なるほど、
0: 陣取りしてるっていう感じですかね。あ、で、まあ、ややちょっと緊張気味の時とかも、こうどうかなって様子を伺いながら足を組んでる。あとは女性みたいに、まあ、綺麗に足を組む、ね、斜めにシュッてなるときは、はい、まあ、足が綺麗から足見せたいっていう、女性アピールをしたいっていう時、
1: まあ、長く見えるし ね, ね、あの組み方は ね,
0: ね, ね、
1: スカートでね、シュッと。
0: なので、まあ、あまりきれくない方は多分されないんじゃないですかね、自信がない。
2: まあまあ、そう、
0: ね、女性でもやっぱり 自信のある方とない方いらっしゃると思うので、はいはいはい、ない方はあんまりされないかもしれないですね、むしろ。
1: なるほど。
0: で、足首をクロスする女の人とか多いですかね、あの、あ、足首をちょっとかけるというか。
1: はあ、僕もするな。
0: おお、絡める以外にも。
1: はい、え、こうやねよ。
0: あ、そうですね。
1: クロスするね。足首でね。
0: そうですね。
1: はいはい、
0: をするのは、屈辱的とか。
2: 屈辱。
0: 服従的。誰かの指示や意思とかに従いやすい傾向にあるらしいです。誰か決めてって。なんかそんな感じじゃないですけどね。
1: ね。
0: そうやね。俺様なのにね。
1: ね。
0: おかしいな。
1: 一発バーン殴られたらキャンってそうなるのかな。
0: 殴られなあかんねんね。
2: 服従
0: で、膝下を八の字に開く。
1: 八。
0: はの字っていうのかな。
1: あ、こういう
2: 内股っていうこと。
0: そうですね、そうですね。は、向上心が強い。何かを成し遂げたい気持ちがある。
2: なんでやん。
0: ぐっとこう膝締めて。太もも膝締めて、
2: うん、足開いて、
0: 足開いて、
1: まあ、男してたらちょっとキモいけど
0: な、うん、何かを成し遂げたい。
1: 女の子はね、そっちの方が可愛いらしい。
0: ちょっとそれで足引くとちょっとこうキュッて前のめりになりますけどね。足前に出しにくいですよね。膝までくっつけてハの字でってなったら、これ足後ろに引くと結構安定するんですよね。
1: うん、
0: ってなったらちょっとこう前のめりに上半身はなります。だからちょっと前に向かっていく感じですかね、その頑張ろうみたい な,
1: なるほど、ね、
2: うん、トイレ我慢してみたいな
0: もぞもぞね、もぞもぞねで、足を頻繁に組み替える。
1: あ、落ち着きないね。
0: そうですね、感情をこう、あの、高ぶってる感情を抑えたいっていう感じで、うん、体を動かすことで、まあ、血行を良くしてリラックスするっていう効果があるので、あ、まあ、ちょっとなんか落ち着きがないから、ちょっとこうそわそわしながらっていうので、頻繁にこう足組んであっち行ったりこっち行ったりっていう感じですかね、
1: うん、
0: で、足組む時ってどっちの足を上にしがちですか。
1: 左かな。
2: 僕そっちでしか組めないんです。
0: え、足の都合で
2: 体硬いですよ。基本的に足組めないんですよ。組まないんですよ。
0: あ、なるほど。
2: 唯一組めるのが左上なんですよ。
0: あ、左上、
1: 左上、
0: ね、私右上なんですよね。左上はちょっとあんまりしにくい感じで。じゃあ、左上ね、うん、左を上にする方、
1: はい、
0: 開放的な方で、
1: うん、
0: 少しわがままなところがあります。 少しだけなんで大丈夫ですよ。
2: 少しやもんね、
0: 気にせずに少しだけだから、うん、わがままらしいです
1: なんで二人で笑う
0: の。で右足を上にする、
1: はい、
0: やや内気で相手がリードしてるのをしてくれるのを待つ、
1: ああ、
0: まあ、お任せしたいっていうタイプが多い。右上か左上か、あとはもう体が硬いか、
2: ね、そう体硬いからね
0: そっちしか無理っていうね、うん、確かにね股関節の問題もあります
2: よ
0: ね。
2: いやあれめちゃめちゃでかいですよ、
1: ね、そうなんやね、うん、
0: どっちも全然余裕ですか。
1: 僕はね、ただやっぱり左の方が組みやすい、右はちょっと違和感がある。
0: うん、
1: 組めるけど
0: 手とかもありますよね、右上、あ、親指が右か左かみたいなね、
1: どっちの脳が優位かっていう ね、
0: いますよね。そうらしいです。一応、まあ、そういう傾向があるということですね、
1: はい
0: はいはい。で、じゃあ次は頭とか体に触れる癖がある、なんか触るというんですかね、がある人っていうのは、それは代償行動、何かの代償ですね。なので、代わりになることをしている感じなんですね、うん。まあ、不安とかストレスとか欲求不満とかっていうのを解消するとか、気持ちを落ち着かせるっていう時に、なんかどこかに触れる、
2: 触れる、
0: うん、他人に触れるじゃなくて自分のどこかに触れるっていうので、うん、例えば髪や頭に触れる、髪の毛触るとか、うん、頭こう触ってとかっていう風な感じでお話ししてたりとかっていうのは、頭をこうちっちゃい時ってこうよしよしってなぜられますよね、うん、そのなぜられる体験の名残。
1: あ、
0: でもまあ大人になってよしよししてとは言えないですし、うん、なので、自分でそれを代償行動していく、
1: うん、
0: ね、
2: なるほど、
1: ごめんもう一回、頭なでなでは、
0: なでなでは、昔子供の頃によしよしとかされて落ち着くっていうところを自分で代償
1: して、うん、あ、落ち着こうとしてる、
0: そうですね、
1: うん
0: うん、で頻繁に自分の髪に触れるのは自分がどう見られてるかなっていうのがちょっと気になる人とか、髪の毛をよく触るとか、うん、まあそういう傾向
1: ありますよね。ちょっとなるっぽい人がねよく触ってるよね。
0: でまあちょっと浮かない顔してたら、まあ、退屈だなとか、
1: うん、
0: っていうので髪の毛触る、頭触る、あと腕や肩をさする、
2: 肩をさする
0: とか、なんかアキャン の前からこういくさすり方はあ肩凝ったなって感じですけど、
1: ま
0: あ、
1: なんか除霊してるかね、
2: どういうこと、どういう、
0: なんかこう前こクロスしたりとかして、こう腕触ったりとか肩とか触ったりとか、
2: あの結局肩凝ってる
1: そうか、アキャンね体が硬いからここまでいかない、
0: そうそうそう、なるほど、
1: 後ろまでね、
0: 右手で右肩触ったりとかしたらこうクロスするから、いやいや多分あれいけへんもっといけへん、
2: えどういうこと
0: なんかこうこうこう触るとか、
2: 触られ
0: なんていうの、ああなるほどね、ないわそれはないんだわ、
2: そういう行動にならへんねんな、うん、
1: 今日のあれはキャンには適用せえへんね、
0: しないですね、体硬い人向きじゃないですね、やら普通から柔らかい向きね、
2: うん、だって触られへんもんね
0: なんか喋ってる時とかにこう腕持ってたりとか腕触ったりとかあります、
1: あるね、
0: いません、
1: こうこう、
0: うん、それなんかエンヤンコラションみたいになってます
2: しょうがないもんね
0: なんかあの野球のサインしてるみたいになってますけど
1: ブロックサイン
0: は、あの抱きしめられる体験、ちっちゃい時にぎゅーされる体験ですね、はいはい、ハグされる体験を、まあ、ハグしては言えないので、大人の社会でなかなかね、まあ、恋人同士はいいかもしれないですけど、なので、そういうのでこう落ち着かせるっていうような感じですね。
1: なるほどね。
0: で二の腕っていうのは男性が触られるのを好む場所なんですって。まあ腕組みとかもそうですよね、二の腕のところ持ちますよね。なのでこことかを触られたりとか、触るのはな心地よいみたいですね。で腕組みとかも結局腕触ってっていうところとかで腕組みするとか、
1: なるほど、ね、
0: 二の腕やね、ちょっと触るっていうところで落ち着いたりとかするみたいですね。 と、唇をに触れる。
2: 唇？
0: 唇触る人とかこうしゃべってる時とかなんかこう触、ね、時々いますよね、唇、ね、引っ張りすぎかな引っ張りすぎかな、唇荒れるかな、うん、まあ、腫れてる時は触りたくなりますけどね、なんか気になってね
1: こうもろもろみたいに出てきてね
0: これはおっぱい吸う時の名残なんですって、唇。なのでまあね、おっぱい吸うと安定するっていうところがあるので、でもおっぱい吸えないので大人は ね、 ね、よろしくないので、はい、唇の舐めたり噛んだりちょっとこうグッて噛んだりとかで、指で触ったりとか、あと上下の唇はギュッとこう、ん、ギュッとこう噛み締めるというか、ギュッと閉じるというか、うん、合わせるっていうのは、ちょっと依存的な傾向が強い人なんですって。
1: へえ、僕あるわ。
0: ある、
1: うん、
0: おっぱいが恋しい、うん、なるほど、
1: 安定したいんだよ
0: バブー
1: 吸わしてください
0: ちょっとよろしくないのでジョイフルタイムで

0: かいろんなあれがあるね。
1: うんね。うん。あと顔周りに触れる人とかは、うん、目の前の相手にちょっと後ろめたい時とかはちょっと顔にちょっと触れてたりとかすることが多いんです
0: ね。あ、でもありそうやね、うん、なんとなく。
1: あと顎に触れるのは相手の発言から自分を守りたい、慎重に。
0: 僕のね知ってる人こう、
2: そんなにそんなに
1: だいぶ顎こすってますね。
2: まあまあこすってました
0: よ。癖やけど
1: 男の人はヒゲとかがねあるからね。
0: 考えてる。
1: うーん額に触れるとかっていうのはちょっと苦しい時とか焦りとか、まあ、不快感がある時とかこうおでこちょっと触ってたりとか、うーんっていう感じですかね。っていうので顔を、あ、顔とか体とかね、どこに触れるっていうのでちょっとサインがあるらしいです。で、視線、
2: 視線、
1: うん、視線ですね、相手の視線が下に向いてる、 上側向いてる、下側向いてるんで、うん、下を向いてる時にはどちらかというとまあ好意的、
0: あ、
1: まあ、背の、ね、高さの違いはあるかもしれないですけれども、ちょっと上目遣いになってるか下なのかっていうので下の方がちょっと好意的な意味合いが
0: あるそうで。上目遣いはあれか、敵か、
1: うんうんうん、
0: 甘えてるか、
1: 甘えてるか
2: だいぶ違いますね。
1: だいたい目の高さから額とか上に視線がいってる時っていうのは、威圧しています。
2: 威圧、
1: うん、優位に立ちたい時は上の方にいます。
0: 髪の毛がさ、
1: うん、
0: 薄くなりだした頃はよく上に来たね。視線が、
1: それ
0: は
1: 威圧
2: ではないかな。威圧ではないよねきっと、
1: うん、違うかな、あれどうしたんかな思ったんちゃうかな。うかじゃあ次、目の高さから顎の間ぐらいを見る、
2: うん、
1: 見ながら喋ってるっていうのは親しい相手などリラックスして打ち解けてるような、もしくは、まあ、口元見たりとかなので相手の気持ちを読み取ろうかなってしてるときはそのあたりに視線が、
2: なるほど、
1: 行く。
0: でもやっぱり目を見て喋ってほしいね。なんか下見たなんかついてるかな
1: とかご発ついてるかな、確かに思うかも、
0: ね、鼻くそついてないかなとかね、
1: なんかついてる、青のりついてんかなってね、うん、思うかも。
0: ちょっと気になるね。
1: 確かに、
2: なるほど、ね、
1: 思うかもね。であと全体見つめる、全体を見てる、
0: あ、そういうのはいいよ ね。
1: 初対面の相手などは、まあ、相手のことを知りたいとか、うん、仲良くなりたいなっていう行為のを示してる時ですね。あと考え事するときにどっち向くかな、右上かな左上かな、
0: あ、右上かな、
1: 右上。じゃあ本人の右の上っていうのは未経験のこととか嘘を想像してる。
2: 嘘
1: ちょっと未経験のこととか何か考えるときに、ああしたろうかなとか、こう未経験のこと、もしくは嘘を想像して、ああ言ったらいいかな。逆にこう本人から見て左か、左を見てる、まあ相手から見たら右を見てるんだなっていう時ですね、は過去の体験を思い出している時とか、まあ、直感的とかの絵画を見てたりとかっていうようなイメージの時は右かも、
2: 右、
0: 左、
1: あ、左、あ、左、上を見ます。
0: だからうちに来るメーカーさんは左上やから。
2: そうか、過去の経験を、
1: ね、なんかぼーっと直感的
0: に何考えてんねんこの大事な話にって。
1: 右脳左脳が関係してるんですかね。
0: なるほどね、
1: 右、うん、だからこう芸術的なものとかの感覚で左ですね、
0: うん、
1: 上を見るっていう感じですかね。
0: 左脳で計算して嘘をどうやってついたのかなって、
1: ね、
0: 右を上を見るわけやね。
1: ね、なんで計算しなあかん時とか、こう言葉を考えてる時とかは、
0: うん、
1: で右側を見てる、うん、左脳で考えてっていう感じですね。
0: わかりやすいね。
1: ね、今ちゃんと考えてるかなどうかなっていうのをね、ちゃんとお前考えてるっ ていう時はあの一斉にそっちみんな向いとったらね悲しいですけどねもう聞いてねえやみたいな
2: ここに気持ちがないや
1: ん、ね、はいもうはい終わり終わりみたいなね
0: 過去のええことを思い出してんやろうなって
1: 次、ね、あのランチのことぐらいね思い出しておいてくれたらねもう次前進んでるからええかぐらい
0: 未来じゃないんだよ過去なんだね
1: でさあ次まばたき、まばたきって、まあ、緊張した時とかね パチパチパチパチになったりとかしますけれども、
0: うん、嘘もパチパチや
1: ね、あね、まばたきが多いのは、緊張してる時、神経質な人とか、まあ、嘘ついてる時とか、うん、周りから見るとちょっと頼りないなっていう、こう落ち着きなさげに見えてしまうので、ね、ちょっと、まあ、あんまり多いと良くないかなと、うん、あとまばたきが、まあ、少ないはないんですけどまばたきが長い
2: 長い
0: 感覚があ
1: そう感覚がなんか
0: 閉じてる時間が、うん、お
1: 長い
2: 眠たいんやなきっ
1: と相手と目を合わせたくないとか警戒心拒絶心があるっていう感じで
2: そういうことか
1: パチパチじゃなくてまあまあっていう感じとかはあーはーはーはーって言って、うん、聞いてないなと
2: 興味なさそう
1: やね興味なさそうなちょっともう嫌だなって思ってるっていう感じですね
0: 猫と視線が合った時はそっちの方がいいっていうけどね
2: 猫、
0: うん、猫ちゃんは
1: 意味は何なんですか
0: あのずっと見ると敵になるらしいね
1: なるほど凝視するとってことねまばたきパチパチパチパチパチってしてるのは関係ないですねじーっと見つめるのが良くないってことですねなるほどいやあと、笑顔、うん、よく笑うとかね豪快に笑うとか、まあ、含み笑いとかね笑い方もいろいろあるかなと思いますけれども、うんまあ、よく笑うのは仲良くなりたいとか、うんねまあ、気持ちに余裕があるときは笑って、
0: うん
1: うん、で豪快に笑うのは相手に心がもうオープンマインドっていう感じですよね。許してる
0: っていうことやね。ね、う
1: ん、でそもそも感情を隠せないタイプ、ピュアなタイプっていうかな。なのでもう思いっきり笑ってくれる。
0: もともとオープンな人やね。
1: ですね。あと含み笑いをするっていうのは相手の様子とか自分の表情を意識する余裕があるんで実は。なんか感情のコントロールをしてる。ふふふって笑えるのは。意外に冷静
2: 冷静、
1: うんうんうん、でもちょっと含み笑いされると腹立つ
0: よくないよ ね、うんうん、イメージとしてはねなんか小バカにされてるようなね
1: なんか感情コントロールしてマウント取ろうとしてるような感じがあるのかもしれないですね、
2: うん、
1: なるほどね
2: うん
1: あと身振り手振りがね大きいっていうのとか、うんあまりないっていうのがまあ基本お話しするときとかちょっと身振り手振り入れた方がニュアンスが伝わりやすいとかね話伝えやすいとかっていうことがありますけれどもまあそもそも身振りが大きい方大きいタイプちっちゃいタイプ
0: 大きい方じゃないかな、
1: うんうんうん、伝わりねあのお話伝わりやすくていいですねいいんですよいいんですね、まあ、
0: いいんですけど、
1: まあ、今までの傾向から言うと、まあ、自己主張が強く目立ちたがりや相手を楽しませたいっていう寂しそうせなところ
2: もあるあそこいいじゃないですか、
1: うんうん、であと自分をよく見せたいっていうところもあるかな
0: これね、うん、多分僕講師業してたでしょ
1: あ、はい、
0: そういうのもあるかもしれない、
1: ね、はいっていう感じね
0: はい
2: そんな言い方ですか
1: ちょっとアメリカチックにねで身振り手振りがあまりない方っていうのは目立つことが苦手とか消極的後ろめたいとか、うん、怒りを逆に感じている不快な時はあんまりこうもうね関わりたくないから、まあまあね、だんだんちっちゃくなってっていう ね、ことがありますけれどもではフレンドタイム、
2: はい

メガネ村上のブルーカフェ、毎週土曜日お昼11時から30分、少し懐かしい音楽を中心にとんでもない話をいろいろ繰り広げておりますので、よかったらお聞きになってください。

0: はい、
1: では、うん、最終ですね、
0: はい、
1: 口癖。
2: 口癖、
1: うん、まあね、いろいろ口癖ってあるので、まあ、自分では言ってることはあんま気づかないことが多いですかね。じゃあ口癖で、例えば要するにとか、つまりとか、要はっていうのをこうまとめてあがる。
0: 嫌な話、ね、今まで何やってんと思う
1: ね。ね、話をまとめて、もうちょっと喋らせてっていう時もあるかもしれないですけどね。話をまとめたがる人は分析好きで自信過剰な傾向があります。で、話の途中で何度も出る場合は考えがまとまってない場合も、まあ、要するにとか、つまりこうなんだけどって言って、なんかこう堂々巡りしてたりとかっていう場合もあります。
0: 逆に要するにまとまってないわけ
1: よね。まとまってないんです、つまり。そうなんでございます。で、せっかちで、まあ、相手を退屈させないようにと思うから焦ってダーって喋ってるからまとまってないっていう時もあります、うん、で、あとは、まあ、相手を自分のこう結論の方に導きたいなって、つまりこうだよねって言って自分の方にキュッて持ってきたい、ちょっと自己中なところもございます、うん、で、一応とか、とりあえずとか、ひとまずで、こういうのを無意識に言ってる人は自信がない、自分守りたいっていうタイプの人、意識的に使ってる人は頑固、人に指図されるのが嫌い、自分の意思ではないよっていうところもアピールしてる。あと、でもとか、だけどっていう、こうマイナスの方に目を向けてしまう人
0: いるな、
1: ね、まあ、用心深い、もう叩いて叩いて叩き割るタイプね。で、小さいことでも納得いかなければ反論してしまう。相手の反論のみだったら、で、自分の意見がきちっとあればいいんだけど、もうでもこうだよねだけで終わっちゃうと、ちょっともう、あ、この人頭ないんじゃないみたいな、否定ばっかりするなっていう風に見られるので、ちゃんと自分の意見も、まあ、持っとかないといけないなっていうこととか、まあ、とかは沈黙恐れとかね、もうそれが怖い、
0: もう連発する人とかはいてるよ ね、
1: 何か言わなっていうね、のとかありますね。もうなかなかいいお時間になってまいりました。
0: 足りない、
1: あ、いや、もう十分でございます。まあ、こういうのをね、ちょっと知って相手も理解してあげる、理解する、で、自分もちょっと気をつけるっていうところで、いいコミュニケーションが取れたらなと、
0: いい方に使ってもらったら、
1: いい方に使ってくださいね、あいつ声、じゃなくて ね、
0: ぜひぜひ、
1: ね、
0: はい、じゃあ来週は来週で違う話題をね、
1: はい
0: はい、来週もセイムタイムセイムチャンネルでお会いしましょう。さよなら。あ、これも口癖だ。
1: さよなら。
2: さよなら。
3: This is FM Gig Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.

0: オッチーと
1: ヨッシーのポジラジ。皆さんこんばんは。この番組は土曜日のリラックスタイムに明日ちょこっと元気になれるお話をお届けする番組ポジラジです。それでは今日も始めてまいりましょう。ワクワク。今夜もこの時間がやってまいりました。
0: はい、オチです。
1: ヨッシーです。
0: 二人合わせてポジラジです。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: だいぶ息合ってきました、
0: ね、そうだね
1: いいですね。
0: いいですね。
1: 元気に始めていこうという。
0: 元気に始めていきましょう。
1: 今日もゲストはちょっとお迎えせず二人会ということですけれども、あれですか、先週なんか夏の思い出的な。
0: そうだね、
1: 夏の思い出というか、そんなにあれオッチーは宮古島に行ってたんだという、
0: うん、昔ね、
1: 宮古島フェチだったんだという話です
0: 。南の国、南のそのあの辺は全部好きだったよ。
1: うん、でもあれじゃないですか、味音痴じゃないですか。だから美味しいものは食べれてないんですよね、う
0: ん、まあ、でもなんか
1: 食べても美味しいと思ってないっていうか。
0: でもね、それこそ宮古島とかだとそんな多分ないよ。
1: いや、あるよ。
0: 沖縄は、まあ、でも豚ぐらいじゃない。
1: うん、そう、手びちですよね、
0: ぐらいかな、
1: うんうん、いわゆる豚足的な。
0: なんかそんなすごいこう作物とか動物とかがそう、
1: はいはい、
0: なんていうか豊穣な場所ではないというか。
1: あ、え、じゃあ現地の方何食べてるんですか。
0: 現地の人なんだっけな、でもそれこそソーキそばみたいなやつとか、あと、
1: まあそうですね、
0: タコスだっけな、あとタコライスか、タコライスとか、あとはまあ普通の唐揚げみたいなやつとか。
1: はいはいはい、はい、
0: だからそれこそ魚屋さん、生魚とかは、はい、あんまり美味しくなかったね。
1: そういうことか。あんな海のイメージあるのに。
0: いや、結局魚ってさ、ほら、なんかその潮が影響するじゃん、
1: はいはいはいはい、
0: 黒潮がとかさ、そういう海流によって美味しくなったりもするじゃん、はいはいはい、そういうのじゃないからさ。
1: なるほど。
0: もう南の国だから、
1: いわゆるそういうところからむしろ隔離されてるというか、がゆえに綺麗みたいな、うん、
0: まあでもそれはあるかもしれないね。
1: 変わったじゃないですかね、生態系が意外と。
0: 食はまああると、ステーキとかは美味しいと思うけど、
1: ステーキ分、締めにステーキ食うみたいなのあります
0: ね。そうそう、言うじゃん。だから肉は、豚肉とか美味しかったけど、それ以外はって感じかな。
1: そう、そんなに詳しいとは思わなかったですよ、沖縄に。
0: まあね、好きだよね、海はね。
1: 最近何してんすか、こっちは。ちょっと忙しそうっすよね、なんか
0: 最近忙しかったね、はい、でもそう、先日のこう収録の時にさ、
1: はい、
0: あの T シャツを買う買わないみたいな話あったじゃん、
1: はいはいはい、
0: FM ギグの、
1: はい、
0: で買ったじゃん俺らは、
1: はい、
0: でお金払おうみたいな話になった時に、
1: はい、
0: こう、まあ、あのペイペイがない、
1: そうで現金もペイペイもないって言った時に初めて聞く言葉やなと思って、うん、
0: よし、まだ甘い、
1: あ、え、
0: クレカも使えなかったから、
1: やばい
0: よ、ね、だからクレ、まあクレだから
1: どうしたんすか、そっからの要は生活は。
0: いや、なんかさ、そのいや、なんかその1ヶ月前にさ、もうちょっとさ、たどるとね、
1: はい、
0: そのお金がちょっとあった、
1: で、はいはいはい、1ヶ月前は、
0: そう、1ヶ月前あったから、はい、もう借金まとめて払っちまおうと思って、結構そのできる限りこう払ったみたいな、
1: はいはいはい、
0: で1週間ぐらい経ったら、あれ、ちょっと待てよと思って、お金なくなっちゃったなと思って、そのなんかその後に使うお金のことを分かんなくな
1: って、ちょっと
0: 計算できなくて、
1: そう、はいはいはい、
0: なんか生活費も全部その支払いになっちゃったから、
1: はい、
0: 何もお金がなくなっちゃって、
1: はい、
0: 身動きが取れなかったしばらく。
1: そうですか。
0: でクレジットカードもそのほら、俺引っ越したじゃん、
1: はいはいはいはい、
0: 引っ越したらその前の住所にその新しいカードが更新の時期だったんだけど、
1: はい、
0: 古い住所に送られちゃって、
1: あ、
0: でそのままそのカード失効しちゃって、カードも
1: 失効、
0: うん、はい、なんか送ってその本人が
1: 受け取らないから
0: っつって、で期限も来ちゃって、でクレジットカードも使えなくなっちゃって、
1: はい、
0: で現金もないしペイペイもない、やべえやべえみたいな時期でした。
2: 食べれてたんですかその間は。
0: その間
2: どんぐらい続いたんですか。1ヶ月ですか。
0: 2週間ぐらいかな。
2: はい。
0: ああ
2: だって支払い方法がないわけですよね。
0: なかったね。
2: どうしてたんですか。
0: あでもね銀行にちょっと現いやまあ FM 岐阜の T シャツは買えないまでもあのコンビニでご飯食うぐらいの金はちょっとだけ入ってたから。
2: なるほど。
0: そのちょっと
2: ご飯食うぐらいの金はあったのに、うん、FM ギグへの支払いを遅らせたってことですね今。
0: そう
2: 言い方を変えると
0: さすがにちょっとそのそんな高いものじゃなかったけどそれを払うことすらできない状況の時期がちょっとあって、あやべえと思って、
2: だんだんちょっとオッチーのことが分かってきました。なんかだんだん
0: なんであの時あんな払っちゃったのかなと思って
2: そうか。いやでもだって借金初心者じゃないじゃないですか。
0: じゃないね。
2: なんでそんなボンミスしたんですか。キャッシュフローがもうぐちゃぐちゃなやり方やってみたいな。
0: じゃあ多分ねなんかもう最近気づいたんだけどね、はい、ちょっと俺あんま頭良くないかもしれない。
2: あやっとですか。よかった
0: でも最近ねちょっと待てよと思って
2: だその日暮らししすぎなんですよね多分ね。もう、
0: うわそれはあるね。
2: この瞬間この瞬間みたいな。
0: だ計画性がとにかくやっぱこの数年間振り返ってもすげえ計画性
2: ありそうなんですよね。
0: だから結構俺さ俺多分さヨッシーと一緒なとこだと思うんだけど、はい、俺結構賢そうって言われたりするのよ。あと音なんつうの大人っぽいとか言われたりとか、
2: はいはいはいはい、
0: 言われるんだけど、うん、そうじゃないんじゃないかっていう、うん、俺は、うん、っていうことに
2: したい。なんか何でもかんでもこう、うん、要約するのとか好きですし。
0: あそれね言ってたね。
2: 論理的に語り下がるじゃないですか。
0: そうだよね。
2: 余計にそっちやってんのに、うん、実はザルっていう。
0: あそうそう
2: そのギャップやばいっすよね。
0: そうだヨッシーに、まあ、
2: 見る人が見たらめっちゃ魅力的なんでしょうけどね。
0: よくさそのダサみっともないダサみっともないって言うじゃん、
2: はいはいはい、
0: あのお前ほんとダセーぞみたいな、はい、みっともねえぞみたいな話してるけど、はい、いやちょっと待って 俺もなんかバカで頼りないのかなと思って。
2: いやそうですよ
0: もしかしたらで最高1ヶ月ぐらいで気づいたらそれに
2: バカで頼りないのに、うん、なんか賢で頼りがいあるって思ってるんですよ、
0: う
2: ん、
0: 思ってる
2: めちゃくちゃ
0: めちゃくちゃ思ってる
2: もうすごいっすよ
0: やっぱそうなんだね。で気がつかなかったさ全然。でそのでそれでウッシーが天野さんになんかその、はい、なんだっけなあその日暮らしぐるすぎるやろって言った時に、はい、あれと思ってあの辺からちょっと考え始めた、
2: はい、ああ僕の
0: そうあの一言で
2: 僕のツッコミがきっかけ。
0: あの時はこう天野さんいるのにこう恥かかせやがってってムカついてたんだけど、
2: あ
0: 家帰ってちょっと冷静に考えて、はいはい、あれちょっと待てよと思って別に先にお金払わなきゃよかったんじゃないかとか。
2: いやそうですよ
0: そもそも
2: そうです
3: あれブーブー使っていいです
2: よ本当にブーです。
0: いやだからそうあの辺だから2、3週ここ2、3週間ぐらい自分のことを見つめ直してた。
2: あ
0: なんかもしかしたらバカかもしれないと思って。
2: うん、まあそのバカかどうかあれです。まあその今、うん、払わなきゃいけないものは払わないと。
0: まあね。いやでもさその要はさ普段自分がこう言われること多いんすよねみたいな話とか、はいはいはい、俺ってこういうとこありますよねみたいなちょっと自慢じゃないけど、
2: はいはいはい、
0: っていうのをそのなんて言うんだろうな、うんま、大間違いだぞっていう。お互い様かもしれないけど、
2: まあ そうですね、
0: それはねちょっと身に染みたねこの数週間で。
2: オッチだからいつ気づいてくれるかなと思ってました。ようやくたどり着いてて、
0: ようやくなんかてか定期的に俺だからバカだからさっていうのを口ずくしにしようと思って。
2: でもそれはずるいかもしれないですね。
0: あそう、
2: はい、
0: ちょっとそれと違う
2: なんか、はい、逃げというか期待値調整じゃないですか、
0: うん、いやでもねそれを言うのもなんか嫌なのよ俺としては。だって賢いって思われたいんだもん。頭いいって思われたいからさ。
2: 思われたいけどあえて、うん、バカをさらけ出すという行為としてという。
0: そうそうだから嫌だけど言おうって。あ、まあ、2回ぐらい言ったね、ここ2週間3週間ぐらい。
2: なるほどなるほど。
0: なるべくバカだ俺バカだって思うようにしようと思って。ずっと45年間ぐらい俺頭いいと思ってたから。
2: なるほど。
0: ずっと頭いいと思って生きてきてるから。
2: ああ
0: だからちょっと違うかもしれないって最近気づいたね。
2: いや悪くはないとは思うんですけどね、
0: うんうん、そうかな。
2: ただ良くはない悪くはないなんか言い側に行こうとしちゃうんですけど。
0: そうなんだよね。
2: そう そうなんヒエラルキーの結構トップブルーですけどそれはそうでもないよって悪くはないですけどね
0: トップブルーよね
2: そうトップブルーですめっちゃ
0: だからヨッシーの格好つけと俺の賢ぶりは結構近いかもしんないな。
2: あなるほどなんか指摘されてるとそうかもしれないね僕
0: だから そういう風に見えてんのよ
2: そうかそうかお互いそういうことですよね
0: やってんなって見えてるわけよ、はいはいはい、あでもさこういう風に見えてたんだね
2: あそうそうそうそうなんかそんな感じします
0: いやちゃんと俺みっともねえなと思ったよあダサ俺と思って
2: しかもそのヒエラルキーのすごい下の方だったらまた、うん、それはそれで面白いじゃないですか、うん、あの例えばジミー大西とかくらいになると、
0: うん、まあね
2: じゃないの
0: そうなんだよね
2: ちょうど中間な
0: のそうそうそうそうそうそう
2: かしこぶってそうそう
0: そうそう絵にならない絵にならない全然
2: かしこぶってる自分に気づいて俺バカなんだけどって言ってるのも、うん、
0: それもちょっとずれてるからね
2: そうです
0: そうだね
2: 滑稽なのもなんか
0: そうなんだよねだからそれはちょっとねなんか人のこと言ってる場合じゃねえわと思っていやいやいや忘れてた
2: でもいいじゃないですか人間っぽくて
0: まあそうなんだけどねいやまあそっくりそのまま返すよそんなこと言うんだったら
2: そういうもんですよ人ってい
0: や本当だよねでも自分にで酔いしれてる時ってさ本当気がつかないよね
2: 気がつかないですまあ大体評価高いですからね
0: 全然気づいてないじゃんだって俺が言うまで、はい、全然だから
2: 言われてもあんま自覚してないです
0: なんかちょこの前もさ
2: また言ってんな
0: 違うなんだっけな山本さんと話してる時にさ
2: はいはいはいはい、はい、
0: バンバンマンの山本さん
2: が、はいはい、ゲスト出ていただ
0: い
2: て、
0: ね、そうゲストいただいた、はい、飲み会3人で行ってさ、はい、山本さんが席外したトイレかなんかで帰ってこなかった時に、はいはい、よし来る前かな、はい、よしにさなんかそのなんで SNS 続けないのみたいな
2: 話はいはいはいはいはい
0: そしたら、はい、よしが言ってたのがさなんかいろんな人になんだっけななんか狙ってるわけじゃないんだけど評価してもらっちゃってるから自分が
2: はい
0: その周りから受けてる高い評価を下げないっていう風に考えちゃうとSNS とか投稿できないって言ってたよ
2: そんなこと言ってました
0: 言ってた
2: いやジャックまあでもまあようやくするとそういうことなんですよいやてか要は人の目
0: がようやくしてないようやくしてないようやくしてないようやくしてない
2: 何が気になっちゃって何書いていいか分かんなくなるっていうのはもう間違いないですね
0: まあ、だからそれもあるし、だからそもそもだってさ、その時も言ったんだけど、はい、
2: あの評価されてるとは思ってないですけど、
0: 言ってたのよ、だってそれ言ってた、それ言ってて、そんなことないよって言ったら、俺の言ってること全部無視して喋り続けてたよ、その時ずっと全然俺話聞いてくんねえと思ってなんかね、ちょっとなんていうか評価されてる部分やっぱあるんですよねみたいなこと。
2: いやいやそんな言い方絶対
0: いやいやしてたしてたしてた
2: よくないな。
0: してて
2: なんか
0: そうしててネ
2: バキャンすごいな。
0: してて
2: 違う
0: って言って
2: 誤解して
0: る。いや全然話聞いてくれなくて誤解だよって言っても全然いやなんですかねみたいな感じのテンションだったら酔っ払ってたのかな。
2: いやだって待ってる時ですよね。
0: そう待ってる時でも言ってた。
2: 酒飲んでないんだ。
0: で結局ヨシはその細かいことやったりそのクリエイティビティを発揮することだったりコツコツ続けるのできないからやってないだけだよって言ったら、まあ、なんでなんですかねやっぱ評価されてる部分がどうしても気になっちゃうんですよねみたいな。
2: いや絶対そんなこと言ってないと
0: 思う。言ってたよ
2: コツコツ続けられない
0: だとしたら記憶喪失だよそれマジで言ってんの。
2: ちょうど多分その飲み会の前に
0: だいつもさあそう後でさ俺がさこの前このこと言ってたよって言うとさ
2: 絶対事実曲げて
0: ない。いや曲げてない曲げてない曲げてないマジで曲げてない
2: 本当に
0: 曲
2: げてない
0: 。いやいやいやいやいや違うこれマジで言っててマジで言ってたから
2: 言ってそんなこと言わなくないですか普段
0: 言ってんだよ。だからさっきの賢いっていう話と一緒で言ってんの本当に言ってんの。よしは
2: 言ってない。
0: 言ってる言ってんだって言ってんだって
2: 証拠がないだろ
0: だだだだ
2: 証拠出せじゃん。
0: 証拠はないけど証拠ないけど言ってんだって
2: エビデンスもないのにそんなこと言うのか
0: ないけど
2: 人を傷つけ。
0: いやだから
2: これ聞いたリスナーは僕もそう思っちゃう
0: んだよ。いやいやでもそうなんだよ。そうなんだよ本当に一言一句曲げてないよ。
2: いやいやいや。
0: だからそのちょっとさ加工して言っちゃうことはあるかもしれないけど。
2: ザコシぐらい誇張して
0: る。いやでもこれはでも本当に全然間違ってなくて。で逆だってそれ言ってた 無視の話聞いた後、俺1週間ぐらいずっと幸せな気持ちで生きられたもん。なんかあの辺また変なこと言ってたなと思って。
2: だからやっぱそっちやっぱ変えてんすか。
0: いや変えてないんだって。いや本当にそうなんだよ。じゃああれ あとあ麻布の話覚えてる？なんかそろそろ俺麻布に住んでるっていうのやめようかなって言ってたんよ。
2: その日にですか？
0: うん、同じ日に。しかもなんか脈絡なくその話始めて、
2: はいはいはい、
0: なんかなんだっけな、麻布で住んでますっていうのを言うとみんなにこうなんかすごいねみたいな感じのこと言われて勘違いされるのが嫌だとか言い始めて、
2: はい、
0: だから麻布に住んでんのやめますって。
2: その話は前回来ていただいたゲストの方いらっしゃったじゃないですか。
0: うん、誰だ
2: っけ、あの方の収録終わりの道中で話したんですよ。
0: うん、いやでもその飲み会の時も話してて、その
2: あそうすか
0: 終わった後、
2: うん、まあ、赤羽橋っていうようにはしてますけどね。
0: で今までなんでそうしなかった
2: の？いやなんか分かりやすいかなと思って。アザブ
0: 嘘つけよもうにやけちゃってんじゃん。もうにやけちゃってんじゃん顔がだから
2: 赤羽橋っていうと あ赤羽だったらちょっと近いかもとか誤解が生まれるん
0: しかもでもアザブもさ厳密に言うとさアザブっていう住所ないからさ、
2: はい、
0: それもなんかちょっとずれてる。じゃあずれてる、
2: ね、まあそうですね、東アザブなんです
0: ね。そうだね、だからだからなんかアザブって言うのやめようかなっていうのがまたなんか喜ばせてくるなと思って
2: なるほど、楽しませてる
0: 楽しませてる、俺超嬉しいもんそれまたやってると思って
2: これ何だ、何の何やってんでしょうねこれでもちょっと不思議に思ってきたな。
0: だから
2: そんなこと言ってんすね。
0: そう、正当化したりとか、
2: あ、はいはいはい、
0: 格好つけなんかね、オブラートに包んだような格好つけ方すんだよしって、
2: はいはいはいはい、はい、
0: なんて言うんだろうな、なんかマッキンゼ入って、例えばマッキンゼだったとしてね、
2: はい、
0: ヨ
2: シ
0: ーが、はい、マッキンゼで働いてっていうのを俺ね、やめようかな
2: って言ってるみたいな。
0: そういうのつもりで入社してねえしみたいなこと言ったらさ、もうめちゃくちゃ自慢話じゃん、
2: はい、鼻につくっすね
0: っていうことをよくやってんのよヨッシーって。
2: 鼻についてる、
0: ついてる、もうバリバリついてる、もう
2: アンパンマンぐらい、
0: アンパンマンぐらいついてる
2: ついてる、
0: すごい。だからそれが本当にうまくいってる時もあるんよ。うまくいって周りの人気づいて、そう、うまくいって、
2: うん、
0: なんかあ大変ですねみたいな感じで、なんかあんまり、ね、そう、その本質的にただ自慢したいだけとか、なんだっけな、自慢したいっていうか格好つけたいか、格好つけたいだけみたいなのに、ね、気づかない人も結構いるから、俺が見てると、ね、
2: 自然と
0: さらっといって、なんかそのヨッシーの思惑通りになってる時もちゃんとあんの。
2: はいはいはい、
0: うん、うまくいってる時と、まあでも大結構
2: でもそれはバレてはいないから、見抜く。
0: そうだから俺はなんかだから腹抱えて、だからそう、俺そういう時にさ腹抱えて分かると怒るじゃん明らかに不思議。
2: その時にやっぱそのオッチーの、うん、よくもありやらしさでもあるんですけど、うん、真剣に聞いてくれますよね。
0: だからそうだね、だから
2: 調子に乗ってもっと多分言ってるでしょうね
0: そうそうそうそう、だからどれだけ俺を喜ばせるつもりだと思って、だから2人で飲んだ日だったりとか、そういうなんか出かけた日のあと3日間4日間くらいはずっとなんか俺はハッピーずっと爆笑してるからね、心の中で。
2: 裏の裏オッチーはもうよだれ垂らしてんだ。
0: でも裏じゃないんだよ、しかも直接言ってもだって聞いてくんないんだもん言ってんなって言っても全然聞いてないからね、そういう時って。もうなんかモードに入っちゃってる時は俺の発言は意思で無視するから、ヨッシーは。
2: そうですか、
0: 全然聞いてくんないよそういう時は。
2: そうなんです
0: 。いやでもそうなんだよ。
2: オッチ以外にそう言われたことはないんで。
0: いやでもね。
2: そういうとこあるんですよねってならないんですよ。オッチしか言ってないんで。
0: でもね、ヨッシー多分ね言いづらいんだよ。やっぱりまあ怒りそうだしっていうのもあるけど。
2: 怒りそうです。
0: あのまあまあちゃんとみんな分かってると思う。
2: あそうです。
0: うん。あなんか、うん、なんか言語化してないかもしれないけど、んみたいな。
2: あ違和感は。
0: いやんみたいなのは多分近しい人は、ね。
2: でも僕。今言ってくれたみたいなキャラクターの人、うん、その鼻につく系の言い方する人いたら僕嫌いなタイプです
0: よ。だとしたら自分のこと嫌った方がいいよ。
2: そういうことですよ、
0: ね、そういうことだよ
2: でもそれってちょっと幸せじゃないですよね
0: いやどうだろうね。だから不幸せなこと、でもさ不都合なことをさ、うん、受け付けないというか、その都合よく変換するの得意じゃん。
2: あそうですね、はい、
0: うん、だから別にいいんじゃない。 それは、うん、不都合な人間だったとしても都合がいいようにこうちゃんと変換して自分に落とし込んでるから、
2: うんうんうん、
0: でそれが多分ヨッシーのメンタルの強さの真髄だと俺は思うから。
2: なるほど。
0: あの鋼じゃなくてチタンでできてるから君のハートは。
2: どういう意味でしょう
0: か。すごい強いからさ。
2: あ、チタンの方が強い、
0: うん、すごい心が強いのは多分そういうなんていうかある種ごまかしじゃないけどとか正当化とかそういうのが多分うまいんだと思うよ、
2: はいはい、
0: で消化していくみたいな、
2: はいはいはい、
0: いやーでもなんか思いの丈を、まあでもこれ何回もこういう話してるからな、ね、あれかもしれないけどな。
2: でもなんか回を重ねるごとにダメージは大きくなってますよ、
0: ね、うん、本当どんどん。いやでも別にそれをいいとか悪いとか別にないよ。
2: 鋭利さがどんどん研ぎ澄まされてき
0: てそうかな。
2: 先がどんどん尖ってってる感じが。
0: そう、
2: はい、
0: いや変わってないと思うんだけど。
2: そろそろ僕泣き始めるかもしれないちょっとこの辺で一曲いっていいですか、はい、ちょっとなんかいい感じのテーマになったんですね。
0: 確かに。
2: サカナクションでアイデンティティ。

0: オッチーと
1: ヨッシーの
0: ポジラジ。
2: アイデンティティ。
0: いやだ
2: からこれありすぎるってことなんですかね、アイデンティティがなさすぎるってことなんですか
0: ね。ありすぎるってことだと思う。
2: ありすぎるってこと。
0: だからすごいなって思うけどね。
2: もっと裸一貫でやっていかないといけない。
0: なんかそのやっぱり一緒に過ごした後必ず面白いエピソードを残していくよね、よしは。
2: まあでもその面白がっていただいてるんだったらいいですよ、それは、うん、もう本望です。
0: めちゃくちゃ面白いし、やっぱ
2: 楽し
0: み。周りからもさ、この前の飲み会でよしきさんがこんなことしましたよみたいなことを言われ聞いたりするとさ、やっぱりなんか嬉しいよね。なんか問題を起こしてたりすると、よしが
2: 問題を起こしてます。
0: いやなんか、うん、ちょいちょいなんかぼや騒ぎがいろんなとこから聞くんだけど、
2: あ
0: ぼや騒ぎ、
2: 火事にはなってないけど、
0: 火事になってないけどぼや騒ぎ
2: ちょっと燃えてんなみたいな、
0: そう、まあ、いっぱい聞くけど、まあ、でも結局憎まれっ子世にはばかるっていうことわざがあるじゃん。
2: すいません、どういう意味ですか。
0: なんかちょっと 陰口でさ、こういうこと言われたりとかさ、
2: はいはいはい、はい、
0: なんかこういろんなところでこうディスられたりだったりとか、
2: はい、
0: そういう人の方が存在感大きいからさ、
2: まあ、結局忘れられてないってことですもんね。
0: そうだからはばかってるわけだ結局。
2: あ
0: だからその得してると思うけど、ね、総じて
2: そういうことですよ。
0: 得してるとは思うよ、
2: めちゃくちゃいいですね。
0: だ欠点が分かりやすいってことはそれだけ長所もたくさんあるってことだからさ、
2: うんうんうんうん、
0: 欠点の数だけ長所がある
2: から、こじらじっぽい。
0: そうだからそれはすごいよね。
2: うん
0: だから反面欠点のところで言うと、俺最終的に俺捕まると思ってんのよしって。
2: その何でです
0: か。例えばお酒飲んで、はい、その酔っ払ってで隣の席の人と喧嘩して しましたと、
2: はい、
0: そしたら隣の席実はチンピラでしたみたいな話で、でそれで大喧嘩になって、それで麻布警察署から電話かかってこないかなって俺ちょっと思ってて、だから逆にでも
2: ないっすよ。そんな
0: もしそうなったらさ、俺呼んでくれていいよ。でもそのなんて言うんだっけ、妹引き受けねって言うじゃん、呼ばなきゃいけなかったり、
2: あれは確かね、家族はいないんで、うん、こっちには。
0: そうでしょ、うん、その時は全然呼んでくれていいよ、 俺のこと。
2: いやでもニヤニヤしながらもう一回行きますよね。
0: そりゃそうでしょ。今日はスタジオを飛び出して取り調べ室からお送りしますみたいなことやってみたいじゃん。
2: ラジオでポジラジ回して。
0: そう。
2: いや
0: それは。
2: でも僕はそういうのは本当ちょっとその、うん、やらないですね。喧嘩ふっかけたりとかは。
0: いやでも身の回りの中で一番可能性としてあるのはヨッシーでと俺は思う。
2: お自分からはいかないですけど、なんかわかんないですけど、うん、オッチーが絡まれたとか、
0: うん、またそうで、またかっこよく、またかっこよく
2: って時は僕がこう、
0: そうだ、それだよね。別にそれ言わなくてもいい。
2: 僕は自らいかないですけど、
0: うん、いやでもさ、めちゃくちゃ酔っ払ってる時相当気もこ、
2: まあ、
0: なんか大きくなってるじゃん気が。
2: そう
0: めちゃくちゃ大きくなってるし、
2: その時って
0: 結構誰かで構わず噛みつきに行くから、結構危ねえ気はするけどね。下手すると、しかもさ、なんか結構うるさいとかで喧嘩になる可能性もあるから。
2: あ声でかいですよね。
0: そう
2: ボリュームどんどん上がってる。
0: それでそう
2: 確かに
0: あそれはちょっと ありえるなとは思う。まあでもそうなったらね、ちょっと呼んでほしいよね。
2: 呼ばないよ絶対に。
0: でも呼んでさ、多分平謝りするじゃん、俺がわざわざ迎えに行ったら。なんかそれもなんか俺ちょっと心地いいのよ。なんかちゃんと負け顔できる、負け顔がすごい似合うからさ、
2: はいはい、
0: なんてかめちゃくちゃ平謝りしてる時とかも絵になるから、
2: はいはい、
0: なんかそれはちょっと見たいっていう気持ちもあるし、
2: はい、だからその、
0: うん、
2: 助けに来てるわけじゃないじゃないですか、それも。
0: まあ確かにね。でも
2: 俺がなんとかしてやるからとかじゃなくて、
0: うん、
2: そう見たいから呼べようってことですよ。
0: だけどさ、身元引き受け人が行かないと出られないわけだからさ、一応助けには行ってるじゃん。
2: まあ
0: そうでしょ、事実ベースで言うと助けには行ってるでしょ、心情は別にして。
2: まあそうっすけどね、
0: う
2: ん、
0: そうでしょ。
2: でだから僕よりも何も持ってない人に
0: 人
2: も嫌ですね。
0: でもさ、逆にさ、そのそういう状況でも喜んで来てくれる人がいるっていうのは、でも
2: まあまあそれは確かにありがたいことかも
0: いいことじゃないです
2: ね。
0: それはでもちょっとそうだね、俺でもちょっと笑っちゃう可能性あるな、確かに。うん、でもその俺が笑っちゃったとしても許してくれるじゃん、その状況だ
2: ったら。まあまあもちろんもちろん、
0: さすがに、
2: まあ、さすがにありがとうございます
0: 来てくれるってなるじゃん、はいはい、まあ、だそれはちょっとなんかいいよね、うん、
2: じゃあもう、うん、そろそろ時間なんでまとめてください今日の回を。
0: いやだからやっぱヨシーすごいよねって話だよね。
2: 例えば
0: なんだろうね、一言じゃ言いないんですけどもうなんか喋りすぎてなんか
2: さっと答えなさい
0: よ、喋りすぎてなんか出てこなくなっちゃった言葉が。
2: いいところを飲んでないでカフェラテ、
0: うん、まあとりあえず面白いってことだよ。悪いとこいっぱいあるけど、はい、それも含めて面白いからさ、いいんじゃないか。なかなかそういう人いないぞ、悪いだけでさ、そう嫌われ者になるみたいな人多いけどさ、はい、悪いところで人気者になってくっていう人はさ、なかなかいないんだからさ、うん、すごいもう何言ってもダメじゃんもう
2: もうちょっとパシッと締めてほしかったですけどね。
0: そうだ ね、頼りないないんじゃない、だからバカで。
2: そうですね、
0: そうかもしれないね。
2: 意外とだって一人会やりましょうって言っても乗らないですもんね。
0: そうだね、
2: きついみたいな。
0: そう、あんま自信ない、ね、
2: なんか最初自信満々だったの。
0: 最初だけね、
2: これできそうだけど。
0: 確かに言ってたね
2: 僕の方がむしろなんか二人じゃないと無理っす。
0: いや言ってた言ってた言ってた、
2: 全く逆転しちゃって。
0: 確かにそれはあるね、うん。

い、こんにちは、いらっしゃい。ようこそサロンドフェイトへ。この番組はペットの筋膜リリースメリセル施術者である岸上真紀子が、飼い主さんとペットたちの幸せで健やかな毎日が続くためのいろいろなお話をお届けします。

0: 皆さんこんにちは、サロンドフェイト岸上真希子です。もうね、夏だんだん夏ってなってきたと思うんですけれども、7月なので、7月といえば土用の丑の日がまあねもうすぐあると思うんですけど、皆さんもうなぎを食べるように、ワンちゃんも実はねうなぎってすごくワンちゃんの体にいいので、今年の土用の丑の日にはぜひねワンちゃんにもうなぎをね食べさせてあげてほしいなというふうに思うんですが、最近結構ワンちゃん用のうなぎっていうのがこう、白焼きの状態ですね、タレとかついてない、いわゆる私たちだったらちょっと高級な、なんかお塩とわさびで食べるような白焼きの状態で、真空パックになって、販売してらっしゃる浜松なんかの方のうなぎ屋さんとかも結構あったりするので、まあ、ネットでねそういうの探していただいて、私も毎年買ってまして、犬がちょっと食べた残りをね、残りを私と夫でちょっとお商売に預かって食べたりしてたんですけど、ワンちゃん用のやつは全部国産のうなぎなので結構美味しいです。でワンちゃんのおやつなんかでも今はうなぎ屋さんが頭だけをね、たくさん頭が出るので、その頭をフリーズドライみたいに加工したものが結構売ってたりします。イベントだったりなんかするとね、そのうなぎ屋さんが出てたりとかしますので、うなぎの身はちょっとなって思う方もうなぎの頭だったらワンちゃんにあげられるんじゃないかなと思うので、おやつを選ぶときにね、ちょっとそういうのも探してみて、土用の丑の日を、みんなで迎えて元気に夏の乗り切っていきましょう。
1: この番組は人とペットのクオリティオブライフの向上を目指して、パピー&キトゥンから始まるライフタイムケア、メディセル筋膜リリースの株式会社 MJ カンパニーの提供でお送りします。
2: ウェローレズ FM ギーク Someday you'll understand that Now he's looking at you kid
0: では今日のゲストは、ワンちゃん猫ちゃん動物さんの毛が、つかないお洋服のブランドソファードというブランドを運営されています、須山伊代さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
3: お願いします。はじめまして、須山伊代です。
0: はい、よろしくお願いします。
3: お願いいたします。
0: 伊代さんは、お洋服ももちろんブランド作ってらっしゃるんですけど、実はそれ以外にも違う顔があって、なんかね、今笠間の方で陶芸をなさってるということで、器を作ってらっしゃるという別の顔をねお持ちの方なんですけど、そんな伊代さんがこうお洋服作ることと実は器を作ること、なんでこんな風に違うことやってらっしゃるのかとか、で実はその根底にはそのご自身の飼われてる猫ちゃんに対する思いみたいなものがあるということで、そんなお話を伺っていけたらなと思うんですけど、まず伊代さんの方から自己紹介していただけたらと思います。
3: はい、ありがとうございます。須山伊代と申します。私はそう、先ほど真希子さんがご紹介してくださった通り、ソファードという猫のソファーになってもされてもいい服というコンセプトのブランドを運営しておりまして、もちろんワンちゃんの毛もつかないんですけれども、服に毛がつくことによってこうさっとワンちゃん猫ちゃんを避けてしまう瞬間だったりとか、こう家から出た時にあ毛がついちゃったなっていうちょっとしたこのストレスがこう人間の持ってる技術で解決できないのっておかしいなっていうところから発展してプロダクトを作っていったっていうのは起点としてあるんですけど、

0: けど、そもそもこうね、好きなはずのワンちゃん猫ちゃんをその少しでも嫌いになってしまう瞬間っていうのが自分でも嫌だなって思ったのがきっかけで、そんなブランドを作ったものでございます。はい。あとはなんか、まあ、傘まで作徒活動をしているっていうのは、そのまんまで陶芸土を触って生きております。はい、そんなところでざっくり自己紹介させていただきました。
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: なんかそのちょっとした罪悪感っていうのかな、なんかちょっと嫌だなと思っちゃうことが、嫌だからそうならないお洋服を作ろうっていうふうに思うのって、まあみんながみんなそういうふうに発想っていかない方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、やっぱりそれっていうのはいつも好きでいるはずなのに、なんかそうじゃない瞬間が一瞬あったことっていうのを初めて感じた時っていうのはどんな感じだったんですか、自分として。衝撃だったのか悲しかったのか。
0: いやでもそうですね、なんかもう私黒いお洋服が好きで、もともとアパレルにずっといて、でざっくりした黒いニットとかたくさん持っているんですけど、まあ、基本的にもうめちゃめちゃつくんですよね、にゃんちゃんを飼ってると。なのでしかもすごい甘えたな子なので、基本的にもうずっとこう大好きで抱っこしてあげたいと思ってるんですけど、同時に嫌っていうのが並走してるのはずっと感じてて、なんかこう絶妙なストレスをずっと抱えてたので、悲しいというよりもなんか本当にストレスと可愛いが同居してる意味わかんない感情だったんですよね。
1: そのストレスを手放したいっていう感じですか
0: あ、
1: ね、どっちかといえ
0: そう
1: ば。
0: です、そうです。なんかこれが解決できることがあるんじゃないかなとか、なんかそのちょっとしたストレスで嫌っていう、避けるのもそうなんですけど、そう、もう完全に受け入れてしまって気がついてもいいですよっていう時はいいんですけどね、もう諦めて、ストレス、並走してるストレスっていう
1: まあ、だから、まあ、猫ちゃんにとっては、それが分かんないですもんね。今、伊代さんがストレスなのか、もうしょうがないな、いいよって思ってるのかは、判断できないじゃないですか、なかなか。なんか、まあ、以前ね、話、全然普通にお話しさせていただいた時にも、動物ってダブルスタンダードっていうのが一番ストレスなんだよっていう話をしたことがあって、結構なんかその時に伊代さんの反応が、なんか私が思った以上にすごい反応してくれたなって思ったんですよ。だから、なんかこう、伊代さん自身もストレスと可愛いのせめぎ合い。猫ちゃんも、なんかこう、その時によって何が違うんだろうっていう戸惑い。戸惑いと甘えたいけど甘えられないストレスみたいな。なんか多分両方ともが同じように、中身は違うんだけど、何かしら結構こうせめぎ合ってたのかな、みたいな感
0: そう
1: じ
0: で
1: も。
0: すね、そうですね。なんかそれこそ、そうダブルスタンダードのお話、前お聞きした時に感動もしたしんですけど、そう感動させてもらって、それっていうのが、そうなんか本当は好きでいつも無条件に愛してくれるはずの飼い主がさっとね避けてしまうことに、ワンちゃん猫ちゃん混乱しちゃうよねとか、それってストレスだよねとか、私たちの方もストレスだよねっていうのを、そう解消できるっていうのもすごい、そうソファードとしては喜びだなっていうのを感じて、そうで私自身もそれがないこと自体が人間にとっても、まあね、幸せになっていくんじゃないかっていうお話で、ちょっと盛り上がって嬉しくなっちゃったんですけど。
1: なんか、ソファーの洋服で私がすごく本当にこれはいいなと思う点が、結構いろんな生地って世の中には出回っていると思うんですけど、こう何かをコーティングしたりとかすることでつきにくくすることって多分できると思うんですよね。だけどそうじゃなくて、まあ、以前お話をお聞きした時に、結構その高密度に布地を織るというか、生地を織ることによって、そのさっと払ったらストンと落ちるっていう、なんかその害がなくて、健康を害することがなくて、で 狙った通りの効果が出せるっていうのを、
0: うんうん。
1: なんかすごくそれを思いつかれたっていうのがすごいなと思うし、またなんかそういうの実際も使っているところもまたあったりするっていうお話も前に聞いたので、
0: うんうんうんうん、
1: なんかよくそういうところに、そういうふうにしたらできるんじゃないかっていうところに発想がいかれたなと思ったんですけど、なんでそういうふうなところに発想がいったんですか？
0: ああ、素材の選定に関してですよね。あ、それはですね、なんか毛自体を研究というか毛をつかなくするにはっていうのを調べていったんですけど、そもそもキューティクルが猫の毛ってとっても多くってトゲトゲが多いんですよね。で、ワンちゃんよりも猫ちゃんの方がトゲトゲが多いので、まあ、猫ちゃんの毛が落ちやすければ、犬のワンちゃんの毛も落ちにくいっていう。で、その猫の毛をがつきやすくって取れにくいことを友人が刺さるって言ったんですよ。毛が刺さる。そう。ってことは、刺さらないようにするには密度が高い。で滑りやすくすればいいんだっていうのがあったのと、あと毛って静電気で言うと、まあ、その表面につくのはキューティクルの問題で、あともう一つ静電気の問題があって、摩擦によってつくっていうことも二軸でその毛がつくって原因があると考えていて、で動物の毛はプラス、静電気で言うとプラス寄りなので。プラスの素材ならいいだろうと。なの
1: 反
0: で、
1: 発するからですよ
0: あ、
1: ね。
0: そうです、そうです、そうです、プラスマイナスで擦れちゃうと、
1: くっついちゃう。
0: 発生しちゃって、はい、ついちゃうので、同じものだと、特に、つくような原因にはならないっていうので、同じプラスのナイロンの素材を、限定して、しかも高密度、超極細糸の高密度の生地をそこから発見することができたっていう感じですね。そう。
1: 結
0: で、
1: 構だから理論的ですよね。
0: あ、そうですね。かなり
1: ね、
0: 理
1: す
0: 論
1: ご
0: 的
1: くとて
0: に。
1: も理論的で、なんかすごいなんかめちゃくちゃ理系の頭の人なんだろうなと思って今聞いてたんですけど、なるほど、そういうふうに説明聞くとなるほど納得っていう感じはします。あ、それで毛が落ちるんだっていう。
0: そう、基本的にナイロンはプラスなんですけど、他の化学繊維は割とマイナス寄りが多くって、なんでプラマイでめっちゃつくんですよ。ポリエステルとかポリウレタンとか、皆さんストレッチパンツとか、ストレッチが効いてるものを好きだと思うんですけど、それらはもうみんなマイナスことが多いので、
1: くっつきやすいんです
0: そ
1: ね。
0: う、つきやすいですね。そう、綿とか自然素材によるもの以外はもう全部ほぼほぼ着やすいですね。
1: なんかすごく考えられて作られたお洋服で、で、なんかすごく、なんだろう、とてもシンプルなんですけど、どんな方でも結構似合いそうな、年齢層も。で、ネイビーでしたっけ？ブラックでしたっけ？
0: そうですね、ブラックとネイビーで今展開してるのがロングのワンピースと、あとパンツとシャツなんですけど、全部そのワンサイズ、あ、パンツだけ2つ丈があるんですけど、全部ワンサイズで超極細糸のその高密度な生地なので、全部軽量、すごく生地自体が軽量なんですね。で、軽くって、でただその軽さと密度が高いっていうことがめっちゃ利点ではあるんですけど、若干こう、それこそそれによって防風されたりとかするんですけど、ちょっとこう中が蒸れやすいっていうのもあって、結構大きめの作りに実はしていて、でっていうのと、まあそれもあったんですけど、それをすることによって、女性とか男性とかライフスタイルが変わっていく、まあ女性の方がね、変わっていくことが多いですけど、その体型が変わってもどんなタイミングでもずっと着られるっていう状態も目指したくって、でそれもあってバストが100センチ近くあったりとか、パンツに関しても90センチ以上の方まで対応できるような感じで、全部ゴムで 自分でドローコードで調整できるようになっていたりとか、落ち感があって薄い生地なので、ストンと落ちたりとか、かなり密度が高い生地で、しかも生地量も多いんですけど、ほんとすっきり見えるようなデザインにしています。
1: なるほど。
0: はい。
1: なんかね、結構今のお聞きになって、
0: うんうん。
1: ちょっと着てみたいなとか、興味があるなっていう方、結構いらっしゃると思うので、私の方のサロンでも、ちょっとそのね、リーフレットじゃないですけど、置かせていただきますし、うちに施術に来てくださる方は、それを、そこで見ていただいてもいいし、で、ヨウさんの方のインスタなんかも、見ていただくと、そこで展開しているので、インスタ、ソファーどうで検索したらいいですか？
0: はい、sofard.jp で出てまいります。
1: ソファード、
0: はい。
1: SOFARD でソファードですよね。
0: はい、そうです、そうです。
1: ね、
0: 合っ
1: で、
0: て
1: ソフ
0: ま
1: ァー
0: す。
1: ド .jp で、
0: はい。
1: ちょっと検索していただいて、気になる方は、見ていただく。本当素敵なので、ぜひ、お聞きになった方、見ていただけたらなと思います。はい。
0: りがとうございます。
1: で、ここでちょっとね、リクエスト1曲で、器の話もね、ちょっと後半で少しまたお聞きしたいと思いますので、1曲ね、リクエストの方を流したいんですけど、伊代さんの方に選んでいただいたのが、藤井風さんの満ちていくなんですけれども、そちら1曲お聴きいただきたいと思います。どうぞ。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking to kid.
1: はい、お聞きいただきました藤井風さん、満ちていく、皆さんどんな風に、曲がね心に響いたかなと思うんですけれども、伊代さんは今日この曲を選んでいただいた理由っていうのを教えていただいてもいいですか？
2: はい、この曲を選んだ理由は、私あの猫ちゃんを飼う前にあのワンちゃんを飼っていたこともあって、でなんかこの曲を聴いてた時にそれをすごく思い出して、で今回改めて牧子さんとお話しする時に、どんな曲があの書けたいですかって言っていただいたので、その時にちょっとパッと浮かんだのがこの曲だったんですけど、この曲ってこう歌詞の中で「走り出した午後も」とか「重ね合う日々も」とか、日々の日常のことがあのゆっくりこう淡々と進んでいくようなことが書かれてるんですけど、その中の一つ一つなんかこう愛っていう言葉がだんだん深く後半になっていくと響いてくるんですけど、その愛っていう言葉、愛されるために愛すのは悲劇っていうのが多分真ん中ぐらいに来るんですけど、それがすごくワンちゃん、あの自分の家の犬があのいたなっていうのを思い出してしまって、あの全然悲観的な意味でもなく、その悲観的なことも同時にありつつも日常の幸せも感じつつも、本当にただただ犬を感じる曲だなっていうので選びました。はい。
1: ありがとうございます。あの私がねそれをお聞きしてすごく思った、その愛されるために愛するのは悲劇っていうのは、本当にそうだなって。だけどこうワンちゃんたちってなんか本当にどんな状況でも受け入れて、どんな状況でも飼い主さんに対して本当に無償の愛情を注いでくれる。猫ちゃんの方がもう少しあの自立しているところがあったりするかもしれないんですけど、なんかそれはこうワンちゃんがその昔のねあの時代から犬と人間っていうのが一緒に生きてこないと進化してこなかった、進化してこれなかったっていうのを、魂の記憶じゃないですけど DNA の記憶としてあるがゆえに、こうどんな状況、いい状況ならもっといいけど、そうじゃない辛い状況でもあのそのまま受け入れる、でなんかそれでもすごく一生懸命人間に対して愛情を無償で注いでくるっていうのが、なんか私はこの歌詞から、あなんかワンちゃんってすごいけなげだなって、なんかそういうこう見返りを求めないんですよね、良くても悪くても見返りを求めないで、ただただ飼い主さんが好き愛してるっていう、なんかすごくこう人の愛し方じゃないですけど、なんかこう愛し方を教えてもらうような曲なんだなこれって、犬から教えてもらったような、そういえば私はっていうのを思い出させてくれる曲だったなっていうふうに思うので、いい曲を紹介していただいてありがとうございました。
2: こちらこそありがとうございます。
1: ではさっきね前半でお聞きできなかった、今度はその陶芸家さんとしての一面のお話なんですけれども、
2: はい、ありがとうございます。
1: 今あの笠間の方でなさってるということで、なんか笠間の方の学校に行かれてるんですよね。
2: あ、そうですね。笠間の、産地があの、なので、その継承者を育てていくための学校がありまして、そこに通っていて、で普段はあのオブジェの制作だったりとか、器も作っていたりとかもするんですけど、さっきね牧子さんとお話しさせてもらってる中で、あのワンちゃんと猫ちゃんのご飯を食べるための器、あの割と高台っていう足が高いタイプのものを今後はちょっと作っていこうかなっていう話をさせてもらってはいて、
1: 今後は絶対作ってくださいって思ってたあのさっきもねお話ししてたんですけれども、なんかね素敵じゃないですか、そのこう自分が好きだと思うようなインテリアに合うような、そういうワンちゃん猫ちゃんと生活するために絶対に必要なもの、そういうテイストで手に入るということもそうだし、でやっぱり ワンちゃんと猫ちゃんのやっぱ姿勢っていうものを考えたら、四つ足の動物の子たちっていうのは、口で食べたものが横に平行移動してお腹の中を旅していくときに、床に近、あの置いて食べてると、どうしてもこう喉を遡っていかないと食べ物って中に入っていかないので、やっぱりそれがいろんな、まあ気管の病気であったりとか、あとはまあ頭が落ちるって、背中が丸くなる理由の一つになりますんで、背中が丸くなると老い老化っていうのは格段に進んでいくので、なんかそういうことも解決できるし、でなおかつまあ、結構最近若い主さん皆さんおしゃれな方も多いから、その中で自分たちの生活を邪魔しない、インテリアと同じような考え方で、そこだけそこの主張するとかじゃなくて、溶け込むものでそういうことをなんか作ってみようかなって思うんだっていうのをお聞きして、なんか、いや、もう絶対みんな待ってるって思ったので、笠間焼きのそういう、まあ、焼き物の特徴みたいなものもきっとそこに反映されるんだと思うし、で、まあ、ちらっとね、最初にこの収録の前にお聞きしたときに、いろんな地方の方のそういう技術が融合した、それがまあ、笠間焼きの特徴であったりす
2: そう
1: るっ
2: で
1: てい
2: す
1: うふうにお
2: ね。
1: 聞きしたので、それって言い換えたら、日本中のどんなところの、どんな文化のところの人たち、和室のお家の人だったりとか、洋風のお家の方だったりとか、マンションでも一戸建てでも、いろんな生活スタイルの中に意外とスッと溶け込むものなのかなっていうふうに私はちょっと勝手に思ったりしたんですけど、
2: 確かに。
1: なんかすごく、とってもこれから先そういうものができてくる、伊代さんが作られるものが、ますますなんか楽しみ、お洋服以外も楽しみだなっていうふうに、私は一人のファンとして思っております。
2: ありがとうございます。なんかね、日常にあるものってちょっとしたストレスに囲まれているというか、本当はちょっとしたアイデアでどうにかなるものだと思うんですけど、なんかね、そういうのが少しずつ積み重なっていくことを解消することですごく大きなストレスになっていることも、豊かさというか自分の生活のフラットな状態に戻していけるのかなというふうに考えてるので、なんかそれがつながってるんじゃないって真紀子さんにもさっきお話しいただけてちょっと嬉しかったなっていうのが あります。
1: いや、なんか本当にお洋服と器って一見なんかつながってるようには感じないかもしれないんですけど、どちらも、まあ、器はもちろんね、ワンちゃん猫ちゃんのご飯食べるものだけど、まあ、さっきも言ったようにちょっと器、お母さんが支えて食べてる子とかっていうのも実は結構たくさんいるので、やっぱりそれ毎日のことだから、飼い主さんにとってはね、それこそちょっと面倒くさって思うこともあったりする。したらそれがちょっとまた罪悪感、ちっちゃな罪悪感になったりする。なんかそれを同時に解決していけるっていう意味では、ソファーの洋服もこれから作っていかれようと思ってる、そういう猫ちゃんのご飯の、台っていうかね、器っていうものも、なんかこう、どっちも飼い主さんの心を楽にする。ストレスを、飼い主さんのストレスを取る。なんかすごくリンクしてる。リンクしているな、そういう目線で見たら、もしかしたらもっともっといろんなものが作れる可能性があるんじゃないかなっていうふうに、私思って見ております。
2: ありがとうございます。嬉しいです。
1: ね、そんな伊代さんなので、ぜひね、本当、器の方はアカウントはきっと違うと思うし、見せてないんですよね、それって。
2: そうですね、まだあんまり出せていなくって、あと割とオブジェ寄りで作っていて今は。なので、今話していたようなものは真紀子さんを通して ちょっ
1: ぜ
2: と
1: ひ、もはやこういうのができましたよって言って紹介を、ね、させていただきたいと思いますし、そう、本当ね、関東の方の方とかだったら、そういう笠間の方とかにもね、焼き物の里みたいな感じもあるんだと思うので、
2: そうなん
1: ぜ
2: で
1: ひ
2: す。
1: ね、
2: 面
1: 足を
2: 白い
1: 運ん
2: の
1: でいた
2: で。
1: だいたら、もしかしたら、ゆうさんにどこかですっとすれ違えるかもしれません。
2: ご案内させ
1: 本当
2: てい
1: に
2: た
1: モ
2: だき
1: デルさんもされてるようなすごい綺麗な素敵な方なので、すぐに分かると思います、皆さんの反応
2: ます。いやいや。
1: も。はい、今日はそういうことで、ワンちゃんの毛が、ワンちゃん、猫ちゃんの毛がつかないお洋服、ソファードの、運営しております。また、器を作っている、陶芸家さんの須山伊代さんに来ていただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: お届けしましたサロンドフェイト、いかがだったでしょうか。今日のゲストの須山伊代さん、とっても素敵な方で、すごく、考え方がフラットで、人でも動物でもそういう境なくね、とっても愛のあふれる方で、私もとても大好きな方なんですけれども、皆さんにも、彼女の愛が届いたらよかったかなというふうに思います。ぜひね、彼女の展開しているソファードのお洋服、気になる方がいらっしゃいましたら、ソファードで、検索していただいたら、出てきますので、ぜひね、ご覧になってみてください。明日からの1週間が皆さんと皆さんのワンちゃん、猫ちゃんにとって健やかで、素晴らしい1週間になりますように。また来週この時間にお会いしましょう。サロンドフェイト、本日はそろそろ閉店となります。
3: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: ルロッテの
1: フィルソーハッピー、
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラキラキラキラキラスパンゴール平成のひまわり娘もみゆりなでお送ります。
0: はい、7月も23日です。
1: 早いものです ね
0: 1週間経ちまして、
1: はい、
0: 祇園祭は今度後の祭りに移行しておりますが、
1: はい、
0: ね、ここのね FM リグスタジオ、以前はカラスマのほんまの何そのほこのほこちゃん山やな、
1: ど真ん中でしたね、
0: ほんまにすぐ近くやったんで、うん、祇園祭大変だったんですけど、ここのね新スタジオになってから平和なもんですね。
1: 誰もあれよね、おみこし通るもんね。
0: みこし通るっけ、ここ通るやんけ、
1: 通る通る通る、見た見た見た見た、ここにミックス通んねん、みこし、あの夜に、夜に終わった後に祇園祭りが、
0: でも祇園祭りは毎年私言ってたかもしれんけど、あれがもともとね、うん、メインやったんですよね、おみこしが。
1: あ、そうやった、
0: そうそうそうそう、
1: じゃあもうむしろそれ見れるやん、なんか私見たことあって、この、ここに通んの、みこしって思ったことあった、
0: ほいっとーほいっとー、知り合いがそのみこし会
1: や
0: っ
1: ぱって、
0: もうね、いかついかついねんけど、みんな、
1: ね、みんなすごいよね、この日にかけてるみたいな感じだもんね、やっぱり。
0: そうそうそう、みこし会はねすごいですよ、もうだからその担ぐのにもすごいから、ここがねもうめちゃくちゃ腫れんねんって、だから肩もめっちゃ痛いし、で自分からこういかんと担げへんから、
1: 腰やばそう、腰
0: そう、もうすごいらしいですよ、ほいっとーほいっとーって言いながらね、サッタハンからもう毎年あれ見たら、あの人たち元気かなと思って、
1: なんか夜中までやってない、なんか1時2時ぐらいでもまだいはるもん、なんかその多分打ち上げなんか知らんけど、
0: そうやろ
1: う
0: ね、
1: もうそういうハッピーみたいな来た人たちが、あのまだ、まだやるやんみたいな、
0: 3話か4話かってねあるんですよ、そのね、ま、あのなんていうの、団体というか、ね、そうそう、私たちのね知り合いは銀閣寺みこし会でしたけども、もういかついいかついおじさんたちでしたけど、もうねその時期が来たかと思って、
1: ね、ここに乗ってる、ね、知り合いの人もいたわ、
0: あ、そうね、なんかうちもあの知り合いの保育園のね知り合いのお父さんとかは
1: なんか携わってるよね、やっぱ
0: り、やっぱこの辺に住んではる人、うん、昔から住んではる人は結構ね、あのその山の保存会だったりなんかそういうのしてはったりするんやろう ね、
1: すごい、
0: まあ、京都はね一番盛り上がるお祭りですもんね、
1: ですね、
0: 本当に本当に
1: 日本最大お祭りの
0: 最大お祭り
1: 三大か三大祭りのうちの一つでもありますかね。
0: そうですね、はい、まあね、あの橋本の方もねちょっと来てくださる方がいるのかな、
1: まあちょっと人すごいけど ね、
0: うん、ちょっとね、人すごい、本当に歩けへんよみたいな一方通行なったりとかも
1: ちょっとしんどいかもしれんけどね、
0: ねえ、まあぜひちょっと夜の ね、はい、夜の歩行見に来るのもいいと思うので、
1: そうですね、
0: そうですね、あの、うん、この時期しか見れない、はい、京都の
1: 歩行をぜひ、
0: ね、なんか結構お店とかがその辺のお店とかが外にお店出したりとかしてね、うん、あの屋台とは別にやったはったりするんで楽しんでください。というわけで今日もよろしくお願いします。

0: 話をしようかな。祇園祭りの話もありですね。まあ言うてまあお盆休みとかもね、
1: うん、
0: 近づいてくるし。
1: あ、お盆休みや。そやね、京都でいうとだから祇園祭りが終わったら五山の送り火ですね。
0: そうですね、
1: 大文字焼きがあったりとかね、
0: 五山の送り火が終わったら、はい、京都の夏は終わりと言われてますので。
1: あ、確かに、なんかいつもそれ終わったら夏休み終わるわみたいなイメージでしたわ。
0: そうそう、うん、もう去年というか例年、昔はその五山の送り火が終わったら徐々に涼しくなっていくよって感じだったんやけども、最近は9月10月でもめちゃくちゃ暑いからね。ほんまに
1: わかる、残暑きついよね。
0: 残暑っていうかもう 残酷暑よね。今年からさ、なんかあの増えたよね、猛暑日じゃなくて酷暑日やったっけ、なんかそういう
1: どんどん増えるやん。
0: 40度以上のところは酷暑日か、なんかそういう言葉が増えて
1: て、昔なんて30度と暑みたいな感じだったのにな。そう、35度でやばみたいな。
0: そうそう、体温やんとか言ってたけども、最近40度とか
1: 熱出たや
0: ん、インフルやでとか言
1: ってる、ね、ほんまそれ暑いわ。
0: いやいやいや、本当にねえ、
1: なんか汗がザーって出んねん最近もうすでに、
0: うん、
1: 7月やのに。
0: そうそう、
1: なんかこれ自転車とかでほら、かなちゃんもな、私も移動すんねんけど、うん、なんか移動してる時はまださ風切るから、うん、意外とあなんかいけるわみたいな、夜とかやとあなんかいけるわとか思って、目的地パって着いた瞬間に
0: グワ
1: ーザーみたいな、あっつみたいな、うーわみたいな、
0: スーッてな
1: るみたいな、さっきまで大丈夫やったのにみたいな。
0: ほんまにそうでね、選手にないわないわ言ってた、ぬるネッククーラー、
1: はい、ちょっと塗ってもらいました。
0: なんですけど、もうでも効果切れたやろ。
1: 切れてますね。
0: 30分前くらいに塗ったん
1: ですけど。切れてますね。
0: そう、やけどその時はちょっとヒヤッとした気持ちいいんやけど、
1: うんうんうん、
0: そうそう、やっぱねこういう商品もめちゃくちゃ増えてきてますんで、ね、なんかそういうのを活用して暑さ乗り切って。行くしかないよね。
1: なんかねあれすごかった、なんかその体を冷やすものではないんやけど、うん、これやっぱ携帯電話もそ暑いとこバッテリーかかるの。
0: そうそうそう、暑くなるからね。
1: それをなんか私も昔配信してた時って、うん、こう夏になったら暑すぎてあの勝手に切れたりしたんや、
0: あ、うんうんうん、
1: ってなったら家でしてたらドライアイスとか当ててたんやけど、うん、なんかそれのちゃんとした機械バージョンみたいなのがあるみたいで、
0: あ、冷却のやつね。
1: そうそうそうそう、カチッてこうはめるみたいなやつがあってね、
0: はいはいはい、
1: でそれをこの間持ってはって、うん、あのちょっと触らせてもらったら、うん、文字ちょっといい感じにこうちょっと氷みたいな冷たさね、
0: へ
1: めっちゃ冷たいみたいな、あれむしろ当てたいみたいな。
0: あ、でも最近さそのハンディファンとかもその、うん、アイスプレートみたいなのがついたやつとかあるやん、ちょっと冷やくって、肌につけたら冷やってするやつとか、
1: 絶対あれがいいよね。
0: うん、買おうかなってちょっと思ってる。
1: あれ冷たくてよかったよ、
0: うん、
1: で電池やからな、そのほらその電池がついてる間は冷たいってことやん。
0: そうやね、
1: あれ結構いい冷たさだったよ、うん、冷たみたいな。
0: やけどね、ほらあと暑くなってくるとそのリチウムイオン電池の事故とかも増えてくるとかって、
1: 怖い、あ、爆発したすんな。
0: そう、車の中にスマホ置きっぱなしとか充電器とかモバイルそのバッテリーとか、あれあの今のハンディファンとかも置きっぱなしにすると温度が上がってなっちゃう、あの燃えちゃうよみたいなのがあって、そうでね、あの電動自転車、私とかさ子供乗せるから電動自転車なんやけど、うんうん、のバッテリーとかも危ないとかって、そうなんですよ。でなんかね京都市が提案してるらしいんやけど、うん、あのほらクッキーとか買ったらさ、いいクッキーやとカンカンがついてるやん、
1: ついてる、
0: あん中で保管すると、もしその火が出た時にこう横に広がる火が抑えられるって感で、うん、
1: すご
0: っ、上になるから、そのだいたいさこういう時って横に服が置いてあったりとか、
1: あ、燃え移るってことね。
0: そう、それがちょっとは、う
1: ん、引火すんのか、
0: 引火がちょっと防げるらし
1: い。すごいすごいすごい、
0: そういうカンカン大作戦みたいなのを京都市がやってるみたいで、あのよかったらね皆さん、あの余ってる缶あったらそこにしまうようにして。
1: もうそんなに熱いんやな。
0: だから強い衝撃とかにやっぱ弱いって言うやんか、まあ、スマホなんてガンガン落としてんねんけど私も、あのだからそのハンディファンとかねモバイルバッテリーとか落としちゃうことあるやんか、強い衝撃でそれでこう、うん、何気づいて爆発したりとかするらしいんで、その辺もちょっとね気をつけて、怖いね。だからその何やっけ、なんとかマークみたいなのがついてるやつ以外は買わないでみたいな、何だっけな、 P なんちゃらマーク、また調べてください。
1: すごいね。
0: そうね、そうそうそうなんですよ。まあでもほんまにほんまに便利な分怖いよね、いろいろと。
1: まあ、やっぱね電化製品ばかり頼っててもちょっとねそういうやっぱりねいい反面危ないってことね、
0: うんうん、安全なものを使いましょうってことやね
1: やっぱアナログに戻ってくるんちゃうい
0: やでもアナログやったらこせへん熱さ
1: アナログやったらもう無理やな確かに確かにもう風通しよくしてとかそういうレベルじゃないもん
0: ないねまあでも雑も私はもうこの夏ずっとその UV パーカーとか上着着て過ごすつもりでいいねんけどもうそっち着てた方がちょっとマシやったりしい日差しがさ最近痛いやん暑いっていうより
1: ほんまにそれをもうなんか、うん、なんか日傘とかあのそう昔は差すの嫌やったみたいな話も なってたけど、うん、今もむしろ差したいもん
0: そう
1: なんか差したい
0: 差したいっていうか差さなあかんみたいな
1: 痛い日差しに刺されてる気はする
0: そう私めっちゃ覚えてんねんけど、うん、何年か前にソス君があの日傘を刺してる男がなんかもういやとか言ってたけど多分今絶対そんなこと言わへんでソス君なんか言ってた気がする
1: どうするこの後のソス君コーラーで言い出したら
0: まだ言ってないみたいない
1: や僕ねこう思ってたんですけどねいやもうね無理
0: とか言う無理って言ってた気がすんねんなんかもう必要みたいな何年か前に言ってた気がすんねんなっていうのをさっき思い出してはいけどねもうほんまにその我慢しないでエアコンもねもう電気代高いけど倒れてなんか病院行って入院する時の費用を考えたら全然エアコン代とか電気代の方が安いと思うんで皆さん、うん、ケチらずにつけてくださいと、うん、それいうことですのでね、うん、まあ暑いですけども、はい、毎週ってなこれな、はい、じゃあシャルロッテもあの夏の曲が1曲ありますので聴いて夏気分味わってくださいというわけでお聴きくださいシャルロッテです
1: サマーチャンス

ワンショットで射止めるそのハートをスキスキと言わせるクールアルセア。

0: 山下圭司、もみーゆりの BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あやひめ、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコーズ。
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールス

0: はい、ハモッチャオは、雨にキスの花束を今井美樹さんの曲でございます。
1: はい、
0: もう私が大好きで、
1: はい、可愛らしい曲ですね。
0: 可愛いし、あのヤワラのオープニングやったんよ。
1: 可愛いですね、
0: アニメのね。でヤワラめっちゃ好きやって、うん、見てて、ミラクルガールとこの曲やって、もうどっちも好きなんやけどね、うん、で、あの好きすぎてユリナにこれやりたいってカヨパの時に
1: 言ってくれたよね。
0: そうやったんやけど、
1: ちょっと久しぶりすぎたわ。
0: そう、
1: 結構前じゃない？
0: 結構前や。
1: もしかしてコロナ前かもしれんよな。
0: やと思うよ。
1: やったら7年以上前やな、う
0: ん、めっちゃね難しいね。これね、あの曲書かはたんがカンさん。
1: あ、はいはいはい、
0: 愛は勝つのカンさん
1: へ。
0: いやでもなんか今聞いてもかっこいいよねと思って。
1: 確かに
0: シティポップな、ね、
1: うんうんうん、
0: 感じで、
1: 確かに確かに、
0: とってもちょっとパームトーンに合ってるんじゃないのと思いながら。
1: 確かに確かに、
0: ね、
1: いいですね。
0: そう、いい曲でございますね。雨足、
1: はい、
0: めっちゃ可愛いよ。思いがけないプロポーズ、スクランブルのど真ん中、めちゃくちゃ迷惑なんやけどな。
1: だけど前も言ってたら、
0: そら嘘でしょって言うよ。
1: そらみんなもう確かに嘘でしょって言う。だからなんかパッパッパってなるやったっけ。
0: そうそうそう、でなんか今私たち見つめてるよ、チューチューって、もうやめてくれって感じ
1: なの。ど真ん中で、
0: ど真ん中でチューチュー
1: 絶対言ってて、ブーブーブーって。
0: そうそう、これ2番ね、なんかあのルージュも取れてしまった顔、こんなに気の強い女ね、私で本当にいいのみたいな。
1: いいよね、はい、
0: ね、いいですよね。まあでもこんなプロポーズはされたくないです。
1: されたくないんや。
0: だって嫌じゃない、
1: ちょっとスクランブルは嫌
0: な、見られてるのは嫌じゃない。
1: せやな、いや、みんなに見られてんのはまあ私は OK として、でもちょっとプッパッパで鳴らされそうでちょっときついな、う
0: ん、ノー言えへんや、まず
1: 聞かれそう
0: な、無理とか言えへんや。
1: いやいや言えるやろ、気の強い女やったらいけるやろ。
0: そうか、気の強い女やったらいけるのか、
1: はい、いきなり。でも多分こう友達からやったのになんか結婚するのがすごいね。
0: そうやな、突然あいつが言ったや
1: から、うんうんうん、すごいすごい、幼馴染みたいな感じだったんでしょうね。いいね、
0: ありがとうございます。じゃあまたリクエストもお待ちしております。では続きまして、告知、
1: はい、告知ですね、
0: はい、告知のコーナー参りましょう。
1: 次はミキさんコーナーですね、
0: はい、
1: ありがとうございます。はいね、どんどんとこちらも1週間ずつ迫ってきました、
0: はい、
1: 8月の8日の土曜日にね、カナートモール泉府中でミニライブもみゆりなさせていただきます。
0: はい、
1: ちょっと懐かしい心に響く歌声、8月8日土曜日、こちら観覧無料ですね、
0: はい、
1: 2ステージございまして、お昼の1時から1時半、そして3時から3時半でさせてもらいます。もみゆりなミニライブ&サイン会、カナートモール泉府中での2階ですね。JR 泉線泉府中駅を下車で徒歩7分でね着くそうですね。そしてこの後は移動して休暇村でも歌わせていただき、はい、明る日の8月9日の日曜日はお盆祭りに、ね、出させていただく予定ですのでね、皆様よかったら夏休みぜひ遊びに来てください、
0: はい、
1: よろしくお願いします。お待ちしてます。
0: というわけで今日もソスクのコーナーに参りましょう、
1: はい、
0: ソスクお願いします。
2: はい、どうも。ここから SOS ことソスがカナさんとユリナさんにパスをもらったので5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。パチパチパチパチパチ。 SOS ね、本当やったらこの週もね、実は東京行く予定だったんですけれど、SOS のスポンサーをしてくれてるね、シカリオカルテルっていうね、スポンサーのアパレルブランドさんがいるんですけれどね、ちょっと先週誕生日やったらしくて、ちょっとハメを外してね、肋骨が折れちゃったっていうね、いや、やべえなーって思って、ね。で、なんか何の因果かわからんけれど、うちのお母さんも最近ちょっと腰の骨をね、やってしまって、コルセット巻いてる状態なんですけれど、あれなんか、痛みは、1週間2週間で収まるらしいんですよ。やけれど、そこからどうしてもね、その辺の骨っていうのをちゃんと去勢せえへんと、すごい曲がった状態になる、歪んでる状態のままになるっていうのがね、それの方が恐ろしいらしくて、うちのお母さん今、コルセット巻いて3ヶ月間これを巻くようにって言われてるんですけれどね、もう全然ね、その腰、まあ、 SOS もそうやと思うねんけれど、猫背なんすよ、うちの家族みんな。ね、だからすんごいね、違和感がある状態で、ね、これが本来の人間の姿勢なんやって言ってね、結構四苦八苦しながらコルセット巻いてるんですけれど、いやー、SOS もね、まだ骨をやったことは一回もないんですよ、骨折とか。その類のこと一回もないんですけれど、やっぱ痛いんかなって思って、それとも案外気づかへんもんなんかなって、なんか、たまに高校の友達とかその気づいてなんか痛いなって思ったら骨実は折れてたって言ってね、あれってなんか違和感レベルなん骨折ってね、もっとやばいやろなって思ってね、もうパキってギヤー叫ぶかと思ったら、割と骨折ってそこまで痛くないのかなっていうね、まあお前じゃあ骨折なったことあるんかって言ったらなったことないんですけれど、はい、皆さん骨折なったことある人って思ったより実は痛くないんよ、いやそれともいやめちゃめちゃ痛いよっていうのね、どっちかねお聞かせ願えたらね、かなさんとゆりなさんが骨折してるかは SOS ちょっと知らないんですけれどね、なかなかね、あの仲いい人でもお前って骨折したことあるってなかなか人に聞く機会ないと思うんでね、はい、骨折したことある人はぜひぜひ教えてほしいと思います。うん、もうギリギリでした、その SOS が明日の東京行きのね往復のもう切符買おうかなと思った時に電話かかってきて、いやごめんちょっと実はって言ってね、骨折しててって言って、ああもう大丈夫ですかって言って、全然もう自分のことは構わずね、いやーその服屋さんのシカリオカルテルっていうアパレルブランドなんですけれど、そこもねもうだんだん大きくなってって、なんかまあ沖縄とか海外の方とかもういろんなところから最近受発注がねもう飛び交ってて、なんか工場をちょっと新しく作るってなってたんですけれど、工場 SOS 行ったことあるんですけれど、まあ工場っていうかまあ一室倉庫みたいなところでね、手すりでやってるんですけれど、それじゃあちょっと間に合わないっていうところで、そこの向かいがね幼稚園やったんですよ。その幼稚園がもうなくなるっていうので、そこの土地をねもう全部工場にねリニューアルして、まあちょっとこんだけ広いからまあ服並べてみたりとか、お客さん来たらその場で手すりでやって渡して、でそこでちょっと話せれるスペースとか作れたらいいなっていうのでね、もうかなりでかいことをねいろいろやってるんですけれど、まあそれができたらちょっと自分もね一回顔出してみたいなっていうのでね、まだ完成はしてないんですけれど、どんな状態かみたいな、今リニューアル中らしくて、その場所をねちょっと SS 見に行こうかなって思ったんですけれど、はい、まあちょっと腰がね言わせてしまったらね、やっぱりまたまた日を改めて万全な状態で会いたいじゃないですかね。会うこと自体は多分できると思うねんけれど、ややね、ややっすよね、そんな骨折の状態でね、はい、SOS だから松葉杖とか車椅子とかその類のもんやったことないんですけれど、やっぱり日常生活にその制限をかけられるってめちゃくちゃしんどいと思うんですよね。普通に動いてやけれどこれになるみたいなね、だから24時間 SOS 片腕だけで生きろって言われたら生きれるとは思うけど、なんかめっちゃストレス出そうやなって思うんですけれどね、皆さんどうでしょうか、そういう生きてる中で、 あと例えば鼻詰まりとかもねもう SOS 嫌なんですけれど、まあそのレベルかよって話なんですけれどね、はい、結構なんやろな、そういう生きてく中に何か制限とか負担がハンデとかかかったら多分ね自分結構嫌がる人間やと思うんでね、まあこの先もう骨折せえへんように健康第一で生きていきたいと思います。はい、ここから5分経ったのでかなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
0: はい、そしこありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 実は私も骨折はしたことがなくて、
1: 実は私もないです
0: ね、えで思ったけど、いやソス君近くにいるで、マサエさんとかボスとか、
1: はい、ファームトンメンバーがね、
0: ファームトンメンバー割と骨折してはるし、なんかケシーさんもさなんか怪我してはらへんかった、肋骨かなんか、
1: 今度話聞いてみよう、
0: ね、えちょっと今度会った時にねぜひ聞いていただけたらと思うんですけども、まあ、でもほんまに制限されるのはっていうか、その怪我して初めて分かる時ってね、私も腰が弱いから、
1: うんうん、
0: あの腰ピキッていた時に、あ腰痛いともう顔も洗えへんねんか、こう前にかがめへんから、でもこの上下しか無理やねん か歯磨きとかもできひんねん、こうできるけど、ペイができひん、ペイがこれ以上いかへんからとか、 そこにならんと分からへんよねって思って。
1: あれ分かる、うん、いやなんか腰がどうとか折ったとかじゃないけど、うん、なんかちょっとでも不調とかが起きた時にさ、うん、うわなんかもうなんかこれだけですごいしんどいしさ痛いしさってなるやん。
0: そう、
1: まあ、なんかほんま健康なことって大切だなってほんまに思うよね。
0: それこそもう言ってた鼻づまりもそうよね。
1: 鼻づまりもきつい、
0: ね、ゆりなちょっと鼻炎やもんな結構基本的に、
1: う
0: ん、
1: 基本的鼻炎やし、うん、もう今日も結構何回も噛んでるもんな、
0: ねえ、はい、大変やと思うわ。風邪ひいた時に思うけどこれ花粉症とかも、私花粉症じゃないからあれやけど、花粉症の人とか毎日これやんなと思ったらもう健康に感謝と思うからね、うん、皆さんね、もう怪我とか健康には気をつけて、
1: はい、
0: なんかこの番組さ最後皆さん気をつけてが多くない？
1: ハッピーになるために言ってるんですよ、
0: ね、ハッピーになるためにね、ハッピーハッピーで過ごしていっていきましょう、
1: はい、ハッピーに生きるためにはやっぱ気をつけないといけないことが多いということですね。
0: そうです、もう日頃にね、
1: はい、
0: もう健康であることを怪我してないことに感謝しながら生きていきましょうというわけで今日もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラーンキラーン平成のひまわり娘アレスパンコール抜けたもみゆりなでお送りしました。
0: また来週、
1: バイバイ。

0: はい、皆さんこんばんは。真夜中のささやきスタートします。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: お願いします。私、怪談ユニット何かサクリファイス岡本と申します。
1: はい、そして私も怪談ユニット何かの西尾康平と申します。
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日は7月25日ということでね。
1: はい、
0: あの今日収録は前撮りじゃないですか。
1: はい、
0: はい、
2: はい、
0: 無理ですね。まさか、
1: まさか。
0: でもリアルタイムにするか、夜中の12時に。
1: 無理やね。だって酔っ払ってる時間ですわ。
0: でしょ。
1: はい、
0: でね、
1: はい、
0: 今日車で移動してたんですけど、とうとう、初めて、
1: 事故った。
0: じゃあ事故ってない、事故あないわ、事故もね、ただね、セミの声聞きました。
1: マジで。
0: ミーミー言ってたわ。
1: いやいやな。
0: はまあ、でも7月25、これ聞いてる人は、もう毎日セミの声聞いてるから、
1: あ、そうやんね、
0: 今さら何言うとんねんって話なんですけど。
1: え、今日聞いた？
0: 今日初めてで。聞きました。まだ聞いてないでしょ。
1: まだ聞いてないですね。
0: はい、初セミの声を聞いてしまったっていう、そんなオープニング
1: です。僕はもう聞かないようにずっと耳を閉ざしてるんで。
0: はい、それ無理やろこの夏だったら。は
1: い、もう夏中ずっと
0: 絶対聞こえるから。で、危ないし、ちょっと
1: 危ないね、
0: ちゃんと、聞いて。
1: そうやね、
0: いろいろ車のね、
1: あ、運転中ね、
0: あります
1: から、ね、
0: はい、そうですよ、はい、で、そんなオープニングからね、
1: はい、
0: はい、やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。我々、まあね、いろいろ話したいこといっぱいあるんですよ。
1: はい、
0: やのにね、
1: はい、
0: これも先週先週ね、面白かったんですけど、いろいろ報告せなあかんな、青森の怪談イベントのことやとか、
1: そうですね、
0: あとはまあ YouTube のね、撮影のこととか、
1: 初撮影ね、
0: はい、はいはい、まあ、いろいろイベントの話とかね、まあ、怪談にまつわるいろんなこと話さなあかんな言
1: う
0: てんのに、はい、
1: うん、
0: もう一発目、
1: はい、
0: 広末涼子、
1: あ、いいじゃないですか、
0: ドーン行った後、うん、はい、八代亜紀の話、
1: 八代亜紀さんね、
0: はい
1: はい、
0: そこから大きな恵みということで、
1: うんうん、
0: ね、中年のおっさんのですね、
1: ちょっと待ってください、宝生前忘れんといてください、
0: 宝生前、
1: はい、
0: いました。
1: はい、
0: そんな感じの話ぐーやってましたね。
1: やってました、
0: はいはい、なんで今日はもうちょっとスッと内容を変えて、
1: はい、
0: はい、行きたいなと思うんですけど、いいですよ、はい、それで、
1: ね、あ、全然全然もう、
0: はいはい、もうだいぶね、もう時遅しになってしまってるんですけど、
1: はい、
0: 我々の青森県行ってきたじゃないですか。
1: 行ってきましたね、
0: 怪談イベント、
1: 恐山、
0: 恐山、
1: うん、
0: ね、大間のマグロ、
1: マグロ、
0: うん、あとはねぶた祭り、
1: ねぶた祭り、
0: まあ、いろんなものをね、体験してきたんですけどもね、
1: 津軽三味線、
0: 津軽三味線、
1: はい、
0: ね、まあどうでしたか、その辺の感想系聞きたいなと思って。
1: めっちゃ良かったっす。
0: あ、良かったです。
1: 青
0: 森県ね、観光とか行ったことないリスナーさんからもいらっしゃると思うんで、
1: ね、うん、まあ、どっちの方がいいよねっていう論争ではないんですけど、
0: はいはいはい、
1: ほら、まあ、我々沖縄はね、
0: うん、
1: まあ、あの先々月もお世話になったり、また8月ね、
0: 8月また行きますからね、
1: で、うん、沖縄ってなんかバカンスとかこうリゾート的なね、
0: まあ、そうですね、
1: なんか開放的な気分になるじゃないですか、
0: うん、
1: で、もう大好きなんですよ、
0: うん、
1: で、相反して僕青森ってほんまこう階段やってなかったら行くことなかったと思う中、
0: そうですよね、
1: 中、
0: うん、
1: 行かしてもらったら、
0: うん、
1: まず、
0: うん、
1: 空港に立ち込める霧、
0: 霧ここが青森か言うて見たら
1: 全然なれへん、
0: うん、
1: 霧、霧、いや、で、しかもあの時ね、タイミングというかちょうどね、台風、
0: 台風が来てたんですよね。
1: そうなんですよ、まあ、来てたんですけど、だからちょうど僕ら飛行機で行ったんで、台風に追いかけられる形で青森に行きました。
0: そうですね、
1: で、ちょうどその同時期に青森でほら大きい地震があって、
0: あ、
1: 震度6とか
0: 前日にあったんです
1: よ。そうだ、震源地に向かっていくというね、
0: うん、
1: 何をしに行くんだと、
0: そう
1: 、ね、いや、階段をしに行くんだっていう、もちろんね、心の真ん中にはあったんですけど、
0: そういうことです。
1: ちょっと若干不安な要素はあった中、
0: うん、
1: 行ったら行ったで、まあ、そのね、空港に立ち込める霧は、まあ、冒頭あったんですけど、
0: はい、
1: やっぱりもう収集して僕青森が大好きになりました。
0: 僕もね、
1: うん、
0: ほら一回ね、
1: うん、
0: 今回のこの怪談イベントをやる前に営業で一回行ってるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: あの時にやっぱ青森いいなと思ってた、うん、それ体験してほしいなと思って、うん、よかったでしょう、
1: めっちゃよかったです。まあ、文化とか、
0: はい、
1: その街並みも、もう全て本当に結果めっちゃ好きになりましたし、
0: うん、
1: お酒と食べ物がめっちゃうまい。
0: 確かに、
1: うん、
0: やっぱね、
1: びっくりするぐらい美味しかった
0: ね、
1: うん、
0: え、びっくりする、
1: びっくりする
0: 今びっくりするって言った
1: よ、
0: 絶対。
1: いや、だからびっくりするの上やん
0: 上なんや、
1: びっくりするよ。
0: いや、それはちょっとびっくりするのが下ちゃうかな。
1: いや、もう最上級はもうひっくりするよ
0: 一問目、バビルや
1: バビルバビル懐かしい。

0: バビル、
1: バビル、
2: うん、あれ大阪弁なんですかね、バビルって。
1: いやーもう聞けへんけどね。いや今言わんよ言わんほうがいいで、
2: はい、やめておきましょう。ちょっとグーッと話戻しますね。
1: 青森でもほんまによかったし、うん、まあ、まずはやっぱ初日ね、まあ、2泊3日で行ったんですけど、はいはい、あの初日の夜イベント、
2: うん、
1: ね、太一さん、
2: 太一さん、うん、めちゃくちゃいい人でしたね。
1: 本当に階段が好きなんだなっていうのがにじみ出てる。
2: いや本当に
1: そう、お人柄もね、多分我々よりちょっとお若い
2: 若いですよ。
1: ですよね、
2: うん、
1: 見た目も若いけど、なんかこうね、やけどこう爽やかな見た目に相反して、お店入ったらもうお店の雰囲気がもう階段バーなんですよ。
2: そうですね、
1: めちゃくちゃ。
2: だからちょっとね、リスナーさん分からない方もいらっしゃるかもしれない、うん、ちょざっくりちょっと僕紹介していいですか、
1: はい、
2: あの階段バーアルベナさん。
1: アルベナですか。
2: アルベナ、
1: ビナじゃなくて
2: アルベナです。
1: アルベナさん、
2: はいはい、階段バーアルベナさん、はい、で店主の太一さんという方がいらっしゃって、うん、はい、あのお店はですね、あの青森県の本町っていう、まあ、中心地ですね、うんうんうん、
1: 飲み屋街です、
2: ね、飲み屋街のところにあるので、うんうん、まあ皆さん分かるんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、お店の装いはどうでしょうね。なんか絶望の壁とスリナーナイトを足して2で割ったような、うん、
1: あ、確かにそう言っても過言ではない、
2: うん、ちゃんとこうホラーの装いになってる、うん、なんかバーでただ単に階段できるじゃなくて、うんうん、ちゃんとこうホラーとか階段が好きな人が集まる場所にちゃんとなってましたよね、うんうん、その装いも
1: めっちゃ良かった。
2: そうで、この太一さん自体も階段200個ぐらい持ってるんですよ、
1: ね、
2: その中で僕ら呼んでいただいてイベントやってて、うんうんうんうん、だからまあぜひそのバーで飲みたいなっていう人もいいと思うんですけども、うん、階段聞いてみたいな、そんな一回経験してみたいなっていう人は、うん、ぜひ行ってほしいお店ですよね。
1: いや本当に、うん、であれちょうど同日によその会場で、うん、あの田中俊幸さんとか、
2: はい、
1: 八津井一郎さんでしたっけ。
2: いやあの田中俊幸さんしか僕
1: 分からないです。あ、お三方でね、なんかユニットみたいなの組まれてて、
2: はい、
1: それのツアーなのかわからないですけど、ちょうど青森でされてて
2: イベントされたんですよね。
1: そうで、そのイベントから流れてきたお客様もいらっしゃったり、
2: いらっしゃったっすね。
1: ね、
2: あれなんでしょうね、青森県やからかな、うん、田中俊幸さんの見てきたって言ってたその女の子の2人の見た目が、
1: うん、
2: どっから見てもギャルでしたよね。
1: ギャルでしたね
2: いやもうビーチ行っといてと思うぐらいのギャルでした。
1: 本当に本当にこれやっぱ地域性でね、あの階段ファンの特徴も違ってくるんだっていうのをね、あの目の当たりにした。
2: そう、
1: はい、
2: 最初スッと入ってた時に、うん、あ、なんか太一さんの友達なんかなと思ったんですよ、うん、
1: はいはいはい、はい、
2: そのホラーとか関係なくバリバリホラー好きの感じの会話してましたよね。
1: そう、
2: よかった、面白かった
1: ですね。まあイベント中もね、なんかテレビはバーンって、僕背中向けてたから分かんなかったんですけど、
2: 僕も全く分からなかったんですけど、うん、なんか僕が階段喋ってる時ですよね、うんうんうん、僕が喋ってる時に終わって、うん、太一さんが、うん、岡本さんが喋ってる時に僕のバックにあるテレビがついたり消えたりしてました、
1: うん、
2: これは絶対ありえませんって言って、うんうん、常連のお客さんもみんなうなずいてて、うん、っていうようなことが起こりました ね。
1: でもね、満員御礼というかね、もう満席で、
2: 満員御礼でした。
1: ほんまにあのでいいお客さん、ほんま階段好きのお客さんがもうほとんどでしたね。
2: 多かったですね。だから、うん、本当に行ってほしいです。あのお近くの方でもそうですしね。そうそう、
1: シンプルにいっぱい飲みに行くだけでもすごくね、うん、いいお店ですし、
2: 見学もね、良心的な金額ですごくやられてたと思います、うん、あのバーとして行くにしても
1: ね、
2: はい、
1: いや本当に。でまあ翌日はまあ観光というかね、
2: 観光ですね、
1: あの恐れ山行ったり、
2: 恐れ山行きました、
1: にあの本州最北端のね、大間、
2: 大間
1: 行ったりね、
2: 結構あの青森県ってね、広いんですよ、うん、
1: 広いね、移動だって3時間とか、
2: うん、そう、行きましょうか言うたら車で3時間半とかね、
1: うん、
2: だったんですけども、あの恐れ山いかがでしたか、うん、
1: いやあのね、まあ正直想像してた驚々しさみたいな、勝手にね、
2: はい、
1: 恐れ山っていうぐらいし、いろんな噂、イタコさんがとか、
2: うん、
1: 天国に一番近いとか、いろんなこう言われというかね、情報がある中で行って、だから僕すごい驚々しい感じの場所なのかなと思ったら、相反して、
2: うん、
1: なんかでもね、天国に一番近いっていう言葉が一番グッとくるというか、
2: うん、
1: そんな感じはすごく印象深、まあ、深く受けたんですけども、
2: うんうんうんうん、
1: まあちょっと時間も時間だね、時間も限られてたんで、
2: はい、
1: まあ、もしまた次行く機会あったらもっとこう深掘って、
2: はい、
1: うん、ゆっくり回りたいなと思えるぐらい、
2: そうですね、
1: だからいろんなこう、まあ、まあ亡くなられた方もそうですし、いろんなこう祀られている方がいらっしゃったりだとか、
2: うんうん、
1: めちゃくちゃでかいなんか像、観音様じゃないけどね、
2: ありましたね、
1: あったりとか、
2: うん、
1: あれ硫黄、ね、あの温泉が湧いてるんですね。
2: 温泉が湧いてるんですよ、
1: ね、
2: はい、
1: だからもう
2: お風呂もあって、
1: お風呂ありましたね、うん、こう その門バーンって入ったらね、左右に男子風呂女子風呂があって、
2: あったあった、
1: ここにあるみたいな。
2: そうだからちょっと男子風呂見に行きましょうかよって、うんうん、いいって扉開けたらね、うん、最初普通脱衣所あるじゃないですか、はい、開けた瞬間
1: そうもうズバーンと奥まで見えてね、
2: 男の全裸がいっぱい
1: おったんで、そう全裸と、まあ、おけつを見ましたね
2: ああこんな感じか思ってすぐ閉めましたけど、いやでもあのね、白濁としてた、
1: うんうんうん、
2: 白濁としたお湯で、ね、なんかもう本気の温泉って感じがしましたけれども、結局あの日って僕ら滞在1時間ぐらいだったと思うんですけど、
1: そうですね、う
2: ん、あのねホテルに行かなければならなかったんで、うんうんうん、1時間ではちょっと回りきれなかったですね、
1: うんうん、
2: だからきっちり回ろうと思ったらやっぱ 2,3 時間いりますか、
1: まあ、半日はいるでしょうね、
2: あの感じやったらね、
1: うん、
2: 1個ずつほんまに見ていったらね、うん、
1: でもこってり回りたいなと思いました改めて、うん、
2: あの本堂あるじゃないですか、
1: はいはい、
2: あれから、まあ、あの左の方にこうそれていくと山になってますし
1: ね、
2: その山がこう砂利山というかね、石がガーッといっぱいあって、うん、であのやっぱね風車がこうね、
1: う
2: ん、こう飾られててくるくる、
1: そうそうカラカラカラカラカラカラ、あれ何なんやろうなと思ったらね、
2: はい、あれがやっぱ雰囲気がやっぱそのちょっとこうよ、まあ、いいって言ったらどうなんでしょうかあれなんですけども、う
1: ん、あれだから水子供養の、まあ、亡くなってしまった
2: 子供ちゃん
1: が、まあ、ここにいるよみたいな感じなんですかね、
2: うん、やっぱその子供なんで、
1: うん
2: まあ、その風車がまあ喜ぶっていう、
1: うん、
2: なんかそういう風な感じなのかなって僕はちょっと思ったんです
1: けど、本当言葉間違ってるかもしれないけど、
2: はい、
1: すごい量の風車あったじゃないですか、
2: ありました、
1: あれがもうシンプルに異様というか、
2: うん、
1: 独特のこう世界観という
2: か、ありましたよね、うん、なんかこう果て感、あすごい果て感があるんですよ、果てに来ましたみたいな、
1: うんうん、
2: で、あのあえてやっぱこうサイの河原もあったじゃないですか、
1: ありました、ありました、
2: うん、でやっぱこうね水子の霊ということなので、うん、そういうことで、まあ、あのお子様を亡くされた方々がいらっしゃってこう意思をこう積まれるんです
1: ね、
2: でそこにこう風車を立ててっていうので、そういうのがいっぱいあるんですよ、
1: ね、でもねその、まあ、水子供養が、まあ、メインというかすごい数多くね、うん、あのお弔いされてたんですけども、
2: うん、
1: あのこうまあ、一応ぐるっと回ったじゃないですか、
2: はい、
1: そしたらあのね普通に何々系みたいな表札があったりね、
2: あ
1: で、まあ、まあお名前はもちろん出さない、まあ、例えば西尾、
2: うん、
1: 西尾康平で西尾花子、
2: うん、
1: でそのお子さんらしき名前が並んでる、ま、ガチの表札がこうなんか、まあ、祭壇までいかないですけど、
2: う
1: ん、点々とこう、まあ、点在してたのあったでしょ、うん、あれなこれ何やろうみたいな、
2: ねえ
1: あの表札なんかマジで石のね埋め込まれてる、
2: うん、
1: ガチの表札がポンポンと置いてあったりとか、
2: うん、そうですね、
1: 間違いなく演出等ではないはずやし、
2: うんうんうん、
1: 何かまた違う形でそこでこう、まあ、お弔いされてる方々なのかなっていうね、
2: うんうん
1: うん、まあ、ちょっとねあのその施設の方とお会いすることはなかったんで、
2: はいはい、
1: あれなんですかって聞けなかったんですけど、
2: そうですね、
1: もう謎ばかり残る、
2: うん、まあちゃんとこうね、うん、何かしらあの読み物を読んだり、
1: うん、
2: 情報を得たら、
1: うん、
2: あの分かるんでしょうけどね、
1: うん、
2: その一つ一つの意味が、
1: うん、
2: まあそんなこんなで、まあ、でも初めて僕知ったんですけど、三途の川って、
1: はい、
2: あの400キロあるらしいですね、
1: 言ってたね、
2: 三途の川の
1: 川幅が
2: 400キロあって、はい、あのすごく清流のところと濁流のところと、はい、なんかもうすごく浅いところと、
1: うんうん、
2: どこで渡れるかは、うんうんうん、その方の生前の罪の重さによって変わるみたいな、
1: うんうんうん、
2: すごい罪を犯して来られた方は濁流を渡っていかないといけない、ね、
1: うん、
2: はい、で何も罪を起こされてない方は、うん、あの清流というかね、うん、本当にあの浅いところを歩いていける、それでも400キロですからすごいことなんですけど、
1: そうそう、僕絶対激流やわ
2: 何があったにしよう聞いたるわ
1: また聞いて、
2: 話聞いたる、
1: また聞いて、
2: うん、でもほらあのあれなんて言うんですか、あのお亡くなりになられた方にこうお金を、
1: ああ、はいはいはいはいはい、
2: ね、
1: うん、
2: あれが
1: もうおさい銭じゃないけどね、
2: なんか船渡しになるってね、
1: うんうんうん、
2: はい、後半行きましょうか、
1: 行きましょう終わらんわ、
2: 失礼します、はい、はい、真夜中のささやき、ね、 青森のこともっと喋りたいなと思うんですけれどもね、言うてもこれ怪談ラジオなんでね、
1: そうですね、ま
2: あ、後半はちょっと怪談喋らないと、
1: そうですね、怪談を、
2: はい、もうクレームが何万件も殺到する可能性がありますので、
1: 大変、本当に
2: 我々大人気なんで、
1: ね、本当に
2: 大変、そういうことを考えると、ね、怪談聞かせろって今もなってると思うんでね、
1: もうええか話して
2: お願いしてよろしいですか。
1: はい、ありがとうございます。はい、まあね、怪談と言いますか、まあ、怪談なんかな、あのまあ、普段ね、まあ、岡本さんとでもまあしょうもない話から真剣な話、はい、まあ、いろんな話するじゃないですか、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: 僕、そうですね、
1: で、まあ、僕に限らずね、まあ、はいはい、いろんな方と話す中で、これ方言なのか何なのかちょっとわからないんですけど、
2: うん、
1: あのあっけらかんとしてるなあの人、あっけらかんっていう言葉聞いたことあると思うんですよ。
2: ありますあります。
1: でこれ、まあ、正確なこうなんていうか、あのまあ、なんでそういう明らかんって言葉が生まれたみたいな、まあ、分かってないそうなんです、まあ、いろんな言われもあったり、うん、ちゃんと分かってないっていうのもあったりらしいんですけど、
2: うんうん、
1: 僕もまあ普通に子どもの頃とか今でもひょんな、まあ、タイミングで使うことあるんですけどね、
2: うん、
1: でこれあの、まあ、僕のまあ本業といいますかね、あの、まあ、事故物件リフォームだとか特殊清掃をしている中で、まあ、よくその得意先というか、まあ、そういう物件出たらこう、まあ、紹介してくれて案件渡してくれるあの会社さんで、まあ、管理会社、とある管理会社が京都にあるんですよね、
2: うんうん、
1: でそこのまあ担当さん、まあ、仮に田中さんにしときますけど、うん、でこの田中さん結構年配なんですよ、
2: うん、
1: 年配で僕より全然年上でも60代入るか入れへんかぐらい でちょっとね、あのディスりでも何でもないですけど見た目がちょっと老けてらっしゃるというか、
2: はい、
1: まあ色気があるって言った方がいいんかな、
2: うん、
1: なもんで、あのすごくまあ役職もついて、まあ偉いさん偉いさんみたいなんですけど、はい、そういう方に担当でずっと可愛がってもらってるんですよね、
2: うん、
1: でつい先日、まあ、またちょっと案件1個出たし見に来てって言って、まあ、そこで、うん、まあ事故物件だったんですけど、まあ、発見が早くて特殊清掃もいらんし、まあ、なんならハウスクリーニングぐらいでまた次の人に引き渡しというかね、あの貸し出せるなぐらいの部屋だったんですよ、
2: うんうんうん、
1: で打ち合わせも早々に外に出て、うん、で、まあ、僕もその田中さんも車で来てるもんで、まあ、すぐに帰ってもよかったけどちょうど時間あったし、あのちょっとコーヒーでも飲みながら雑談しましょうかってなった時にね、
2: はい、
1: そしたら西尾君その怪談師とかやっても何年なんて言われて、あ僕ちょうどもう3年過ぎたぐらいです、結構長いことやってんねんなって言って、
2: はい、
1: でまあ、そのことは知ってくれてたんですけど、まあ、かといって別に田中さんが僕に階段を提供してくれたりとか、うん、こんな経験あってんってこう話してくれたりってことはなかったんですけど、
2: うん、
1: まあ、田中さん管理会社やから僕みたいな業者をいくつか持ってはるんですよね、
2: うん、
1: うちだけじゃないんですよ、
2: うんうん
1: うん、でその中の一つのね、まあ、内装業者さん、まあ、これ一人、まあ、業界用で一人親方って言って、まあ、一人で基本的に全ての作業を行う人が、
2: はいはい、
1: まあ、仮に A さんにしておきますけど、
2: うん、
1: で A さんの話をしだしたんですよ。僕はもう面識もないし知らなかったんですけど、そしたら、まあ、A さんもその事故物件を、まあ、ちょろっと僕ほどじゃないけど扱う人で、
2: はい、
1: でどうしてもその時僕都合つかなくて、
2: うん、
1: その A さんの方に振ったらしいんですよ、
2: うんうん、
1: で A さんも、まあ、僕もそんな気にせんし、まあ、あのたまにやったらいいですよって実際そのある団地の一室に入ったんですよ、うん、
2: はい、
1: でそこはもう特殊清掃から必要やったから特殊清掃は別の業者さんに投げて、その、まあ、A さんできへんかったから、
2: うん、
1: で、まあ、あとのリフォーム工事と最後のハウスクリーニング引き渡しまでは田中さんが請け負ったそうなんですよ、
2: うんうんうん、
1: で特殊残地処分があって特殊清掃が終わってリフォームになった時に一応もう一回点検するんですよね。押し入れに何か物を置き忘れてないかとかね、うん、どっかも壊れてないかとか、
2: うん、
1: でもし壊れたら追加見積もりがいるなみたいな感じで、あのになるんで、
2: うん、
1: 再チェックする中で何気にパッとこう押し入れ和室の襖をスッと開けたんですよね、
2: うん、
1: そしたらちょうどこう、まあ、腰の位置にが棚になってるじゃないですか、
2: はい、
1: 二段になってるじゃないですか、
2: なってます、ね、
1: でその奥の方がベニヤ板がちょっとベコッと割れてたそうなんですよ、
2: はあは
1: あ、でちょっとまあ軽くこれ以上まあ割れたらかなんしと思って軽く触ったらもう結構経年劣化がひどいからっていうので、
2: はいはい、
1: これ下がどうなってるんかってグッて見たら、
2: うん、
1: なんかこう不自然にね下側からも板でこう覆われてたそうなんですよ。
2: お
1: う、でこういう作りあんま見えへんなと、
2: うん、
1: で何気にその下側のベニヤ板を、まあ、手で触ってみたらもうめっちゃベコベコするんですよね、
2: うん、
1: で何やろうと思ってちょっと力入れたらスッて取れたそうなんですよ。
2: ほう、
1: そしたらちょうど上の板とその取った下の板の間に空間があってね、
2: うんうん、
1: なんか布みたいなものが見えるんですよね。
2: あ、いやいやな、
1: 何これと思って、まあでもそこだけでこう布の正体分かれへんから、
2: はい、
1: 一応そのね、まあ、半分だけなんですけど、その半分全体の下側の板を全部取り外したんですよ、ね、
2: はい、
1: そしたら紫色の布に包まれた長細い平べったいものが中に包まれてて、
2: うん、
1: なんやろなこれと思って、もうなんとかこう取り出して横長のも縦に立てかけたんですよ、
2: うんうん、
1: で紫色の布をスッと取ったら、それ鏡だったんですよ、古い
2: 鏡。
1: なんでこんなとこに鏡あんのと、まあ、それはその前に残地処分品整理の方入ってるんですけど、
2: うん、
1: それは気づかんわなと、うん、こんな中に隠されてたら、
2: うん、
1: で取ってちょうど裏返した時に向こう側鏡、だから鏡面が向こう側になってたんですけど、すぐこう見て、うん、あ鏡かって分かって、もう一回そのまま立てかける。だから自分から見える面は裏面なんですよ、
2: うん、
1: で何気にクッとこう鏡の面を自分の方を向けたんですよね、
2: はい、
1: そしたらおそらく気のせいかどうか分からへんけどっていうふうにその田中さんには話したそうなんですけど、ありがとうって聞こえたそうなんですよ。どういうことと思って、でその A さんね、職人さんの A さんっていうのは、まあどっちかっていうと寡黙な人、
2: うん、
1: それまで寡黙な印象が深い人やったのに、
2: うん、
1: それからなんかこ、まあ、会うたびに、田中さんと会うたびに現場とかで会うたびに、なんかニコニコニコニコってもうずっと口角上げてずっと笑うようになったと、まあ、それ自体は印象悪くないけど、でなんかこうえらい機嫌いいねって話しかけても、いや別にいや何もいいことないっていうか別に普通ですよ、
2: うんうんうん、
1: でそれがその鏡を見た日から周りの人、いろんな人、会う人会う人に、いやなんかいいことあったん、機嫌いいね、えらいニコニコ笑って、
2: うん、
1: って言われるようになったと、その A さん、職人さんが、うん、っていうことがあったんですよっていう話を管理会社の田中さんにしたそうなんですよ。確かにその話聞いてる時もニコニコニコニコしてる、
2: うんうん、
1: でもうちょっと深掘っていくと、まあその A さんね、まあ結婚されてて、まあ、子供さんいないそうなんですけど、家買ったら奥さんいるじゃないですか、
2: はい、
1: で奥さんとももう長年連れ添ってるし、まあ、普段からまあどっちかというと仲はいいねんけど、そんな奥さんにもなんかこう、あんた最近えらいええことあったん、なんかえらいニコニコ最近笑ってるやんかみたいな、
2: はい、
1: 珍しいやんか、まあ、どっちかというと寡黙な人なんで、
2: うんうん、
1: って言われるんですよ。これ何なんですかねって喋ってる A さん見ても、田中さんから見たらえらいニコニコニコニコしてるんですよね。でその日たまたまね、同日、まあ午後からまた現場戻って作業せなあかん A さんが、うん、そしたらちょっとえらい失敗をしてしまったと、まあ、物を壊してしまったんですよね、はい、
2: うん、
1: うわえらいことしてもとは、大概そういう時ってまあへこむじゃないですか、
2: うん、
1: でこう、まあ、具体的な話のところ弁済せなあかんだとか、
2: うんうんうん、
1: これ入ってる保険使えるんかなって、
2: はい、
1: ってなるじゃないですか、
2: は
1: い、
2: うん、
1: ずっとニコニコニコニコとしてるんですよね。田中さんの連絡があって、すいませんちょっとねすいません、ちょっとあれ壊してしまって奇妙だったんですよ。そういう田中さん現場に行って、その壊れたものを見て、あこれまあまあうちの保険で何とかしますわって普通に田中さんは話してるんだけど、その A さんずっとニコニコニコニコしてると、
2: うん、
1: 何これ、えらキャラカンとしてはんな、この人こんなことやっといてで初めてそこでそう思ったそうなんですよね、
2: はい、
1: で数日経ってまた家に帰ったんですよ A さんが、
2: うん、
1: そしたら奥さんに、あんたなんかほんま最近おかしいでって言われて、いや別に何もないよ、はい、でその日普通にいつも通り晩飯一緒に食ってお風呂入って、晩酌して寝たそうなんですよ、
2: はい、
1: そしたら夜中にふっと奥さんが寝返り打って目パッと覚ましたんですよ、
2: うん、
1: そしたら横で布団で寝てるはずの旦那が直立不動で立ってるんですよ。
2: 怖い。
1: でちょうどねその直立不動で立ってる目の前がね、
2: うん、
1: 和室の押し入れだったんですよ。まあ自分の家なんですけども、
2: うん、
1: 押し入れに向かって、閉まってる襖に向かって、ありがとうありがとうありがとうありがとうってずっと言ってて、まあまりにも奇妙だから奥さんが、あんた大丈夫しっかりしいやっつったら、あって我に返って、
2: うん、
1: 俺今なんか変やったやんな、あんためっちゃおかしいで、最近変なヘラヘラ笑ってるし、今もなんか変な取りつかれてみたいにありがとうありがとう言ってるし、
2: うん、
1: でももう多分大丈夫やわ、もうどっか行ってくれはった。その日から元の寡黙な A さんに戻ったそうなんですよ。でこんなことがあったんですけど聞いた、まあその職人の A さんから聞いたんですけど、
2: はい、
1: 田中さんに僕聞かされて、
2: は
1: い、これって階段なんですかねって聞かれて、いやもう立派な階段ですけど、うん、いやよかったら直接会わせてください、もっと深掘りたいんでって言って、
2: うん、
1: いやもちろんもちろんいいんですよって言ってる田中さんの笑顔、口角グイッと上がって、ほんまに聞かせても合わせてもらいますって僕最後に尋ねたら、めっちゃニコニコ普通に笑いながら、あ大丈夫ですよ大丈夫ですよありがとうございますって言ってたんですよ。
2: あ
1: そんな話 まあ、聞かせてもらいましたというか、まあ、目の前で体験しましたってい
2: う。それ映ってる？
1: 映ってる系やなと思って。
2: 映ってますよね。
1: でもほんまに、
2: うん、
1: まあ、僕らの業界っていうか、その鏡って言われある、まあ聞くじゃないですか、
2: まあ、入るとかね、
1: 入るとか、
2: 道になってるとかね、
1: あの未来をこう、
2: ま
1: あ、
2: ね、あの過去や未来や、
1: まあ、合わせ鏡とか
2: 自分の何かが見えるとか。
1: でもそもそもそんなところに隠されてた鏡、
2: まあ開けたらあかんしょうね、
1: うん、
2: で理由があるもん。
1: 鏡面にこうパッてこう表向けた時にありがとうって聞こえた。何のありがとうやねん、まあ、発見してくれてありがとうなのか、違うありがとうなのか、
2: 何のありがとうなんでしょう。でそこからその A さんはその、まあ、おかしくなるわけじゃないですか、うん、最初はええような変化に聞こえましたけど、うん、どんどんこう異常性が増していくというか、うん、でそれでなんで世の方って一人でありがとう言ったんでしょうかね。
1: いやほんまにちょっともう分からんことだらけな、まあ、話なんですけど。
2: でしかも目の前にいる、田中さんでしたっけ、うんうん、田中さんがそうなの。
1: そう
2: だから西尾さんだから会ったらあかんすよ、その A さんに。
1: いや会いますよ。
2: あかんって、そんなんまた僕にガオちゃんガオちゃんありがとうとか言われたら僕もう多分何かやめるからな。
1: そんな話
2: キャシャシャシャシャキャシャシャシャ
1: シャシャシャシャ、
2: はい、じゃあもう行きましょうか。
1: はい、ありがとうございます、はい、
2: ありがとうございました。
0: 真夜中の

0: まあ本当にあの何て言うんですかね、もう西尾さんらしい事故物件というかね、なんかその部屋の中にあるどうのこうのみたいな話が今日またちょっと聞けて僕は嬉しいですね。
1: ありがとうございます。
0: はい、やっぱ力強いですね、その物件系の話を西尾さんが語ると。
1: だからこの話も、まあはい、まあ、最近聞いた中では自分の中で一番グッときた話。
0: いやちょっとね後味悪いっすわ。
1: なんかね会談ってほら、
0: はい、
1: こんな話聞かせていただきましたが基本じゃないですか、うん、まあ、取材があるから、うんうん、僕の場合その取材というか目の前の人に聞かされた話がそうだったって、まあ、吉田さんの話もせやし、
0: そうですね、
1: なんかちょろちょろあって、
0: うん、
1: いやなんかあるんちゃうかなこれ。
0: そうですね、まあそんなこんなでね話したいこといっぱいあったんですけど、今回もやっぱこの15分前半のね、うん、前半の15分でこの青森の、ね、話題で終わっちゃいました ね、
1: ね、
0: ま
1: あ、青森を伝えきれずね、
0: 全然いいんですけどね、はいはいはいはい、まあまあ、YouTube の撮影僕らやってるじゃないですか。
1: そうですね、
0: 何かの階段録、うんうんうんうん、まあ、それの放送とかも多分今さ放送じゃないアップロードとかもねなんかされたり
1: して、そうですね、ちょっとタイミング的に、
0: まあ、いろいろ喋りたかったんですけどね、
1: はいはいはい、
0: まあでも今日も盛りだくさんの回だったんじゃないでしょうかね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: そんなこんなで、はい、告知ございますか。
1: ないね。
0: おい、あるわ。
1: いや、いっぱい。
0: いや、7月28日、これからかえ、あの、金曜、あの、え、8月ですからね。
1: 8月ね。
0: 我々の一番忙しい。
1: そうですね、我々のメインのね、時期に差し掛かっていきます。はい、まあ、まず、8月2日。
0: はい。
1: 神戸三宮ですね。
0: そうです、
1: はい、マジシャンと一緒にね、
0: マジックバーの、ね、ね、なんで屋さん、
1: なんで屋さん、はい、一部二部三部構成で、
0: そうです、
1: はい、階段とマジックを楽しんでいただけるというイベントがありながら、
0: ありながら、
1: そのちょうど1週間後、はい、8月9日ですね、島根県のね、はい、あれ大津市かな、大田市か、
0: 大田市ですね、
1: 大田市のイオンモールでね、
0: そう、
1: はい、
0: 駆け出し芸人みたいなことやってますね。ほんまに
1: イオンモールで真っ昼間からね、
0: そうです、階
1: 段、炎天下階段、
0: 炎天下階段、
1: はい、でその次に朝日うまみ食堂階段ですね。
0: そうですね、
1: あ、そう、長井のね、
0: そうです、長井の、まあ、これ居酒屋さんです、
1: ね、そうですね、
0: はい、
1: やらせてもらったり、
0: はい、
1: あとは沖縄行ったり、麻衣子さんのイベント出たり、
0: そうです、
1: はい、そんな感じです。
0: 受領園ありますから。
1: あ、受領園、
0: はい、毎度大阪の、
1: ね、そうですね、
0: 密室階段、
1: はいはいはい、
0: 頑張っていきましょう。
1: あれすごいなんか
0: ん
1: 関係者の方から楽しみにされてる
0: んですか。あ、そうなんですか、
1: はい、
0: いや、ぜひ頑張りましょう、
1: ね、はい、終わりや、
0: はい、うん、おやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: 都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ユリナのサンソヒマリラジオ。

い、皆様こんばんは。ゆりなのさんさんひまりラジオ、今週も始まりました。はい、このね、るろうの番組は今週はですね、7月15日、ちょうど7月のど真ん中ですねの夕方かな。まだね、あの夏なんで明るいんですけれども、4時45分、ちょっと半端な時間から始まったんですけど、今日実はね、このあと6時から7時かに、あの YouTube 配信で正気ゆりなのだって水曜だもののね、生ラジオもあるので、ちょっとその兼ね合いでちょっと15分変な時間だったんですけれどもね、お送りさせていただきますので、よろしくお願いします。ペコリ。はい、ということで、だいぶ暑いですね京都はもう今祇園祭りで、でなんなら京都明日が宵山なのかな、ほこてんになるんですよ京都明日が。もう本当に、でこの本局 FM ギグの本局は四条大宮のもう本当駅近く、駅すぐにあるんですけれども、この前のちょっと大きい通りとかはみこしとか通るからさ夕方とかになってもなんかもうすごいお祭り騒ぎだったりとかしてね、本当祇園祭りの時はだいぶあの通行止めとかもすごくて、一応車両は通行止めだけど自転車は大丈夫って書いてあるけど、自転車の走行はダメみたいでさ、押さないといけないんですよってなったら、嘘やん、押す時間想定してへんかったってみたいな、うわーとかなるとき結構ね、あの地元民はね、京都地元民はあったりするんですけどね。まあやっぱね、あのでも祇園祭り自体はね、ゆりらは結構大好きなので、でいつもスコールみたいなね、ゲリラ豪雨がいきなり降ったり、なんか梅雨だったから雨に打たれるのがすごい多かったんですけど、もう最近ね、梅雨が明けるのが早くなってきたので多分今日明日はいい天気か分からないで曇りやけど、まあね、そんな雨も降らずに行けるんじゃないかなと思いますね。はい、でもね、祇園の方では早速ちまきをね、皆さんやっぱお知り合いの方がさ、もうお知り合わせてもらう方が社長さんばっか多いからさ、その祇園祭りってなると、いろいろとこうみんな関連してくるわけよだからなんかね、そのどこどこの矛がどうのこうので、どこどこの矛だったら顔が聞いてみたいな話とかすごい聞かせてもらうんだけど、そしたら私が歌わせてもらってるね、祇園のミュージックバージョニドスさんもこの間ピュって言ったら、ちまきがピュってかけてあって、うわーわーすごい、多分配ってあるんだろうね、そのいろんなお店のところにね、うわありがたいなとか思いながらね。ちまきってさ、ちっちゃい頃、ちっちゃい頃って言っても中学の時、小中仲良くしてた友達がこの近くに住んでたんで、なんかちまきを売ってたのよ。で私わっきわからずにそのちまきを多分買いに行ったり、お母さんと一緒にしてたんだけど、またその時なアホやったんかその時っていうか、なんか何も考えてないのバレバレやけどさ、なんかさ、ちまきってなんか別に食べたこともないのに、なんか食べ物やと思ってて、その時も大人になってからだもんね、あれ食べ物じゃないんだって気づいたのじゃあその時買ったちまきとか食べてなかったのに、なんだと思ってたんだろうなって自分ですごい思うんやけど。はい、ということでね、今日も生放送を聞いていただいている方はコメントいただけますので、皆様ぜひぜひいっぱいコメントしていてください。すごい、伊藤番長さんってさ、美香子姉さんと違うの？こんにちは、こんにちは、ありがとうございますね。ぜひよかった、この後も見ていてください、よろしくお願いします。美香子姉さん、こんにちは、こんにちははい、配信ライバーの仕事をしているので足跡を残します。職場近くのカフェで見ているゆりなさん、こんにちは。スカートさんだった。はい、こんにちは。皆さんね、お仕事のね合間やお仕事前にね見ていただいてありがとうございます。家で見ようと思ったけど勘違いして時間計算してたら全然間に合わんかった。そうなんや、土曜も1時間遅れでアラームセットしてしくってたのにまあね、時間間違いはまああるある、まあ仕事の時間間違いじゃなくて本当に良かったよ。はい、本当に。あ、ダーマさん、ゆりなさん、みっけ、静岡からの帰りの車で聞いてます。わ、そうだったんだ、お疲れ様です。お帰りです、ありがとうございます。富士山見えるかな。はい、スカロさん、サマーホリデーの季節やんか、忘れてた。ほんとそうだよね。ホコの天国、ホコ天、歩行者天国のことでしょあ、これボケてくれてるんか私が引っかかると思った。さすがに歩行者天国のホコ天はわかるよ、ほんまに。はい、スカロさん、福山さんのスコール、さっきまでのあんちゃん、どういうこと
はい、この間ね、祇園ミュージックバーのね、月一のピアノのね、マグドスでもね、お越しいただいた皆様ありがとうございました。ちょっとなんか歌いたいなと思ってスコールをね、強行して歌わせていただいたんですけれども、次回のね、マグドスも決まりました。8月3日です。8月3日の月曜日でございます。もうマグマグはね、とても仲良くさせていただいてるんですけども、チューブとかサザンオールスターズさんがめっちゃ得意なんでぜひぜひ、もちろんそれ以外のレパートリーもいっぱいあるんですけれどもね、ぜひぜひ皆様遊びに来ていただけたらなと思います。この間は新曲として真夏の夜の夢をね、すごい気合い入れてて、マグマグ、めっちゃやってるって言って入れてくれたから、ジョニードスのバンドメンバーのベースとドラムのね、子たちにも言ったんやけどなかなかさ、決めとか感想のところとかが結構難しいのよ、あれで。オーナーもあれ昔やったけど結構難かったわみたいな話したはってさはい、まあなんかで結局リハを開店前にしようと思ってたのに、そういう時に限ってさ、常連さんがさ15分前とかに来るよね、ほんまにマジかーみたいな。で、あーこうはいとか言ってたら、もうさ、もうリハも結局そこまでいかんくてできひんかってさ、本番ぶっつけですよ。いや、もうそんな7本番ぶっつけだったのに、みんな頑張ってたと思う、本当に。はいね、ありがとうございます。またよかったら皆さんね、生演奏で歌うことができるのでね、遊びにいらしてください、よろしくお願いします。はい、ではではではでは、そんなね、マグマグとは本当に仲良くさせていただいておりまして、私今週2でバンド練習入ってるんだけど、その 週2でもいつも一緒、3時間ずつ入ってるから、週6時間か、まあ、少なくとも一緒なんだけどね。この間そのお世話になっているミュージックバーのね、ジョニードスのイベント、ジョニードスフェスティバルというものがね、年に何回か定期的に開催されるんですけれども、そちらに出ていただいたじゃない、私も出演しました。はい、出させていただいた時のね、映像がほやほやで上がってきたのでね、見ていただきたいと思います。どうぞ。

0: い、ということでね、皆様聞いていただきました。ザードさんのねコピーなんですけど、モードで、あの微笑みを忘れないで、結構私大人になってからね好きになった曲です。あの歌詞がねすごい好きで、ぜひね皆さんもいいなって思ってもらえたら嬉しいなと思いますけれどもね、よろしくお願いします。そして今日今ポロロと言うんですけれども、今ね見ていただいたモード、実はワンマンライブ今年します。イエーイ。8月の23日の日曜日、京都のファンジェというちょっと大きいところでね、あの200人限定でさせていただきます。4時オープン5時スタートで、ただいま前売り券3000円で販売してるんですけれども、もう結構あのもうチケット足りないみたいになってきてて、あの私行動でねあのチケット買ってくださってたり、もうすでにもちろん行動でねあの予約していただいてる方はもちろんあのチケットあのもう私が確保させてもらうんですけど、ちょっと悩んでるけどちょっとどうしようかなって思ってる方、ちょっともしかしたらもう売り切れてしまうかもしれないので、あのもしねあのうわうわ行きたいって思ってくださってる方はね、あの早めに言っていただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃじゃん。はい、そして筋肉痛でおなじみになったジョニーベス、スカイローさんで、もう本当ね、もうこの後のバンドも楽しすぎて、ほんまジャンプしてたらマジで筋肉痛になったからな。リモコンニューギア、ん？あ、で浜さんね、17日祇園で飲むんだけど、この日ユリナさんはジョニーどうぞお休みやんね。17、うわー17ちょうどお休みやわ。もうほんまごめん、もういつもやったらいるんやけどな。そうなんですね、まあ、ぜひよかったらの私ないけどあの寄っていただけたら、はい、よろしくお願いします。スカイロさん MV かと思っちゃうカメラあり、いや本当何台カメラあるねって感じ、すごいよね。あの微笑みを忘れないでさんって人が X のアカウントで熱い、あ、言ってはりましたね。あさとずいさん、ゆりなちゃんこんにちは、出遅れちゃった、はい大丈夫だよ。ダーマさんノリノリでめっちゃ元気出るわ、嬉しい、ありがとうございます。スカイロさんやんややんや、さとずいさんあれ京都やんということでね。スカイロさん、やぶみで8月23覚えよう。やぶみな、初見でもいいよ。あのマグマグのピアニストのマグマグはね、ほんまに初見っていう名前なのよ。多分うちらは初見で覚えてるんだけど、まあ、やぶみでね、あのもうどちらでももう覚えていただければよろしくお願いします。では皆様いつもありがとうございます。お便り今週もいただいております、読ませていただきます。さんさん、真夏の戦い、ゆりなさんこんばんは、ゆたかです。はい、ありがとうございます。こんばんは。梅雨が明けて一気に暑くなりましたね。京都は絶賛祇園祭り宵山中ですね。このお祭りが始まると今年も真夏がやってきました。ただ今年は先月から早朝いや深夜から暑すぎます。すでに真夏です。もう少しだけサッカーの話題を。この約1ヶ月はサッカーの超一流選手のスピード感のあるプレー、華麗なテクニックなど目が離せないプレーに釘付け、すごすぎ。そんなシーンをたくさん見てきただけに、久しぶりに野球を見るとなんかいい意味でゆったり感、のんびり感、何よりイニングの間は少しテレビから目が離せるのがいいですよね。ほんまにその通りだよね。野球はなんか長いけどゆっくり見れますもんね。なんかもうほんまサッカーはあのもう前半後半の間じゃないと席立てないもんね、本当に。まあ、最近はねあのなんかブレーションタイムなんかあのお水飲むやつ増えてたけどさ、いよいよ準決勝、勝ち残った国はランキング上位の国ばかり、しかも優勝経験のある強豪国ばかりなんですよね。もうこれは早起きして生で見るしかないでしょう。準決勝決勝とも朝4時、でもさすがに今朝は4時起きはきつかったので5時前まで寝ていて、ハーフタイム中に早送りして後半からリアタイで見ることにしました。熱い熱いサッカーですが、決勝のある20日の夜からはゆりなさん気持ちはサッカーからタイガースにチェンジですよ。そうなんや。いや私もねあの今日やったんやけど見た。明日も見る予定。いややっぱすごいわ、面白い。やっぱりいやもう強いよね。なんかもう上手すぎてなんかゲーム見てるみたいな気分になった。ほんまにあのリモコン操作のゲーム、あのウィニングイレブンとかだったっけ、なんか違う、なんか昔なんか私大学の時にさ友達がやってたからやってたんやけど、もうほんまもうパスとかもさっさっさって通るしさ、なんかお前ゲーム見てるような気分なぐらい上手、みんな上手って感じだったもんね、本当に。はい、ごめんね。この日から恒例のウルトラの夏が始まりますよ。いつの間にかペナントレースの試合数がちょうど半分を過ぎます。早いね。 少し順位やゲーム差が気になり始める頃、タイガースは雨で流れた試合が多かったので、昨日から9連戦の過密日程。現在首位争いをしているものの、なかなか波に乗れませんでした。主力選手の怪我などで固定したメンバーが組めず、ストレスのたまる試合が多く見られました。その代わりに若手選手や控え選手の活躍の場面が増えてきたのは嬉しいです。でもやっぱり結果が全て。結果が出ないと活躍の場もなかなか与えられない厳しい世界なんですよね。1軍2軍を行ったり来たり、もう1回のエラーですぐ落とされますからね、ほんまにね。そんな厳しいプロの世界で、ドラ1で入団以来ずっとレギュラーで活躍している背番号5が復活してくれましてな、ごめん、復活してくれましたね、ゆりなさん。いや、そう思ったら本当にすごいよね。そういうところが魅力で惹かれたんだろうね、きっとね。いきなり1番でスタメン、ヒットで出塁、そしてさよならのホームを踏んでくれました。イエーイ。やっぱり心強い大きな存在。さあ、ここから波に乗っていきましょう。おー、そうなんです。私の最推しの近本選手がね、ちょっと怪我で離脱されていて、だからもうそれもあってなんかちょっとシュンってなってたんやけどさ、いやね、もうすぐね、あの復帰後もね活躍してくださって、さすがですよね。やっぱりいいわ。ちょ、久しぶりにちょっとね お顔とか見れたら嬉しいもんね。二軍でさ、ちょっと調整してはる間に行きたかったもんな、マジで見に。そんな機会だってほぼないじゃん。近本選手が2軍にいることなんてないもん、マジで。やらか怪我をされてしまったからだったけど、ないもん、普通落とされることもないし。いやーね、ちょっともっと近くで見て。でももう今ほんまに阪神のチケット全然取れないらしくて、もう2軍のパームとか全然取れないんだってね。もうなかなかね、まあでもね、あの今年ちょっとまたね、あの梅雨明けたんでね、またちょっとあの甲子園まで見に行きたいなと思ってるんですけどね。はい、佐藤潤さん、決勝のハーフタイムショー30分もいる？あ、そんなあるんだ。知らなかった。スカイローさん、スペインのパスサッカーはえぐいよね。ほ、そう、ほんまそう、そう、そう、スペイン、そう、そう、ほんまに、え、スペインうんまーと思って見てたもん。もう、さっさっさって、もう、ダイレクトやん。来てさ、トラップもせずに、ポンポン、もう、すぐ、これゲーム見てるんちゃうみたいな。いや、あれは綺麗でうまいなと思ってましたよね、ほんまにね。ね、ムバペもね、残念ながら敗退しちゃったしね、本当に。はい、ということでね、ありがとうございます、お便りもいただきまして。ではもう一つね、お便りより読ませていただきたいと思います。じゃらららららら、サンサンヒマリラジオ、お便りします。スカイドンです。ゆりなさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 我がドラゴンズは天敵のタイガース、森下と佐藤輝に今年だけで合計16本もホームランを打たれているそうです。あららら。今夜もね、タイガースはあの甲子園のスター、高卒2年目のけさ丸くんがプロ初先発ということで、うちのおうち芸の若手のピッチャーをぶつけてきた、来られて初勝利されるのをなんとか回避したいと思っております。そうなんや。さて、今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは2問正解中のリーチです。久しぶりやん。今回正解したら何らかのプレゼントです。スカイドンが考えた答えが一つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。久しぶりやん、リーチ。お題、クビになったプロ野球選手に密着した番組を見ていて、そんなんだからクビになったんじゃないのと思ったシーン。答え1、夢を語っている場所がお祭りの邪魔になってる。答え2、子供がリレーで抜かれてる時も自販機で悩んでた。答え3、ここ名シーンなんですよと言ってゲーム画面を写真に撮ってる。ちょっともう一回考えていい？お題、クビになったプロ野球選手に密着した番組を見ていて、そんなんだからクビになったじゃないのと思ったシーン。答え1、夢を語っている場所がお祭りの邪魔になってる。答え2、子供がリレーで抜かれてる時も自販機で悩んでた。答え3、ここ名シーンなんですよと言ってゲーム画面を写真に撮ってる。あ、なるほど。うわー、どっちにしよっかな。決めた。はい、決めました。はい、決めました。あれ、待って、そんなんだからクビになったんじゃないのか。やっぱ変える。うわ、どうしよう。あー、もう変えたらこれやなんか良くない気がする。いや、変えるわ。これにする。はいはい、これにする。はい、これにする。はいはい、変えました変えました。はい、ゆうな変えました。よし、はい、みんなの答え見てみよう。 と、スカイロさん縁起でもないお題、佐藤潤さん2、三角姉さん3、伊藤番長聞いてくださってありがとうございます。1、みんな別れたじゃんこれ。はい、じゃあ私はなんと三角姉さんと一緒3にしてみます。さあどうでしょうか。正解はドゥルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル。やったー、これ変えてよかった。来た三角姉さん、3でした答え。イエーイ、すごくない、すごいね。じゃあやっぱスカイドンさんってやっぱりそのお題に沿うようにやってるんやな今更みたいな。答えは3、ここ名シーンなんですよと言ってゲーム画面を写真に撮ってるです。かっこ全部面白いので多分超難問でした。みんな渡ったかな。いやなんか正直1か2で悩んでて、最初2にしようかなと思ったんやけど、でもちょっと待てと思って、えなんかわけわかんなくなってきて、 お題に一番さその沿ってる回答は3かもと思って結局3に変えたんや。イエーイ。それでは最後は今週は何もらおう、少女漫画あるあるです。昭和少女漫画あるある。おお、気になる男子から太ったと言われただけでヒロインの頭にたらいが落ちてきたり、100トンくらいの重りの下敷きになる。はいはいはい、これはある、これはある、これはある、これはある。でなんか要さ少女漫画ってかだとさ、なんか目がさこうバーンってこう バツになったりしない、でこうくるくるみたいなとか出てない、なんかあるあるあるあるある、ガーンみたいなとかあるよな。はいはいはい、ありがとうございます。ちょっとねあの先週ねかなちゃんと一緒でこれ昭和じゃなくないみたいな、昭和にしてよみたいな言ったからね、あの答えてくださったんやね。あのパン加えながらさほら出るとかさ角でぶつかるとかそっち系にしてみたいな言ったからな、ありがとうございます。優しいですね、ちゃんとニーズに答えてくださってね。お、ヤマピー遅ればせながら登場、ヤマピーイエーイ、よろしく。はい、スカイトさんどんちゃどんちゃやっときた、三角姉さん当たった、イエーイ、ライバーの仕事お疲れ、クイズ間に合ったということでね、ありがとうございます。はい、ジョニドスはね、今月はあとは今週はそうなんです、18日の土曜日に入ってるんですけれども、あと24の金曜日、27の月曜日、31の金曜日に入ってます。で8月は月金で盾で入る予定です、よろしくお願いします。そして祇園ミュージックルームグリースさん、月1で歌わせていただいてるグリースさんでは8月の26日の水曜日、来月はね26日にあの歌わせていただきますのでよろしくお願いします。そしてもみゆりのレトソンミュージックは7月26日の日曜日、そしてすいませんちょっと2週連続になっちゃうんですけれども8月2日の日曜日も開催いたしますのでよろしくお願いします。で8月の8日と9日は泉佐野かなとか、あの和歌山の方でね2日間かけて3つのところで歌わせていただきますのでね、よろしくお願いします。小旅行みたいな感じになってます、よろしくお願いします。はい、ということでね7月も残りあと半分ですけれども、8月もねみんないっぱいゆりなに会いに来てください、よろしくお願いします。そしてこのゆりなのさんさんひまわりラジオの放送ですけれども、来週は2週間にね1回隔週でかなちゃんと一緒にお送りさせていただく週ですので、7月25日の土曜日朝の10時40分、まあ、ちょっと最近ね企画がいろいろさ混んできてさ45分とか押す時あるんやけど、絶対やりますので、はい、その時間ぐらいにねスタンバっていただければなと、朝ですよ、朝の10時40分頃にね配信させていただきますのでよろしくお願いします。はい、27日、これマジでありがとうございます、待ってる待ってる、やったー、ヤマピーお待ちしてます、よろしくお願いします。昭和偉い、求められたし選手ありがとうございます、イエーイ。佐藤さん第3水曜日なのね、また後でお邪魔します。はい、そうですね、本日この15日この後6時から7時はYouTube チャンネル、パンブトーンの YouTube 公式チャンネルの方でね、正気ゆりなのだって水曜だものの生放送もさせていただきます。こちらも占いのコーナー、プロのね占い師が占ってくれるコーナーもありますのでね、ぜひ皆様も参加してみてください、よろしくお願いします。三角姉さんゆりなピーお疲れ様、ダーマさんお疲れ様でした、みんなめっちゃお疲れ早いやんありがとう、お疲れ様でした、休み取った、いいね、お疲れ様でした、働こうということでね、ありがとうございます、皆様お疲れ様でした、またね、ではまた来週もよろしくお願いします。

この番組は朝日に一番近い町北海道根室市の魅力を世界へ向けて伝えるために根室市が大好きな方をゲストにお招きして

0: 今日もですね、いろんなお話をさせていただきたいなと思っているんですけれども、いつもね、私すぐ話しすぎちゃうので、今日は7月の最終放、なんだろう、最終放送日なので、毎月恒例のですね、キーワードがあるんですね。それをお先に話しておかなければ終わりには時間がないかもしれないということで、今月のですね、7月最終放送キーワードはハッピーな出来事だったんですね。で、テーマハッピーな出来事って聞いた時に、最近のハッピーな出来事なんだろうと思ったら、なんか私ハッピーな出来事がなんかあんまり大きなことでわーすごいみたいなのは少なかったというか、あんまパッと出てこなかったんですけど、なんか小さいハッピーがめちゃくちゃ多いなと思って、なんか美味しいもの食べたとか誰々に会えたとかあったんですけど、ハッピーな出来事との一つとしては、先日ですね、札幌でお友達とランチに行ったんですよね。で、何気なく決めて、美味しそうなランチ屋さんだねって言って行ったんですよ。そしたらですね、その階段を上がるようなお店だったんですけど、階段を上がった瞬間、のんちゃんって呼ばれて、パッと顔上げたら、なんと店員さんにですね、もう十何年来のお友達が働いてて、で、最近ここ2、3年会えてなかったんですよ。でもなんかインスタとかで、投稿とか見てたんですけど、偶然にも今年からそこで働き始めたって言ってて、で、私そこのランチ行ったの2回目だったのかな?だったんですけど、まさか会えると思ってなくて、びっくりしちゃったんですね。で、まあ、その場ではね、お友達もお仕事中だから、いろいろ話せなかったんですけど、すぐ終わったらですね、LINE をくれて、話し足りなかったり、久しぶりに遊びたいねっていうことで、そのもう1週間後とか10日後にはランチに一緒に行けたっていうのがあって、初めて会ってから、なんかいろいろ話してたら、15年ぐらい経ってるねみたいななって、でもなんか、お互い全然、まあ、その時とね、環境は変わりましたよ。お仕事してたりとか、今どうしてるとか、まあ、ご結婚されてたりとか、いろんな環境は変わったんですけど、全然久しぶりな感じがしなくて、なんか会話に困ることもなく、そういえばどうしてるのとか、そういう話をしてたりとか、なんかなんだろう、全然久しぶりに会えても話が合う人とは、なんだろう、もうついこの間まで会ってましたみたいな感じになるんだなと思いましたね。あとなんかよくあるじゃないですか、会った時に今度ご飯行こうよとかなんだろう、社交辞令じゃないですけど大人の挨拶ありません、そうまさそういうの。
1: あります。
0: ありますよね。なんか、今度何々しようよとか、今度ランチ行こうよ、カフェしようよとか、あるじゃないですか。でもなんか嬉しかったのが、それが本当にすぐ現実化した。で、じゃあ、ランチ行きたいね、みたいになったら、もうすぐその LINE で日程調整になって、ここの日だったら行けるねってなって、実際にランチして、その後カフェも行って、なんか人とかトントンって行く時ってこんなスムーズに決まるんだみたいな。で、本当に2、3年ぶりで、それまではなんか定期的に、まあって言っても頻繁じゃないですけど、1年に1回とか2年に1回とかご飯に行ってたりするは中ではあったので、それがなんかやっぱ期間が空いてもすぐ距離が縮まる相手っていいなぁと思いましたね。それは結構最近の嬉しかった出来事かも。偶然出会えたのも嬉しかったですし、それが実現したのも嬉しかったなぁ。なんかそういう久しぶりに偶然会うみたいなことあります?そうなんです。仕事だとあるか。
1: そう。

0: そうですね、なんか、まあ、偶然じゃないかもしれないけど、まあ、知り合いのお店に行ったら、うん、
1: はい、
0: そこに知り合いが来てるみたいなっていうのはありますよね。あ、なんか来たら誰かに会うかなと思ったけど、
1: はいはいはい、
0: 会ったなみたいなのはありますね。
1: うん、確かに。でも何年ぶりかでも話がめちゃめちゃ弾むのは嬉しかったですね。
0: いや、それってやっぱりなんか気が合うっていう人の ね、
1: そうですよね、
0: ありますよね、うん、
1: のんちゃんよく覚えてるねその話とか言われましたね。
0: やっぱそれだけなんか印象に残ってるっていうか、ね、相手のことでも自分のことのように、ね、はい、覚えてるってあるよね、うん、
1: ね、なんかやっぱりこうお互い環境変わるとちょっとなかなか頻繁に会わなかったりするじゃないですか。でもそこでなんか別に心の距離っていうかその距離感はできてない、関係性の距離感はできてないんだなと思ったら嬉しかったですね。でなんか向こうからもランチ行きたいとか言ってくれたのも嬉しかったし、なんかそれは私のちょっと今ハッピーな出来事ってなんだろうと思ったらそれでしたね。
0: いや、めちゃめちゃでもそれハッピーですよね。
1: ハッピーですよね。
0: だから人ってなんか人と関わるっていうのがすごく幸せですから ね、
1: しかもなんかお互いやっぱりこう今 SNS の時代だから、
0: はい、
1: なんかなんとなく状況は見えてるというか、投稿見えたら見えてるけど、でもなんかやっぱ会って話すの全然違うんだなと思いましたね。
0: いや、そうですね、
1: なんか顔をね写真とか載ってたら、あ、元気そうだなみたいなのは見れてるけど、やっぱ実際に会って話すのは全然違うなと思いました。でもなんか気まずくなる人もいるじゃないですか。
0: いや、なんかね、僕気まずいっていうかね、
1: うん、
0: 僕は結構 SNS 投稿する方だけども、はい、その見てる人が投稿してない人だったら、
1: はい、
0: ソーマさんいつも見てますよっていうので、
1: はいはいはいはい、
0: ソーマさんっていう理解して声をかけてくれるんだけど、
1: うんうん、
0: その人は投稿しないから僕はあんまり見てないから、ちょっと何年か経ったらちょっと雰囲気変わってると、え、誰でしたっけ。向こうは僕の変わり、
1: ね、
0: 移り変わりを見てるけど、
1: うん、
0: こっちは見てないから、
1: うん、
0: え、誰でしたっけみたいになるから、
1: 確か
0: にあれはきついですよ
1: ね、
0: 気まずいですよ。
1: 確かに、なんか向こうはソーマンさんのやってるお仕事とか、うん、あ、こういうこと今してるんだみたいな知ってるけど、はい、ってことですよね。
0: そうそうそう、写真とかね顔出したりするから、うんうんうん、あ、今こんな感じなんだなっていうのは分かるけども、はい、うん、向こうはもうねアイコンもね、
1: はい、
0: プロフィール写真もなんか全然自分の顔じゃなかったりすると余計分かんない。
1: うん、
0: やめてって感じですね。あれは本当に
1: そうですね、一瞬なんかピンとこない時とかもありますよね。
0: あります。
1: え、しかもなんか女性って結構難しいんじゃないかなと思って、男性から見たら
0: 女性、そう、女性は特にな
1: んか変わるじゃないですか、うん、結構髪型もしかり服装とかメイクでも変わるから、
0: 全然違う、
1: 気づけないんじゃないかな、
0: やばいぐらい変わりますからね。
1: ねえ、うん、そうですよね、
0: そのいる場所でもね、
1: うん、
0: 変わるし、変わるしっていうか、ここで前違うところで会った人が違うところで会うと、はいはい、あれどっかで会ったけど誰だっけみたいになっちゃう。
1: なりますよね。
0: あります。
1: なんか私も結構メイクでは変わると思うんですよ。結構すっぴんでいる時ともうバリッとオンリーの時のメイクは全然違いますし、
0: あとあののんちゃんキャップかぶる時があるから、
1: はい、
0: キャップかぶってる姿を、まあ、今はもう見てるから分かんない、はい、普段見てなかったらキャップかぶって歩いてても
1: 気づかないかもしれないですね。
0: 一瞬気づかないと思う、うん、
1: そうですよね、うん、そうですね。私結構プライベートというかキャップかぶるんですよ、
0: うん
1: うん、帽子大好きで
0: 一回なんか本屋さんで会った時、
1: ああ、ありましたね、
0: あの時も
1: 私かぶってました、
0: かぶってた、
1: うん、
0: あれって、まあ、それは一回見てるから、
1: はい、
0: 分かってるから、あっと思って、
1: そうですよね、
0: これで違ったらはずいからね。
1: 確かに、なんか私仕事の時って結構ワンピース、きれいめのワンピースとかあのジャケットとか着てる時多いんですけど、はい、あのちょっとラフな時ってパーカーとかそれこそキャップかぶってたりするんで、
0: う
1: ん、
0: そうそう
1: そう、そういう時気づけないって言われますね。
0: そう、
1: 全然その印象がカジュアルな印象がないって言われ
0: ます。そうそう、ないないない、うん、
1: でも結構私カジュアルな格好も好きで、根室にいる時はほぼカジュアルスタイルですね。
0: ああ、そうなんですね、
1: はい、もうパーカー着てキャップかぶって、うん、 ですかね、スニーカー履いて歩き回ったりして、うんうんうん、はい、
0: まあ、そうですよね、歩き回るとか、まあ、移動がねあるからね、歩きやすい感じになりますもんね、
1: 靴履くようになりましたね、うんうんうんうん、そうというハッピーな出来事がありましたね、いいですね、
0: 良かったですね、
1: うん、あとなんかプチハッピーというか、あ、なんかきっかけだなと思ったのが、なんか昔からっていうか数年前ぐらいから英語勉強したいなみたいな思ってたんですよ。で、なんか旅行に行った時とかちょっと話せるようになりたいなとか思ったりとかで、根室も結構海外の方いるんですよ。
0: へー、
1: はい、なんか本当スーパー買い物行っても外人の方がたくさん買い込んでたりとか、
0: 観光で来てるんですかね、
1: 観光の方もいるのかな、でも住んでる人も結構いて、でなんかやっぱりこう北海道って結構魅力あふれるじゃないですか、
0: はい、
1: で海外の方も多いし、でも旅行といったらなんか札幌とか函館とか多いのかなっていうイメージもあって、でも根室も海外の方来てくれてたりとか、そのなんだろう、根室も美味しいとこ自然もいっぱいあるし、
0: うん、
1: ちょっと旅行で来るには確かに、まあ、飛行機乗ってバス乗ってとかいろいろあるんですけど、なんか海外の方向けにもなんか発信して、こう花咲ガニとか根室の魅力を伝えていけるようになれたらいいなみたいなのをぼんやり思ってて、
0: おお、いいですね、
1: なんか、まあ、あとは自分が旅行行った時に英語をちょっとね、うん、旅行英語ぐらいは喋れるようになりたいなとかもぼんやり思って、別に誰にも言ってなかったんですけど、
0: うん、
1: そしたらなんかちょうどこの前、それも別のお友達なんですけど、ランチしてたらなんか英語をなんだろう、一緒に勉強するみたいなコミュニティみたいなのがあるみたいで、
0: へ
1: ー、なんかそういうのがあるっていうのも私知らなくて、それこそ海外、日本とか札幌に住んでる海外の人とか、その国際交流じゃないですけど、そんな大掛かりなものじゃないけど、みんなでカフェで集まって、お、
0: いいですね、
1: お話ししたりとか、うんうん、あとなんかゲームをしながら交流をするみたいな、
0: 遊びの中で英語をね、英語、
1: そうです、
0: いいですね、いいですね、
1: 英語を勉強するみたいなのが、うん、でその子もちょうど2ヶ月前から行き始めたんですみたいな話を向こうからしてくれて、
0: うん、
1: え、なんか私もそういう英語ちょっと勉強したいと思ってたみたいな感じ でこういうのがありますよっていろいろ紹介してくれて、なんかやっぱ自分でね、なんかただやりたいと思ってても人に教えてもらったり、こういうのがありますよって話が入ってくるなんて超ラッキーだな、ハッピーというかラッキーなことかもしれませんけどなんで目標、次の1ヶ月の目標はそれ、なんか英語カフェとかもあるらしいんですよ、本当にワンコインとか1000円とかで参加して、いろんな英語圏内の人とか、まあ、中国韓国とかいろんな方たちと国際交流が取れるようなイベントみたいのを毎週やってるところもあったりするらしいんですよ。
0: あ、そうなんですね、昔僕外国人を囲んでお茶する会っていうのを
1: 企画して、何それ面白そう、
0: イギリス人とかフランス人とか、
1: はい、
0: まあ、なんかちょっと知り合いがいるから、
1: はい、
0: その人たちを囲んでお茶するっていう、
1: その時は何ですか、共通言語は英語ですか。
0: 共通言語は日本語です。
1: あ、日本語なんだ、
0: ま、学びたいとかっていうのも知りたい、
1: は
0: い、向こうの事情を知りたい、ただいろんなことを聞きたい、いや、もちろんなんかフランス語の、ね、はい、教えてほしいって言ったらフランス語教えてる人もいたけども、う
1: ん、へえ、じゃあ皆さんある程度日本語を話せる方々。
0: そうです、そうです、そうです。
1: へえ、
0: 僕が知り合いですからね基本的に僕が知り合いっていうことは日本語しか喋んないですから
1: ソーマンさん英語喋るんですか。
0: 喋んない、喋んない
1: 、
0: もう片言しか喋んないです
1: いやー、なんか海外の文化に触れるって面白そうだなと思いました。
0: そうそうそう、まさにそれですね。
1: うん、
0: それをやりたくてっていうか、なんかそれを、
1: はい、
0: なんかみんながその他のある人から言われて、そういうの企画してくださいよって言われて、
1: 面白そう。
0: そしたら今度中国圏がいいなとかって言われて、はいはいはい、探して企画するみたいな。
1: すごい。そうだから、なんかその英語カフェみたいな とか、なんか海外の方と交流できる会みたいなのが、なんか今だとね SNS 見たらすぐ見つかるらしいので、
0: ね、いいですね。
1: ねちょっと行ってみようかなと思いましたね、うん、ちょっと最初でも緊張するなと思って。でその子は一人で行ったらしいんですよ。最初初めて知り合いいなくて、インスタグラムでそれを見つけて行ってみたいと思って行ったらしいですよね、うん、
0: はいはいはい。
1: もうその行動力見習わねばだめ。なんか普通の交流会とかだったら一人でも全然行けるんですけど、国際的なものだと英語全然喋れないんで、なんか行っても本当借りてきた猫みたいキョロキョロみたいになりそうで。
0: でも喋れないからこそ行くんじゃないの？そこ
1: は。そうなんですよ。喋れないからこそ行かなきゃいけないんだけど、行くまでに緊張するっていう。でもなんかね、まあ、それこそ英会話教室とか通ってもいいんですけど、でもきっとなんか私がやりたいこう旅行に行った時の日常会話とかそういうのって多分海外のお友達ができた方が上達が早いんじゃないかなと思って。
0: 確かに確かに、
1: うん、
0: それはありますね、うん、
1: なんかよく英語とかね海外の語学を勉強してしたかったらその国の人とお付き合いをしたら一番早いって聞いて、
0: うん、そうそうそう
1: 確かにと思いました。
0: もう友達ね作ったらいいんですね。
1: 友達を作ったら、いやだからそのうち私もねアメリカとか、
0: うん、
1: イギリスとかいろんなお友達、今海外のお友達全然いなくて。
0: あーそっか、
1: はい。
0: まあ、あんまりね作るっていうかそういう関わる機会もない
1: ですもん
0: ね。
1: 機会もないんですよ、
0: うん、
1: でもなんかやっぱずっと日本に住んでるから海外でやっぱ文化が全然違うって言ったりするから、うん、なんかそういうのを知れるのは面白そうだなと思いましたね。
0: 昔札幌の北24条駅のところにバーがあって、
1: はいはい、
0: まあ、今もあると思うんだけど、そこは結構外国人の人が多く来てるんですよ、まあ、多分北大の関係者とか学生もそうだけど、はいはいはいはい、そういう人たちが結構なんか、うん、まあ、たまり場って変だけどそこをこうみんな集まって外国人のお客さんが多いっていう。
1: へえ、うん、なんかそういうねあんまりこう海外の人と交流を取るっていう場を行ってなかったんで、なんかその話を聞いた時にえすごい楽しそうだし、そんななんかお手頃になんかカフェ代で交流して、うんうん、ね、海外の文化知れるんだったらめっちゃ楽しそうだな。好奇心は抜群なので私行ってみたいと思っちゃいました。
0: ぜひ、
1: あ、行ってみて、ぜひそれをラジオでも話したいですね。うん、うん、なんかハッピーとラッキーが掛け合わさった話になっちゃいましたけど、そんなハッピーな出来事があった7月でございました。そうで、まあ、7月に入って7月は港祭りのお祭りがあったりですね、後ほど告知もお話しようかなと思ったんですけど、8月もですね琴平神社の例大祭があったりですね、いろんなお祭りが行われる根室なんですけど、先日根室のね出雲神社っていうところでも本当一番最初の夏の初めのお祭りですかね、神社の例大祭があって、そんなに大きいなんだろうお祭りではなかったんですけど、なんかそれを皮切りにみたいなスタートのお祭りがあったりしたので、なんか夏が始まったなと思いましたね。まだその港祭りが7月のちょうど18、19連休の時なんですけど、この放送収録がその前なんですけど、一回ですね地域おこし協力隊の中でも船漕ぎレースに出たいねみたいな協力隊メンバーでっていう話も出ましたが、さあ私は今年は出ているのでしょうか。っていうね夏の楽しみ方もあるわけなんですけれども、やっぱりねなんか根室の夏、去年は私行った時って全然涼しいと思って根室に住んだのに意外と夏日があって、本当に根室の皆さんは夏に慣れてないから倒れてしまうんではないかと思うぐらいだったんですけど、根室の夏のお祭りはぜひ皆さんに楽しんでもらいたいなと思っていて、 この根室の夏といえばっていうところでですね、私ストーリーでもですね、皆さんなんだろう、フォロワーさんに質問を投げかけたことがあるんですよ。で、やっぱり根室の夏といえばではお祭り一択というですね、お声をいただいて、やっぱ根室ってね、意外とねお祭りが多いんですよ。それこそ神社の例大祭だったり、港を使ったのお祭りだったり、サンマ祭り、カニ祭りっていう食のお祭りが多いですし、あとですね、根室の運動会も、まあ、6月とかにあったんですけど、なんとですね、いただいたメッセージでは、根室の運動会でのお弁当は北海シマエビが定番らしいですって、ね、いただきました。
0: すげえ。
1: すごいですよね。昔親たちは普通にお酒を飲んでましたよとかメッセージをいただいてて、今ってお酒飲まないんですかね、運動会。ダメか。
0: 今もダメダメダメ、お酒タバコダメ
1: ダメ、
0: うん、まあ、僕の時なんか普通に、はい、もう炭火でバーベキューやってるとかありましたよね、
1: はいはい、ありましたよね。
0: 僕っていうか僕が子供の頃ですね。
1: なんか結構ワイワイしてるイメージがあります、運動会って、
0: うん、
1: で、まあ、確かにこのメッセージをいただいて、お弁当に北海シマエビはやばくないですか。
0: すごいな。
1: すごいですね。
0: おせちのような、
1: うん、おせちのようななんか豪華すぎるお弁当ですよね、うん、なんか岩見沢はそんなに特産品というものがないから、本当定番のお稲荷さんとか。
0: あ、そうですね、僕もそうでしたね、はい、お稲荷さん、
1: なんか巻き寿司とかお母さんが作ってくれて食べてたんですけど、うんうん、いや北海シマエビがね、
0: はい、
1: 運動会です
0: ごいですね。
1: しかも定番ですかね。
0: 定番なんだろうね。卵焼きぐらいの定番さ、
1: ね、定番かもしれないですねと思ったら、いやすごいなと思いましたね。なんか根室のお祭りもやっぱ食多いじゃないですか、サンマカニ、
0: うん、
1: で、よく根室の方ってね、その海産物、海鮮物をこうあげたりもらったりするのが普通すぎるって言ってたから、それはやっぱりこう海が周りにない町からしたら羨ましいというか、全然なんか豪華すぎるんじゃないかみたいな風習ですよね。羨ましいなと思いましたね。なのでこう、私もまだ根室歴2年だから、こうやってこうインスタグラムとかで質問を募集した時に、そうなんだみたいな話をもらえると大変嬉しく思っておりまして、根室の運動会が北海シマエビだっていうことと、やっぱり夏のねおすすめはお祭りだって声をもらえると、それをラジオで伝えて多くの人に知ってもらえるのを皆さんから聞けるのが私も嬉しいなと思っています。なんで今回こうやってですね、ネムログのインスタグラムではたびたびですね、皆さんに質問を投げかけてですね、それをラジオで読ませていただくっていうのをしておりますので、ぜひですね、私のストーリーを見ていただいた際には、そういったこうネムロのポイントとかを、私のまだまだ知らないところも教えてもらえたらいいなと思っています。なので今回ですね、ストーリー上げた時にご回答というかメッセージをいただけた皆さん、ありがとうございます。いい勉強になったというか、豆知識が生まれましたね。ありがとうございます。なのでこれから毎月のようにお祭りあるんですよね。7月もあり、8月もあり、9月もありなんで、一番直近はですね、多分琴平神社の例大祭が8月の8、9あたりにありますので、お盆の1週間前ですね。ぜひですね、遊びに来てもらいたいなと思いますね。それは本当にもう歩行者天国にして、露店が並んだりとか、2日目とかにはおみこしとか、こう演舞的なものもありますので、こう根室の街を挙げて楽しめるイベントだと思いますので、ぜひ遊びに来てほしいなと思います。今日もですね、本当は喋ろうと思ってたこといろいろあったのに、いろんなことをあ、そういえばってなっちゃって あっという間に終わりのお時間を迎えようとしております。来週からもう8月か、あっという間ですね。次回は8月1日なので、8月1週目のネムログラジオも楽しみにしていただけたらと思います。で、番組への質問やあの感想などもお待ちしておりまして、FM ギーク北海道ステーションの公式ホームページのお問い合わせフォームから、または公式 Facebook ページに番組へのネムログラジオ宛てとラジオネームご記入の上お送りください。メッセージもどしどしお待ちしております。そして先ほどお伝えしたようにですね、インスタグラム、TikTok、ネムログのアカウントがあります。アカウント名はネムロアンダーバーネムログ、検索ひらがなだとネムがひらがな、ログがカタカナです。で、フィード投稿とかも行ってるんですけど、ストーリーをですね上げたりしていまして、そこで先ほどお伝えしたようなこう質問を受け付けたりとか、あのラジオでのメッセージを受け付けたりしておりますので、たびたび上げていますので、ぜひですね、あのメッセージなど、そしてあのこんな子に根室いいところがあるよとか、根室のここが面白いよなどがあったらいただけたら嬉しいなと思っております。あっという間の30分でしたが、皆さんなんか夏バテとか気をつけてくださいね。なんか急に暑くなったりするから、私も先日東京に行って、幸いにもちょっとお天気が曇り空で、ちょっと雨が降ってたりもしたので暑くなかったから、なんとかこう体調崩さず入れたんですけど、毎年7月か8月にですね、まあ東京に行く機会あるんですけど、もうなんか朝の9時から汗だくみたいなのがあって、札幌だとまだマシかもしれないですけど、でも結局すっごいは30度超えて暑くて、もう熱中症になりそうになったりするので、で根室もですね、涼しいかと思いきや急に暑くなったりする時もありますので、皆さんしっかり水分をとって過ごしたいなと思っています。なので健康第一に夏を乗り切って8月も楽しもうと思います。で、今日はなんと60回目の放送だったということで、私はよくこう記念すべき放送の回をいつもパチパチしているんですけど、こまめに。なので今回は60回目の放送でございました。皆さんありがとうございます。ぜひ61回目からも楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。ではお楽しみいただけましたでしょうか。この番組は FM ギグ北海道ステーションよりお送りしました。ここまでのお相手は根室市地域おこし協力隊ののんちゃんこと大山のぞみがお送りしました。ありがとうございます。それではまた来週土曜日お昼12時にお会いしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみください。またね。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシズバーオーナーのケイシこと山下ケイシと
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、今夜もよろしくお願いいたします。はい、
1: よろしくお願いします。はい、ごめんなさ い、私の間違
0: い、はい、はい、本日も、はい、生放送2限中継、ね、はい、生放送という形で、うん、メローファン、
1: はい、
0: こちらの方では旧オープンレックですが21時から23時までの2時間放送、
1: はい、
0: そして YouTube の方ではパームトンカルチャー、
1: うん、
0: こちらの方ですね、
1: はい、
0: こちらで、1時間ですね、21時から22時までの生放送という形で、う
1: ん、はい
0: はい、お届けしてまいります。
1: はい、
0: ね、早速コメントの方も皆さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: まあね、
1: うん、
0: 夏休み始まりました。
1: 夏休みが始まりました。
0: うん、
1: まあまあそうね、3連休ね、
0: もうそれは子供たちは笑顔ですよ、
1: 笑顔ね、
0: もう昨日あたりからもう笑顔のね、うん、花咲く状態で、そりゃそうよね、楽しいよね、う
1: ん、楽しいよ、1ヶ月だもん、うん、
0: で
1: 1ヶ月ちょっとか、この辺は
0: そうですね、うん、8月末までですからね、はいはいはい、1ヶ月と10日ぐらい
1: 、うん、10日ぐらい、40日ぐらいあるの、すごいね。 そうですね、
0: ありますね、うんうん、まあ、それはもうそういうもんですよ。寒いとこだとかなんか
1: そうそう、うん、なんかうちの方は最近はどうか分かんないけど、
0: はい、
1: もう25日とかぐらいにはもう学校行ってましたからね、うん、8月のなんか早いのよちょっと。
0: なるほどね、
1: その分春休みがちょっと長いの
0: かな。あ、まあそういうことはね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: 各地域で、まあ、差はありますけどね、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、だから夏休みが始まっていいな、セミもじゃんじゃん鳴くなっていうのがね
1: じゃんじゃんね、
0: そうですよね、
1: はい、
0: でその中でふと気がついたら、
1: うん、
0: あれ、なんかテレビでよく言ってるけど、
1: うん、
0: 今3連休なのっていう感じなのね。
1: そうそうそうそう
0: 関係ないので
1: ね、気がつけば3連休っていうね、うん、びっくりしますけども
0: 。そうですよね、まあ、今日中日という形になりますけどね、はい、この間テレビで言ってましたけども、ニュースで言ってましたけども、はい、子供さんがもう夏休みに入った途端に、
1: うん、
0: 国内旅行を済ましてしまえっていう方々が一番ピークなのが昨日今日らしいですね。
1: まあ、
0: だいたい昨日から出かけて3日間行ってお休みするみたいなね、感じ、まあ、海の日がね、明日が海の日ですからね、
1: はいはいはい
0: はい、うん、じゃあ逆にね、海外旅行に行く方々のそのピークはどこにあるかって言ったら、
1: うん、
0: だいたいやっぱり9日10日、
1: はいはいはい、
0: でなんならもその11日、12日ぐらい休むと、
1: うんうんうん、
0: もうその後一般的にお盆じゃないですか、
1: はいはいはい、
0: だから長いところになると9連休、
1: うんうん、
0: これが非常に多いんじゃないかっていうふうにね言われてましたけどね。
1: まあそうですね、
0: うん
1: うんうんうん、
0: まあ、そんなに休みを取ったら私はもう人間界に復帰できるか
1: と。人間界ってどういうこと
0: なんで、まあ、でもね、去年よりもね、海外に行く方、あるいはその国内旅行の方々もやっぱりこう、はい、物価が高い、ね、そういうこともあって、
1: うん、
0: デビ会が非常に多いらしいです。
1: デビ会、
0: うん、なので、まあ、はい、高速道路のね渋滞なんかも、うん、もうこの間うちは40何キロとかね、
1: うん、
0: 昨日あたりの予測が立ってたりしてましたけどもね、
1: はいはいはい、
0: うん、割とこっち近で済ませる方が多くなってきてるっていうのは、うん、まあ、現実ね。
1: まあまあね、うん、もう今本当に何でも高くなってますからね、
0: まあ、世相を表してるような気がしますね。
1: 海外行ける人たちは素晴らしいね。
0: 本当だよね、
1: うん、
0: まあでもね、だから、はい、円安ですから、
1: うんうんうん、
0: まだたんまりお金持ってないとなかなかですよね、はい、そんな形で、
1: はい、
0: 本日も生放送2時間よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

下圭史、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パーム

下圭司、もみーゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: まあそんなね、皆さんも夏をエンジョイするような時期っていうのはね、やっぱり動物たちも楽しいわけでしょうね。
1: はいはいはい、うん、そうね。
0: でこの間ね、とっても可愛いそのなんていうかな、鳥さんを見まして、
1: とっても可愛い鳥さんを見まして、
0: う
1: ん、
0: まあ、いわゆるその、はい、散策路というかね、遊歩道みたいなところにちっちゃな小川が流れてるんですけど、そこでよくね水浴びをしてる子たちがいるわけですよ。いや、その水浴びをしてまだあの乾ききらないスズメちゃんが、あのフェンスみたいなところにちょっと止まって、
1: はいはい、
0: プルプルプルプルやりながらね、
1: はいはいはいはい、
0: それは気持ちいいでしょうねと思ってなんかああいうのを見るとほっこりするね、
1: まあまあでも本当にね暑いからね、皆さんね、体調だけ気をつけていただいて、
0: そうですね、まあ、そこら辺はまあ気をつけていただいてってことですけども、
1: はい、
0: まあそんな暑い最中ではありますけども、毎月私のレッドソンライブ配信、皆さんの方もですね、今はね、たくさん見ていただけるような
1: 段取
0: りになりまして、まあ、もちろん一般の方々も、見ていただける形になっておりまして、
1: はい、
0: はい、まあ、あの3チャンネル同時配信をされていましてね、サイザー正規ボスのチャンネルの方、
1: はい、
0: そして、特設ですね、あれは、特設のチャンネル、そして、メンバー、いわゆる、まあ、チケット購入の方々のものがありますけども、はい、いわゆる、まあ、ビットファンというところで私のフォロワーになっていただくと、その日は見れるよと、
1: 見れるよ、
0: アーカイブは見れないよと、チケット購入いただくと、アーカイブも見れるよと、いう形ですけども、まあ、今までのような形とはちょっと変わってきたと、まあ、最多初期ボスのチャンネルの方で見ていただいている方々は、まあ、前半5曲っていうね、形になりますけども、まあ、その5曲聴いてる間にフォローしていただくと、そうすると最後まで見ていただけるという、
1: そうなんですよね、
0: はい、大盤振る舞いでございますが、
1: はい、
0: いよいよね、今度の25日土曜日になりましたので、
1: はい、
0: ぜひ皆さんこちらの方も、今回は夏だからね、夏だよ、
1: ね、
0: 夏ほらもう夏のね、セレクトもしっかりしてきましたので、
1: ね、はいはい、来週はまた暑そうだからね、
0: そうなのよ、
1: もうね、すごい、もう酷暑が来ましたみたいな感じで、
0: あのね、
1: うん、
0: 名古屋ね、
1: はい、
0: 明日は35度ぐらいらしいですけど、
1: はいはいはい、
0: 火曜日が38度、水曜日38度、木曜日38度ずっとそんな
1: もうトヨタはね41度になってましたから、
0: ああ燃え上がりますね
1: どういうことって感じですね、
0: まあ、皆さんもね本当体調管理の方だけはね、
1: はい、
0: しっかりと整えていただいて、本当に家の中で熱中症になる方が結構多いらしいですから、まあ、私も以前ね、大きな熱中症やりましたんで、まあ、ちょっとそういうね、一回かかり出すと、まあ、癖じゃないけど、そういうのも気をつけてないといけないよっていうのよく言われましたんでね、まあ、レトソンライブ配信の方はぜひぜひ7月25日、
1: はい、ぜひ皆様ね
0: ご覧いただきたいと思います、
1: 今回も夏というテーマですか、
0: あ、まあ、そうですね、
1: は
0: あ、はいはいはい、
1: ね、熱いあの曲がたくさん聴けると思いますの です、ね、ぜひぜひね1時間のね、
0: はい
1: はい、
0: まあ、そんなね、暑い、まあ、夏を楽しむということで、まあ、海水浴もどんどんね、広がっていってますし、花火大会もありますし、祇園、まあ、祭りもね、あれ各地でもお祭りもありますが、あなたそんな夏といえば大変ですよ、所さん大変ですよみたいなものですけど海水浴場消えゆく人っていうね、あの記事が出てまして、で海水浴場の開設が1993年以降の約30年間で3割減少したことが分かったそうですよ、日本観光振興協会というのがあるんだね、
1: はいはいはい、
0: その調査で分かって、それによると93年の1379箇所から、2024年は969箇所まで減少したと、
1: あ、海水浴場自体がもう数が減っちゃった、
0: そうそうそうそうそう、で、まあ、強い日差しによる日焼けから、や、まあ、熱中症から敬遠されるようになっているという風潮があるということと、まあ、国書を背景に、まあ、利用がどんどん落ち込んでいるというね、まあ、そうすると市町村の、まあ、いろいろ海の家だとかいろんなものありますけども、そういうものもやっぱり利益が落ちてきて、もうお金が出なくなる、でこれは、まあ、まあ、新型コロナのね、ウイルス化の22年に初めて、1000箇所を下回ったということなんですけども、海岸法というのがあるんだね、でそれによると、海水浴場は市町村や海の家の経営者らで作る共同組合が開設者となって、都道府県に毎年申請していると、 いうことなんですが、結局のところ、そのもう人があまり来なくなってるっていうことは、海の家も開かないとかね。
1: あ、まあまあそうなるよね。
0: そうそうそうそう、だから駅から歩いてくる人たちが飲食店によく寄ったとかね、そういうのが激減してるということと、それと、ライフセーバーだとか、そういう人たちを雇わなきゃいけないじゃない、それのお金が出ない。でもともとその海の家とかもともとやってた人たちも高齢化、
1: はいはいはい、
0: 対応ができない。
1: そうそうそう、おじいちゃんたちになってね、もう炎天下ね、あんなね、あの何高みのところでね、
0: だからもう一番危ないの、その
1: 危ないよ、途中ふらついて落ちてきちゃう、
0: 落ちたら大変よでもう一つの原因的に見られているのが、いわゆるその護岸工事的なものだとか、それからまあその大きなね津波対策とかってあるじゃない、そういうので潮の流れが変わっちゃって、もう何ていうの、砂浜自体がなくなっちゃう。
1: あ
0: で、はいはいはい、今あるところも、そのやっぱり砂浜を整備するっていうか、維持するのすごいお金もかかるし大変なことで、まあ、海に流れ込んできてる河口ってあるじゃないですか、川ね、あそこで一番その砂が取れるんだってね、それがまあ流れていって砂浜になるわけですけど、いわゆるコンクリートの原材料になるのが、その砂が使われるんだって、河口から採取されていくっていうかね、でそれでその溜まっているはずの砂がもう今足りなくて、結局どんどん浸食されて海岸が海岸でなくなってしまうと、そういうこともあるらしい。
1: はあ、もうね、うちも本当に海辺のね近くに住んでましたので、でも本当にいとことかも夏のその何海の家とかさ、出してましてね、夏は書き入れ時だっていう感じで ねやってましたけど、やっぱり高齢化と、あとまあコロナでね、結局とか地震で使えなくなっちゃって、まあ、最近またちょっとね、鳥の海の海水浴場っていうのが復活してますけど、もう焼けた砂って本当に暑いからね、
0: もう大変なことですからね、
1: 絶対やけどするし、こんだけ暑いともうね、確かに海入ったってなんか生ぬるみたいな、
0: だからそのサブタイトルについてるのは、もはやレジャーとして機能してないっていうね、
1: 確かにね、もう真夏は無理ですよね、
0: もう何年もね、開設してないところもあるし、もう去年でやめたっていうところとか、そういうのがねいっぱいあるらしいですよ。
1: はいはいはい、
0: あれ今ものだから何ていうの、海に行って、ね、若い女の子に声かけてみたいなね昔のそんな武勇伝みたいなものはもう今ないってことですね。
1: ね、そりゃみんなね、絶対日焼けしたくないからさ、もうライフセーバーでね、なんかラッシュガードとかさ、
0: とか、ね、
1: 下も履く上も履くでさ、一個も何皮膚を出してないみたいな状態でやってますからさ、ま
0: あ、随分ね、自然環境も変わったっていうのもありますから ね、
1: 確かに、
0: まあ、気をつけていただきたいと思いますが、はい、そんな中で、たくさんねコメントの方もいただいておりますのでご紹介してまいりましょう、
1: は
0: い、
1: ではではでは、YouTube の方からね、ご紹介したいと思います、はい、ラッキーちゃんがね第1号でございますけども、はい、そして、プライドさんね、YouTube の方に来ていただいております、おばマーチョリーということでね、はい、夏が来たので、昨日の夜郡上踊り参加してきました、
0: あ、始まりましたからね、
1: 郡上踊りね、また8月13日から徹夜踊りも行きますということでね、元気だ ね、はい、そしてチャリシンさんです、こんばんはといただいております、はい、40度超え、水分塩分休息しっかりねっていうね、プライズさんね、ありがとうございます、はい、そして新次郎さんです、こんばんは、今夜もよろしくというふうでね、ありがとうございます、はい、そんな感じですかね、
0: はい、
1: プライドさんはね来月福島に行くということなので、楽しみといただいております、はい、そしてメロファンの方ですね、はい、はい、第1号は美香子さんです、兄貴雅也さん、こんばんはんぼーというね、実家に出戻りして1ヶ月っていうね、介護の仕事ね4年ねやってたんですけどという風でね、本当にもう頑張っております、今ポコちゃんのね配信ライバーやってるって、あーすごいね、はい、そしてゆかりんさんです、はい、ケイシーさん、マサヤさん、皆さんこんばんはんか、
0: はい、んんん
1: ね、昨日化粧品 品を2ヶ月分大量買いしましたと当分買わなくていいから楽になりましたっていう声をよろしくお願いしますということでね、はい、なんかセールでもやってたんですか ね、はい、そしてラッキーちゃんね、ケイシーさん、皆さん、こんばんは、さやさん、こんばんは、と梅雨が関東は明けていないのに、毎日暑いですねというふうで ね、3連休の日曜日、今夜もよろしくお願いしますといただきました。はい、そしてみどりさんです、こんばんはです、はい、皆さんこんばんは、無事に引っ越しを終えましたと。友人たちがほぼ作業してくれてますが、引っ越しってこんなに大変だったかなと改めて我が、年を痛感していますということで、今夜もよろしくお願いします。
0: また後ほど ね、後半、はい、今回はね、
1: 本当引っ越しって大変よ、もうね、はい、お疲れ様でございます。はい、そしてで、ゆかりさんもね、うん、引っ越しお疲れ取れますようにというふうに ね、はい、そして、みどりさんでライブ配信楽しみにしてます、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。はい、そしてこちゃさんです。はい、ケイシーさん、マサイさん、皆様こんばんはというね、今日は朝から寮に行ってきました、出ました、
0: さすがね、
1: さすが寮の女、今
0: 日寮の女
1: 今は寮の、お疲れ会ですということでね、うん、はいはい、お疲れ様、明日アーカイブ見ながら鳥貝様来ますまた鳥貝女王になっとるのね、
0: もうあの動画上がってましたけどね、 SNS の方に、
1: はいはいはい、
0: また鳥貝たくさん撮れたということでね
1: 鳥貝地獄がまた待ってるんですね
0: 明日お待ちしておりますありがとうございます、楽しんでください、打ち上げ、
1: はい、はい、そして、A ちゃんです、はい、はい、ケシーさん、マサヤさん、こんばんはとね、朝からイングランド、対フランス戦で介護勤務、うん、明日朝4時からスペインとアルゼンチン生放送を見るため10時に当ててすぐ寝ますという、うん、
0: そうだよ ね、4時からだもん ね、
1: はい、決勝はね、生放送で見たい、確かにそうですね、うん、はい、ね、みかこさま、兄貴の短パンの季節が来たとなっておりますけどもね、
0: そうですね、
1: はい、うん、A ちゃんもね、生で見たい、生はいいわよというふうでね、はい、はいはい、もうね、本当ね、もういよいよ決勝ですから ね、サッカーも ね、
0: うん、
1: はい、もう皆さんもね、だいぶ盛り上がって、もうやっとこう寝不足の夏が終わるみたいなね、
0: 本当ですね、うん、まあ、生はいいわよって言ってね、うん、まあ、生ビールの時期ですから、
1: はいはいはい、
0: うん、各地でね、そういったイベントも行われてますけども、まあね、
1: ね、
0: あれは水分にならないからね、
1: あ、ビールはね、うんうん、もちろんそうです、逆に水分奪っちゃいます
0: からね、奪っちゃうからね、
1: はい、
0: まあ、最近はね、ここしばらく前から私はあの必ずチェイサーを挟みながら、
1: あ、はいはいはい、
0: うん、飲むようにしてるんですけどね、うんうんうんうん、やっぱりこう飲み方もどんどん変わっていくなっていうのはありますけど ね、
1: もう昔みたいにね、うん、バカみたいに飲まなくなりましたね、
0: ドロボンどれがバカじゃん、
1: どんだけ飲むやねんみたいなのがなくなってきましたけども、
0: それはね、考えていかないと ね、
1: うんうんうん、
0: まあ、でもその3連休を利用してね、
1: はい、
0: 皆さんお出かけの方もたくさんいらっしゃると思いますし、
1: うん、はい、
0: まあ、こちゃさんのように寮に行く方もやっぱりいらっしゃってね、天気は良くて、
1: もう朝が早いんでしょ、うん、まあ、早くないともうね、寮は難しいよね、
0: そうそうそう、だから、うん、だいたいその向こうの、
1: うん、
0: なんていうの、港の方に着くのが、
1: うん、
0: まあ、4時とか4時集合とか、そういう形らしいですね、
1: はいはいはいはい、4
0: 時とか5時とかね、
1: すごい、
0: 冬になると暗いから、
1: うん、
0: もうちょっと遅くなるらしいですけどね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あ、なるほどね、うん、はい、あ、たまたま子さんがね、 YouTube の方来てくださいまし
0: たよ、遅
1: 刻しましたでね、ケイシーさん、マサイさん、皆さんよろしくお願いします、
0: という
1: ふうにいただきまして、ありがとうございます、はい、はい、みかこさん、アルコールは私のガソリンなのにおかしなっていうね
0: 確かにそうね、
1: 皆さんのガソリンですからね、
0: うん、
1: はい、
0: まあ、でも昔から比べると今塩分タブレットみたいなものがあったりとかね、
1: うん、ね、うん、そうそうそう
0: そう、そういうものは充実してきてるんで、うん、どううまく活用していくかっていうね、
1: うんうんうんうん、
0: ことですけどね、
1: ね、
0: うん、
1: だからほら、あの野球場とかでもさ、
0: はい、
1: あの飲みあんまり手荷物とかさ、検査されるじゃないですか、うん、今すごいね、はい、セキュリティが厳しいから、
0: うん、
1: で飲み物とかも持ってっちゃいけないとかっていうのがあったけど、うん、今もうお水だったら OK とかね、
0: まあ、そうなるでしょうね、
1: うん、だってあんな暑い中ね、大声出してもうそんな子供たちなんかね、
0: うん、
1: うん、ジュースとかしか飲めないってなると大変ですもん ね、
0: やっぱりだから、うん、命の危険、
1: 命の危険、もう本当にそんな感じ、
0: 現実ですからね、そこが、
1: ね、びっくりしますよ、
0: うん、びっくりしますよね、
1: うん、うん、本当に本当にえらいことでございます。
0: 今日バンさんはあれですよね、
1: うん、
0: あのお祭りで 尺八を吹かれるんでね、
1: あ、はいはいはい、
0: うん、行ってらっしゃいますけどね、
1: ね、
0: 大体1日に2リッターぐらいっていうよね、
1: 本来はね飲んだ方がいいですよっていう風でね、うん、美香子さんもね、水は1日1リットル飲んでますって、うん、そうですね、もうでも夏はもうちょっと飲んでもいいかもしれない ね、 いいね、うん、
0: もう何かに熱中してると忘れちゃうからね、
1: うん、あ、そうそうそう、
0: 定期的に飲むということをしていかないと、う
1: ん、はいはいはい、
0: うんうん、だからあの昨日あれですよ、
1: うん、
0: 私もあの屋上に置いてあるエアコンの室外機、うん、
1: はいはいはい、ま
0: あ、もう一つはね、ベランダの方に屋根のあるところにあるんでいいんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: その屋上のやつにはあのエアコンの室外機に今、
1: うん、
0: あのカバーつけるじゃない、
1: はいはい、
0: カバーっていうかあの上に反射板みたいなね、
1: うんうんうんうん、
0: あれ買ってきてつけましたから、
1: あーねー、本当室外機もね本当に炎天下でね、
0: そう
1: だいぶやられたりしますから、
0: それつけてる間に熱中症になるじゃないかと、うん、思うぐらいでしたけどね、
1: 日よけつけてる間に自分が死んじゃうみたいなね、
0: そうそうそう、
1: ことだけならんようにしてください。もうそんな屋上なんか熱帯夜ですからね、
0: ですよね、
1: もうねえらいことになってるから、
0: で、まあ、ちょっとインフォメーションとしておきますと、う
1: ん、はい、
0: まあ、今日からですね、
1: うん、
0: 今回の放送から、うん、ちょっと放送のね手が変わります、
1: はいはい、
0: 形がちょっと変わって、
1: うん、
0: 最後に、
1: うん、
0: 生歌、
1: はい
0: はい、でこれ生歌といっても、うん、後半にも生歌のコーナーがありますんで、
1: はい、それ
0: リアルタイムで歌いますが、
1: うんうんうんうん、
0: 後半のところで、まあ、動画をね、
1: うん、
0: 皆さんにちょっとあの1週2週ちょっと前のやつをね、
1: はい、
0: 見ていただこうということで、
1: うんうんうん、
0: まあ、それを見ながらさよならっていう形になりますけども、うんう
1: ん、はい、
0: ですから YouTube の方々も、うん、まあ、いつもね移動していただいている方々ね、メロンファンの方々もいらっしゃいますけども、うんうんうん、コメントとかはないけど、あの、うん、見ていただいている方々もいらっしゃるんですよね、
1: はいはいはいはい、
0: うん、ですからそういう方々に向けて、
1: うん、
0: やはりこう生歌をね聴いていただこうということで、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: ちょっと前の動画になりますけども、
1: はい、
0: そういったものも今回は2週前のものかな、
1: うん、
0: はい、準備してますんで、
1: うん、
0: はい、それもまた楽しみにしていただきたいと思います、
1: ね、番組最後にね、はい、動画でですけども歌をね、
0: はい、
1: はい、ご紹介するということ で、
0: そうです、ね、
1: 素晴らしいじゃないですか、歌手ですからね
0: 何ちょっと
1: 何山下源氏は喋り倒す人じゃないからね、根本はね、
0: いやいや、
1: ま、お歌を歌う人ですからぜひお歌の方で皆さんもね楽しんでいただけたらいいんじゃないかということで、
0: そうですね、
1: はい、
0: ですから最初から最後までの方は、
1: うん、
0: ね、2回そういうのが
1: そうですね、
0: 生歌タイムがあるよみたいな感じですけどね、うんうんうん、
1: 本当ですね、
0: はい、
1: ぜひね楽しんでいただけたらいいかなと思います、
0: はい、
1: はい、たまたま子さんもね、暑すぎて見ず知らずの人にも暑いねって挨拶してしまう、
0: 本当、ね、
1: もうね、はい、新次郎さんはね、健康のために会社では麦茶を、自宅と移動中はノンカフェインでポリノフェ、うん、ポリフェノール豊富なルイボスティーを愛用してます、ね、っていう風でね、
0: はいはい、
1: はい、本当そうですよね、マサイさんたらっていう風にお歌を歌う人ですから、はい、ダーマさんがね、はい、はい、来ていただきました、すみません遅くなりました、今帰ってきましたということでね、
0: はい、
1: はい、僕と一緒でエロトークする人じゃないなそうなった、
0: ちょいちょい
1: そっちかみたいな
0: はい、ということで、はい、ね、少しずつちょっと時間が前に、
1: はい、
0: いろいろとずれてくるっていうかね、
1: うんうんうんうん、
0: スケジューリングがちょっと変わってきますので、
1: はい、
0: この後はダーマさんのお手紙万歳のコーナーに進んでまいりましょう、うん、
1: はい。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。

0: ダーハムさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフ。
1: はい、パフパフパフのねご視聴はありがとうございます、
0: はい、
1: もうすっかりと定着しておりますのでいつになったらね、うん、あの賞をいただけるんでしょうなんかあのあるじゃない、年末に選ばれるやつ。
0: なんですか、
1: このあのネーミングが
0: 1
1: 位だとかあるじゃない、はい、
0: もうね
1: ならんわな、
0: 強制的にねリスナーさんにもパフパフパフと言わせるというね
1: 流行語大賞
0: 流行語大賞と女
1: FM ギグ流行語大賞というのを作る
0: か、ああ今度作ってほしい ね、うん、アカデミー賞にじゃあ期待しましょうか。はい、
1: ということで、はい、ダーマさんからのお手紙をご紹介してください。
0: はい、ケイシーさん、マサイさん、こんばんは。世界のダーハマです。
1: はい、
0: おととい家族 LINE に上の子から、うん、今からインドネシア行ってきますと連絡がありました。
1: はい、
0: 気をつけていておいでと書き込みをしました。うん、これはこれで微笑ましいのですが、うん、実は3週間前、
1: はい、
0: うちの戸籍上の奥様からアイスランド行ってくるね、金曜日帰ってきますと書き込みがありました
1: すごいね。
0: はっ、アイスランドってどこと思わず地図を検索してしまいました。うんうん、なんかすごく近くの喫茶店に行くみたいな感じで、うん、なかなかやるなと感心しました。
1: はい、
0: 僕も本宅から歩いて3分のところに単身赴任してますし、うん、うちの家族みんな自由でいいかなと思っています。さてと、また明日も飲みに行こうとというで
1: 自由
0: だね。はい、
1: まあ、あの自由といえばあの、うん、私のところもね、
0: はい、
1: 結構みんなそんな風なんで、
0: まあ、そうですね、お宅の家族もね、はい、お子さんたちも、はい、みんなそれぞれ ね自由にやっておりますけども、
1: まあでも本当に、うん、アイスランド、
0: うん、
1: アイスランドってのは本当にアイスクリーム食べに行く勢いですよねこれは
0: ちょっと行ってくるねみたいな。
1: 本当、あ、だってダーマさん車買うとき、うん、包んでーって買う人だからねやっぱりそういう家系なんですよね、
0: 家系というかね
1: なるほどなるほど、
0: すごいですね。はい、そんな、
1: でもこの今の時期でね、うん、海外に行くって本当にね、は
0: いはい、素晴らしいね。
1: うん、
0: アイスランドは別にサッカーでは何でも関係ないのか、
1: いや分かりません私には
0: 本当にどこって感じですけどね、
1: まあ、寒いところにあるじゃ
0: ないの、寒いところ来たかなっていう感覚ではありますけどねもうねひどいね、私たちも世界地図が書けない
1: まあまあまあまあ
0: まあまあまあまあ、
1: はい、まあでもね楽しんで、うん、ね、人生を楽しむという意味ではいいんじゃないかなと。
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、
1: 逆に今のね時期っていうか、うん、あのちょっと前の時期から行かれるんであればまだ空いてるでしょうからね。
0: あ、そうですね、
1: 夏休みとか影響ない状況だと思うんで、ね、
0: 確かに確かに、う
1: ん、
0: はい、
1: ね、ではでは、あ、そんなダーハマさんですが、
0: うん、
1: いつもね毎週水曜日 FM ギグチャンネル A の方で、うん、23時から23時半にね、
0: はい、
1: 放送されております、うん、ダーハマのラジオ万歳、
0: はい
1: はい、こちらのコーナーの中ででは大人気となっておりますが、うん、はい、ダーハマイーツの、ね、コーナーがありますが、はい、そちらの方のまたご紹介もいただきたいと思いますが、ダーハマさんとつないでいきましょうか。
0: はい、はい、よいしょ、
1: はい、今回もご登場いただく感じでございますが、うん、はい、いかがなもんでございましょうかという形で、あ、つながりましたね。
0: はい、
2: こんばんは。
1: こんばんは、お疲れ様です。
2: 遅くなります。
0: いえいえ、とんでもないです。
1: はい、ちょっとあのね、
0: うん、
1: 先ほどお伝えしたように番組の最後のところで、
2: はい、
1: 生歌動画を流すっていうね、
0: うん、
2: あ、なるほどなるほど、
0: うん、はい、
1: まあ2週間

0: もうなんかクーラーの方が高いやんかっていうね。
1: 高いですよ、
2: ねすね、クーラー様様やね。
1: あうん、まだ僕らはね、うん、まあええけど、その今子供のジュニアのねバレーも見てるんですけど、はいはいはい、ジュニアのバレーもやっぱりあのクーラー代が結構かかる、空調代が、だからもう部費も上げざるを得んというかね、
2: そうなっちゃいますね。
0: ね、
2: まあ、健康には変えられないですからね。
1: 2年前までね、まあ暑くても頑張って、うん、まあまあ休憩と投げられましょうだけど、今はもうずっとクーラーかけてやってるから、これは空調代だけで年間20万ぐらいかかったのって、うん、あのまあ冬の思いっきり寒い時はね、暖房とかつく、うん、
0: 対
1: して、
0: はいはいはい、
1: ね、まあしゃあないですね、
2: 皆さん声だけ聞いていただいてた状況
0: ですが、ダムさんの、ね、姿が見えなかったですけどね、
2: はい、今切り替えましたので、
0: はい、ちょっとお待ちくださいね、はい、画面がね映るまで、
1: あの男前の顔とあのチューしたくなる口や口
0: 無事ねみんなに見てもらわんというかもね、
2: 映ってきたようですんでね、
0: はい、皆さんが楽しみにしてますからね、
2: はいはい、それではね、はい、ここからダーマさんのダーマイーズのコーナーです、
1: はい、
2: 間違えちゃったよはい、それでは、うん、今回ですね、はい、これは7月の22日放送分になりますけども、はいはい、その中のダーハマイーツの方のご紹介をお願いします、
1: はい、豚肉とキノコの塩昆布バター炒めやったっけ、なんかそんな感じですよね
2: 塩昆布炒め、
0: 炒め、はいは
1: い、どうぞ、この日がね、あの、うん、昆布の塩っぺの日なんで、でちょっと塩昆布を使って、あ、まあ、はいはい、今回はね、あの塩昆布醤を使って作りましたけれども、
2: うん、
1: いい感じでね、はい、味付けできたなと思ってます、
2: はい、そうですね、これもね、そのまたこうなんちゅうかな、うん、きのこがまたいい、
1: そうそうそうそう、あ、そうですね、
0: きのことね、この塩昆布を炒めるっていうのがね、
2: そう、
0: うん、こうちょっと頭になかったから、ね、うん、どんな感じと思ったけど、はい、もう無限、うんうん、
1: 無限
0: に食べれる
2: 食べれる、
1: はいはい、
2: この、あの豚肉ちゃんの脂身の甘さが、
1: うん、はい、あ、そうですね、
2: キノコをエスコートしていくような感じ、
1: エスコートする、はい、
2: そこに塩味がまたちょうどいい感じでね、乗っかってくるってい う,
0: う、ね、うん、もうミネラルたっぷりでね、本当夏 ね、豚肉もね、うん、ビタミン取れるし、
1: うん、でこれも簡単にねパパッと作れるんで、はい、2時間3時間でできるんで、はいはい、いいですよ、
2: あ、そうですよ ね、
0: 塩昆布で味付けていいですねってみどりさんもね、うん、はい、いただいてます、
2: まあ本当につまみ、もちろんつまみもそうですけども、うん、いろんなその具材、だからメインの食材、
0: うん、
2: 例えば冷やしうどんとか、うん、冷やしそばだとか、うん、ご飯だとかいるのもね、全部これ使える感じで、
1: はいはい、
0: そうそうそう、塩昆布がねこんな風になっていうの、調味料的にね、うん、あの使えるってすごいいいなと思って、うん、
1: はい、面白い
0: ですね、素敵素敵、うん、で、ゆかりさんがね、豚肉はバラ肉ですかって、あ、バラです、はい、
1: 安いバラにバラ
0: 近江牛以外はね、ダーマさんはね経済的にやっていただいてますから、
2: そうですよね、
0: はい、
2: うん、で、うん、これね、そのなんていうかな、バターの風味もまた非常に出ていて、きのこバターとかありますけど、
0: うんうん、
2: そこをまたちょっとこの塩昆布がうまいことね、う
1: ん、今は取り持って間を、
0: うんうんうん、そうそうそうそう、うん、
1: はい、
0: 本当にね、
2: 昔はね、そういう感じのおばちゃんおったけどね中を取り持つみたいな
1: 中を取ります、
0: ね、でもこれも本当に材料合わせてちゃちゃっと炒めてっていう ね、はい、
1: そうですね、パパッとできる、
0: うん、ぜひ、あっという間にできてね、本当に、無限です、
2: 無限ループです、
0: 無限ループ、今の時期だったらこれこそね、うん、そうめんと合わせて食べていただいて、
1: そうですね、
0: うん、美味しいと思います、うん、いいと思います、
1: なんかいつも作ってる時、なんかあんなこんなメニュー作ろうって適当にペペと混ぜて作ってて、
0: うん、
1: あ、これ意外にいいなっていうのは結構出てくるって、うん、やっぱ実は今日もね収録本作ってて、
0: うん、
1: なんか不思議なね、うん、ものをちょっと一個作ってしまってね、こんなありなんやっていう、
0: あ、
1: 楽しみで、こんなんありなんや、ちょっとこんなんやってみ、ちょっと冗談みたいな感じ、ひょっとあるもん入れたら、うん、はい、意外に新しい味です、
0: へへ、楽しみですね、また楽しみですね、
2: 近々ね、あの収録でお越しいただきますけど、うんうん、楽しみにしております、
0: 楽しみにしておりますよ、
2: うん、はい、でまあ、今回のね、その食材に関して、この、
1: はい、
2: なんていうの、食材、材料もそうですけども、うんうん、レシピもそうですけども、はい、いつもその作り方なんかもね、うん、細かくお話しいただいてますけど、
0: はいはいはい、
2: こだわりのその部分のところで非常にその昆布の、
1: うん、
2: 持ってる栄養価とかね、そういったことをもうお話ししていただいてて、
0: うん、
1: あ、はい、昆布はね、いわゆる、まあ、昔よくあのアポトーシスっていうあの抗がん 作用もあるってよく言われて、はいはい、うん、そういう研究も昔、ね、宝バイオとかやってたんで、うん、まあ、そういう意味で昆布は

0: うまみのグルタミン酸の主力でもありますし、うん、その体にもええという意味ではもう一回見直してもいいかなという感じですね。まあ、こんな近い調味料として使い方もあるんやなというのも面白い
1: ですね。だからそのあたりもこうよく、うん、聞いていただいて、うん、はい、活用していただくと自分の体、うん、健康にどういうふうにね、うん、やっぱり食から ね、それ取り上げるのが、うん、取るのが一番いいですから、はい、摂取するのが、はい、うん、まあ、そして、放送だけではね、うん、なかなか追いつかないところは、はい、FM ギグ名古屋ケーシースタジオの方でノートをね、
2: うんうんうん、
1: はい、作ってますんでね、
0: はいはい、たまに早口になる時があるんでノート
2: しっかりとね文字起こしさせていただいておりますので、
1: またそちらの方もね皆さん、ね、見ていいねとかね、はい、フォローしていただけたら嬉しいです。
2: はい、はい、A ちゃんもね、うん、美味しそうです、最後にネギ乗っけますわっていう風でね、
1: あ、いいですね。
2: ラキちゃんもね、今日の夕食は豚肉と塩昆布が入った炒め物でした。
0: そうなん
2: だ、ね、みどりさんもね、うん、科学的栄養素が分かるのは嬉しいですねと、ね、いう風でね、うん、そうそうそう、
0: ただのねエロ親父じゃないですからね、うん、食品の勉強してましたから
2: ね、やっぱりそういう栄養的なものもね、うん、聞いて言っていただくと、あ、なるほどって思うし、はい、やっぱりちゃんと食べようって思いますもんね、
1: う
2: ん、はい、
1: そうね、
2: すごい、はい、うん、ほんとほんといいと思います、うん、すごくいつもね勉強になる、は
0: い、
2: エロい話もちょいちょいありますけど
1: もう YouTube の方でもね、
0: 大好きな
2: ね、皆さんも ね、そうめんにはいいかもっていう風でね、
0: う
2: ん、
0: あ、そうですね、乗、ね、っけるといいかもから
2: ね、良さそうですね、はい、
1: はい、ぜひぜひね、うん、22日水曜日、はい、FM局チャンネル A、23時から23時半、はい、放送ね、はい、ダーハマのラジオ万歳お聞きいただけたら嬉しいと思います、はい、い同じ水曜日には、うん、同じその A チャンネルの方で18時から18時半、うん、はい、こちらとイクルのトークキッチンも放送しております、
2: はい、
1: こちらもお聞きいただき、またノートの方にもね、はい、上げてますので、はい、ぜひそちらでご確認いただきたいと思います。
2: ぜひぜひ、ね、
1: じゃあまた収録の際お世話になりますが、
0: よろしくお願いします、
1: よろしくお願いします、はい、楽しみにしておりますので今夜もありがとうございました。この後もまたよろしくお願いします。
2: はい、ありがとうございます。
0: お疲れ様です。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: 立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: はい、それではここからマサエさんの和感そしてリーディングのコーナーに入っていきますということで、はい、カメラの方切り替えてまいりますね。
1: はい、
0: いやでもね夏はね、うん、本当に体のことを考えて、
1: うんうんうんうん、
0: 必要な要素をね、
1: はい、
0: 栄養素を取っていかないといかんですね。
1: そうですね、うん、もう皆さんぜひね本当に塩分とかねしっかり取っていただいて、うん、水分の方もね、
0: はい
1: はい、ね、いただきたい、元気で過ごしていただきたいと思います、
0: はい、では早速和感の方からお願いします、
1: うん、はい、和感、今週の和感ということでね、はい、7月20日明日からですね、明日から26日日曜日までの1週間の運気をいってきます、はい、こちらね、先週までは春のね、あ春の雨というね季節でしたけども、今週からはこの夏の風っていうね運気になってまいります。根本的に夏の風の上に冬の星やら何やらって乗ってくっていうね顕在意識の方が入ってくるっていう形ですが、はい、この夏の風さんっていうのはねすごくね見えない世界とつながるっていうね、
0: 私だよ
1: そうね、私が持ってるんだよ、ケーシも持ってますね、はい、スピリチュアルなねあのエネルギーがすごく高いものですので、結構ねあの、まあ、見えない世界とつながるって、まあ、お盆の季節にこれどうなんだって感じなんですけどもでも別に怖いことではなくて、そうすることによって自分のアンテナを高くすることによってねいろんなあのメッセージを受けたりだとかメッセージを発信したりとか、はい、感性を生かして表現するっていうね、うん、そんな1週間になります。ですのでちょっとね心落ち着かせて、いろんなね風の音だったり夏の暑さの中にもこういろんな音が聞こえると思うんですよね、はい、そういったものをね耳を澄まして聞いてみるのもいいんじゃないかなと思います。きっとあなたへのメッセージがどこかから聞こえてくるんじゃないでしょうかというふうになっております。
0: はい、
1: はい、そして今週のラッキーデーですが、これが7月25日土曜日です。
0: お、
1: はい、
0: 何の日ですか、
1: 何の日ですか皆さんね、はい、
0: はい、私のレトソン、
1: はい、
0: ライブ配信の日ですよ。
1: はい、そうです。この日は、ね、ネガ228波7ということで、はい、同じねエネルギーを持ってるのがねなんと大谷翔平くん、
0: お、
1: はい、彼もこのね、ネガ228波7というエネルギーを持ってるんですが、うん、あの本当に彼のねその職人気質ってプロ根性みたいなね、はいはい、すごくありますよね。そしてもうかな完全的にこう自分のこう確立するというか自信を持って突き進むとかね、うん、そういうのがこの冬の星っていうのは非常にね現れてるんじゃないかなと思います、うん、はい、そしてこの日をじゃあ皆さんどのように過ごしたらいいかというと、さばかず攻めず、
0: う
1: ん、調和っていうね、うん、ことで、それはもう本当に周りの人とでもありますし、皆さんとこう自分の心の中の調和、ね、
0: はいはい、
1: 自分のこうやれ人ってどうしても自分ができないとかそういうところに目が行くじゃないですか、うん、ここがダメだったとかそういうところに目が行くんだけど、そうじゃなくってあの本当に自分にできたことやれてることそういうのもね冷静に見てあげて、
0: うん、
1: でちゃんとこう、あ、だからこれで OK なんだっていうね、うん、責めない、うん、で裁かない、
0: はい、
1: うん、ジャッジしないっていうね、うん、そういうののこう周りとしっかり調和して、もうどうしても暑くなるとイライラもしすぎしますからね、
0: はいはい、
1: 人のちょっとしたことがこう気になったりっていうこともあると思いますが、うん、そういったこともなく調和の一日という風でね過ごしていただけたらいいと思います。はい、はい、この日ねラッキーデーということでね、ここちょっと書き忘れたんですけども、絶対拡張の日なんですよ、うん、なので刻印の日ですね。ラッキーデーがケイシーさんのレトソンの日ですねっていう風にね、はい、そうなんです。ですのでぜひぜひね皆さんもねこの日25日、気持ちよく過ごしてみてください、
0: ね、
1: はい、
0: はい、ぜひライブ、うん、レトソンライブ配信に同調してください、
1: ね、そうですね調和していただいて、あの多少ねこあのセリフを間違えても裁かず攻めずというかはい、は
0: い、ということでございます。
1: はい、ではでは、はい、
0: はい、カードの方もね、じゃあリーディングの方に行きますか。
1: はい、うん、カード早速引いていきましょうかね。はい、
0: 1週間ですね。
1: はい、1週間で。
0: 止まってくださいね。はい、
1: 今週もじゃあ ABC にしましょうかね。3択です。
0: 止まってくださいね。
1: はい。
0: ちょっと待ってね。選択肢は ABC です。
1: はい、
0: ここから1週間の、
1: はい、
0: はい、何についてでしたっけ。
1: まあ、運気というか皆さんのラッキー占い、ね、うん、そうですね、1週間ラッキー占いです。はい、はい、メッセージカードからのメッセージです。
0: はい、今一生懸命カードを切っております。
1: はい、
0: さばいております。
1: はい、はい、
0: はい、皆さんの方も出揃ってきたでしょうか。うん、
1: はい、ABC、 はい、C ですかね。あ、結構今日は C が多いですね。
0: はい、
1: はい、
0: ではA からですね。
1: はい、
0: YouTube の方はいらっしゃらないかな。
1: チャリシンさんが、ね、
0: あ、チャリシンさん、
1: はい、はい、
0: ちょっと私の方が、
1: うん、
0: あ、チャリシンさんね、はい、
1: はい、
0: そうですね、
1: はい、
0: そしてメロファンの方はゆかりんさん、ラッキーちゃん、
1: うん、はい、ね、はい、A の方すごいですよ、
0: うん、
1: これはすべてがようやく動き出しているというサイン、思いがけない展開や嬉しい知らせ、奇跡のような出来事が待っています。祝福が今まさにあなたのもとへ向かっていますとなってます、うん、A の方素晴らしい、何かね、いいことが訪れるみたいですよ近々。うん、
0: A こと、
1: はい、楽しみに待っててください。
0: はい、
1: はい、
0: では続いて B の方ですが、
1: はい、
0: YouTube はいらっしゃらなくて、
1: はい、
0: メロファンの方
1: もいないですね。今日は B がいないですね。
0: じゃあ私が B で。
1: またね、どんな。はい、今の苦しい状況はもうすぐ終わりを迎えますと。私たちはあなたに前向きなエネルギーと経済的なサポート、そして人生を変えるような奇跡と祝福を届けていますときました。
0: やったね、
1: 素晴らしい。
0: やっぱり残り物には好きだった。あ、でも、あ、あ、いいですね、うん、はい、大丈夫ですね、
1: はい、はい、そう、A も素晴らしかったです。 B もね、素晴らしい感
0: じが出
1: ました。いい感じが出ました、
0: はい、
1: では最後になりました、
0: はい、C ですね。 C は、はい、YouTube の方はたまたまこさん、そして新次郎さん、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: メロンファンの方は高木みどりさん、みかこちゃん、 A ちゃん、ダーハマさん、一番多いですね、
1: はい、はい、C の方、はい、失敗することはあっても挑戦しないことこそが一番の失敗です。ああ、はい、失うものなんて何にもありません、うん、ずっと心にあるその思い、今こそ動き出す時、
0: うん、
1: やってみて失敗はやらずに後悔よりずっといい、
0: うん、
1: 私たちはいつもあなたの味方ですというふうに、
0: はあ、
1: はい、素晴らしいね、
0: 味方がいると、
1: うん、
0: ね、
1: ね、うん、でも本当そうですよね。本当にこう失敗してね、うん、あ、失敗しちゃったなっていうのはあるけど、
0: はい、
1: やらないであん時やればよかったなって思ってるのが一番ね、後悔するから ね、まあ、
0: うん、
1: うん、ぜひね、やってみてし、あ、これダメだったなって思えばいいだけのことなので、次にまた向かうためのエネルギーだと思ってね、
0: うん、
1: 本当に皆さんね、いろんなことを挑戦してみてください。ぜひぜひね、
0: う
1: ん、今週もね、すごくいいメッセージのね、カードが出たと思います。ゆかりさんもね、うん、嬉しい、いいこと待ってますっていうふうでね、みどりさんもね、失敗を恐れるなかれですねっていうことで す、ね、はい、うん、失敗はね、本当に死にませんから。失敗したぐらいで手術で失敗されたら死んじゃうけど、でも失敗しませんから大丈夫ですね、まあ、
0: 経験ですからね。
1: そうそうそう、積み重ねですのでね、
0: うん、
1: 本当に恐れるなからです。いろんなことに挑戦してやってみて、うん、
0: はい、
1: ね、人生もね、楽しんでいきたいと思います。
0: そうそう、人生はね、はい、楽しまないとね、
1: うん、はい、そんな感じです。
0: そんな感じですね、
1: はい、
0: はい、
1: ぜひね、参考にしてみてください。
0: はい、
1: はい、今週のラッキーデーは7月25日土曜日です。
0: はい、
1: はい、
0: ではでは、うん、この後は、
1: はい、
0: 生歌動画を見ていただきながらっていう形ですんで、
1: はい、
0: 一旦ちょっと切り替えていこうかな。
1: はい、
0: はい、この後もお楽しみください、うん。

山下圭司もみゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞麦わら帽子右は遥か綾姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中パームトーンレコード。

0: あ、いよいよね、うん、1時間が間もなくということになりますが、
1: はい、
0: まあ、あ、前半戦の、うん、締めは、
1: うん、
0: はい、ライブ動画ですね、
1: うん、はい、
0: 生歌を、まあ、いつも後半ね、
1: うんうん、
0: 2時間の最後のところで歌ってますけども、
1: はいはいはい、
0: まあ、その部分を YouTube で、ね、
1: うん、
0: ご覧いただいている皆さんにもですね、
1: はい、
0: ぜひお聞きいただきましょうという形で、
1: うんうんうん、
0: 今回も準備をしておりまして、
1: はい、
0: まあ、今回からそういう形にちょっと変えていきますということになりますんでね、
1: うんうんうん、はい、
0: ですから、まあ、曲を聴いていただいて、うん、曲が終わったら YouTube の方の皆さんとはそこでさよならという形になりますので、
1: う
0: んうん、まあ、今までのようにじゃあまた皆さん来週までさよならという形ではないんですけども、うん、はい、その番組的には、あ、一応その、まあ、カバー歌ったりね、
1: うんうんうんうん、
0: オリジナルも歌ったりしますけども、
1: うんうん、
0: そういったものを、まあ、見ていただきながら、
1: うん、
0: さよならしていくと。
1: そうですね、
0: ね、
1: メロンファンの方たちはね、ずっと、あの、最後までね、お付き合いいただいている方がほとんどなので、
0: はいはい、
1: あの、アーカイブでもね、生歌コーナー見れるんですけど、うん、YouTube の方はね、メロンファンに移動していただかないとそれが見れないということで、
0: うん、
1: まあ、あの、生歌ではないんですけど、生歌コーナーで歌ったやつをライブ映像みたいな感じでね、うん、あの、動画で、YouTube の方にも最後見ていただいてお別れというふうにしようかなっていうふうで、
0: そうですね、
1: はい、
0: う
1: ん、ちょっとね、今回から形が変わりました。
0: そうですね、はい、ですから、まあ、その生歌が、うん、の動画が終わったら、
1: うん、
0: 前半戦終了っていう形
1: で、ね、そうですね、そしたらメロファンの方にね、うん、移動していただけるとありがたいなっていう感じでございます。
0: そういうことですね、
1: はい、
0: まあ、そんな形で準備しておりますので、うん、
1: はい、
0: はい、まあ、前半からずっと最後までね、ご覧いただいている方々、うん、あるいはその YouTube の方からメロファンに移動された方は、
1: うんうん、
0: まあ、一粒で二度二度おいしいというとあれだな、 1.5 おいしいみたいな、ね、感じの、
1: いやいや、
0: ね、はい、流れになりますんで、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: ですから、あ、まあ、ラジオね、お聞きの方々もそんな形で、
1: うん、
0: はい、最後にこの曲を聴いて、
1: うん、
0: お聞きいただいてということで、今回
1: は
0: カバー曲を歌っております、
1: はい、
0: カバー曲としては、まあ、門松俊樹さんの「You're My Only Shining Star」、誰でした、中野美穂さんがカバーされてましたけども、
1: うん、
0: セルフカバーで、
1: うん、
0: ね、まあ、これ門松さんの作曲ですから、
1: うん、
0: まあ、歌われてるバージョンですね、
1: はい
0: はい、ですから日本語じゃなくて英語バージョンになってますけども、
1: うん、
0: そちらの方をご覧いただく形になります。
1: バンさんが、ね、来ていただきましたよ、
0: うん、お疲れ様です、バンさん、
1: バン家みんなクジラの初雑誌を、食べながら聞いてます。
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: どうもお疲れ様です、
1: はい、
0: じゃあちょっと画面の方切り替えますね、
1: うん、はい、
0: はいはい、よろしいですか。
1: そうですね、
0: でも最後にね、コメントの方だけは、
1: うん、はい、たまたま子さんがね、楽しみです、何何何を歌ってるのっていう風でね、チャリシンさんもなんかちょっとお得っていう風でありがとうございます、
0: はい、ということで、はい、この最後にカバー曲ですね、
1: うん、
0: こちらの方を聞いて、皆さんまたね、その後よかったらメロファンの方に移動なさってください、
1: はい、
0: ではでは、ここら辺りでいいですか、まさやさん、
1: はい、
0: じゃあまた皆さん来週お会いしましょう。この後もメロファンは続きます。さよなら、
1: バイバイ。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: 未来の力、レッドがつなぐ情熱の輪。

福祉事業を通じてより良い社会を作る活動をしている私レッドこと赤澤博明が福祉のことや生き方のことなどをさまざまな業界からゲストをお迎えし、より良い社会を作るために情熱についてトークをしていく番組です。

この番組は福祉の業界からドロップアウトしてしまう人を一人でも減らし、業界を良くしたいという思いのもと、現在活動しているコネクトタイズ&札幌福祉連合の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。

0: 皆さんこんにちは。4月、25日土曜日、今週もお送りいたします。未来の力、レッドがつなぐ情熱の輪、パーソナリティを務めております私、赤澤レッド弘明でございます。はい。今日は何の日、来週もやらないっていうふうに先週言ったんですけど、なんかちょっと今週暑いじゃないですか、気温がすごくね。それでちょっとチャッピーちゃんにいろいろ聞いてみたら、あの4月25日って最高気温が更新されたというか、それがまだ塗り替えられてない日らしいんですよね。それでちょっとチャッピーちゃんにこう聞いたところですね、7月25日、1933年の4月25日に山形市で当時の日本の最高気温 40.8 度が観測されたことに由来するというところで、うん、なんかね、40.8 度ってなんかね、日本であり得る気温じゃないですよね。そう。なんかね、それこそ中東の方行ったらね、40何度とかってあるじゃないですか。だけど、ね、日本で 40.8 度、どんな体感なんだろうな。ね、道民なんてまず暮らしていけないだろうな。26度とか7度で暑いとかって言ってるね、状態で。昨日も私ね、ちょっと出張に行ってたんですけども、そこもね、暑くて暑くて、いやー暑いねって言って、まあちょっとビール欲しいねっていうふうにいただいて、昼間からちょっとね、クライアントさんと飲んだんですけども、そんな26度とか7度とかで暑い暑い言ってる私が、40.8 度のとこに行ったら、果たして人間として活動ができるのだろうかというね、なんかこう思いますよね。で、この記録は約74年間日本の最高記録気温として知られていましたと。その後2007年に、あ、超えてるんだ。その後2007年に熊谷市と多治見市で 40.9、 2018年に熊谷市で 41.1、 2020年には浜松市で 41.1 が観測されています。現在の国内最高気温は 41.1 度となっています。 41.1 度ですよ。すごすぎますよね。で、なぜ山形で 40.8 度になったのっていうことで、山形盆地ですよね。盆地で四方を山に囲まれている。夏は強い日差し、風が強い、熱が盆地にこもりやすいですね、という条件が重なり、気温が非常に高くなりやすい地域ですというふうになってますよね。確かにそうですよね。ね、北海道は、あれ？北海道は平野なんですかね。札幌は平野なんですよ。まず平野じゃないんですかね。
1: 札幌は、札幌は、
0: うん。あ、ごめんなさい、相馬さんどうぞ。
1: あ、旭川は盆地ですね。
0: あ、そうか、旭川は盆地ですよね。だから、富良野とか旭川って暑いんですよね。
1: はい。
0: で、気温だけではなく暑さが問題ということで、最近は気温だけではなく暑さ指数、WBGT っていうのが重視されている。で、WBGT というのは、気温、湿度、日差し、地面からの照り返しを合わせて評価する指標らしいですね。で、熱中症リスクの判断に使われているんですね。初めて聞きましたね。で、気候変動との関係、近年は猛暑日、最高気温35度以上が増える傾向にある。ね。まあ、本当に札幌とかね、北海道でも35度以上ってありましたもんね。で、そのため、最高気温記念日は暑さの記録を知る日というだけではなく、暑さから命を守る行動。そうですよね。本当にね、ハンディ扇風機とか、ね、首に巻く本当にね、扇風機とかね、いろいろあるけども、本当にそのあたり対策を取らないとなかなか外で歩けないですよね。私、ね、昔ボクシングやってた時も炎天下で走ってたりしたけど、よくできたな、今なら死んじゃうなというふうに思いますよね、本当ね。ね。そして、福祉の現場では特に重要。まあ確かにそうですよね。私が若い時、30歳の時に入社した某特別養護老人ホームはエアコンがなかったですね。それで、本当に真夏とか本当に暑い状態で、本当ね、あとやっぱり排泄会場、利用者さんの排泄会場に回るっていうのがもう汗ボタボタ垂れてひどかったっていうのを思い出すんですけど、いやでもやっぱりこうエアコンね、ついてる事業所さんっていうのは本当に増えてきてありがたいところなんですけども、まあ本当に高齢者とか障害のある方は暑さを感じにくかったりするんですよね。 特にやっぱり認知症を患ってる、高齢者の方たちっていうのは本当にあのね夏でもねあの上着を着てね丹前着てとかっていうような高齢者もたくさんいるので、だからもう本当にあの脱水になってしまったり脱水に気づかなかったり、ね、水分もなるべく取らないとかね、おトイレになるべく行きたくないから水分をちょっと控えるとかっていう高齢者の方たちもかなり多いね。そのためやっぱエアコンを適切に使ったりとか、こまめな水分塩分補給、そうなんですよね、水だけじゃなくて塩分も必要なんですよ。で室温を確認する、周囲が声かけをするといった環境づくりが大切。やっぱりね、僕コーヒーが好きなのでコーヒーばっかり飲むんですけど、コーヒーはやっぱり脱水のもとなんですよね。やっぱりでも1日一遍こうねコーヒーを飲みたいなと思うんですけど、なコーヒーも、ね、3杯ぐらいだったらいいとかっていう話も聞くんでね、まあ、3杯ぐらいは飲んでるんですけど、しっかりこうねやっぱりこう水を飲む、塩分を取るね。そうで、最高気温記念日の本質、この日が伝えているのは暑さは我慢するものではなく正しく備える、ね、先ほど申し上げました通り対策が必要ということですよね。はい、ちょっとね、ずっと暑いので、まあ本当にそういったお話をさせていただいたというところですね。はい、それではね、今週ちょっと相馬さんにお手伝いしていただきながらですね、お話したいなというふうに思うんですけど、その前にですね、まあなんかこう私個人事業で福祉コンサルティングレッドというような事業をしてまして、コンサルティングとか、ファイナンシャルアドバイザーというふうにいろいろ活動してるんですけど、自分自身なんかこうハッピーだったなっていうことが出来事があったのが、やっと、個人事務所が借りれたんですよね。はい、福祉コンサルティングレッドで個人事務所が借りれて、今は本当にメインでね毎日こうヘルパー事業所に行きながらもメインでここの事務所で仕事させていただいてるんですけど、本当に自分の中では本当にこれはもう自分の努力してきた証なのかもしれないけど、本当に自分の中ではこうハッピーでした。本当にね、ハッピーな出来事、まさに本当にね、最近本当に嬉しかったとかハッピーな出来事っていうですね。なので今週はですね、ちょっと福祉コンサルティングレッドでまあある、なんかケースとか、今までこういったことに本当に悩んできたケースっていうことをちょっとお話しさせていただいて、ちょっと相馬さんにもご助言いただいてというところの会にしたいなというふうに思っております。よろしくお願いします。今福祉コンサルティングレッドで、クライアントとして対応させていただいている事業所さんは一番多いのが就労支援事業所ですね。はい、就労支援、継続 B 型事業所で、障害者の方たちが、通ってきていただいて、雇用契約が発生しない工賃をもらって、まあ、1日1000円とか工賃をもらってセンサー活動をしてっていうような事業所なんですけど、そういったところが多いですね。でやっぱり、そのクライアントさんたちの中でいろいろ課題点があるところがあるんですけど、やっぱり一番こう皆さんが持ってる課題っていうのは人なんですよね。それも人が少ない云々じゃなくて人の教育ってところなんですよ。先週もいろいろお話ししたんですけど、やっぱり福祉の業界で前の職場はとかっていうふうに言わないでほしいなっていうようなところの、お話はさせていただいたんですけど、やっぱりそれも共通するところで、やっぱり人材教育、管理職をする人がいない、いつまでたっても社長が現場から離れることができない、私もそうだったんですけどね。だけどやっぱりこうやって現場ある程度離れることができて、まあ、福祉コンサルティングレッドで個人事務所も借りれてっていう風になったのはやっぱり現場の人たちのおかげだけど、まあ、ちょっと自分のことをちょっとだけ褒めると、しっかり真面目にこうなんか向き合って人材教育をしっかりしてきたというところがやっぱり自分の中では結構大きかったのかなっていう風に思うんですけども、相馬さんあれですよね、今までこういった人材教育に会社員の時とは携わってこられたんですよね。
1: そうですね、会社員の時とか営業、まあ、絨毯販売やってた時にね、各売り場、はい、まあ、百貨店メインでしたけど、そういうところに人をね、つけたりしてましたんで、その人たちがいかに売れるかっていう部分の接客販売とかの、
0: はい、
1: その百貨店の、ね、人間関係をどう立ち回るのかみたいなところを教えてましたよね。
0: はい、
1: まあ、どんだけ働きやすい環境、自分がねその場にいないからこそ その人たちがほっといても働きやすい環境をどう作るのかみたいなことを、まあ、考えながら教えてたっていうのはありますね。
0: あ、なるほどですね。うん、僕なんかそのコンサル入ってて一番こう難しかった人材教育ってなんかその、管理職経験があるなしに関わらず経営者の方たちのマインドをこうどういうふうにこう、まあ、経営コンサルはおこがましいんですけども、なんだろう、こう例えば、名刺の渡し方とか話の聞き方とかこう容赦無用に電話かけるとか、まあ、いろいろこうなんかちょっと大丈夫かなって経営者さんがちょっと実際多かったっていうのは事実あるんですけども、まあ、そういった方たちもですね、あのしっかりお伝えさせていただくことによって、あのしっかり気づいていただけたので、私の一夜ね、こう、まあ、ちょっとね、まあ、ちゃんと頑張ってきた証拠なのかなっていうふうに思うんですけど、まあ、ちょっとなんだろう、こうファックス用紙の作り方がわからないとか、ファックス用紙の文面をどういうふうに書いたらいいんですか、赤澤さんっていう質問があったんですけど、まあ別に悪口はないから言うんですけど、ちょっとびっくりしたんですよね。で、時期尚、なんかこう、あるじゃないですか。何らかのこう、いかがお過ごしでしょうかみたいな文章ってあると思う。それをファックス用紙に書いてた方もいたんですよね。いつも大変お世話になっておりますから始めればいいのにっていうところなんですけど、相馬さん、なんかあれですかね、なんかこう人材教育をしてて、僕の場合はそういったちょっと難しいな、この経営者さんっていう方たちに会って、なんかこうその方にどういうふうにこうある程度こう性格とか考え方が出来上がった状態でこう伝える難しさっていうのを感じたんですけど、相馬さんはあれでしょうかね、今も今コンサルやられてて難しかったケースってありますか？
1: 難しかったケースってやっぱありますよね。まあ、本人が成長したいと思っていない、別に学びたいと思ってないのに、そのコンサルというか研修とかね、受けるっていう場合ですよね。いかにその人のこう耳のシャッターを開けさせるか、気持ちを前向きにさせるのか、興味関心、なんか相馬の話を聞いてやってもいいぞって思ってもらえるかっていうところの、まあ、そこからですよね。その人たちに気持ちをどう向かせるかっていうところから始まるみたいなね。そこがやっぱりスタート大変ですよね。
0: そうですよね。
1: もうなんか個人だったらもう今は、はい、まあまあちょっと昔だったらこっちからぜひ僕コンサルやらせてくださいみたいなお願いして、その人にまあ、コンサル取るみたいなこともあったけど、今それやったら自分が相手が望んでないから疲弊しちゃうんで、もう相手が望むんだったら僕教えますよっていうことに言ってるんで、はい、まあ言ってたらそこのなんか一つ 楽させてもらってるって変だけど、こっちもお客さんちゃんとね見定めてっていうしかないなと思ってやってるんですよね。
0: なるほどですね。そうですよね。ある程度お客さん見定めるのは必要ですよね。
1: なんかこっちから、まあ僕はなんかね、営業やってるから、変にね、クロージングして相手にこう、コンサル獲得しても、その後大変なのが自分自身だっていうのがよく分かったんですよね。
0: そうですよね。いや、本当そうですよね。
1: 結果出しづらくなっちゃうんですよね、結局ね。だから僕にとっても良くないし、相手にとっても良くないから、そういうのはやっぱりこう、よろしくないなというふうに思っていますよね。
0: そうですよね。だから、なんかその、そうなんですよね。コンサルをやる、まあヘルパーとかだったら営業かけるじゃないですか。目的がヘルパーを受けるっていう利用者さんがいっぱいいるわけだけど、どうですか？研修しますよとか、最初すごい言ってたんですよ、僕。だから研修、まあ、例えば飲み会で会った福祉の社長とか、僕はあのこういったの得意なんで、まあ、本当にあの研修とかもしますし、これくらいであの金額でコンサルタント入れますよとかってすごい言ってたんですけど、まあ、ほぼほぼ全滅だったんですよね。で、今のクライアントさんは紹介が紹介を呼んでとか、僕の SNS をたまたま見かけて連絡くれたとか、そういった方たちで、やっぱ自分から、トマさんおっしゃった通り、自分から求めてなんか教えを請うに来てくれたたちばっかりなんですよね。 そう、そうじゃないとダメだから、本当に営業やめました、僕。本当に。そう、お客さんゲットする。営業やめましたね。
1: そう。でも、
0: そう
1: そこで、さっき、レッドさんの話じゃないけど、社
0: はい。
1: 長、レッドさんにお願いしよう、うちの社員の、ちょっとやる気を出すためにやってもらいたいと思って、一番変わんないとなんないのは経営者なんだけど、その人が変わる意欲がなくて、周りは変わって、部下は変わればいいけど、俺はこのままみたいに、なんかね、ちょっと、違いがあったりする時もありますよね、やっ
0: そう
1: ぱ。
0: ですよね。いや、本当そうですよね。なんか、一見、それこそ初期の頃に、去年の12月ぐらいに、出た、あ、そう、交流会で、政治家の方の交流会に出たんですよ。誘われて。で、その時に、出会った方が、まあ、ちょっと興味、今、コンサル入ってもらってるんだけど、入ってもらってるんだけど、まあ、こういう課題点があるんだよな、とかって言って、そこで、僕、すっごい言ったのよ。それ僕だったらこんだけできますよ、こんだけできますよ、とかっていうことをすごい言って、で、結果的にじゃあ一度会おうか、みたいなお話になったんですけど、すごい腰低い方だったんですけど、事務所に行ってみたら腕を組んで、股開いて、なんか、君どれぐらいのことができるんだみたいな、部下が周りにいっぱいいたので、君はどれぐらいのことができるんだ、じゃあ半年でしっかり計画を立てさせていただいて、元もまあケアマネやってたということがあるので、まあ、短い目標とか長い目標を立てながら目標到達できるように支援しますって言ったら、いや、3ヶ月でお前結果出せとかって言われたんですよね。そう。まあ、断りましたけど、やっぱりなんかなんだろうな、なんかこう、まあ、悪くはないけれども、こう、昭和マインドっていうか、それがこう根付いてて、それを、なんだろう、こう、部下の方たちは当たり前だと思って接していらっしゃって、それがちょっとなんかすごい、印象的だったんですよね。ちょっとお断りはさせていただいたというところがあるんですけど、
1: やっぱりなんかチーム、まあ企業もね、リーダーが全て、リーダー以上にチームは伸びないし、リーダーがやっぱり勉強して成長していかないと大きくなんないんですよね。
0: そうですよね。やっ
1: あ
0: ぱり
1: と、
0: 経営者から変わるべきだと、そもそも思いますか、やっぱり。
1: でももうトップが変わんないと、まあ、僕は転職もしてるからトップを見てきていろいろ見ますけど、やっぱり途中で僕はある言葉に出会って考え方がだいぶ変わったんですけど、バカな大将敵より怖いっていう言葉があって、バカな大将のもとにいたら攻めてくるとか敵の恐れがね、あるとかじゃなくて、自分とこの大将がバカなところにいるっていう自分が怖いっていう、敵より怖いか
0: おお。
1: それはって話があって、
0: なるほど。
1: まあリーダーが、どんなリーダーのもとに自分はつくんだっていうことを考えて、やっぱり転職するときにそこの会社の社長とかね、まあ大企業はそんなにいなかったけど、まあそういう見てましたよね。
0: なるほどですね。そうですよね。バカな そうか。自分が怖い、そこにいる自分が怖いと思うんですね。部下の方たち。
1: 大将を敵より怖いって部下の立場で見るんですけど、
0: 確か
1: で
0: にそう
1: も、
0: です。
1: だからリーダー、まあ、経営者社長は部下からはそう見られてるからちゃんとやらないとダメだよっていう、そこがね、さっきの腕組んで股開いて偉そうにしてるのがいいのかね、それともそれでついてくるの来ないのっていうのを自分の胸にね、手を当てて考えてみるっていうのが必要なのかなって思いますよね。
0: そうですよね。なんか、まあ、その方はそういったスタイルでね、働いていらっしゃるので、やっぱり否定は全然しないんですけど、ね、今は令和だよとかって言う気もないし、まあ、60代中盤ぐらいの方だったと思うんですよね。そう。で、なんか別に否定も何もしないんですけど、なんかね、部下の方たちもそれが当たり前だと思ってらっしゃるので、すごくいいとは思うんですけど、でも、新しい方たちがなかなか入り込めないような環境なのかなってなった時に、じゃあ今課題って何でしょうかって言ったら、お客さんが定着しないっておっしゃってたんです。そこも就労だったんですけど、利用者が定着しないって言ったんです。で、 それをずーっと話聞いていくと、なんだろう、こう、まあ、うちの事業所はあれなんだよ、みたいな。こう、まあ、利用者でも、こう、はっきり、もう結構言うべきことは言ってるんだよね、みたいな、お話をされていて、あ、そうなんですねって言ったら、その下の管理職の方たちは結構腰の低い方だったんですけど、あ、そういうふうに、しっかり、こう、強い言葉で指導されるんですか？うん、それは言いますっていうふうに、あ、これだ、定着しないような障害の方たちは、みたいな話になった時に、大きな課題点はすぐ見えたんですけど、お断りしちゃったので、それ以降どうなったのかなっていうふうには思うんですけどね。うん、ちょっと無理だったな。なので、もう冒頭の話に行くと、営業を辞めたんですよ。それがきっかけで、コンサルの営業を辞めたんですよね。そう、これ、営業しちゃダメだと思って。うん、そう。だからちょっと辞めたというところ、まあ、しっかりとした仕事をさせていただいてるから、紹介を呼んでお客さんいただいてるのかなっていうふうに思うんですけど、うん、なんかね、なんか難しいなっていうふうに思いますよね。なんかコンサルって、なんかこう、どうやってじゃあお客さん稼ぐんだろうって言ったら、自分のね、信用貯金を上げていくしかないのかなとか、最近やっとそういったようなこう考え方に至るんですけど、トモさん、これ間違ってないですかね？
1: 間違ってないというか、僕もどっちかって言ったらそういう方だし、自分自身営業コンサルっていう職業は、なんか世の中から必要ないだろうなって思って、あまりやる気がないって言い方は良くないけど、あまり率先してやっていないっていう方でもありますが、まあ、なんか営業ってもう世の中から、まあ、営業ってなんか訪問してどうこうっていうのはもう、なくていいんだろうなって思ってるんですよね。外注かけるみたいなところの業務になってくると思ってるんですよね。だからもう営業コンサルって、まあよっぽどコミュニケーションを学びたいっていう人は来るけども、そうじゃなければ営業を学びたいっていう人は、まあね、よっぽど何かやり成し遂げたいっていうリーダーの人ぐらいしかいないんじゃないのかなって私は思ってるので。
0: そうですよね。そういう人を求めて、こう、ちょっと、まあ、本当にレッドさん、赤澤さん、助けて応援してみたいな話言ってくる人って、もうすでにね、その段階で自分が変わろうとしてるっていうか、自分の課題点に気づいてるんですよね。うん、素晴らしいなと思いますよね。
1: 素晴らしい。
0: いや、本当。
1: まあ、日本人って本当勉強しない民族って国民性があるけども、まあ、でもその中でも少数派で勉強して成長しようって意欲がある人たちが一定数いるので、だからそういう人たちがどんどんね、こう伸びていくっていう、まあ、戦いですよね。
0: 本当ですよね。だからなんかうちのお客さんたち、まあ、それこそね、このまま経営者にしたらまずいなっていうようなクライアントさんもね、いらっしゃるんですけど、でもそれ以外のお客さんってやっぱりもうね、56組、6期目の会社の社長さんとか会長さんになったとか、あ、多分そもそもつながってらっしゃるんですけど、まあ、葬儀屋さんの会長さんで、うん、で、その方が、本当に56期目の2代目会長さんで、なんも柔らかい方で、物腰の柔らかい方で、グループホームやられてるんですけど、そこの職員さんもみんな優しいっていうか、もう穏やかで、そう、やっぱり本当にね、経営者の方がどういうふうにね、自分を、こう、自分のこう、なんかこう、なんだろう、メイキングをするっていうか、うん、なんかそこら辺はさすがの手腕だなとは思うんですけど、うん、なかなかね、人材教育っていうところには、こう、課題を持ってらっしゃった経営者さんなので、そこにちょっと着手させていただいてるっていうところなんですけどね。まあ、立ち直しといいますか。そう。だから今、本当に関わらさせていただいてるクライアントさんは、皆さんなんかね、こう、素晴らしいですよね。なんか本当に人を頼るというか、ね、そう、得意な人に任せるっていうところの決断って大切じゃないですか。全部自分でこうできるようになったら、それは最高だけど、全部自分でできるようになった経営者ってちょっと怖いなっていうふうに思うんですよね。仲間がいてみたいな。なんかそういったような、なんか思いで仕事してて、なんか自分がすごく最近勉強になってるなっていうふうに思いますね。
1: 本当だから、本当自分がね、全部できればいいけど、なかなかそういうのはできないけども、自分ができないことは誰かに任せるのか、 誰かの知恵を借りる、手を借りるってい う、 こうそういう横とね手をつないでこう一緒に伸びていこうっていう時代になってきてるからこそ、まあレッドさんがやってるコネクトタイズもしっかり、そのコンサルティングレッドもしっかりっていうところですよね。まさにそういうところの、まあなんかレッドさんの本当にやれるって言ったら変だけど、得意とするところが全て世の中っていうか周りにねこう手を貸すっていう形になって、めちゃめちゃいい形で今動いてるよねっていう感じですよね。
0: なんか本当にそう言っていただけるとなんか嬉しい、そのさんにそれ言われたら嬉しいですね。全部一方にこうつながってないと意味がないなっていうふうに思ってるので、そう、ね、だからラジオもそうですよ、そのまさん本当にね、なんかやっぱりそういった、ね、コンサル入るにしてもやっぱり伝え方とかね、そういったようなものとかはやっぱり本当にこの機会ですごく学ばさせていただいてるので、本当にそもそも声かけていただいて、1年前に声かけてもう1年以上経ちますけど、すごく今はああ俺よかったと思ってます、そのさん。
1: あ、嬉しい、ありがとうございます。
0: ね、本当に楽しくさせていただいて、あとはちゃんと自分のスケジュール管理をちゃんとして、またいろいろね、勉強させていただく1年に、なればなというふうに思ってますので、また相馬さん、1年間よろしくお願いいたします。
1: お願いします。ちょうど今日で52週目って1年、丸1年っていうね、
0: はい、そうなんですよね。ありがとうございます。はい、また1年間よろしくお願いします。ちょっとブラッシュアップしたいなというふうに思っておりますので、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: じゃあそろそろ締めたいと思います、はい、この番組では番組への質問や感想やアドバイスをお待ちしております、詳しくは FM ギグ北海道ステーションのホームページ、またはですね公式 Facebook ページに、未来の力レッドがつなぐ情熱の輪宛てとラジオネームをご記入の上お送りいただけますととても励みになります、はい、この番組は福祉の業界からドロップアウトしてしまう人材を一人でも減らしたいという思いで活動中のコネクトタイズ&札幌福祉連合の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。ここまでのお相手は私レッドこと赤澤レッド弘明がお送りいたしました。ありがとうございました、はい、来週からまたゲストさん、来ていただくことになっておりますのでお楽しみにしてください。それではまた来週土曜日14時にお会いいたしましょう。引き続きFM ギグをお楽しみください。皆様にとって来週も情熱あふれる1週間でありますように。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコードズ。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコード。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハンプトンレコーズ。

夢を見るかもしれない。めまいを含んだ全11曲入りのタイムフォーラブセカンドアルバム、何かが道をやってくる、ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

0: ュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: まあ人生は椅子取りゲームのようなものだと、
1: はい、
0: 誰が言ったか知りませんけど、
1: お
0: まあ、僕は今思いついただけかもしれないです
1: なんだそれ。
0: まあイメージとしては、うん、例えばみんなそれぞれね、
1: うん、
0: 生まれてこうちゃんとレールが決まっているような人生歩むと安心っていう、ね、考えもあるし、うんうん、そういう人生歩んでるだろうと思われる人もいるかもしれないですけれども、
1: はい、
0: 実際はなかなかそんなことはないじゃないですか。例えば、まあ、受験一つ取ってもね、
1: はい、
0: みんながみんな当然ですけど志望のところに行けるわけではない、
1: うん、
0: それから就職でもそうでね、仕事でもそうで、
1: うん、
0: みんながみんな自分の望んでるところに行けるわけではない、
1: はい、
0: だからそこで当然まあ競争があったりね、
1: はい、
0: まあ、こうね、人を蹴落としたり自分は蹴落とされたり、
1: うん、
0: まあ、あるでしょうよと、
1: うん、
0: で、そこで例えばそこのその一つのね椅子を掴んで地位をね掴んだとしても、うん、それがいつまでもあるもんでもないわけですよ。
1: ああ確かに ね、
0: うんうん、それってだからまあ、じゃあ心の平穏はどこにあるのかと。
1: お
0: 例えばで最初から何でしょう、こうそういう競争のない、
1: うん、
0: 例えば田舎なりね何なりでこうのんびりと、
1: うん、
0: な自給自足に近い生活をするという考え方もないことはないですよね。
1: まあね、
0: でも、実際は目標とか目的がなくなると、うん、そう人間は耐えられないというこう意見もあるわけですよ。
1: まあでも、自給自足的な自然なところで生きると、うん、今度は自然と戦うので
0: 戦うことがね、
1: そうだから
0: 命の危険とか常にね、
1: うん、だから決して別に ね楽っていう感じでもないような気はしますけれども ね、
0: だからそのこう、ね、こういう

0: 自適で遊んで暮らして、例えばねその若いうちから何でしょう、そのこう南のね沖縄とかあったかいところで暮らすといい な、うんうん、いいなと思うけど、意外と退屈することもありうるじゃないですか。
1: まあそうですね。
0: でやっぱりこう人間というのは刺激はね大事 でよく思うのはその、うん、例えば戦国時代とか、
1: はい、
0: みんなねこう、うん、あの映画とかドラマでしかもちろん知らない、当時本当のことは知らないわけですけど、はい、あのね、こう武将として戦ったり、うん、狩り集められてね、
1: はい、
0: わーとか言ってね、
1: うんうん、
0: もうあんな死ぬに決まってるじゃないですか。
1: まあそうですね
0: どう考えても
1: 、うん、まあね、
0: でそのね前線に出ていく何人かはもうそれは盾みたいなもんですよ、
1: うん、
0: あの何やったっけ、中国のレッドクリフとか、特に中国の時代劇のね、あの最近のやつ見るともうあのまあ CG とか使っててさ、はいはい、ちょっと大げさにやってるやん、何万人がわーっと切る、うんうん、ぶつかると攻め合いとかぶつかり合って、うんうん、で矢がね弓矢が、
1: うん、
0: もう雨あられるのに降ってくる、ね、突っ込むとかっていうのがあって、まあそんな性能のいいね弓矢が当時なると思えないので、うん、
1: まあまあね、
0: もっとしょぼい戦いだと思うんやけども、うんうん、でもまああのあんなところにそのなんでみんなそのね戦いをするんだと、
1: うん、
0: あるいはなんで武将を目指すんだと、
1: はい、
0: 戦国時代のねあの、まあ、秀吉とか見ててもさ、うん、みんな望んでいったりするわけ、はい、俺は侍だなるんだとか言ってさ、で考えられんなと思うけど、
1: 知らんからでしょうね。
0: しもし仮に自分がそういう時代のなんやろ田舎のね、
1: うん、
0: まあ、の農業のところに生まれた村に生まれたと、
1: うんうん、
0: でそのままね土耕して死んでいくだけだみたいなことを思った時に、うんうん、やっぱりこう血気盛んな若者であるなら、
1: うん、
0: そんな退屈な人生嫌だと、うん、いうことで、まあ、冒険したくなる、
1: はい、
0: で大体若い頃ってさ怖いもの知らずやから、
1: まあね、
0: 大体自分は死なないと思ってるからさ、
1: まあそうね、
0: そう、うん、だからじゃあもう手柄立ててくるわみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: いう人はいるだろうと思うのよ、ね、
1: まあいるでしょうね、
0: うん、でないと説明がつかないからね、
1: うん、だから今みたいに情報がないからさ、
0: 特にな、
1: うん、ほんでなんかその侍になったら偉そうにできるとか、
0: そう
1: 美味しいご飯を食べれるとかっていう、そういういい情報だけがなんとなくこうまことしやかに言われるから、うん、まさかその裏にそんな大変なことがあるなんてっていうところやと思いますけどね
0: あとだってその幕末の頃ね、維新の志士とかさ、うん、そういう勤皇派とかあの辺の頃のね、
1: うん、
0: 見てもまあ言うたらみんなもう常に殺し合いしてるわけやんか。
1: まあそうですね。
0: でさもう京都でねいっぱいいっぱいありましたとかあるわけやんか、
1: うんう
0: ん
1: う
0: ん、でもあれをその、三谷幸喜が書いてた新選組のね大河ドラマって、
1: はい、
0: あれがまあ当時の年齢に忠実にやってるということで役者がみんな若かったのよ、
1: はいはいはいはい、
0: 香取慎吾がね、うん、今度みたいに20何歳ぐらいから、うんうん、あのもう10いくつから20歳前半ぐらいだったわけ、まあ、まあその時のね、
1: うん、
0: まあ、若造ですよみんな、
1: うん、そうですね。
0: そらそんなんがちょっとで背中叩かれてお前が日本帰るんだとか言うたらさ
1: あその気になるよ、ね、
0: なるよな、うんうん、ほんで自分はそんなんなあの、うん、負けるとも思わない連中ばっかりやから、
1: うんうんうん、
0: ほんであの例えば何だっけあの日本の一番長い日のね
1: はいはい、
0: 最後のあのまあ言ったらこう、まあ、226事件でもいいやんか、
1: うんうん、
0: あの青年将校とかもそうやんか、
1: うんうん、そうです
0: ね、あんなんも言うたらもう18区から20歳そこそこで、う
1: ん、だってあんなところに
0: 建
1: 立ち往生ちゃう
0: 建て
1: こもったって、
0: うん、
1: そんなんえって感じじゃないですか、囲まれたら終わりやでみたいな、ね、みたいな、うん、でその人一人殺したぐらいで何も変わらへんでっていうね
0: でそれをやった時に、うん、まあその時のね、まあ、その犬飼なんかまあ首相とかいう人らが、うんうんうん、あの映画とかでもさ、うん、まあ丹波哲也とかあんなんみんな頭抱えるわけやから、うん、あいつら、ほんま余計なことしやがってみたいな、
1: うんうんうん、
0: そうもう今となって大人の気持ちが分かるわな、
1: まあね、
0: ほんまにあいつらみたいな、うんうん、まあ一回しばからかなとか思うね、
1: うんうん、
0: いう感じのことをしがちなわけやんか、
1: うん、
0: だからそういうののそのね血気盛んな人だものだとするんなら、
1: うん、
0: まあその仕事であるのも取り合いでね、
1: うん、
0: 取った、まあ、自分のポジションで、まあ、それが今見てそんなんで、まあ、戦いとかないにしろ、
1: うん、
0: まあ仕事でもそうやし、
1: うん、
0: あの営業一つ仕事取ってくる取らないでもそうやろうしね、
1: うんうん、
0: 日々がそんな戦いの中で、
1: うんうん、
0: こうなんやろこう自分がこう勝ち得たものでもいつまでも続くとは分からないと、
1: うんうん、
0: その中でその、ね、長年にわたってそのこう自分のこうキー位置をキーポジションをこうキープするって大変なことやんか、
1: うんうん、
0: だからねその昨今、
1: はい、
0: ちょっと、
1: うん
0: 増えてきてるじゃないですか。
1: 何が？
0: ショーレースが。
1: ああ、はい。お笑いの話ね。
0: そう。ね、この間ダブルインパクトありましたけど、
1: はい、
0: あんだけ年間にチャンピオンが増えてったら、
1: うん、
0: チャンピオンになったとて、
1: うん、
0: そんなね、 こう売れるというか、うん、仕事の現場もあるあとは覚えにくいよなと思うから、うん、そので最初頃の M1 の頃ならね、こう優勝したらそれでこうね、うん、本当に日本一だみたいな感じでチヤホヤされてたけど、うん、日本一が今何人おんねんって話なんか、
1: う
0: ん、
1: まあね、
0: だからその中でまだ戦いがあるわけですよ、うんうん、チャンピオンになったとてみたいな、うんうんうんうん、もうね、だからそんな中でこうでもやっぱりなんかその昨日この間見てたらさ、インタビューで聞かれるわけ、うん、なんかしたいことがありますかとか言って、うんうん、聞かれても困るよだんだんみんな、だからもう、うんうん、昨日のタキオン、昨日かおとといかのタキオンとかでも、うんうん、あのチャンピオンだったら何が一番したいですかって言ったら、うん、いやあの仕事で沖縄に行きたいとかねプライベートじゃなくてとかって言って、うんうん、旅番組でハワイに行きたいみたいな、そうなんでね、うん、まあちっちゃい話になってくるわけだね、はいはい、だからで言うとその、ノンスタイルの石田君なんかは、うん、まあ歴代 M1 チャンピオンの中ではそんなに派手な活動していないと思われがちやん、
1: あそうかな、
0: だってそれはかまいたちの売れてるように思われるやん、
1: あまあテレビに出てる数で言うとね、
0: そうそうそうそう、うん、で一時だからそのオードリーの方が、うん、準優勝だったオードリーのが売れてて、ノンスタイルは売れてないって言われた時期もあったわけですよ、
1: 千鳥さんとかでもそうですからね、そうそうそう優勝してないですからね、
0: うんうん、で言うでも全然あれはね、あの石田君は別にも自分はテレビ向いてないと思ったからそこを選ばなかったとか言って、うんうん、なんかねもうだから、今東京に行ってます、東京に家族と住んでる家があります、うん、で仕事場の家も借りてます、うん、家もなんか家賃80万になるとか、
1: すごい
0: 何階建ての、うん、でそこを、まあ、撮影場所に使ったり、うんうん、若手が来たり、うん、で自分の家が30万ぐらいが東京なので、うん、でもう一個大阪にも大阪で20万の家賃の欲し
1: いんですよ、うん、すごい、めっちゃ金持ちや、
0: そうや、うん、な、うん、で言うと、まあ、その石田なんかはいいポジションを自分はこう取っていったとか、うんうんうん、別にその、ね、テレビの冠番組とか別にいらんから、うん、こう自分の好きな仕事ができる、うん、心地のいい場所と、うんうん、ほんで、まあ、あのワンマンで、単独をやって、はいはい、で講師やってやる、うん、いうので一つの成功を掴んで、うんうん、で、別にそれ以上のチヤホヤは望んでないというね、うん、
1: だから意外と優勝した人はね、
0: う
1: ん、パンクブーブーさんも、
0: あ、そうそうそう、
1: あの福岡吉本か、うん、やから別に東京とかは用事ある時しか出てきはらんし、うん、でもやっぱ九州行くとめっちゃ人気あってテレビとか結構出てはったりとかするらしいから、だからなんかあの勝手にこっちがさ、
0: そうそうそう、
1: 優勝したのに売れてないとか今勝手にこっちが言ってるだけで、本人たちはすごく満足いく働き方をしてはるんですよね、うん、結局のところは ね、
0: うん、だからまあそういうところ、あとはつかめるかどうかも含めての、うん、そのまあチャンピオンになる人っていうのは、うん、そういうのに長けてるんやと思うのよ、うんうん、だからこうあんな賞レースで勝つなんていうのは言うやんか、別に実力の差はほとんどないと、
1: うん、そうですそうです、
0: その時の運ってみんな一言で言うけど、うんうん、まあその日一日の中のどうね、うん、まあ言うたらこうネタ選びから立ち振る舞いからトークからで、うん、その時の空気をつかむ人が優勝するっていう、でそこのつかめるような人は人生の中でもそういうとこ選んでいけるんやなと思って、その、まあ、言うたらまあ負けない位置というか、
1: そうですね、
0: いうのをねこう見た時に、うん、まあ、一概に何が成功でかそうでないかっていうのは、まあ、言い難いところがあるやと思うわけやんか、うんうん、でそのねパンク部分もね、哲夫さんなんかもねそんなに感性で見ることないけど、今やっぱりこうたまに出てきて、うん、ちょっとそのなんかネタのこと喋るとみんなすごいってなるわけやんか、
1: 苦言王です
0: から、苦言王ですからね、
1: でもめっちゃ面白い
0: です、ね、そうでもやっぱり的確なこと言うわけや、うんうん、もう自信満もそうっていうね、みんなそれはあの芸人だけじゃなくて我々が聞いたとしても非常にためになること言ってるわ
1: けなるほどね、
0: そう、あ人の注目を引くってどういうことなのかとかね、うんうんうん、そのこう人を笑わせたりするどこがポイントなのかみたいな、うんうん、それはこうなんかこう適当にやってるわけではないみたいなことをね、うんうん、言うて、あなるほどなと思って、うんうん、だからそういうのも含めてこうかそのなんていうの、そのただお金儲けをすればいいとか、
1: はい、
0: ただ売れればいいとかいうね、うん、ことではないなということを、うんうん、まあこれからの人たちはもうだから自分で自然に分かってくるんだろうなと、
1: まあそうですね、
0: うん、まあ昔みたいなもんね、ビートたけしやとかそのかつての紳助さんとかね、うん、ああいう人らがもうこう何やろ、こう現金で何千万のボストンバッグ、うんうん、押し入れに入っててや、ほんでカバンに詰めて飲みに行って一晩で200万使ってみたいなことをするようなことはもうみんな誰も望んでないっていうね、
1: うんうん、そうだね、
0: そうだからお金の使い方わからんから、うん、あのむしろ今でも誰やったっけそんな、銀シャリの、ね、橋本さんとかは、はい、今でもこうスーパー行ったら割引のやつを買ってしまうみたいな、
1: あいいことです、ね、金銭感覚が狂わないっていうのはいいことですね、
0: そうそうそう、うん、だからもうそういうところになっていったら、まあ、出ないとそのどんどん増えてくるねチャンピオンの、うん、 こう仕事場なくなってくるわけやんか、取り合いになってきて、うんうんうん、でもそこを競うんじゃなくてとか、自分の快適なポジションを取っていく、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: っていうところを
1: いかに楽しく、
0: そう、
1: あの面白おかしく生きていくかっていうのは大事ですからね。
0: そうだから、いるもんはいるし、うん、いらんもんは興味ないもんは興味ないし、はい、みたいな、うんうん、だから、ね、お金持ってても別にいらないものは買わないしみたいなこと で、うんうん、で誰かに買いたいものがある人はそこだけ金使うみたいなね、うんうん、ところでなってくるんやなと思った時にね、うん、いや美月さんもすごい現実的なこと言ってはったなと思って、
1: うん、あ、そうですか、
0: うんうんうん、今アスク美月という ね、
1: あ、そうですね、
0: 企画をね、
1: はい、
0: 第1弾もすでに公開しておりまして、うん、第2弾をこの間収録しましてね、
1: はい、
0: で海外の方からまあ質問いろいろいただくと、
1: はいはい、
0: でまあ海外の方から見て美月なんて全く謎の人物なわけやんか、
1: うんうんうん、
0: ね、何をしてるかどうかも、まあそんなにいくつかっていうことも多分分かってないと思う、ね、
1: はいはい、
0: 皆さんね、でもやっぱりこう売れたら、うん、あなたにとっての成功は何ですかみたいな質問があってね、
1: うんうんうんうん、
0: でそんなもうね、美月にまあそんな質問があるけどどうしよう、前もってこう台本作るかって言うたら、うんうん、もうそんな面倒くさいからいいって言って、うん、そのまま適当に答えるって言って
1: かっこいい
0: でそういうのもね割と正直にこう話しながら聞いてるっていうのがあって、
1: はい、
0: だから美月の世代なんかもっと、うん、その何売れるって何やろなみたいなことを、
1: うん、
0: 誰をモデルにするかってあるやんか、
1: まあ、そうですね。でも昨日はバイトから帰ってきて、うん、
0: はいはい、
1: お絶対売れてあのバイトは辞めたいって言ってました、
0: ね、
1: それはいいことやなって言って、大体みんなお笑い芸人の人も、うん、なんかもうバイト辞めたくてそれがモチベーションになるっていうか、うん、なーとかっていう話をしてて、うん、で、まあ、井口さんなんかでも結構もう笑っていいとも出した頃はまだバイトしてたとか言って言ってはったりするしね、もうなんかなんとか維持でバイトせずに、やってきてなんか家賃払えなくてみたいな感じのこととかもあったとか言ってたよみたいな話をして、そうかってやっぱりこうがむしゃらにやらなあかんねんなとか言って話をしててせやな、でもなうち全員がむしゃらさがないからなって言ってなんかこうお手本ないよねみたいな話をがむしゃらにやるなそうそうそう、私もね勇気もあの割とこう追い詰められててもなんかもうのほほんとなってるからさ、そのがむしゃらにやるというか、
0: うん、
1: そういうこうメンタルを全然誰も持ち合わせてないので、
0: あ、
1: なんかそこ難しいよねみたいな話は昨日ちらっとしてたんですけどね、うん、
0: だからこれはね、その僕は常日頃ずっと言うてることで、うん、なぜね、関西、まあ、関西、まあ、京都でもいいです、うんうんうん、大阪をこう界隈ね、ミュージシャン界隈、
1: うんうん、
0: 誰も売れてないのか問題ね、
1: はいはい、
0: いうわけですよ、うん、おかしいとどう考えても、
1: そうですね、
0: これ例えば子供は学生の頃から例えば野球部やってましたと、
1: うんうん、
0: 高校でやってました、うん、やっている頃の、うん、に大人になってね、友達の中で、
1: うん、
0: 自分の直の友達かその友達の友達ぐらいの一人ぐらいは、
1: うん、
0: 例えばプロ野球行ったやつはおると、
1: そうですね、
0: 必ずね、
1: 私もいる、
0: いるやろきっとね、うんうん、プロ野球おるやろうと思うね、
1: うんうん、
0: で例えば他のスポーツでもね、まあオリンピックになったら少ないかしらんけど、それでも辿っていきゃ、
1: うん、
0: 誰友達の先輩なりにオリンピックいるとかっていうのも聞けるわけやんか、
1: うんうんう
0: ん、なんならちょっとそのなんかこう会いました会ったことがあるっていうのもあると思うね、
1: うんうんうんうん、
0: 他のジャンルみんなそう、作家でもそうだしきっとね、
1: うん、
0: 俺ミュージシャンだけが異様に少ないと思うの、
1: あ、一人だけ教え子が、
0: あ
1: のめちゃめちゃ今売れてる人やっていう人いますけどね、
0: まあ、だから結局それは何でかって言ったらそういう子はさっさと東京行くからであってね、
1: あ、確かにね、
0: そうだからこうみんなと一緒になんか思い出作る頃にはもういないってことわけですよ、関西で言うなら、
1: そうやね、中学の時に教えてたって言ってたかな、うん、ね、でもなんかそういうのやりたいって言ってて、で、まあ、そんなに頭のいい子ではなかったらしいねんけど、結構なんか周りにはあんまり、こう よくは言われてないみたいな感じのことは言ってたけど、あの東京行って、ね、なんかあの気づいたら売れてたみたいには言ってましたけどね、
0: だからそのね、その結局その、ね、お笑いので言うと今この間、ね、一昨日優勝したタキオンとかでも、うん、まあ、同期に誰だっけ、うん、その日社 の、 その辻さんとか、
1: あ、
0: ね、あのコロコロチキチキペッパーズとか、うん、あ、霜降り明星も同期だとかって言って、うん、で同期が順番に売れてて自分が一番最後だったみたいな、
1: うんうんうん、
0: でもこう自分やっとそこの仲間入りができて、うん、今度は上の例えばテレビなり大きなイベントで一緒にね、
1: うん、
0: あのまたイベントができるお仕事ができるのが楽しみだ、はい、みたいな話をする、うんうん、それどの人もみんな言ってるやん、
1: そうですね、
0: もうあの楽天速だろうがギャロップだろうが、うん、もっと若い誰それだろうが売れたら、うん、あ気付いたらな昔の苦労した、うん、インディーズ時代のメンバーで、うん、今一緒にレギュラーやってるわとか、うんうんうん、大きなホールでイベントやってるわみたいな、うんうんうん、俺たち熱いなみたいなエモい話ができると、
1: はいはいはいはい、
0: いうのはすごく人生としてはいいと思う、
1: まあそうですね、
0: 思い出を語り合う仲間がいるというね、うんうんうんうん、でだけどそんなあんまりないわけですよ、
1: はい、
0: 売れてない人間しかいないわけですよで売れてる人は一緒に思い出作る前にも東京行ってるからってね、何がだから何が言いたかというとその売れる方法論を見てないわけお手本を、
1: あそうです、
0: ね、売れないお手本しかないわけですよ、
1: はいはいはい、
0: だからみんなこう関西にいる人はみんな売れないお手本なので、うん、その通りやったらダメなのよ
1: っていう、あ確かに、
0: うん、そう誰も売れてないんだからっていう、うんうんうん、っていうと三月の話ができた時にさお手本がないからさ、うんうん、頑張ろうにも何を頑張ればいいのかってなってきて、
1: ね、
0: でどっか行ってね、仮にライブハウスとか行って、うん、なんかストリート、何ストリートで歌ったらいいよとかさ、うん、あのいやこうね、このライブハウスで何ノルマ払ってても出るべき言われたって、うん、絶対あかんわけやからそんな話。
1: そうですね。もうあのライブのお誘いはことごとく断ってはりますからね。もう
0: それは正しいですよ。
1: ああもう全然。
0: そうやろ。でそれはでも例えば俺とかも言うてるし、あなたも一応見てきてるから、うんうん、あのあこれ意味ないよねと思うから言えるけど、うん、そういうのいなかったら友達みんなそれやったらみんなそれ頑張る
1: って
0: なるや、うん。
1: でもまあ三月も何回かね、うん、そのほんまに専門学校卒業する前後ぐらいの半年ぐらいはなんか誘われたら出るみたいな感じでね、うん、やってましたけどね、これ意味ねえなっていうのはなんかもう早々と気づいてみたいな、だから私大丈夫かなと思ってね、で、まあ、あんまりねいやいや言うのもあれやしと思って言う、うん、まあ、言うちょっと言ったりはするけど、まあ、見守ってましたけど、うん、でもやっぱりそのなんかこうあんまりやなっていうのはあのとても感じたみたい で、
0: そ、 な、
1: うん、でそんな友達呼んでさ友達にばっかりそんな、ね、で大体大阪のライブハウスとかでさ、うん、交通費もかかるじゃないですか、 そ、 でそんなところ で、 ほんで来てまたね払って
0: チャージは1000円だか2000円だか払って、
1: うん、でドリンク払って、うん、
0: やろ
1: で交通費払ってっ て、 ってなったらもうなんかそんな、まあ、最初はええけど、うん、
0: 1回ぐらい言うけど
1: ね、3回4回なってくるとね、うん、もうちょっと声はかけにくくなってどんどんなっていくからさ、うん、だからまあかといってあの子はその SNS とかそういうのを頑張れない人なので、うんうん、ならもうすべないって感じでいやもうめんどくさい無理やわみたいな感じではありますけど ね、
0: ね、
1: うん、
0: だからまあそれが現実だとするんならその方法論じゃないところっていうのがね、うん、やっぱり大事だとするんなら、うん、戻した時にね、うん、今あんなちょっとねこうインスタで告知してね、
1: はい、
0: あの質問ないですかって言ったら、うんうん、まあ10、20集まってくるわけですよ、はいはい、海外から、
1: はい、
0: でそれはすごくねあほぼないことですよということをね、
1: うん、
0: まあ、三月さんにね自覚していただいて、
1: まあまあね
0: だからそういうことのそのでも、まあ、結構楽しそうに喋ってくれてるのでね、
1: うんうん、
0: あのでまあちょっとねミュージックビデオでも作って、
1: うん、
0: いうようなことをねやっていくと、うん、いいんじゃないかということで、まあ、めでたくね登録者数も3000人超えました。
1: はい、超えましたね。
0: ね、
1: 3020ぐらいになってたよ。もう見たら、
0: なってた、
1: うん、みんなどっから見て何を見て登録してくれてんやろうと思ったりはしますけど、
0: ね、まあインスタはねずっと横ばい状態やけど、
1: ね、
0: あの TikTok はねこうちょこっとずつちょこっとずつちょこっとずつ増えてってるんだよねでもコメントはすごく多いし、うん、なんかリピーターというかその、うん、がいるので
1: 毎回見るとね回ってくるしね、
0: うん、そうやな、
1: うん、フォローしてなくてもね、
0: そうそう、う
1: ん、だからあれはマネタイズできないんですかね、
0: そのどれを
1: TikTok とかやっぱあの生配信とかせなあかんのかな、
0: ないと思う、多分そんな機能はないと思う、
1: あそれで投げ銭してもらったら、ね、
0: ったらいけんのかな、
1: なるけど広告収入とかはないんやろな、
0: う
1: ん、きっとな、
0: うん、
1: よくわかんないけど、
0: そうやな、
1: うん、
0: だからまあ、そこから、ねまあ、曲やら何やら聞いてもらうというのが、うんまあ、正しいやり方やわな、
1: うんうんうん、
0: だからまあそのねコンスタントにねあのちょっとずつこう、うん、コンテンツまで増やしていきましょうみたいなことをね、
1: はい、
0: やっていって、うんね、そしてこのね最大消費チャンネルの方も、
1: はい、
0: 4500人を超えまして、
1: はい、もうちょっと、
0: ね、もうちょっと
1: 頑張りましょう、
0: はい
1: はい、
0: とにかくで1万人を、
1: はい、そうね、うん、1万人な、うん、なかなかね
0: なかなかね、
1: うん、難しいですね、
0: そう、
1: うん、
0: まあそうやな、でもまあ5000人いっただけでもなかなかやからね、うん、
1: まあね、
0: うん、
1: すごいよね、
0: うん、
1: うんうんうん、
0: じゃあそういうのをね、
1: はい、
0: コツコツやりつつ、
1: はい、
0: そしてね、いろんな成果をやりつつ、うんうん、あのつなげていきたいなと、ほんで自分たちのポジションをね、
1: はい、
0: ちゃんと築いていってと、
1: はい、
0: ということをちょっと滝尾の優勝を見ながら
1: まあね、タキオンも苦労人ですから ね、 ね、言うてね、うん、うん、でもやっぱ東京行ってちょっとこうあれなんかな、なんていうの花が出たというか、
0: あのいうインタビューなんかで言うてたのは、東京に行くとあのやっぱり一旦暇になると。
1: あ、まあそうですよ ね、
0: 大阪の仕事も全部なくなって、うん、いい仕事もないから、うんうん、劇場もそんなで全部週に2本あるかないかで、うん、はいはい、そうすると何がいいかっていうとネタ作りに集中できると、はいはい、でこれはあのノンスタンド石田君も言ってたけど、うん、大阪にいる間生地人気あると、うん、ロケとかあんなんで、ね、やるばっかりで、
1: ほんで結構ね、うん、あの舞台もね
0: 多いし、
1: いっぱいね、1日8ステとかね、
0: そうでそうバイトは辞めれるけどかといってそれ以上にはならないみたいな、で面白かったので、こう石田君それでそんなんであかんっていうんで優勝の1年前かな、うんかなんかに東京に行ったんだって、うんうん、ほん で優勝しました、うん、で仕事も一旦増えたけれども、うん、それでも東京での家賃を考えると、うん、まだそんなに暮らしていけないと、うん、あじゃあ優勝する前や、先に東京に行ってやったけど、うんまあ、ネタ作りやってたけれども、うん、劇場もそんなまだ当時なかったし、うん、で、暇やからしお金も困るからでバイトしたんやって、
1: はい、
0: 大阪ではバイトせずに給料だったけど、うんうん、東京行ってもうな、うん、で自分はそれでええわと思って、ねうん、ネタ作りがあるからバイト、うん、テレアポじゃないけどなんかそういうの、うんうんうん、あちょっとなんか
1: やるよね芸人さんってテレアポ
0: でテレアポ、まあ、変なテレアポじゃなくて なんかの発注したやつを届けるとかって、うんうん、自分なんか届けるときにそうやって一回、ね、届け先がルミネやって、うんで自分の声が出てる劇場に自分がバイトなんか届けに行ったので、うん、あ
1: テレハポじゃないな
0: テレハポじゃそうそうなんでそれで配達かな、ね、それであこんなことしてる場合じゃないと思ってもうちょっと真剣にやるようになったみたいなことみたいな、ね、あなるほどねみたいな、うん、そうなんかまあその聞かな分からんことがあるからね、うん、かでそれまあそんなことやってから、優勝したかなんかやな、うん、で滝尾も行ってやっぱりその優勝したとね、うんまあ、あるとするならな、うん、やっぱりの環境も変えるのも大事やろしね、
1: うんうん、そうですね確かに、うん
0: でも面白かったです先ほどのネタは
1: ああそうですね面白かったですね、うん、まだご覧になってない方はよかったら TVer で、まあ、TVer で、
0: はいはい、
1: 見れますので見てください、はいはい、
0: まあそんなこんなでして、あすくみつきは、いろいろも取り終わって公開の準備もできてるんですが、
1: はい、
0: あ公開時期は考えた方がいいと言われたので、
1: はい、
0: チャピー君に、
1: はい、
0: 土曜日の朝7時か、
1: はい、おそれは海外に合わせてるわけですね
0: そう、はいもうね、もう日本人
1: 金曜日の晩って感じ？
0: ああ、向こうではそうなので、まあそこに合わせて公開しますので、うん、あプレミア公開ってやつや。
1: ああ、とりあえずね。
0: うん。だからそれでちょっとね、またなこう何人聞いても見てもらえるかとかさ。
1: 日本人には厳しいよな。
0: 忍者厳しいな。いやーでもまあそこ面白いだと思うねんで、そこ完全に海外仕様でやってるというのは。
1: うんまあ、うん、なかなかないですよね。
0: うん
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: であのあれそのこなんか謎の海外のどこの国やったかなの人からなんかインスタでメッセージが来て、うん、シェイクマイデイズのことをなんか自分の ところで紹介したいと、
1: うん、
0: YouTube チャンネルかなんかに、
1: ね、ああまあ言ってた
0: ですね。こ、う、れ、ん、つきましてはちょっとインタビュー動画送ってくださいとか言ってね。うんうん、であまあそれを送って。うん、結構大変やって結構ボリュームなインタビューの質問が来て動画で撮って、うんうん、いろんな、まあ、他にも写真とか全部送って、うんうんうん、でそれ向こうでなんかいろいろ字幕やり編集してくるらしいのでね、
1: うんうん、
0: でそれがどこまでどうなるか分からんけれども、はい、手間がかかる仕事であることに間違いない
1: まあそうですね、うんまあ、やってくださるっていうのはありがたいですね、
0: うんまあ、そういういろんな海外のね、
1: はい、
0: 注目してもらっていますので、
1: はい、
0: ちょっと楽しみにしていただければなということで、今夜もね暑い中ですが、
1: はい、
0: 頑張っていきましょう、うん、それではコメント紹介しましょう。
1: はい、ああしまったごめん、あのあれが消えちゃった頭の方、
0: あら、一番で田口さんかな、
1: うん、
0: 皆さんこんばんはよろしくお願いしますと、
1: はい、
0: で続いてチャーリーシンさんです、
1: うん、
0: サイザーボス道野さんこんばんは、しっかし暑いですねと、
1: 暑いですね、
0: セミの声がわしゃわしゃ子供たちがわらわらです声もよろしくです、
1: はいね、はい、よろしくお願いしま す、
0: ですね、はい、石垣さんです、今夜も行けるとこまでということですね、はい、皆さんこんばんは、
1: 頑張りましょう、ね、
0: でキャッチャーさんです、斉田さん、みちこさん、今夜も尺八までよろしくお願いします、
1: はい、お願いします、
0: で田口先生の皆さんおこんばんはということで、
1: うん、
0: でいちごさんです、うん、斉田さん、みちこさん、皆さん今夜もよろしくお願いします、
1: お願いします
0: ということですね、 でからあ生陸の方まで皆さん絞ってもう今週の
1: 名古屋ですね。今週ですか、
0: はい、はい、いちごさんです、
1: はい、
0: オードリーは若林さんの直木賞候補作品青天を夢中になって読んでました。気づいたら時間が9時を回ってて焦りました、うん、放送間に合ってよかったということでね、は
1: い、ありがとうございます。
0: だから若林さんもね、うん、あの先ほどちょっと言いましたがね、はい、準優勝、うん、あの M1 でね、
1: うん、
0: でその後はもうね人気不となって、うん、気がついたら作家さんですからね。
1: まあそうです ね、はい、ここから
0: あのありますか、
1: OK です、
0: はい、
1: で石垣さんね、これから1ヶ月が早く感じるんだろうなということで、ね、もう年末に向けてね、
0: うん、
1: どんどん進んでいく感じですね、登録者4500人ということで、
0: はい、
1: まだまだ頑張りましょう。愛しの愛しのサイザーさん、今日も綺麗な美智子さん、それから皆さんこんばんはです。高橋さん、ありがとうございます。そして、ちょっと待ってね、これはたまたまです。服の色はねちょいちょい被るんですね。サイザーさん素敵なシャツと書いてますが、それもう一個締めるか、もうちょっと襟をちゃんとこうべちゃって寝かさんといてほしいなと思いますね。あのなんか
0: どうした
1: の、ここを立ててほしいんですよ。
0: こう
1: そうそうそう、そこを立てないと、
0: はい、
1: うん、はい、ね、そうやったらまあそこ空いててもまだいいまだましですけど、こうべちゃって寝かさないように、解禁にならないように、
0: なるほど、
1: できればもう一個締めてほしいです。はい、
0: 締めると来ないで、
1: それでいいですよ。そうです、はい、
0: 暑苦しないです。
1: 暑苦しくないです。あの自分が思ってるより一つ締めましょう。
0: あ、そうなの、
1: はい、男性も女性もね、
0: はい、
1: はい、その方がすっきり見えます。そしてラッキーちゃんです。みちこさん、しょうきさん、ボスこんばんは。静岡の浜松と愛知の豊田市、そして岐阜多治見市などが40度超えの酷暑日で、
0: う
1: ん、毎日暑くて嫌になってしまいますが、暑中見舞いお見舞い申し上げます。とそして木曜日こういう今夜もよろしくお願いしま す、ということですね。ラッキーちゃん、35度超えは毎日、聞くのが当たり前になってきましたねということですね。そして進次郎さんですね、斉田さん、美智子さん、皆さんこんばんはということでいただいております。いやもうこれ多分エアコンつけなやばいよ。
0: やばいね、もう無理よね、
1: もう無理よね、と思いますね。慎吾ちゃんの新選組見てましたよと、オープニングテーマも良かったですよね。
0: あ、いいですよね、本当にあれ見てまし
1: たよ。
0: でもねやっぱりあの後半に行くになって辛い話になってくるので、もう一回見直せるかっていうと、まあ、そうよね、
1: 確かにね、
0: まあ、結末みんな知ってるからね。
1: あの幸せなねハッピーエンドではないですから ね、見取り図は M1 は出たことありますかということで、
0: 何を言ってるんですか。準優勝まで行ったんじゃなかったかな、
1: かな、
0: うんうん、最終決戦行ったら2位までになったと思う
1: ね、はい、
0: 誰の時やったかな、ね、忘れたけど、
1: うん、で、いちごさん、ドンデコルテはダブルインパクト、またしても準優勝でしたと、ね、はい、お二人のブレイクの凄さは文句のつけようがありませんから、あと一歩優勝に届かないのは残念ですねと。だからまあ銀次さんやからね、シルバーコレクターみたいに言われてるのがなんかすごい嫌らしくて、うん、
0: はいはい、
1: だからまあ今年のね、M1 はぜひ優勝してほしいなと思いますけどね。やっぱ漫才は面白かったですから ね、お兄さんが拓郎っていうらしいですからね。
0: あ、
1: だから俺はここでも拓郎に勝たれへんのかみたいな感じでね、まあ、M1 の時言うとありましたけれどもね。
0: だから今年の M1 はそれこそ、ね、ドンデコルトもそうだし、アーレンズもそうやし、
1: うん、
0: ああいうなかなかね、こういいとこまで行くけど優勝できない人たちが、うんうん、ね、ラストイヤーも近づいてきますから、
1: うんうん、
0: そういう人たちが取るのか、また新しい誰かが出てきてかっさらっていくのか、
1: うんうん、
0: 注目ですね。
1: うん、はい、そして茶太郎さんです。皆さんこんばんはと、部屋の片付けしたら重要な書類をなくして探してましたと。火曜日に自転車が壊れて新しくしましたということですね。
0: はいはいはい、
1: はいはい、いいですね、はい、まあ、物が壊れたりするのはねあれですからね、うん、まあ吉本が強いというよりもあの数が多いんですよ、
0: もともと
1: 確率の問題ですよね。うん、だから100いる芸人と、うん、5組しかいい芸人やったら、それは100いる方が決勝に上がる可能性は絶対上がりますから
0: ね。
1: だからまあ吉本が強いっていうことよりも吉本の芸人さんの数がやっぱり多いっていうことなんだと思いますね。鉛くかかるように頑張りますということです、はい、そしてこっちがこれだけかな。美香子さんと伊坂さんがこんばんはと来ていただいております。ありがとうございます。はい、みんな感じですかね、
0: はい
1: はい、
0: だからまあそこのね、そのなんていうかこう 席は限られていると。で、うん、その中でだから優勝できるなんていうのはもう本当に
1: まあそうですよ、
0: もう奇跡のようなところでね、それがたとえどんな賞であろうと、
1: うんうん、
0: でもまあそのセカンドでもそうやし、うん、そのダブルインパクトでも、うん、こう今までなかなか決勝にすらいけなかった、
1: うん、
0: 人たちがこう出てきてやっと日の目を見たというので言うと、うん、まあ、それはいいことだと思うよね。
1: そうですね、
0: やっぱ M1 だけやとやっぱあそこ限られてくるからね。
1: まあまあね、で漫才やからね、うん、コントの人たちがっていうのもあるし ね、うん、
0: ね、
1: まあいろいろだからタケオンはほんまにこう平均的に面白いんやと思うんですよ、きっと。だからコントも漫才もすごい面白いねんけど、うん、でもなんかそのなんか最後のこう
0: 爆発力
1: みたいなところで言うと、うん、やっぱりそこがちょっと、うん、弱い部分とかもあったりする場合があるから、はいはいはい、だからやっぱああいうねダブルインパクトみたいなのやと、うん、こう合計点数なの ね、
0: まあ、日本の社長もそうやもんな、
1: うん、
0: 何やコントだけとか、ね、漫才だけやと、うん、まあ、ちょっとマニアックかなとか、
1: はいはい、
0: ちょっと、まあ、とんがりすぎてるかなとかあるけど、うんうんうん、日本見せられると
1: そう、うん、
0: やっぱそれはやっぱりうまいなすごいなと思わせる、ね、うんうん、ロングコートダディとかでもしたけど、まあ、ロングコートダディはあれかキングオブコントとか、
1: そうキングオブコントでね、うん、この間優勝しはりましたしね、はいはいはい、うん、だからなんかやっぱりそのなんていうの M1 のその結成15年目まででは芽が出なかったけど、うん、でもセカンドでめっちゃね、はいはい、弾ける人もいるし、うん、だからまあチャンスが多いのはいいっていうことと、うん、もうお笑いのああいう人たちがお金になるっていうふうに大人たちが目をつけたから
0: そうよね
1: ってことだと思うんですよ、はいはいはい、結局だから視聴率が取れたりするからさ、うん、だからあんだけ増えるわけじゃない、うん、だからそこはなんかすごく大事ですよね、うん、だからシェイクマイデイズも金になると思ったら
0: そうそうそうそう、
1: きっと声がかかると思うので、
0: うん、
1: そう見えるたらいいですよね
0: そうやな商品価値としてな
1: 使えるってそう商品価値として使えるっていう風にね思ってもらったら、うん、それはやっぱり出番は増えるわけで、うん、だからそういうところはやっぱ大事にはなってくるとは思うんですよ。
0: だからねそれのじゃあその商品価値は何なんだから例えばワンお笑いコンビで言うと、うん、昔なら、例えば、まあ、ナイナイとかキングコングとか、うん、いわゆるワーキャーって言われてて、うん、まあ、いったいアイドルっぽさがあるとかね、
1: うん、
0: 花があるって人たちは、うん、まあ、当然女性ファンがいて、うん、まあ、ネタしなくても出てくるだけで人が集まる。
1: でもお笑い芸人のそのワーキャー女子人気っていうのは、
0: う
1: ん、もう桂三枝さんの頃もあったよね。
0: 俺が言ったらもちろんそうやね、うんうん、でそういうのがあるからそれでまずはそういう時代があったわけよ、
1: うん、
0: みんな必ず、ね、必ず明石家さんまでもそう で、うんうん、でそういうワーキャーの人気者がいてでそのさんまさんならさんまさんの横には例えばしんすけさんとかがいて、うんうん、でこの人はその女性人気はないけど、うん、その笑い の、 その能力でさんまさんとやり合って、うん、で後にすごいこう
1: 新竜はなかったの？
0: 新竜のファンなんて男ばっかりやそんなもん。俺らの頃
1: そうなん
0: や。当たり前やんか。
1: なるほどね。
0: だから女の子の人気があったのはその明石家さんまとボンチや。
1: ああなるほど。
0: は女の子人気めっちゃあって。
1: はいはい、はい。
0: で新竜さんも自分で言ってたやん。だからこう、うん、俺らはその女の子人気でへんから女の子ファンなんかいらんと。
1: うんうん。
0: あそれ邪魔やねんって言って。うんうん、だからそこ に相手にせずにテレビの向こうで、こたつ入りながら見てる若い兄ちゃんをターゲットに俺らまでするんだって言うてあったんだ。だから分かってんの新助は自分ら、
1: はいはいはい、
0: だからネタする時もそんな変なねお化けじゃなくてその、うん、大学生とかの男の人 に刺さるようなネタをするんだ、はい、みたい な、はい、っていうことやねん。でそれは両方あるからそれでこう伝わっていくわけやんか、うんうん、でいう時代が過ぎてってで今その誰かが言ってたなまさかマユリカが女子人気あるんだって誰も想像しなかったみたいな話や。
1: まあまあまあね。確かに。
0: そうじゃあマユリカと何や何やったっけキンちゃんと原田と
1: ビスケットブラザーズ、
0: ビスケットブラザーズの違いは何やっちゃう話やんか。見た目の。
1: まあ、見た目は全然ちゃうけどな。
0: 見た目というかな言うたらもうキングコングがこっちとするな二人ともこっちやんか。
1: ああそうかな。
0: そう
1: なあまあまあシュッシュッとして。いやでもやっぱりあれは、うん、キャラじゃない？中谷さんとかの。
0: ああ。
1: うん、なんか可愛いやん。なんかちょっとゆるキャラっぽいやん。でもビスブラはゆるキャラっぽさないやん。だから鬼越トマホークさんとかあの辺と同じ部類やと思うね。
0: なママタルトもギリコゆるキャラ系。
1: あそうね、意外とね、あの、名前忘れた、眼鏡かけてる人ね、あのものすごい
0: 日原か、
1: 日原さんかな、
0: 声の高い方な。
1: あそうそう、あの人めちゃめちゃ尖ってるけどね、 あんな見た目やけどね。そうだからまあそういうのはあるかもしれないよね。でも、うん、あの大鶴肥満さんがねゆるキャラ、もうもはやゆるキャラですからね、
0: あの体の割に身があるっていう
1: ねまあまあね、
0: そうだからそう、あのね、だからそういうのがあって、まあ今ならだからその見た目が例えばそれこそシュッとしてなかったとしても人気者だということで、うんうん、なんかそのね、あのCM が来たりとかさ、うん、いうなんか存在あのこう商品価値なんか言えばっていうのがあるってことの時に、そこはだからこうそれまでの一昔二昔前の感覚では計り知れないものがあると、うん、まあ可愛げとかっていうのもあるんやろうけどね、うんはい、で言うとそのじゃあまあ三月さんなら三月さんですよ、うんうん、のその何その商品価値、
1: うんうん、
0: どこがお金になるのかみたいなことを、うんうんうん、まあ大事やんか。
1: そうですね、うん、
0: でそこをうまくプレゼンテーションできたら、
1: そうですそうです、で結局それでしょ、みんななんで売れるのかって言ったら、うん、全部、うん、全部そこに尽きると思うんですけどね。
0: 何やと思います、
1: なんでしょう、可愛らしさじゃないですか。でもダメですよ、私は親バカなのであの全てが色眼鏡で見てしまっているので、でもその例えばあいみょんとかも、うん、そのめちゃめちゃ美人って顔じゃないじゃないですか。でもやっぱり美月とかからしてみると、うん、もうなんか髪の毛長くても短くてもどっちでも可愛いって言うわけよ、
0: あーなー、
1: いいなこんな感じでって、あんたの方がよっぽど可愛いけどなって私は思うわけですよねそれは全然でそれはまあ世のお母様方そうだと思うんですけれども、うん、だからまあそこはちょっとね、うん、分からないです。
0: だからまあ俺いつも言うけど、まあね、アイコもそうだったわけですよ、ずっと出てきてから、
1: まあうね、
0: もう女子みんな可愛いって言う
1: ね、
0: アイコのこと、
1: う
0: ん
1: ねう
0: ん、まあ男でもおるよアイコ可愛いって言うのあるけど、
1: う
0: んうんうん、可愛いと思わないんで、
1: うんうんうん、
0: でも、まあ、美人かって言われたら、まあ、そんな完璧な美人じゃない、
1: まあ、
0: それは橋本環奈のが美人ですよ、
1: まあ、そうですね、
0: で、ね、
1: う
0: ん、上田愛のが美人ですとかなってくるけど、
1: まあまあね、
0: でもまあ可愛いという一言で言った時にはちょっと変わってくるわけ、別に完璧じゃなくてもいいと、
1: うんうん、
0: 全体的な雰囲気が確かにアイコにはすごい可愛らしさがあるという、うんうん、女子でも可愛いと思うっていうね、
1: はいはい、
0: だからそのあいみょんでもそうなわけでしょ、
1: うんうん、
0: でも割となんかなんか割とこうラフな格好みたいなやんか、うんうんうん、別にそんな可愛い格好してるわけじゃないやんか、
1: で、ね、
0: でもあれを見て女子が見てだから美月もあんなダボっとした格好するわけやんか、
1: まあそうですね、う
0: ん、で可愛いこれ可愛いでしょって言うわけやんか、
1: そうそうそう、
0: まあ、可愛くないことはないけどもっと可愛い格好あるんじゃないとか思うわけでこうおっちゃんからするとね
1: おっちゃんからするとね
0: そうそう、だからまあその辺の感性と、もうそこ の、 そのじゃあね同じじゃああいみょんと同じ投票に立つのかっていうところね、
1: うんうん、
0: で宇多田ヒカルが出てきた時もなんか宇多田ヒカルも別にそんなルックス的にそんな可愛いとかじゃないけど、うんうん、でもやっぱりあのいつも言うからファーストラブなんで顔のタップの写真みたいなぶっさけなとはいつも思うんやけど
1: 本当思わないけどね
0: こんなよぶっさけな写真をって思うんやけど、
1: 本当思わないけど、ね、
0: あれあんな写真を例えば俺が仮に美月の撮ってアップにしたら美月元気とするで、
1: まあ、まあそうですね、
0: すっぴん
1: するかもしれませんね、
0: わーっとこうやってしたからねだけどまああれがだから可愛いわけやきっと、
1: うんうん、
0: そのなんかこう飾ってなさがね、
1: うん、
0: で言うとその今度公開するねあすくみつきでもさ、うんうん、まあ、この後流れるねみつきの辺のコーナーでも、うん、みつきのあのぶっきらぼうさね、
1: はい、
0: もう、うん、ギリなわけやんか、
1: うん、
0: そのなんかその大そのやる気あんのんって思われる部分と、
1: うんうん、
0: でまあそこがそなんかでも、和田正則あれでもうキュンキュンすると言ってるわけですよ
1: まあまあ、ね、
0: その収録のところ見てね、
1: はいはいはい、たまたまね
0: ぶっきらぼうさええわもうたまらんわ言うてねだからまあそこのだからまあアーティストなのでそういうのも許されると、
1: うんうん、
0: それがアイドルならそれはいかんわけよ、
1: うんうんうんうん、
0: アイドルって言うならそれアイソフってなんぼやから
1: まあね
0: あどうもってでも一つと言わなあかんわけよ、うん、それは
1: そういうの一切ねしませんからね、うん、キャッチャーさんがね美人が失恋の歌を歌っても女子に共感されないからね、うん、あいみょんやあいこあたりがちょうどいいんだと思うって書いてくれてますけど、ね、
0: ああそうあるやろな、
1: うん、
0: だから何やったっけなあの子名前忘れた石内マリアがなんか言っときな、
1: ね、ああやりましたね
0: で、うん、めっちゃ売り出しててさ、
1: うん、
0: 新人賞取ったりしたけど、う
1: ん、ありました
0: でキューティーハニーがなんかやったやな
1: 違うキューティーハニー
0: ちゃうかったっけな
1: キューティーハニー、キューティーハニー。
0: その、うん、あの時あのもう一人誰かもやってたけど、何人かやってたあの時キューティーハニー。
1: あ、そうなんや。
0: でもあのその西島マリアもやってたはずやキューティーハニー映画版かなんかで。
1: へえー。
0: でもまああの子なんかそれ俺が見た時にいやなんかモデルかなんかが歌ってんのかと思ったぐらいや、うん、別に。
1: そうやね。何で見た、出演で見たらいいのかな。
0: 作品とか出演とか。なんかキューティーハニーやったと思うけどな。
1: キューティーハニー、キューティーハニー的な、誰かねご存知の方があったらね書いてくださいね。いやタイアップ、
0: え、あれキューティーハニーちゃうかったっけ。いやなんかだからデビューの時の映画か、あれ映画やと思うんだけど、
1: 映画、モデルですよこの人
0: 出身でな。そうそうそうそう、う
1: んうん、レコード大賞新人賞、そうそうそうそう、最優秀新人賞は取ってるね。 スイッチガール、全裸監督には出てますけど、最近よね。
0: それは最近やな。あ、ちょこっとかな。まあいいや、なんか出てたのすごい、そういう主演張って、はい、でも、うん、もうめっちゃ酷評されて。
1: あ、そうなんや。
0: そう。
1: 正義の味方で女優デビューって書いてますけどね。
0: お
1: で、スイッチガールっていうのに出てますね。お山田くんと7人の魔女、おホテルコンシェルジュ、レインツリーの国、おキューティー、あ、キューティーハニーあった。
0: あったやろ、それそれそれ。
1: ティアーズ。
0: それそれそれ。
1: 10年前。
0: それそれそれ。それそれそれ。ものすごく叩かれてたの覚えてますけどね。
1: あ、
0: 俺見てる
1: の
0: は、あの、なんとも言えませんけどね。
1: ああ、なるほど、
0: ね。でも叩かれるよねと思ってね。うん、そうそう。だからまあ、その今、キャラさんも言ってはりましたけど、うん、その、角川三人娘でも、まあ、薬師丸ひろ子、原田知世、渡辺典子と言ったときに、
1: うんうんうん、
0: やっぱり渡辺典子が美人なので、
1: うんうんうん、
0: やっぱりちょっとね、結局、悪女役になるわけで、最後ね。
1: なるほどね。
0: あの、高校教師の時のね。
1: うんうんうん、
0: 原田知世って、もう原田知世も俺美人と思ったことないのよ。
1: ああそうですか、うん、
0: でもその可愛いってすごくよくわかんない、
1: うん、
0: 守りたくなるみたいな、
1: うんうんうん、
0: そ
1: う、
0: でそういうのは大事よね。
1: なるほどね。キャッチャーさんが10人中9人から100円ずつ集めて900円得るより、
0: うん、
1: 10人中1人に疲れて1000円得るのが推し活の今の時代だと思う
0: ですね。なあ、そうですよね、う
1: ん、そして高橋さん、美月さんのぶっきらぼうなとこは魅力ですが、ちょいちょいめっちゃテンション高いとことかチラ見せするとこんな感じの時もあるんだっていう意外性を出していくといいのでは。
0: そう
1: です、
0: ね、だから今回のあの、青春のデスさんの映像は割と大貴重ね。
1: あ、
0: 結構はしゃいでありますからね。
1: はいはいはいはい、
0: あれはちょっと、ああいう面もあんねやみたいな、
1: うんうん、だからもうほんまに、中森明菜さんじゃないですけど、うんうん、なんかそんな感じですよ、うん、もうなんかとにかく、なんていうの、こう自己肯定感が低いのと、うん、自尊心が高いのとそんな2つによりああなるっていう、そのなんかこうなんていうの、こう人からどう思われるかっていうことに対してものすごく常にこうバリアを張ってはるので、うん、あんまりそのこうなんか、あ、美月ちゃんってこんな感じなんやねって言われるのが本当に嫌っていう、
0: あ、
1: なんかその見透かしたようなことを言ってこられるのがほんまに嫌っていうところの、なんていうかな、こう無表情なんだとなんか普段は別にそんなことはないので、だからで蟹座さんなので、うん、やっぱり仲良くなるまでのハードルが異常に高いんですよね、
0: うんうん、
1: だから大型やしな、そう大型やしね、仲良くなってしまったらもうそこは家族仲間ってなるから、うん、急になんかこうなんていうのかな、仲良くなるんやけれども、うん、そこまでの警戒心がすごいので、でこうインターネットとかこうラジオとかの向こう側は警戒心の塊になるから知らん人ばっかりと思うからなんか、まあ、あれはだから警戒してる感じですね、
0: うん、
1: なんかこうだから私がちょっといらんことをちょこちょこっと言うと、もうそういう話ええねんとか言っていらんことばらさんといてみたいな感じで、もうそういう、 こう弱みを握られてはいけないみたいななんかあったんですかって感じやけどなってなるのよね、子の場合はね、うん、でそういうのがお姉ちゃんはないのよ。
0: あ、
1: お姉ちゃんはみんな上辺と思ってるから、
0: うん、
1: 逆にね、だから別に私のことなんて言ってくれても、うん、どうせあなたは私のこと知らないでしょって、だからどうにでも思ってっていうのがお姉ちゃんなんですよ。 全然上辺って感じでもうヘラヘラヘラみたいな感じで、してられるんですよね、うん、なんかすごい不思議、ほんまにあの二人は両極端ですよ、同じように育てたはずやねんけどな、うん、とは思いますね、な感じです、
0: はいはい、だからまあそのこう秘めたるものがあるからああいう表情ができるんだと思うのね、美月の場合は。
1: ああそうやね、
0: うんうん、そのこうちょっと神秘的なものっていうのがあって、はいはい、でこう自分の中だけで完結してる部分があるから、うん、逆にそれがなんていうの、演技じゃないけどそのこう佇まいになるのよね、
1: うん、
0: つまりその他者との関係性を気にしてない、逆に言うと、
1: うんうんうんうん、
0: もうそこは別にしないっていうところ、うんうんうん、だからこっちそっち見といてったら素直に見てられるっていうね、
1: うんうんうん、
0: でそこを気にする人はえこっちですかどうですか見れてますちゃんとってこういうなるわけ、どうしても人間って、
1: うんうんうんうん、
0: そこを、うん、いちいちそこを距離感が気にする、
1: うんうんうん、
0: でまあ今別にここその何言われたことやるだけでいいんでしょ、うんうん、っていうふうに割り切ったらこうですかってあの感じがすごくできるようでできるんだよね、
1: う
0: ん、
1: そうね、うん、まあ難しいところです ね、
0: まあでも機嫌を取るのはすごく難しいですよ、
1: そうですねまあまあね、だからまあでもまあよう頑張ってると思いますよ私はね、うん、私は母親なんでね、
0: はいはい
1: はい、超神経さんって読むかな、はい、サイザーさんおしゃれなシャツ、みんなこれそんなにおしゃれに見えるんや、やっぱりボタン一つ外した方が首すっきり見えますよ、
0: だからおしゃれ、俺だから首が太いから締めるとね、
1: うん、だから襟を倒すからなんかこうあのなんか今一つなんですよ、 ここを寝かしたらダメなんですよ絶対に、だから芯入れるでしょ普通はね、そうそうそう、そこを立てておかないとダメなんですよ、
0: はい、
1: はい、ね、そんな感じでございます、
0: はい、
1: なんかこうここがビヤってなんかこう、うん、なんていうのこう解禁シャツみたいになるとなんか戦後みたいになるから戦後のおじさんみたいなこうなるので、それがすごく格好があんまり良くないので、うん、襟をねキュッとちゃんとここを立たさすように、はい、していただければなというふうに思いますね、はい、はい、な感じです、はい、どこかな、うん、ダハマさんです、こんばんは、
0: あ、こんばんは、
1: 日曜日の練習中にぎっくり腰になって、
0: あ、言ってましたね、そうそう、
1: 今でも腰が曲がらなくて激痛が走ります、もう若くないんかなということで、
0: あ、ぎっくりが大変です ね、
1: あの気をつけてくださいね、本当にあの腰は要ですからね、うん、はい、
0: はい、
1: まあ、腰が痛いときは、うん、あのこの横隔膜の下から指を入れて、うん、中を揉むとあのいいですよ、うん、あのこの後ろ腰痛いから後ろから揉もうと思うじゃないですか、はい、あのでもほんまの腰痛のとこにはこっちからでは届かないので、寝転んでこの、 あの肋骨の下のところの横隔膜のところにグイッと指入れて、うん、絶対痛いと思うんですけど入れて、うん、でちょっとこう揺らしてあげる、縦とか横とかにこうちょっと揺らしてあげると、ちょっとあの、まあ、筋膜リリースみたいな感じでちょっと緩んでくるので、うん、あの結構楽になると思うので、もしよかったら試してみてください、
0: はい、
1: はい、な感じです、
0: そんな感じです、
1: はい、
0: よかったらあのひまわり整体に行ってみてください
1: あー、ひまわり整体ね、うん、でもこの間ミドさんもなんかぎっくり腰って言ってたから、みんな気をつけてね、
0: まあ、疲れもたまりやすいのかもしれないですね、今このね、
1: この暑さ急にね、急に暑くなってきたからね、ちょっとこう用心するに越したことはないかもしれませんね、
0: はい、
1: 昔ファッション誌に3万のシャツを買うより3キロ痩せろと書いてあった、
0: うんまあ、そりゃそうでしょうね
1: なるほどね、うん、はい、
0: 誰や、ラランドの西田の動画が今上がってきてね、めっちゃ見るんですよ。
1: あ、そうですか。
0: なんていうの、ナチュラル、なんていうの、なんていうの、ナチュラルパワーを持ってるって言って。
1: ほう。
0: あ、知らん？全く、ちょっと太ってるやんか、
1: うん、
0: で全く本人スポ運動も嫌いオタクやわけで、家ダラダラしてんのが好きなやつなのに、うんうん、ナチュラルに筋力があると。
1: ああ、そういう人いますね、筋肉になりやすい人ね。
0: で見た目太ってるけど実は勝手に絡んだから足がパンパンで、相撲取りと同じ。
1: あ、
0: で何がでこうあのダンバーベル、
1: うんうん、
0: を100キロとかをやってみますってヒュッ と一発でやるから、あの野田クリスタルか、
1: はいはいはいはい、
0: びっくりするって、うん、ほんまにとか言って、うん、でだからもっといけるって140キロにどうなって、うん、140キロなんてもうみんな怖いで、うん、もうそのいっぱいここのベルトつけてやるけど、はいはい、じゃあやってみますっていいですか、うん、つって、うん、行きますヒュッてやるからなんだこいつみたいなで、まあ、もう話題になってる動画をずっと回って
1: きて、はいはい、あそうなんですね、うん、
0: であのマサトっていう、まあ、K-1 のね、
1: はいはい、
0: 格闘家の人のところにも行って、うん、でなんていうのそのこうまあ格闘技じゃなくて、うん、じゃあ一回相撲をやってみようって言って、
1: はいはい、
0: でマサトはまあ相撲も昔子供の頃相撲で強かったからって言って、うんうんうん、そちょっとこう、まあ、パンツのついてるマウスつけてやったら、うんうん、そのマサトに勝ったっていうな、う
1: ん、あサムネだけ見ました
0: それガーッと押し切られんねんけど最後のところでフッとこう投げるからマサトびっくりしただって投げられたことないのにみたいな、
1: まあ相撲ってちょっとコツもあるしね。
0: あまあそうやろな、
1: うんうんうんうん、やっぱりねそのいなし方みたいなのがね、そうそうそう、ちょっと独特やったりしますからね。
0: うーん、ああいうのがギフティットってみんな言ってるわ。
1: あ確かにそうかもね、うん、
0: だから、うん、もうだからズボンも履くものがないって言って筋肉でパンパンで、
1: あそうなんや、
0: そもそもがあって、
1: へー
0: そうなんですね、だからやっぱいろんな人がいるもんですねって、
1: まあそうです
0: ね、でまあ才能ってさ例えばそういうね三月の声なんかでもそうやし、
1: はい、
0: そのいろんな人にみんなそれぞれに持って生まれたね、うん、才能があって、うん、でそれをまあいかにちゃんと
1: そうですね、
0: そうこう使っていくか世のため、うん、人のために使っていくかと
1: 大事ですよ、うん、そこをねもう堅くなにねやだって言ってる人が今一人お客さんでいるんですよね、
0: うん、ああそうなんや
1: 占いのねお客さんでね、やだって今日も1時間40分ぐらい喋ってたんですけどもう嫌なのっつって、いやでもそこ乗り越えへんかったら多分あの今世死んでまた来世もやらなあきませんよって言ったうんって言ってましたけどね
0: そんなに嫌なんや嫌
1: なんだ嫌なんだまあまあね、なんかまあいろいろ自分の中で葛藤があるんでしょうね、うん、きっとね。私もまあどっちかって言ったらそういう口だったので、
0: はいはい、
1: まあ、気持ちは分かりますけどね、うん、みたいな、どうやって乗り越えたのって言われて諦めましたたらみたいな感じなんだけどね、うん、なのでまあ人それぞれいろいろね、うん、その自分の良さは分かってるけど、うん、なんかそこを出したくないっていうかね、はいはい、そこを出して否定すると否定されるともう自分の居場所がなくなっちゃうからっていう怖さもあるんだと思うんですよ、うん、多分、
0: はいはいはい、
1: 言ってみたらね自分を偽ってたらさ、うん、その偽ってる自分をどんだけ否定されても、
0: はいはいはい、
1: 別にこれ本当の私じゃないからっていう風にできるんやけど、うん、本当の自分を出してしまったら、うん、そこをやっぱり否定されるともう言ったら自分そのものが否定されたような気になってしまうから、うん、やっぱそこの怖さっていうのは多分あるんちゃうかなという気はしますけれどもね。はい
0: はい、
1: 時代の美さん来てくれましたね。斉田さん、美智子さんこんばんはということですね。ラキちゃんも疲れが溜まってますということなので、はい、みんなね、
0: そうね、
1: まあ、溜まるよ、うん、こんだけ暑けりゃ、
0: ね、じっとしてるだけでもね疲れてくるからね。
1: もうほんまにすごいよね、うん、もうなんかちょっと今年異常なのかな、でも、うん、こんなもんやったなって私思ってるけど、なんか、
0: まあ、
1: 思い出してきたわみたいなせやったせやったせやは夏は暑いもんやったわと思って今思い出してきてるけど、明日巡行ちゃうかな、後祭り
0: の後祭りの、そうかな
1: ねえ大変よね。うん、
0: 昨日水曜日やろ、
1: うん、
0: の朝倫理行ったやんか、だから朝の、うんうん、5時に、
1: はい、
0: ウェスティンを着くやんか、
1: はい、
0: で天気は良かったやん昨日も別に、
1: うんうん、
0: ちょっとだから蒸し暑いかなぐらいやんか、
1: うんうん、
0: で着いて車で迎えに来てもらって降りて、
1: うん、
0: ほんでホテルの、
1: うん、
0: あれやんか、
1: うん、
0: 曇ってたもん。
1: ああそうね、湿気でね、
0: 湿気でな、
1: そうそう毎年毎年そう、
0: うんうん、だからまあ中は涼しくて、クーラーで涼しくて、外がもう
1: もうね霜ってね、
0: 霜ってね、うんうんうん、何これと思ってね、
1: そうそうそう、
0: どんだけ湿気湿度高いんやん、
1: だから冬場の逆よね
0: そうそうそう、
1: 冬場は外が曇るけどあの夏場は
0: 逆
1: か、
0: 逆そうそう、
1: 夏場は外が曇って冬場は中が曇るみたいなね、うん、どっちにしてもやっぱ湿気が多いですね、うん、京都はね本当に、まあ、盆地ならではなのかもしれませんが、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあまあそんなこんなで、うん、今日も暑い中ですがね、まあ、頑張っていきましょう、
1: はい、
0: 朝日までお付き合いください。
1: 今日は20分押しです、
0: はい、ではこの後はギグ的トップ10、それからサンドストリーマ1987年です。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウンレコ

機などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ7月の21日付のランキングをねご紹介していこうと思います。今週はね、まあ7月入りましてもう来週が最終週になるのかな、なんとなくこうあっという間に過ぎていってるような感じがしますが、ただ暑さはねもう日に日に増してる感じがいたします。もうねあんまり外出なくて済むように、なんとかね過ごしたいなというところですよね。でもまあだからといってねそうやってエアコンガンガンにしたりするとまたそれがなんか熱を放ってね室外機とかが熱を放ってまたこう地球温暖化みたいなのにつながっていったりするんだろうかねと思ったりしますけれどもね、だからといってですよ、我慢しないし我慢をしてしまわないようにして涼しいお部屋で音楽とかラジオとかね YouTube とか聞いていただけたら嬉しいなと思います。では今週の10位から4位までご紹介していきましょう。第10位は先週から2ランクアップ顕著君に伝えるメロディー、第9位はシェイクマイデイズ取り留め、選手と変わらず。第8位は4ランクダウンです、もみゆりなときめきドリームパレット。第7位は6ランクアップシェイクマイデイズ空はイミテーション。第6位は3ランクダウンシェイクマイデイズ独り占めの夢。第5位は先週から2ランクアップですシェイクマイデイズブルーグレーの木曜。そして第4位は先週の3位から1ランクダウンですシェイクマイデイズ知りもしないでということで、今週は知りもしないでと独り占めの夢が先週のトップ3から落ちておりますのでトップ3入れ替わっております。そして11位からご紹介しておきましょう。20位もみゆりな日だまりの鳥、19位シェイクマイデイズコークスクリューブロー、18位和田雅紀大人が夢見て何が悪い、17位山下圭司瞳にシャワーレイン、16位シェイクマイデイズ君を見かけた、15位もみゆりな開いたトランプ、14位シェイクマイデイズ桜前線、13位シェイクマイデイズ青春のデッサン、12位シェイクマイデイズ君が変わった、11位山下圭司夜と嘘の間でとなっております。そして今週のトップ3です。第3位は先週から3ランクアップしましたシェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。まあ夏らしいね、本当にあのセミがワシャワシャとか言っててね、毎年この時期になるとすごくこう夏らしい曲やなというふうに思ったりします。ミュージックビデオもね YouTube にあるのでもしよかったら見てみてください。そして第2位が、1ランクダウン先週から1ランクダウンシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーということで、こちらが6月いつやったかな忘れましたけど6月に1回ね1位になってからそこからずっとトップを走ってたんですけど、ついに1ランクダウンということで来週以降どうなるんでしょうか。そして今週の第1位は4ランクアップでシェイクマイデイズ三角公演で待つ。これがね去年のじゃあ今年の3月か4月ぐらいに1回1位を取って以来の1位らしいんですけれどもね、今この曲が少し伸びてきております。こちらもミュージックビデオね、あの美月さんはほとんど映ってないんですけれども、あのもしよかったら見てみてください。サイザーさんのお気に入りの、ね、作品となっておりますので、あれ俺気に入ってんねんけどなとか言いながらねあんまり回ってないので残念がっておりますので、ぜひよかったら皆さんご覧いただければと思います。そして今週のピックアップなんですが、今週の土曜日ですね、山下圭司さんのオンラインライブがございますけれども、この曲ねリリースされてるって私知らなかったんですが、ケシーさんがすごく頑張った一曲でございますので、今日はみんなと一緒に聴いてみたいなというふうに思ってピックアップしてみました。英語版でございます。今週のピックアップ山下ケシーでジェッティー。

い、ということで今週はジェッティの英語版を聞いていただきましたね。まあなかなか難しいですよ、やっぱりね、そのネイティブな発音というのはなかなかできないと思いますけれどもね、 KC さんがねもう渾身の力を込めて歌ってくれておりますので、これはあれですかね、夜と嘘の間でのカップリングだと思いますのでね、もしよかったら、聞いてみてくださいという感じです。今週土曜日の KC さんのオンラインライブもお楽しみに、ぜひご覧ください。さあ来週はどんなランキングになっているでしょうか。ますます暑くなってくるのでね、でもまあ聞く曲はね別に夏っぽい曲じゃなくてもいいと思いますので、いろんな曲を聴いていただいて、そしてホットブレイクはね占いとかもやったりしておりますので、まあそんなのも聞きがてらぜひ集まっていただけたら、お昼12時火曜日やっておりますのでよろしくお願いいたします。ということで以上ギグ的トップ10のコーナーでした。

0: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今週の18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: Hello, boys and girls and old fashioned people. Now I'll present you sweet old rock and roll and pop music. This program is called Sound Stream.Presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ポップミュージック生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの起こし方、行く末、つまりはサンドストリームをこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和を代表するお化け音楽番組ザ・ベスト10の年間ランキングした曲を中心に問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年にスタートしまして、約10年間ね、日本のお茶の間を楽しませてもらいまして、たくさんのヒット曲を世に送り出してきたわけです。で、78年をスタートに、ね、年間50位ぐらいに入っている曲をね、まあ、ずっとお届けしてきているわけですけれども、はい、今は何年でしょう。
1: 1987年、
0: ね、もう80年代の、ね、終わり、もう昭和も何なら終わるかっていうね、はい、まあ、ついこの間みたいなもんですよ
1: そんなことはないですけどね
0: 、はい、何週目でしょう。
1: 2週目です。
0: そうですね、うん、先週からスタートしまして、まあ、先週はそんな1987年の、まあ、上位のヒット曲ね、うんうん、まあ、どうでしょう、先週の曲、まあ、大体みんな知ってましたよね。
1: まあそうですね、でもなんか当たった人は少なかったですけど ね。
0: じゃあ振り返ってみましょう。
1: はい、ヒントになった曲が光源氏のスターライトでした、うん、売れた順番に並べ替えてくださいのコーナーでは、松田聖子さんのストロベリータイム、少年隊で君だけに、中森明菜さんのナンパ戦、はい、森川ゆかりさんでショーミー、うん、そして何位になったでしょうかは清水浩二郎さんでサマーオブ1985でした、
0: うん、そうですね、うん、まあ80年代いつも言っておりますが、アイドルの時代でありましたと、はい、だからニューミュージックの時代でもありました、うん、でもう一つ、はい、演歌も強かったわけですね。
1: おお、そうなんですね。
0: ね、意外と演歌、まあ一つはカラオケ文化ね、はい、80年代に入ってカラオケが一気に、うん、だから80年代のそうやな、前半ぐらいまではまだお店カラオケボックス、そのままコンテナみたいな、
1: はい、
0: ボックスか、いわゆるそのバーというかね、うん、パブみたいなところでみんなにいる前で歌うみたいなところがあってって、うんうん、はい、もうカラオケボックスはもうちょっとあったやもんね、今でいうところ。
1: そうですね、こう私が高2ぐらいの時に、うん、めちゃめちゃコンテナありました。
0: そうですね、はい、そうそう、うん、でそこからね、今でいうところのジャンカラとかなんなんでも、まだもうちょっと後ですから。
1: そうですね、
0: 本当にバブルに行ってからか、
1: はい、
0: いうことに、バブルに行ってからでもまだ全然やもん、80年ってまだ全然やな。バブルの頃はまだ、うん、店で歌ってたわ
1: ああそうですか、
0: 歌いたい曲の番号書いて店員さんに渡して、うん、はい、なったらステージに行って歌いに行くみたいな。
1: まだレーザーディスクの頃ですか。
0: レーザーディスクの頃ですね、はい、全然レーザーディスクの頃ですね。
1: あ、だ通信カラオケってまだもっともっと後なんですよね、ま、
0: もうついこの間ですよ、そんなもの、うん、
1: 意外とね、
0: はい、まあ、そんな演歌を今週は特集してみましょう、はい、まずはヒントとなる曲です。1987年にヒットした演歌といえばこの曲です。

0: さあ、この曲ですけれども、はい、ご存知ですか、
1: 吉幾三さんで、うん、雪国。
0: これは覚えてますか。
1: 覚えてますね、うん、やっぱオラこんな村、オラ東京サイクダ
0: ー、まあそうですね、はい、
1: の後に、
0: 後ですね、はい、
1: あ、ちゃんとした歌を歌わはんねやみたいな、なんかそのギャップみたいなのをすごく覚えてて、で、はい、うちの母はすごいいい曲やって言ってました。はい、
0: どれぐらい売れたかって印象残ってます。
1: めちゃめちゃ売れた記憶がありますけど ね、はい、ね、なんかめっちゃテレビ出てた、
0: 出ましたね、
1: イメージありますけどね、
0: はい、売り上げはなんと、
1: はい、
0: 36.1万枚、ベスト10では1位でした、は
1: い、
0: オリコンでも1位です。
1: はい、
0: ね、
1: すごいね、
0: まあね、
1: めちゃめちゃ売れた
0: ね、演歌でね、ランキングで1位取るというのはなかなかですからね。
1: そうですね、でも 36.1 万枚っていうのは、
0: そうやね、
1: なんか思ったよりは枚数はって感じですね、
0: う
1: ん、
0: ポップス的な売れ方よね。だからまあそのこうやっぱテレビにも出てた認知度もあったのと、曲がね歌いやすいということと、はい、でまあ、真面目な曲だということもあってね
1: なるほど
0: ということで、はい、まあ、この曲がヒットすることによってもうその後吉幾三大御所になるわけですよ ね、
1: ね、あ、そうですよ ね、 ね、
0: でまあ演歌のね、まあ、流れも変わってくるのかどうなのか、今週は演歌を特集していきましょう。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランクインした曲の中から演歌を4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング、それもオリコンのランキング重視です、はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください、
1: はい、
0: 演歌なんでね、そこはいろいろ難しいとこですが、売上枚数ではなくザ・ベスト10の順位でもなくオリコンのランキングが大事な
1: んです、はい、やっぱ初動ですもん ね。
0: それでは早速いきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: 思ったよりなんよなねえ
0: まあね
1: モノマネもされしたくなるでしょうねと思っちゃいました。はい、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 大サビまでまだ来ないのでね。あ、
1: 普通に聞いてました今忘れてました。
0: はい、はい、ね、聞きたいでしょうが、はい、次に行きたいと思いますが、はい、今週3曲目にお聞きいただくのはこのナンバーです。

0: あ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわ難しい
0: どうでしょうかね。
1: うわ難しい。これ1曲目と2曲目のが知ってんねんけど、
0: はいはいはいはい、
1: でも、
0: うん、
1: どうやろう、結構なんか出だしの頃のような気もするんですよね、この二方がこう売れ出した。
0: ほうほう、
1: だからその枚数は結構いってるけど、うん、ランキングはそこまで高くないパターンっていうのが演歌は結構あるじゃないですか、はいはいはいはい、後から伸びてくるみたいな。結局なんか蓋開けてみたら8位ぐらいで、うん、みたいなことって結構あるじゃないですか、
0: はいはい、
1: で言うとやっぱり3曲目4曲目の人の方が待ってましたと思って買う人たちがいっぱいやはると思うんですよね。でね、4曲目の方ってこの頃多分ちょっと病気されてた頃じゃないの、
0: うん、
1: だからなんかみんなもうこう買うみたいなことがあるんじゃないでしょうかね、
0: うん、ちょっとでしょうかね。
1: 難しい今日。ちょっと待ってね、あでもこれでこれでこれでこれかな。はい、じゃあ、はい、OK、
0: できましたか、
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目、
1: うん、3曲目、
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目、
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目、
0: 一番売れなかったのは
1: 1曲目、
0: その理由は、
1: まあ、さっき言ったみたいに、うん、そのなんかこう聞き覚えがあるのとそのランキングってちょっとこう比例しないというか、うん、
0: はいはいはい、
1: で1曲目と2曲目めっちゃ売れたと思うんですけど、
0: うん、
1: なんか多分この2曲目の人もなんかソロで売れた最初ぐらいの感じだと思うし、うん、1曲目の方もなんかこの時初めてなんか出てきて何者みたいな感じだった印象がすごく強いので、うん、
0: はい、
1: ランキング的にはだからそのじわじわ派かなと。でも2曲目の人は確かなんかね、そういうこう年末時代劇の主題歌みたいな感じやから余計にじわじわかなという感じがするんですよ。でそれで言うとやっぱり3曲目の人はもうね、あの一定のこう出したら買うファンの方たちが固定がついてると思うので、でこの曲聞いたことあるので多分有名な曲だと思うので、やっぱりランキング的には高かったんじゃないかなと。で4曲目の方も歌手じゃない人だと私は思うんですけれども、
0: はいはいはい、
1: なんかちょっと病気しはったりとか、うん、まあドラマですごく人気があったりとかって言ってなんか歌出してくれたんやみたいな感じで、うん、割とこう出したらパッとみんな買うみたいな感じじゃないかなという予想で3、4、2、1にしました。
0: なるほど、
1: はい、これはなかなかいい読みやと思うねんけどな、
0: うん、
1: はい、では皆様のコメントいきましょうね。ここからやな、高橋さんが4213、
0: うん、
1: 茶太郎さんが4123、
0: うん、
1: キャッチャーさんが2134、うん、チャーリーシンさんが2143、
0: うん、
1: 時代の嫁さんが3124、うん、桑原さんが1342、いちごさんが2143、
0: うん、
1: 進次郎さんが4123、うん、ラッキーちゃんが2314、
0: うん、
1: 田口さんが4321、庄司庄一さんが1324、
0: うん、
1: 長さんが1243、
0: うん、
1: というところかな。はい、そしてこっちがダーハマさんが1243、ミカコさんが3421、伊坂さんが1234、
0: う
1: ん、モーリーが4123、クライさんが2134です、
0: うん、はい、
1: あ伊坂さんがしくじったかもって書いてますね。やっぱり4と3は悩むよね、どっちのが上かっていうの
0: は、ね、なるほどね、
1: はい、
0: では出揃いましたか。
1: はい、出揃いました。
0: それでは早速回答と解説に移りましょう。今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけど
1: 思った以上なんよな瀬川栄子さんで、はい、命くれない
0: ね、
1: はい、
0: まあこれどれぐらい売れたかって印象はあります。
1: いやなんかめちゃめちゃ売れたとは思うんですよ、ね、うん、でもなんかそのなんていうかな、最高位で言うと、
0: うん、
1: なんか4位とか
0: ああね
1: ぐらいかなと思ったんですけど ね、
0: そうやね、
1: はい、
0: だからまあ判断難しいと思うのよこれって、
1: うん、
0: でそんなに影響かつの判断しにくいやんか我々では。
1: まあそうですね、
0: うん、
1: でも人気ありましたよこれ。
0: でそれぐらい人気あるっていうことは、
1: うん、
0: あの昔の龍鉄の奥飛騨墓場とかもそうやけど、
1: はいはいはい、
0: 相当売れたわけですよ。
1: あまあそうです ね、
0: ね、
1: 確かに
0: ちょっと売れたぐらいではそんなんね、
1: まあ演歌ですからね。
0: というかで売り上げがなんと69.2万枚、
1: はい、
0: ベスト10では8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは2位です、うん、あやっぱここまで行くのよ、うん、そんだけ知名度があるってことは。
1: あそっか、なるほどね。
0: もうちょっとやそっとではそんなね、これポ急に出てきた人のこんなね、パッと聞き区別つかない曲ね、はいはい、っていうことは相当ですよ。
1: うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: はい、堀内孝雄さんで、うん、愛しき日々。
0: これよく知ってますか。
1: そうですね、これは白虎隊。
0: 白虎隊ですね。
1: あ、はい、ね、あのいいタイミングで流れますよね、やっぱり
0: ね。まあ、 あのソロになってからの堀内孝雄のね最初のヒット曲、
1: はい、
0: でこれで、まあ、一応演歌歌手みたいなところに呼ばれるわけですね、うん、で作詞が、まあ、小倉慶ということもあって、あだからちょっとやっぱ詞の構成が変なのよね。あの小倉慶の詞ってそうで、
1: はい、
0: なんかそうサビが後に持ってくるから、
1: はいはい、あそうか、あれもそうですよね、
0: ね、シクラメンの彼もそうで、だからこうおなんか盛り上がらないまま2番まで行くっていうね、はいはいはい、感じがあるんで、でも感動的にはなるわけね、その後ろがね、
1: うんうん、
0: はい、ということでして話題になりました。売り上げが 21.6 万枚、ベスト10では3位でした、
1: はい、あ結構いってる。
0: そうオリコンでは
1: 4
0: 位です、
1: はい、あそうですか。
0: もうちょっと売れても、ね、売れてる印象もありましたけどね。
1: そうですね、
0: うん、まあまあまあ、まあちょっとこれ島滝とかなんかちょっとねこういう曲って、
1: あ、まあ、そうだから年末のそういう勢いでポッといて大型、ね、あの時代劇の主題歌やから、まあ、出たん早追っても10月とかですよね。
0: そう、まあ、年明けるともうちょっとそこっていうのもあるかもしれないですね。
1: 年末感がね出ちゃうからね。
0: そうね、はい、うん、はい、じゃあ続いていきましょう、はい、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 五木ひろしさん、
0: はい、
1: タイトルわからない、
0: わかりにくいですよこれね、はい、追憶。
1: あタイトル聞いたことある、
0: あるね、うんうん、でもこの頃の五木ひろしの曲のタイトルとしては地味っていうか、
1: うん、
0: って感じかもしれないですね。
1: そうなんですね。
0: 聞き覚えはある、
1: 聞き覚えはありますね。でこのタイトルもすごい見覚えがありますね、
0: はいはい、売り上げが 31.1 万枚、
1: はい、31.1 万枚、はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 12位です。
1: え、マジで。
0: そうやね、
1: そうなんや、わ読み違えたな。
0: まあそうよね、でもこの年これが五木ひろしの最大のヒットなんでね、
1: う
0: ん、だから三木たかし作曲なんで、あ三木たかしっぽいなっていうね、
1: あ
0: ちょっとこうポップスっぽい演歌というかね、かテレサテンの曲っぽくなるわけですよ。
1: あそうですね、確かに、うんうんうん、
0: だからまあこの曲調だには五木ひろしのちょっとボーカルが合ってるかどうかっていうのはちょっとある気はするんですけどね、はい、まあまあでもね良い曲です。さあそして、
1: はい、
0: 今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。火がつくおつり。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 石原裕次郎さんなんは分かったんです、はい、多分ねそうやろうなと思って、うん、でも曲名は全然分からないですね。
0: あ、
1: はい、
0: 北の旅人、
1: 北の旅人、
0: はい、
1: 北の、はい、
0: ね、まあ病気してたとかおっしゃってましたが、
1: はい、
0: もうこれ亡くなってから出たシングルなんですよ。
1: あそういうことか、
0: 追悼シングルということでね、
1: はーはーはー、撮ってたってことですね。
0: そう、亡くなる前にあのコメントがありましたが、ハワイでね何曲か、はい、まあ、おそらく最後ということも思って、何曲かレコーディングしてて、
1: すごいハワイでこの歌撮ったん
0: や、ね、そうそうそうそうそうそう
1: すごい、ね、
0: だから、まあ、先にね存命の間に我が人生に悔いなしかっていうのを出して、はい、まあ、それもまあヒットしたんですが、はい、まあね亡くなってから、
1: いやびっくりしますよね、私らが子供の頃から言うと結構年いってはったように思うけど、
0: う
1: ん、今思ったら多分全然抜いてるんですよね。
0: 私あ全然まだ41とかちゃう
1: んですか、ね、うん、あ若っと思いますね、やっぱりね。美空ひばりさんとかもそうですけどね。
0: でまあね、うん、こうもうそらねツイート版ですから、往年のうちの親父のような往年のファンは
1: 買うよね、
0: そら買うよねということで、ね、売り上げがなんと 21.9 万枚、
1: あ、はい、枚数ありない、
0: まあまあ言うてもね、
1: ね、
0: ベスト10では3位でした、
1: はい、
0: オリコンでは
1: 1
0: 位です。
1: 初動
0: そう
1: 初動、ああマジですか。
0: そう
1: ということは
0: 4、没後出されたシングルで1位を取るというね珍しい記録になったんですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 4、1、2、3、
0: はい、
1: うわーそうか、なんか多かった気がすると、うん、どうだろう、見てみましょう。 あ、すごい茶太郎さん
0: ね、はい、うん、
1: 茶太郎さんのあ、進次郎さん、
0: うん、
1: 4123、あ、そんなもんかな、こっちは4123なもんかな、そうね、で、こっちはあ、モーリーや、はい、モーリーでした、
0: はい、
1: はい、
0: では次のコーナーに行きましょう。

Time capsule. さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、うん、今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲が当時オリコンで最高何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: あーもうなんか友近さんが出てくるよ ね, ね今やってるよねこんな感じと思って、全然分からへん。
0: あ、そうです
1: か。渡里哲也さん
0: お
1: じゃない。
0: おお、
1: あ、やったね。
0: はい、
1: 女
0: 性の方は誰でしょう。まあ特徴ある声ですけどね。
1: 誰やろう、友近さんじゃないもんね。
0: まさかな
1: 誰やろうね。エッコの人も歌手。いや分からへん、
0: 分から
1: ん、
0: まあ、当時多分ね久しぶりに歌ったような気がするんですよね、はい、歌っているのは、渡里哲也と石田あゆみ、うん、
1: あーなんて曲ですか。
0: 別れ道、別れはひらがなですね。
1: 別れ道、あ逆で書いちゃった、はい、9位。
0: お、なるほど、
1: うん、意外と、
0: うん、
1: ダーマさんが11位、モーリーが18位、伊坂さんが13位、うん、クライさんが18位、ハモってるからハモリの8ということですね
0: そんな雑な
1: で、こちらがラッキーちゃんが15位、桑原さんが9位、うん、チャーリーシンさんが19位、キャッチャーさん18位、田口さん18位、うん、おハモリの18多いな、チャタロウさんが21位、いちごさんが18位、時代屋の嫁さんが22位、進次郎さんが17位、庄司正一さんが20位、たかしさんが12位、うん、石田歩美で14位と長さんが書いてくださっております。
0: はい、
1: はい、
0: まあどうでしょう、当時聞いた覚えありますかね。
1: あるようなないような。
0: でもね多分そんなテレビだったらっていうのはちょっと僕はねあんまりないんですよね、うん、まあ企画もんだと思うんですよ。
1: でも渡里哲也さんで私が分かったってことは、うん、なんか歌ってる姿を見たことがあるんだと思うんですよ、ね、きっとね。
0: うん、だからまあどれぐらい話題になったか分からないんですが、でも、はい、そういうねのがこう話題になるぐらいですから、
1: はい、
0: そこそこまで来たはずなんですね。
1: なるほど、
0: 売り上げがなんと、
1: うん、
0: 11.6万枚。
1: 11.6万枚、はい、
0: ベスト10では11位でした、
1: はい、おお、はい、
0: 入れたらええのにと思いますけどね、はい、オリコンでは
1: 9
0: 位でーす、
1: はい、やったね。
0: これベスト10入ってたらねよかったのにねと思うんですけどね、そんな出てきそうな気がするんですけどね。
1: 順位当てに命かけてるからね9位は、あ、桑原さんもや、
0: うん、
1: 桑原さん、であとはそんなもんか。こっちはだから、あの倉石さん足さなあかんかった
0: そうやな、そうですね、
1: はい、9位、あ、9位は私と桑原さんだけか。あと誰かいましたか。
0: いや、いないと思います。
1: いないですね、やったね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: まだまだ続きます。サウンド3もお届けしてもございましょう。きっと
1: 太田美智子でした。

0: でしたね、うん、今回は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から、まあ、演歌をね、はい、まあ、中心とか演歌だけで問題を作ってみました、うん、ヒントとなったのは吉幾三の雪国と、で並ばかいクイズでは瀬川栄子命くれない、堀内孝雄愛しき日々、五木ひろし追憶、石原裕次郎北の旅人と、そしてランキング当てクイズでは渡里哲也石田歩美の別れ道をお聞きいただきましたが、今週紹介した6曲の中で太田美智子さんの金銭に触れたのはどの曲？
1: あーでも愛しき日々は、うん、やっぱりなんかすっごい覚えてますね。
0: あ、
1: うん、であと命くれないが予想以上でしたね、
0: はいはいはいはい、
1: 英子さんの歌い方がね、ちょっとあもう本意気やなと思いましたね。はい、そんな感じですね。
0: まあその80年代ね、これ本編でも言いましたが、やっぱりこう歌番組全盛時代となるわけですよ。まあそれは、ね、はい、主にやっぱりベスト10のね、視聴率人気、それからそれに引き、ね、引っ張られるように、まあ、あのトップ10ね、うん、それからまあヒットスタジオと、
1: はい、
0: その他にもね、その演歌の花道とか、まあ、とりあえず歌番組が毎日どっかでやってて、
1: うん、
0: でジャンルもね、うん、まあ、もちろんこういう総合チャート番組から音楽、ね、大きな番組からアイドル向けから、ね、ニューミュージックから、まあ、ミュージックフェアでもありましたけどね、
1: はい、
0: いっぱいやってて、ね、まあ、まだ言うても、お茶の間で家族でテレビを見てた時代ですよ、
1: はい、
0: あのね、ご飯食べながらとか、
1: そうです、ね、
0: そんな各部屋に1台となかなかなかった
1: わけじゃないですからね、
0: だからもう家族で見てても、まあ、その1時間番組の中でお父さんが見ても納得、お母さんが見ても納得、うん、子供たちが見ても納得というラインタンプだったので、はい、必然的に聞き覚えがあると、
1: うん、あ、うん、でもそれは本当にその通りですよ ね、
0: ね、
1: う
0: ん、だから命くれないなんかね、まあ、それは知ってるよと、
1: はい、
0: そら、
1: はいはい、
0: だからモノマネで誰かやってたらすぐ分かるんです
1: ね、え、本当に
0: だからやっぱり演歌もそういうことを受けて、やっぱりその演歌であろうとベスト10に入らないといけないというね、
1: うん、
0: で入りさえすれば、
1: はい、聞いてもらえる、
0: 聞いてもらえる、さらにロングヒットの可能性があるわけで、
1: はい、
0: でそれでみんなカラオケで歌うとかね、いうことですよね。
1: そうですね。
0: でだからどうなるかというと、そのやっぱりこうポップス的な要素がないといけないということ、うんうん、まあ、まず一つ、
1: はい、
0: でいわゆる本ド演歌と呼ばれてるジャンルね、
1: うん、
0: ここがやっぱり評価難しいわけですよ、
1: はい、
0: それの良さというのを、
1: うん、
0: やっぱ分かりにくい違いというかね、
1: はい、
0: その奥飛騨慕情と命くれないの、うん、その良さを説明するのってこれ難しいと思うのね。
1: うん、そうですね、うん、
0: だからこれってその伝統芸能というか、だからいわゆる、ね、ブルースというジャンルとか、
1: はい、
0: まあ、民謡でもいいしね、
1: うん、
0: まあ、あのカントリーでもいいけど、ああいうものって、まあ、こうフォーマットが決まっている中で、うんうん、よしあしが決まるというのは、
1: はい、
0: だから本当にわずかな部分だと思うのよ、
1: うんうんうんうん、
0: そんなにテクニカルなメロディーがあるわけじゃないし、
1: はいはい、
0: 似た設計図の中で作られるわけで、
1: そうですね、
0: で言うとその、まあ、命くれないなんていうのは、
1: うん、
0: これよくタイトルで命くれないってどういう意味と思うわけで、当時から、
1: はいはい、
0: 命がくれない色っていうことなのか、
1: まあそうと思ってましたけど ね、 ね、
0: でも命
1: だからひらがななんですよね、くれない、
0: でも命くれないのって、うんうん、ちょうだいみたいなね、
1: うん、よくそれはあの男子が
0: そう
1: 男子がよく言ってましたね、
0: うん、だからまあそこまあダブルミニューが欠けてるんやと思うね、
1: まあそうでしょうね、
0: そう、だからもう炎のような命燃えるっていうのもあるし、うんうん、であなたの命をちょうだいみたいなぐらいの、うん、まあ、熱愛の歌ですよこれだから、
1: ね、まあそうですね、生まれる前から結ばれていたで始まりますからね、うんう
0: ん、だからこれって私が提唱している幸せ演歌の中になるわけね、
1: ああ、そっか、あなたお前夫婦道か、
0: そうそうそうそう
1: そっか、
0: だからもう純愛というか夫婦愛を永遠に続く歌、
1: なんかそんな感じには聞こえなかったですけど
0: もっと悲痛な悲恋っぽい
1: っぽい感じで聞こえますけど、歌詞をね、
0: う
1: ん、こ
0: う
1: 改めて見ると割とこうなんかちゃんと結ばれるように私たちは結ばれたねっていう歌ですもんね、
0: そうやな、う
1: ん、
0: だから、まあ、そこにその、まあ、瀬川栄子という歌手の、ね、キャリアが長くてなかなか、ね、うん、嫁を見なくてと、まあ、10年後しかなんかでやっとヒットを出したというね、
1: はい、うんうん、
0: それはそのままその歌の中に出てくるきっと2人、ね、男女もいろいろあったんでしょうよと、
1: はい、
0: 紆余曲折があり、
1: はい、
0: もうこのもう結ばれないかと思ってた時期もある中で、うんうん、いよいよやっぱりな、うん、私たちは永遠のね、
1: はい、
0: もうパートナーなんでみたいなところを感じさせる、
1: うんうん、
0: そうじゃなかったこれね、まあ、23歳の子が歌ってたんじゃそこまで出へんかったかもしれないわけですよ、
1: まあ確かにね、うん、なんかそしてあのなんか夫婦に対する、うん、 あのなんかこう重さみたいなものが、うん、やっぱ今より重い気がする。
0: ああそうやな、
1: その契約の重さというか。
0: でね、それってやっぱり70年代を越してきたという、うん、その70年代というのはまあこうね、そのまあ景気も悪かった、オイルショックもあった、うん、でその貧しかったと、はい、大方みんな貧しかったと、うんうん、でそういうのを乗り越えて80年代に入ってちょっとね景気も良くなりましたっていう、
1: はい、
0: でもうそろそろバブルが来ます、うん、だからやっぱりそのよう乗り越えてきたねと、
1: うん、
0: もうやっと一安心ねって、ここがやっぱり説得力として必要なわけだよね。
1: なるね、
0: うん、だから、そこがまあひっくるまって、
1: はい、
0: やっぱりでも俺やっぱ瀬川栄子のやっぱりその人生がかかってるからつのあるよなきっとな、
1: うん、なんかそういうこうちょっとこうね、例えばよくあるじゃないですか、うん、これが売れなかったらもう契約切られるとかっていうところの最後でなんかパンって売れたりする人いるから、なんかもしかしたらなんかそういう危機迫る何かがあったのかもしれないですね。
0: この1曲があかんかったらみたいなね、
1: うん、
0: まあそういうのもね、それで言ったらそのちょうど曲があんまりそこ思って新しくないのがいいのかもしらんというのがね、
1: うんうんうん、
0: あるわけで、そのこうこかけてる情感以上に曲が、うん、あ何やろこう、思いを込めすぎると聴いてる方はしんどくなるのでと、
1: はい、
0: でそれで言うとね、うん、石原裕次郎になるわけですよ、
1: はい、
0: でこれはまあうちの親父の世代ですよ、
1: うん、
0: ね、で、まあこうもう病気してる、で闘病生活も長いので、うん、もう一時はもう最近のかと思われたけど不死鳥のことを蘇って、はい、太陽にほよろもね最後、
1: うん、
0: ちゃんと自分が出てきて最終回もやりましたみたいな、
1: あすごいね、
0: そんなんがあって、でももういつどうなるかわからんという中で、うん、おそらく本人もね、うん、そこをまあある種覚悟というか予感もあるので、
1: うん、
0: 療養ハワイで療養しながら、はい、まあ、多分日本で療養してたら大変うるさいからと思うのよ。
1: あでもなんかしょっちゅうなんかカメラ来てね、うん、なんかこうガウン姿で出てきてみたいなのをなんかすごく見た記憶がある。あすごい、7月17日が、
0: うん、
1: あの亡くなられた日らしいので、
0: あ、ね、
1: 季節的にはね、そうそうそう、今撮ってるのはちょうど追悼っぽい感じで、ね、52歳だそうです。
0: あそれはまあそうか、
1: 思ったよりかは、
0: まあ最後
1: ね、40代ではなかったですね、
0: うん、
1: はい、あそれでも私来年52歳なので
0: うん、まあ早いっちゃ早いよなそれは。
1: そうですね。
0: で今それで言うとね、発売が8月10日なんですよ。
1: はい、
0: それ亡くなってもう1ヶ月後ぐらいか。
1: そうですね、うん、お前もうなんか予期してたっていうのはなんかあれですけどね、
0: う
1: ん、
0: まあ、言う本じゃないけど、う
1: ん、
0: もうね、
1: もう亡くなったら出してくれみたいな感じだったのかもしれない
0: ね、 でね、この1個前が我が人生に悔いなしという曲 で、うんうん、でこれはまあ生前に最後歌った曲で、これは歌ってる映像があんねん、我が人生悔いなし、でそれは美空ひばりの、 あの川の流れ読みと一緒で、はいはい、まあ、人生の最後 を、うんうん、こうまあ、締めくくる歌として歌ってるから、うんうん、まあいい曲なんですが、
1: うんうん、
0: ヒットもしたんですが、うん、でそこまでの大ヒットでもないのね、
1: うん、
0: まあ、ベストテン近くまで行ったけど、
1: はいはい、
0: でそれでもちょっと重いわけやん か、 だかファンからするとあれやけど、うん、あ、まあ、確かに、まあ、我々からすると、うんうん、まあな知らんしなと思うわけやんか、そういうのは、ね、
1: まあ、曲としてどうかっていうジャッジになった時にってことですよね、
0: っていうこと。でもそれはファンに、うん、ファンのためのメッセージソングだから、それはそれでいいわけですよ、
1: はいはい、
0: でファンの人もそう心づもりするとなって、うんうん、んで亡くなった後に出た曲のこの北の旅という曲が、うんうん、そういうことが全くなくって、うん、普通の石原裕次郎らしい曲になってるのがいいのよね、
1: うんうん、なるほどね。
0: そうこれ本当になんか若い頃になんかこう歌ってたやつの曲みたいな、
1: うんうん、
0: 曲ぐらいの印象よ、うん、前世紀の60年代、うん、70年代ぐらいの、
1: はい、
0: あのだから、よぎりよ今夜もありがとうとかの頃の曲を思わせる、
1: はいはい、なんか声も若いですもんね。そうなんかね、
0: う
1: ん、
0: でもこれがその晩年最後に歌った曲で、あなたみたいにも曲声もね、うん、やっぱ いい声やなと思って、うんうん、で改めて石原裕次郎いい声やなとか、うん、いい歌詞やなとか、うん、でいい曲やなと普通に思わせる、
1: はいはい、
0: そこはやっぱりこうね、うん、誰がどうね言うたのか石原裕次郎自身が思ったのかわからないけれども、うん、ちゃんとやっぱスーパースターは
1: そうですね、
0: そういうところまで演出できるという、うんうん、
1: で多分家族に残したかったみたいな、
0: ああそうね、
1: うん、のもなんかある感じがしました今。
0: あ、なるほどね、うん、まあそうですよ、うん、だからそれはもうある意味もうある程度自分の4名も分かって人生の結末もつけれると、
1: うんうん、
0: 突然死じゃないってことでね、うんうん、言うとだからやっぱりスターとしてのちゃんと皆さんに分かるも言うし、うん、最後はこの曲流れてその告別式があってとかね、うん、すごくみんなあ人生思い出すわけよね、
1: うん、
0: だそれはだからあもう1位まで行くやろうなと思って、
1: うん、
0: で1位まで行った時にみんなだからそういうポップさっていうの、
1: うん、
0: 重すぎないところがいいっていうね、
1: うんうんうん、
0: だからまあその 命くれないのその60、70万枚ぐらい売れたというのは、うん、だからそれで言うと、まあ、やっぱり驚異的なわけですよ。
1: そうですね、
0: うんうん、でね、これは本編でも言いましたが、言うとそれまで無名だった人ね、
1: うんうん、
0: で曲もそんな誰が聴いて、まあ、言うたら誰が聴いてもいい曲だなと思うのは、千秋奈美の喝采とかさ、
1: うんうん、
0: やったらああいう曲と思うけど、うん、そんなでもないわけやんか、
1: うんうん、
0: さっきも言って瀬川栄子が歌ってなければ、
1: はい、
0: どうだったぐらいの曲で、うんうん、でも、みんな知ってる、
1: はい、
0: ということはやっぱり驚異的な売り上げだったんだよね、
1: うん、そうですね、
0: それは奥飛騨慕情とかと一緒ですよ、
1: うん、そうやね、うん、まあ演歌でそれだけ知ってるってことは、でもそうか、でもランキングも2位やもんな。
0: そうや、ね、うん、でやっぱりそれでランキング、演歌でランキング2位まで行くからベストでまで行くわけよ、
1: うんうんうん、
0: で五木ひろしぐらいの知名度があったらハガキも来るからベストでも入るけど、うん、はいはい、無名の人でなんぼ売り上げがあったとしても、うん、そのオリコン最高位が20位止まりやったら絶対ベストで入らないわけよ。
1: なるほどね。
0: ほんならベストで入るということは、うん、だから、ベストでは最高位8位なのね、オリコンで2位やけど、うん、
1: はい、
0: だそういったハガキ、
1: まあ、ハガキとかがないってことですね、あんまり、ね、
0: でもベスト10には何回か出てるイメージあるわけやんか、
1: うんうん、
0: ずっとっていうのは、そらそらもう織り込んでは相当上にいってるわけですよ、
1: うーん、
0: っていうことをね、はい、今日は、まあ、ポイントとして、
1: そうですよね、雪国も大概でしたもんね、
0: う
1: ん、
0: そう
1: よう出てはったもんね、
0: ね、
1: うん、
0: 2月だしね、いやだから
1: もう、あ、だからなんか雪の中で歌ってたなんかイメージあるもん
0: そうやな、
1: ね、
0: まあそんなこんなで、まあこの辺のだから演歌はまあ大人でお父さんお母さんだけでなく子供たちも知ってるし若者たちも知ってるということで、
1: はい、
0: なんなら演歌、カラオケでも歌えるぐらいですよ、雪国だったらね、
1: はい、うん、はい、
0: まあそんなの、まあいい時代だったって言えると思います、
1: はい
0: はい、まだこの87年は、ほんでね、ほとんど今回紹介した曲80前年度に出てるんですよ。
1: あ、さすが演歌、
0: そう、雪国が86年の2月、はい、命くれないが86年の3月、
1: はい、
0: 愛しき日々が86年の10月ということでね、
1: うんうん、
0: でね、1年越しぐらいでね、ベストテン入ってきてヒットしたところですからね、演歌らしいですよ ね、
1: はい、
0: あとは分かれ道ですね、よく分からないです
1: うん、ね、そうなんでも9位やったね、
0: そう、これでも86、これも80年末やな、だからまあちょっとそういうなんか石原裕次郎のこともあったのかもしれないですが、
1: あ、うん、そうで渡さんはねやっぱり後継ぎみたいな感じですからね、
0: やっぱりなんかちゃんと形に残しとこうみたいな、うんうん、いうことを思ったんじゃないですかね、
1: はい、はい、
0: まあ、そんなこんなで、まだまだ87年シリーズは続きますので、面白いと思った方は高評価ボタン、そして忘れずチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回。さあそれではコメントとメッセージいきましょう、
1: はい、美空ひばりさんも52歳、
0: うん、
1: で亡くなったそう
0: です。ほぼもうね続けざまにって感じだったもんね、
1: 気をつけよう私も茶太郎さんがね、美空さん、石原さん、南信介さん、東八郎さん、
0: はいはいはい、
1: みんな52歳で亡くなってるそうで、
0: うん、
1: 伊藤志郎さんがその頃そわそわしたらしい
0: そうやな、
1: なるほどね、はい、ほんでね、あとね、追憶お正月におばさんたちがなんで紅白の鳥じゃないんだって話してたというふうにね、茶太郎さん書いてますね。いつきさんベスト10だと評価されるんだけどねと桑原さんが書いてくれております。4が1位なのは分かってたけど命くれないは五木ひろしパターンかと思ったとね、
0: いやいやいや、
1: 高橋さんが書いてくれております。
0: そう、ね、
1: でね、皆さんね、書いてくださっておりますが、あ、数年後2人とも同時に紅白カムバックしてますっていうのは多分渡里哲也さんと石田亜佑美さんかな、
0: はいはいはい、
1: うん、9位か、あとベスト10は入りそうで入れなかったのは記憶にあるんだけどとね書いてくれております。ベスト10の11位はいかに順位を操作していないかという証明かなと普通こんな大御所の人ベスト10に入れるよね
0: と、
1: イカサマしたら徹子さんが司会辞めるって言ってたから、
0: そう、ね、
1: 正直に順位出してたんでしょうねと、うん、トップ10はゆるかったから光一平の青空オンリーユーとかトップ10入ったりしてたと書いてくれてますねはい、演歌の花道を聞くとトンネルズの番組のコーナー演歌のあぜ道を思い出すのりさん歌うまかったとね書いてくれてますね。フジテレビはおにゃんこが低すぎると険悪になったとかね、はいはいはい、オリコンのは得点の上限がないからねというふうに書いてくれております。
0: そうね、う
1: ん、そしてキャッチャーさんがでもこのヒットの後旦那と離婚っていうのは多分瀬川栄子さんみたいです ね、
0: はいはい、
1: そんなとこかな。今は男女演歌歌手の方多いですよねとね、ドラキビさんがね書いてくださっております。あ、思い出に変わるまでのお父さん役してたんか、伊藤志郎さんね。
0: あ、
1: ね、はい、そんな感じで、倉井さんがね、2人なのに2で割るのを忘れてたということで、あ18を2で割ったら 9、まあね、あ、公式当てはめ間違いですね、これはね、これ見直さないと。
0: そういうことですね、
1: ね、ケアレスミスですね。はい、ありがとうございます。では、メッセージ送ってお送りしますが、茶太郎さんはですね、お家出る前になんか忘れ物とかなんか戸締まりとか、よくちゃんとチェックしてからお家を出られるといいよというふうに言われておりますので、何かこうね忘れ物とかしてまた取りに帰ったり、あ、大事なものがないとかっていうふうなことのないように、なんか出る前に、戸締まりとかあの持ち物とか、しっかり、チェックしてからお家に出てくださいねというふうに今言われました。でモーリーなんですけれども、モーリーなんか最近どうでしょう、視力落ちてきてません、大丈夫ですかね。なんかちょっと不具合があるようなら一回受診してみてもいいかもというふうに言われているので、もしあの目調子悪いなと思ったらなんかちょっと早めに受診した方がいいかもしれません。はい、あの受診したらあの収まるとは思うんですけど、なんかちょっとこうね忙しいからとか、まあ、あの目薬さしといたら大丈夫やろみたいな感じでいると、あの後々ねちょっとこうあのなんていうの、治るものも治らなくなるような感じ、がするので、ちょっと早めの目頭、こう首から上の感じでも目かな、っていう感じがしますので、もしよかったらちょっと不具合出たらすぐ病院行っていただけるといいと思います。はい、こんな感じです。
0: それでは、
1: はい、
0: じゃあそんな美月さんのね、今日は

0: 美月です。はい
1: はい
0: はい
1: はい、
0: 何しゃべろう。、
1: まあ、ダイエットじゃないですか。
0: ああ、もうやめてるかな。
1: もうやめてるかな。
0: 自分の誕生日までにっていう目標で今、
1: はい、
0: もうだからね、
1: まああと2週間ぐらい、今からやったら、まあ、2週もうちょっとあるか、20日間ぐらいか。
0: でもね、結局8、9にトレジャーのライブ行くんです。
1: はい、
0: 絶対無理な気がしてきて。
1: 8、9のそのトレジャーまでに痩せておきたかったってこと？
0: いや、自分の本来は自分の誕生日までに痩せて、
1: うん、
0: って思ってたんやけど、
1: うん、
0: そういや8、9トレジャーあるなっていう。
1: おうおう、
0: そう、
1: どこを一番痩せたいんですか？
0: 一番は太ももね。
1: 太ももね、これは母に似たね。
0: うん、まあその骨格もあるんやけど、ね、
1: うんうん、
0: そう、ほんでめっちゃ大脚なんよ。
1: うんうん、
0: わかる、
1: うん
0: うん、もう足の形が、
1: うん、
0: いつからこんな大脚になってしまったんだっていう。
1: 昔はなんかほんまにもうなんか小枝のような足してた
0: も
1: ん
0: ね。いやもうな、なんやろあれな。
1: あれはちょっと細すぎるけどね。
0: まあでもご飯は食べてたし、
1: うん、めっちゃ食べてたよ。
0: でもみんなに心配されてたよ、先生とかにも。ご飯食べてる？
1: 虐待してるみたいね、
0: みたいなね感じ
1: だったけど、ご飯は人一倍食べてましたからね。
0: うん、真っ黒焦げでね。
1: 真っ黒焦げでね、
0: もう常に外で
1: 毎日
0: のように遊んでたのに、
1: うん、男の子みたいにね。
0: まあでもよう男子と遊んでたからね。
1: うんうんうん、
0: 友達の家まで自転車こいで行って、
1: うん、
0: 3DS で妖怪ウォッチとかを男子とやってた人やったんで、
1: うんうん、
0: あんま女子と、そういや小学校の時は女子と絡むことは少なかったです。
1: ああ、なるほどね。
0: 意外とね、
1: 意外とね、うん、まあちょっと転校がね、
0: 転校もまあ2回、3回か、2回か、
1: 2回、
0: 2回したし、うん、でも京都来てからは、
1: うん、
0: 女子の方がそら多くなったけど、
1: うん、
0: やっぱ専門とか行ったら、
1: うん、
0: 半々ぐらいになったから、うん、やっぱ大阪って女子とも男子とも絡みやすいというか。
1: あ、
0: でも京都はなんかやっぱ女子、男子と喋ってる女子って、
1: うん、
0: あいつ男たらしじゃねみたいな、
1: あ、空気感にな
0: るね。空気感がめんどくさくて、割と女子とつるんでたんやけど、
1: うんうんうん、
0: 男子の方がだから楽なんよね、多分性格的に、
1: うん、
0: そう、あんまりあの女子の前では言わんようにしてんねんけど、言ったらまたそれもさ、
1: 火
0: 種になってしまうから、女子って。
1: で意外とあのもう美月さんは友達認定した男性には恋愛感情が持てない。
0: いや本当に本当にそうなの。
1: 何度かそれでいろいろね、
0: はい、もう4回ぐらいありましたよ。
1: 4回もあったんや、すごいな。
0: ほんまよ、ほんまに、うんうん、だから友達やと思って、
1: うん、
0: そう、男子と2人でも遊びに行きました、
1: うん、
0: 遊びに行こうっつって、
1: うん、
0: まあ誘われることもあったし、
1: うんうん、
0: あ、いいよっつって、で誰か誘うみたいな話はするやんか、うんうん、だから全然別に、2人でもういいみたいな、あ、全然いいよみたいな、
1: うんうん、
0: 2人で行ってなんかもじもじしだすんよな。んで、あ、なんやろなみたいな
1: 思って、気の毒。
0: ほんで、まあ、普通に楽しく遊ぶやん、
1: うん、
0: まあ、そんな気全くないですよこっちは、
1: うんうんう
0: ん、んで、まあ、遊んで解散して、次の日学校行った時に、うん、なんか今日放課が空いてるみたいな、授業何時までやし全然行けんでみたいな、うん、どうしたみたいな聞いたら、あの、その練習部屋があるんだよね、一人部屋みたいな、そこにさ、ちょっと一瞬で石来てくれへんみたいな、オッケー、じゃあ授業終わったら行くわみたいな感じで行ったら告られるっていう、ね。もうやめてくれーと思いながら、もう丁寧に断らせていただく。
1: でも美月さんの数日とか、何、星座で言うと、うん、友達から愛を育む方がうまくいくんだけどね。
0: そう、でもなんかその結構友達認定してしまったら結構自分は素を出してしまうね、口も悪くなるし、結構まあだらしないところが会話見えるわけじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: でもそこを見せてて、それでも好きって言ってくれる男やったら長続きすると思うねんけど、
1: うんうんうん、
0: 分かってんねんけど、
1: うん、
0: なんか無理なんよな。そうですね、

0: ね、これ男性の意見ちょっと聞きたいですね。
1: 聞きたいですね。でも結構さ、もう男女の友情ってさ、もう成立せえへんやん、もう、
0: うん、
1: って思ってんねん、もう最近、
0: うん、
1: 昔はもうね、小学校とか中学校の時とかは別に成立すると思ってたから、
0: うん、
1: そんなこともなかったし、
0: うん、
1: ブサイクやったからね。もうでも今とだってはもう成立しないと思ってるから、
0: 気をつけなあかんなというところやな。
1: そうやね、
0: うんうん、
1: だからこう仲良くなりすぎんのも良くないんやなと思って、
0: うん、そうやな。
1: そうで、その子のことが好きな女子に妬まれるわけ。
0: あ、そうね、
1: そう、なんか知らんねんけどみたいな、こっちからしたら。
0: そうやな。
1: でその友達が待ってんのは知ってたから、うん、その男の子と二人でなんかどっか行くみたいな言ってたよ、
0: うんうんうん、
1: でなんか電話かかってきて、その女の子から、うん、誰々がおらんねんけど知らんみたいな電話かかってきて、うん、え、知らんやん、
0: うん、
1: でこっちの方に電話かけたんよ、
0: うん、
1: で男子にな、したそれを聞かれてて、その電話してきた女の子に、うんうん、したら、え、みつきちゃんって誰々のこと好きなんかなみたいな、なんかそこで知らんわ、お前のために電話してあげてんねんみたいな。
0: なるほどね、
1: そういうことも。
0: 罠にはめられたりするから気をつけてくださいね、
1: は
0: い、
1: 気をつけます。
0: 今日もまたあれですね、トークにぴったりな。
1: あ、そうね。
0: トークにぴったり
1: な、すごいね、なんか
0: すごいね、ここ2週ほどね。
1: はい、じゃあ歌いますね、
0: はい、今日は、
1: 今日はあいみょんだよ、
0: はい、
1: 曲歌います、
0: はい。

0: ってな感じです。あ、
1: 知ってる知ってる、
0: 知ってました。
1: なんかこれ前ギターでよう歌ってなかった？
0: 歌ってないと思いますけど、
1: サビのとこだけとかあれで。
0: いや、
1: あ、ほんま、うん、なんかめっちゃ聞いた記憶が
0: ほんま
1: あったのはカラオケで聞いたんでしょうかね。
0: まあまあ、
1: サビのとこだけ、
0: まあまあ歌ったことあるんじゃない、
1: あるのかもしれないね。
0: はい、
1: はい、まあ、そんな感じでございました。ありがとうございます。
0: いけてました。
1: やっぱ女子の歌歌った方がいいよね、なんとなくね。なんかこうなんていうの、こうキーがさ、
0: まあまあね、
1: うん、女キーの方がなんかこう落ち着いて聴けるよね。
0: まあまあね、低すぎるもんね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、男性キーやとどうしてもね、
0: うん、まあ、キー上げれたら上げれるやつは上げてんねんけど、
1: でも最近のさ男子ボーカルは上が高いから下が低いからと思って上げるともう
0: 上げすぎるとねしんどい
1: ね、えらいことになったりしますけれどもね。
0: できればね元気でいきたいんですけど、
1: はい、ね、そんな感じですが、もう今日は7月の20、これは3です。7月も終わろうと、
0: 終わるね皆さん、
1: まあ、これから夏本番ですけどね。
0: そう
1: ね、
0: まあ頑張ってね、
1: 頑張ってね、
0: 痩せますよ。
1: ああ、そうね、うん、やっぱ夏になると足をね、
0: いやそうよね、なんか
1: 今短パン流行ってるもんね。
0: そうなのよ、
1: 要は、ね、みんな、いやこの間ほんまに電車乗った時に見事に女性が全員パンツでしたね。
0: そうよ、
1: そう、短いのじゃなくてね、普通のそういう
0: デニムね、
1: デニムとか、うん、まあ普通のパンツズボンスタイルやってんけど、パッと見たらスカート履いてる人誰もいいひんくて。
0: そう、意外とね
1: 今パンツ流行ってんねんね。
0: まあ流行ってるのもあるし、うん、やっぱみんな体型隠すのよ。
1: でもパンツの方が出るけどな、お尻とか太ももとか。
0: だから結構さ、
1: こんなスカート履いてた方がよっぽど隠れるのに。
0: でもだからみんなワイドなパンツを選ぶ、
1: ね、あ、今ね、あの、うん、ドカタの人が履いてるみたいな、飛び職、うん、デニムね。
0: そう、なんかそんな言うてはりますけど今の時代では主流ですから別に
1: まだこれ何年かしたら こんな形のデニムダッサいわってなるんやろな。
0: いや、ならんでしょ。
1: ならへんかな、うん、本当に。
0: やっぱ一番体型隠せるのよね、ウエストがこうキュッてなって、うん、自分のサイズに合わせれて、
1: うん、
0: このなんていうの、この辺骨盤らへんがこう丸く、ね、
1: 丸くなってるからね、うん、よう考えたね、これだ誰が流行らせたのか、誰が考えたのか分からへんけど、うん、
0: やっぱ形もね、シルエットも綺麗に見えるからいいよ、これは
1: ね。
0: そう、もうやっぱ体型にはもう本当に抗えないんでもうストレートの人は足出してなんぼやねんけど。
1: ああ、なるほどな、まあ、そういうのもあるよね、はい、
0: ストレートの人は上にね肉がつくから、
1: うん、
0: 下は出せるんですよ。
1: ああ、なるほど。
0: ウェーブは逆に上がキャシャやけど下が出るから。
1: そうやね、
0: そう、はい、
1: わかるわ。
0: じゃあエンディングいきます。今週もいかがだったでしょうか。
1: はい、まあ、体型のこととかちょっと深掘りしてもいいかもね、来週ね。
0: あ、じゃあ来週、じゃあ
1: ブルベとかね、
0: ブルベとかユーベとかねやりましょう。
1: そこもね、
0: はい、はい、じゃあ今週はこれで終わります。バイバイ。

0: はい、うちはあの娘2人とも美容番長なんでね、すごいですよ、もうもうなんかどんだけ服届くねんっていうぐらい服がね、今プチプラでしょ、
1: はいはいはい、
0: で結構ネットで買ったりするじゃないですか、うん、なのでもうね本当にどんだけ届くねんっていうぐらい届きますけれどもね、まあ、コメントたくさんいただいてたのでね、ご紹介しておきましょうね。転校2回とかすごいですねというふうにね書かれてますけれどもね、転校したら友達ができる気がしないって書いてますが、美月さんどうだったんでしょうかね、美月ちゃんモテたんだねとかね、友達から来いえってならないってことっていうことで美月さんはならないそうなんですよ。で、キャッチャーさんがね60歳過ぎると成立するよと書いてくれてますが、男が絶対勘違いするやつ笑いとね書いてくださってます。で、高橋さんが男がゲイだと成立しますよ、女友達みたいな感じなのでということで、男女の友情ってあるんじゃないかなと、まあ、恋愛対象じゃなければということですが、ね、本当にすぐ歌えるのねとか、ドラキビさんがこの曲始めましてというふうに書いてくださってます。ありがとうございます。そして庄司さん、高橋さん、ゲイでも男同士の友情ってあるよねというふうに、ね、書いて、男女でも恋愛対象でなければ成立するのではと、あれ私だけそう思ってるのかしらと書いてくれてますが、
1: でもね年頃の時はむずいよね。それはまあね10代から20代とかでそこを確実に友情だと言い切るのは難しいと思うな。
0: そうですね。で、高橋さんが男女の友情ってほとんどないんじゃないかなと、どっちかが恋愛感情を持ってるんだけどその気持ちを表に出さないようにして友達っぽく振る舞っているイメージということでね。
1: そうだって、その仮にどっちかに恋人がいたらもう無理やんか、絶対に揉める、ね、絶対揉めるやんか
0: 揉めますよね、うん、揉めるよね、
1: そう、それは難しいと思うよね、
0: はい、うん、そしてキャッチャーさん、あいみょんの歌詞の世界観は昭和ベースの令和なんだよねと、だからすごく共感できるとね書いてくれてます。何でも自分の歌にするのがすごいとね庄司さん書いてくれてますね、うん、あいみょんなんですよね。高橋さん、なるほどそういう見方もあるのかとかね、スカートの方が夏は涼しいのでは、スカート履いたことないけどいやスカートの方が絶対涼しいと思いますけどね、はいはいはい、うん、ね、ラッキーちゃん、みつきちゃん、バイバイと書いてくれました。庄司さん、ラッパズボンじゃないね、下はこう広がってないから、あのその太ももの腰はキュッてなってんねんけど、はいはい、太もものとこがボーっと膨らんでて、だからほんまにボンタンとか、まあ、そこまで下キュッてなってないけど、
1: だから一回どっ、ね、そんな吐き出して上はピチッとした感じ着ててさ、みつきので、うん、そのズボンがそういう感じやんか、だから後ろ姿見たらあくびちゃん、あくび娘なみたいな感じの、ね、
0: はいはいはい、
1: アラビアンな感じに見えるなっていう話をした覚えがある、う
0: ん、サイダーさんがなんかそのダボダボもうちょっとダボダボじゃない服ないのないって言われてましたね
1: そうな、
0: そうそうなんです。だからまだちょっと違うのでまたよかったら見てみてくださいね、うん、今は何が流行ってるのかしら、若者たち黒とか着てないで、若い人はやっぱ黒着ますよね、うん、桑原さん、美月さんを見ていると桜坂のこれは的野さんかな、うん、敵野さんかな、思い出す、彼女もテンション低いですということでね、うん、書いてくれております。あ、デニムのスカートな、スカートは冬寒そうということで、私も基本的には ほとんどスカートを履くんですけどね、最近やっぱりパンツの方が流行ってるらしいので、うん、美月さん、ゆうきさんだかな、どっちかからもらったお下がりのパンツを何本か持ってますけれどもね。
1: だって美月のスカート姿なんか長らくただ高校生以来見てないような気がするな。
0: あ、まあ、そうですね、履かないですね彼女は、うん、基本的にはもうあのパンツ姿で、あのほんまにあの人は露出がないです。
1: うん、
0: あの全然細いんですけどね、まあ、たまに短パン履くかなっていうぐらい、う
1: ん、だから前だからでも流行りがあるんだ、だから一時な短パンとかこうスリムのめっちゃピチッとしたジーンズ履いてた、うんうん、あのアーモンドピスタチオの PV の時なんかそうやんか。
0: あ、そうですね、お腹出てたしね、
1: そう、
0: はいはい、
1: だからあんまり流行りしたりやろあれって。
0: あ、まあそうですね、
1: うん、だからあの時確かにな、よう美月みたいな格好してる女の子ばっかりやったからさ、い
0: や今でもですよ、もう後ろ姿みんな美月ですよ
1: あれは流行りしたりやから、またそのね、そピタッとしたパンツやったり、
0: うん、が流行りやんね、
1: 流行りやん、
0: まあ、そういうの履くでしょう、ね、
1: まだあの90年代みたいなキャミソロっぽいのが流行ったりしたからね、
0: はい、うん、そうですね、うん、だからゆうきさん、お姉ちゃんの方のね、ゆうきさんにしてもみつきさんにしても本当にその流行りに敏感なんですよ、これ多分父親の地位やと思うんですけどね、うん、だから私はそういうのはあんまりあのどっちかって鈍感な方なので、うん、なんかあのそんなんええのとか言ったりしてて、うん、今これが流行ってんねんでとか言われて、うん、でそう思って意識するとほんまやみんなそんな格好してるっていう風になるっていうのはあるので、 美月さんと結城さんをね見ていただいたら、うん、世の中の流行りが、
1: 流行りが分かる
0: よね分かりますよ、はいはいはい、メイクとかもすっごい研究してはるので、うん、であとその基礎化粧とかね、うん、そういうこうあの肌のねスキンケアとかもねめちゃめちゃ研究してはるので、うん、なんかすごい、だからその田中みな実さんとかやっぱすごいじゃないですか、うん、であの人だからまあお金もあるし究極やけど、うん、もう彼女たちもお金さえあれば田中みな実さんぐらいのことは全然するけどっていう感じみたいですよ、うんうん、
1: なるほどね、
0: うん、なのであのすごいねそういうのは見習っていきたいです、ちょっとぐらいはね、うん、キャミソールって今は流行ってないのねっていうことであ
1: まり見ない
0: あまり見ないですね、はい、まあ、そんな感じです、
1: はい、
0: では、サイザワ正規あ忘れてたのサイザワ正規レタソンチャンネルの皆さんとはお別れいたしまして、
1: ちょっと待ってな、
0: はい、頑張って設定してくださいね、
1: そこ直しちゃった、
0: はい、あ田中みな実めっちゃ嫌いで高橋さんが書いてる
1: そうなんや
0: あれどうなんでしょうね、あのなんていうかな、私なんかは、うん、もう通り越して好きですけどね、
1: あ
0: もう嫌い通り越して一周回って好きって感じがしますけどね、 あそこまで振り切
1: そうやな
0: 振り切れるってなかなかね、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: さ勇気もいると思うしね、まあ、ちょっと演じてもいると思うけどね、でも、まあ、根っこのところにあると思うよ、ああいうそういうなんかところはね、あうんね、うん面白いですよね、
1: まあ、自分のセールスポイントと分かってそれでまあ言うたら仕事としてやってあるんやから、まあプロフェッショナルじゃないのって感じよね、
0: はい、そして庄司さん、男でも化粧水はつけた方がいいって言われてつけてるわよというふうにね書いてくれております、そうですね、あのだってさ男の人でも女の人でも肌は肌やからさ、
1: まあね、あ
0: そらそのなんか男の人もつけた方がいいに決まってますよ、それは、うん、スキンケアはした方がいいに決まっているので、はい、ぜひねつけていただきたいなというふうに思います、大丈夫かな、メロファンが今あの沈黙になってるけどみんな起きてるかな大丈夫かな大丈夫かな、うん、みんな握りしめて
1: 握りしめて寝落ちですか、
0: 握りしめて寝落ちてないかな大丈夫かな、はいね、書いてくださいね、庄司さんね、日傘も慣れたら全然大丈夫と書いてくれてますね、うん、ね、アナ時代から好きとね、ラキちゃんを書いてくれておりますけれどもね、どうなんでしょうかね、いやすごいよね、でも昔ってさそんなスキンケアって言われても、うん、もうそんな種類なかったじゃないですか、でも今はなんかこういろいろ種類がねあるわけですよ、なんとか肌とか、
1: あなるほど、ね、
0: だから種類が多すぎて、はいはいはい、やっぱりそれは研究しないと自分に本当に合う肌はどれなんやとか、うん、なんか美月さんなんかはなんか本人が言うにはこう表は乾燥してるように見えるけど中はオイリーらしかったりとかするからさ、なんかそういうのって分からへんわ、
1: うん、
0: で私が特に肌とかもものすごい強いので、
1: はいはいはいはい、
0: 割と何でもいいっていうのがあるから美月さんからするとな、ええー、なって言って言われたりしますけれどもね、はい、ぜひ、化粧水の後に美容液とかクリームつけた方がいいですよということで、そうですね、キャッチャーさんはね、うちの息子は女性並みに化粧品持ってるよ、あ、高橋さんはあの石器症、あれいいよね、あ石器症やったよね、石器性か、うんうん、あれもいいよね、もうでもうちの娘たちはもう韓国コスメですよ、
1: あそうなんや、
0: あもうだからお姉ちゃんが韓国旅行行くたんびにあの山盛り買って帰ってきはりますから、ね、
1: お
0: 私もそれ使わせてもらったけどやっぱ全然違うね、
1: うん、あそうなんや、
0: うん、でも安いね、だからやっぱりやっぱああいうのってさ需要と供給で、あの供給がこうね値段下がっていくじゃないですか、はいはいはい、やっぱ需要が増えていって供給も増えていくとさ、だからなんかすごくその日本やったらもっとお値段するようなやつが向こうやとやっぱりその競合他社がたくさんいるので、なんか安かったりしてもっといい製品がたくさんあるから、まあやっぱりその韓国が美容国のね、あのこう国って言われるのはまあ確かにそうなのかもねという気はしたりしますね、庄司さん、今はシワを薄くするクリームとか売ってるけど本当に効果あるのって、どうでしょうね、あの多分広告で回ってくるやつは効果ないと思います。
1: あなるほどね、
0: うんうん、あそういう効果あるやつもあると思うんですけどね、なんかあの広告でよく回ってくるじゃないですか、今だけ980円とかいうやつは そうでもないと思うんですけれどもね、 はい、ということで、はいはい、準備ができました。お待たせいたしました、はい、この後は占いと尺八のコーナーにや、うん、なっていきます。今日は20分押しでございますので、はいはい、お時間許すまで占い尺八ご興味ある方は、
1: はい
0: はい、ぜひお越しいただければと思います、はい、パームトーンカルチャーチャンネルの方にご移動ください、はい、メロンファンの方はそのままお待ちください。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームトーンレコード。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

0: 見た時がタイミング、ムーンサッターみちこの占いのコーナーです。はい、メロファンの方ね、伊坂さん起きてるよと、ダーハマさんは僕もと、モーリーはヘチまでゴシゴシだそうです。ヘチまでゴシゴシやばいな、もう肌とかもう絶対やばいですね。皆さん移動ありがとうございます。今日のラッキーアイテムは揚げ物かな、デラッキーちゃんが書いてますけどね。明日明後日休みなので移動しました、引き続きよろしくお願いします、と、たかしさんありがとうございます。お休みなんですね、明日明後日お休みなんや。それは何かゆえにかな、うん、それともラッキーアイテムはうなぎかな、そんなことで誘導しようとしてもあかんで、ラッキーちゃんはい、ということで、明日今日23、24になりますか、もう、うん、明日の朝でやっとこさ終わりますよ、水星逆行が。
1: ああ、ありがとうございます。
0: いやもう本当にね、皆さんお疲れ様でございました、うんうん、大変だったんじゃないでしょうか、いろいろとね、あの物事がうまく前に進まなかったりとか、予定がいっぱい変更になったりとか、うん、忘れ物したりなくし物したりね、いろいろあったと思いますが、はい、ちゃんとやることやりましたか、斉田さん。
1: ああ、やってますよ。
0: 本当ですか、はい、大丈夫ですか、うん、ね、なので、あ、私も明日休みやって、みんないいね、みんな金曜日に休みを取ってるんやな、せっせとありがとうございます。
1: いいことです
0: なので、まあ、水星逆行がね、水星逆行までにするといいことっていうのを、ホットブレイク の占いのコーナーでやっているので、ぜひそれを見てください。もう終わりますけれどもね、なんとなくそこをちょっとヒントにしつつ前に進んでいこうかなと思います。で、こっからですよ、トップギアに入っていきますのでね、
1: はい、
0: まあ、今日のね、その占いのお客さんの話なんかでも、なんとなくこう前に進みたくない、進むのが怖いってやっぱりみんな思っちゃうところがあったりするんですけれども、うん、そこはね、なんかこう負けずにいきましょうということで、ここから新しくスタートするつもりでいきましょうか、じゃあね、
1: うん、ああ、そういうことね、うん、はい、
0: この明日の24日確か朝やったと思います、水星逆行が終わりまして、うん、晴れてみんな釈放です、うん、はい、釈放で、前に進んでいいよ、はいどうぞってゲートが開きますので、
1: ああ、なるほどね、
0: はい、開いていいよ、はいはいはい、みたいな、ね、25日から、毎年言っております、うん、ライオンズゲートっていうのが開く、26やったかな、ライオンズゲートが開くんですよ、26やったかな、8月の26日から、8月のお盆ぐらいまでライオンズゲートっていうのが開くんですけど、これは、まあ、太陽のエネルギーがドカーンと落ちてくる、すごいこうエネルギッシュ、うん、だから今まで止められてて、前に進みたいけど止められてたっていう、そのストレスがバーンって開いて、みんなファーって走り出す感じですよ、競馬とかでもそうじゃないですか、うん、だからやっぱりその勢いもつくし、いろんなことがうまいこといくねんけど、やっぱり今までこう引き止められてたりとか、こうじーっとしてたところから急に動き出すので、うん、やっぱりちょっと負担はかかるかなっていう、うん、最初にね、負担かかるかなって思うので、まあ、そこのちょっとこう、スタートダッシュね、うん、から2週間でいきましょう。だからいつまでかな、2週間で言うといつまでですか、
1: 今日から
0: 見て今日から2週間、
1: 8月の6日やな、
0: はい、じゃあ8月の6日までのこの2週間の総合占いっていう形でやりましょう、はい、今日はね、ね、なので、無罪放免って書いてくれてますけどね、なので、2週間なので、4択でいきます、はい、ね、京都に斉田さんに会いに行けばよかったって高橋さんがね書いてくれてますね、
1: うん、なかなかむずいですよ先家の中ばかりでね
0: いやいや、それは高橋さんが来ると
1: なればね、
0: そこにホーリーズカフェもあるし、コメダコーヒーもあるしマクドもあるし、
1: はい、まあまあね、大宮はね、
0: はい、大宮なんでもあるんで、はい、ほんで今祇園祭りやったからね、
1: あ、そうね、
0: うん、もしかしたらね、観光も兼ねて来てもらってもよかったかもしれませんがでは4択でいきますね、ここから2週間、まあスタートダッシュ占いという感じで、皆さんの総合占い開運など見ていきましょう。では A ミルラ、B レモンよ、 C シダーウッド、 D グレープフルーツです。お、いいラインナップだな、あ、いいラインナップですね。さあ、これは皆さんどれにピンとくるのでしょうか。 A がミルラ、はい、 B がレモン、 C がシダーウッド、全部すごいなこれ、はい、 ね、で D がグレープフルーツです。うん、さあ皆さんはどこにシンパシーを感じますでしょうかね。書いてみてくださいね。ここからの2週間結構重要な、やっぱりね最初のスタートダッシュ大事ですから。で私もこの水星逆行の期間中結構大変だったんですよ、うん、多分見えないところで大変だったので、あまり斎田さんは気づいてないと思うんですけど、はいはいはい、もうとにかくなんて言うんでしょうね、みんながいろんなことを言ってくるってやつね、うん、っていうのがあってね結構大変だったんですが、まあ、それも落ち着いてきまして、うん、今やっとこさねいい感じになってきているので、はい、最近鶴太郎さんの動画ばっかり回ってくるんですけど、何なんでしょうね。
1: ヨガ、
0: 私もヨガをやれということでしょうね。
1: だいぶ本気のヨガだあれ。
0: 昔やってたんです、ちょっと朝ヨガみたいなのね、はいはいはい、朝5時に起きてさ、うん、でヨガやってから家族のお弁当を作ったりしてた時期があったのよ、うん、ちゃんと主婦してた頃に、はいはい、ヨガかと思ってね、うん、まあ、今すごく修行したい欲がすごいので、うん、なんかもしかしたらなんかそんなのあれなのかもしれませんけれどもね。はい、皆さんどんな感じで前に進んでいくんでしょうか。では参りましょう。斎田さん2つ見れますか、はい、
1: 大丈夫ですか。
0: はい、では行きます。まずは A のミルラを選んでくださった方の2週間
1: 私だよ、
0: 総合メッセージいきましょう、
1: はい、あとモーリーね、うんうんうん、それから A はどこや、A は田舎を、私とモーリーだけかな。
0: あ、そうですか。はい、やってまいりました。
1: はいはい、何でしょうか。
0: 目覚め夜明け
1: ありがとうございます
0: の時期でございます。ただ、変化は結構大きめに来ますというふうに言われているので、まあなんていうのかな、変化を待つというよりかは、まあ、自分が変化していく、変化させていくっていうような感じの、うん、ちょっと能動的な動きにはなるかなっていう感じがします、はいはい、なので今までのやり方であるとか、今までの人脈であるとか、今までの環境であるとか、そういうものを少し変えてみませんかっていうふうにも言われてるんですよね、うん、はい、だからこう今までこうもちろん積み重ねてきたことっていうのは大切なんですけれども、その積み重ねてきたものをそのままずっと続けるのではなくて、ちょっとなんていうかな、チャレンジすることも含めて大きく変化させるっていうような勇気がちょっと欲しいかなという気はしますね、
1: はい、
0: で、それはね、なんかね、そういうのが湧いてくると思います、勝手に直感で、うん、どうしようかなって腕組んで脳みそ動かして考えるんじゃなくて、はいはいはい、あ、これやってみようかなみたいな感じのことがちょっとこう思い浮かぶというか、うん、でその時に段取りを考えずにとりあえずやってみるっていうことをちょっと意識してみていただけると、うん、A の方はすごく良さそうです。でそれが結構起爆剤となって、なんかこう変化が起こったりとか、まあ、その夜が明けるっていうのもすごく言われるので、もし今までそのなんか暗闇の中にいるような感覚があった方であれば、この2週間でちょっとこうしらじらと夜が明けてくるような雰囲気みたいなものも感じられると思うので、まあ夜明けっていうのはまあ勝手に起こってくるもんなんですけれども、その明けてきた時にどう動くかっていうのは自分次第だと思うので、うん、だからなんか そこをなんかうまくリンクさせていくと、うん、なんていうのかな、まあ、それこそ斎田さんが今言ってるね、倫理みたいなもんで、うん、やっぱりこう夜が明けてきた時に動き出すっていう、はいはいはい、なんかこう能動的に自分が何かやるっていうようなことね、うん、なんかそういうふうなことをちょっとイメージしていただけると良さそうです。まあ別にこれ朝早起きろって言ってるわけではないのでね、うん、なんかイメージとしては、何かこう、あ、何かこう夜が明けてきたなとか、うまくいってきてるなって思うようなことほど、少しちょっとこうチャレンジをして、大きく方向転換でもないな、大きく違う試みを用いてみるというか、はい、うん、なんかそんな感じのイメージがすごく入ってきますので、
1: はい、
0: ぜひ、チャレンジしてみていただきたいなというのが A の方へのメッセージです。
1: はい、ありがとうございます、はい。
0: では、たかしさん、一度このタイミングでたかしの愛を受け入れてみてはどうでしょうって書いてますね。まあ、ま
1: あどうすればいいんでしょうね
0: 経験がないものでね、そういう愛を受け入れるね
1: そう
0: では B いきます、はい
1: はい、B は ダーハマさんとクライさんですね、はい、それからこちらは新次郎さん、多いな、新次郎さん、いちごさん、庄司さん、ラッキーちゃん、たかしさん、はい、あーが B ですね。
0: なるほどね。ああ、B の方も結構なんかスタートのイメージが強いんですけど、 B の人はねもっとお気楽になんかすごくこうあの、なんていうかな、何のしがらみもなく歩き出すっていう感じのイメージがすごく強くきますね、うん、なのであの、まあ、レモン自体もすごくね軽くて爽やかな香りっていうのももちろんありますけれども、なんかそういうこうしがらみみたいなものっていうのが、なんとなくこう手離れしていくようなイメージがすごく、B の方には入ってきます、うん、なので、もし今ね何か、例えば家族、仕事、人間関係、などでこうしがらみを持ってる方とか、それが本当に自分の行動を抑制されたりであるとか制限されたりとか、してる方っていうのはなんかそのあたりがすごくこう手放していけるっていう感じなので、ただ人によってはねそういうしがらみの中にいる方が落ち着くっていう人も中にはいて、こんなしがらみ嫌だって思ってるけどそこから自分が飛び出すのも怖いっていうような、そこのジレンマを抱えてる方っていうのも結構多いんですよね。なので、この B を選んでくださった方っていうのはそこのジレンマからの脱却っていうような意味合いもあるかなっていう気がします。あなたがその自由になることに対して何の制約もないですし、自由になったからといって例えば路頭に迷うとかね、なんかあのそういうようなことも別にないので、なんかこう自分の中で勝手にこうあるべきっていうところで縛ってしまってるようなもの、常識みたいなところね、そういうものもちょっと手放していかれるとすごく B の方はいいかなという感じがいたしますので、できるだけ軽やかに前に進む、そしてしがらみを手放す、でそのしがらみがない世界に自分が飛び込む、進んだとしても別に怖くはないよっていうことをちょっと胸に前に一歩踏み出してほしいなというのが B の方へのメッセージです。はい、ね、では C 行きましょう。
1: はい、C が岩本先生ですね、だけですね、
0: はい、C の方はね本当に力強く前に進むっていう感じがします。なんていうんですかね、例えば何かこう、なんかどんな障害がやってきてももろともしないっていう感じのイメージがあります。それくらいの強さを、C の方は今持ってますし、それだけの生命エネルギーというか、前進するため の、 その気力であるとかね、やっぱりねこの間あのインスタでもちょっと話したんですけれども、魂、心、体っていうのはつながっているので、やっぱりこう魂が進みたいという思いと、で怖がらずに前に進むっていう気持ちね、心とね、その前に進むだけの体力、体ですよね、この3つが揃わないとやっぱりこうなんていうのかな、前にどんどん進んでいくときに一つでも足りなかったらやっぱりその進み具合っていうのはどうしても遅くなってしまうんですけど、あの C の方は今そこが満ち溢れてる感じがするので、明日のねその水星逆行が終わって、扉がパーンって開いた瞬間にもう猛ダッシュで、前に進めるっていうような感じのイメージがしますね。あなた自身はすごく今、心も体もね結構充実してて前に進めるだけの、力、体力持っていらっしゃるので、そこはなんか臆することなく前に進んでくださいとは言われてるんですけれども、ただその足元だけはしっかり見ておいてくださいねっていうような感じのメッセージが届いています。やっぱりねバーって走り出したのはいいけど、そこに道がないところにねバーって行ってしまっては意味がないので、やっぱりその自分のちゃんとこう足元をどの道を通るのかとか、どのルートを通るのかとか、ちゃんと足元に足はじゃあ道はあるのかとかね、自分は靴をちゃんと履いているのかとか、なんかそういう風なところだけは、少し気を使ってほしいという風に 言われています。だから闇雲に前に進むっていうことじゃなくて、ちゃんと理解した上で目標を定めて勢いよく前に進むっていうような感じのイメージがすごく入ってきますので、今すごく乗ってる方 C を選んでくださってると思いますので、ぜひ足元はねちょっとしっかり見ながら、目標を決めて、自分のやりたいことをしっかりやる、この2週間にしていただけると良さそうです。では D です。
1: はい、D は美香子ちゃん、伊坂さん、それからこっちがキャッチャーさんとドラキビさんと八代柳嫁さんも D ですね。以上です。
0: なるほど。D の方はね、なんかすごくね周りを巻き込みましょうみたいな感じで言われてて、一人でねなんかガシガシと進んでいくというよりかは、なんかこう仲間とかあと武器とか、まあ、武器って言ってもこれは比喩なのでねあれですけど、自分のその得意なことみたいなことですよね、そういうことであるとか、なんかそういうものを味方につけて、前に進むっていうような感じのイメージがすごく入ってきます。なので単独行動というよりかは何かこう仲間であったりとか、さっきのしがらみと全く逆な感じはするんですけれども、まあ、でもしがらみのある仲間というよりかは本当に気の合う仲間っていう感じがしますね。自分を助けてくれる仲間っていうものがもっと周りにいますよって、見回してみてくださいねっていうような感じでは言われてます。なんかそのちょっと孤独感を感じてたりとか、なんか自分一人ではどうにもならないことであるとか、なんかそういうものを抱えてる人が結構 D を選びがちなのかな、わからないですけれどもね。なのでそんなことはないですよと、あなたにはこんないろんなね特徴、ね、武器になるようなそういう特技、たくさんありますよねって、そして助けてくれる仲間がいますよねっていうふうに言われているので、なんかもう少し、視点を高く周りを見回して、そしてこう前に進んでいく。だから、同じ前に進むにしても一人で心細くて前に進むのと、仲間がいるとか助けてくれる人がいるとか、この武器があるって思って前に進むのでは、同じ道を歩いてたとしても、入ってくる情報量が全然違いますっていう感じで言われるんですよね。やっぱ怖いと思って何も見ずにこう、ね、目も耳もこうなんかちょっと小さい範囲でこう行くのと、大丈夫、仲間がいるから、周りにはいるからと思って、この武器があるから大丈夫っていう感じで前に進むのでは、やっぱり全然その心持ちが違うし、入ってくる情報とか見える世界っていうものが全然変わってくるので、D の方はもう少し、視点を高く周りを見るということを、して、ちゃんとこう心強く前に進むっていうような感じのイメージね、ちょっと意識してみてくださいっていうふうに言われてるので、なんか一人で頑張ろうともし思ってらっしゃる方がいるのならば、もう少し周りを見渡してみてください。あなたを助けたいって思ってる人も、いらっしゃると思いますのでね、そこにちょっと甘える勇気みたいなものも持っていただけるといいかなという感じがいたしました。はい、どうでしょうかね。今日は20分か半までやね。ね黒柳徹子さんもベスト10で水中ヨガをって書いてる、ね、やってましたね。はい、ね、しがらみはぜひとも手放したいですと、高橋さん、自分はしがらみがあるからこの年齢でも生きていけてるんだと思ってたということでね。あー、なるほどな。でもなんかちょっと手放してみる、手放すっていうのは別に縁を切るということではないのでね、はい、なのでそのしがらみの外に何があるのかっていうものをちょっと覗くだけでもいいので、はい、してみられるとまた新しい世界がね見えてきたりとか、するんじゃないかなっていうふうに思ったりもしますので、もしよかったらそのしがらみとね、その縁っていうのはまたちょっと別物だったりするのでね、まあそこをちょっと見極めるっていうところは大事になるかなというふうには思ったりします。はいね、B だけど誰か助けてって書いてますね。はい、そんな感じかな。はい、モーリー、やっと夜が明けるんか、よっしゃよっしゃと書いてくれてますね。ダーハマさん、自由か、飛び込みますと書いてくれました。 岩本先生、前のめりになりすぎないように頑張りますということで、伊坂さんね、視点を高く甘える勇気苦手なんだよなとね書いてくれてますが、だからやっぱりね、今すごくエネルギー的なものっていうのは変わってます。天王星とかね、海王星とか割と普段動かないような惑星が星座間をね移動したりとかっていうことがあったりとかで、ちょうどこの水星逆行が終わるタイミングでライオンズゲートが開くとか、っていうのはやっぱりその自分の苦手意識であったりとか、あとなんていうのかな、ものすごくこう自分らしく生きるっていうことに対してすごくスポットが当たるんですよね。で、日本人って自分らしく生きることって別に苦手ではないんですけど、やっぱり周りのことを考えてしまう、それは良くも悪くもなんですよ、うん、だからいい面もあるけどやっぱり悪い面もあってね、人の目が気になるから何もできないって、自分らしく生きられないっていうようなところに落ちてしまう方もいるので、そこは何もかもわがままに好き勝手にやっていいっていうことではなくて、やっぱり自分らしくあるっていうことが一番難しいのでね、なかなかそこを見つけられる人って、いないというか、実際のところその自分らしくって何やろうって言った時に一言で言える人なんていうのはいないのでね、やっぱそこはずっとこう死ぬまで模索するっていうのももちろんあるんですけど、でも自分らしさって何やろうっていうことをやっぱり考える今はタイミングに入ってて、でそのライオンズゲートとかが開くともっとそれが強く入ってきます。今木星っていう拡張とかチャンスとかそういう割と強めのエネルギーを持っている惑星が獅子座さんにいて、でライオンズゲートって獅子座なのでね、そこが開いてっていう感じで、もうなんか自分らしくありなさいドーンっていう感じでそれが入ってきますので、なのでこの自分らしくいるっていうことが怖い人からすると、もうものすごいしんどいエネルギーになるんですよね。でも自分らしくいることっていうのがもう普段からできてる人っていうのは本当に後押しになるし、すごくスピードアップしていくので、まあ、そこはちょっとね今言われてる二極化って呼ばれるようなところの、まあ、イメージとしてはきっとそういうところも通ずるところがあるんやろうなっていうふうに思ったりもするので、だからできるだけ自分らしくって難しいですけれどもね、自分なりの自分らしくって何やろうっていう考えるタイミングにしていただけると、ちょっと苦しさはマシになるかなという感じがしますね。はい、なのでね、ぜひ人に甘える勇気ね、伊坂さんも頑張って持ってみてくださいね。はい、やっぱり京都行った方がいいのかなって書いてますね。そして新次郎さん、最近面接を受けた、不動産会社が回答待ちですので、採用になればホワイト革命を提唱されているいい会社ですので、今の会社のしがらみを捨てて喜んで転職して飛び込んでみますというふうにね新次郎さんが書いてくれてます。ぜひそことご縁ができるようにねお祈りしておりますよね。もう今回答待ちやからね、どうなるか分かりませんけれどもね、でもそこまでたどり着いたんですね、長かったですね。はい、まあ結果はどうなるか分かりませんけれども、そういうところに、自分はやっぱり身をね、置けるし進んでいけるんだっていうことをねちゃんと自信を持って、でそこが採用になるようにね、結構みんながね応援してくれてるので、きっと夢は叶うと信じてちょっと待ちたいですね。はい、では今日は半まで15分ということなので、今日は血液型にします。
1: ほ、
0: はい、ちょっと深めに出したいっていうのもあるので、はい、皆さん何型ですかね、血液型ね、結構血液型もね奥深いですからね。やっぱり DNA とかにも関わってくるでしょうしね、やっぱり血液型って、
1: まあまあね、
0: ね、なので、はい、皆さん何型ですか、 A 型 B 型 O 型 AB 型、はい、AB 型さんってなんかバンさん、
1: バンさんやな、
0: バンさん AB 型ですよね。リスナーさんはなんか B 型がなんかめっちゃ多い気がするんですけれどもね、ギグって B 型さん多かったですよね、かつてね。
1: かつては A 型 B 型みたいなね、 O 型ほぼいなかった、ね、
0: でも今私が来てからというもの O 型大増殖してますけれどもね。でも今 O 型もちょっと減ったんじゃない、
1: そうかな、
0: そうでもないかな、どうでしょうかね。はい、庄司さん、仕事辞めたい、年金で暮らしたい、54だけどあともう一息やな。はい、 ね、では行きましょう。 A 型さんから行きましょう。
1: はい、よ、
0: はい、うん、A 型さんの1週間、さっきのあの2週間と合わせてね、読んでもらえるといいかなというふうに思いますね。そうか、A 型さんはね、今週はね、なんていうのかな、女性性の開花です。これはあの別に男性でも、いつも言ってますが、男性でも女性性は持ってますので性別関係ないです。で、女性でも男性性は持ってますからね、これはあの関係なくて、女性性って何って言ったら、まあ柔らかさであったりとか、優しさであったりとか、あの優雅さであったりとか、あとまあおしゃれとか、まあそういう風な感じのことが言われますよね。なので、まあその女性らしい、まああまりまあ女性らしいみたいなことを言うとね、結構いろんなこと言わはる人がいますけれども、でもやっぱり女性と男性っていうのは違う生き物なので、やっぱりその女性にしかない雰囲気みたいなものっていうのは男性でももちろん持ってるところがあるので、なんかそういうところにちょっと焦点を当ててみてくださいと。で、女性の方は、より一層女性らしく、男性の方もそういうこう優しさであるとか、柔らかさであるとか、なんかそういうところですよね。そういう部分っていうものが少し、開花していきますよっていうふうに言われてます。なので、そうやな、ちょっとこう周りに優しくする。
1: まあ、優しくしかしてないですよね
0: 自分ではね、そう思ってても、うん、あの人に伝わってないことっていうのは往々にしてあると思うんですけれどもね。なので、それはその、例えば母性であるとかね、そういう部分であるとか、うん、なんかそういうものも含めて、なんかその、柔らかさみたいなものですね、雰囲気としても。だから戦うよりは守るですよね、うんうん、だからそういう風な、その対極にあるもの、陰と陽、太陽と月でいうと女性はやっぱり月なので、うん、なんかそういう風な、対極にあるもの、だから男性やったら割とこう対極にあるものっていうイメージかもしれないし、女性は自分の内にあるものっていう風な感じで思ってもらったらいいと思うので、そこを少し今週は意識してみてくださいっていう感じです、うんうん、なので、さっきの、ね、美容の話じゃないですけれども、ちょっとお肌のお手入れをね、いつもより入念にやってみるとか、なんかそういう風なことでもいいので、何かこう、自分の中の女性性みたいなものを少し、意識する、解放する、うん、っていうような感じの1週間にしてみていただけるといいと思います。だからさえざさんはおしとやかにね、
1: おしとやかに
0: ドアを開けたり閉めたりする時とかね、あるでしょ、そのなんかバーンって、適当でしょあなた、いつも美月にちゃんと閉めてとか言われるでしょそことかだからあのそういうとこです、はいはい、そういうとこも含め、うん、ちょっとおしとやかに、はい、なってみてください、はいはい、それで何か見えてくることがあるかもしれません、褒められることがあるかもしれません、はい、よろしくお願いいたします、はい、ラッキーフードはちくわ。
1: お、
0: うん、では B 型さんいきましょう。はい、うん、ね、B 型さんはね、そうか、なんか1日1回、今週だけでいいのでね、寝る前でもいいのでね、今日の出来事でもいいし、今までの人生でもいいんですけど、なんかちょっと振り返ってほしいみたい。まあ、水星逆行がね、そういう振り返るっていうエネルギーをちょっと持てましたけれどもね、それが終わるんだけれども、 B 型さんはあともう1週間、ちゃんとこう自分が自分を振り返る時間っていうのを取ってほしいというふうに言われてますね。1日1回寝る前にっていうふうに言われてるので、あの日記書いてる人とかやったらね、なんか1日1回こんなことありましたとか、こんなもの食べましたとかね、いろいろ振り返ったりするじゃないですか。それと同じような感じだから、まあ SNS してる人とかやったら別に SNS に書いてもいいし、別に書かなくてもいいんですよ。こう布団に入りながら、あ、今日こんなことあったなとか、こんなこと言われたなとか、こんなこと言ったなとか、なんかそんなことをちょっと思い出して寝るみたいな感じ、お風呂の中ででもいいですよ、うん、なのでなんかそれをできるだけその肯定 感を持って振り返るって感じ、こんなこと言われて嫌やったなとかじゃなくてね、うん、なんかこんな風に言われたけど、あ、自分の中ではこういう気持ちになったなと、なるほど自分ってこういうところがあるんやなみたいな、なんかちょっと俯瞰するような感じもあるかなっていう気がするんですけれどもね、なんとなくちょっとその振り返るっていうことが B 型さんはすごく大事みたいですね、うん、今前に前に進むエネルギーが強いからこそ、一歩一歩前に進んだ一日一日をちゃんと振り返っていくっていうことが今週は特に、大切になっていくような感じがしますので、はい、ちょっとめんどくさいかもしれませんが、まあお風呂とかトイレとか、布団の中とかね、ちょっとこうふと今日の一日どうやったかなとか、今日までの人生どうやったかなとかね、ちょっと振り返るような時間を、まあ、少しでいいですよ、別に 1,2 分でいいと思うので、はい、取っていただけると良さそうですよ。ラッキーフードはこれ何やろう、かき氷、では C 行きましょう。 C じゃない、大型さん行きましょう。はい、うん、大型さんはね、もう今週はねジャッジしない、はい、これ1点に尽きるって感じですね。いろんなことが今週起こるかもしれません。でもあなたの善悪とか、あなたの良し悪しとか、あなたの丸罰みたいなものは関係ありませんっていうふうに言われてます。あなたが丸でも世の中罰の場合もあるし、あなたが罰でも世の中丸の場合もあるし、うん、だからそれはもう人によって、捉え方によって、物事っていうのは、その事象の意味みたいなものっていうのは変わってきますと。だからそこをちゃんと導いていくので、自分でこう決めつけて、なんか例えば、誘いを断るとかね、ここは行きたくないから行かへん、まあ、嫌なことがあったからみたいな感じで誘いを断ったりするんじゃなくて、なんかこう誘われたら行くとか、なんか褒めてもらったら喜ぶとか、もうその時その時その一瞬一瞬を大切に感じきるっていうことを今週はしてくださいって感じです。良し悪しを決めたりジャッジしたりするっていうことを今週はしないでおいでいただけると大型さんは良さそうですね。フラットでいましょうという感じです。ラッキーフードはマグロ、ツナとかでもいいですよね。マグロだったら何でもいいですよ、はい、では AB 型さんいきましょう。AB 型さんはね今週ねめっちゃご先祖様のサポートが入りますので、まあお墓参り行くもよし、仏壇に手を合わせるもよし、お願い事するもよし、なんかちょっと頼ってみてくださいねというふうに言われてます。

と入院してたら顔見にお見舞い行ってあげるとか、なんかそういう風な感じのご先祖様とのつながりみたいなものを今週はちょっと意識していただけると、AB 型さんはこの後すごくスムーズに、物事前に進んでいきそうな感じがしますので、もしよかったら1週間っていう短い間なのでね、なかなか予定は立たないこともあると思いますけれども、最悪心の中で手を合わせるだけで OK なので、ぜひその感謝の気持ちと、豊かさを受け入れるということをしてみていただきたいなというふうに思います。ラッキーフードは大福、はい、以上でございます。さあ皆さんどうでしょうかね。今まで化粧水だけだったけど乳液もつけるわと、あ、高橋さんね、自分は中間なんですがと書いてくれてますね。まあ中間だったとしても女性性はありますからね、誰しも女性性も男性性も持っているので、はい、高橋さんの中の女性性をね、ちょっとなんていうのかな、こう大事にしてもらうといいかもしれませんね。庄司さん、ちくわおでんとかも今ないわよね、季節的にということで、ラッキーアイテムちくわか、ラッキーアイテムじゃないよ、ラッキーフードやでアイテムにせえといてラッキーフードね、はい、練り物苦手なんだけどどうしようって書いてます。あー、なるほどね。じゃあなんか穴開いてるレンコンとかにしますか。ちょっと季節ちゃうかな、うん、なんか探してみてください。そういうあの向こうが見通せるやつ、はい、ちょっとイメージしてみていただければなと思います。はい、ラッキーじゃあ鉄火丼ね、うん、いいですね。寿司食いに行くか、ツナ缶も好きだなと書いてくれてますね。新次郎さん、この前コメダでかき氷食べましたが、暑い夏度ですので喜んでまたかき氷食べますと書いてくれてますね。うなぎじゃなくて鉄火丼でしたと。ラッキーアイテムマグロがいいなって書いてますね。雪見大福でもいいのかしらって、あ、全然いいですよ、はい。なんとなく私はこう見えてるものを食べ物に変換したりしているので、なんとなくこう似たようなもんを探してみてもらっても全然いいと思いますよ、はい、ね。モーリーマグロ、伊坂さん、1日1回振り返るかと、多分 BB の B って書いてますね。岩尾先生は AO の A って書いてくれてますねありがとうございます、はい、私はあれですよ、 AO と BO の O ですからねO は OO ですからね、はい、そんな感じでございますが、皆さんどうでしょうか。あ、ドーナツ食べます、いいね、ドーナツいいですね、はい、ちょっとこうちょっとこう細長くしてもらって、こうキュッキュッてして食べてみてくださいはい、ということで今週もいい1週間にしましょう。以上、占いのコーナーでした。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトンレコーズ。

な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

0: ダとかに入れたりしない？
1: するするする
0: ね。よかったらサラダとかでね。
1: まあちくわ別にな、あのキュウリ入れるとか、そうそうチーズ入れるとか
0: してほしい、ね、あいいよね、それも美味しいよね、うんうん。
1: まあ、僕もそんなにちくわ好きっていうことはないけど、うん、全然ね別に出されれば食べるし、うん、チーズちくわはうまいよね。
0: あーチーチク、
1: チーチクはうまいよね、あれは美味しいよね、う
0: ん、なるほどね。時代の嫁さんね、我が家は全員大型で大騒ぎと書いてくれてますよ。うちもですよ、うちも、うちも私も勇気も美月も3人とも大型なんでね
1: 大変ですね。
0: 旦那も大型ですから ね、
1: 大変ですね。
0: もう王しか生まれないですから、ね、でも私の父と母は A 型と B 型なのでね、うん、でも子供2人とも大型なんですよ。
1: あ
0: 私もあの弟も大型なので、ね、はいはいはい、AO と BO の大型なので、うんうん、まあそらもうって感じですよね。母方が全員 B なんですよ。
1: おー大変やな。
0: もう大変ですよ、何の話もまとまらへんって言ってましたよ、うん、言うてはりましたけどね。血液型面白いですよね、はい。さあそんな感じで先週1曲
1: 卒業しましたね。
0: 卒業しまして今日は新曲ですからね、はい、ちょっと気になるところでございます。キャッチャーさんの準備はできているのだろうか、よろしくお願いいたします。あでもこれはちょっとなんか今日はいけそうな気はするけれどな。ちゃんと映ってる？かな？はい。さあキャッチャーさんのスタンバイも OK ということで、ちょっと今音のよく出るところを探しております。いけましたか？では行きましょう。まずは1曲目は先週からの引き続きです。夜の踊り子。
1: 書きます、
0: はい。

0: はい、どうだったでしょうかね。特に認識されたというお知らせはございませんが、報告はございませんが、な選手の方が良かった気がするね。
1: ちょっと今、
0: はい、では2曲目をいきたいと思いますので、時間かかったけど 27% 一致で認識しましたということです。では2曲目は新曲ですので、皆さんも何を吹いているか考えながら聞いてください。

0: むず
1: 何かは分かったけど、何かは分かったけど、どうなんだろうね。
0: 臨時記号だらけ。むず。
1: そういうことですね。はい。さあ、認識はしてくれたんでしょうか。時代の嫁さんがね、斉田さん、美智子さんの動物占いのキャラは何でしょうかと書いてくれてますが、斉田さんが小鹿です。
0: ね、何やったっけな。なんとかな小鹿や。何やったっけな。
1: しっかり者
0: の小鹿。あ、しっかり者の小鹿、ね。そうそうそう。
1: 私、猿です。
0: 何の猿？
1: 何の猿か知らないです。
0: あ、そうなんや。
1: はい、頑張り屋の猿です。
0: 勝手に。
1: 頑張り屋の猿です。
0: はい。
1: はい、ね、キャッチャーさん認識しなかったって。
0: あ、そうなんや。
1: ドラキビさん分かったってね。君たちキウイパパイヤマンゴーだね。
0: まあ、来週
1: に。まあ来週その練習、はいはい、そんなね一週間ね。
0: 吹けそうな気はするけどね。はい、初見やからね今日は今はね。
1: そうですそうです、うん、そうです。はい、なので君たちキウイパパイヤマンゴーだねでしたので。
0: あね、
1: はい、来週は
0: 認識。めっちゃむずいよ。
1: ね、なんかなんかあそこ上がらんでもいけん、上がるのかな。
0: まあ結構むずい。
1: キウイ犬とか上がるのかな。
0: いや上がらんでええねんけど、上がってしまう、
1: ね。上がってしまうよね。そうですね。はい、ということで、まあ来週に持ち越しということで、
0: はい、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、それでは今田尺八の好評が届くまでの間、岩本美智子先生の方角の小ネタのコーナーです。岩本先生よろしく。
2: 方角の小ネタ、怪談。皆さん、怪談話お好きですか？私は怖いのが嫌なのであまり聞く機会はありません。とはいえ夏になるとね、まあ怪談話の公演が増えたり、テレビでね、稲川淳二さんが雰囲気たっぷりに怪談話をされたり、いろんなところでね目にする機会があるわけなのですが、怪談話といえば和楽器の音が合うんじゃないってね、ふと思いましたら、当然のことにね、昔からそう思われていたわけですよね。怪談と言いますと、まあ去年の朝ドラでもね主役になっていました小泉八雲さん、日本にね伝わる怪談話をいろいろ集めて、まあ本として出されましたけれども、その怪談をベースにですね、映画が作られておりまして、その音楽をですね、竹光徹さんが担当されていたんですね。映画自体は1965年ということで、もう60年も前ということですよね。竹光徹さんと言いますと、和楽器にも造形が深く、まあ和楽器と洋楽器を合わせた曲というものもね、いくつも作られているのですが、この怪談に向けましてはですね、和楽器と電子音楽、こちらのコラボという形でね、曲を作られております。まあ、サイバージャパニスクですよね。そんなわけで、このね、ちょっと吹雪いている雰囲気の中、何の音でしょうね。ちょっと声がするっていうね、おどろおどろしい世界。曲を聴いてるだけでもね、ちょっとヒヤッとする感じではあるのですけれども、怪談話、いろいろありますけれども、今ね、バックで流れていますのは、雪女のお話のパートの曲のようでございます。レコードでね、もともと出されていたようで、これレコードプレイヤーで流してたら、さらにねこうちょっとジッジッって雑音も入ったりとかでね、またまた雰囲気抜群になったのではないかと思うのですけれども、他にもいろいろな怪談が、まあ、映画の中で取り上げられておりまして、続いての怪談話がどうやらこれ耳なし法一らしいんですね。耳なし法一といえば、まあ法師さん、琵琶の世界がねぴったりということで、琵琶のね歌がね続いて待っております。 ねえ、始まりましたよ。これで耳なし芳一の世界がね、作られていくわけです。そんなこんなで、まあこれからもうすでに暑いんですけど、暑い夏をヒヤッと気持ちだけでも感じるために、怪談話いかがでしょうか。ということで本日の小ネタは怪談でした。
1: はい、はい、ありがとうございます。調べました。どっしりとした猿でした。
0: そうなんや。
1: 何でもそつなく何でもできる。
0: なるほど、ね、
1: 当たってる。
0: あ、普通猿ってわちゃわちゃしてそうやけどな。
1: そう、どっしりとした猿、ね、
0: はいはいはい、
1: でサイザーさん小鹿じゃないですか、うん、で三月も小鹿なんですよ。
0: あ、なるほど、ね、
1: で五星三神占いも三月とサイザーさん一緒なんですよ。
0: あ、
1: ね、あーこうなるのかみたいな。
0: ああ、いうことですね。
1: いう感じですけれどもね、うん、キャッチャーさんが Google は認識しなかったけど自分は認識したよと書いてくれましたね。そして、時代の嫁さん、小鹿うちの嫁と一緒、最初おとなしくて後からズーズーしくなるキャラって書いてますね。
0: まあまあ。
1: で、たかしさん、まあ、自分は頼りにされる羊らしいという。あ、そう、羊はね、あのあれなんですよね、あのそう、あの時代の嫁さんも書いてますけど腹割らないんですよね。自分のあれ本心を見せないというか、
0: はいはいはいはい、
1: ちょっとそういうところがありますね。
0: ね、はい、まあ小鹿ないと愛嬌しかないですからね。
1: まあそうですね。弱いですからね、愛嬌で乗り越えていかないので。
0: そうですよ、はい、
1: はい、ということでもう一個大きくなる、
0: うん、よいしょ、
1: はい、ありがとうございます。サイザーさん、みちこさん、こんばんは。岩本先生ありがとうございます。酷暑、昼間は外に出て活動するのが辛い日々が続きますね、
0: う
1: ん、と。
0: 無理ですね、もう。
1: さて本日のサイザーさん、本番ではどのような音を聞かせてくれるでしょうか。まずは1曲目、夜の踊り子、出だしが中メリの音なので、うん、そこをクリアに出すことができるかがその後の流れにかかっていますね、
0: はい。
1: 吹き直してからは良くなりましたが、それでも少し息の音が強い感じはありました。もっとパチッとはまるポイントがあります、
0: うんうん、
1: 高音域は綺麗に伸びていましたね。もう少しノリを感じられるといいですね、はい、ということです。そして2曲目、君たちキウイパパイヤマンゴーだね、
0: うん、
1: 元がシャープ3つの調で、
0: まあ、
1: 音域などを調整したのですが、
0: うん、
1: それでも臨時記号モリモリの曲になってしまいました。、はい、それでも曲は聴いていて分かりましたよと、
0: はい、
1: 曲は分かっているかと思いますので、あとは指がついていけば大丈夫、次回からに期待ということです、はい、ありがとうございます。そうか、臨時記号とかがあるとなんか難しいよね。
0: そうね、
1: うん、
0: だからレのシャープとミのフラット一緒やけどパッと一瞬混乱するのよね、
1: うん、はいはいはいはい、そうです
0: ね、なんとなく尺八って場合フラットで覚えてる感じが多くてね、
1: はいはいはい、
0: 急にシャープが出てくると、
1: ああそうなんや、なるほど、
0: はい、
1: ね、高橋さんね、自分は本性をさらけ出してると思ってた、サイザーさんにも愛を告白してるしって書いてます
0: ね。まあまあね、はい。
1: まあでも普段のね高橋さんと ね、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: このネット上での高橋さんね、まだちょっと違うかったりしますからね、
0: はいはい、
1: そういうところあるかもしれませんね、はい、こんな感じでございました。ありがとうございます。はい、なとこかな、
0: はい、
1: 今日は20分押しなので50分まで、あ、ちょっと時間が結構残りました。
0: ね、
1: 今日はあの占いが押さなかったので、
0: はいはいはいはい、
1: はい、いい感じでございます、
0: うん、
1: エンディングトークをちゃんと久しぶり
0: に。あ、そうですね、
1: はい、
0: まあ、エンディングトークといえば告知ですが、
1: はい、
0: はい、今週土日と連続で、
1: はい、
0: そのライブがありますね。
1: あ、そうなんですね、
0: 違かったかな、そうよね、そうなんですよ。土曜日がケイシーさんの配信ライブです、
1: はい、
0: いつも通り7時半スタートですね、
1: はい、
0: で最近はフォローをしていただければ無料で全編見れるというふうにしてますので、
1: はい、
0: とりあえずあの
1: ケイシーさん
0: のビットファンの公式サイトフォローしていただけるとリンクが見えますので、
1: うん、
0: そのリンクでぜひ配信ライブをご覧になってくださいと、
1: はい、
0: でアーカイブ、ね、
1: アーカイブとか見るのには
0: とりあえずあのファンクラブの会費を払ってくださいということです、はいはい、で26日がもみゆりなさんの配信ライブで同じく7時半からです、
1: うん、
0: はい、ね、2日連続 で、
1: はい、
0: で最近はね、KC さんもね、あのゆりなさんの方もカバー曲も力入れてますけど、
1: はい、
0: オリジナルにも力入れてますので、
1: うん、はい、そうなんですね。
0: ほんでね、ゆりなさんがですね、
1: はい、
0: この7月26日と、
1: うん、
0: その次の8月2日、
1: はい、
0: 2週連続になったんですよ。
1: あ、そうなんや。
0: そう、8月が他ちょっといろいろと、まあ、あの遠征も行くしね我々。
1: あ、そうですね。
0: そうなので、まあ、ちょっと2週連続で普通常通りで、ね、やるのはあれな、曲目かぶるとあれなので、うんうん、全く違う曲でやると、
1: はい、
0: 曲が被らないようにするので、
1: はい、
0: だから、まあ、あの久しぶりに歌う曲とか、
1: はい、
0: たくさん出てくると思います、
1: ね、2days があるんですね。
0: そう、
1: はい、
0: 2weeks やな、
1: はい、
0: なのでね、もみさんの、ね、ワーマンライブもね、その年に何回かでそんな20曲ぐらい聴けるチャンスもね、そんな少なくなってますので、
1: うんうん、
0: それでも配信ライブで、全曲今までの曲を中心に
1: 全
0: 曲をお届けすることになると思いますので、
1: はい、
0: 楽しみにしていてください、
1: うんうん、
0: で KC さんの方も、リスト届きましてね、歌う曲、
1: うんうん、
0: まだちょっと渋いカバー曲が入ってますので。
1: あ、そうなんですね、うん、いいですね、
0: はい、
1: うんうんうん、
0: ぜひチェックしてくださいということです、
1: はい、うんうん、はい、ありがとうございます、はい、
0: で先週が和田さんのね、うん、配信ライブがあって、
1: はい、
0: で和田さんの場合は KC さんとかユリナとは違ってカバー曲をねもうやらないと、
1: うんうんうん、
0: で、まあ、最初の頃1曲ねその和田さんの好きなロックの曲のカバーとかもやってたんですが、
1: うん、
0: いやそれよりももっと和田正則の曲をね、
1: まあそうですね、
0: そう、まあ、あのオリジナル曲たくさんあるけれどもその、うん、まあ世に出てる曲が少ないので、
1: ああ、
0: そう、
1: あのその音源になかなかね、
0: そうそうそうそう、
1: なってないっていう、はいはい、
0: だから一回、曲を一回総ざらえして、まあ、はい、コンセプトとしたら、
1: うん、
0: もし、
1: うん、
0: 普通のインディーズアーティストがメジャーデビューするとなったら、
1: うんうんうんうん、
0: 一回そのいわゆるアマチュア時代の曲を、
1: はい、
0: から10曲選んでデビューアルバムにするわけですよ、
1: うん、
0: シングルデビュー
1: して、うんうん、
0: でセカンドアルバムの時にはもう残りは全部ボスにして全部新曲だよね、みんな、
1: はいはいはい、
0: 基本は
1: そうですね、
0: うん、でやっぱりどんどんどんどん曲を作っていくことになるので、うんうんうん、まあ、和田さんもたくさん曲あるんですが、
1: うん、
0: その中からまあ10曲に絞って、
1: はい、
0: それでアルバムを作りましょうと。
1: おー、いいですね。
0: でその次からもう全部新曲中心にやるという、
1: はい、
0: ことの流れで今選曲段階に入っているので、
1: はい、
0: でこの間の、ね、先週か、
1: うん、
0: のやつはすごいその代表曲が揃ったので、
1: はい、
0: すごい良かったですけどね、
1: 聞き応えがね、
0: 聞き応えが
1: ありますか。割と時事問題を歌にしはるのでね、
0: そうそうそうそうそうそうそう
1: だから結構なんかもう そこ喉元すぎるとこれ何の歌みたいになる時があるからね、まあ、そこをねうまくこ ね、今のこう時期に合った感じになるといいですけどね。
0: だからここね判断がまあその難しくって、そういう自信問題系ってやっぱり売れてからもうすぐ レコーディングできるような状況の曲じゃないと作っても意味がない、
1: ね、まあそうですね、
0: うん、だからまあそれだからまあとりあえず最初のアルバムはもっとこうなんていうのかな、こう普遍的なその和田正則というアーティストの個性が分かるような、
1: はい、
0: だからもう集大成みたいな、ね、うんうん、アルバムになると思うの で、
1: うん、
0: で僕もちょっといろいろアレンジをね、
1: うん、
0: これから考えていくので、
1: はい、
0: 皆さんね今ギター一本で 歌ってはるんで、
1: はいはい、
0: それがどうアレンジになるのかも予想しながらね、
1: うんうんうん、
0: 聞いていただきたいなと思います。
1: そうですね、じゃあそれに取り組む前にサイザさんはねやってしまわないといけないやつ、ね、
0: まあまあね、
1: はい、頑張ってやってくださいね、
0: はい、
1: お知りいただきたいと思います、
0: はい、
1: 高橋さんね、自分が意識してないものが実は隠れているのかもということで、まあそういうのはよくありますよね。でラッキーちゃん、ゆりなちゃんの8月8日はどこですかと。
0: 8月の8日がカナートモール泉府中です、
1: うん、
0: 説明するの無理な、
1: まあ、泉府中に来たらあるんでしょ、そのカナートモールっていう、
0: そうそうそうそう、
1: 調べてみてください、
0: 調べてみてください、
1: 多分ネットで調べたらそういうショッピングモールなので、
0: そうそうそう、
1: 出てくると思います、
0: うん、
1: はい、
0: ね、でそこで昼間やった後夜が国民休館村のロビーコースの後ね、
1: うん、
0: まあ、国民休館村の方はまあちょっと入館料みたいなのがいるんで、
1: うんうん、
0: あれですけど、まあ、カナダモールのは別にショッピングモールですから、
1: はい、
0: 入場無料です、
1: はい、
0: まあ、で日曜日が、先週青い地区の盆踊りで、
1: うんうん、
0: 矢倉の上でユリナが歌いますので、
1: はい、
0: これもなんか30分2ステージみたいなの来た
1: よ、久しぶりよね、
0: そんな久しぶり
1: やな、矢倉で歌う一回あったよね、
0: やったあった京都でな、
1: うん、あったけどね、
0: はい、
1: はい、
0: まあ、楽しみにしてください、
1: ございます、
0: はい、
1: うん、まあこれは終わってから紹介しよう、
0: あ、そうね、
1: はい、
0: はい、うん、ということでして、また美月さんのね、あすくみつきも、
1: はい、
0: 今週の、だから日本時間でいうところの土曜日の朝6時か
1: 7時
0: 7時か、はい、朝7時にプレミアム公開しますので、
1: はい、
0: ぜひそちらも見てください、ということでムーンサタお届けしたのも佐田翔輝と
1: 太田美智子でした。

0: はい、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 4月26日394回目の放送です。前回のナンシーさんのお話、なんか目から鱗落ちまくり、全然知らん世界がなんか奥深い、まだまだ勉強せなかったことだ。
1: いや、ございますよ。いろんな視点をね、聞かせていただいて、いやすごいなと、本当に思ったんですけど、今日もですね、またその続きが、
0: あるのよ。30分で収まるんかい。
1: はい、もう早く行きましょうか。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。

0: 改めましておはようございます。幸せと笑顔を運ぶキューピッド、アサニャンです。
1: お顔のコンプレックスを強みに変える顔読みセラピスト、サトリです。
0: そして今回もゲストは、
1: はい、先週に引き続きがん患者グループゆずり派代表、ナンシーさんこと宮本直司さんです。
0: はい、おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いいたします。
0: はい、なんか途中で盛り上がったところで終わりましたけども、またこれからですよっていうのをね、はい、前回に引き続き来ていただいております。いやほんまね、2回分で収まるのかっていうぐらいね。基本ね、そんなきっかけになった話は聞きましたけど、今日初めて写真いただいて、どっから何話すぐらいのね、初めてどうする、ナンシーさんどっから行く一番
3: ね、どうしようかな、ね、僕の今のこう考えとして、やってくる事実に抗うことはできないんだって、でそもそも人生ってあなたの思い通りになるように用意されてるものじゃないんだって、その人生をどう作っていくのかっていうことを考えるのが生きるってことじゃないのって、自分なりに作り方を考えていく、そのお手伝いをしたいなって思って、がん患者グループゆずり派とは別の活動をしたいと、
0: いろいろね、
3: はい、で、もともとちょっとこれ、これから病院で亡くなることが難しくなってきて、自宅とかで亡くなることも考えないといけない時代になってきました。これは診療報酬の関係なんですけども、で病院、厚労省は訪問看護ステーションを作ったり、いろんなことしてくれてます、でもう十何年前からうちのゆずり派でもそういうことを勉強する、地域包括ケアっていうんですけども、そういうことを勉強した時に、やっぱりこれから家族と喋るのはあかんよね、どうしたいか、どこで治療したいかって言った時に、何人かが家族と喋ってくれたんですよ、喋ってきてって言ったら、ほんなことごとく、何やきでもないこと言ってんのよ、もっと前向きに生きよって怒られてきて、それにびっくりして、でもなんでこんなことなんのやろって考えた時に、がんの患者お母さんお父さんが真剣に娘とか息子に、家で亡くなりたいねって真面目に言った時に、なんて返してあげたらいいのか分かんないし、何を言ったらあかんのかも分からない、だから次の世代は頑張りやと言い続ける、そうすると本人本当はもうしんどくてこの抗がん剤治療やめたいにもかかわらず娘が言うからやってる、この現実が見えてきた時に、あれ医療にすがって何とかしてくれると思ってるけども、現実はそうじゃない、人はがんであろうがなくなるんだって、っていうことをちゃんと次の世代にも言える人間がいかなあかん、でも、医療も行政も立場として言いにくい、ね、100年生き生き体操だとか行政が言うたり、医療者は頑張りましょうって言いますよ、治療ありますよって言います、だったら医療30年おって病院におって、でがんの体験者でがんの患者会やっててお坊さんも取ってる、僕が行くしかないやんって思って、翌月に北の病院に退職届出したんですよ。僕やめ

0: けども、そこのところで、はい、あの対話力ブラッシュアップ講話会っていうものを開いたり、オンラインで、生き色セミナーっていうものを開いたり、いろんなことをしております。
1: ね、これね、まあ、対話的対話力のブラッシュアップ講話会、いろんな、まあ、テーマを決めてねされて、はい、これ毎月されてる
0: ね。毎月、これはそのゆずり派が終わって、ゆずり派って第2土曜日にやるんですけども、うん、 ね、その次の日曜日にしてます。
1: なるほどなるほど、
0: うん、
1: ね、放送日が、26やから、まあ、次は8月9日になってますから、
0: それもゆずり派があるのが8月の8日
1: 1日やから
0: ですね。
1: で次の日に
0: その対話力ブラッシュアップ講話会って8月の9日、
1: はいはい
0: はい、で例えば、うん、それも億劫やとかいうことを、うん、なんとなく僕急になんかテーマにするんですけども、うん、じゃあ億劫やっていうことはどういうことなんやろう、うんうん、
1: 患者さん目線から見て
0: もありますし、自分のお母さん、年取ったお母さんが言った時に、はいはい、じゃあどういうこと考えてんのやろ、だったらどういう言葉を返してあげたらいいんやろ、お母さんにどういうふうな言葉のやり取りしたらなんかほっこりするんやろ、何言うてんの、もっと頑張りんやって言うたって、
1: 頑張りやっていうの
0: なんか、ね、そんなん言うたってなんか仲良くなられへんですよ。なんかお母さんも、あ、この娘でよかったわって思えるような関係をどういうふうな対話で気づいていくのかっていうことは娘にしかできへんやんっていう、ね、それが例えばケアマネさんだったらいろんな高齢者に関わってらっしゃるので、うんうん、その高齢者の中で私迷惑しかかけてないわっておっしゃる人にどういう言葉をかけていって、うん、お互いその中でそうやなっていうような気のいいような空気を作っていくのか、そういう対話力を作ってほしいな、
1: ね、参加者は体験の方とケアマネージャーさん
0: も、まあ、何でもあり、そう、
1: それはありがたいよな、
0: そう、ケア提供者の人に来てほしいなって、
1: ね、これね、その書いてあるもんね、
0: うん、うん、思ってます、
1: ね、この話を皆さんでしていってっていう感
0: じ、そうそうそう、ね、こんなことしてます。
1: こんなの私は行ったことないわ、初めてや、大丈夫
2: な、いやいや、本当、やっぱりなんか親の子供としては親が弱っていくのを見たくないっていうか、うん、やっぱりすごいそこに葛藤があるから、うん、やっぱりもっと頑張ってほしいとか思ってしまうし、そんなお母さん見たくないとか、そんなお父さんも、まあ、お父さんじゃないじゃないけど、うん、まあ、やっぱりそんな風にやっぱ思ってしまうけど、やっぱりね、やっぱり生まれたら死ぬのはセットになってるから、やっぱりその親の死とどう向き合っていくかとか、親の老いにどう向き合っていくかとか、その弱音を吐かれた時に頑張れじゃない違う表現とかっていうのを知ってたら、でただ知らないだけやから、知ってたらそこは意思疎通ができて誤解も招かずに、その雰囲気はよく安心が家族の中でもできるんかなってすごい思って、うん、おっしゃるんですね、聞いてて、
0: 例えばあのネットとかとかテキストとかでこういうふうにお話、うん、言葉選びましょうとかあるかもしれませんけども、うん、僕はその今佐藤さんがおっしゃってたみたいに、こんな風にしたんやけども、親だからこそなんか感情的になって、うん、そうそう、こんな風に返してしまって、うん、自分で後で後悔してて、うん、なんでこんなことしか言われへんねんやろうって思ってる思いって誰にも話せないんですよ、うん、高校大学の友達に話せるかって話せないんですよ、うん、あんた偉いわ、私はそんなことできへんわって言われる友達には絶対話さへん、うん、それをちゃんと喋れる場を作って、うん、でそれをなんかその空気感の中で、うん、じゃあどんなことが私たちにできるんやろうねってみんな一緒に考える、うん、そんな場を作りたいんですよ僕は。
2: いや本当それは特に今ってね、あの、まあ、私らの時代はあれですけど、あのやっぱ各家族になって兄弟がいないから、兄弟がいたりするとちょっと親のこと話せたり相談できたりできるけど、一人だと誰にも相談できないっていう人たちもたくさんいると思うから、
0: ね
2: え、やっぱりすごいその思いを言えるとか、あの教えてもらえるとかってないですもんね、学校では教えてくれないから。
0: そうなんですよ、あのともすれば、あ、お気持ち分かりますよ、辛いですよねって言うのは簡単なんですよ、そんな場なんぼでもあるんですよ。でもそうじゃないものを作って、うん、絶対的な安心感の場を僕与えるって、でその中で自分たちで見つけていける道を自分たちで作り上げてって、一時期あの若い子だけを集めて、うん、こううつで、うつの人たちだとか神経的にちょっとメンタルやられちゃったよっていう子だけを集めるみたいな集まりもやってたんですよ、うん、ちょっと今のこと

0: ちょっと別の忙しくなる前にね、うん、で僕はそこに入らないんですよ。でもなんかずっとお薬飲んでてお医者さんのもと通ってるけどよくなれへんねんってお互い喋るんですよね、うん、で僕はそんな時に不安ってあるよなって、あります、抗不安剤飲んでます、
1: うん、
0: 不安って一体何や、それだけ言って僕去るんですよ、
1: うん、
0: え、それ考えてみてって言って、ほんなら 4,5 人ずっと喋り始めて、でなんか途中からすっごい4人の顔が明るくなってきて、
1: うん、
0: でしばらくしてから僕行ったらどうなったって聞いたら、私たちね気づいたんです、私たち人から見られたらどう思われてるかっていうことばっかり気にしてましたって、なんか楽になりましたっていう答えを自分たちで導き出してくれる、これは医療者にもできへんし薬にもできへんなんて、こういう場を作りたいなんて、
2: うん、自分で悩んで自分で勝手にしてあれけど病気になってというパターンもね、そうじゃないよねって気づくことは気づきがね、
0: 気づくこと、だから
2: その場
0: は
2: ね、
0: そうおっしゃるとおり、だからがんの患者会やってることがヒントになって、あの自分塞ぎ込んでこうなんやって困った時に後ろからトントンって肩叩いてあげて、あちょちょこっちの方にも窓あんで開けてみって、なんかそういう役割だと思うんですよ、
2: うん、
0: なんかすぐなんかみんな教えてあげようとするんじゃないけども、うん、で自分で窓を開けた時に、うん、あれ私の位置ってこんなところにおったんみたいな、
1: うん、
0: で周り見たら、あ私だけちゃうわ、あ同じような家あるんや、うん、ちょっと喋れへんみたいな、うん、なんかそんな、うん、語を出してあげるのが僕の役割かなとか思ってます、
1: う
0: ん、
2: それが大事だけどなかなか気づかへん、そこにそういう人たちはなかなか分からへんね、そうそうそう、
1: なんか自分の中の頭で本当ぐるぐるぐるぐる、うん、考えてどんどんなんかこう大きくなってるとか、確信が、
0: そうそうそう、
1: 自分の中で確信になっちゃって、それが本当になっていっちゃってるからじゃないよという、そういうそこのそれもそうかもしれないけど違う見方をしたらどうなんだいっていうところでいろんな人と話して出していくことで、頭の中だったことが言葉で出てくるから、あ私こんなこと思ってたんや、こんなこと思ってたんやってまた再確認できるって感じですもんね。
0: そう、自分って自分らしくって今時代の中ですごい違いはされてるけど、うん、
1: はい、
0: 自分らしく生きるって何なのってそもそもそれって何なのって、ね、行きたいとこに旅行行くこと、え世界一周旅行、何がちょっとビトン持ちたいって、うん、えそれってテレビのコマーシャルがあってなんか高そうに見られたいって思ってる、ただそんだけのことちゃうのって、でじゃあ私ほんまの自分って何やろって、実はそこがみんな見えてない、
1: うん、
0: で見えないもんなんです、
1: うん、
0: でも見えないものだからそれを自分で言語化して、
1: うんうん、
0: これでよかった、これでよかった、これでよかったって振り返った時に自分っていう道を歩いたかどうかっていうこと、
1: うん、
0: なんかそれでうん、よっしゃこれでえって言って向こうに行けるかどうか、
1: うん、
0: 前回最後の方でもうこれで大丈夫なんですかって症状はあって、うんうん、朝原さん聞いてくださったけども、もみ山とこも大丈夫やなとか言ってくださる人多いんですよ、
2: うん、
0: でもそれって自分と同じところに戻ってきてよかったねっていうニュアンスなんですよね、
1: うん、
0: 心配しなくていいよ、よかったねって、うん、でも僕は実はそんな考えでは全く生きてなくって、確かに年数は経ってます、
2: うん、
0: でも、うん、薬剤師なので抗がん剤の限界も知ってるつもりだし、うん、何よりがんになったことでこんだけ面白い景色を僕見せてもらってます、
2: 面白い、
0: すっごい面白い景色見てます、
2: うん、
0: ならなかったら見えないような世界だとか、うん、自分にしかできないことだとか、うん、与えられたことだとかをちゃんとやっていこうっていう思いのところに立たせてもらってます、
2: うん、
0: そう思うと例えば次の健康診断とかで何か見つかった時に、うん、家族を許してくれるんだったらば、うん、僕はそのまま行こうと思ってます、
2: うん、
0: 治療なしでもいい、
2: うん、
0: 僕は行くって、
2: うん、
0: だってこんなに面白かったんだもんって、
1: うん、
2: それが言えるってすごい今の段階で、うん、
0: だからそれがいつ来るか分かんない、
2: うん、
0: 今アサニャンさんに呼んでいただいてこうやって喋ってます、うん、でも半年後こんだけのパワーで喋れるかどうか分かんない、
2: うん、
0: だから今全力で喋っていく、
2: うん、
0: 講演会、あの大学で講演したり薬剤師会だとか病院でも講演読んでいただけるんですけども、そこでも僕まず講演で一番最初に言います、うん、今日ここから1時間半一緒にお願いします、うん、でも最初に言ってきます、皆さんとは二度とお会いすることがないです、うん、だから一緒のうちでこの90分だけ私にください、うん、そのために私は全力で喋ります、うん、思い残すことがないように、うん、なんかそういう人との関わりってそういう風にしていってます、
2: うん、でよういろんな人が言わはんねんけど、なかなかそれが、まあ、できないとかやらないのか、だかあの他のサバイバーのパクさんもそうやけど、覚悟持ってはんねん、うん、言葉に全然普通に講演会喋ってる人と違うのよ、その差やねん。ナンシーさんもそこ持ってやるから、だからすごい大事にして、その一瞬を大事にしてやるって、ひひひと伝わってくるのよ。だそれ面白いって言える、いや、そのすご言葉すごいな、今聞いとったけど。
0: なんか昔ね、あの僕がん告知された時にすぐに、自分の病院だったんで、あの心理師さんも喋ったんですよ、僕ブレてるかとか、なんか、まあ、ずっとそんなことで何年もしてた時に、なんかある時に心理師さんが、宮本さんの言葉って、宮本さんそのものに感じるって。大体は人間と言葉って乖離してるけども、うん、中にそういうのが一致してる人がおる、なんかそれなんか宮本さんそんな風になってきた気がするって言われて、で僕はなんかそこをうまく説明できなかったんですけども、いろんなことをパクさんもそうですけども、そのがんの体験を持ってきてちゃんと喋ってもらえる人の中には僕は言霊があると思ってるんですよ。その言霊を聞かせていただける場を作るのが僕の役割であって、うんうん、テキストだとかなんかマニュアルとかにないもの、
2: そうそうそう、だからね、うん、だからいろんなあの YouTube みたいないろいろ知識はいろんなところから入ってくるけど、生のその人の言葉を直に聞くそのパワーっていうか説得力っていうのがやっぱちゃうなっていうのをラジオでは今直に話聞かせていただいてるけど、うん、その差やね、それを自覚していろんなこと活動されてるっていうのが話聞いとってすごいなっていう思うのよ、ね、
0: うん、自覚覚悟っていうのの見方なんですけども、うん、あの覚悟するって心を決めるよりも、うん、そう我に覚えるって言っちゃうと意味が分からへんねんけども、うん、あの僕の見方ですよ、うん、目覚まし時計の覚めるって思ってるんですよ、覚悟の覚悟、うん、だから自分はこういうやつやったんや、うん、あそういうやつがったんかって思った時にどう動くか、うん、あそっか、僕はがんになるために生まれてきてそのことだけやっていきなさいよって言われたらそんなちっぽけな役割なんだって思った時に、あここだけでいいやって、うん、うん、それだけやったらちゃんと帰れんねんなって、うん、なんかこれも浄土真宗の偉いさんから言われると怒られるんかもしれんけど、僕を800年待ってる人がおって、僕が亡くなった時に、あごめんごめん待ってたしんちゃんって言って親鸞聖人に声かけよう、
2: すごい
0: 見ててくれた、ちゃんとやったでしょ、しっかりやったでしょ、さあスタバ行こうか、
2: それまたすごいすごい
0: これが姿勢感
2: すごいな、
0: そんなの、
2: うん、じゃあお坊さんのこの仏教の教えもちゃんと活動の中に入ってて、
0: でもごめん阿弥陀様は出てこえへん、なんか数珠も出てこえへんし、教義がどうのこうのも出ない、ただ感性としてね、なんかそんな感覚なのかな、
2: いやあの仏教の考え方、仏さんの考え方もすごい好きで、それとがんサバイバーのこういう活動とうまいこと、なんかなかなかいないでしょ、あのそういう活動されとってお坊さん
0: いないです、
2: ないよ、
0: だからお坊さんだったら気があって何でも喋れるから、いやごめん違うって思って、うん、あの、これ、カマキアの勉強会で、うん、あのお医者さんでお坊さん持ってる人が、うん、医療は死を敗北だとします、でもこれからは自然に老いて、うん、自然に病んで、うん、自然に死んでいく、うん、この考えも大切ですっておっしゃった時に、いろんな会場で100人以上おるお坊さんがみんなメモ取ってて、僕ごめんすごく違和感を感じてすいませんって、 自然において自然に病んで自然に死んでいく、うん、とっても素晴らしい言葉です、うん、でもそれを目の前のがんの患者さんに言えるんですかって、
2: うん、
0: 私たちお坊さんの中では阿弥陀様ははっきりした事実かもしれません、うん、でも相手さんの中にそれがないのであれば、うん、それは水戸黄門の引導でしかないような気がするって、
2: うん、
0: 僕はなんかそれ言った時に後ろの若いお坊さんがすげえって、阿弥陀様を否定する、否定、否定するわけじゃないんだけども、うん、皆さんそれぞれの中に軸っていうのを持つみたいな、
2: うん、
0: なんかそんな風になればええなっていう風に思ってます。あの、一番のきっかけって僕急にお坊さん取ろうって思って、実はお坊さん取るまでちょっとまあこれ時間がないんであんまり話せないけど、いろんなことがあってその得度っていうところまで行って、得度してそれで終わりかなと思ってたら、翌月に西本願寺に入れる、普通西本願寺ってなかなか入れないんですよ、これ置きを上げるところまで、たまたま750年のこう記念の前、まあ分かりやすくてイベントねあって入れるで、衣装も西本がね書かせてくれる、僕は教会勉強してたんで、はい、そこにポンと入った時に、はい、お葬式取ろうと思って3年で取って、その翌月にポンと入ったんですよね、
2: はい、
0: でお坊さんが200人ぐらいザードーンドーンと太鼓に合わせて入っていって、信者さんが6、7人におって、はい、その西本願寺の200年とか300年すごい歴史の中の一コマになったって、はい、お坊さんの一コマになって、お坊さんでしか入られへんところに入って今着座したっていう事実が自分の中ですごくって、先ほど申し上げたけども、前回の時にね、母を自宅で見取らなかったらあの野田先生とお会いすることはなかったよな、でそこからある方がつないでくださって歎異抄の勉強会に行くことはなかったよな、がんにならなかったらお坊さん取ることはなかったなとか、いろんなものを歩いてきたんですけども、その西あの親鸞聖人の、まあ、仏像というか御神絵って言うんですけども、その横にたまたま座った時になんか言葉を感じて、太い声でやっと来たかはい来ました今日ここにお前を座らせるためだけに全てを用意してたんだ
2: すごい
0: はい来ましたって言ってなんか涙出てた、僕ずっと起き上げながら、なんか別に人を救うためじゃなくって、そんなじゃなくて、ただここに座らせるためだけに全部を用意してたっていう、ちゃんと歩いてきましたよって、なんか嬉しくて嬉しくて、
2: いやそれを感じたのがすごいよな。
1: でもきっとみんなそうなんだと思うん
0: ですよ、実はそうだと思うんですよ、
2: ね、それは
1: みんなそうやって自分の道をちゃんと
0: 行けてるんですよ、
1: ね、そうなんです、ね、それをこうみんなのそのさっきの女の子たちの会話じゃないけど、いろんなことを気にして、ほんまの自分っていうか、その自分のやりたいこととか前がどこかが今分かってないっていうかね、そういうのなんやろうなと思って、そういう生き方がちゃんと自分の思いにまっすぐ自分の、ま、こっちを向いてこう行きたいんだっていうのが分かれば多分ね迷わずに行けるんだろうけど、それをこう迷ってる人たちにこの生き色セミナーとか対話力ブラッシュアップであったりとか、うんうん、あの何でしたっけ、
2: うん、
1: もう一個何でしたっけ、
0: これは言ってないよな、こっちはまだ ね、
1: そういう場を作ってらっしゃるっていうのが、うんね、あれだから本当迷ったりなんかこうモヤモヤしたりそういう方はぜひね、元町のジェムでしたっけ、
0: ジェムビルの4階にオフィス宮本があります、
1: ね、あの4階にオフィスがありますので、
2: ね、そこ拠点やもんね、
0: そうです、あの留守してることも多いんですけども、うん、まあオフィス宮本でフェイスブックだとか、うん、あのホームページもあるんで連絡先はそっちの方に書いておりますし、
2: もう行き近いしね、行きやすいよね場所はね、
0: そう元町駅から 2,3 分で来る、
2: う
0: んうん、来るので、
2: そう
1: 元町のあの通りに沿いにある、
0: うん、そうなんですよ、
1: ジムビルってなんか占いの館
0: とか、あ、そうそうおっしゃる通り、そうそうそうそうそう、年配の方は知ってるんですよ、ね、その言葉
1: わかりますね、
2: そうそうようや
1: ってる、今はないんですか、
0: 今も占いさんは入ってます、
1: 入ってるんだ、
0: はい、そのビル、うん、あのグリル一平さんがあの開店の前から行列ができるというグリル一平さんが近い階に入ってるビル、
1: あ、そうなんですか、
0: そう
2: 割と知ってる人は知ってるビル、
0: そうなんです、
1: グリル一平さんってそんなところにあったんですね、
0: そうなんです、そうなんです、
1: 昔から、
0: うん、まあ、昔からで裏がすぐ中華街のとこですので、
2: うん、そうそうそうそうそう
0: そう、そんなとこでずっと遊んでます
2: いやいろいろ活動されてるわ ね、
1: ぜひお話ししね、
2: あのもう三尾さんと話してる、ナンシーさんと話してるだけもなんか元気出てくるわ、
1: うん、ね、
2: ね、もうそうニコニコニコニコしてやるからね、え、う
0: ん、だからもしあのお話できるとしたら、うん、例えばあこいつ面白そうやなって思った時に、うんうん、今は僕生きてます、うん、でもまた会いましょうねって考えてる人は多分二度と会わないと思う、二度とまず会わないと思う、うん、なんか時間って容赦なく過ぎていく、うんうん、もし会いたい人には 会うっていう一歩自分から出さないと、ご自身の中に歴史は作られないなと思っているので、あの今回もあのラジオ朝にゃんさんから声かけていただいた時、もう行く行く行く行くって、
2: う
0: ん、
2: そうそうそう、もうすぐ、まあ、似てだけね、あのあれしますわ言うたけど、もう来てやる気満々の行く気満々の感じやったから、
0: うん、
2: 今日実現してよかったです、
0: そうそうそう、楽しかったって思う一日を自分の中で作っていくこと、
2: うん、大事にしてやる
0: んだね、そう、ほんであとはスタバに行くこと
2: 、ね、すごい話やね、会いましょう、どんな雰囲気で
0: どんなんやろね、
2: どんなんでスタバで2人でのお茶してやるかな今想像したわ、でもなんかそんなほんまに実現するんちゃうかって雰囲気出てます
1: ね、本当に笑顔でね、
2: そうそう、
1: ね、
2: もうスタートシロの番組にぴったし、
1: ようやってきたなって ね、なんか楽しかったな、みんながね、
0: そうそうそう、楽しかったよ な、みんな今日楽しかったよなって言って、一日みんなが終わっていけばいい、
2: そんな繰り返しやもんね、
0: うん、
2: やっぱりどう過ごすかね、みんなも明日も普通にやるように、私もそうやし、うん、も入院した時もやっぱり一瞬ね、ひょっとしてこのままって思ったから、あの瞬間を経験したから、ちょっと私も考え方、生き方が変わるから、それをね、やっぱ一つのきっかけとして、一日一を大事に、大切に、今日できる人は、どこどこして会える人には会っておこうっていうのをね、次はないもんね、それを戻ったら、
0: はい、
2: あーって思ってしまう、そういう世界、ちょっと悩むことあったら、もうちょっと、ね、宮本さんに会いに行って、いろんな人と、ね、はい、話をして、
1: うん、
2: あそうなんや、もう今まで 何しとったんやってちょっと気づきもあるやろうし、うん、また明るい未来が見えてくるかもしれないし、ぜひぜひ2週にわたって来ていただきましたんで、
1: うん、
2: いやもう本当にいい話たくさん、まだまだ続きがありそうな感じですけど、
0: まあ、ありがとうございました、
2: ね、タイミングがまたね、ご縁やったわけから、
0: そうですね、
2: 次回もありますよ、も
0: し、はい、あのゆずり屋の方も毎月第二土曜日に、ね、午後にやっておりますよ、
2: ね、ここ来ていただいて、はい、ということでございます、詳しくはまたね、私のあのフェイスブックで場所とかあげますんで、ぜひぜひ宮本さんに会いに来ていただきたいと思います、うん、ありがとうございました、
0: ありがとうございました、
2: 素晴らしかでした、はい、ということで今日もあさにゃんと
1: さとりと
0: ナンシーでお送りしました、
2: それでは今週も
3: スマイルフォーアース。

美月の部屋シンガーソングライターの美月がお届けするしゃべったり歌ったりする番組です。

0: 美月です。はい
1: はい
0: はい
1: 何、はい、
0: しゃべろう、
1: まあ、ダイエットじゃないですか。
0: ああもうやめてるかな
1: もうやめてるかな
0: 自分の誕生日までにっていう目標で今、
1: はい、
0: もうだからね、
1: まああと2週間ぐらい今からやったら、まあ、2週もうちょっとあるか20日間ぐらいか。
0: でもね結局8、9にトレジャーのライブ行くんです。
1: はい
0: 絶対無理な気がしてきて。
1: 8、9のそのトレジャーまでに痩せておきたかったってこと？
0: いや自分の本来は自分の誕生日までに痩せて、
1: うん、
0: って思ってたんやけど、
1: うん、
0: そういや8、9トレジャーあるなっていう
1: おうおう
0: そう、
1: うん、どこを一番痩せたいんですか？
0: 一番は太ももね。
1: 太ももね、これは母に似たね。
0: うん、まあその骨格もあるんやけど、ね、
1: うんうん、
0: そう。ほんでめっちゃ大脚なんよ。
1: うんうんうんうん、
0: わかる？もう足の形が、
1: うん、
0: いつからこんな大脚になってしまったんだっていう。
1: 昔はなんかほんまにもうなんか小枝のような足
0: してたもんね。いやもうな、なんやろあれな。
1: あれはちょっと細すぎるけどね。
0: まあでもご飯は食べてたし、
1: うん、めっちゃ食べてたよ。
0: でもみんなに心配されてたよ、先生とかにも、ご飯食べてる？
1: 虐待してるみたいね、
0: みたいなね感じ
1: だったけど、ご飯は人一倍食べてましたからね、
0: うん、真っ黒焦げでね、
1: 真っ黒焦げでね、
0: もう常に外で毎日のように遊んでたのに、
1: ね、男の子みたいにね。
0: まあでもよう男子と遊んでたからね、
1: うんうんうん、
0: 友達の家まで自転車こいで行って、
1: うん、
0: 3DS で妖怪ウォッチとかを男子とやってた人やったんで、
1: うんうん、
0: あんま女子と、そういや小学校の時は女子と絡むことは少なかったです。
1: なるほどね、
0: 意外とね、
1: 意外とね、うん、まあちょっと転校がね、
0: 転校もまあ2回したし、
1: うん、
0: でも京都来てからは、
1: うん、
0: 女子の方がそら多なって多くなったけど、
1: うん、
0: やっぱ専門とか行ったら、
1: うん、
0: 半々ぐらいになったから、
1: うん、
0: やっぱ大阪って女子とも男子とも絡みやすいというか、
1: あ
0: でも京都はなんかやっぱ女子男子と喋ってる女子って、
1: うん、
0: あいつ男たらしじゃねみたいな、
1: あ空気感になん
0: ね、空気感がめんどくさくて、割と女子とつるんでたんやけど、
1: うんうんうん、
0: 男子の方がだから楽なんよね、
1: あ
0: 多分性格的に、
1: うん、
0: そう、あんまりあの女子の前では言わんようにしてんねんけど言ったらまたそれもさ
1: 火
0: 種になってしまうから。
1: そう
0: やな、女子って
1: で意外とあのもう美月さんは友達認定した男性には恋愛感情が持てない。
0: いや本当に本当にそうなの
1: 何度かそれでいろいろね、
0: はい、もう4回ぐらいありましたよ
1: 4回もあったんや、すごいな
0: ほんまよ、ほんまに、うんうん、だから友達やと思って、
1: うん、
0: そう男子と2人でも遊びに行きました、
1: うん、
0: 遊びに行こうっつって、
1: うん、
0: まあ誘われることもあったし、
1: うんうん、
0: あいいよっつってで誰か誘うみたいな話はするやんか、うんうん、だから全然別に2人でもういいみたいな、あ全然いいよみたいな、
1: うんうん、
0: 2人で行ってなんかもじもじしだすんよなんであなんやろなみたいな
1: 思って気の毒
0: ほんで、まあ、普通に楽しく遊ぶやん、
1: うん
0: まあ、そんな気全くないですよこっちは、
1: うんうんう
0: ん、んで、まあ、遊んで解散して次の日学校行った時に、
1: うん、
0: なんか今日評価が空いてるみたいな、
1: う
0: ん、授業何時までやし全然行けんでみたいな、うん、どうしたみたいな聞いたら、あのその練習部屋があるのよね、一人部屋みたいな、
1: う
0: ん、そこにさちょっと一瞬で意識てくれへんみたいな、
1: うん、
0: オッケーじゃあ授業終わったら行くわみたいな感じで行ったら告られるっていう、ねもうやめてくれと思いながらもう丁寧に断らせていただく。
1: でも美月さんの数日とかあの何星座で言うと、うん、友達から愛を育む方がうまくいくんだけどね。
0: そうでもなんかその結構友達認定してしまったら結構自分は素を出してしまうね、口も悪くなるし結構まあだらしないところが見え会話見えるわけじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: でもそこを見せててそれでも好きって言ってくれる男やったら長続きすると思うねんけど、
1: うんうんうん、
0: 分かってんねんけど、
1: うん、
0: なんか無理なんよなそうですね、
1: ね、ね、これ男性の意見ちょっと聞きたいですね、
0: 聞きたいですね。でも結構さもう男女の友情ってさもう成立せえへんやん、
1: うん、
0: もうって思ってんねん、もう最近、
1: うん、
0: 昔はもうね小学校とか中学校の時とかは別に成立すると思ってたから、
1: うん、
0: そんなこともなかったし、
1: うん、
0: ブサイクやったからねもうでも 今となってはもう成立しないと思ってるから、
1: 気をつけなあかんなというところやな。
0: そうやね、
1: うんうん、
0: だからこう仲良くなりすぎんのも良くないんやなと思って、
1: うん、そうやな。
0: そうで、その子のことが好きな女子に妬まれるわけ。
1: あ、そうね、
0: そう、なんか知らんねんけどみたいな、こっちからしたら。
1: そうやな。
0: でその友達が待ってんのは知ってたから、うん、その男の子と2人でなんかどっか行くみたいな言ってたよ、うんうん、でなんか電話かかってきて、その女の子から、うん、誰々がおらんねんけど知らんみたいな電話かかってきて、うん、え、知らんやん、
1: うん、
0: でこっちの方に電話かけたんよ、
1: うん、
0: で男子にな、したそれを聞かれてて、その電話してきた女の子に、うんうん、したら、え、みつきちゃんって誰々のこと好きなんかなみたいな、なんかそこで知らんわ、お前のために電話してあげてんねんみたいな。
1: なるほどね、
0: そういうことも。
1: 罠にはめられたりするから気をつけてくださいね、はい、
0: 気をつけます。
1: 今日もまたあれですね、トークにぴったりな。
0: あ、そうね、
1: トークにぴったり
0: な、すごいね、なんか
1: すごいね、ここ2週ほどね。
0: はい、じゃあ、はい、歌いますね、
1: はい、今日は、
0: 今日はあいみょんだよ、
1: はい、
0: 曲歌います、
1: はい。

0: てな感じです。
1: あ、知ってる知ってる、
0: 知ってました。
1: なんかこれ前ギターでよう歌ってなかった？
0: 歌ってないと思いますけど、
1: サビのとこだけとかあれで。
0: いや、
1: あ、ほんま、うん、なんかめっちゃ聞いた記憶が
0: ほんま
1: あったのはカラオケで聞いたんでしょうかね。
0: まあまあ、
1: サビのとこだけ、
0: まあまあ歌ったことあるんじゃない、
1: あるのかもしれないね。
0: はい、
1: はい、まあ、そんな感じでございました。ありがとうございます。
0: いけてました。
1: やっぱ女子の歌歌った方がいいよね、なんとなくね。なんかこうなんていうの、こうキーがさ、
0: まあまあね、
1: うん、女キーの方がなんかこう落ち着いて聴けるよね
0: まあまあね、低すぎるもんね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、男性キーやとどうしてもね、
0: うん、まあ、キー上げれたら上げれるやつは上げてんねんけど、
1: でも最近のさ男子ボーカルは上が高いから下が低いからと思って上げるとも
0: う上げすぎるとねしんどいね、
1: えらいことになったりしますけれどもね。
0: できればね元気でいきたいんですけど、
1: はいね、そんな感じですが、もう今日は7月の20、これは3です。7月も終わろうと。
0: 終わるね皆さん、
1: まあこれから夏本番ですけどね。
0: そう
1: ね、
0: まあ頑張ってね、
1: 頑張ってね、
0: 痩せますよ。
1: ああ、そうね、うん、やっぱ夏になると足をね、
0: いやそうよね、なんか
1: 今短パン流行ってるもんね。
0: そうなのよ、
1: 要は、ね、みんな、いやこの間ほんまに電車乗った時に見事に女性が全員パンツでしたね。
0: そうよ、
1: そう短いのじゃなくてね、普通のそういうデニムとか、うん、まあ普通のパンツズボンスタイルやってんけど、パッと見たらスカート履いてる人誰もいいひんくて。
0: そう、意外とね
1: 今パンツ流行ってんねんね。
0: まあ流行ってるのもあるし、うん、やっぱみんな体型隠すのよ。
1: でもパンツの方が出るけどな、お尻とか太ももとか。
0: だから結構さ、
1: こんなスカート履いてた方がよっぽど隠れるのに。
0: でもだからみんなワイドなパンツを選ぶ、
1: ね、あ、今ね、あのド肩の人が履いてるみたいな、
0: 私ですよ、
1: 飛び職、うん、デニムね。
0: そう、なんかそんな言うてはりますけど今の時代では主流ですから別に
1: まだこれ何年かしたら こんな形のデニムダッサいわってなるんやろな。
0: いや、ならんでしょう。
1: ならへんかな、うん、本当に。
0: やっぱ一番体型隠せんのよね、ウエストがこうキュッてなって、うん、自分のサイズに合わせれて、
1: うん、
0: このなんていうの、この辺骨盤らへんがこう丸く、ねね、
1: 丸くなってるからね、からうん、よう考えたね。これだ誰が流行らせたのか、誰が考えたのか分からへんけど、うん、
0: やっぱ形もね、シルエットも綺麗に見えるからいいよ、うん、これは
1: ね。
0: そう、もうやっぱ体型にはもう本当に抗えないんでもうストレートの人は足出してなんぼやねんけど。
1: ああ、なるほどな、まあ、そういうのもあるよね、はい、
0: ストレートの人は上にね肉がつくから、
1: うん、
0: 下は出せるんですよ。
1: ああ、なるほど。
0: ウェーブは逆に上がキャシャやけど下が出るから。
1: そうやね、
0: そう、はい、
1: 分かるわ。
0: じゃあエンディングいきます。今週もいかがだったでしょうか。
1: はい、まあ、体型のこととかちょっと深掘りしてもいいかもね、来週ね。
0: あ、じゃあ来週、じゃあ
1: ブルベとかね、
0: ブルベとかユーベとかねやりましょう。
1: そこもね、
0: はい、はい、じゃあ今週はこれで終わります。バイバイ。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオンや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ7月の21日付のランキングをねご紹介していこうと思います。今週はね、まあ7月入りましてもう来週が最終週になるのかな、なんとなくこうあっという間に過ぎていってるような感じがしますが、ただ暑さはねもう日に日に増してる感じがいたします。もうねあんまり外出なくて済むように、なんとかね過ごしたいなというところですよね。でもまあだからといってねそうやってエアコンガンガンにしたりするとまたそれがなんか熱を放ってね、室外機とかが熱を放ってまたこう地球温暖化みたいなのにつながっていったりするんだろうかねと思ったりしますけれどもね、だからといってですよ、我慢しないし我慢をしてしまわないようにして涼しいお部屋で音楽とかラジオとかね YouTube とか聞いていただけたら嬉しいなと思います。では今週の10位から4位までご紹介していきましょう。第10位は先週から2ランクアップ、顕著君に伝えるメロディー。第9位はシェイクマイデイズ取り留め、選手と変わらず。第8位は4ランクダウンです、もみゆりなときめきドリームパレット。第7位は6ランクアップ、シェイクマイデイズ空はイミテーション。第6位は3ランクダウン、シェイクマイデイズ独り占めの夢。第5位は先週から2ランクアップです、シェイクマイデイズブルーグレーの木曜。そして第4位は先週の3位から1ランクダウンです、シェイクマイデイズ知りもしないでということで、今週は知りもしないでと独り占めの夢が先週のトップ3から落ちておりますのでトップ3入れ替わっております。そして11位からご紹介しておきましょう。20位もみゆりな日だまりの鳥、19位シェイクマイデイズコークスクリューブロー、18位和田雅紀大人が夢見て何が悪い、17位山下圭司瞳にシャワーレイン、16位シェイクマイデイズ君を見かけた、15位もみゆりな開いたトランプ、14位シェイクマイデイズ桜前線、13位シェイクマイデイズ青春のデッサン、12位シェイクマイデイズ君が変わった、11位山下圭司夜と嘘の間でとなっております。そして今週のトップ3です。第3位は先週から3ランクアップしました、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。まあ夏らしいね、本当にあのセミがワシャワシャとか言っててね、毎年この時期になるとすごくこう夏らしい曲やなというふうに思ったりします。ミュージックビデオもね YouTube にあるのでもしよかったら見てみてください。そして第2位が、1ランクダウン、先週から1ランクダウン、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーということで、こちらが6月いつやったかな忘れましたけど、6月に1回ね1位になってからそこからずっとトップを走ってたんですけど、ついに1ランクダウンということで来週以降どうなるんでしょうか。そして今週の第1位は4ランクアップです、シェイクマイデイズ三角公演で待つ。これがね今年の3月か4月ぐらいに1回1位を取って以来の1位らしいんですけれどもね、今この曲が少し伸びてきております。こちらもミュージックビデオね、あの美月さんはほとんど映ってないんですけれども、あのもしよかったら見てみてください。サイザーさんのお気に入りの、ね、作品となっておりますので、あれ俺気に入ってんねんけどなとか言いながらね、あんまり回ってないので残念がっておりますので、ぜひよかったら皆さんご覧いただければと思います。そして今週のピックアップなんですが、今週の土曜日ですね、山下圭司さんのオンラインライブがございますけれども、この曲ねリリースされてるって私知らなかったんですが、ケシーさんがすごく頑張った一曲でございますので、今日はみんなと一緒に聴いてみたいなというふうに思ってピックアップしてみました。英語版でございます。今週のピックアップ、山下ケシーでジェッティー。

い、ということで今週はジェッティの英語版を聞いていただきましたね。まあなかなか難しいですよ、やっぱりね、そのネイティブな発音というのはなかなかできないと思いますけれどもね、 KC さんがねもう渾身の力を込めて歌ってくれておりますので、これはあれですかね、夜と嘘の間でのカップリングだと思いますのでね、もしよかったら、聞いてみてくださいという感じです。今週土曜日の KC さんのオンラインライブもお楽しみに、ぜひご覧ください。さあ来週はどんなランキングになっているでしょうか。ますます暑くなってくるのでね、でもまあ聴く曲はね別に夏っぽい曲じゃなくてもいいと思いますので、いろんな曲を聴いていただいて、そしてホットブレイクはね占いとかもやったりしておりますので、まあそんなのも聴きがてらぜひ集まっていただけたら、お昼12時火曜日やっておりますのでよろしくお願いいたします。ということで以上ギグ的トップ10のコーナーでした。

ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。よく晴れた真夜中に、タイムフォーラブ待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

0: ポップミュージック生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの起こし方、行く末、つまりはサンドストリームこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和を代表するお化け音楽番組ザ・ベスト10の年間ランキングした曲を中心に問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年にスタートしまして、約10年間ね、日本のお茶の間を楽しませてもらいまして、たくさんのヒット曲を世に送り出してきたわけです。で、78年をスタートに、ね、年間50位ぐらいに入っている曲をね、まあ、ずっとお届けしてきているわけですけれども、はい、今は何年でしょう。
1: 1987年、
0: ね、もう80年代の、ね、終わり、もう昭和も何なら終わるかっていうね、はい、まあ、ついこの間みたいなもんですよ
1: そんなことはないですけどね、
0: はい、何週目でしょう。
1: 2週目です。
0: そうですね、うん、先週からスタートしまして、まあ、先週はそんな1987年の、まあ、上位のヒット曲ね、うん、まあ、どうでしょう、先週の曲、まあ、大体みんな知ってますよね。
1: まあそうですね、でもなんか当たった人は少なかったですけど ね。
0: じゃあ振り返ってみましょう。
1: はい、ヒントになった曲が光源氏のスターライトでした、うん、売れた順番に並べ替えてくださいのコーナーでは、松田聖子さんのストロベリータイム、少年隊で君だけに、中森明菜さんのナンパ戦、はい、森川ゆかりさんでショーミー、そして何位になったでしょうかは清水浩二郎さんでサマーオブ1985でした、
0: うん、そうですね、うん、まあ80年代いつも言っておりますが、アイドルの時代でありましたと、はい、だからニューミュージックの時代でもありました、うん、でもう一つ、
1: はい、
0: 演歌も強かったわけですね。
1: おお、そうなんですね。
0: ね、意外と演歌、まあ一つはカラオケ文化ね、はい、80年代に入ってカラオケが一気に、うん、だから80年代のそうやな、前半ぐらいまではまだお店カラオケボックス、お前コンテナみたいな、
1: はい、
0: ボックスか、いわゆるそのバーというかね、パブみたいなところでみんなにいる前で歌うみたいなところがあってって、はい、もうカラオケボックスはもうちょっとあったやもんね、今でいうところ。
1: そうですね、私が高2ぐらいの時、にめちゃめちゃコンテナありました。
0: そうですね、はい、そうそう、うん、でそこからね、今でいうところのジャンカラとか、なんなんかでまだもうちょっと後ですから。
1: そうですね、
0: 本当にバブルに行ってからか、
1: はい、
0: いうことに、バブルに行ってからでもまだ全然やもん、80年ってまだ全然やな。バブルの頃はまだ、店で歌ってたわ
1: ああそうですか、
0: 歌いたい曲の番号書いて店員さんに渡して、うん、なったらステージに行って歌いに行くみたいな。
1: まだレーザーディスクの頃ですか。
0: レーザーディスクの頃ですね、はい、全然レーザーディスクの頃ですね。
1: あ、だ通信カラオケってまだもっともっと後なんですよね、ま、
0: もうついこの間ですよ、そんなもの、うん、
1: 意外とね、
0: はい、まあ、はい、そんな演歌を今週は特集してみましょう、はい、まずはヒントとなる曲です。1987年にヒットした演歌といえばこの曲です。

0: さあこの曲ですけれども、はい、ご存知ですか、
1: 吉幾三さんで、うん、雪国。
0: これは覚えてますか。
1: 覚えてますね、うん、やっぱりオラこんな村、オラ東京サイクダ、
0: あ、まあそうですね、はい、
1: の後に、
0: あとですね、はい、
1: あ、ちゃんとした歌歌わはんねやみたいな、なんかそのギャップみたいなのをすごく覚えてて、で、はい、もちろん母はすごいいい曲やって言ってました。はい、
0: どれぐらい売れたかって印象残ってます。
1: めちゃめちゃ売れた記憶がありますけど ね、はい、ねなんかめっちゃテレビ出てたイメージありますけど ね、
0: はい、売り上げはなんと、
1: はい、
0: 36.1万枚、ベスト10では1位でした、は
1: い、
0: オリコンでも1位です。
1: はい、
0: ということで、ね、
1: すごいね、
0: まあね、
1: めちゃめちゃ売れた、
0: ね、演歌でいて、ね、ランキングで1位取るというのはなかなかですからね。
1: そうですね。でも 36.1 万枚っていうのは、
0: そうやね、
1: なんか思ったよりは枚数はって感じですね、
0: うん、ポップス的な売れ方よね。
1: うん、
0: だからまあそのこうやっぱテレビにも出てた認知度もあったのと、曲がね歌いやすいということと、はい、でまあ、真面目な曲だということもあってね
1: なるほど
0: ということで、はい、まあ、この曲がヒットすることによってもうその後よし行くぞ大御所になるわけですよね。
1: あ、
0: ね、
1: そうですよ ね、
0: でまた演歌の、ね、まあ、流れも返ってくるのかどうなのか、今週は演歌を特集していきましょう。タイムトラベルのコーナーへ。

0: ランキング、それもオリコンのランキング重視です、はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください、
1: はい、
0: 演歌なんでね、そこはいろいろ難しいとこですが、売上枚数ではなくザ・ベスト10の順位でもなくオリコンのランキングが大事な
1: んです、はい、やっぱ初動ですもん ね。
0: それでは早速いきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: 思ったよりなんよなねえ、
0: まあまあね、
1: まあね、モノマネもされしたくなるでしょうね、と思っちゃいました。はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 大サビまだまだ来ないのでね。あ、
1: 普通に聞いてました、今忘れてました。
0: はい、はい、ね、聞きたいでしょうが、はい、次に行きたいと思いますが、はい、今週3曲目にお聞きいただくのはこのナンバーです。

0: 今週の3曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわ難しい。
0: どうでしょうかね。
1: うわ難しい。これ1曲目と2曲目のが知ってんねんけど、
0: はいはいはいはい、
1: でも、
0: うん、
1: どうやろう、結構なんか出だしの頃のような気もするんですよね、この二方がこう売れ出した。
0: ほう
1: ほう、だからその枚数は結構いってるけど、
0: うん、
1: ランキングはそこまで高くないパターンっていうのが演歌は結構あるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: 後から伸びてくるみたいな。だから結局なんか蓋開けてみたら8位ぐらいで、
0: うん、
1: みたいなことって結構あるじゃないですか、
0: はいはい、
1: で言うとやっぱり3曲目4曲目の人の方が待ってましたと思って買う人たちがいっぱいやはると思うんですよね。でね、4曲目の方ってこの頃多分ちょっと病気されてた頃じゃないの、
0: うん、
1: だからなんかみんなもうこう買うみたいなことがあるんじゃないでしょうかね、
0: うん、ちょっとでしょうかね。
1: 難しい今日。ちょっと待ってね、あでもこれでこれでこれでこれかな。はい、じゃあ、はい、OK、
0: できましたか、
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目、
1: うん、3曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 1曲目。
0: その理由は、
1: まあ、さっき言ったみたいに、うん、そのなんかこう聞き覚えがあるのとそのランキングってちょっとこう比例しないというか、うん、
0: はいはいはい、
1: で1曲目と2曲目めっちゃ売れたと思うんですけど、
0: うん、
1: なんか多分この2曲目の人もなんかソロで売れた最初ぐらいの感じやと思うし、うん、1曲目の方もなんかこの時初めてなんか出てきて何者みたいな感じだった印象がすごく強いので、うん、
0: はい、
1: ランキング的にはだからそのじわじわ派かなと。でも2曲目の人は確かなんかね、そういうこう、年末時代劇の主題歌みたいな感じやから余計にじわじわかなという感じがするんですよ。でそれで言うとやっぱり3曲目の人はもうね、あの一定のこう出したら買うファンの方たちが固定がついてると思うので、でこの曲聞いたことあるので多分有名な曲だと思うので、やっぱりランキング的には高かったんじゃないかなと。で4曲目の方も歌手じゃない人だと私は思うんですけれども、
0: はいはいはい、
1: なんかちょっと病気しはったりとか、うん、まあドラマですごく人気があったりとかって言ってなんか歌出してくれたんやみたいな感じで、うん、割とこう出したらパッとみんな買うみたいな感じじゃないかなという予想で3、4、2、1にしました。
0: なるほど、
1: はい、これはなかなかいい読みやと思うねんけどな、
0: うん、
1: はい、では皆様のコメントいきましょうね。ここからやな、高橋さんが4213、
0: うん、
1: 茶太郎さんが4123、
0: うん、
1: キャッチャーさんが2134、うん、チャーリーシンさんが2143、
0: うん、
1: 時代の嫁さんが3124、
0: うん、
1: 桑原さんが1342、いちごさんが2143、進次郎さんが4123、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが2314、
0: うん、
1: 田口さんが4321、庄司翔一さんが1324、
0: うん、
1: 長さんが1243、
0: うん、
1: というところかな。はい、そしてこっちが、ダーハマさんが1243、ミカコさんが3421、伊坂さんが1234、
0: う
1: ん、モーリーが4123、うん、クライさんが2134です、
0: うん、はい、
1: あ伊坂さんがしくじったかもって書いてますね。やっぱり4と3は悩むよね、どっちのが上かっていうの
0: は、ね、なるほどね、
1: はい、
0: では出揃いましたか。
1: はい、出揃いました。
0: それでは早速回答と解説に移りましょう。今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけど、
1: 思った以上なんよな。瀬川栄子さんで、はい、命くれない、
0: ねえ、
1: はい、
0: まあこれどれぐらい売れたかって印象はあります。
1: いやなんかめちゃめちゃ売れたとは思うんですよ、ね、うん、でもなんかそのなんていうかな、最高位で言うと、
0: うん、
1: なんか4位とか
0: あーね
1: ぐらいかなと思ったんですけど ね、
0: そうやね、
1: はい、
0: だからまあ判断難しいと思うのよこれって、
1: うん、
0: でそんなに影響かつの判断しにくいやんか我々では。
1: まあそうですね、
0: うん、
1: でも人気ありましたよこれ。
0: でそれぐらい人気あるっていうことは、
1: うん、
0: あの昔の龍鉄の奥飛騨墓場とかもそうやけど、
1: はいはいはい、
0: 相当売れたわけですよ。
1: あ、まあそうですね。
0: ね、
1: 確かに。
0: ちょっと売れたぐらいではそんなんね。
1: まあ演歌ですからね。
0: というかで売り上げがなんと69.2万枚。
1: はい。
0: ベスト10では8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは2位です。あ、やっぱここまで行くのよ、そんだけ知名度があるってことは。
1: あ、そっか、なるほどね。
0: もうちょっとやそっとではそんなね、ほらポ急に出てきて入ってるのこんな、
1: まあまあまあまあ、まあ
0: ね、パッと聞き区別つかない曲ね、はいはい、っていうことは相当ですよ。
1: うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: はい、堀内孝雄さんで、うん、愛しき日々。
0: これよく知ってますか。
1: そうですね、これは白虎隊。
0: 白虎隊ですね。
1: あ、はい、ね、あのいいタイミングで流れますよね、やっぱり ね、
0: はい、うんうん、まあ、あのソロになってからの堀内孝雄のね最初のヒット曲、
1: はい、
0: でこれでまあ一応演歌歌手みたいなところに呼ばれるわけですね、
1: うん、
0: で作詞がまあ小倉慶ということもあって、あ、だからちょっとやっぱ詩の構成が変なのよね。あの小倉慶の詩ってそうで、
1: はい、
0: なんかそうサビが後に持ってくるから、
1: はいはい、あ、そうか、あれもそうですよ ね、
0: しくらめの流れもそうで、だからこうおなんか盛り上がらないまま2番まで行くっていうね、はいはいはい、感じがあるんで、でも感動的にはなるわけ、その後ろがね、
1: うんうん、
0: はい、ということでして話題になりました。売り上げが 21.6 万枚、ベスト10では3位でした、
1: はい、あ、結構いってる。
0: そう、オリコンでは
1: 4
0: 位です、
1: はい、あ、そうですか。
0: もうちょっと売れても売れてる印象もありましたけどね。
1: そうですね、
0: うん、まあまあまあ、まあちょっとこれと島滝とかなんかなんかちょっとね、こういう曲って、
1: あ、まあそうだから年末のそういう勢いでポッといて大型ね、
0: そう、
1: あの時代劇の主題歌やから、まあ出たん早おっても10月とかですよね。
0: そう、まあ年明けるともうちょっとそこっていうのもあるかもしれないですね。
1: 年末感がね出ちゃうからね。
0: そうね、はい、はい、じゃあ続いていきましょう、はい、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 五木ひろしさん、
0: はい、
1: タイトルわからない
0: です、ね、わかりにくいですよこれね、はい、追憶。
1: あ、タイトル聞いたことある。
0: あるね、
1: うんうん、
0: でもこの頃ね五木ひろしの曲のタイトルとしては地味っていうか、
1: うん、
0: って感じかもしれないです
1: ね。
0: そうですね、聞き覚えはある。
1: 聞き覚えはありますね。でこのタイトルもすごい見覚えがありますね。
0: 売上が 31.1 万枚、
1: はい、31.1 万枚、はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 12位です。
1: え、マジで。
0: そうやね、
1: そうなんや、わ、読み違えたな。
0: まあそうよね、でもこの年これが五木ひろしの最大のヒットなんでね、うん、だから三木たかし作曲なんで、あ、三木たかしっぽいなっていうね、ちょっとこうポップスっぽい演歌というかね、かテレサテンの曲っぽくなるわけですよ。
1: そうですね、確かに、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、だからまあこの曲調歌には五木ひろしのちょっとボーカルが合ってるかどうかっていうのはちょっとある気はするんですけどね、はい、まあまあでもね良い曲です。さあそして、
1: はい、
0: 今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。日がつくおつり。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 石原裕次郎さんなんは分かったんです、はい、多分ね、そうやろうなと思って、うん、でも曲名は全然分からないですね。
0: あ、
1: そう
0: ですか、はい、北の旅人。
1: 北の旅人、
0: はい、
1: 北の、
0: はい、
1: ね、
0: まあ病気してたとかおっしゃってましたが、
1: はい、
0: もうこれ亡くなってから出たシングルなんですよ。
1: あ、そういうことか。
0: 追悼シングルということでね、
1: はーはー、撮ってたってことですね。
0: そう、亡くなる前にコメントがありましたが、ハワイでね何曲か、はい、まあ、おそらく最後ということも思って、何曲かレコーディングしてて、
1: すごい、ハワイでこの歌撮ったんや、ね、
0: そうそうそうそうそうそう
1: すごい、ね、
0: だから、まあ、先にね存命の間に我が人生に悔いなしかっていうのを出して、はい、まあ、それもまあヒットしたんですが、はい、まあね亡くなってから、
1: いや、びっくりしますよね。私らが子どもの頃から言うと結構年いってはったように思うけど、
0: う
1: ん、今思ったら多分全然抜いてるんですよね。
0: 私、あ、全然まだ41とかちゃうんですか、
1: ね、あ、分かったと思いますよね、やっぱりね。美空ひばりさんとかもそうですけどね。
0: で、まあね、うん、こうもうそらね、ツイート版ですから、往年のうちの親父のような往年のファンは
1: 買うよね、
0: そら買うよねということで、ね、売り上げがなんと 21.9 万枚、
1: うん、あ、はい、枚数ありないな。
0: まあまあ言うてもね、
1: ね、
0: ベスト10では3位でした、
1: はい、お、
0: オリコンでは
1: 1
0: 位です。
1: 初動。
0: そう、
1: 初動。あー、マジですか。
0: そう、
1: ということは4、
0: 没後出されたシングルで1位を取るというね、珍しい記録になったんです
1: ね。そうですね、
0: はい、
1: 4、1、2、3、はい、うわー、そうか、なんか多かった気がする。どうだろう、うん、見てみましょう。 あ、すごい茶太郎さん。
0: ね、はい。
1: 茶太郎さんの進次郎さん、
0: うん、
1: 森でした。
0: 進
1: 次郎
0: さん、うん、
1: 森でした。
0: はい、
1: はい、
0: では次のコーナーに行きましょう。
2: 汽笛さえ泣いて別れる。
0: タイムカプセル。

て今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題を作っているわけですけれども、うん、今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲は当時、はい、オリコンで最高何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: あーもうなんか友近さんが出てくるよね今やってるよねこんな感じと思って、全然分からへん。
0: あ、そうです
1: か。渡里哲也さん
0: お
1: じゃない。
0: お
1: あ
0: お
1: やったね、
0: はい。
1: えー、
0: 女性の方は誰でしょう。
1: えー、
0: まあ、特徴ある声ですけどね。

0: 誰やろう、友近さんじゃないもんね。
1: まさかな。
0: 誰やろうね。エッコの人も歌手？いや分からへん。
1: 分から
0: ん、
1: まあ、当時多分ね久しぶりに歌ったような気がするんですよね、はい。歌っているのは、渡里哲也と石田あゆみ、うん、
0: あーなんて曲ですか。
1: 別れ道、別れはひらがなですね。
0: 別れ道、あ逆で書いちゃった、はい。9位。
1: おなるほど、
0: うん、意外と、
1: うん、
0: ダーマさんが11位、モーリーが18位、伊坂さんが13位、うん、クライさんが18位、ハモってるからハモリの8ということですね。
1: そんな雑な。
0: で、こちらがラッキーちゃんが15位、桑原さんが9位、うん、チャーリーシンさんが19位、キャッチャーさん18位、田口さん18位、うん、ハモリの18多いな。チャタロウさんが21位、いちごさんが18位、時代屋の嫁さんが22位、進次郎さんが17位、庄司翔一さんが20位、たかしさんが12位、うん、石田屋あゆみで14位と長さんが書いてくださっております。
1: はい
0: はい、
1: まあどうでしょう、当時聞いた覚えありますかね。
0: あるようなないような。
1: でもね多分そんなテレビだったらっていうのはちょっと僕はねあんまりないんですよね、うん。まあ企画もんだと思うんですよ。
0: でも渡里哲也さんで私が分かったってことは、うん、なんか歌ってる姿を見たことがあるんだと思うんですよ、ね、きっとね。
1: うん、だからまあどれぐらい話題になったか分からないんですが、でも、はい、そういうねのがこう話題になるぐらいですから、
0: はい、
1: そこそこまで来たはずなんですね。
0: なるほど。
1: 売り上げがなんと、
0: うん、
1: 11.6万枚。
0: 11.6万枚、はい、
1: ベスト10では11位でした、
0: はい。おはい、
1: 入れたらええのにと思いますけどね、はい。オリコンでは
0: 9
1: 位です。
0: やったね。
1: これベスト10入ってたらねよかったのにねと思うんですけどね、そんな出てきそうな気がするんですけどね。
0: 順位当てに命かけてるからね。9位は、桑原さんもや、
1: うん、
0: 桑原さん、あの倉石さん足さなあかんかった
1: ね。そうやな、そうですね、
0: はい。9位は私と桑原さんだけか。あと誰かいましたか。
1: いやいないと思います。
0: いないですね、はい、やったね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: まだまだ続きます。サウンド3もお届けしてもさいだしょきと
0: 太田美智子でした。
1: 静かな夜にはふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコードズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダーム

ュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

独地ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー正規のサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持っている、カセットに録音していた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしていた、その思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときであります。この曲ね、いろいろ勘違いしやすいですよね。オリジナルそのものは70年代の古い曲なんですが、こちらは高田瑞江が1980年にカバーしたバージョンです。真夜中のギターでスタートです。早速の曲なんだ。

さあね、いや僕も当時ねラジオを聞いてて五代子の新曲ですと言うてこの曲流れてきてね、ね歌入りのところでバーッとすっこけましたけどね、何これと思ってね。まあ後になって大人になってからね、例えばまあシカゴなんかもねああいう展開入れてますし、何もっと言えばまあポール・マッカートニーですよね、リーブ・アン・レッド・ダイ、なんかもそうで、あ全く、ね、バラード調の曲調とは関係ない、ね、にぎやかなイントロなり感想なりが入るというね、まあ、そういうのをまあちょっともともとプログレバンドだったところもあるんですよ、五代子ってね、ということでポートピアでした。さあ次なんだ

アマチュアの、まあ、シングルヒット曲ね、アマトでいくつかあるうちの1曲でね、これも代表的な曲ですよね。なんかアマチュアの、ね、初期の頃のこうキャラクター設定というか、やっぱ歌のお姉さんっぽいところがあってね、デビューのギギギシャツなんか見てもそうですよね。だからすごくその、ね、キャラクターになった曲でして、心がほかほかほわっとしますね。虹を渡ってアマチュアでした。さあ次の

その吉田拓郎のね、まあ、代表曲の一つですし、よく聞く、だからつまりその僕らなんかの仲間、ね、ミュージシャン仲間がカバーして歌ってる吉田拓郎の曲の中で一番よく聞く曲でね、まあなんか一番歌いがいがある感じがするんですよね。ただね、やっぱりその字数、まあ多分詩が先なんでね、字余りとか字足らずの部分がたくさんあって、あの聞き込まないと歌いにくいね、歌いにくいんですよね。それでもなんかあのこう歌、この曲の格好良さっていうのはね、やっぱりその伝わってきますね。吉田拓郎で落葉でした。さあ次なんだ。

まあ好きかどうかって聞かれたらそこまで別にねレコードも持ってないですし、ただ僕はあのいや大体門脇さん見て言うとデビュー曲このファシネーションかこの月下美人かが上がるんですよね。で、こう、まあ、2年ぐらいで開くのかな。あ、僕はファッシネーションの方が好きですけどね。でもまあこの頃売れててよくアルバムねレコード屋さん行くと飾ってありましたよ、岡田浅美のアルバムが。セミヌードって書いてあったかな。あ、すごく大人っぽいね、興味は惹かれますけど、当時まだ中学か高校生ぐらいだったんでね、手に取る勇気はなかったですね。なんかすごく大人っぽすぎてね、岡田浅美で月下美人でした。さあ続きましょう、次の曲はなんだ。

まあこれハローグッバイのね次の次ぐらいの曲ですよね。でもなんかこの曲出てね僕レコード買いましたけど、ハローグッバイ以前に初期の頃の曲っぽいですよね。だからちょっとずっこけたというか、あまたこんな感じ戻るんやと思ってね、まあ可愛らしい曲ですけど、でもねそのもうすでにメランコリー白書みたいな曲歌っててね、メランコリー白書とこの渚のシンデレラと並べて聞いたらとても同一人物とは思えないですよね。まあそれが柏原芳恵のね、まあ、魅力というね、だと思うんですけど、渚のシンデレラ芳恵ちゃんでした。さあ次の

ロですね、ファンキーモンキーベイビーと並ぶぐらいの人気曲で、有名曲ですね、ルイジアナですけど、改めて聞くと思いません、キャロル。あの当時ね、この頃のロックンロールバンドでみんなやっぱりスリーコードのチャックベリーみたいな曲が多かったんですけど、全然違いますもんね。 A ちゃんの才能がもうあられますよね。斬新なコード進行とね、このポップさはちょっとすごいです。ルイジアナ、キャロルでした。さあ次です。

まあ、その奥様は18歳という、ね、タイトルですけど、なんてシャレな曲なんでしょうね。1970年ですよね。やっぱこの69年か70年代のアレンジでシャレてますよね。フルートの使い方とかね。岡崎由紀でした。さあ、続きましょう。次の曲がランナップ。